כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו, פרק של מחורים מבית כאן הסקטים.
1: אכלנו ארוחת צהריים כזאת משפחתית, ואחת האחיות שלי אמרה לאמא שלי, אמא, תראי איזה שביל רחב יש לנטע בשיער, ואני, ברגע שהיא אמרה את זה, הרגשתי את הלב שלי, כאילו אני ממש נתפסתי על חם, גם פחדתי, בשלב הזה כבר היה בי איזו הבנה שאני קצת מטורללת.
2: מחורים, פסיכות על התמכרות, עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
3: אהלן אילן.
4: היי אורי.
3: אתם על מחורים, ההסקט שבו מחורים מדברים בפתיחות ובכנות על ההתמכרות ועל ההחלמה ממנה. בפודקאסט שלנו אנחנו עוסקים לפעמים, אילן, גם כן. בהתנהגויות שנמצאות על הגבול שבין התמכרות, הפרעה נפשית, הרגל כפייתי, איפשהו באזורים האלה. והיום ננסה להבין תופעה שאולי המאזינים שלנו שמעו עליה, סביר להניח אפילו ששמעו עליה, אבל מעטים באמת יודעים מה הסיפור מאחוריה.
4: היום אנחנו נארח את נטע, שמתמודדת עם טריכוטילומניה, שזה במילים בעברית דחף כפייתי לתלישת שיער.
3: זה מיוונית. נכון. ואתה ממש הצלחת בפעם הראשונה להגיד את זה בלי להתבלבל, וזה מאכזב אותי קשות.
4: בוא.
3: אני באתי לפה עם ציפיות.
4: אז התחילה לתלוש שיער כבר כילדה, ומה שנראה אולי מבחוץ, כמו, אתה יודע, סתם הרגל רע, הפך במשך השנים למשהו ששלט בחיים שלה. וגם הכתיב את סדר היום שלה, ודרש ממנה להסתיר, לשקר, להתבייש.
3: כן.
4: הרמה של דברים.
3: שזה, אתה יודע, מזכיר משהו, לא? כשחושבים על התמכרות, חושבים בדרך כלל על סמים, אלכוהול, הימורים, יש עוד מלא, אבל אלה הדברים הראשונים שקופצים לראש. אבל כששומעים את הסיפור של אנשים שמתמודדים עם טריכוטילומניה, קיבלת? טריכוטילומניה. אבל אני התאמנתי. אי אפשר שלא לשים לב לכמה מאפיינים שמוכרים לנו מאוד, גם למכורים לסמים, גם בשלב הסבל וגם בשלב ההחלמה מההרגל או ההתמכרות.
4: כן, יש לא מעט הבדלים ודמיון, ועל אלה וגם על אלה אנחנו נדבר היום. יש לנו הרבה שאלות, אז בואו נצלול פנימה. היי נטע.
1: היי.
3: תודה רבה שבאת אלינו מדרום לבנון.
1: מה, תודה שהבאתם אותי לפה.
4: שמחים.
3: גרה בצפון של הצפון של הצפון.
1: זה נכון.
4: אז את יודעת, שאלתך שאלה ככה ראשונה ישר עניינית כזאת. מתי בפעם הראשונה היה לך את האירוע הזה של תלישה של שיער?
1: אני זוכרת את זה ממש טוב. הייתי בטיול בת מצווה, והיינו כזה כל המשפחה, שזה כשלעצמו האירוע שיש בו לא מעט סטרס.
4: עד כאן זה נכון
1: לגבי
4: כל אדם כמעט, כן.
1: ולא הרגשתי איזה סטרס, אגב. לא הרגשתי במצוקה או משהו כזה. פשוט היה מין כמו גירוד כזה בראש, כמו גירוד של הקיצה, אפשר לומר. ובמקום לגרד, מין תפסתי שערה ותלשתי אותה. וזה היה מאוד מאוד נעים. וזה כמו השתיק את הגירוד לאיזה רגע. זה היה מין איזה גילוי כזה. זה היה מין איזה גילוי כזה, ובמשך כמה ימים של הטיול הזה, זה היה טיול מאורגן, ורק מישהי אחת, איזה מישהי שהייתה שם גם בטיול שמה לב לזה, זה לא, כשמדמיינים כאילו תלישת שיער, זה לא עכשיו תופסים שיער תולשים אותו, זה דבר, זה לבחור את השערה, שיש שם ממש טקס כזה, אפשר לומר.
3: איך נראו הילדות, היחסים המשפחה שלך בימים ההם?
1: נראה לי שהרקע הוא קצת חשוב שם, זאת אומרת, גדלתי במשפחה ממש נורמטיבית, כאילו שני הורים קרייריסטים, משכילים, היו עסוקים. יש לי אחים, יש לי אח גדול וגם שתי אחיות קטנות. די צמוד. ואני ילדה מאוד מאוד רגישה. עד היום, בן אדם מאוד רגיש. ונראה לי שזה קצת התפספס איפשהו.
3: כשאת אומרת זה, את מתכוונת את?
1: אולי. אולי כן. כן, ומגיל צעיר התחילו לי כל מיני פחדים כאלה, שלא ממש ידעתי מה לעשות איתם, ולאן לקחת אותם, ומה, איך להיפטר מהם, אפשר לומר. והניסיונות שלי היו ניסיונות של ילדה, הם לא היו מפורשים. כאילו, ניסיונות לקבל איזה מענה לזה, הם לא היו ניסיונות מפורשים של בקשה מפורשת. וזה הלך לאיבוד איפשהו, בתוך הלוז העמוס והחיים. וזהו, ואז התלישה, זה לא משהו שאני יכולה לשייך אותו לאיזה תחושות או משהו כזה. כשזה התחיל, זה התחיל בספונטניות ממש, באמת בגיל 12 בדיוק. אני אומרת, בפעם הראשונה זה לא שהאפקט היה, זה לא העיף לי את הסכך. כאילו לא אמרתי, וואו, כאילו זה מה שאני צריכה לעשות. נכון.
3: כי הרבה פעמים אנחנו מקבלים סיפורים כאלה של, וואו, ידעתי שמכאן זה כאילו, זה מצאתי את הדבר.
1: כן, זה מה שאני רוצה לעשות.
3: כן, זה לא מה שאני רוצה
4: לעבוד בזה.
1: לא רציתי לעבוד בזה, אני גם לא ידעתי מה ההשלכות של זה.
4: מה עם חברות, חברים, חיי חברה, היו לה חברות קרובות?
1: תמיד היו לי חברות, תמיד הייתי טיפוס סופר חברותי, ותמיד הייתי מוקפת. חברה אחת טובה גם ידע על זה ממש מההתחלה, ממש איך שחזרתי מהטיול הזה.
4: סיפרת לה?
1: לא, נחתתי אצלה ותלשתי אצל השערות, ואז גם היא קלטה את זה, ואמרה...
3: את קלטת את זה?
1: לא, לא, לא קלטתי את זה.
4: שמשהו לא...
1: לא קלטתי שזה מוזר.
3: שאת עושה את זה?
4: שזה אחר.
1: שאני עושה את זה, כן. לא קלטתי שזה מוזר. לא קלטתי שזה נראה מוזר.
3: אוקיי.
1: ואז ישבתי אצל החברה הזאת, ותלשתי כזה כמה שערות, ואז הסתכלתי כזה מעבר לספה, וראיתי שם כזה שערות על הרצפה, הרמה כזו של שערות, ואז אמרתי, וואו, זה כאילו, זה כמה וכמה שערות. ואז החברה הזאת אמרה לי, שמתי לב שאת תולשת שערות. ואמרתי, כן, נכון, זה לא יודעת. כן, יש את זה, כנראה. זה עוד לא היה משהו כפייתי אז, אני חושבת.
3: זה עדיין גיל 13, 12?
1: 12. כן, 12.
3: קראתי שזה ממש הגיל, עשינו קצת שיעורי בית, טריכוטילומניה.
4: טריכו זה שיער, אורי.
3: בסדר, אני לא יווני.
4: לא, לא, טריכו זה שיער.
3: יופי.
4: שתדע לך, תפרק את זה. מה זה הטילומניה, דרך אגב?
3: טילו,
4: מה זה, נו?
3: טילו זה תלישה, מניה זה שיגעון.
4: וואו.
1: משוגעת, כמו שאתם רואים.
3: זהו, אז נדבר על זה גם, כי זה מעניין שהלייבל הזה שדופקים לילדה בשם, מה שבאתי להגיד זה שזה בדרך כלל מתחיל בין הגילאים 10 ו-12, שסובלים מזה בין 1% ל-3% מהאוכלוסייה, וזה בדרך כלל סובלות, ברמה של 85% בנות.
1: אז אני יכולה רק לדייק כמה דברים. קודם כל, בגלל שיש הרבה בושה סביב הדבר הזה, לא יודעים באמת מה האחוזים של זה באוכלוסייה.
3: כן.
1: וגם בגילי הילדות, אני לא יודעת להגיד אחוזים, אבל מתוך הקהילה הזאת שנוצרה, שגם עליה בטח עוד נדבר, יש ממש קהילה של הורים לילדים שהם תולשים שערות, שמנסים לראות איך אפשר להתמודד עם זה וכאלה. זה גילאים גם הרבה יותר צעירים לפעמים, ממש.
3: וואלה.
4: זה נקודה מאוד מעניינת, מה שאמרת עכשיו, כי בדרך כלל התמכרות היא משהו שנהיה נוכח בגיל הרבה יותר מאוחר, גם בגלל ההסתרה, אבל גם בגלל השימוש בחומרים, זה נהיה בגיל מאוחר יותר.
1: כן.
4: וכאן זה משהו שהוא הוא בגיל שההורים עוד מאוד מעורבים.
3: אתה גם לא צריך להשיג אותו, הוא עליך.
4: נכון.
1: הוא עליך, זמין. זה טרגדיה.
4: כן, זה נכון לגבי עוד כמה התמכרויות, כמו גם כן דבר שאנחנו נדבר עליו בהמשך, כמו פגיעה עצמית, כמו התמכרות למין או ננות, אתה יודע, יש לא מעט דברים שהם יכולים להיות כן עליך. אבל מה שאת אומרת, שההורים הם מעורבים, אם הם שמים לב, אם הם נוכחים.
3: אם הם נוכחים.
4: אם הם נוכחים. אז הם סיכוי יותר גבוה שהם ישימו לב, ואז הם גם מעורבים בפנים.
1: אצלי זה לא קרה. זה לא קרה בהתחלה. נגיד ככה, בהתחלה, באמת כשהחברה הזו שמה לב לזה, וקלטתי שזה מוזר, אז בתור בן אדם מאוד רגיש, עם הרבה מודעות עצמית וסביבתית, הבנתי שזה משהו שכדאי להצניע אותו. באמת עשיתי את זה, הצנעתי את זה.
4: הצנעה זה understatement קצת, לא?
1: עוד לא, עוד לא. עוד לא, עוד לא. אז זה היה באמת הצנאה, אפשר לומר. לא תלשתי שערות ליד אנשים. אבל לא חשבתי על זה שבסוף יהיה לזה אפקט. עכשיו, שיער, יש מלא שיער. אפשר לתלוש כמה שרוצים, מה זה משנה?
4: לא חסר.
3: לא לעולם חוסן.
1: אבל לא לעולם חוסן. אז באמת באזור גיל 14, משהו כזה, אכלנו ארוחת צהריים כזאת, משפחתית, ואחת האחיות שלי אמרה לאמא שלי, אמא, תראי איזה שביל רחב יש לנטע בשיער, ואני, ברגע שהיא אמרה את זה, הרגשתי את הלב שלי, כאילו אני...
4: נתפס על חם.
1: ממש נתפסתי על חם. גם פחדתי. בשלב הזה כבר היה בי איזו הבנה שאני קצת מטורללת. שאני קצת משוגעת. אני לא הכרתי אף אחד שעושה את זה. לא שמעתי על הדבר הזה מעולם. ובאמת הייתי בטוחה שאני משוגעת.
3: זה ממש קטע...
4: שהמניה נכנס
3: לשדה. לא היה לה את השם.
1: לא ידעתי
3: את
1: השם.
4: החלק הזה בשם נכנס.
3: נכון. איך ילדה בת 14... התמודדת עם ההרגשה הזאת של פאק, אולי אני שרוטה?
1: אני סחבתי את זה איתי, אני חושבת, המון שנים, בגלל הפחדים האלה שהיו לי, החרדות האלה, ואחר כך ידעתי שזה חרדות, אבל בתור ילדה קטנה הייתי עם המון המון פחדים. פשוט חייתי עם המון פחדים.
3: איזה מין פחדים?
1: אני לא ידעתי להסביר לעצמי איזה פחדים אלה. אז... אבל הבנתי שזה... היו שם כל מיני. אחר כך זה הפך לפחד להשתגע. ואז כשחשבתי שאני משוגעת, אז הפחד הזה תפס מקום מאוד משמעותי. במי שאני, באישיות שלי.
3: ובגיל ההתבגרות, תחילת גיל ההתבגרות, זה בדיוק החלק בחיים שאתה אולי הכי... מודע לאיך מסתכלים עליך, מה חושבים עליך.
4: אתה הכי פגיע.
3: אתה הכי פגיע.
1: נכון.
3: ואת חושבת על עצמך שאולי את משוגעת בגיל הזה.
1: חושבת על עצמי שאני משוגעת. וואו. שאולי אני משוגעת. שאני משוגעת, ואני פשוט מסתירה את זה, ואיכשהו מתמקמת לי בחברה כבן אדם נורמטיבי, אבל אני יודעת את האמת.
4: יש לך סוד.
1: יש לי סוד.
3: אז זה שאתה עושה שחטות בתיכון, לצורך העניין. ולא עכשיו שכולם עושים שחטות כבר בגיל 3, אז נגיד. אז זה מורד קצת, וזה זה, ואולי זה, לא יודע מה, לא מיינסטרים וזה, אבל אתה בטח לא חושב על עצמך שאתה דפוק, או לא בסדר, או זה.
4: גם תמיד יש לך איזה פרטנר שאיתך בעניין, ואצלך לפחות חברה אחת ידעה, אני לא יודע...
1: כן, היא ידעה.
4: אני לא יודע עד כמה היא ידעה. זאת אומרת, האם היא ידעה שאת חושבת שאת משוגעת?
1: שאלה טובה.
4: בעצם היית מבודדת.
1: בתחום הזה הייתי מאוד מבודדת. אני חושבת שהיא ידעה, היא הייתה חברה מאוד מאוד קרובה כזאת, ואני חושבת שהיא ידעה עד כמה זה...
4: מציק לך, עד כמה...
1: כן.
4: היא ידעה עד כמה את מוטרדת מזה, עד כמה זה מציק לך, עד כמה...
1: שאלה טובה, אני לא יודעת.
4: אוקיי.
3: אז מה, נמנעת נגיד מללכת לבריכה, או לא יודע מה.
1: יש הרבה דברים שנמנעים מהם, ממש הרבה.
4: יאללה, תני לנו איזו רשימה כזו שאנחנו לא חושבים עליה אפילו.
1: אז כן, כמובן כל מה שקשור במים, שהשיער כזה מתכווץ לקבוצות וחושף חלקים מהקרקפת, הם ביג נו נו.
3: כבר ממש היו לך קרחות קצת?
1: בטח.
3: וואו.
4: מה, את עומדת במקלחת, אחרי שהתקלחת, את יוצאת החוצה במקלחת, לוקחת את המגבת, את רואה את עצמך?
1: כן, רואה את עצמי, מתבייסת על עצמי, הרבה אשמה.
4: ובכל זאת, ממשיכה.
1: בוודאי.
4: למה את אומרת בוודאי?
1: אני חושבת שבאזור גיל 14, להבדיל מבהתחלה, זה כבר הופך להיות... ואפרופו, פה נראה לי זה פוגש את ה... את הקטע הזה של שימוש, כי שם זה הופך להיות משהו שאני משתמשת בו בשביל פשוט להתנתק מהתחושות הקשות שמלוות אותי.
4: באיזה אופן זה מאפשר לך להתנתק?
1: אני עסוקה בדבר מסוים. במשך זה יכול להיות דקות, זה יכול להיות גם שעות. אני לבד בחדר, ואני יכולה להתעסק רק בתחושות הפיזיות שלך. בלמצוא את השערה, לתלוש את השערה, לשחק עם השערה, להעיף את השערה, לחפש את הבאה בתור. זה ממש, וזה יכול לקחת, זה תקופה, יכול לקחת איזה זמן.
3: זה עיסוק, היית מגדירה אותו אובססיבי? זו אובססיה? אני זורק את המילה הזאת למיקס, כי היא חלק מעולמנו כמחורים.
1: שאלה טובה.
4: דרך אגב, לאור יש מדי פעם שאלות טובות, אל תמרת. תדעי לך.
3: גם שעון מקומקל.
1: אני לא יודעת לה לאובססיה. לא יודעת, כאילו, כנראה שכן.
4: לא, רגע, אורי, השאלה שלך הייתה במרחק הזמן, זאת אומרת, כשנטה מסתכלת היום על...
3: כן.
4: הוא שואל אם, שאת היום ברפלקסיה מסתכלת על התקופה הזאת, מסתכלת על עצמך אז...
3: לא חייבים עכשיו...
1: אני חושבת שהאובססיה היא המילה שיער. שיער, יש שם איזה, זה אוטומטית מעלה, לפחות בתקופה שזה היה מאוד מאוד מאוד חזק בחיים שלי, זה מעלה איזה מין... איזה מין עוררות יתר כזאת, שחייבת להיות באיזושהי מידה של אובססיה, כי אני חייבת לשמור על עצמי סביב השיער. אני כל הזמן סביב זה, גם כשאני לא תולשת שיער, אני חייבת לשמור על הדבר הזה, ולהזין אותו, כדי שזה לא יתגלה, כדי שזה לא יהיה בחוץ. אם עכשיו בא לי לתלוש שיער מאוד, כשאני ליד אנשים, אז למדתי לעשות את זה במוסווה, שאף אחד לא ישים לב, כאילו. זה ממש הופך להיות כאילו... משהו.
4: מה, רגע, סליחה, אורי, את אומרת משהו, עוד קצת על המשהו, כי משהו זה, לא יודע, משהו זה יש בו מרכיבים שזה הדבר, המשהו הזה.
1: אז זה באמת, זה לא, בוא נגיד, זה לא רק הרגל, זה לא הרגל שיש לי אותו. זה לא, לא יודעת, זה לא כמו לחזור הבית אחרי בית ספר ולדפוק, לא יודעת מה, שורת שוקולד. זה לא זה, זה כאילו, זה משהו שהוא איתי כל הזמן, מדי פעם אני מתעסקת בו פיזית, אבל תמיד אני מתעסקת בו בראש. אז אולי כן, אולי זה אובססיה. אולי אפשר להגיד אובססיה.
3: זה נשמע לי ככה. אני חושב שיש פן כמעט רגי באופן הנפילה שלך לשימוש בדבר הזה, בהתנהגות הזאת. זה סוג של מצע אותך, ואת לא חיפשת את זה. נגיד ש... עוד פעם, אני כל הזמן עסוק בהשוואות, כי כזה אני. אז... עוד פעם, שבן אדם משתמש פעם ראשונה בסמים, בדרך כלל זה בוויד, לא חשוב, יכול להיות משהו אחר, יש לו איזושהי ציפייה, לא משנה אם היא ריאלית או לא ריאלית, אם מתבדה או מאשש אותה, לגבי מה זה יעשה לו, והוא צריך באופן אקטיבי לגשת לדבר הזה או להסכים לו. ואצלך לא היה שום דבר מהדברים האלה, זה פשוט כנראה איזושהי פעולה לא מודעת שגילית, ומשם זה מתגלגל. נכון. לא הייתה לך ציפייה למה זה ייתן לך.
1: נכון.
3: לא היה לך אכזבה. זה כאילו תקף אותך. את לא... אתה מבין מה אני אומר? אי אפשר זה לא כמו איזה נער פוחז שאתה יכול במרכאות להאשים אותו שהוא הלך ועשה מעשה. הוא אפילו לא עשה מעשה.
4: מעשה ספונטני.
3: כן, לגמרי ספונטני.
1: נכון, זה... נכון, ממש ספונטני.
4: סליחה רגע להשוואה, כי אולי לא מתאימה. אולי לא מתאימה, אני אגיד אותה בכל זאת, אבל גם עוננות היא פעולה ספונטנית. זאת אומרת שאתה פתאום...
3: אתה מגלה את העוננות.
4: אתה פתאום מגלה את זה.
3: ילד מגלה את זה.
4: ילד מגלה את זה. פתאום אתה מגלה את זה. פתאום יש לך איזו תגובה פיזית.
3: מה זה זה? מה זה הדבר הזה?
4: מה זה זה?
3: מה זה?
4: מה זה זה?
3: זה פיפי.
4: לא, אבל זה גם כן דבר שהוא שלך.
3: כן.
4: שהוא הרבה פעמים מעורר בושה, אתה לא תמיד מדבר עליו, אבל נכון. זה משהו שאתה מגלה אותו, הוא פתאום,
1: נכון.
4: פוף,
1: נכון.
4: הוא פתאום קורה.
3: אבל לא אצל כל אחד זה יהפוך להיות עוננות כפייתית.
4: נכון, נכון. תראה, אני חושב שההגדרה של התמכרות, זה אובססיה שהופך, זאת אומרת, פעולה מחשבה אובססיבית, שהופכת לפעולה קומפולסיבית. משהו שאתה חייב אותו, שאתה לא יכול להפסיק לחשוב עליו, אתה חושב על זה כל הזמן. ברגע שהתחלת לעשות את זה, אתה לא יכול להפסיק.
1: אגב, זאת טריכות אילומה, היא נחשבת, Obsessive Compulsive Disorder.
4: אז בואי רגע, וואי, זה משהו שנורא בא לי לדבר עליו, כי הוא בעצם נמצא בבסיס השיחה בינינו, לבחון את הגבולות שבין איזה אובססיה או הפרעה נפשית, לבין התמכרות, שזה על הרצף, מה שנקרא.
1: אני חושבת שכל התמכרות יש בה איזשהו, כאילו, יש בה מרכיב נפשי מאוד מובהק, הרי. ובבסיס של הדבר יש איזשהו מקום פגוע, שצריך למסך אותו באיזושהי צורה.
4: מה לדעתך המרכיב הפגוע הזה היה אצלך? מה שדיברת עליו בהתחלה, זה שלא ראו אותך כל כך?
1: כן, אני חושבת שכן, כאילו...
3: זה שוב חוזר להגדרה מאוד ליברלית לעוד מילה ביוונית, טראומה, שזה בעצם פצע, בפירוש מילולי. שהטראומות שאנשים סוחבים, הם לפעמים גם לא ראו אותי.
4: כי כי זה לא איזה מקרה...
1: לא היה שום... הייתי מאוד מאוד שמורה ומוגנת. ההורים שלי מאוד מאוד שמרו עליי. הייתי, באמת, הייתה לי ילדות כזאת מאוד... אפשר להגיד, במקרים מסוימים הייתי מאוד ראו אותי. ובדברים אחרים לא. אני חושבת שבצורך הרגשי, פחות קיבלתי את המענה שאני הייתי צריכה. אבל בכל שאר המענים, אני הייתי מוקפת ועטופה ושמורה.
3: ולפעמים עלו לך מחשבות של, למה אני כזאת? אני אפילו לא, אין לי איזשהו סיפור קשה לשלם איתו על ההתנהגות האובססיבית קומפולסיבית הזאת.
1: הרבה.
3: אז זה גם...
4: אין לך פתק מהרופא,
3: כאילו אשמה על זה שלא אכלת מספיק חרא.
1: אז זה דומה, אני אקח את זה למקום קצת אחר, אבל ברגע שאימא שלי גילתה את זה, באותו יום שהאחיות שלי אמרו לה, חזרנו לסיפור ההוא, בגיל 14, היא הסתכלה ככה על השביל שלי שהיה מאוד כזה רחב, ואמרה, נכון? נכון? באמת יש לה שביל מאוד מאוד רחב. ואז היא ככה עזבה את הצלחת שלה ובאה אליי, והסתכלה כזה, ככה הזיז את השיער שלי, והייתי באיזה סוג של התקף חרדה באותו רגע.
3: וואי, הלב דופק.
1: ממש.
3: גילו אותי, עלו עליי.
1: ואז היא אמרה, כן, יש לך התקרחות, נטע, אנחנו נצטרך לבדוק למה. נצטרך להתחיל לעשות כל מיני בדיקות. ואמרתי לה, אני יודעת למה, אני יודעת לה, אני אגיד לך אחר כך למה. ואז עזבתי את הצלחת והלכתי. לא יכולתי להמשיך לאכול, והייתי בחדר כזה בזרמים וכאלה. ואחרי שהארוחה נגמרה, באתי לאמא שלי ואמרתי לה, הקרחת הזאת היא בגלל שאני תולשת את השערות. ואז היא הסתכלה עליי ואמרה לי, תגידי לי, את משוגעת?
3: יו.
1: זה היה בול, כאילו. וזהו, ואז אמרתי, זהו.
4: מה זה, זה סופרנן, יש לה פה עבודה ל...
3: כאילו, בא לך לכעוס, בא לך אוטומטית לכעוס על ההורה, אבל אני גם קצת מרחם עליו.
4: כן.
1: היום יש לי הרבה חמלה להורים שלי במקום הזה. אני חושבת שהמון שנים הייתי עסוקה בלכעוס. הייתי עסוקה בלכעוס הרבה.
4: איך זה מתפתח שם?
1: אז כשאימא שלי שואלת אותי אם אני משוגעת, אז אני מבינה שהחיים שלי נגמרו, ואני בטח הולכת להיות מושפזת בכל מיני בתי חולים, ואני זהו, אני גמורה. אין לי חיים יותר, זהו. ואז שולחים אותי לטיפול באומנות, אצל איזה, בטח פסיכולוגית כזו בקהילה, שהיא הייתה מאוד מאוד חמודה, והיה לי מאוד נעים ללכת אליה, ואני אומנית. היה לי מאוד כיף שם. אני לא ממש יודעת מה הייתה התועלת שם, דיברו על זה עם ההורים שלי, ולא איתי.
4: מעל ראשך.
1: מעל ראשי.
3: טובי בת 14.
1: הייתי בת 14. אני לא ידעתי שיש שם לדבר הזה עדיין. אני חשבתי שאני היחידה בעולם שעושה את זה, בגלל זה צריך לטפל בי. כל ההבנה שלי, זה לא שהפסקתי לתלוש ברגע שזה קרה. אמרתי לעצמי, זהו, אני לא אתלוש יותר לעולם, בחיים יותר זהו. אחרי שאמא שלי גילתה, הבנתי שאני מפסיקה וזהו. ובאמת הפסקתי לאיזו תקופה.
4: על שריר, מה שנקרא אצלנו.
3: החזקת על שריר.
1: לגמרי. וזהו, וזה בפעם הראשונה שאמרתי, טוב, כבר עבר מספיק זמן, טק, כן.
4: דברי רגע על הטק הזה, כי אצלנו קוראים לזה נפילה.
1: לגמרי. זה נפילה. אנחנו גם מדברים על זה ככה בקהילה שלה, זה ככה זה נקרא. זה ממש נפילה. זאת אומרת, אם הפסקתי, אם הצלחתי להפסיק לאיזו תקופה, אז בסערה הראשונה שאני אתלוש, אני שם. אני חזרתי.
3: נגעת נסעת.
1: לגמרי, נגעת נסעת.
3: אז בתקופה הזאת שאת מחזיקה, כמה זמן זה? בערך?
1: לא יודעת, כמה חודשים טובים.
3: אוקיי, אז אנחנו, וגם את דיברת על זה, שהתמכרות כמו, או נגיד שימוש בהתנהגות מסוימת, וזה זה בא כדי לטטא מתחת לשטיח, או למסך, או עוד מילים כאלה, כאב, טראומה, בדידות, וכו'. ומה שקורה בדרך כלל לאנשים שמתנקים מסמים, או מהתנהגויות, או מחומרים אחרים, זה שהדברים האלה בעצם שולפים את השטיח, והכל מחכה להם שם. אז אני תוהה אם בתקופה הזאת שהפסקת לתלוש, היית צריכה להתמודד עם דברים, או שגילית שהכל סבבה גם בלי לתלוש.
1: שאלה טובה.
4: עוד אחת. תדעי לך, זה סטטיסטית, זה הוא פשוט, לא יודע, הצליח לו, לא...
1: אני זוכרת שאז, באמת כשהייתי כזה, התחלתי את הטיפול, האחיות שלי כל הזמן שאלו, למה נטע הולכת לטיפול, למה נטע בוחר, הייתי הרבה כזה ב... ואמרו שהתירוץ לחיות שלי היה המצב הביטחוני או משהו כזה, שהיה אז פקקטה. וזה התירוץ שנתנו, היא לא, קשה לנטע עם המצב, היא מגיבה למצב הביטחוני, או מה זה, התנתקו, לא זוכרת כבר מה זה היה.
3: התירוץ די טוב בסך הכל, אני לא יודע מה...
4: איך את לא עלית על זה? את היית צריכה לחשוב על זה.
1: הייתי צריכה. הייתי עסוקה בדברים אחרים. אני חושבת שתמיד היה לי, תמיד הייתי, הרגשתי שזה כמו איזה שד שרודף אחריי, התחושות האלה, הפחדים האלה. וכשהתחלתי את הטיפול, באמת שם היה איזשהו, זה צריך להרגיע לי את התחום הזה, של הפחדים, שאני אשתגע, שאני לא אצליח לעשות שום דבר בחיים, כאלה. את התלישה, זה לא הצליח לעצור. זאת אומרת, בקטע הנפשי הצלחתי להתגבר קצת ולהתחזק, ואת התלישה הבנתי שאני צריכה להסתיר עוד יותר טוב.
4: צל כבד.
1: ממש, ממש. ואז באמת הייתי ממש טובה בזה להסתיר את זה. במשך שנים, ממש ממש.
4: מה, את כמה, קודם כל, ידעת שיש לזה כבר שם או
1: לא,
4: עדיין?
1: לא, לא ידעת שיש לזה שם.
4: גם המטפלת, זאת אומרת,
1: היא כנראה ידעה.
4: והיא לא דיברה איתך על
1: זה. לא אמרו לי, לא אמרו לי שזה משהו מוכר וידוע.
4: לא נתנו לזה שם. הרבה פעמים, זה נורא נפוץ בהמון דברים, שכשאומרים לבן אדם שיש לזה שם, זאת הקלה...
1: אדירה.
4: עצומה.
1: אבל אז, בשנים האלה, של החטיבה ושל התיכון, פשוט למדתי להסתיר את זה ממש טוב.
4: יש לך חבר?
1: בתיכון יש לי חבר, כן, כיתה י' והוא יודע מזה. כן, הוא יודע מזה, סיפרתי לו, כמובן. זה...
4: למה את אומרת כמובן? כי... היית חזק בהסתרה, את אומרת.
1: הייתי חזק בהסתרה, זה נכון, אבל אנשים שהיו קרובים אליי ידעו מזה. וכזה, אני חושבת שאנשים שבאמת היו, כן, אנשים שהיו קרובים אליי ידעו מזה. לא ידעו ברמה של אני אראה להם את הקרחות, לא ככה. היה איזה יום אחד שהחבר הראשון שלי, הוא כזה בצחוק, בא כזה לראות, ואני, זה היה עניין, ממש. כזה הזיז לי את השיער, וזה היה ממש עניין. כעסתי עליו נורא, וכאילו ממש התרחקתי, וכן, זה היה כאילו עד פה, אתה לא יכול להתקרב לכאן. כאילו, לפה אל תתקרב, בזה אל תיגע.
4: זה רגע. איזה רגע. בעיניי זה רגע...
1: נכון.
4: שאני רוצה אותך, דעתי זה רגע קשה ומשמעותי עד בלי די, כי זה נוגע באנשיות שלך. זה נוגע ביחסים שלך עם מישהו שאת רוצה את אהבתו וקרבתו.
1: נכון. נכון, נכון. זה באמת היה רגע מאוד משמעותי, אני חושבת. אני לא יודעת איך זה היה לא, אבל מעניין.
3: שם בצד את מה שרציתי להגיד, ובא לשאול שאלה אולי קצת מביכה.
1: שאל, כן.
3: אני תוהה, האם ניסית לתלוש לא רק מהראש?
1: לא, ואני אגיד לך, זה כמו, אם יש לך עקיצה והיא מגרדת לך, אתה תגרד את העקיצה, אתה לא תגרד במקום אחר. לפעמים אתה נעקץ בעוד מקומות בראש, כאילו. זאת אומרת, יש כל מיני, נגיד, כשהבנתי שלמעלה אני לא יכולה לתלוש, כי רואים את זה מיד.
3: אז זה כאילו שיש לך דודה בנקודה ספציפית. בנקודה ספציפית.
1: לגמרי.
3: ממש מוזר.
1: נכון, בנקודה ספציפית, זה ממש בנקודה מסוימת.
3: כאילו, זה לא... רגע, זה לא שאני מרגישה עכשיו איזשהו קושי נפשי, איזשהו משהו, או שאולי בעצם כן, אבל זה מתורגם פיזית לאיזשהו איץ', לאיזשהו משהו, באיזושהי נקודה בראש.
1: כן.
3: ואז את נותנת לזה שקט.
1: נכון. במקרה שלי זה באמת רק בראש, יש מקרים מגוונים מאוד.
3: זאת אומרת, אין יצר הרפתקנות פה כמו ש... ריקריאשונל, מה שנקרא.
1: לא, לא. לא, אין יצירתיות, אין פה, בוא נראה לאן זה יכול להגיע.
3: כן.
1: לא, זה פשוט...
3: בוא ננסה לתלוש תפוחים, שערות מתפוח.
1: אגב, אומרים לך, אומרים לכאילו כל מיני דרכי התמודדות, במקום לתלוש מהראש, תעשה כל מיני דברים אחרים שהפעולה היא דומה. כמו נגיד לתלוש, לא יודעת...
4: עשב.
1: כן, לעשב, או להוציא את האלה של המברשת שיער. אני חושבת שמי שנותן את הפתרונות האלה, מעולם לא רוצה לתלוש לעצמו את כל שערות הראש, זה פשוט לא קרוב לזה אפילו. זה לא נותן את המענה. אבל בכל מקרה, לשאלתך, יש אנשים שתולשים שערות מהגבות, מהריסים, גברים תולשים מהזקן,
3: מלא?
1: מלא, כן, מלא. יש אנשים שתולשים עם פינצטות מהרגליים, או לא עם פינצטות, יש באמת ערווה, יש מלא מלא.
4: לא, אז יש קריאטיביות.
3: זה לא עניין של קריאטיביות, אבל כנראה.
1: אני חושבת שזה לא קריאטיביות כמו שזה, שם זה מגיע, זה המוקד.
3: שמע, הנה, אני אתן לך את הדוגמה. דיברנו, יש לי פה, אני מצביע, אני מצביע עכשיו על מתחת לגורדורת, מעל החזה, איפשהו פה. צומחת לי איזה שערה קשה, אני לא יודע מה. עכשיו, איך שהיא מבצבצת ברמתה, באמת, אני לא יודע מה קנה המידה שאפשר למדוד את הדבר הפיצי הזה, זה לא מילימטר אפילו. אני חייב למצוא איכשהו להוציא אותה, ולפעמים אני פוצע את עצמי כבר, mm-hmm. עד שגיליתי את הטכנולוגיה החייזרית המטורפת, אילן, שנקראת אכן פינצטה, כי פשוט הפכתי לגור בזוגיות, וגיליתי שיש דבר כזה פינצטה, אבל סבבה, יש לי את הדבר הזה, וזה קיים, ואני איך שזה זה. עכשיו, מפה ועד טריכוטילומניה, מן הסתם, אני לא שם. אני תוהה איפה עובר הגבול. ברור שזה קצה אחד של הסקאלה, כן? אבל אם ממשיכים על הסקאלה הזאת, מה, מבינה מה אני אומר? מה מבדיל בן אדם שהוא לפעמים ככה פה בקטנה וזה ל...
1: שאלה מעולה עוד אחת.
3: כי לי זה אובססיבי.
4: די, נו.
1: נו, מה אני אעשה? זה באמת שאלה טובה.
4: זה פוגעת לנו פה לגמרי בסטטיסטיקה שלו, עם שאלות טובות.
1: תראה, גם נשים מורטות לעצמן שערות מכל הגוף, וזה דבר שהוא מאוד מקובל בחברה.
3: נכון.
1: ועדיין...
4: אנחנו מדברים על המוטיבציה.
1: ועדיין, נכון.
4: תגידי, שאלה טובה.
1: זה מעולה, זה מעולה. אמרת דבר מעולה.
3: אז אוקיי, אז מה את יכולה להגיד על מוטיבציה? כי אני לא עושה את זה בגלל סיבות ליופי. אני, זה מספק אותי. זה איכסה, זה נורא להגיד, אני מתבייש בזה קצת עכשיו.
1: יש גם אנשים שמספק אותם לעשן סיגריה, אז הם ישנו סיגריה אחת ביום. ויש כאלה שלא יצרו בסיגריה אחת. אז אנחנו מכירים את זה הרי.
4: נכון, אנחנו... זה מעניין שאת מעלה את הנקודה הזאת, כי יש אנשים שמעשנים רק ג'וינט אחד ביום.
1: נכון.
4: או סיגריה אחת ביום.
1: נכון.
4: אבל אם תקחי להם את הג'וינט הזה, או את הסיגריה הזאת, הם בצרה גדולה. יש נהוג, בספרות של ה-NA, יש משפט שאומר, לא חשבנו שיש לנו בעיית התמכרות עד שהסמים נגמרו. זאת אומרת, אתה אומר, לא, אני הכל בסבבה, אני מעשן רק אחת בסוף היום. השאלה היא, מה יקרה שיגמר לך ולא יהיה לך את הג'וינט הזה, או את הסיגריה הזאת בסוף היום?
1: המעניין, אורי, אתה צריך לנסות לא לתלוש את השר הזה, ולראות לאן זה מגיע אולי.
4: זה אתגר.
3: זה מטריף אותי.
4: לא, אבל זה אתגר, זה אתגר מאוד מעניין, מה שאתה אומרת. מאוד מעניין לראות איזה תחושות עולות בך, שאתה לא עושה את זה, ואז אולי תגיע למקור.
3: מצד שני, זה נשמע לי מאוד מוזר לחשוב על עצמי.
4: לשורש העניין.
3: מאוד מוזר לחשוב על עצמי כאחד שמסתפק באחד ביום הזה. למרות שזה לא אחד ביום, זה פשוט אותה שערה נכון. ברגע שיצאת מחייו.
1: אבל אני חושבת שמה שתיארת הוא מאוד מוכר לי. זאת אומרת, התחושה הזאת של אתה חייב להוציא את השערה הזאת. וגם אם אתה תפצע את עצמך. זה משהו שאני ממש מכירה אותו. כי אצלי...
3: אל תלחיצי אותי.
1: לא, אפשר לשרוד את זה, אפשר לשרוד את זה. כאילו, גם בטריכוטילומניה, כמו במקרה שלי למשל, זה לא שאני עכשיו אשב ואתלוש את כל שערות ראשי, זה לא הדבר. יש מקומות שלא בא לי בכלל לתלוש מהן שערות. זה לא נעים לי לתלוש מהן שערות. ויש את המקומות הספציפיים שאותם, מהם אני רוצה לתלוש שערות, ונגיד, אני, יש לי איזה חוק כזה, אני לא תולש שערות ארוכות, רק את הקצרות, רק את אלה שכבר תלשתי, כאילו, כי זה כאילו פחות הרסני. אבל זה נורא קשה לתלוש שערות קטנות, אז אני אתאבד עליה, על השערה הזאת.
4: זה עוד יותר מגביר, את נכנסת בעצם לאובססיביות עוד יותר גבוה.
1: נכון, זה מגביר את הסטרס מאוד.
4: אחרי שיש לך שנים כבר, יש לך הרבה ניסיון עם הדבר הזה. האם יש טריגרים... רגשיים, חיצוניים שמביאים אותך
1: איזה שאלה מעולה
4: שמעת אורי?
3: חכה, יש לך אני מוביל, אני מוביל אני מוביל, בוא
1: אז עכשיו אני כבר איזה תקופה כזה ב לא תולשת שערות איזה כמה חודשים שזה מאוד מרשים במקרה שלי ובכלל אני קולטת את הדברים המסוימים שמרימים לי את היד לראש, אוטומטית. וזה למשל שיחות טלפון מלחיצות. עכשיו, בשבילי שיחת טלפון מלחיצה זה שיחת טלפון שאני רואה משהו עם הרשויות, למשל, כל דבר, לא יודעת, שיחה עם הבנק, שיחה עם ביטוח לאומי, כל השיחות האלה שאני צריכה לעשות אותן בשביל העסק שלי, שאין לי כוח אליהן ותמיד אני דוחה אותן.
4: היית מגדירה את זה כאזור חרדה? את כל מה שדיברנו עכשיו?
1: לא יודעת אם חרדה, אבל יש שם איזו עוררות. יש שם איזו עוררות כזאת.
3: אני חושב שלדעת, לדעת להכיר, בכלל בהתמודדויות עם התמכרויות, לדעת להכיר את תהליכים או לזהות על עצמך, כל מיני דברים עוד לפני השימוש, מה קורה בתוכך, מה מדליק אותך, מה הטריגרים שלך, כל מיני כאלה. הלמידה הזאת וההבנות האלה מגיעות בשלב מאוד מאוד מאוחר של ההתמודדות עם, עם הדבר. אז קצת אני מרגיש שעשינו איזושהי קפיצה מגיל 14, למי שיודעת לקבל טלפון מלא יודע מה מהבנק, גורם לה. אז אולי תספרי לנו רגע על הפער הזה. מה את עוברת עם הטריכוטילומניה בשנות הבגרות שלך? הרי היום את מדברת גם על זה שאת חברה באיזושהי חברותה. איך הגעת לאיזושהי נקודה בכלל שבה את מתחילה, אנחנו קוראים לזה תחתית. תובילי אותנו למה שאנחנו היינו קוראים לו תחתית במידה וקיימת אחת.
1: אוקיי. אז אני חושבת שההתחלה של תחילת הקריירה הרצינית שלי בתוך הטריכוטילומניה הזאת, זה היה בצבא. הייתי בדיכאון, נכנסתי פשוט לדיכאון. אני לא חיילת טובה, באופן כללי, אני פשוט לא חיילת טובה. חוויתי מלא מלא סטרס בתפקיד שעשיתי, וכמובן שתלשתי הרבה שערות, וגם נכנסתי לדיכאון. הייתי בחיל האוויר, ביקשתי לראות קבן, שזה נקרא קפס בחיל האוויר, ופגשתי קפסית חמודה מאוד. ואמרתי לה שעל כל התחושות שלי, ואז גם אמרתי לה שאני תולשת שערות. כאילו חשפתי את התרלול שלי. ואז היא שאלה אותי כמה שאלות על זה, ושאלה אם זה בסדר גם לראות קרחות, והראיתי לה. ואז היא אמרה, תראי, נטע, יש שם למה שאת חובה, קוראים לזה טריכוטילומניה. זה היה פשוט מין, זה היה רגע מופלא, פשוט רגע מופלא.
4: הכרה.
1: גם הכרה, גם זה שיש עוד אנשים כאלה. כאילו, אני לא היחידה שסובלת מהדבר הזה. ושאפשר להציע טיפול, לדבר הזה, שזה מוכר, שזה לא, כאילו...
3: את לא משוגעת.
1: אני לא משוגעת, כן. זה היה דבר מאוד מאוד חזק.
4: גם אם את משוגעת, את לא משוגעת היחידה.
1: כן, וואו, איזה מדהים זה לא להיות המשוגע היחיד. זה כל מה שבן אדם צריך, מה הוא צריך.
4: לא אכפת להיות משוגע, עיקר שאני לא היחיד.
1: בדיוק, שיהיה אותך עוד מישהו.
3: ואם זאת, כי אמרה לך את השם ויש את המניה בסוף, זה לא קצת מלחיץ?
1: לא. לא, לא היה אכפת לי. שיקראו לזה איך שהם רוצים.
4: העיקר שיש לזה שם.
1: העיקר שיש, הדבר הזה ידוע ומוכר, לא המצאתי שום דבר, ואני לא לבד. בתוך ה...
4: זה מתוך בדידות של... מתוך בדידות ארוכה.
1: מאוד ארוכה.
4: של הפעולה עצמה שהיא מבודדת מאוד.
1: נכון.
4: וההסתרה שהיא מבודדת, והחוסר יכולת לספר, ולשתף.
1: ולעשות דברים ביחד עם אנשים. כאילו, זה דבר שהוא מאוד מבודד מעצם היותו, כן? גם באמת, במקרה שלי, אני יכולה להסתיר את זה, כי זה אמנם לא יהיה מדהים, כי הכי בא לי לשלוש שיער מפה, מהלמעלה של הראש. אבל אם אני רואה שזה בלתי אפשרי, אני אמצא עוד מקומות שהם נחמדים.
4: את מיומנת, בוא נאמר ככה.
1: לגמרי, מה
4: זה? תראי, כל מחור, כל מחור טוב, הוא מיומן בהסתרה.
1: כן.
4: הוא מיומן בעוד בהסתרה, והוא יכול להגיע למצבים ממש קשים, ועם טכניקות הסתרה שהן תואמות את רמת המסתול שלו.
1: כן.
4: ואנשים, מה שנקרא, בעיקר, זה הזן שאני שייך אליו, זה מחורים בתפקוד גבוה.
1: כן.
4: שאת יודעת, מסתובבים במקומות ש... לפעמים זה כמו, זה כמו להסתובב ב... ב, ב בשדה תעופה עם קלצ'ניקוב, ואף אחד לא, אתה יודע, ואף אחד לא ניגש, ואף אחד לא...
3: עובר בצ'קין בלי להגיר זהה.
4: כן, שום דבר, כאילו כלום.
1: מה, היית פעם בשדה תעופה עם סמים עליך?
4: ברור, איזה שאלה, ברור. בטורקיה, נסעתי לטורקיה, נסעתי עם סמים, אחרי שראיתי פעמיים את אקספרס של חצות. מי שרוצה לא להבריח סמים, שיראה את אקספרס של חצות.
3: איזה סרט, קלאסיקה. אני הייתי, הרסת לבד, מישהו נתן לך משהו להעביר, זאת הייתה העבודה שלי בלונדון, ויום אחד המכונת שיקוף לא עובדת. אז החלטנו כזה, תיק כן, תיק לא כזה, ואני פותח איזה תיק של איזה מישהו, איך שאני פותח לו את התיק, ככה חתיכת חום חשיש, משהו טוב, הוא מסתכל לי בעיניים, אני מסתכל לו בעיניים, אני מסתכל על הדבר הזה, הוא מסתכל על הדבר הזה, עוד רגע הוא מתחיל לבכות, אני אומר לו, תגיד לי, מה אתה מטומטם?
4: תביא חצי.
3: לא, אבל מה אתה מביא את זה לפה?
1: כי צריך להשאיר את זה פה, חביבי.
3: מה אתה מביא את זה לפה?
4: כמו בקבוק מים.
3: הוא כבר בא להתחנן, שאני לא...
4: וואי.
3: אני מסתכל, אני אומר לו, קח את זה עכשיו, סתובב 180 מעלות, זרוק את זה לפח, תחזור.
1: יואו.
3: מה אתה עושה?
4: ולא הלכת לפח.
3: הוא אומר, אני אומר לו, תשמע, התפקיד שלי זה למצוא פצצות וכל מיני דברים כאלה, אבל בטח יש מישהו שזה כן התפקיד שלו למצוא דברים כאלה. אני לא יודע, אני לא רוצה לקחת אחריות על הדבר הזה.
1: וואי, איזה גנוב.
4: אתה יודע, אתה הרבה פעמים מכורים מחליפים התמכרות בהתמכרות. זה משהו שחווית?
1: מקבלתי, לא החלפתי. מקבלתי.
4: לא, בסדר.
1: כן. כן, הייתה לי איזו תקופה כזאת עם, עם וויד. כן, זה די גמר אותי, אפשר לומר.
4: ואת חושבת שזה הכרוך? זאת אומרת, זה בא מאותו אותו אזור?
1: זה בא מאותו שורש. זה בא משורש של רגשות מאוד קשים, שלא יכולתי, לא יכולתי ולא רציתי פשוט לפגוש אותם.
3: את מדברת על זה... נשמע שחשבת על זה לא מעט עד היום. כן. כאילו... אבל בטח בגיל 20 לא יכולת לדבר כמו שאת מדברת עכשיו. אז אני...
1: נכון.
3: אולי אני טועה, אני לא יודע, אבל צריך איזשהו אינסייט, איזושהי הבנה, איזושהי התעמקות בדבר הזה. אז אני שוב מבקש שתקחי אותנו רגע ל... איפה מתחילה מה שאנחנו קוראים לו ההחלמה שלך, התהליך הזה, וזה בדרך כלל מתחיל ממקום נמוך.
1: אז קודם כל, אני לא חושב שאפשר לי להגיד החלמה. זה לא, אני לא אכלים מזה. אני כבר מבינה את זה. אני לא אכלים מהדבר הזה.
3: גם אנחנו לא נכון.
4: אנחנו, אני רוצה רגע להכניס אותך לטרמינולוגיות שלנו.
1: כן.
4: כשאומרים לנו, מכור לשעבר, אנחנו אומרים שאין מכור לשעבר. יש מכור פעיל, ויש מכור נקי או מכור בהחלמה. וכשאורי שאל על החלמה, הוא לא אמר הבראה. הוא לא אמר אתה עברית מזה, הוא אמר החלמה, והחלמה זה תהליך מתמשך, שאם את כל הזמן נמצאת בתהליך של החלמה, אז בסדר, אז את מחזיקה את הראש.
3: מחזיקה מעל המים.
4: כן, מחזיקה מעל המים. לא חייב להיות, גם יכול להיות צפה, לא חייב להיות כזה, את יודעת.
1: כן, הבנתי אותך.
4: אז השאלה מחדש, על תהליך שהוא, בוא נאמר שהוא לא רגרסיבי.
1: כן.
4: תהליך שהוא מיטיב.
1: כן. אז אני חושבת שבצבא, אחרי שהבנתי שאני לא הבן אדם היחידי בעולם שם, היה לי עוד כל מיני דברים לנסות להבין אותם. ביניהם היה הרבה כעס על זה שגדלתי בתחושה שאני לא נראית מספיק, והייתי צריכה למצוא את הדרך להשלים עם הדבר הזה, שזאת הילדות שהייתה לי. כאילו, זו הילדות שהייתה לי. הייתה לי ילדות שיכלה להיות מאוד מאוד שמחה, והיא לא הייתה שמחה. בחוויה הסובייקטיבית שלי, היא לא הייתה שמחה. והיה לי הרבה כעס על זה. אבל אני חושבת שהיופי הוא שכשמתבגרים, אז יש הרבה יותר חופש בחירה. וההורים שלי, שהם פשוט אנשים מופלאים, באמת, אני ראיתי מה הם כן יודעים לעשות, איזה הורים הם כן יכולים להיות. זאת אומרת, עד איזשהו שלב ראיתי רק מה לא קיבלתי, ומי איזשהו שלב ראיתי את כל מה שהם... ראיתי ואני רואה עד היום את כל מה שהם כן יודעים לתת בתור הורים. ושם אני חושבת שברגע שהפסקתי לכעוס, והתחלתי לראות את כל מה שאני, כל מה שאני זוכה לו ומקבלת, וגם שקיבלתי בילדות שלא הצלחתי לראות מתוך העצבות הגדולה שהייתי בה, היום אני יכולה לראות, היום שאני גם, אני אימא, כאילו זו אחריות שיש לי אותה, ואני רואה מה כן קיבלתי. כאילו גם בתחום המסוגלות ההורית שלי, אני רואה שקיבלתי המון, המון, המון מההורים שלי, וממשיכה לקבל מההורים שלי, וזה אהבה שהיא ללא...

0: אני לא יודע איך, את רוצה רק לספר, זה קבוצת תמיכה, זה... הקבוצה שאת נמצאת בה, האם זה כרוך, האם זה ביחד בא עם, עם איזושהי עבודה רוחנית, עבודת תוכנית כלשהי או קבוצתית?
1: אני חושבת שזה עוד לא שם. זאת אומרת, יש איזושהי קהילה שקמה, ששניים בחור ובחורה צעירים שגם הם מתמודדים, פתחו איזו קהילה כזאת ואתר כזה, טריכוטילומניה ישראל, ואני חושבת שלי זה מאוד... אני כבר עברתי את זה, בוא נגיד, כבר הבנתי שיש את הדבר הזה, אבל אני חושבת שלמתמודדים חדשים שרק עכשיו מחפשים בגוגל על הדבר הזה ומוצאים את הקהילה הזאת, זה יכול מאוד מאוד מאוד לתמוך בה.
2: כשאת אומרת קהילה, את מתכוונת נגיד פגישות תמיכה בזום, נכון?
1: אז יש פגישות תמיכה בזום, זה פעם בשבועיים נפגשים בזום, ויש קבוצת וואטסאפ מאוד מאוד פעילה, שיש בה איזה 250 אנשים, אבל...
2: בעברית?
1: בעברית, בעברית.
2: מה את אומרת?
1: כן, ישראלים. ויש גם איזה אפליקציה שאחד מהבחור שהוא כזה בניהול של הקהילה הזו, אז הוא גם המציא איזה אפליקציה שהמטרה שלה היא לעזור ב... נקרא לזה ניטור הרגל, אולי. אני לא משתמשת בזה, וגם אף פעם לא הייתי בפגישות זום האלה, למרות שיש לי איזה רצון להיות שם.
0: וואי, זה לא סקרן אותך?
1: כן, מאוד מסקרן אותי. זה פשוט קורה בימים שיש לי איזו מחויבות אחרת, ואני אף פעם לא הצלחתי עדיין להיות.
0: די, זה תירוץ חלש.
1: לא, לא, אמיתי, אמיתי.
0: החלמה במקום הראשון אומרים אצלנו.
1: אני ניסיתי כל מיני, נגיד הייתי אחרי הצבא, הייתי בכל מיני טיפולים. הטיפול שמציעים היום לטריכוטילומניה זה CBT. עשיתי את הדבר הזה קצת, זה לא...
0: אז מה בעצם עובד? אני לא הבנתי.
2: מה עוזר לך? מה עוזר לך היום? את, את בדחף, אוקיי? מה שאנחנו קוראים דודה, בדחף, יש לך את האיץ' הזה. היד רוצה להישלח לראש. האם את נלחמת בה, האם את לא נלחמת בה, ואם כן, איך?
0: האם את מתקשרת לחברה, לחבר, שהוא יכול להזדהות איתך שהוא גם כן באותו, באותה אובססיביות?
1: אני לא, אבל אני רואה את זה בקבוצה שכן, נגיד.
0: שכן, שזה משהו שכן עוזר.
1: כן, יש אנשים שעושים את זה, ממש. ב-12 בלילה, מישהי שולחת הודעה, אני מצאתי פינצטה, כאילו, אוי ואבוי. מה אני אעשה עכשיו, כאילו? לפעמים זה אחרי שהיא, פירקה לעצמה את הגבות, ולפעמים זה לא, אבל אנשים נעזרים בדבר הזה. אני חושבת שיש לי כל כך הרבה שנים בתוך הדבר הזה, ומלא התמודדות עצמית שם, והיום לפחות אני יכולה להגיד שהיום אני לא צריכה את הדבר הזה, הגעתי לאיזה נקודה כזו שנמאס לי, פשוט נמאס לי מהכלא שזה שם אותי בו, ועד עכשיו כמה חודשים אני מצליחה להחזיק את הדבר הזה.
0: תשמעי, אני חייב לומר לך שמה שאת עכשיו אומרת, אצלי הוא מעורר חוסר נוחות. למה הוא מעורר חוסר נוחות? כי כמו שאמרת, נגעת נסעת. ואני לא שומע ממך שאת נמצאת באיזה תחזוקה לדבר הזה. זאת אומרת, כאילו את אומרת את מה ש... את מה שהוא בעיניי, את מקפיץ אותי, אני כאילו מכורה לשעבר, או אני, אצלי, אני לשעבר.
1: לא, לא, אני לא. אני לא לשעבר. אני אומרת, אני גם, בוא נגיד, בוא נשים את הדברים כמו שהם, כאילו, אם אני אתלוש לעצמי את השערות, אני לא אמות מזה. זה לא יגמור לי את החיים. זה לא משהו שיכול לסכן את חיי. זה יכול לעשות לי, זה יכול להביא איתו מלא דרק לחיי. אני לא אומרת שלא, אני לא מפחיתה בזה גם. אבל זה לא סכנת חיים מבחינתי. ולכן אני אומרת, אני גם לוקחת בחשבון שהחיים שלי הם רכבת תרים, אני מכירה את עצמי מספיק שנים עם הדבר הזה, ואני יודעת שלפעמים יש לי יותר כוח להחזיק את זה, ולפעמים פחות כוח להחזיק את זה, ואולי אני עוד את שלוש סערות בחיים שלי.
0: אולי מה שאת עכשיו אמרת, שם איזה קו כזה או אחר, בין טריכוטילומניה כהפרעה או כאובססיביות, לבין התמכרות. רוב רובן של ההתמכרויות, אני לא רוצה להגיד כולן, אבל רוב רובן המכריע של ההתמכרויות עשויות בדרך זו או אחרת להביא אותך למוות.
1: כן.
0: בין אם זה אכילת יתר, בין אם זה פגיעה עצמית,
1: נכון.
0: בין אם זה הימורים, שאת יודעת, מה זה מוות? את יכולה להיכנס לחובות של 2 מיליון שקל, בא מישהו הורג אותך.
1: כן.
0: או שאת יכולה להתאבד.
1: נכון, נכון.
0: זה סמים, אין ספק, אלכוהול.
1: אני חושבת שגם טריכוטילומניה.

0: הקוטילומניה, אם אתה, זאת אומרת, אני רואה את זה על אנשים אחרים שנמצאים במקומות מאוד מאוד נמוכים, עד כדי דיכאון ממש. וכשאתה נמצא גם כל הזמן בתוך מעגל כזה של תלישה, אשמה, שנאה עצמית, זה מאוד מאוד קל להגיע לשם. אני חושבת שאני לא שם. אני חושבת שאני לא שם, אבל אני אומרת שוב, אני לא יודעת.
1: מה לגבי 12 הצעדים? את נתקלת בזה שאנשים משתמשים בשיטה הזאת?
0: לא.
1: בעולמות אלה של טריכוטילומניה?
0: לא, ואני חושבת שזה יכול להיות מדהים שם. שחייבים לקחת משם לפחות אלמנטים, ולהכניס אותם לאיזשהו...
1: לעשות איזו וריאציה מותאמת.
0: ממש, אני חושבת שזה יכול להיות מדהים. טוב, אני חושבת ש12 הצעדים, כל בן אדם צריך לעבור את זה באופן כללי.
1: למה את אומרת את זה?
0: כי...
1: זאת אומרת, על בסיס מה, אני שואל?
0: כי אני חושבת שאחת הבעיות בחברה שלנו זה שאנשים לא יודעים מה עובר עליהם. לא מבינים את עצמם. לא מעמיקים בעצמם, ולא בתחושות שעולות בהם, ולא ב... הרי כולנו מכורים של משהו.
1: את יצא לך להתנסות ב12 הצעדים?
0: לא, לא.
1: בגלל זה אני שואל על בסיס מה את...
0: כי אני קוראת, שומעת, חוקרת, בודקת. לי לא יצא.
2: מה היית אומרת להורים שמגלים את זה אצל הילד שלהם היום?
0: אני רואה לי שהדבר הכי הכי חשוב לעשות הוא להפחית סטרס. כאילו, לא לשאול את הילד שלך אם הוא מטורלל על כל הראש. זה אולי הדבר הראשון.
2: מה עשית? אני הולך לחדר. כאילו,
0: כן. אני חושבת שלהוריד את הסטרס, במקרה שלי ובעוד הרבה הרבה מקרים שאני נחשפת אליהם, לתת לדבר הזה שם ולהראות שאתה לא לבד בתוך הסיפור הזה, אתה יכול מאוד מאוד מאוד מאוד לעזור. אחר כך, זה כל מקרה לגופו, באמת. כי באמת אני לא כל מי שסובל מטריכוטילומניה עבר את מה שאני עברתי וחווה את מה ש... אז אין לי איזה...
1: אבל כן דבר. אפשר לגזור מזה שאם הילד שלך או ילד לא כלשהו עושה את הדבר הזה, אז לפחות ההורה יכול להסיק שמשהו מפריע.
0: בטח.
1: משהו,
0: בטח.
1: הוא מתעל משהו כלשהו, ולפחות אז הוא יכול להגיד לעצמו, גם אם הוא לא יודע מה זה הדבר הזה שמפריע על הילד, יש משהו שקיים ואולי שווה לחקור את זה.
0: לגמרי. וגם, אני חושבת, אחרי שאתה אומר את זה, אולי גם אם נגיד אותי ישר שלחו אותי לטיפול כזה ואחר, והייתי כל הזמן באיזה מסגרת טיפולית כזה, פרטית כלשהי. אבל במקרה שלי אני חושבת שזה, אם אני מסתכלת על זה לעומק, אולי היה יכול לעזור גם אם הייתי מרגישה שיש איזה שילוב כוחות בין ההורים שלי לבין המקום הטיפולי הזה. זאת אומרת, שאין הפרדה, כאילו יש לי בעיה, אני הולכת לפסיכולוגית, ואז אני חוזרת הביתה והכל כרגיל בבית. זאת אומרת, אם זה התחיל, אז יש לזה איזשהו שורש בבית שצריך... אולי טיפול משפחתי, אולי משהו שהוא קצת יותר הוליסטי, נקרא לזה.
1: רק לסיום, אני רוצה רגע, אולי רק לתת איזה דגש על דבר אחד שאת אמרת, שכאילו רצנו עליו, בעצם אמרת, מטפלים ב-CBT, עליי זה לא ממש עבד, CBT זה טיפול פסיכולוגי על דפוסים התנהגותיים, לשינוי דפוסים התנהגותיים, אבל זה בדיוק מה שהם מנסים לעשות, אם טריכוטילומניה וזה לא עבד עבורך, מה שאת אמרת שכן עבד עבורך, בתור מי שלא עכשיו עובדת תוכנית, או עושה 12 צעדים וכל זה, הזכרת את הזיהוי שלך בגיל מסוים, של מה את מוכירה תודה עליו, מה את... וזה בעצם פתרון, או דרך לפתרון, שהיא פנימית, לבעיה שהיא גם פנימית. זאת אומרת, את מצאת איזשהו משהו שיכול לתת לך קצת גז בעלייה של להתחיל להתמודד עם הדבר הזה. הסירות תודה הזאת, או הכרת תודה הזאת, או איך שלא תרצי לקרוא לזה, יש לה תפקיד מאוד מאוד מאוד תרפויטי וחזק, גם אצל מכורים לסמים, גם אצל התמכרויות אחרות, וגם מסתבר עכשיו גם ב... דברים שלאו דווקא קוראים להם התמכרות, אלא התנהגות כזו או אחרת.
2: נטע, תודה רבה שבאת, ושיתפת אותנו בכזו פתיחות וכנות.
1: תודה שהיית פה.
0: כן, בבקשה. מכורים.
3: שיחות על התמכרות עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
2: אתה יודע, בהתחלה כשחשבנו אם נטה היא מישהי שנופלת לתוך הקטגוריה של התמכרות או הפרעה נפשית, וואלה, הייתי ממש קלולס, לא ידעתי איפה למקם את זה. עכשיו, אחרי השיחה איתה, האופן שבו נטה דיברה על הצורך שלה, או על החלק שיש להחלמה, או לתמיכה, או לצורך, אתה יודע, להיות חלק מי, הוא כל כך קטן, עד שהיא לא מוצאת לזה זמן, זה גרם לי לחשוב, כאילו אם היא נמצאת באמצע, אנחנו נמצאים הרבה יותר לצד של ההתמכרות מעבר לאמצע.
1: אז אני חושב, מחשבות דומות, אבל אולי קצת אחרת על אותו דבר, שקודם כל, אם זה התמכרות או הפרעה נפשית, אני חושב שזה מוגדר כהפרעה נפשית, אבל השאלה עצמה פחות רלוונטית עבורי, אלא יותר מעניין בעיניי, זה מה יכול לעזור לדבר הזה.
2: אני אדבר על זה.
1: ומה שיכול לעזור, פה אני אומר, פה המכנה המשותף הרבה יותר רחב בין התמכרות להפרעה נפשית, ואפילו היא גם הזכירה את הסירות תודה או ההוקרת תודה שלה שמאוד פתחה לה את הדרך להתחיל להתמודד עם זה, אבל גם דיברה על מה שהיא חושבת שיכול, הרי בוא, היא במונחים שלנו נקייה כמה חודשים, כן, ברצף, שזה לא המון. המשמעות של נפילה עבורה היא גם יותר קטנה מאשר משמעות, גם דיברנו על זה, מנפילה עכשיו לשימוש הרסני בסמים. יחד עם זאת, היא בעצמה אומרת שיכול להיות שנגיד עבודת 12 הצעדים, היא תוכל להפיק ממנה תועלת אדירה, ולדעתי גם לבעיה שממנה היא סובלת, ויש קבוצת וואטסאפ שאנחנו נקשר אליה באינפו של הפרק הזה, שהיא מתפקדת ממש כאיזושהי קבוצת תמיכה, אמנם לא כזאת, אתה יודע, עם חוקים ומבנה וזה, כמו משהו ממוסד, כמו מכורים אנונימיים או אלכוהוליסטים אנונימיים וכאלה. אז אנחנו כבר יודעים שיש אנשים או נשים שסובלות מטריכוטילומניה, שנתרמות מהחברה, העזרה של תולשת לתולשת. לא יודע איך נקרא לזה, מחור למחור. ההחלמה היא המכנה המשותף הרחב יותר מאשר הבעיה עצמה. כמובן שזה מכסה על, כמו התמכרות, וזה מתיישב על משהו וכו' וכו'.
2: אני מסכים, אני נוטה להסכים איתך, זאת אומרת, למרות שזה יכול להיות שזה לא ככה התמכרות by the book, אבל כל מה שמשמש מחורים להחלמה, יכול מאוד מאוד לעזור למי שסובל מטריכוטילומניה, גם אם זה מוגדר כהפרעה נפשית הרבה יותר מאשר
1: ואני מאוד שמח
2: התמכרות.
1: נכון, אני מסכים מאוד, ואני מאוד שמח שנטע במקום אחר בחיים היום אשר היא הייתה בגיהנום של גיל 14 עם הדבר הזה, אבל אני עדיין חושב שיש לה עוד דרך שהיא יכולה לעשות, וגם היא חושבת ככה.
2: עוד יוסיף יתגלה.
1: שעוד יוסיף יתגלה, היא יכולה לעשות עוד פעולות. היא יכולה לעשות עוד פעולות, שיגדילו את טווח הניקיון שלה מתלישת שערות, ואולי, הרי אצלנו זה לא מסתכם רק בכן משתמש בסמים, לא משתמש בסמים, נכון? אנחנו מקבלים הרבה יותר מזה, כן? מלהשתמש או לא להשתמש. בקרוב אצלה, אינשאללה. לא יודע, תפסתי עליה תחת?
2: קצת, אבל לא אוהבים אותך.
1: בסדר, אוהבים אותי.

0: האזנתם והאזנתן להסקט מחורים. העורכת שלנו היא טל מיכול עליה ניסן, ויש לנו גם מייל בכתובת מחורים.pod@gmail.com. אתם יודעים, יותר ממוזמנים לשלוח אלינו את המטריך המלא למציאת משקפיים בזמן שהם על הראש שלך או שלך, והצעות איך להיכנס לבריכה ולהישאר יבש בימי הקיץ החמים, או שאלות שיש לכן או לכם בקשר לדברים ששמעתם כאן. קיצור, כל מה שבא לכם.
1: כמו כן, אילן.
0: כן.
1: כמו כן, אנחנו יודעים, ואתן יודעות, שאנחנו יודעים, איפה אתן גרות.
0: אחד-אחד.
1: לכן אני לא הייתי הולך על האופציה שלא לדרג את מחורים בספוטיפיי. פשוט חבל. או באפל, או איפה שאתם לא מאזינים לנו, ולא הייתי מוותר על סימון הפולו כדי לקבל התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. וחוץ מזה אני רוצה לשאול, האם אתם יודעים מה עלה בגורלה של הכלבה חומי? האם אתם יודעים מה לעזאזל עבר על אילן במרחצאות של טוקיו? לא, זה היה אוקיידו? תקשיבו, לאילן יש פודקאסט, מי שלא. אני עכשיו עושה לך פרסומת, אילן,
0: די,
1: מותר?
0: די, נו בטח, מותר? די, תמשיך.
1: קוראים לו, מה חשבתי לעצמי, פרקים קצרצרים של מונולוגים, חפשו את זה בספוטיפיי, וגם את זה תדרגו, כי כאמור, יש לנו דאטה, את הדאטאבייס עליכם. שתפו עם מי שזה עשוי לעניין אותם, ואולי אפילו לעזור להם, את הפודקאסט מחורים, וגם את מה חשבתי לעצמי.
0: תודה על הרמה, אורי, אני מכיר ומוכיר. ואם אתם חושבים שאולי יש לכם בעיית התמכרות לסמים או לכל דבר אחר, כולל טריכוטילומניה, בתיאור הפרק תוכלי למצוא מספרי טלפון וקישורים לאתרים של רוב קבוצות התמיכה הקיימות בארץ. בקיצור, להגיד שלא ידעתם או לא אמרו לכם ירד מהפרק. כל מה שנותר לכם זה לבקש עזרה. ואם כבר הגענו עד לכאן, אז תגיד, אורי, אתה חושב שאפשר גם להמשיך להשתמש וגם להחלים?
1: כמו שאומרים אצלנו, אי אפשר גם קרחת וגם טלטלים. אפשר להישאר קרח מכאן ומכאן.
0: ואפשר להמשיך גם לבוא, לא?
1: רצוי ואף מומלץ, וגם אין ברירה, אילן.
0: אין ברירה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: שלושה שיודעים.
3: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל.

0: אנחנו נשתדל במובן חיובי אולי. כן, הרפואה היום יודעת לרצף גנום בשעות, לצלם את המוח, לאתר מולקולות מזעריות, אבל לפעמים היא מפספסת מידע שנמצא במקום הרבה פחות מתוחכם, פשוט אצל החולים שחיים עם המחלות שלהם יום-יום. חוקרים מאוניברסיטת תל אביב מציעים לשפר את העניין הזה עם רעיון מעולם ההייטק, לפני שבונים מוצר, מדברים עם המשתמשים. אז זה אולי נשמע קצת מבלבל, אנחנו נבין מה זה בדיוק אומר ואיך זה בדיוק עובד, אז תסביר לנו הכל ואולי גם תשאל אותנו איך אנחנו באמת מרגישים. נעמה הררי אוזן מבית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, מאורחות המחקר הזה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאל, מה שלומך?
0: טוב, תודה ששאלת, מה שלומך את? איך את מרגישה
1: איך
0: היום?
1: איך את מרגישה היום? מה כואב לך?
0: איפה זה פוגש אותך? סתם, אבל באמת אולי כדאי, אולי רגע באמת נבהיר מהי הבעיה, אני מרגישה שפשוט עשיתי קצת סלט, אז אנחנו נתאר קודם
1: את הבעיה. בואי נעשה סדר.
0: בדיוק, נתאר את הבעיה שאנחנו מדברות עליה, אחר כך נצלול לפתרון שלכם.
1: אוקיי, אז לפני שנחבר את זה באמת לעולם ההייטק, אם מסתכלים רק על עולם המדע, אנחנו יודעים היום בשנים האחרונות שהמדע עשה התקדמות מדהימה בכיוונים שהוא הולך עליו, אבל הרבה פעמים ההיפותזות שעולות במעבדות מחקר קשורות בסקרנות של החוקר או החוקרת, או במידע או בידע שיש להם בכיוונים שהם חוקרים, ומצד שני, הם נמצאים שם במדע הרבה פעמים, הם יכולים להעיד בשביל לרפא בסופו של דבר את החולה או את המטופל שנמצא בקצה, אבל הקשר הזה בין החוקר הבסיסי לבין המטופל לא באמת קיים, הוא הרבה פעמים עובר דרך הקלינאים או הרופאים. זאת אומרת שהחוקרים במעבדה לא בהכרח פוגשים את החולים, לא שומעים אותם, לא מכירים אותם, לא דיברו איתם.
0: זה מוזר, זה נשמע לי כל כך בסיסי.
1: נכון, אז זה גם מה שאני חשבתי כשהגעתי בעצם מההייטק לאקדמיה, ושאלתי את השאלה הזאת, האם הם באמת פוגשים, וגם כשהם פוגשים, איך נראה המפגש? זאת אומרת, היום חוקרים כן פוגשים חולים כמובן, ולרוב זה קורה כשהם מסבירים להם על המחקר שלהם, הם מסבירים מה המנגנון הביולוגי שעומד מאחורי המחלה שאיתה בא לוקח חולה, ובעצם הכיוון ההפוך לא בהכרח קורה, זאת אומרת, החוקר לא בהכרח מקשיב לחולה ושומע איך נשמע היום יום שלו, מה הסימפטומים, מה הדברים שהוא ניסה לעשות. יש המון המון מידע שקיים היום בשטח אצל ההורים של החולים, אצל החולים עצמם, אצל המטפלים, והמידע הזה הוא מאוד מאוד יקר ועשיר, והוא יכול בהכרח להפרות את המדע ולתת כיוונים מאוד מאוד מעניינים שהמחקר במעבדה יכול ללכת לכיוון שלהם.
0: כן, שנשמע לי באמת, אני חייבת להגיד, נשמע בסיסי.
1: נכון, מה שאנחנו מגלים בעצם במחקר שלנו, ביחד עם פרופסור בועז ברק מאוניברסיטת תל אביב, אנחנו יוצאים לאיזשהו פרויקט מחקרי, במחלות שבעצם נחקרות במעבדה אצלו, אז בעצם המעבדה חוקרת תסמונת וויליאמס באוטיזם, ואנחנו יוצאים לפגוש משפחות שלוקות בתסמונת וויליאמס, ומנסים להבין מה הסימפטומים שאנחנו לא מכירים או יודעים, ולחבר את הנקודות דרך המנגנונים שאנחנו חוקרים במעבדה.
0: כלומר, לדבר גם עם החולים, גם עם המטופלים, וגם עם המשפחות שלהם, גם עם אנשים שנמצאים סביבם.
1: נכון, ובעצם הרעיון הוא לא לדבר איתם בכותלי בתי החולים, אלא ממש לצאת לשטח ולשבת איתם בבתים שלהם. ובעצם השיטה שאנחנו משתמשים בה המון בהייטק בעולם של ניהול מוצר, היא נקראת שאלונות חצי מובנים. שאלון חצי מובנה בעצם מזמן איזושהי ספונטניות מסוימת מהנשאל, ולא מייצר איזשהם שאלות של שאלה תשובה, שאלה תשובה כמו בשאלונים, כי בעצם הרעיון לגלות מה שאנחנו לא יודעים, מה שאנחנו לא מכירים. והשאלונים, המחקרים האלו, השיטה הזאת היא שיטה לא כל כך פשוטה לעשות, גם איך למצוא בעצם את החולים, איך לנסח את השאלות, איך לנהל את השיחה, איך לאבד אחר כך את כל הנתונים, אז אנחנו בעצם כחלק מהמחקר הזה גם מפתחים איזושהי מתודולוגיה ופרקטיקה שתעזור לחוקרים לעשות את זה בצורה הטובה ביותר.
0: אני גם חושבת שאנשים בעצמם לא תמיד יודעים לקשר סימפטומים או דברים שהם חווים למחלה שלהם, יכול להיות שדברים, את יודעת, שנראים איזוטריים לגמרי או ממש לא קשורים, איך עולים על הדברים האלה?
1: אז נקודה מצוינת, גם מהסיבה שגם יש המון מידע שנמצא אצל החולה, והרבה פעמים הוא לא בהכרח יחלוק אותו עם הרופא נגיד. מאיזושהי בושה מסוימת, או מאיזשהו רצון לא להתאפס כמישהו שאולי לא מבין, או יש הרבה מאוד גורמים שיכולים לגרום לחולה להרגיש, או להורים להרגיש בצורה שהיא מביכה, ובעצם במפגש הזה אנחנו שומעים את הכל בלי לשפוט, אבל היכולת של החוקר בסופו של דבר לחזור למעבדה ולחבר את הנקודות, או לעשות את החיפושים הנכונים בשביל להבין אם מה שנאמר שם בשטח יכול להיות מחובר לאיזשהו מנגנון, זה בדיוק הנקודה. ולא כל מה שנאמר בשטח אנחנו יכולים לקחת אותו ובאמת לעשות ממנו מדע.
0: לא, בדיוק.
1: צריך להפעיל שיקול דעת.
0: גם זה כמויות של מידע בעצם, וגם איך יודעים לברור, איך יודעים להגיד מה באמת רלוונטי ומה לא, כי זה נשמע לי כמו אוסף ענק של אנקדוטות או מידע.
1: אז תראה, קודם כל, כמובן שהיום בעידן החדש אנחנו יכולים להשתמש בצורה מאוד פשוטה ונגישה ב-AI בשביל לנתח את הנתונים, וזה משהו שמאוד מקל, ולכן גם השיטה הזאת מגיעה איכשהו בטיימינג שהוא טוב, אבל אם נסתכל גם על עבודת המחקר הרגילה של חוקר, גם הוא מקבל המון המון תוצאות היום במעבדה, גם אם הוא חוקר חיות מודל או תאים, ותמיד הוא נדרש לשיקול דעת. תמיד הוא צריך להסתכל על הנתונים ולהחליט מה רלוונטי ומה לא ואיך עושים איתה משהו, אז כנ"ל גם פה. פשוט במקרה הזה זה גם טבול בהרבה מאוד רגש והרבה מאוד מוטיבציה והרבה מאוד משמעות, שגם אם בסופו של דבר, וראינו את זה גם לאורך הפרויקט, גם אם אין מידע חדש, אנחנו יכולים לראות איך הדבר הזה מאוד מאוד משפיע על החוקרים והחוקרות, על המוטיבציה שלהם והמשמעות בעבודת המחקר שלהם.
0: מעניין מאוד. אני חייבת רגע לשאול אותך באופן אישי, כי את אומרת שאת מגיעה מעולם ההייטק במקור, מעולמות המוצר, אני חייבת לשמוע רגע על הרקע שלך ואיך בכלל התגלגלת לדבר הזה.
1: אוקיי, אז אני עבדתי מעל כמעט עשור בוויקס, חברה ישראלית.
0: בניית אתרים, פיתוח אתרים.
1: פיתוח אתרים, כן, בדיוק, חברה שמאפשרת לכל אחד לבנות אתר בקלות. ובעצם זאת חברה שנקראת B2C. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מפתחים מוצר ישירות לצרכן. ולכן המגע של מי שמפתח את המוצר עם הצרכנים הוא מאוד מאוד מאוד קרוב, וזה חלק ממה שגם האמנו מאוד ועדיין מאמינים בחברה. ולכן המתודולוגיה של איך מדברים עם משתמשים, איך מבינים ממש טוב מה הם רוצים כדי שנוכל לפתח את המוצר הנכון עבורם, היה משהו שמאוד מאוד ספוג אצלי בתאים, נקרא לזה. ואחרי עשור בערך החלטתי לעשות הפסקה וללכת ללמוד תואר שני במדעי המוח. וכשאני מגיעה לאקדמיה, אז בעצם הדבר הזה מאוד מאוד צף לי. אני מאוד מאוד רואה אותו לנגד עיניי, וההיפותזה הזאת של איך באמת יודעים מה צריך לחקור, והאם כשנצא לשטח נגלה דברים שאנחנו לא מכירים במעבדה, היא משהו שהיה מאוד בוער אצלי. ומצאתי את המנחה הנכון לעשות את זה, ובעצם כשאנחנו יוצאים לדרך לא חשבנו שנגלה את מה שנגלה. יצאנו למפגש עם 15 משפחות וויליאמס בישראל, חלקם גם בזום מחול וחלקם בארץ, וזהו, ואנחנו מגלים סימפטומים חדשים שלא הכרנו, ואנחנו תוך כדי מפתחים גם את המתודולוגיה, ובעקבותיה הוצאנו את המאמר בנייצ'ר, שהוא מאמר דעה שבעצם קורא לשדה לאמץ את הדבר ולהכניס את הנושא הזה של לדבר עם חולים לחוקרים הבסיסיים, כחלק מהארגז הכלים שיש להם כשהם לומדים באוניברסיטה, כל מיני כלים על איך להיות חוקרים טובים יותר.
0: שזה איזשהו מודל שלכאורה אפשר לאמץ במחקר על הרבה מחלות אחרות, יכול להיות שגם בשדות אחרים, אבל אנחנו באמת מדברות על עולם המחלות, שאם אנחנו, אם אני רגע מנסה לעשות את ההקבלה לעולם המוצר, המשתמשים הם כמובן החולים. המוצר הוא המחקר, הטיפול?
1: רגע, אני אגיד גם החולים וגם המטפלים שלהם, שלרוב זה ההורים, אבל גם שם יושב הרבה מאוד ידע, ולא תמיד אפשר לדבר עם החולה באופן ישיר וקוגניטיבי. המוצר בסופו של דבר הוא המחקר או הגילוי או החיבור לאיזושהי תרופה שיכולה לעזור, או לאיזשהו טיפול. זה המוצר שבסופו של דבר החוקר מפתח. ושאלת המחקר שלו, ההיפותזה, היא בדיוק הכיוון שאנחנו רוצים ללכת בהתאם למה שקורה בשטח. בהתאם למה שעולה מהשטח.
0: תשמעי, זה, באמת לי זה נשמע, אבל קטונתי, אני אומרת הקשבה, המונח הזה שהוא נשמע אמור להיות מאוד בסיסי, אבל הוא כנראה לא, אז אנחנו כמובן מצטרפים אליכם לקריאה להשתמש בשיטה הזו הרבה יותר.
1: תודה רבה.
0: גם באמת במחקר, בטח במחקר רפואי, להגיע כמה שיותר באמת לאנשים עצמם, שהם המשתמשים, שזקוקים, ולדלות מהם את המידע, זה, זה, זה מצחיק להגיד שלא מספיק, אולי מקשיבים, לא מספיק משתמשים במידע הרב מאוד שקיים אצל האנשים עצמם.
1: נכון מאוד. אז אנחנו איתך, ותודה רבה על ההזדמנות לדבר על זה.
0: תודה לך על השיחה הזו ועל המחקר הזה. אנחנו גם ממליצים בכלל לכל מאזיננו, בכלל, להקשיב באופן כללי. לא בכלל, לא חייב להיות מחקר של אוניברסיטה. אתם יכולים גם אתם להקשיב קצת יותר, אני גם מאמץ את זה. תודה רבה לך על השיחה הזו. נעמה הררי אוזן מבית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, מאורחות המחקר הזה כאמור. שיהיה יום נהדר, אחרי חגים שמח.
1: תודה רבה גם לכם.
0: מה אתם אומרים, הפילים האלה מוחצנים או לא? חוקרים של בעלי חיים יודעים שהפילים יצעדו לפעמים מרחקים ארוכים כדי להגיע אל גופה של פיל אחר, שאימהות שימפנזה נוסעות לעתים את גופת התינוק שלהן במשך שבועות, ושעורבים נוהגים לקרוא לבני מינם להתקהל סביב המת. אבל למה הם עושים את זה? האם זאת דרכם להתאבל בדומה לנו, בני האדם? מחקר ישראלי חדש מעלה השערה מעניינת, שלפי ההתנהגות הזאת מעניקה להם יתרון אבולוציוני. מהו היתרון הזה? והאם הוא מלמד אותנו משהו גם על עצמנו? איתנו אחד מאורחי המחקר המאוד מסקרן הזה, דוקטור ג'ייקוב דמביצר, ממוזיאון הטבע על שם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה שלומך?
0: בסדר גמור, אנחנו מדברים פה על נושא שהוא חמקמק. אני תוהה גם כמה פרשנות אנושית אנחנו בעצם נותנים פה להתנהגות של בעלי חיים. בעצם אלו התנהגויות סביב המוות אנחנו רואים אצלם?
2: אנחנו רואים דברים שמאוד דומים לבגדול חמשת שלבי האבל, אבל כלומר אבל, כעס,
0: הכחשה? לא.
2: רואים דברים מאוד מוזרים סביב המוות, רואים שנושאים גופות, רואים התנהגות מאוד אגרסיבית, לפעמים מעיפים אחרים, בני הקבוצה אחרים מהקבוצה, או מקהלים יותר.
0: בוודאי יש כאן הבנה של המוות מהו.
2: יש הבנה של המוות מהו, והייתה הכחשה הרבה מאוד זמן שאין הבנה כזאת, אבל מחקר שהתפרסם לפני כמה שנים אמר משהו מאוד פשוט. גופה מתה היא מאוד שונה מגוף שהוא בחיים. יש ריח אחר, יש התנהגות אחרת, הוא לא זז, הוא לא מתקשר. כלומר, חיות הן לא עד כדי כך טיפשות שהן חושבות שזה אותו דבר.
0: ברור.
2: אז יש אבל, אבל יש המון התנהגויות אחרות. וחלק מהטענה שלנו שיש סוג של אוברדרייב רגשי, שגורמת לבעלי חיים להתקהל סביב גופה, סביב המוות וסביב המתאבלים.
0: ובעצם יש בזה גם בעייתיות מסוימת, לא?
2: מה הבעייתיות?
0: לא, שאני...
2: כן.
0: לא, אני חושבת...
2: יש בעייתיות אבולוציונית.
0: כן, התקהלות סביב המת, אתה יודע, מה אם יש פה איזשהו גורם, נגיד מחלה שיכולה להדביק אותם, או שאני חושבת על חיות שטורפים אותן, אם אתם מתקבצות, אז זה מאפשר לטורף שלכם להגיע אליכם, כלומר, זה לא מובן מאליו התכנסות סביב המת.
2: התכנסות סביב המת היא... התנהגות בעייתית מאוד מבחינה אבולוציונית, כלומר חסרת הסבר אבולוציוני, כי היא מאוד על פניו יותר תיפגע בבעלי חיים מאשר תעזור. כלומר, יש מחלות סביב מתים, למשל באפריקה, האיבולה, גם המון מאוכלוסיות הקופים, הצ'ימפנזים וגורילות של אפריקה. יש סטרס כרוני, הוא אחד הדברים שהכי הורג בעלי חיים בטבע, ויש הרבה פעמים טורפים סביב גופות, וגם רואים את זה שבעלי חיים מתקהלים סביב גופה, גם שהטורף עדיין נמצא בסביבה, או שמגיעים טורפים חדשים.
0: כלומר, כשיש גופה, זה ממש טרף קל.
2: כן, בהחלט. או שכבר טרפו אותו.
0: כן, לא, כמובן לא, גם טרף קל עבור הסובבים שמגיעים. אבל אתם טוענים במחקר שלכם, בכל זאת יש פה איזשהו יתרון אבולוציוני להתנהגות הזו. אז אני תוהה מהו אותו יתרון.
2: אנחנו טוענים בעצם שלהתקהל סביב גופה, מלמד את כל הסובבים מה קרה ואיך נימנע מהסכנה הזאת בעתיד. כלומר, יוצאים כל מיני רגשות, בין אם זה אבל, כעס, מה שלא יהיה, שגורם לבעלי חיים להתקהל, להתנהג בצורה קצת אחרת, מה שמביא אחרים לגופה, לא בכוונה ללמוד או משהו כזה, באים לנחם בין קבוצה עצוב, לראות למה מתנהגים מוזר וזה, ובסוף נחשפים לסיבת המוות. מה שמאפשר לקבוצה הרבה יותר גדולה, במקום צ'ימפנזה אחת, 30-40 צ'ימפנזים, נגיד, יכולים ללמוד על משהו פוגע בסביבה שלהם, ולשנות מהתנהגות שלהם מיד. במקום להיפגע מזה בקרוב.
0: יש כאן אלמנט חשוב של, למידה, כלומר של, העברת מידע. אני חושבת, אפילו אנחנו בני האדם, תמיד השאלה הראשונה כשמישהו נפטר, השאלה הראשונה היא, אבל מה קרה?
2: האמת שזה בדיוק מה שכתבנו לעורך שרצים לפרסם את זה, וכן, אנחנו חושבים שזה גם משהו חשוב באבולוציה של בני אדם, למרות שלא דיברנו על זה יותר מדי במאמר שלנו, אבל כשבני אדם, מישהו מת שאנחנו מכירים או שמספרים לנו, אז תמיד השאלה הראשונה ששואלים זה מה קרה, בלי איזושהי כוונה לאסוף, אנחנו לא מקיאוולי מנסים לאסוף פה מידע או משהו, אבל מרגע שאני חושב רוצים לנחם מישהו לראות מה קורה, מתקהלים בהלוויה, בלי שום, כדי לעזור לאנשים, לנחם, אבל כתוצאה מכך, כתוצר לוואי, לומדים מסיבת המוות, או שהיה בית חולים לא משהו, מישהו נכנס לשכונה לא טובה, או ככה או ככה, ואז גם בשבעה, הקבוצה היותר רחבה מתכנס שוב, וגם לומד עוד יותר.
0: המידע הולך ומועבר ועובר בין יותר ויותר פרטים באוכלוסייה שיכולים ללמוד בעצם גם על ההישרדות שלהם.
2: ככה אנחנו משערים.
0: מעניין מאוד.
2: כן.
0: ואני חושבת על זה במונחי בעלי חיים, האם אנחנו עושים פה האנשה, כלומר אנחנו דיברנו על הדבר הזה שאנחנו מאוד מכירים מהעולם האנושי, של באמת, כמו שאתה אומר, ניחום ואבל ועבירת מידע, וכמה מזה, אנחנו יכולים להגיד, זה מדויק לבעלי חיים. אני גם תוהד כמה התופעה נרחבת בקרב בעלי חיים. דיברנו על, ציינתי בהתחלה דוגמאות שהן בייסיק אלה, שמפורסמות, פילים, קופים, אבל האם אנחנו רואים את זה גם בעוד הרבה בעלי חיים אחרים?
2: אז כמה דברים פה. בהחלט חלקי עושים פה האנשה.
0: כן.
2: אני חושב שעמות זהבי, החוקר שהרבה מהתיאוריות שלו נכנסו לזה, חוקר ישראלי, זכרונו לברכה, הוא בספר המפורסם של עיקרון הכבדה, הוא כתב שורה מאוד נחמדה על האנשה, שבני אדם הם יותר, מודל יותר טוב לבעלי חיים מאשר מתמטיקה ומספרים, שאנשים משתמשים בזה יותר. אז יש איזשהו האנשה פה, למרות שזה לא נכנס לתוצר הסופי, אבל באמת, אמנם במחקר הזה אוספים דוגמאות של בעלי חיים, נקרא לזה אבל או התייחסות למוות, כבר כמה עשורים, באמת בעשר שנים האחרונות, יש הרבה יותר התרכזות ו... במקרים האלו, בתיאוריה, במה שנכנס מאחורי זה, נסות להבין את זה. ובאמת יש כבר מאות תצפיות של ההתנהגות הזאת. סביב בעלי חיים, לא רק קופים, פילים ועורבים, יש כבר עשרות או מאות על לוויתנים ודולפינים, עוד בעלי חיים ימיים, כמו לוטרות וכלבי ים למשל.
0: וואו.
2: כלבים, סוסים, ג'ירפות, עופות אחרות.
0: מעניין מאוד, זה גורף.
2: זה גורף.
0: הסקרנות סביב המת.
2: סקרנות סביב המת גורף. חלק מהטענה שלנו זה שההתנהגות הזאת יותר נפוצה ממה שמצפים, או ממה ש... הודו בו בעבר, ושהוא חלק יותר חשוב ממה שחשבו, באיך שבעלי חיים לומדים על הסביבה שלהם.
0: מעניין, ואני חושבת שזה משהו שנכון לגבי הרבה מהשיחות שאנחנו מקיימים פה בתוכנית לגבי בעלי חיים, שהמסקנה היא הרבה פעמים, קודם כל, הם יותר מורכבים ממה שאנחנו נותנים להם קרדיט, וגם שבאמת ההתנהגויות האלה, מה שאנחנו מייחסים, אנחנו עושים לזה האנשה, אבל אולי אנחנו צריכים לעשות לעצמנו בעל חיימיות. גם אנחנו חיות כמו כולם, ומה שמסקרן אותנו הגיוני שגם מסקרן את בעלי החיים, בטח כאשר מדובר במוות, וכמו שאמרנו, גם כמו שבעצם אתם מציינים במחקר שלכם, היתרון האבולוציוני, כשאנחנו מסתכלים על זה בצורה מאוד קרה, היא שאפשר באמת ללמוד מזה, על ההישרדות ולהתפתחות של הקבוצה. וזה מעניין מאוד. לצערי, אנחנו נאלצים לסיים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. דוקטור ג'ייקוב דמביצר ממוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב, מעורכי המחקר המאוד מאוד מסקרן הזה. תודה רבה.
2: תודה לך.

כל הפעמים.

0: בני הנוער של היום הספיקו בתוך שש שנים לעבור מגפה, סגרים, מלחמה, כמובן, אזעקות וחוסר ודאות, ובתוך המציאות הזו, אחד מכל חמישה בני נוער בישראל מתמודד עם תסמיני פוסט-טראומה. אלו הנתונים שעולים ממחקר רחב וכיף שנערך באוניברסיטת בר אילן בשיתוף משרדי החינוך והבריאות. אלו בני נוער חשופים יותר לפיתוח תסמינים כאלה, איך באים לידי ביטוי ההבדלים המשמעותיים בין בנים לבנות, ואיך אפשר לסייע להם ולשפר את המצב. יספר לנו על כך פרופסור יוסי הראל פיש, ראש תוכנית המחקר הבינלאומית על רווחתם ובריאותם של בני נוער באוניברסיטת בר אילן, והחוקר הראשי של מחקר ה-HBSC של ארגון הבריאות העולמי בישראל, מי שערך את המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה, בוקר טוב.
0: אז הנתון הזה של אחד מכל חמישה בני נוער שסובל מתסמיני פוסט-טראומה, זו חתיכת כותרת.
1: כן, זה דבר שגם אנחנו בפעם הראשונה, המחקר הזה זה מחקר שאנחנו בודקים את הנוער הישראלי כבר 30 שנה, מתחילת שנות ה-90, ביחד עם עוד 50 מדינות באירופה. זה מחקר גדול מאוד ורחב היקף על כל החיים היומיומיים שלהם. וזה פעם ראשונה שהמצב הנפשי של הילדים בישראל החמיר בצורה הדרגתית, אבל בצורה מאוד משמעותית, משנת 2019, לפני פרוץ המגפה. וברגע שהמגפה פרצה, המצב הנפשי שלהם החמיר, ובוא ניקח לדוגמה את המדד של תסמינים של מצוקות נפשיות, של דיכאון ודברים כאלה. תמיד היה בסביבות ה-18-20% מבני הנוער שסבלו מתסמינים כאלה ברמה יומיומית, וזה התחיל לטפס למעלה לכיוון ה-30%. וזה דבר שאף פעם לא ראינו קודם, ו זה התחיל עם המגפה, ואחר כך עם התקופה של האי שקט החברתי שהיה פה.
0: כלומר, אנחנו בהחלט יכולים להגיד, לאור זה שבאמת אתם חוקרים את זה כבר 30 שנה, שבאמת משהו חריג קורה בשנים האחרונות.
1: זה חריג ביותר, בגלל שזה תמונת מצב שלמה, זה לא רק מדד אחד. הסיפור של פוסט-טראומה, באמת פעם ראשונה שאנחנו מודדים ממש תסמינים של פוסט-טראומה בעקבות החשיפה למלחמה, והבנו שזה לא רק ילדים שגרים מה שנקרא צמודי גדר, אם זה בעוטף עזה או בצפון, אלא שכל בני הנוער בישראל היו חשופים למלחמה הזו עם תקופה ארוכה מאוד של טילים וממדים וחשיפה לכל מה שקרה עם השבועים פה בארץ. זו חשיפה שפגעה בכולנו, ואצל בני הנוער במיוחד, וראינו את זה בצורה דרמטית בתמונת מצב שלמה, לא רק בנושא של המצוקות הנפשיות, שבאמת בתסמינים של פוסט-טראומה להגיע למצב ש-22% מבני הנוער בישראל מכיתות ז' עד י"ב בפריסה ארצית, זה משהו שכלל את כל בני הנוער בארץ, הגיע למצב של אחד מתוך חמישה ילדים מסתובב עם תסמינים של פוסט-טראומה. זה דבר שהוא חריג ביותר.
0: חריג מטריד. אולי כדאי שנחדד, אנחנו כלומר לא אומרים שאחד מכל חמישה סובל מפוסט-טראומה, אלא מתסמינים שמיוחסים בין היתר לפוסט-טראומה. על אילו תסמינים אנחנו מדברים בעצם?
1: יש שורה של תסמינים. יש מדד שכולל מספר שאלות לגבי אתה לא יכול לישון בלילה, כל הזמן דברים מציקים לך, אתה לא יכול להתרכז בשום דבר שאתה עושה דברים. יש שורה שלמה של שאלות כאלה שמדד שפותח כדי למדוד את התופעה הזו של פוסט-טראומה, של תסמינים של פוסט-טראומה. וכשאני מדבר על 22%, זה 22% שבני נוער שענו על השאלות הללו בצורה כזו שהם עברו את הקו האדום שממנו ועלה אנחנו מגדירים את הנבדקים כנבדקים שסובלים מפוסט-טראומה. כלומר, זה לא רק תסמין אחד או שניים, אלא שיש להם רמה של תסמינים שמצביע על זה שמסתובבים מפוסט-טראומה.
0: מטריד מאוד.
1: והדבר המאוד מטריד זה שהמצב הנפשי של הבנות הוא בצורה קיצונית יותר גבוהה מהמצב הנפשי של קורה דבר הפוך בין הבנים והבנות. אצל הבנות המצוקות שלהם מתתרגמות למצוקות נפשיות, לדיכאון, למדדים של פוסט-טראומה, ואצלהם מדובר על מעל 30%, 37% עם מצוקות נפשיות לעומת רק 17% אצל הבנים, ועם פוסט טראומה זה 26% לעומת 19%. כלומר, המצב הנפשי של הבנות הוא הרבה יותר גרוע.
0: אבל יכול להיות שגם בנות, אולי יכול להיות שבנות מעידות הרבה יותר על מצב נפשי בעייתי, יכול להיות שבנים, בני נוער, נוטים פחות לשתף?
1: זה לא מה שמצאנו במחקר, מצאנו שההבדל ביניהם הוא שאצל בני נוער, אצל הבנים, הם מתרגמים את המצוקות שלהם להתנהגויות סיכון מוחצנות. אז למשל, אם את מסתכלת על מעורבות שלהם בבולינג, בבריונות בבית ספר, או בריונות פיזית למשל אצל הבנים, זה 21% של הבנים מעורבים כקורבנות לבריונות פיזית חוזרת ונשנית. כלומר, זה 3 פעמים או יותר בתקופה האחרונה, ולעומת רק 7% מהבנות. אותו דבר עם התנהגויות סיכון אחרות, עם שתיית אלכוהול ודברים מהסוג הזה, הבנים נוטים לתרגם את זה להתנהגויות המוחצנות. איך שאתה לא מסתכל על זה, המצב של הילדים נהיה הרבה יותר גרוע. אצל הבנות זה יותר מתרגם במצב הנפשי, ואצל הבנים זה יותר מתרגם בהתנהגויות סיכון וחוסר תפקוד בכלל.
0: חוסר תפקוד אולי אלימות, אנחנו רואים מבע יותר פיזי, המצוקה באה לידי ביטוי בצורה שהיא יותר פיזית אולי אצל הבנים מאשר אצל הבנות, שהיא יותר נפשית. אבל המצוקה קיימת כך או כך.
1: כן, כן. אם מסתכלים בכלל על הנוער, צריכי עוד שתי תופעות שמאוד מאוד מטרידות אותנו. הנושא הזה של שתייה בעייתית של אלכוהול, של השתכרות. אנחנו הצלחנו, בשנות ה-90 הייתה עלייה מאוד דרמטית בשתיית אלכוהול אצל בני הנוער, בעקבות שינוי בדפוסי הבילוי שלהם. התחילו לצאת לבלות שאלכוהול הפך יותר ויותר להיות מרכז הבילוי, והגענו למצב שבערך 25% מבני הנוער, לפחות פעם אחת בחודש, שתו לשוחרה. ואנחנו עם תוכנית לאומית מאוד מקפת, עם השתתפות של כל משרדי הממשלה ורשויות מקומיות, במשך בין 4 ל-6 שנים, עם תקציב גדול מאוד של הממשלה, הצלחנו להוריד את זה חזרה לאזור ה-7% בשנת 2019. ומאז הקורונה, ובעיקר מאז פרוץ המלחמה, השיעור הזה חזר והתחיל לעלות למעלה, והיום הגענו למצב שאנחנו מדברים על 15, כלומר זה עלה מ-7% ל-15%.
0: כמעט כפול.
1: וזה ממשיך לעלות, כלומר אנחנו חייבים לעשות משהו דרמטי כדי לעצור את זה, כי בני הנוער חזרו לדפוס הזה של להפוך את האלכוהול למרכז הבילוי, וזה דבר מאוד מסוכן. דבר נוסף זה הנושא של ההתמכרות למסכים. ברור היה לכולנו שבתקופת הקורונה, כשהיו הסגרים הגדולים והילדים בעצם נדחפו לתוך המסכים בלית ברירה, כי זה היה הדרך היחידה שלהם להיות בקשר עם העולם החיצוני, אז ההתמכרות למסכים עלתה מאוד, אבל היא עלתה בכל המדינות. בכל המדינות באירופה ראינו עלייה גדולה בהתמכרות למסכים. בישראל אפילו העלייה הייתה קצת יותר גבוהה מאשר באירופה, אבל הדבר המאוד מטריד זה שנגמרה המגפה וכולם חזרו למסגרות, לאט לאט בכל המדינות באירופה, השיעור הזה של ההתמכרות למסכים התחיל לרדת חזרה לנקודה שזה היה קודם, ובישראל זה המשיך לעלות. והגענו למצב שאנחנו עלינו, היינו בתחתית הטבלה ב-2019, היינו 4% מבני הנוער היו מכורים למסכים, וזה היה ממש אולי מדינה שלישית או רביעית מלמטה, בהשוואה לשאר מדינות אירופה. ואחרי המגפה ולתוך המלחמה, אנחנו התחלנו לצפס, הגענו למצב שאנחנו בסביבות 16-17% מבני הנוער, שמכורים למסכים, הם תסמינים של התמכרות, כלומר הם לא מסוגלים לצאת מהמסכים, לעסוק בדברים שהם צריכים לעסוק בהם, להתעסק עם הלימודים, לצאת להיות עם החברים שלהם, הם בהתמכרות שהשתלטה עליהם, כלומר המסכים פשוט הפכו להיות משהו שהוציאו את היכולת של הילד לצאת החוצה ולעסוק בדברים אחרים, זה חוסר איזון שמאוד מאוד פוגע בהתפתחות שלהם. והיום אנחנו במדינה הראשונה או שנייה באירופה מבחינת האחוז הזה, כלומר מאוד מאוד דרמטי. וזה שוב דבר שזה תסמין, הייתי אומר שזה סימפטום של המצב הכללי, הנפשי והתפקודי של בני הנוער בארץ, שאומר שאנחנו במצב שחייבים לפנות תשומת לב לטפל בהם, ועושים את זה. כלומר, אנחנו עובדים בצורה מאוד צמודה עם משרד החינוך ומשרד הבריאות ומשרדים אחרים שעוסקים בנושא של בני נוער. ואולי החדשות הטובות, ואני חושב שזה הדבר שצריך להתרכז בו.
0: כן, האמת היא שנשמח במשפט אחרון לפני סיום, אפילו להצליח להתרכז במשהו טוב, כן.
1: אז זהו, יש לנו, כלומר, הילדים שיש להם את אותם גורמי הגנה וגורמי חוסן בחיים שלהם, ואני אתן את הדוגמאות, הם ילדים שמוגנים, ובאמת המצב שלהם הרבה הרבה יותר טוב מהילדים אחרים, וזה ילדים שיש להם מבוגרים משמעותיים בחיים שלהם, שנמצאים להם בשבילהם, כמו ההורים, בוודאי ההורים והמורים, שנמצאים ותומכים בהם ונמצאים איתם בתקשורת כל הזמן. יש להם חוויות חיוביות יותר בבית ספר, אבל אולי הדברים החשובים ביותר שהורים יכולים, צריכים להיות מודעים לזה ולקחת את זה בתור מנוף לעזור לילדים להתמודד בצורה מיטבית עם המצב, זה קודם כל ילדים שמעורבים בקהילה, שיוצאים לקהילה, הולכים לחוגים, מבנים את שעות הפנאי שלהם בצורה קונסטרוקטיבית, בצורה בונה, הולכים לפעילויות בקהילה, אם זה תנועות נוער, אם זה מועדוני נוער, אם זה ללכת לחוגי ספורט, חוגי אומנות, חוגי מוזיקה וכיוצא בזה, שמועסקים ומתנדבים בקהילה, ילדים שמתנדבים בקהילה ומקבלים תחושה של ערך עצמי מההתנדבות הזו.
0: של משמעות, של ערך. יש פה משמעות, ערך ויציאה מהמסך.
1: ואולי הדבר השני זה הנושא של תרבות המשפחה. המשפחות שבהם עושים דברים ביחד, יושבים ואוכלים ארוחות ביחד, שיש תקשורת בתוך המשפחה, כל הזמן מדברים על הדברים ויוצרים מרחב משפחתי שהוא פעיל ואוסף. ילדים שחווים תרבות כזו במשפחה הם מוגנים הרבה יותר מאחרים.
0: חשוב מאוד, חשוב מאוד באמת ביחס לכל מה שנאמר פה, שאנחנו מדברים על כך שאחד מכל חמישה בני נוער בישראל מתמודד עם תסמיני פוסט טראומה, באמת המשפחתיות, יציאה מהמסכים, וכמו שאתה אומר, התנדבות בקהילה, משהו שנותן תחושת ערך ומשמעות, שיכול לעשות פלאים, עולם ומלואו, בגיל הזה שהוא גם ככה בעייתי, ובטח עם כל הצרות של השנים האחרונות במדינה שלנו, על אחת כמה וכמה.
1: אני חושב שזה גיל מופלא, אגב, אני חושב שזה גיל בעייתי. הבעייתיות זה הדברים שאנחנו יוצרים להם. כלומר, אנחנו המבוגרים והעולם מסביב יוצר להם מצבים מטורפים שהם צריכים להתמודד עם זה. ולמבוגרים יש יותר כלים להתמודד עצמאית, ובני נוער, ילדים ובני נוער, הרבה מאוד תלויים במבוגרים כדי שיהיה להם משאבים כדי להתמודד עם זה.
0: וחשוב באמת שנזכור את זה, גם אנחנו המשפחות, וכמובן גם במערכת החינוך, שאני באיזה רמיזה, אתה כן אמרת מקודם שכן יש תחילה של מודעות לעניין הזה. לצערי אנחנו נאלצים לסיים, אבל אני מרגישה שכן אנחנו הצלחנו בכל זאת לסיים עם נימה יותר חיובית ואופטימית, אני מקווה. תודה רבה לך, פרופסור יוסי הראל פיש, ראש תוכנית המחקר הבינלאומית על רווחתם ובריאותם של בני הנוער באוניברסיטת בר אילן, החוקר הראשי של מחקר HBSC של ארגון הבריאות העולמי בישראל. תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: תודה רבה.
0: לבנקים יש לקוח אהוב במיוחד, אנחנו. כשאין לנו כוח, אין לנו כוח לבדוק אם יש ריבית טובה יותר במקום אחר, להתמקח על העמלות, או לעבור מסלולים או תוכניות השקעה, והפער הזה מסתבר יפה מאוד למישהו. אבל עכשיו נכנסים לתמונה, סוכני AI שאין להם ילדים לאסוף, כביסה לקפל או נטייה להגיד, נטפל בזה מתישהו, והם יכולים לעשות את כל העבודה המעצבנת הזו בשבילנו. אז האם יכול להיות שאנחנו עומדים על סיפה של נקודת מפנה היסטורית? האם יכול להיות שגם הבנקים סוף סוף עומדים לחטוף מהטכנולוגיה? יספר לנו על כך תמורת עמלת שורה נדיבה, דוקטור רועי צזנה, חוקר עתידים במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, מייסד, שותף וראש המחקר במכון שילד לבטיחות בינה מלאכותית. בוקר טוב.
2: הלוואי שזה היה בוקר טוב, אבל הרווחים של הבנקים עלולים להיפגע בקרוב.
0: אוי, לא, רק לא הבנקים.
2: לא, רק לא הבנקים.
0: תנחומיי. אז רגע, אז בוא תעשה לנו סדר על מה אנחנו מדברים כאן. האם הבנקים באמת משקשקים מפני ה-AI?
2: אני חושב שכולם משקשקים מפני ה-AI בשלב הזה, ועכשיו שאמרתי בהומור שהרווחים של הבנקים, שאנחנו כל כך עצובים שהרווחים של הבנקים ייפגעו, צריך להבין שאם באמת הבנקים נפגעים, מכיוון שהם משמשים אבן בניין, אבן פינה מאוד חשובה בכלכלה, אז זה באמת צריך להטריד את כולנו. אבל למה? למה בכלל אנחנו רואים שהרווחים של הבנקים ייפגעו? אז יש את הכלכלן הראשי בחברת הניהול הגלובלית אפולו. חברה רצינית, אדם רציני, טורסטן סלוק, והוא אמר לפני כמה ימים, שבוע שעבר, אם כל משק בית היה משתמש בסוכני בינה מלאכותית כדי לעשות אופטימיזציה של ההחזרים על מאזן המזומנים שלו, כלומר לדעת איפה להשקיע בעצם את הכסף, בין שבטווח הארוך או בטווח הקצר, אז הבנקים היו יכולים לאבד חלק גדול מההפקדות הזולות שהם מסתמכים עליהן כדי לבצע הלוואות לשאר השוק. וזה יפגע כמובן בבנקים, וזה יפגע גם בשאר השוק.
0: אבל זה לא, כלומר, יש כאן הבדל בין רווחיות לבין פגיעה בבנק. אנחנו, כלומר, הם כנראה ירוויחו פחות.
2: נכון, אבל אם הם מרוויחים פחות, יש להם פחות כסף לבצע באמצעותו השקעות או הלוואות, נקרא לזה ככה, בשאר הכלכלה.
0: אבל אנחנו מדברים פה, זה באמת תופעה כה רחבה, אם באמת אנשים יכולים להשתמש בסוכני AI כדי למצוא איך למקסם את החוויה הבנקאית שלהם?
2: כן ולא. קודם כל, הכיוון הזה התחיל כבר ב-2024. כשאנשים התחילו לתת לסוכני בינה מלאכותית, אלה היו הסוכנים המוקדמים ביותר, אני עוד הייתי מדבר אז בהרצאות על סוכנים, והייתי אומר לאנשים שב-2025 זאת תהיה מילת הבאזוורד החדשה. והנה זה קרה. אבל מה שהם עשו, השתמשו בבינה המלאכותית כדי לעבור על חשבונות הבנק שלהם, לזהות נקודות שבהם יש יעילות, או שאתה מוציא כסף על שני חשבונות סלולר במקביל, או שאתה לא קיבלת החזר על טיסה שבוצלה לך, ואז היו גם יכולים אפילו לשלוח איזשהו אימייל ראשוני לחברת הטלפון, האשראי, האינטרנט, וככה היו מקבלים החזר. זה היה ב-2024, וזה היה

0: ומיוז של מטה, וכנראה גם דוט של OpenAI, כי גם הם עכשיו נכנסו למרוץ הזה באופן לא מפתיע. והעוזרים האישיים האלה, בעצם אפשר כמעט לחשוב עליהם כעל בן אדם נוסף במשק הבית, שעוזר לך בכל מה שאתה צריך ולא מחייב עבודה פיזית. הם עוברים לך על חשבונות הבנק אם אתה נותן להם. הם עוברים לך על האימיילים אם אתה נותן להם. הם מתקשרים איתך בוואטסאפ אם אתה נותן להם. והם בעצם מזהים הזדמנויות שאתה לא מודע אליהן בכלל, או שתמיד, או שהיית מודע, כן, מגיע המכתב, אתה אף פעם לא מתייחס אליו, אף פעם לא פותח אותו, כי יש כל כך הרבה דברים אחרים לעשות, אבל הסוכנים אין את ה, נקרא לזה, התלות, או אין את, את התשישות הזו שנובעת מכך שאתה אנושי, אתה צריך להשגיח על 2, 3, 4, 5 ילדים במקביל, ולזכור את יום הנישואין של אשתך, ולהכין אוכל.
1: יום הנישואין של אשתך. כן. לא, אבל אוקיי, על פניו נשמע טוב מאוד למשק הבית הדבר הזה.
0: זה נשמע נהדר למשק הבית, ואנחנו כבר רואים באמת את התוצאות בשטח משני כיוונים. א', אנקדוטות, כלומר, אנשים שאני מדבר איתם שמשתמשים למשל באינסטינקט, כבר באמת אומרים, הוא מוצא לי הזדמנות פה, הוא מוצא לי הזדמנות שם, הוא עזר לי לקבל כסף כאן. ב', אנחנו רואים את מטה, ששחררה את מיוז, העובר האישי, ומה שהיא, והיא מסקרת סיפורים, כמו ג'ו דבוי, שהסוכנים גילו שהוא משלם מחיר גבוה מדי על ביטוח הרכב שלו, חיפשו עבורו תוכנית חלופית, משתלמת יותר, החליפו בין התוכניות, חסך לעצמו $3,500 לשנה.
1: אז אני עד עכשיו, אני יוצאת מעודדת מכל מה שאתה אומר עכשיו. אני שומעת משק בית יעיל יותר, חיסכון כספי פוטנציאלי, ואולי, סליחה שאני אומרת את זה, אבל אנחנו שידור ציבורי, אז אני לא חוששת, פגיעה בבנקים.
0: אוי, דניאלה, אני כל כך אוהב את האופטימיות שלך.
1: נכון.
0: גם אנחנו מתחלפים בתפקידים.
1: בוא תרמוס לי לסיום.
0: בסדר, תראי, רק מכיוון שזה טוב לאנשים, לאינדיבידואלים, לא אומר שזה טוב לכלכלה כולה. כי מה שסלוק אומר זה שאם כולם ישתמשו בסוכנים מהסוג הזה, וזה לא נראה זוי בכלל בהינתן עוד שנה או שנתיים, אז כולם יקבלו החלטות נבונות ומושכלות יותר בכלכלה. את מבינה כמה זה נוראי?
1: כן, כי אז
0: על מה משחקים הגופים הפיננסיים היום? לא כולם חלילה, אבל חלקם, על מה הם משחקים?
1: כן.
0: על זה שאנשים לא מספיק נמרצים, לא מספיק נחרצים, לא מעיזים להתקשר לבנק ולהגיד, לא, העמלה גבוהה מדי, אני דורש שתוריד לי אותה. לא מעיזים להגיד לבנק, אני אעבור לבנק אחר, כי זה לוקח המון זמן, נכון? ואתה אין לך כוח עכשיו להתחיל להתמודד עם ממשקים אחרים,
1: ולא
0: נעים לך מהבנקאי.
1: הבנקים עצמם לא יכולים לבנות סוכנים משלהם, כדי הם לא יכולים להשיב מלחמה?
0: זה יקרה בוודאי, אבל זה ייקח לו עוד שנה, שנתיים, שלוש. בנקים, את יודעת, עובדים לאט בכל זאת. מה שקורה בינתיים, זה שמה שסלוק אומר, זה שבינתיים, הסוכנים יתחילו להעביר אנשים מהבנקים שמספקים החזרים נמוכים על הפקדות, לחברות פינטק, כמו סופי ואדלפי, שמספקות החזרים הרבה יותר גבוהים, עד כדי פי 500 על הפקדות.
1: נו.
0: סליחה, פי 50. על הפקדות.
1: גם פי 5, אם היית אומר, לא, אולי לא פי 5, אבל אני אומרת, קטונתי, אולי התופעה עדיין לא רחבה עד כדי כך, אני אומרת, תשתמשו בסוכנים, תמקסימו את הכסף שלכם, ושהבנקים ידאגו אחר כך. זהו, לצערי, אנחנו נאלצים ממש לסיים, יש לנו 10 שניות.
0: משפט אחד, בשום פנים ואופן, אל תשתמשו בסוכנים האלו, אם אתם לא יודעים מה אתם עושים, אם אתם לא יודעים איך לעקוב אחריהם, מדובר עדיין בטכנולוגיה שעלולה להוביל לכך שהסוכן יום אחד 10 ימים הוא יקבל עבורכם החלטות פיננסיות טובות ביותר, ביום הבא הוא יבחר לזרוק את הכסף שלכם לכלבים, תיזהרו עדיין.
1: צריך לחשוב טוב טוב למי אתם נותנים גישה כל כך עמוקה לחשבונות שלכם, עדיין. מעניין מאוד, נראה מה יעלה בעתיד הבנקים, אבוי לנו. תודה רבה לך, דוקטור רועי צזנה, חוקר עתידים במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, מייסד, שותף וראש המחקר במכון שיל לבטיחות בינה מלאכותית. שיהיה יום שקט, תודה.
0: תודה ויום טוב.
1: עד כאן. כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים מכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קיטאין, למפיקה, תמר.

בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאלה רגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: אנחנו בחיים, החיים שלנו מעבירים אותנו דרך שמחות וקשיים, כאב והזדמנויות לחגיגה. לפעמים אנחנו מתבשרים על אירוע נעים, ולפעמים בבשורה כמו מחלה. הדרכים שבהן בני אדם ובעת המודרנית, רופאות ורופאים, זיהו מחלות וטיפלו בהן, השתנו על פני ציר הזמן האנושי בהיסטוריה האנושית. האורח של סדרת המעבדה הנוכחית מוביל את תחום אבחון וניטור המחלות לשיאים חדשים של יצירתיות. במסע הזה של ניטור ואבחון מחלות יוביל אותנו פרופסור חוסם חייק, חבר סגל בפקולטה להנדסה כימית וביו-רפואית בטכניון. שלום חוסם.
1: שלום שלום.
0: אני שמחה מאוד שאתה כאן.
1: שמח שאני כאן ותודה על ההזמנה.
0: בשמחה, הבנתי שקשה להשיג אותך, אבל אני מאוד שמחה שאתה ואני איכשהו מצאנו מועד טוב.
1: ככה שמעתי גם.
0: במסדרונות כאן אנחנו שמענו שזה קשה להשיג את השיחה איתך.
1: מנסה לקדם מדע בינתיים.
0: כן.
1: ועל כן יש אתגרים.
0: ללא ספק, אתגרים של הלוז. לוחות הזמנים הקשים. יש לנו הרבה להספיק, גם מבחינת העשייה המדעית שלך, גם מבחינת העשייה היצירתית והיזמית שלך, יש באמת הרבה דברים שאנחנו יכולים לדבר עליהם בארבעת הפרקים הללו, ואנחנו נרצה גם לתת איזשהו מבוא למאזינות ולמאזינים, כדי שבכלל נוכל לצלול לתוך העולם הזה של אבחון, של ניטור מחלות, גם איך אתה הגעת אליו, אבל נתחיל באמת באיזושהי נקודה של בחירת תחום שאתה התגלגלת אליו או בחרת, אני לא יודעת, אתה תכף תגיד לי, אבל אתה בעצם אולי שייך לעולם ההנדסה הכימית?
1: אני אכן, אני גם כן סיימתי את שלושת התארים שלי בהנדסה הכימית, וגם כן אני פרופסור בהנדסה הכימית. אם כי הגעתי לנושא הזה בדרך אקראית לחלוטין, וזה התחיל כבר מהימים שבהם הייתי ילד ותעניינתי להיות מדען.
0: כבר ידעת בגיל צעיר שאתה רוצה להיות מדען?
1: בגיל צעיר אני רציתי להיות מדען. אבל כל הסביבה שהייתה מסביבי, עודדו אותי להיות מהנדס ולא מדען. כי יש מגבלות למדען בחברה שבה חיינו, וזה קצת יותר מאתגר. כי מעין שיש לנו תקרה של זכוכית, שאתה לא יכול לעלות מעבר למהנדס.
0: כן.
1: ועל כן, כשרציתי להיות מדען, והתחלתי באמת לחפש בספרים, באחת הפעמים חיפשתי בספרייה של אבא שלי, זכרונו לברכה, ומצאתי ספר על פיזיקה אטומית. זה היה באנגלית, ואני הייתי עוד ילד קטן, אבל דפדפתי בספר כמה פעמים, אהבתי, ראיתי את האטומים, והתעניינתי בגרפים, ולאט לאט התחלתי לקרוא את הספר, פעם, פעמיים, שלוש, ואני התאהבתי בתחום הזה של האטום. המדע הלא נראה. ורציתי לעבוד בכלל בתחום הזה ולחקור אותו ולהיות מדען בתחום. ואז ככה עם הראש הזה אני הספקתי לסיים גם כן כיתה י"ב, ושמה אחרי שנתיים של עבודה, אחרי הלימודים, חשבתי מה אני כן רוצה לעשות בחיים, אמרתי אני רוצה לחזור בדיוק לתחום הזה, אהבת החיים שלי.
0: כן.
1: ואז הדריכו אותי שאני צריך ללמוד כימיה.
0: אני לא מבינה מי כל המדריכים האלה מסביבך.
1: לא היה אינטרנט, לא היה גוגל, לא היה צ'אט ג'י-פי-טי. פשוט היינו צריכים להאמין לבכירים שהיו שם. והיה מישהו בכיר שהדריך אותי שהנושא הזה אפשר לתחום אותו בתחום שנקרא כימיה.
0: כן.
1: ואז כשנרשמתי לכימיה, עוד בן אדם שאני מכיר ומעריך ומוכיר, בן אדם מלומד, המליץ לי ללכת לכיוון הנדסה כימית. והוא ציין שכימיה זה נושא מצוין, אבל הוא מוגבל מבחינת התעסוקה. אילו הנדסה כימית, כל-כולה עוד שנה בנוסף לכימיה, ואז אני נהיה מהנדס, ואז האופקים לתעסוקה מתרחבים בצורה מאוד מאוד משמעותית.
0: אתה בתוך לבך ידעת שאתה לא רוצה לצאת לתעסוקה בחוץ, לא? רצית להיות מדען בתוך האקדמיה.
1: ואני בני לבין עצמי, רציתי באמת להיות מדען בתוך האקדמיה, אבל לא היה לי הכושר להחליט בצורה נכונה, דאז. אבל כן אמרתי, אני אנצל את שני הדברים האלה, בית בעונה אחת, אז אני אחליט לאן להתקדם, או לכימיה או להנדסה כימית בתור מדען. התחלתי ללמוד הנדסה כימית, ואז אחרי השנה הראשונה גיליתי גילוי מדהים. שהנדסה כימית לא קשור לכימיה, והמילה הראשונה או היחידה שקשורה ביניהם זה המילה כימיה. אין קשר בין שני התחומים. ועוד יותר גרוע, שכימיה זה שונה בכלל מהנושא של פיזיקה אטומית, שבכלל עניין אותי.
0: וואו.
1: ו... אז מצאת את
2: עצמי... נשמע כמו משבר.
1: כן, כן, ממש, היית במשבר, ואז מצאת את עצמי בדילמה. האם לחזור צעד אחורה ולהתחיל ללמוד פיזיקה, או להמשיך את הצעדים קדימה, ואז ינווט את העתיד שלי בדיוק לתחומים שאני רוצה בהמשך. וזה בדיוק מה שקרה, המשכתי את לומדי ההנדסה הכימית, והייתי מהנדס כימיה, אחרי כמה שנים, ואז כשרציתי לחשוב מה הלאה, רציתי לעשות דוקטורט, ותנחשי במה עשיתי דוקטורט, בהנדסה כימית.
2: כן, אמרת לי שכל השלושה תארים
1: הם בזה. כן, כי התואר הראשון הגביל אותי מבחינת ההתקדמות לתארים אחרים. לא הייתי יכול לעשות תואר בפיזיקה, ואז התקדמתי להנדסה כימית, אבל בהנדסה כימית התחלתי לעסוק בתחום שנקרא אלקטרוניקה מולקולרית. אוקיי?
2: אז אלקטרוניקה הזאת כבר כן מילה שגם פיזיקאים משתמשים בה הרבה.
1: כן, ועל כן זה מקרב אותי לתחום הפיזיקה, ושם התחלתי את התחום, עשיתי מחקר, סיימתי את הדוקטורט, ואז הייתי במכון ויצמן לשנתיים. התעסקתי באלקטרוניקה מולקולרית, ואז בקלטק עברתי לתחום החיישנים. אבל מכל אלה, אני תיקנתי כביכול את המסלול, וחזרתי לדברים שאני כן רציתי כשהייתי ילד קטן, לתשוקה האמיתית שלי, אבל על ידי מחקר.
2: וואו, איזה מסע.
1: ואני היום פרופסור בהנדסה כימית.
2: כן. איזה מזל אבל שזכרת את התשוקה שלך בתוך הדרך, ואז ניווטת בתוך התחום שלך גם עד שהגעת לתשוקה, אל היעד הזה. והיום אתה ממש ממש מתעסק בגם וגם, צריך להגיד, לא רק בפיזיקה ולא רק בהנדסה כימית, אתה עושה גם וגם. אולי תגיד באמת כמה מילים על המולטי-דיסציפלינריות הזאת שגם שאתה נמצא בה, ואולי גם התחום בכלל.
1: אני לא הייתי משוכנע בהנדסה כימית שהוא... המקצוע הרב תחומי הטוב ביותר, לא הייתי גם כן ממשיך בתחום גם כן כשהייתי פרופסור. הוא מקצוע נהדר, אחד המקצועות הטובים היום והמבוקשים ביותר היום בתעשייה, במיוחד כשיש לנו AI מסביב, שדורש הרבה תשתיות מסביב או מתחת ל-AI, המהנדסי כימיה הם באמת העיקר לפיתוחים כאלה.
2: כן.
1: אבל הנדסה כימית הוא נושא רב תחומי, שלוקח מושגים בסיסיים מכימיה או ביוכימיה, או מדברים נושקים לתחומים האלה, ומביא אותם לסקלות מאוד גדולות. לסקלות שיכולות לקרב את המדע הבסיסי שנחקר או יוצר במעבדה לדברים שהם בקרבת מקום שזמינים לכל בן אדם בבתים שלהם, בחנויות שלהם, בקליניקות שלהם.
2: אז כשאתה אומר סקלות גדולות, אתה מתכוון שזה יהיה נגיש, שהתפוצה תהיה מאוד רחבה.
1: בדיוק, התפוצה היא מאוד רחבה, ויש לזה באמת סודות. הסוד הראשון, קודם כל, שצריך לייצר את זה בהמונים, בעלויות מאוד נמוכות, שמתאימות לכל בית ובית, ומתאימות לכל כיס, אוקיי? שיהיו בטיחותיים, ועל כן ישנו מסביבו שרשרת מאוד גדולה של דברים שלא נחקרים היום במעבדה. אני רק ארצה לתת את מילת ההבדל בין כימיה לבין הנדסה כימית,
2: מעולה.
1: כי תמיד זה מבלבל אנשים. ואני אתן את זה בדוגמה פשוטה מאוד, למרות שהיא לא הכי מדויקת, בכימיה לרוב חוקרים את התגובות, או חוקרים את התגובות בין חלקיקים לבין כימיות שונות.
2: חומרים.
1: בין חומרים שונים, בכדי לייצר משהו חדש.
2: כן.
1: המהנדס הכימי לוקח את הדברים האלה מסקלה מאוד נמוכה, ועושה אותם בסקלות מאוד גדולות. ואני אתן דוגמה. נניח שאני רוצה לייצר כרגע כוס קפה בבוקר. נס קפה. הפעולה שאני לפחות אני עושה בבית, זה הדרך שלי, אני שם את הנס קפה, שם את המים, ואז כפית סוכר, ואז חלב, מערבב את הכל ביחד. את הפעולה הזאת אני יכול לעשות גם כן במסגרת המעבדה בצורה מאוד קלה.
2: מה שתיארת לי עד עכשיו עד כאן זה כימיה?
1: זה חלק מכימיה, כימיה, הנדסת מזון, או חלק שקשור להנדסת מזון, אבל אני עושה את הערבוביה הזאת, אוקיי?
2: כן.
1: וכל אחד עושה את הערבוביה שלו בצורה שהוא רוצה.
2: כן.
1: כרגע בוא ניקח את הכוס הזה, ואני אניח שאני רוצה לעשות 100,000 כוסות בשעה אחת. אני לא יכול לבוא עם כפית, אוקיי? ולהכניס ל-100,000 כפיות, ולא לשים בקומקום מים חמים, את המים ולשפוך ב-100,000 כוסות. יש בזה באמת הרבה מאוד תסבוכות. לא רק הפעילות הסדרתית, אלא יש מעבר לכך. יש כמובן אנרגיה, יש הרבה אנשים. את לא יכולה להביא 10,000 או 100,000 איש לעשות את העבודה, ועל כן צריך להיות משהו קצת יותר סקלבילי, משהו בסקלות יותר גדולות. ועל כן, במקום הכוס הקטנה, אני שם מיכל מאוד מאוד גדולה, כמו בריכה אולימפית מאוד גדולה. זה כבר, וממלאים את זה במים.
2: מרתיח אותם.
1: במקום הכפית, אני מביא זרועות רובוטים או ריאקטורים שיכולים לשפוך את הנסקפה ואת הסוכר בתוכו. ואני רוצה
2: סרט
1: להרבב,
2: נע כזה של כוסות.
1: על סרט נע. כן? ואם אני רוצה להרבב, אני לא יכול להרבב בכפית, כמויות כאלה. אני צריך מפחישים מאוד גדולים, לא בכרח הם זרועות, אבל מפחישים בצורות מתקדמות.
2: כן.
1: את כל הפעילות הזאת, מהנדס הכימיה דואג לה. מהשלב של המוצר הבודד לדברים שעשויים לצאת לתעשייה.
2: כן.
1: וכל זה צריך לשמור על עלות נמוכה, אנרגיה נמוכה, וגם כן רגולציה, לוודא שכל התהליך הזה הוא בטוח לבן אדם.
2: אז עלות נמוכה אנחנו מבינים, כי זה חשוב לנו בכיס. כשאתה אומר אנרגיה נמוכה, אתה מתכוון בהיבטים של קיימות?
1: גם כן בהיבטים של קיימות, כיוון שאנרגיה, ככל שאני צורך יותר אנרגיה, זה מעלה את המחיר של המוצר עצמו. זה דבר אחד. מצד שני, יש לנו את הנושא של הקיימות.
2: כן.
1: את השמירה על הסביבה, שזה גם כן נושא חשוב. אז איך אני חוסך גם כן באנרגיה?
2: כן.
1: דרך פיתוח כלים הנדסיים חדשים, זה אחד מהדברים המאוד מאתגרים שהמהנדס הכי מפותר אותם.
2: כן. אז כדי להצליח לעשות את המעבר הזה ממוצר בודד, כמו שאתה אומר, למשהו שהוא יכול להיות נגיש מאוד לציבור הרחב, בעצם המהנדס צריך לחשוב על הרמות השונות, החומרים, המכשירים, האנרגיה שמושקעת, כדי שאפשר יהיה להפיץ את הדבר, כמו שאמרנו, לציבור רחב. ויש לזה, נשמע לי, לא רק היבטים של כימיה, בדיוק כמו שאתה אומר, יש פה היבטים של להבין איך מכשירים עובדים, יש פה היבטים של להבין כמה אנרגיה להשקיע, יש פה המון המון דברים שאני לא יודעת אם לומדים אותם רק בכימיה או רק בהנדסה, אתה תלמד אותי.
1: בדיוק זה מה שציינת לפני כן, שזה נושא רב תחומי. צריך להכיר את כל הכלים של השרשרת, לא בהכרח צריך להיות מומחה בכל אחד מהפרטים של השרשרת, והשלבים, אבל צריך לפחות להכיר את השפה.
2: כן.
1: והשפה הזאת זה מה שלומדים בהנדסה הכימית. איך לתקשר עם תחום א', ב', ג', וד', וה', לשאול את השאלות הנכונות, למצוא את המומחים הנכונים, לשלב אותם עם התהליך, בכדי לייצר את המוצר הגדול. אבל כן, לא לומדים רק כימיה, אלא גם כן תהליכים שלפעמים קשורים לתחום הביולוגיה, כיוון שישנם הרבה תהליכים שקשורים לביו, לעולם הביו. צריך לחשוב על מעברי חום וחומר, על הנדסת מכונות, על הנדסת מורחים לבחיצה בעוד ועוד ועוד.
2: כן, כן. זהו, אז נתת דוגמה באמת שקשורה לעולמות המזון, כן? מה שאתה עושה קשור יותר לעולמות הרפואה והגוף שלנו, גוף האדם, אז אנחנו גם נכיר את ההיבטים האלה, אבל בעצם אתה מגלה לי שנורא נורא תלוי מהו התחום שאליו המהנדס הכימי בוחר לחבור, כי אז אתה כמו לומד מחדש עולם שלם, שלא בהכרח הכרת במהלך התואר.
1: צודקת לגמרי. אם אני רוצה להגדיר את המילה הנדסה כימית במילה אחרת, שתהיה קצת יותר מובנת, אני הייתי מגדיר את זה הנדסת תהליך.
2: איזה כיף.
1: אני מהנדס תהליך. עכשיו, התהליך הוא יכול להתחיל מכימיה, יכול להתחיל ממזון, ויכול להתחיל בכלל מביולוגיה. ואת יודעת מה? יכול להתחיל מרפואה.
2: כן.
1: וזה התפקיד של מהנדס כימי, אבל כן, אם תסתכלי היום על הנדסה כימית, האם הם מתעסקים בדיוק על המעבר בין כימיה להנדסה כימית, התשובה היא לא. הם מתעסקים בביורופואה, בתהליכים שקשורים כפי שציינתי, גם כן במזון, בביולוגיה, בהנדסת סביבה, בהנדסת אנרגיה, בהרבה מאוד דברים.
2: וואו.
1: זה כלי רב תחומי של תהליכים.
2: איזה יופי, אתה יודע, אתה מזכיר לי חברה בשם IDEO, שאני לא יודעת אם אתה מכיר, אבל הם חברה לפיתוח מוצר, לעיצוב מוצר, בין הראשונות שהיו מאוד מאוד יצירתית, היא בעצם הראשונה שיצבה את האכבר הראשון, בזמנו לאפל נדמה לי זה היה, והם ייצבו את הלוויתן הזה, ווילי, בסרט, אז הוא לא תמיד לוויתן אמיתי, הם ממש ייצבו את המכונה, בקיצור, אנשים מאוד יצירתיים, והם פיתחו את מה שנקרא Human-Centered Design, שזה בעצם עיצוב שהוא מבוסס על החוויה האנושית, האנושית, כי הוא רוצה להיות מאוד מותאם לחוויה האנושית. ומה שאתה מספר לי מהעולם של המהנדס, ואני עם העולם של העיצוב, פתאום זה נשמע לי מאוד בהלימה אחד עם השני, שהם עובדים מאוד ביחד, ושהדברים שאנחנו גם נשמע שאתה עשית במהלך הקריירה, ואני מקווה שעוד תמשיך לעשות, הם באמת מאוד מבוססי חוויה אנושית, החוויה של האדם, כדי שלא רק נצליח לנטר ולהבחן את המחלה, אלא כדי שממש על האדם עצמו זה יהיה בר שימוש, נוח לשימוש.
1: בוודאי, זה בדיוק חלק מהתהליכים שקורים גם כן בהנדסה הכימית. Human-Centered Design, אם כי יש לנו מונחים קצת אחרים. אבל בסופו של דבר, המהנדס באופן כללי, המהנדס הכימי או התהליכי, הם באו בכדי לתת את הפתרונות הכי טובים המותאמים לבן אדם בחיי היום-יום שלו.
2: כן.
1: אבל כן, הבן אדם הוא מסביב, ואנחנו מוצאים את הכלים איך בדיוק לשרת אותו, כשהוא נמצא במקום שלו, במקום הנוח שלו ביום-יום.
2: כן, ומשום שאתם חושבים בסקלות גדולות, אתם לא חושבים רק על הפרט, אלא אתם הרבה פעמים מהנדסים פתרון שיש לו השפעה על אנושות, על בדיוק. קהילה, אנחנו, על קבוצה.
1: אנחנו בדיוק עושים את הפתרונות שמשפיעים על האנושות באופן כללי, אבל אני חייב גם כן לציין שבתארים מתקדמים יש לנו גם מחקרים שמתבצעים בכל התחומים האלה, גם כן ברמת המדע הבסיסי, אפילו בהנדסה הכימית.
2: כן.
1: אנחנו גם כן חוקרים את המדע הבסיסי, אבל מפרספקטיבה איך אני יכול כבר לעשות לו גמלון. זה הסקלאפ.
2: גמלון?
1: גמלון זה המילה העברית. של סקלביליות או של סקלאפ.
2: מגניב!
1: כן, אני למדתי את זה בתואר ראשון מפרופסור חיים וישניאק, רשם פעם גמלון על הלוח, ואני פתאום העיניים שלי התחילו לזוז שמאלה וימינה, לא הבנתי,
2: כן.
1: אבל עם הימים אני למדתי שזה המונח העברי לסקלאפ.
2: איזה מגניב, תודה כן. שלימדת גם
1: תודה,
2: אותי.
1: תודה.
2: אני שמחה תמיד ללמוד מילים חדשות בעברית. אז מה שמסקרן אותי גם, זה שהרבה מאוד פרופסורים, בעצם לא מדמיינים בכלל שבאיזשהו שלב המחקר שלהם יצא החוצה, בטח לא בתור מוצר או משהו כזה, אבל גם לא תמיד בתור ספר, נכון? זאת אומרת, המעבר הזה מהאקדמיה החוצה לעולם, הוא לא מובן מאליו לרוב הסגל האקדמי.
1: זה לא טריוויאלי וזה לא מובן לסגל האקדמי, כיוון בתור מדענים אנחנו חוקרים, אוקיי? חוקרים ויש לנו את הפריבילגיה הכי גדולה בעולם, נקרא סקרנות. אנחנו עובדים בתוך סקרנות. ואחד הפריבילגיות עוד הכי מקסימות שיש בתהליך הזה, יש לנו חופש פעולה.
2: כן.
1: נעשה מה שאנחנו רוצים לעשות, בדרך שאנחנו רוצים
2: לפעול,
1: לפעול גם, ועוד משלמים לנו על זה, מזכורת בסוף החודש.
2: כן, יפה.
1: ועל כן, כשפועלים בתוך סקרנות, אוקיי, רוצים לעשות או לעסוק בשאלה, שהיא לא בהכרח קיימת, ואם היא לא קיימת, אז רק רוצים לספק תשובה.
2: כן.
1: אבל כן, המחשבה הזאת, איך אני מתרגם אותה למשהו קצת יותר רלוונטי לעולם האמיתי, ואיך היא יכולה לשרת את החברה, לא בהכרח מעניינה את רוב המדענים. היא יכולה לעניין חלק מהמדענים, מדענים אחרים לגמרי, שמתעסקים רק בתחום הזה, אבל ישנם מדענים גם כן שמשלבים את שני העולמות האלה ביחד. העולם של המדע הבסיסי,
2: כן.
1: והעולם התרגומי. לקחת אותו ולתרגם אותו למשהו שיכול להיכנס כבר לתעשייה.
2: יישומי.
1: יישומי. עכשיו, האם אפשר לקחת את התהליך הזה עוד כמה צעדים קדימה, שאותו מדען יעשה את התהליך התעשייתי גם כן בתוך התעשייה, בתוך המפעלים, זה קצת יותר מדי. אבל כן, אנחנו מחנכים סטודנטים שיכולים להיות השגרירים שלנו, ולעשות את תהליכי הגמלון שציינתי.
2: הבנתי. אז כל השלב של ההטמעה, זה כבר משהו שאתה אומר צריך וטוב גם שיעשה מחוץ לכתלי האקדמיה, ולכן זה טוב שהסטודנטים...
1: מה זה טוב?
2: השתלבו.
1: אי אפשר לחיות בלעדיו.
2: כן.
1: אחרת לא היינו יושבים כאן עם המיקרופונים ולא עם המחשב ולא עם הטלפונים.
2: כי לא היה מי שיפתח אותם.
1: יש מישהו שצריך לעשות את העבודה הזאת. ומהנדסים, מהנדסים טובים, הם בדיוק עושים את החוויה שנמצאת בתוך המעבדה למשהו אמיתי שזמין לכל בן אדם ובן אדם.
2: כן, איזה כיף. תראה, אנחנו נפגוש במהלך הפרקים גם רגעים שהיו מאוד מאוד משמעותיים בשבילך. רגעים שבהם היה לך שיעור מאוד גדול, תובנה. אבל רגע לפני, דווקא מסקרן אותי, אם יש לך איזה תובנה, אפילו לפני ההתפרצות הגדולה של המחקר, אם יש לך רגע שאתה זוכר ואתה יכול לשתף בו, שדברים שהבנת מתוך הלמידה שלך או מתוך המחקר, ממש ליוו אותך לחיים. זאת אומרת, משהו שקרה במעבדה או בתוך הקשר של ניסוי מסוים, שפתאום הבנת,
0: ובזכות זה יכולת לקחת את זה גם למקומות אחרים. יש לך איזה... אני פשוט נוטה לשאול על זה, את האורחות והאורחים של המעבדה.
1: יש לי באמת הרבה תובנות, אבל התובנה שמלווה אותי עד היום, ושגרמה לי גם כן אפילו לעשות טוויסט בחשיבה שלי.
0: כן.
1: טוויסט בדרך הפעולה שלי, גם כן במסגרת המעבדה, ולהכניס אפילו דברים שאני לא ידעתי מקודם. גם כן בתור פרופסור, אני למדתי תחומים שלמים ונהיית מומחה בהם. וזה קרה כשפיתחתי מערכת אחת, שאולי נדבר עליה בפרקים הבאים. והמערכת עבדה מצוין במסגרת המעבדה, במסגרות מבוקרות, ושם אפילו קיבלת על זה את הפרופסורה שלי. כשלקחתי אותה מערכת לעולם האמיתי וניסיתי אותה שמה, היא ירדה מאחוזי דיוק של 93% ל-55% בעולם האמיתי. זה כמו להטיל מטבע ולהגיד אם הצלחת או לא הצלחת. זה בדיוק הדיוק שאני קיבלתי. זאת אומרת, כישלון מוחלט בעולם האמיתי. ואז התחלתי לגלות סודות מה קורה בעולם האמיתי. בעולם האמיתי התחלתי לגלות שאנשים הם שונים אחד מהשני.
0: יפה, משהו שלא למדת בתואר של הנדסה
1: כימית. אני לא למדתי בתואר של הנדסה כימית, אבל למדתי מבחינה רפואית שאנשים שונים אחד מהשני. זה נשמע כאילו משהו נאיבי מאוד. אבל יש לזה משמעות, זה הפנמה מאוד עמוקה מבפנים. והם שונים אחד מהשני גם כמבחינת הרכב הגוף שלהם, מבחינת הסביבה שלהם, הדרך חיים שלהם, ואפילו שני אנשים שהם תאומים מאותם הורים, אוקיי, הם שונים אחד מהשני בצורה מאוד משמעותית, ועל כן אי אפשר להתייחס אליהם אחד כמו השני.
0: קשה יותר לעשות פס ייצור לאנשים, אה?
1: ועל כן קשה מאוד לעשות בדיוק פס ייצור לאנשים. ואז התחלתי ללמוד שאם אני רוצה לפתח מוצר, אפילו במסגרת מעבדתית, אני חייב לבחון אותו בעולם החיצוני, ולראות אם הגורמים המפריעים בדיוק מנטרים או ממסכים את התוצאות שאני מקבל במסגרת המעבדה. התשובה בתור פרומו, הם כן ממסכים, הם כן עושים לנו כאבי ראש, אבל זה נותן לנו קצת יותר מוטיבציה למצוא פתרונות מסביב.
0: אחרת המדע ימשיך
1: והצלחנו, להיות... והצלחנו.
0: כן, ברור, אנחנו נשמע על זה בפרקים הבאים. אז אני שמחה ששיתפת כבר עכשיו, וזה מאוד מאוד יקר לליבי מה שאתה אומר, כי יש כל כך הרבה ידע חשוב, מעניין, יצירתי, מפתח באקדמיה, ואז כשיש לו את האומץ לפגוש את המציאות, אבל באמת לפגוש אותה, לא להגיד, טוב, לא נורא שזה ירד ל-53%, אלא באמת באמת לפגוש אותה, אז הוא גם ממש ממש תורם, יש לו תרומה
1: זה
0: גדולה.
1: זה עניין של בחירה של בן אדם, כמה הוא גמיש מחשבתית, וכמה יש לו מוטיבציה,
0: כן.
1: וגם כן עקשנות להשיג את המטרה שלו. באותה עת... הייתה לי האפשרות להגיד, תשמע, זה לא בסמכות שלי בתור מהנדס. אני עובד במסגרת המעבדה, זה מה שהבטחתי, על זה אני קיבלתי את המענקים שלי, וכאן אני מיישם את הדברים ועוצר.
0: מישהו אחר יוכל לקחת את זה.
1: אבל כל כך אתגר אותי הנושא הזה, ולא קיבלתי את הכישלון, עד שהתחלתי לחפש פתרונות פעם אחרי פעם אחרי פעם, ואחרי כמה סבבים הצלחנו, אבל מזה למדתי באמת הרבה מאוד שיעורים, שזה נתן לי לא רק העצים את הידע שלי בתור מהנדס, אלא נתן לי גם כן סיפוק עצמי, שאני יכול לקחת טכנולוגיות מהמעבדה ולהקים חברות.
0: כן.
1: מתוכם.
0: תספר לי על המשך הדרך, מה עשית אחרי שסיימת את הדוקטורט, ואיך אחר כך, מה עשית קצת בדוקטורט עצמו וקצת בפוסט, ואז הגעת לקלטק. תספר לי שם על הדרך, כי ההתפתחות והדברים שנגעת בהם יחזרו אלינו בתור שחקנים ראשיים אחר כך בפרקים הבאים.
1: אז אחרי התואר הראשון, אני הצטרפתי לטכניון, לדוקטורט, בתחום שמקשר בין מיקרו-אלקטרוניקה, ננו-אלקטרוניקה, לבין מה שנקרא פוטו-קטליזה. דהיינו, היום קוראים לזה תחום האנרגיה, שחזר לתחייה.
0: כן.
1: ושם פיתחתי מערכות של ניקוי עצמי. זאת אומרת, מעין זכוכיות שמנקות את עצמם ברגע שנחשפות לקרן השמש.
0: מדליק.
1: וגם כן, יש לזה באמת הרבה משמעויות, לצבעים, להרבה מאוד מוצרים שנמצאים היום כבר על המדף. ואז הלכתי לי למכון ויצמן והצטרפתי שם למחקר באלקטרוניקה מולקולרית, ושם ניסינו לעשות אלקטרודות למולקולה בודדת, אוקיי, בכדי למדוד את המולקולה הבודדת הזו בתור התקן חשמלי לכל דבר בעניין.
2: שמולקולה תהיה התקן חשמלי?
1: מולקולה בודדת. אני רק אשים את הדברים בקונטקסט אחר. היום רוב ההתקנים החשמליים בנויים על מה שנקרא מיקרו-אלקטרוניקה. זאת אומרת, הם נמצאים בממדי מיקרו.
2: כן.
1: בכדי לקחת את המערכות האלה ולקבל מהם את התועלת היותר גדולה, גם כן מבחינת מהירות, גם כן מבחינת חיסכון אנרגיה, וגם כן מבחינת שטח, לשים יותר מערכות על שטח יותר קטן, אני צריך למזהר את המערכות האלה כן. לגדלים יותר קטנים.
2: כן.
1: ועל כן אנחנו מתחילים ללכת לכיוונים של סקלות יותר קטנות, אז אנחנו מגיעים לסקלה של ננומטר. אז במקום מיליונית המטר, שזה התועלת, מיקרו-אלקטרוניקה, אני מתעסק ב-1 למיליארד למטר.
2: וואו.
1: זאת אומרת, אני מקטין את המכשירים שיש לי היום, הצ'יפים שיש לי היום, ב-1,000 פעם.
2: כן.
1: ואחד הדברים הכי מקסימים שיש, היה, בוא ניקח מולקולות אורגניות שנמצאות בכימיה,
2: כן.
1: נתפוס אחד מהם, ונשים לזה אלקטרודות, ונבנה מזה מעגל חשמלי, או נבנה מזה התקן חשמלי לכל דבר ועניין.
2: כן.
1: ואני התעסקתי איך אני מחבר את המולקולה הזאת משני הצדדים בכדי לבדוק את התכונות החשמליות שלה.
2: שזה אני מבינה ממך אתגר כשלעצמו, אם בזה התעסקת.
1: זה אתגר משל עצמו, איך לקחת את המולקולה הבודדת, איך לשים את האלקטרודות, באיזה תנאים, ומכל 100 ניסויים היינו מצליחים בקושי בניסוי אחד.
2: וואו.
1: זה סופר מאתגר, אבל הרעיון הוא מדהים. עסקתי בתחום הזה והיו הצלחות כבירות בתחום הזה, ואז אחרי שנתיים במכון ויצמן, שנתיים מדהימות ומקסימות בכל אחד מהרגעים.
2: כן.
1: עברתי לקלטק, והתחלתי...
2: שזה היה פוסט-דוק נוסף?
1: זה היה פוסט-דוק נוסף. בקלטק אני עסקתי בתחום החיישנים, חיישנים כימיים, ובתוך החיישנים הכימיים התחלתי ללמוד את מושג האף האלקטרוני. האף האלקטרוני, אותו אף שאנחנו נדבר עליו
2: בהמשך.
1: ובאף האלקטרוני הזה הספציפי היה מיועד לנטר חומרים מזיקים לבריאות, אוקיי? במיוחד לאזורים הסגורים בחלליות שיוצאות מחוץ לכדור הארץ.
2: איזה מגניב.
1: ועל כן אנחנו עבדנו בשיתוף פעולה עם JPL, Jet Repulsion Laboratory, שהיא משוייכת גם כן ועושה שיתוף פעולה עם קלטק. ופיתחנו חיישנים, אני והצוות, בדיוק למשימות של החלל.
2: אז האף הזה יכול לקלוט כל מיני, לא יודעת אם זה בהכרח פרומונים, אבל כל מיני ריחות שהאף האנושי לא יכול לקלוט אותם בכמות הזאת. זאת אומרת, הוא יותר רגיש ולכן יכול גם להציל את האנשים שנמצאים בחללית?
1: בדיוק, זה חלק מהדברים, אבל בחללית גם כן יש חומרים שנפלטים מהגוף של הבן אדם, מזה החומרים של קיטונים, אלדהידים, ואז זה נשאר בחללית. וצריך מתישהו לשחרר אותם ולהוריד את הריכוז שלהם בתוך החללית.
2: מגניב.
1: אבל צריך להיות מעין מרגל, אוקיי? שיגיד מתי החומרים האלה באמת, ויתריעו מתי החומרים האלה עלו מבחינת הריכוז, בכדי לטפל בהם. שלא יעשו נזק בלתי הפיך לאותם אסטרונאוטים שנמצאים בתוך החללית.
2: החומרים האלה שהאף ניטר וזיהה, הם חומרים שהנזק שהם עושים לנו הם דרך הנשימה או באופנים אחרים?
1: לרוב בדרך הנשימה, ולפעמים אחרות, כמו בחומרים של טרימיטיל אמין ודימיטיל אמין, חומרים שיכולים להיכנס לכל מקום שנמצא פתוח, אצלנו בגוף, עיניים, אף... אפילו לספח
2: רקמות דרך... רקמות לחות כאלה?
1: בדיוק.
2: וגם להיספח באור.
1: וגם כן לספח.
2: מדהים.
1: וזה גורם גם כן לאלרגיות, זה צריבות בעיניים, ועוד הרבה מאוד דברים.
2: וואו. אז זה מה שעשית במשך כמה זמן? שנתיים בקלטק?
1: שנתיים.
2: מדהים. וככה הכרת את האף האלקטרוני, גילית את האיכויות שלו.
1: נכון.
2: באיזה שלב אתה בעצם מתחיל לעבוד על חיישנים זעירים? סביב האף? סביב האף
1: נכון,
2: בשלב
1: נכון,
2: הזה?
1: נכון,
2: כן.
1: נכון, נכון.
2: אוקיי, אז מה זה אומר חיישנים זעירים? ולמה הם צריכים להיות כל כך קטנים? הרי האם זאת גם בעיה של מקום? כי בחללית אין מקום? האם זה הסיפור? זה האתגר?
1: בחללית עצמה חיישנים זעירים כי צריך באמת לחסוך במקום
2: כן.
1: ולחסוך באנרגיה. ככל שהמערכת היא יותר קטנה, גם כן מבחינה חשמלית, אני מפעיל פחות מתח או אנרגיה בכדי להפעיל את המערכת, וכל תנאי, טיפ טיפונת של אנרגיה היא מאוד חשובה לחללית. זה דבר אחד, גם כן מבחינת שטח, אבל גם כן מבחינת יעילות. כשאני ממזהר את גודל ההתקן עצמו,
2: כן.
1: במיוחד בחיישנים כימיים, אני מגדיל מה שנקרא שטח הפנים שלו. ברגע שאני מגדיל שטח הפנים, אני סופח יותר חומרים, וככה היעילות והתועלת שהחיישן מייצר, עולה בצורה מופלאה. אנחנו נוטים תמיד לחשוב, כשממזהרים את המכשיר, הוא פתאום הופך להיות פחות טוב. בינינו טכנולוגיה, ככל שאנחנו ממזרים את החומרים שקולטים את הכימיקלים,
2: כן.
1: ככל שהיעילות שלהם לספיחה, וגם כן כושר הגילוי שלהם דווקא עולה.
2: וואו, איזה יופי. בשורה משמחת.
1: כן, כן, בוודאי. זה הסוד זה שמביא לנו הננו-טכנולוגיה, כי יש מושג שנקרא יחס שטח לנפח. זאת אומרת, על כל גרם אחד, אני מגדיל את השטח,
2: כן.
1: ככל שאני מקטין את החלקיקים או את החומרים עצמם,
2: כן.
1: וכך אני יכול לייעל את התהליכים על ידי ספיחה יותר יעילה, על ידי גילוי יותר יעיל, על ידי הזרמת אלקטרונים, גם כן בצורה יותר טובה ועוד.
2: ואז אתה מסיים בקלטק. מה אתה בוחר לעשות? מה הדבר הבא? מה האתגר הבא? איפה התשוקה שלך באותו זמן?
1: בקלטק, בשלבים האחרונים, הייתה לנו דילמה, האם לחזור לארץ, או לשאר שם בארצות הברית, עם כל הפיתויים שנמצאים שם, גם כן בחיי היום-יום, גם כן באקדמיה, גם כן בתעשייה. ולשמחתי, היו לי שתי הצעות, מאוניברסיטה מאוד בכירה שם בארצות הברית, וגם כן מחברה שמייצרת מקומות להוציא אנשים לחלל החיצון. והייתה לנו דילמה, אשתי ואני, אם כן. אנחנו רוצים להישאר בארצות הברית, כן ולא. דילמה מאוד רצינית, בסופו של דבר החלטנו שאנחנו חוזרים לארץ. חוזרים לארץ כיוון שהיה לנו מסר. והמסר הוא שאנחנו רוצים, גם כן בתור מדענים, לא רק לפתח מדע בשביל המדע, בשביל הפרסומים, בשביל הקידומים, אלא גם כן להוציא את המדע הזה לטובת האנושות, לטובת החברה ולתרום לחברה. ועל כן הפן החברתי החזיר אותנו לארץ.
2: אתה מדבר ברבים, כמובן ברור לי כי קיבלתם את ההחלטה ביחד, אבל האם גם זוגתך, אני מבינה נכון, מדענית?
1: היא עובדת בחברת ICL, גם כן בתחום המחקר והפיתוח, אבל החלטה אז הייתה, שוב, החלטה משותפת לטובת החברה, לטובת גם כן המשפחה.
2: כן, וואו.
1: והיום אחד העקרונות שלי, שאם אנחנו רוצים לפתח משהו, התפקיד שלנו בתור מדענים לא להטמיע את כל הטכנולוגיות ולהשאיר אותן במסגרת המעבדה ובמסגרת האקדמיה או הכלים האקדמיים בלבד.
2: כן.
1: צריך להוציא את זה לחברה. צריך לעשות חינוך אקדמי, מדעי, טכנולוגי, בכדי להביא את הדברים גם כן לילדים בגנים, עוד לפני שהם אפילו יוצאים בצעד הראשון קדימה.
2: מה שבכל זאת מרשים אותי, ואני כן רוצה להדגיש את זה, זה שיכולתם לעשות את זה גם לילדים בגנים שהם דוברי אנגלית בארצות הברית או בווסט קוסט,
1: נכון,
2: אבל
1: יש שייכות.
2: אני שומעת
1: יש שייכות ש... גם כן לחברה שאנחנו ממנה יצאנו.
2: כן.
1: כי אני תמיד מאמין, ההצלחה שלנו בתור אנשים, היא לא נעשתה בוואקום. היא נעשתה על גבי אנשים טובים, אחרים שתרמו ונתנו
2: ודחפו.
1: וכן אנחנו צריכים גם כן להחזיר לחברה שלנו, ולמי שמכיר את הקריירה שלי, אני לא ממוקד רק במעבדה שלי. אני מוביל הרבה פעיליות, גם כן מחוץ לאקדמיה, לסטודנטים, בהרבה מאוד שכבות.
2: כן.
1: אם יישאר לנו זמן, אני אדבר על זה, אבל... אז בקלטק, אחרי שהייתה ההחלטה הזו, קיבלתי מספר הצעות מכמה אוניברסיטאות בארץ, מתוכם הטכניון.
2: כן.
1: והחלטתי ללכת לטכניון, ושם התחלתי ברגל ימין בטכניון, כי כמה שבועות לפני דדליין,
2: של מענק,
1: של מענק מאוד מאוד גדול באיחוד אירופאי, התקשרו אליי מהטכניון, בזמנו היה פרופסור יכין כהן, דיקן הפקולטה, איש סופר מקסים, מדען דגול, אמר לי, תשמע, יש לי חדשות טובות וחדשות רעות בשבילך. אמרתי לו, כן. ספר, אני בארצות הברית. אמר לי, אנחנו מעוניינים בך בטכניון, ואת כל מענק הסטארט-אפ שאתה מבקש, אתה תקבל אותו. החדשות האחרות הטובות, שישנו מענק מאוד מאוד גדול, נקרא מרי קירי אקסלנסי גרנט, שזה הבסיס של ה-ERC היום. החדשות הרעות שאף אחד לא קיבל אותו במדינה עד עכשיו, והדדליין הוא בשבוע הבא.
2: אוי, אבוי לי.
1: אני יודע שזה מאתגר, אם אתה יכול להגיש, אז תגיש.
2: וואו, מענק מרי קירי.
1: מענק מרי קירי, זה וואו. מענק מאוד רציני, ואני באמת הייתי פוסט-דוק, כל יום חוזר מהמעבדה, והיה סופר מאתגר בשבילי, ואז לא ידעת מה לעשות. היה לי כל הזמן איזשהו רעיון של אף אלקטרוני לאבחן מחלות בראש. אני ליטשתי את כל הדברים בראש.
2: אבל אף פעם לא כתבת את זה, אבל אף פעם לא כתבתי. לבדוק. כן.
1: כי לא הגיע הזמן לכתוב. ואז התיישבתי שבוע.
2: אני לא מאמינה.
1: בבית, כמעט 23 שעות כל יום, עם עיניים כאלה אדומות, כתבתי את הפרופוזל, וזה פרופוזל שלא היה קל לכתוב אותו, כיוון שהכלים היו חדשים בשבילי. אבל סיימתי חצי שעה לפני הדדליין, לחצתי סבמית, והלכתי לישון. אמיתי לגמרי. ו... זהו, אני שכחתי מהפרופוזל, ושהגשתי, הגעתי לארץ, והייתה, אז הגעתי, קיבלו אותי ממש יפה מאוד, הייתה מלחמת לבנון השנייה.
2: אז, יופי.
1: כן, התחלתי לעבוד שם כל הזמן, תחת טילים ועוד.
2: כן.
1: באוקטובר, באותה שנה, פתאום אני מקבל מכתב, לא אימייל, היו מכתבים, אז אם את זוכרת?
2: אני מאוד אוהבת מכתבים שתדע לך, אני מקפידה לשלוח לחברות שלי ברכות במכתבים.
1: כן, כן, ואז האיחוד אירופאי שלח לי מכתב. זה כיף, לא? זה מרגש. כן, כן, מרגש. אני עד היום אוהב מכתבים.
2: הרבה יותר כיף לפתוח את המעטפה בהתרגשות מלחוץ על המשעמם.
1: משעמם לי, משעמם. אז לא היה משעמם ושלחו מכתב, ואז אני פתאום מסתכל על המכתב, והחשיכו העיניים שלי, אבל לא בגלל משהו רע. פתאום אני קורא שזכית במענק האיחוד האירופאי של המרי קרי אקסלנסי גרנט.
2: יואו.
1: 1.73 מיליון יורו.
2: וואו.
1: רק לסבר את האוזן, אז באקדמיה הישראלית, למשל, היינו מקבלים מענק מה-ISF, Israel Science Foundation, היינו מקבלים משהו באזור 150 אלף דולר. 200 אלף דולר.
2: וואו, איזה הבדל.
1: זה הבדל סופר משמעותי. אז לא ידעתי אם אני קורא נכון, המשקפיים אולי צריכים כבנון חדש, תיקון. הלכתי לי יכין, דפקתי בדלת ואמרתי לו, יכין?
2: אני צריך שתעזור לי לקרוא.
1: כן, כן. ואז יכין הסתכל על המכתב ככה. אמר לי, שנייה, אני חייב לעשות טלפון. ואז הוא התקשר להנהלת הטכניון וסיפר להם.
2: איזה יופי.
1: עוד לפני שאמר לי מזל טוב.
2: איזה יופי.
1: ומאז התחיל הרגע
2: לפני 20 שנים, אתה מספר לי סיפור לפני 20 שנים.
1: ואז התחיל הרגע שאני חשבתי להתחיל ממש בצורה מאוד קלה במעבדה, ככה ברוגע, עם כמה סטודנטים, לקבוצה שמגייסת עשרות סטודנטים וחוקרים ופוסט-דוקים, וכל כולו היה מסביב לאף אלקטרוני.
2: כן.
1: לבחון מחלות.
2: אז זה, אני חושבת, החלק שאנחנו איתו, יש לנו עוד כמה דקות, וזה חשוב לי שתספר את הסיפור של מה זה המעבר הזה, מהאף האלקטרוני שסיפרת לי עליו ששימש בתוך החלליות, לאף אלקטרוני שבעצם המטרה שלו אחרת לחלוטין, או אולי לא בדיוק אחרת, היא דומה, אבל היא בקונטקסט אחר, ואולי זה מצריך, הקונטקסט הזה, אדפטציות גם במכשיר עצמו, גם בחומרים שהוא צריך להיות רגיש עליהם. תספר לי על המעבר הזה, כי המעבר הזה אני שומעת, זה מה שהתעסקת בו בהתחלה, הוא כנראה אתגר גם ברמה המדעית, גם ברמה ההנדסית.
1: כשהיית עדיין בקלטק ודרשו ממני, מה הזהות המדעית שלי או המחקרית שלי שאני אבצע ואיישם כשאני אהיה חבר סגל באחד מהאוניברסיטאות, כרגע רלוונטי יותר לטכניון.
2: כן.
1: התחלת לחשוב מה מעניין אותי, לא מה אני יודע לעשות. ותעניינתי בתחום הסרטן, מסיבה מאוד פשוטה. ידיד שלי שעשה את המגיסטר שלו וישבנו באותו חדר בטכניון, היה לו סרטן דם, לוקמיה. ואני ראיתי באמת את הסבל שלו היומיומי, וזה קרץ לי, אבל לא ידעתי איך אני יכול באמת לעזור לבן אדם בכלים המדעיים שיש לי בידיים.
2: כן.
1: כשהגיע הרגע שאני, יש לי את החופש האקדמי להחליט מה כן הזהות האקדמית שלי, בדיוק נזכרתי ברגע הזה ורציתי לטפל במחלות. אבל הבנתי שאני לא יכול לטפל במחלות, כיוון שאין לי את הכלים המדעיים, והבנתי עוד יותר שטיפולים כבר מבצעים ברחבי העולם הרבה מאוד שנים.
2: כן.
1: אבל ללא התקדמות מוכחת ביעילות, למרות שבשנים האחרונות כן ישנה התקדמות יותר טובה בתחום הסרטן, אבל
2: אולי אז
1: היה פחות, השקיעו טריליוני דולרים, ללא משהו מוחשי מבחינת היעילות המוכחת. ואז לאט לאט הבנתי שטיפול כשלעצמו אני לא אוכל לתרום לו בכלים שיש לי, וגם כן זה קצת יותר מאתגר.
2: כן.
1: אבל אז התחלתי להבין דרך מחקר אישי, שאחד הכלים הכי טובים לטיפול זה גילוי מוקדם של המחלה.
2: כן, כמה שיותר מוקדם.
1: גילוי מוקדם, כשאני לתת. עדיין לא מרגיש אפילו את הנוכחות של המחלה, והרבה אנשים חושבים שמחלה צצה בין יום ללילה. לא. הרבה מחלות מופיעות אצלנו בגוף, לפעמים שנתיים, שלוש, ולפעמים כמו בסרטן, בין 5-15 שנים, עוד לפני שאנחנו מתחילים להרגיש את תופעות הלוואי, כן. ומתחילים את הטיפול. ועל כן, הרעיון שלי היה, איך אני יכול לגלות את המחלה, כשאני עדיין מרגיש בריא.
2: בשלבים הכי מוקדמים שלה.
1: בשלבים הכי מוקדמים. עכשיו, וכאן ישנו ניגוד מחשבתי. איך אני אגלה מחלה כשאני מרגיש בריא? מה, אלך לרופא ולהגיד לו, תשמע, רופא, אני מרגיש בריא, תבדוק אותי? זה לא סביר.
2: איזה קצה חוט יש לבדיקה הזאת? מאיפה נתחיל?
1: ואיזה קצה חוט? השאלה היא עצמה לא נכונה. אבל כן, הרעיון היה, בוא ניקח מערכות זהירות שילוו את חיי הבן אדם, במקום בו הוא נמצא, בין אם זה בבית, בקליניקה, במשרד, ויכולות לנטר את הבריאות שלו דקה אחרי דקה, שעה אחרי שעה, אבל בצורה לא פולשנית, בצורה שלא צריכה דקירות, או אפילו מתן שתן ולא ביופסיות, או מכשור גדול.
2: גם זאת נשמעת לי שאלה אדירה, אני לא מבינה מה אתה רוצה לנטר, איך אתה יודע מה זה הבריאות, איך אתה מגדיר את הנתונים שיגדירו לך את הבריאות.
1: שאלה מאוד מאוד גדולה. ואז הגעתי למסקנה שאחד הדברים הטובים היא לחפש בספרות. ואז דברי ההיסטוריה חלחלו לי בחזרה אל תוך התודעה שלי. ואז קראתי על מישהו בשם היפוקרטוס, האבא של הרפואה, מיוון העתיקה. והיפוקרטוס הריח את המחלות דרך הבל פה. והוא הריח שתי מחלות, מחלות כלייתיות ומחלות של כבד. מחלות כלייתיות היום גם כן אפשר להריח אותן, גם כן אנחנו בתור בני אדם. זה כמו ריח של דג רקוב שיוצא מחלל הפה.
2: וואו.
1: זה נקרא טרימתיל אמין ודימתיל אמין. זה שני חומרים שיש להם את הריח הזה.
2: שהם יוצרים את הריח.
1: והוא ריח את המחלות האלה, או מחלות כבד שאפשר להריח ריח קצת יותר חומצי, כמו אצטון. ואז בספרים של ההיסטוריה קראתי עוד שישנו מדען דגול בתחום הכימיה, לבוזייר, שמעבר לכימיה המדהימה שהוא עשה, ולחוקים שהוא חוקק בספרי ההיסטוריה, הוא רכרח גם כן את האור בבני אדם, וגם כן את השתן, וגם כן גילה שם המחלות, שנקראות היום בעידן שלו מחלות הסכרת. ואז עוברים
2: לאלכסנדר
1: גרהם בל.
2: אבל היה להם בכלל איזשהו פתרון לתת? טיפול לתת בזמנו? הם גם ידעו מה לתת?
1: פתרונות לא, לפחות לבסט.
2: אבל הם לפחות
1: כן,
2: ידעו.
1: לפחות לעשות רגולציה, תזונה. כן.
2: מדהים.
1: ואז הגעתי למישהו בשם גרהם בל, שכולם מכירים מהטלפון, אבל לא, הוא אמר, למי שיכול לגלות את החשיבות של חוש הריח בעולם הרפואה, הוא יעשה את המצאות הכי גדולות. וזה הדהים אותי, זה הדהים אותי.
2: וואו.
1: ואז אמרתי, יאללה, בוא נתחיל לחקור את התחום הזה, ואז אני מגלה בדרך מקרה שיש מכשירים כאלה שהם נמצאים, וקוראים להם כלבים. כלבים מרחרחים, לא רק פצצות, ולא רק סמים, ולא רק חומרים, ולגלות עקבות של אנשים שהלכו לאיבוד,
2: כן.
1: אלא הם יכולים לעשות הרבה יותר.
2: הם יכולים לגלות, מפותח.
1: לגלות מחלות, ואפשר לאמן אותם, לגלות מחלות. לאמן אותם, זאת אומרת, לתת להם חוש של ריח מסוים, או של מחלה מסוימת, הם זוכרים אותו, ואז הם יודעים לגלות אותו דבר.
2: והיו מקרים כאלה כבר?
1: והיו מקרים כאלה, והיום הדבר הזה הוא מוכח, ואני אשמח לדבר עליו קצת יותר בפירוט. אבל הבעיה עם כלבים, שיש לנו חוסר תקשורת איתם.
2: בוא נגיד, לא מיטבית.
1: לא
2: הכי טובה.
1: לא הכי טובה, זאת אומרת, נביחה אחת חולה, שתי נביחות בריא, אבל מה הלאה? מה עם יתר הפרטים? ולכן אמרנו, אם אני לא יכול להשתמש בכלבים, בוא אני אלמד מהכלבים לבנות מערכות דומות לחוש הריח שלהם, שיכולות לפתור את הבעיה הזאת. ולגלות את המחלות דרך מערכות שמדמות את האף האנושי, וזה בדיוק האף האלקטרוני שאני עבדתי בו בקלטק.
2: כן, ואז התחלתם.
1: אז לקחת אותו לטוויסט אחר, היו הרבה מאוד אתגרים שלא יכולנו להשתמש באותה מערכת, ולא באותם כלים, ועל כן בניתנו את הכל מחדש. עכשיו, אני מדבר ברבים, כיוון שאני לא יכול לשייך את הדברים אליי לבד, יש לי צוות נהדר, שעושה עבודה נהדרת, יום ולילה, ועל כן לפעמים את שמעת אותי מדבר ברבים, כיוון שזה גם כן בזכותם.
2: כן, צוות המעבדה.
1: צוות המעבדה.
2: שכבר קיימת 20 שנה לפחות, נכון, ועובדת נכון, על הדברים
1: נכון,
2: האלה.
1: נכון, נכון, ואני מודה להם כל הזמן.
2: איזה כיף. אז אנחנו נמשיך ללמוד על הדברים האלה בפרק הבא, אנחנו נמשיך לשמוע איך פיתחתם את האף, שהפעם המטרה שלו היא דווקא להבחן מחלות בתוך הריחות המגוונים שיש להבל הפה האנושי. אנחנו נמשיך לשמוע על זה, ונראה אם בסוף הצלחת גם להגיע לתחום של הסרטן שמאוד רצית.
1: בוא נראה.
0: תודה רבה לך, פרופסור חוסם חייק, חבר סגל בפקולטה להנדסה כימית וביו רפואית בטכניון. תודה רבה לצוות התוכנית, לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה ומי שכתבה את התחקיר האקדמי של הסדרה, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה גדולה לכן, המאזינות והמאזינים. חוסם, אנחנו נמשיך בפרק הבא, ונשמע על מה עליך. תודה.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.

כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. טראמפ אומר כי ארצו תתקוף באיראן כנראה עוד לפני הבחירות בארצו. במערכת הביטחון מזהים סימנים להיערכות חמאס לחידוש הלחימה. גילויים חדשים בחקירת החשדות לשינוי לכאורה של פרוטוקולים מ-7 באוקטובר בלבנון.

0: משפחת נתניהו. גנץ אינו פורש מהמרוץ.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קורי ברקאי, השעה 7. הנשיא טראמפ אומר כי אפשר שארצות תתקוף באיראן עוד לפני בחירות האמצע בארצות הברית בתחילת החודש הבא. אנחנו עומדים לבחון את זה, אמר הנשיא האמריקני בבית הלבן. טראמפ התייחס גם למתקפת החות'ים אתמול על נמל התעופה הבינלאומי בריאד, בירת סעודיה, שבה נהרגו 12 בני אדם בהם אזרח אמריקני, ורמז כי וושינגטון עשויה להגיב.
2: We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly.
0: הממשל עודכן על פרטי המתקפה, נקבל החלטה, אנחנו פועלים מהר מאוד, אמר הנשיא האמריקני. בתוך כך הסעודים דיווחו על פגיעה נוספת הלילה באזור שדה התעופה בינלאומי במזרח הממלכה, לא נמסר על נפגעים. כך מסרו כתבנו רועי קייס ולירן אהרוני וכשבנו רם ברנדס. במערכת הביטחון מזהים סימנים להיערכות של חמאס לחידוש הלחימה ברצועת עזה, ובכלל זה שימוש הולך וגובר בבתי חולים לצרכים צבאיים. גורם ביטחוני אמר כי פעילי הארגון תופסים קומות שלמות בתוך מוסדות רפואיים, מסתירים בהן אמצעי לחימה ומסתתרים בהן בעצמם. הגורם הוסיף כי חמאס קופה צמצום של שעות הפעילות בבתי החולים כדי לאפשר לאנשיו לפעול בתוכם בחופשיות. הגורם לא ציין באילו בתי חולים מדובר או מהו היקף הנשק שנאגר בהם. כך מסרה כתבתנו כרמלה מנשה. חשיפת כאן חדשות, גילויים חדשים בחקירת החשדות לשינוי לכאורה של פרוטוקולים מישיבה באוקטובר בלשכת נתניהו, שבהם חשוד ראש הסגל לשעבר צחי ברוורמן, מערערים את טענתו שמדובר בתיקון טעות. מחומרי החקירה עולה כי הקטרנית הבהירה לברוורמן כי אינו רשאי לעיין או לשנות פרוטוקולים. על פי החשד הוא שינה בכתב יד את שעת השיחה מ-6:40 ל-6:29, שעת פרוץ המתקפה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי גורמי אכיפה מעריכים שהמהלך נועד ליצור מצג, לפיו ראש הממשלה הבין מיד שמדובר במתקפת פתע, ופעל בהתאם. מטעמו של ברוורמן נמסר כי מדובר במצעד איוולת. בחירות 26, יושב ראש כחול לבן בני גנץ הודיע אמש כי לא יפרוש מהמרוץ ודחה את הטענה לשריפת קולות.
3: פוליטיקאים משני הגושים מתנגדים לאחדות שאני מקדם מדם ליבי. הם רוצים הכרעה, הקרע משרת אותם פוליטי. הם מובילים את ישראל לעוד בחירות, לממשלות שרות שקראו אותנו מבפנים, שיגרמו לאויבים שלנו לתקוף אותנו שוב. אני החלטתי לא להיכנע לאויבים שלנו, ועל מנת להילחם באויבינו, אני חייב להיאבק על האחדות בינינו, ולכן אני רץ עד הסוף.
0: מדבריו של גנץ הביאה כתבתנו יערה שפירה. מנהיגה הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, מותח ביקורת חריפה על הציבור החילוני ועל התקשורת.
4: הגאון החזון איש כותב שהחילונים בימינו נקראים תינוקות שנשבו לבין הגויים. שומעים גם את ההסתה שיש בתקשורת. כל החדשות, כל פעם שם נגד חורי ישיבות משתמטים, הם משתמשים. חורי ישיבות עריקים, הם עריקים. חורי ישיבות מצילים את הדור. חורי ישיבות מצילים את כל הארץ ישראל. אבל הסתה גדולה מאוד, נורא והיום, על הבחורי ישיבות. נכנס להם שנאה.
0: כתבנו דניאל גרובייס מציין כי בשיעורו השבועי אמש בבית הכנסת היזדים בירושלים, נתח גם הרב יוסף ביקורת על הפגנות הפלג הירושלמי, ואמר כי הן בגדר חילול השם. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, יעלה הבוקר לעיד בבית המשפט המחוזי בירושלים. מנדלבליט זומן כעד מטעם ההגנה, מהלך חריג שבו יועץ משפטי לשעבר נדרש לעיד על תיק שהוביל בתפקידו. עדותו צפויה להימשך כשבוע, עיקר החקירה תתמקד בטענה כי לא ניתנו אישורים כחוק לפתיחה בחקירות נגד נתניהו, וכן בשאלה אם הופעלו על מנדלבליט לחצים מצד גורמים בפרקליטות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי לאחר חקירתו הראשית תחל הפרקליטות בחקירה הנגדית. שורת מקרי אלימות הלילה ברחבי הארץ. בבאר שבע נדקרה למוות אישה כבת 40 ככל הנראה בידי בעלה בשנות ה-40 לחייו. המשטרה עצרה את הבעל. בטורן שבגליל התחתון נפצעה קשה אישה בת 53 מירי אל עבר בית. בנס ציונה הושלך רימון גרסס לעבר בית פרטי ברחוב השונית, לא דווח על נפגעים. בראשון לציון ירו אלמונים אל עבר בניין מגורים, אין נפגעים אך נגרם נזק לרכוש, הרקע לכל האירועים כנראה פלילי.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות
5: פותחים חשבון

0: התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, הבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון ובמישור החוף.
1: מחר בכאן 11 זה מתחיל דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם,
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורכי החדשות זוהר הסדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: שלום, שלום לכם. מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית הבוקר. בעולם המערבי מביאים פחות ופחות ילדים, אבל בישראל זה נראה אחרת. ולא רק אצל דתיים, גם אצל חילונים. למה זה ככה? ועד כמה ישראל בולטת בשיעורי הילודה שלה? איך אפשר להגן על עצים צעירים ולעזור להם לצמוח? להדפיס להם בתלת ממד מבנה מאדמה שגם יכול להיות בית לבעלי חיים כמובן. זה לפחות מה שעושים בפרויקט מסקרן בטכניון. נדבר עם אחד היזמים שמאחורי הפיתוח הזה. למערכת החיסון שלכם יש סיירת מיוחדת ומדויקת. וחוקרים ישראלים גילו איך לשדרג אותה ואת המלחמה בסרטן. איך זה עובד? נשמע מיד. והאם איחלנו ליפנים יותר מדי עד 120? פשוט יפן שוברת שיאים, ויש שם כבר יותר מ-100 אלף בני אדם מעל גיל 100. זה מרשים ומרגש, אבל גם בעיה הכלכלית לא קטנה, שאולי מבשרת לאן העולם שלנו הולך. איזו תוכנית, ועורך אותה, יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. אני מתנצלת בפני כל מי שזה מתרגר אותו בבוקר זה לשמוע את זה. מה גורם לכך שישראל היא כל כך חריגה בהשוואה לעולם המערבי בכל מה שנוגע להבאת ילדים לעולם? בעוד שבכל המדינות שאליהן אנחנו רוצים להידמות, שיעורי הפריון הולכים וצוללים, בישראל הנתונים ממשיכים להיות גבוהים, ולא, שיעורי הילודה אצל החרדים והערבים, סליחה, לא יכולים להסביר לבדם את החריגות הזו. גם האישה הישראלית החילונית היא זן אדיר בהשוואה למדינות המערב. אז מה עומד מאחורי השונות הזאת ועד מתי זה יימשך? כאן אנחנו כבר עוברים לשלב ההשערות שאותו נשאיר לדוקטור ינאי שפיצר, היסטוריון כלכלי, חוקר הגירה, דמוגרפיה והיסטוריה כלכלית של עם ישראל, שחיבר את המאמר שצולל לעומק התופעה הזו. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אני הולכת לעשות מעשה, ואני הולכת לנצל את השיחה הזו איתך, ינאי, כדי להגיד למאזינים שגם אני חלק מהסטטיסטיקה הזו שאתה מדבר עליה, ולהגיד שגם אני אישה חילונית מבוגרת יחסית בהיריון. אז הנה, ניצלתי אותך לשם הבשורה הזו.
1: איזה מספר?
0: שני. טפו טפו.
1: אז יש לך לאן להתקדם.
0: יש עוד בדיוק, כי הסטטיסטיקה היא מדברת על אפילו שלושה ויותר, אז צריך עוד להדביק את הפער. בוא, קודם כל, אולי לפני הכל, תפוצץ לנו את המוח עם הנתונים שמראים עד כמה ישראל באמת חריגה בשיעורי הפריון ביחס לעולם המערבי, כי אנחנו באמת זן מוזר.
1: כן, אז בוא נדבר על מה קורה היום. אם אנחנו משווים את ישראל למדינות ה-OECD, שזה בגדול כל מדינות העולם המערבי, עם עוד כמה מדינות כמו נגיד קולומביה, מקסיקו, דרום קוריאה, אז אנחנו יוצאי דופן מאוד מאוד מאוד חריגים. המדד שאנחנו נדבר עליו זה מה שנקרא TFR, או Total Fertility Rate, שזה בגדול מספר הילדים שאישה ממוצעת עומדת ללדת במהלך חייה, לפי שיעורי הלידה הנוכחיים. אז מבלי להיכנס יותר מדי למשמעות הטכנית של הדבר הזה, אפשר לחשוב על זה בתור הניחוש הטוב ביותר לכמה ילדים אישה יכולה ללדת, אם שום דבר לא הולך להשתנות מכאן והלאה. והמספר הזה, בוא נגיד, ניקח איזשהו רף של 2.1, והמספר הזה בדרך כלל מקובל לחשוב עליו בעולם המערבי בתור שיעור התחלופה. כלומר, אם כל אישה בממוצע יולדת 2.1 ילדים במהלך חיי הפוריות שלה, אז כל דור בגדול משכפל את עצמו. והאוכלוסייה נשארת קבועה, מלבד זה שנשים תוחלת החיים מתארכת, אבל זה בגדול אומר שכל דור, הגודל של כל דור הוא זהה לזה שקדם לו. עכשיו, כיום בכל העולם המערבי, ליוצא דופן מלבד ישראל, אנחנו נמצאים מתחת ל-2.1, ואפילו עכשיו הרבה מתחת ל-2.1.
0: כלומר, יש לנו ממש בעיה דמוגרפית עם הרוב המכריע של מדינות המערב, שבעצם החברות הולכות ומצטמקות, בגלל הנתון הזה.
1: הן יתחילו להצטמק, חלקן כבר ממש מצטמקות, יפן ודרום קוריאה בוודאי, מכל מיני, אני לא אתאר את החישוב הסטטיסטי, אבל זה לא אומר שמיד מצטמקים ברגע שאנחנו נמצאים משניים נקודה אחד, אבל זה בהחלט, אם זה לא מה שקורה עכשיו, זה בהחלט הצפי לעשורים הקרובים.
0: ואצלנו זה פשוט לא ככה.
1: אצלנו זה לא ככה, אנחנו נמצאים על 3.
0: וואו, הרבה מעבר ל-2.1.
1: 2.80 ומשהו, כן. זאת אומרת, אנחנו הרבה מעבר לבאים בתור אחרינו, זאת אומרת, אם את תציירי את התרשים הזה, אנחנו, מה שנקרא, כאילו, יוצאים דופן, אאוטלייר מוחלט.
0: ולמה...
1: לפי הנתונים של האום, כן.
0: כן, לא, פשוט אנחנו, כמובן, האוכלוסייה החרדית בישראל והדתית באופן כללי, אנחנו יודעים שהיא מביאה הרבה יותר ילדים, אבל למה אנחנו, למה זה עדיין לא מסביר מספיק את התופעה הזו?
1: אוקיי, אז יש לנו אוכלוסיות שיוצאות דופן בשיעור הפוריות שלהם, כמובן החרדים, אבל גם דתיים לאומיים ומסורתיים, ובחברה הערבית הייתי אומר שזה כבר רק הבדואים. זאת אומרת, מה שנקרא המעבר הדמוגרפי השני, שזה בדיוק התופעה הזאת של הירידה בשיעורי הפוריות בעשורים האחרונים של המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21, זה משהו שגם החברה הערבית חווה אותו. דרוזים ונוצרים, שיעורי הילודה שלהם דומים לאלה של העולם המערבי, כלומר, מתחת לאלה של נשים חילוניות ישראליות. בנגב עדיין שיעורי הפוריות מאוד מאוד גבוהים, אצל חרדים זה משהו כמו ה-6, אם אני לא טועה, זה המספר האחרון שאנחנו, המספרים האחרונים שפורסמו, אבל נשים חילוניות ישראליות, גם אם כל ישראל הייתה חילונית, עדיין היינו מובילים את העולם המערבי בילודה. המספר הוא בערך בסביבות 2, זאת אומרת, אנחנו
0: יכול להיות לנשים חילוניות.
1: נכון, נכון, וזה, עכשיו, ההשוואה הזאת, זאת אומרת, אני לא חושב שנכון לעשות את ההשוואה בין נשים חילוניות ישראליות לנגיד נשים אמריקאיות, כי יש גם הרבה נשים אמריקאיות דתיות, תמיד, לא רק אצל יהודים, רמת הדתיות היא מתואמת בצורה חזקה עם רמת הפריון, אז כשעושים את ההשוואה בין חילוניות לשאר העולם, זה לא השוואה כל כך הוגנת, אז הייתי אומר שאפשר לומר שגם נשים חילוניות, הן חורגות בהשוואה לאמיתותיהן בעולם המערבי.
0: גם כשמשווים רק את החילוניות בישראל ובעולם, אנחנו רואים שיש כאן איזושהי תופעה שהיא יוצאת דופן. מתי המגמה הזו התחילה, בוא נקרא לזה להידרדר בעולם, בעולם המערבי, כלומר, עד לפני כמה עשורים, גם שם הנתונים היו די גבוהים, אבל מתישהו זה הלך והשתנה?
1: כן, אז אנחנו במגמה שנמשכת on and off כבר 200 שנה של ירידה בשיעורי הפריון. או לפחות מאז סוף המאה ה-19, זה תלוי על איזה ארץ אנחנו מדברים. אבל מה שמעניין כאן זה ההיפרדות של ישראל מהארצות האחרות. עכשיו, אם אנחנו חוזרים שני דורות אחורה, הנתונים ההשוואתיים של ה-OECD מתחילים ב-1960, אנחנו נראה שישראל... יש בה שיעור פריון גבוה, אבל לא חריג. זאת אומרת, אנחנו, בתקופה הזאת, מדינות אירופה הלא אנגלוסקסיות, כבר שיעור פריון היה לא מתחת ל-2.1, אבל הוא היה נמוך יותר, אבל אנחנו היינו בין שאר מדינות האנגלוסקסיות, כלומר, השיעור הפריון הכולל היה 4 בערך בישראל, וככה זה היה גם באירלנד, בארצות הברית, בקנדה, ובבריטניה. זאת אומרת, היינו, זאת אומרת, בדוקה הראשונה, אבל לא חרגנו ממנה. ומה שקרה זה שבעשורים הבאים, שיעורי הפריון התחילו לרדת בכל מקום, ובישראל הם ירדו קצת, ופחות או יותר מהשנות ה-80 אנחנו יציבים לגמרי. זאת אומרת, יש קצת מגמות, עלייה וירידה, אבל זה סביב ה-3 כבר 40 שנה. וזה מה שהופך את ישראל חריגה. זאת אומרת, אם אנחנו באים לספר סיפור שבמסורת היהודית ילדים זה שמחה ופרו ובו, ויש לנו נטייה מיוחדת ללדת יותר ילדים, אז זה לא יכול להסביר את התופעה הזאת, כי גם לעירים, זאת אומרת, יכול להיות שזה נכון שיהודים אוהבים ילדים, אבל גם עירים אהבו ילדים, וגם קנדים ומקסיקנים וקולומביאנים. זאת אומרת, לפני, צריך להסביר מה קרה בשני דורות האחרונים, בדיוק בתקופה הזאת, ישראל הפכה להיות מיוחדת.
0: אז אנחנו בשלב הזה באמת נכנסים יותר לעולם של השערות, כי אין לנו ממש תשובה מוחלטת לזה, אבל אני תוהה עם מדיניות הסבסוד IVF בישראל, אם הוא קשור לעניין הזה, שבאמת אנחנו מדינה שגם חריגה בנתונים האלה של העידוד ילודה, אנחנו, זה איזושהי כותרת כללית שיש לנו, אבל המדינה פה שמה כסף, כדי שנשים מבוגרות יותר יעשו ילדים.
1: נכון, אנחנו חושבים שזה נורמלי, אבל המתירנות והכמות המשאבים שהמדינה, כאילו המשאבים הציבוריים שמושקעים בדברים כמו טיפולי פוריות, הם בלתי נתפסים. אם תספרי מה קורה לבן אדם שמכיר את המדיניות בארצות אחרות, תשמט לו הלסת.
0: כן.
1: עכשיו, זה יכול להיות חלק מההסבר, כי כמו שדמוגרפים הראו, ואני יכול לציין את הדוח של אלכס ויינרב עבור מכון טאובין, אני לא טועה, שיצא בסוף 2025, הוא מראה שבעצם מה שקורה כאן זה שנשים בכל העולם המערבי, וגם בישראל, דוחות את הלידה הראשונה שלהן. Mm-hmm. פעם הלידות הראשונות היו בראשית שנות ה-20, זה הלך והידרדר, והיום אני חושב שאנחנו סביב גיל 30 בממוצע, אני לא זוכר את המספר המדויק. להיריון ראשון. Mm-hmm. ואז מה שקורה ברוב העולם זה שמתחילים מאוחר, ואז לא משלימים את הפערים. עכשיו, בישראל גם כן מתחילים יותר ויותר מאוחר, אבל מה שמוזר זה שאנשים הישראליות, ובפרט אנשים החילוניות, משלימות את הפערים בגילאים מאוחרים יותר. זאת אומרת, הן מקפידות להמשיך ללדת שניים או שלושה ילדים, ולהרבה פעמים יותר, גם אם הן התחילו בגיל מאוחר יותר. זאת אומרת, יש כאן עלייה מאוד מאוד מסיבית בשיעורי הלידה בגילאים של 30 ומעלה, עכשיו אפילו גם 40 ומעלה.
0: כן.
1: ויכול להיות שחלק מזה מוסבר על ידי הזמינות של IVF, של כל הטיפולי פוריות. אבל אני לא חושב שזה ההסבר, זה נראה לי יותר כמו סימפטום. כי אם מסתכלים על שיעור הילדים שנולדים מטיפולים כאלה, הוא לא, כנראה לא חריג ביחס לארצות אחרות. זאת אומרת,
0: כלומר, שיכול להיות שטיפולי הפוריות הם יותר תוצאה של רצון מאשר הסיבה לילודה.
1: כן, יש נטייה כללית ללדת יותר בכל הגילאים, והטיפולי הפוריות מן הסתם עוזרים לזה, אבל זה כנראה יותר סימפטום מאשר הסבר. וגם צריך לשים לב שאיך אנחנו לא זועמים על המשאבים הציבוריים, שמושקעים בטיפולים האלה, שהן בסך הכל אמורות להיות החלטות פרטיות של משקי בית או של נשים, נשואות או לא נשואות. וזה שזה נראה לנו כדבר מובן מאליו, ואפילו רצוי, שאנחנו מממנים את ההחלטות הפרטיות האלה, זה רומז לנו שההסבר צריך להיות במקום אחר.
0: שיש כאן העניין עמוק הרבה יותר בחברה שלנו.
1: כן, שיש כאן איזושהי מוסכמה, נורמה, משהו בתרבות שאומר לנו ש... זה דבר שהוא לא רק בסדר, אלא שהוא רצוי, ואפילו שאנחנו צריכים להתאגד ולשים משאבים וכסף, כדי שאנשים אחרים שהם לא אנחנו יוכלו ללדת ילדים.
0: כן.
1: אז כן.
0: מעניין מאוד. לא, לצערי, אנחנו כבר זמננו תם, ואנחנו צריכים לסיים. יש לי עוד כל כך הרבה שאלות שהייתי רוצה לשאול בנושא הזה. אני באמת פשוט, מה שאם נצליח במשפט סיכום קצרצר, אני מנסה להבין אם מדינות העולם, מדינות במערב, שהן מתמודדות עם הסוגיה הזו של אוכלוסייה שאולי בטעות תלך ותצטמק, אם יש משהו ללמוד מאיתנו, או שאנחנו פשוט מיוחדים מדי, כי יש פה יותר מדי דברים שקורים ספציפית ובאופן ייחודי לחברה הישראלית, או שיש מה ללמוד מאיתנו.
1: אז יש ניחושים שמסתובבים. כן, וכמור אני חושב שהסיפור כאן הוא בתרבות, אתוס לאומי, ולדעתי איזשהו שילוב של ההמשכיות של חוויית השואה, דור שני, שלישי ואפילו רביעי, יחד עם התחושה של המשך המאבק הקיומי, תחרות דמוגרפית עם השכנים והאויבים שלנו, ו... את הדבר הזה אני לא חושב שארצות אחרות יוכלו לשחזר. עכשיו,
0: אנחנו נאחל להם לא לשחזר, אם אנחנו מדברים במונחי שואה ומלחמה, אנחנו נאחל להם לא לשחזר את החרדות האלה, ולהשאיר את זה רק לנו. אני בצער רב נאלצת להיפרד ממך, אנחנו אולי נבקש ממך אפילו לבוא שוב, כי באמת זה נושא כל כך וכך מרתק, ו...
1: בשמחה.
0: איך אפשר, הוא נוגע לכולנו, אולי אני גם ספציפית, יש לי עניין מאוד רציני בדבר. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור ינאי שפיצר, סליחה, היסטוריון כלכלי, חוקר, תודה רבה, חוקר הגירה, דמוגרפיה והיסטוריה כלכלית של עם ישראל, שחיברת מאמר באמת מרתק על הנושא הזה. תודה רבה, שיהיה יום נהדר.
1: תודה לכם, ביי ביי.

0: השמש ומים וכל מה שהטבע רק יכול לעשות לו. הברוש מתמודד. מבנה מאדמה שמגן על עץ צעיר ומספק מקומות מחסה לבעלי חיים, ובהמשך כשהעץ גדל מתפרק ומשתלב בחזרה בסביבה. זה כמעט נשמע כמו משהו שהטבע היה יכול לתכנן בעצמו, אבל כיום מי שעומדים מאחורי הפיתוח הזה הם חוקרים מהטכניון שמשלבים שיטות חקלאיות עתיקות עם רובוטיקה והדפסה בתלת ממד. איך זה עובד בפועל? איך מדפיסים באמצעות אדמה? יסביר לנו עם רגליים נטועות, היטב בקרקע, אופר אסף, מהנדס חומרים, מעצב ודוקטורנט בטכניון, ממפתחי הפרויקט הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז אולי קודם כל, סליחה, אני בבוקר של שיולים. בואו ננסה קודם כל להבין מה זה המבנה הזה שאתם מקימים בפרויקט, מבנה שמודפס במדפסת, מאדמה, מגן על עץ, בוא תמקם אותנו.
1: הרבה דברים, אני יודע.
0: הרבה דברים קורים פה.
1: קודם כל, בדיוק. אז קודם כל זה מבנה שהוא קיים, הוא נמצא במוזיאון העיצוב בחולון, בתערוכה שנקראת המעגל, וכבר אפשר ממש ללכת לראות אותו מקרוב, את האדמה, את כל הדברים שבעצם קורים שם. וכדי למקם, באמת מדובר במבנה בגודל מלא, שבעצם עשוי מהדפסה של לבנים, הדפסה כמו הדפסת תלת מימד, שאנחנו מכירים למדפסות פלסטיק אולי, רובנו, רק בגדול. כלומר, לקחנו אדמה מקומית מהנגב, ובעצם העברנו את התהליך, הוספנו לחומרים, שינינו אותה קצת, בעצם לתהליך של איך אפשר להדפיס אותה בקנה מידה גדול, ולייצר דריכלות מהאדמה הזאת. אם אנחנו מכירים בעצם בנייה מבוץ, שזה מסורת עתיקה של בנייה, אבל בעצם התאמנו אותה לכלים עכשוויים של ייצור רובוטי, של הדפסת תלת מימד.
0: כלומר, זה להדפיס חומר שהוא טבעי לגמרי. כלומר, דרך הייצור שלו היא אולי מלאכותית, אבל החומר עצמו הוא פשוט אדמה, פשוט יצרתם מבנה מאדמה.
1: בדיוק. מבנה מאדמה עם תוספת של סיבים, וקצת מייצבים גם ממקור טבעי, זה לגמרי מבנה שכולו עשוי מחומרים טבעיים, שמגיעים מהאדמה, והמטרה שלהם גם לחזור לאדמה בסוף החיים של המבנה.
0: חשוב לי רגע, לפני שנמשיך להבין, כלומר, אנחנו מדברים כרגע על מבנה אחד כזה, אתה אומר שהוא מוצג במוזיאון, כלומר, אנחנו נכון. מדברים עדיין על משהו שהוא במסגרת ניסוי מחקרי עיצובי, לא עדיין ממש מוצר חקלאי
1: נכון,
0: מעשי.
1: נכון. אנחנו בשלבים של פיתוח, אנחנו בודקים נתונים שקשורים לאיך העץ נגיב, לאיזה בעצם אקלים נוצר בתוך המבנה, אבל זה לגמרי עוד בשלב המחקר, בשלב הפיתוח. אבל מה שמעניין לדעת בנושא הזה, שזה לא איזה המצאה שלנו, אלא דברים שמגיעים ממסורות חקלאיות עתיקות, שקיימות כבר אלפי שנים באזור שלנו, באזור של המזרח התיכון, באזורים מדבריים.
0: מסורות של לנסות להרכיב איזשהו מבנה מסביב לעץ כדי להגן עליו, לשמור עליו?
1: בדיוק. באזורים, למשל, אחת הדוגמאות הכי מרתקות, זה נמצא באי שנקרא פנטלריה, זה אי קטן ליד סיציליה, בים התיכון, שבעצם בנו שם ממש חומות עגולות מסביב לעצי הדר, כדי לעזור להם לשרוד את האקלים הקיצוני עם הרוחות המאוד חזקות שמאפיינות את האי. וזה מבנים שקיימים כבר כן מאות ואם לא אלפי שנים.
0: וכמה זמן לוקח להדפיס את המבנה הזה שלכם, נגיד?
1: זה ממש עניין של כמה ימים, של... אנחנו, כשהדפסנו את זה בטכניון, במרכז לייצור מתקדם, זה בנוי בעצם מ-178 לבנים מודפסות, וכל לבנה לוקח בערך 5 דקות להדפיס, בין 5 ל-10 דקות. אז כזה עניין של כמה ימים ויש לך מבנה.
0: וכמה זמן בעצם המבנה הזה מחזיק, עד שהוא בעצמו מתפרק חזרה לקרקע?
1: אז כרגע הוא בעצם באמת נמצא בסביבה מאוד מוגנת, בתוך המוזיאון, אז הוא יכול להחזיק עם כמה שהוא רוצה, אבל...
0: כשאנחנו אומרים אגב, שבעצם... בתוך המוזיאון אני סקרנית, כן. אנחנו מדברים על בתוך המבנה או בחצר, בחוץ?
1: כן, לא, זה ממש נמצא בתוך המבנה, זה גם היה שאלה שלמה של איך אנחנו בעצם דואגים שהעץ יחיה בתוך המבנה, ודאגנו לו לתאורה מיוחדת ולהחקרה, ולכל מה שהוא צריך.
0: אוקיי.
1: כן, זה נמצא בתוך המוזיאון, בתוך תערוכה, באמת היא שהקהל יוכל להיחשף לטכנולוגיה הזאת, וכל מה שעומד מאחורי זה, אבל הרעיון הוא כן שזה יעמוד בחוץ, בטבע, בסביבה הטבעית שלו, ושם בעצם מה שאנחנו עושים, זה אנחנו רוצים בעצם לייצר איזשהו מצב שהחומר מותאם לאקלים המקומי. כלומר, אם אני נמצא באזור שהוא יותר מדברי ויורד לי שם יותר משקעים, אז אני יכול להתאים את החומר פחות... מה אמרתי? יותר או פחות משקעים, אני יכול להתאים את החומר בעצם לאקלים ושהוא... התקלה אחרי כמות זמן מסוימת. אם אנחנו מדברים למשל על שתילים, על עצים צעירים, אז אנחנו רוצים שאחרי שנתיים, שלוש, כבר המבנה יתפרק, כי זה בערך זמן שמבנה כזה צריך להגן עליהם. אם זה עצים בוגרים יותר, אז אנחנו יכולים לחמש, עשר שנים, ולאחר מכן בעצם להתאים את המבנה ולהדכן אותו למידות החדשות של העץ, אולי לצרכים החדשים של המערכת האקולוגית שהוא נמצא בה.
0: אוקיי, אז זה נותן איזושהי פרופורציה, אמנם יכול לקחת כמה ימים לייצר את זה, אבל זה אמור להחזיק שנים.
1: כן.
0: ומה בעצם המבנה הזה, אני חושבת, כי הוא מייצר פה איזשהו אקוסיסטם, גם אם הוא קטנטן מסביב לעץ, זה משנה, כמו שאתה אומר, זה בהכרח משנה את הלחות, את תנועת האוויר, את...
1: בדיוק.
0: אז איך בודקים, איך באמת אפשר לוודא שזה מותאם לעץ, וזה לא... כלומר, בסופו של דבר, עץ באופן טבעי הוא צומח בטבע, שם בחוץ.
1: נכון.
0: ולא עם שריון.
1: נכון. אז בגדול, קודם כל המחקר באמת התחיל מבעיה מאוד ספציפית, שזה בעיה של התבססות של שתילים. כשאנחנו חושבים על שתילים צעירים, אנחנו אולי חושבים באמת על עצים גדולים, שהם ככה מבוססים ועומדים, איתנים, יציבים, בכזה איתני הטבע, אבל בשנים הראשונות של החיים שלהם הם הרבה יותר פגיעים, מערכת השורשים שלהם לא מספיק מבוססת ולא מספיק עמוקה, יש כל מיני בעלי חיים שיכולים לבוא ולנשנש אותם, לאכול אותם, ובשנים האלה זה שנים שהם מאוד פגיעים, ושם זה בעצם ההתערבות שכיוונו אליה. זאת אומרת, איך בעצם אפשר לייצר מבנים שמגינים על השתילים, תחשבי כמו מין אינקובטור כזה, שמגין על השתילים, אינקובטור אבל שהיא יותר חשוף, שבעצם מגין על השתילים האלה בשנים הראשונות, ואחרי זה בעצם מתפרק, וברגע שהטיל כבר יותר מבוסס, הוא כבר לא צריך את המבנה, כמו שאת אומרת.
0: בתקווה, אבל אתה יודע, אחרי כמה שנים של... חיבוק אינקובטור נעים, שבאמת גם העץ או הצמח שהצליחו לסגסג גם אחרי, כי כאילו כן מקבלים פה שריון נאה לכמה שנים.
1: בדיוק. אז זה לגמרי הרעיון, אבל מה שבעצם שאלנו, כשעברנו לפבדיון של הבוסטן, שנמצא כבר במוזיאון, זה בעצם גם מה אם אנחנו רוצים לנטוע עצים, שאולי אנחנו רוצים, כמו עצי פרי, כמו עצי הדר שנטעו בפנטלריה, באקלים שהוא קצת יותר קשה, אבל יש שם אוכלוסיות שבעצם רוצות ליהנות מהעצים האלה, ומה שהעצים האלה מספקים, אם זה פירות, אם זה צל, איך בעצם אפשר לעזור לעצים האלה גם לחיות בסביבות שהן יותר מדבריות, יותר קיצוניות, שאנחנו יודעים שהאקלים שלנו הולך ונהיה יותר קיצוני. ומה שעוד שאלנו זה איך בעצם אנחנו משתמשים בכל הנדלן הזה, בכל המבנה הזה, ומשרתים את כל המערכת האקולוגית שבה העץ נמצא. אז זה בעצם אחד מהדברים המעניינים, אני חושב, בבוסטן, זה שכל לבנה שלו היא בעצם מעוצבת בצורה שונה כדי לתמוך בסוג אחר של אורגניזם. אם זה לבנים שיש בהם צינורות מחוררים בשביל שיוכלו להיכנס לשם הביקים ולקנן שם, או חורים לטיפורים, לכינון של טיפורים, כיסים לצמחים, משטח שהוא יותר... מחוספס בשביל שיוכלו לגדול עליו כל מיני מיקרואורגניזמים. בעצם זה נהיה איזה מין חגיגה שלמה שקורית מסביב לעץ.
0: יש פה כל כך, יש פה כל כך הרבה דברים שקורים במקביל. יש לנו פה שריון לעץ שעשוי מחומרים טבעיים שמתקלה, שהוא גם בית לחרקים ולציפורים ומאביקים. כלומר, הכל קורה פה.
1: זה הרעיון. אנחנו בעצם מסתכלים על זה ממש כאיזה חלוט של איך אדריכלות ובנייה יכולות להחזיר חזרה על המערכת האקולוגית שבה הם נמצאים, ולחשוב לא רק על איך אדריכלות משרת את בני אדם, שאני חושב שזה מה שאנחנו רגילים לחשוב על אדריכלות בצורה מסורתית, אלא איך אדריכלות יכולה ממש באמת לשרת את כל האקוסיסטם שבה הם נמצא.
0: וגם להחזיר לטבע.
1: בדיוק.
0: לפני סיום, אני סקרנית, כלומר, באמת פרויקט שפטני ו... מאוד יפה, עם, כמו שציינו, הרבה אלמנטים. כן. השאלה היא, האם הדבר הזה באמת בסופו של דבר יוכל להיות פרקטי? אם אנחנו יכולים לדבר פה על שיטה שקנה מידה של אלפי שתילים. כלומר, האם אנחנו יכולים, יש פה התכנות באמת לצאת מעולמות המוזיאון והתצוגה והניסוי, ובאמת שדבר כזה ישרת חקלאים בשטח.
1: אני מקווה שכן, אני אופטימי, אני חושב שככל שהטכנולוגיה מתפתחת, הכלים האלה נעשים יותר ויותר זמינים ויותר ריאליים, והשימוש בחומר מקומי ובעצם ייצור של מבנים שמותאמים לנוף ועשויים מהחומר שממנו הנוף עשוי, אני חושב שזה לגמרי הכיוון שבו אנחנו צועדים, או לפחות ככה אני רוצה לקוות.
0: מסקרן מאוד, מסקרן מאוד, אנחנו נתעדכן, וכמובן נמליץ למאזיננו לראות את הפרויקט עצמו, כפי שציינת שמוצג בחולון. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, תודה דניאלה.
0: תודה על השיחה הזו, אופר אסף, מהנדס חומרים, מעצב ודוקטורנט בטכניון, ממפתחי הפרויקט הזה. שיהיה יום נהדר.
1: יום נהדר, ביי.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. כן, תאי ה-T שבמערכת החיסון שלנו הם מעין סיירת מיוחדת. הם יודעים לזהות תאים חריגים וגם לתקוף אותם בדיוק מדהים. וכשצריך אנחנו אפילו יודעים לעזור להם לזהות איומים כמו תאים סרטניים כחלק מתחום שנקרא אימונותרפיה. אבל מנגנון הזיהוי החדש לא תמיד מסתדר עם זה שכבר קיים בתא. חוקרים ישראלים מצאו דרך לצמצם את ההפרעה הזו, ובניסויים בעכברים קיבלו תוצאות מבטיחות. אז איך זה עובד ועד כמה ההצלחה הזאת מקדמת אותנו אל עבר טיפולים יעילים יותר במחלת הסרטן? איתנו אחד מאורחי המחקר החשוב הזה, פרופסור סיריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה ורקטור אוניברסיטת בר אילן. אנחנו גם נגיד לך גם בוקר טוב וגם נברך אותך לרגל השנה האקדמית של בר אילן שנפתחת ממש היום.
1: תודה רבה, דנילה. כן, בהחלט מאוד מתרגשים. היום מתחילה השנה האקדמית, אני גם מתרגש כי אני כולה שבוע רקטור, אז גם בשבילי זה פתיחת הלימודים הראשונה כרקטור האוניברסיטה.
0: ממש.
1: לסטודנטיות ולסטודנטים שלנו המון המון בהצלחה.
0: בהצלחה להם.
1: אתם, ואתם יכולים לעשות זאת. מה, אנחנו איתכם.
0: מה זה אתה? גורם לי לרצות לחזור לספסליה.
1: יאללה, עליי. תגידי לי, מה את רוצה ללמוד?
0: אוקיי, טוב, תישאר על הקו אחרי השידור, אנחנו צריכים לדבר. יופי. אבל בוא נדבר על התחום שלך, הלא הוא אימונותרפיה. אני מודה שאני התקשיתי להבין עד הסוף את הנושא הזה, אז נעזר בך. אולי קודם כל ננסה להבין מה הם אותם תאי T שהצגתי, איך הם יודעים איזה תא הם אמורים לתקוף, איך עובד הדבר הזה בעצם?
1: כן, אז בואו ננסה ממש מה שנקרא אימונולוגיה 101 או 101, כמו שאומרים, נגיד ממש מבוא לאימונולוגיה בקצרה מאוד. יש לנו כן. צבא בגוף, כדוריות דם לבנים, או כפי שאנחנו קוראים לו, או להם בשפה המקצועית מערכת החיסון. האמת שיש לנו שתי מערכות חיסון, אחת שאנחנו נולדים איתה, אחת שלומדת תוך כדי החיים, שאנחנו קוראים לה מערכת חיסון נרכשת. בתוך מערכת החיסון הנרכשת, כלומר זאת שלומדת לזהות איומים עם השנים ולפתח בעצם אמצעים כדי להתגונן, יש שני סוגי תאים. יש לנו תאי T, יש לנו תאי B. תאי B החיים על היצירה של הנוגדנים, ותאי T, T מתימוס, תימוס זה בלוטה טהרת, למדתי את זה לא מזמן מאחד הסטודנטים אצלי בשיעור, אז בלוטה טהרת נמצאת ככה מתחת לאזור הגרון, ככה מתחת לגרוגרת. אז בקיצור שם יש לנו התמיינות של תאי T והפשלה של תאי T. עכשיו, כמו בכל צבא, יש לנו כל מיני יחידות. יש לנו יחידות שדה, יש לנו יחידות מודיעין, כמו תאים דנדריטים, יש לנו הרשה כבדה, כמו מקרופאז'ים, אבל יש לנו גם בעצם תאים מאוד מדויקים, ספציפיים, שקוראים להם תאי T, שהם סופר חשובים בהגנה של הגוף שלנו, מול תאי סרטן, מול תאים מודבקים בווירוס וכן הלאה. אז עד כאן לגבי מי הם תאי ה-T.
0: כי תאי ה-T הם בעצם הם המזהים, הם יודעים להגיד, חברים, מצאתי פה תא בעייתי.
1: בדיוק. זה בעצם, תאי ה-T נועדו לחסל את האויבים מבפנים. זאת אומרת, אנחנו מסתמכים על התהליך שלהם כדי לזהות איזה תא, לדוגמה, נדבק בווירוס, תא שלנו נדבק בווירוס, או איזה תא הפך להיות סרטני. אז הם בעצם הורגים חלק מהתאים שלנו שהם חולים. אז הם לא מתעסקים ישירות עם חיידקים, הם לא מתעסקים ישירות עם וירוס שמסתובב, בשביל זה, דוגמה, יש לנו נוגדנים, אבל הם, ברגע שהם מזהים, כמו במחלה ויראלית, שיש איזה תא שנדבק בווירוס, ובעצם הופך להיות, תא בריאות, לדוגמה, שהופך להיות תא שמייצר עוד יותר וירוסים, אז הם מחסלים אותו כדי לחסל את מלאי הווירוסים שנוצרים בגוף. אז אלו תאים סופר חשובים, בלי תאי T אפשר למות, איך אנחנו יודעים את זה? אנשים שחולים במחלה שנקראת AIDS, שהיא בעצם מחלה שהיא כשל חיסוני שנגרמת על ידי הווירוס, הווירוס של ה-AIDS תוקף תאי T, ואם בן אדם לא מקבל תרופות מן הסתם הוא ימות בזמן מאוד מאוד מאוד קצר. אז תאי T חשובים, זה אחד. שתיים, מה הם מזהים? זה הדבר הקריטי. יש להם סורק לכל, יש לנו משהו כמו אחוז אחד מהתאים שלנו בגוף, משהו כמו בין חצי 500 אלף מיליארד תאים בערך, אז זה חצי טריליון. תאים כאלה שמסתובבים בגוף, הם מסוגלים לזהות משהו נורא נורא קטן, שנמצא בתאים שלנו, שנגזר מחלבונים, אנחנו קוראים לזה פפטיד או אפיטופ, ובכל תא שיש לנו, בעצם התאים יודעים לקחת חלבונים שיש לנו בתוך הגוף, בתוך התאים, לחתוך אותם לחתיכות קטנות, מה שקראנו לזה אפיטופ, אפיטופים, ולהציג לתאייתי בחוץ, ולהגיד להם, חבר'ה, תסתכלו, אני תא של הריאות, ולדוגמה, יש חתיכה כזאת, לדוגמה, חתיכה שנובעת מווירוס, או מחלבון שהוא מסמן סרטן, תסתכלו, ותתקפו אותי, תהרגו אותי. זה מין מנגנון זיהוי כזה.
0: אוקיי. יש פה כל כך הרבה דברים שקורים במקביל. אז מה בעצם עשיתם בניסוי שלכם? כלומר, הרעיון הוא לשדרג את תאי ה-T שהם יוכלו לזהות לזהות יותר טוב ובהמשך לתקוף מן הסתם יותר טוב.
1: אז אני אעשה הקבלה מאוד קצרה. כשמגיעים לסופר, הקופאי או הקופאית, אחרי שהם שואלים אם יש כרטיס מועדון, הדבר הבא שהם עושים זה לסחוק ברקודים.
0: נכון.
1: תחשבו שבתאים שלנו, על פני השטח של התאים שלנו, יש ברקודים שמסמלים מהו המוצר או מהו החלבון שנמצא בתוך התא, ויש ברקודים שמראש אנחנו יודעים שהם מסוכנים, שהם מסמנים למערכת החיסון שיש בעיה. אנחנו עבדנו בצד של הסורק. אותו סורק שיש בסופר, אז גם לתאייתי יש סורק כזה, שסורק את הברקודים מאוד מאוד מאוד מהר. וכשבעצם תאייתי מזהה, הסורק שלו הספציפי, המיוחד, מזהה ברקוד לא תקין, אז בעצם תאתי מורשה לפעול ולחסל את התא ממול.
0: אבל אין כאן גם סכנה שהסורק יעבוד לא טוב, או שפשוט התא יחשוב שהוא מזהה משהו בעייתי ויתקוף אותו?
1: אז זו שאלה מצוינת, וזה נראה לי לשיחה אחרת, כי אנחנו גם עובדים על מה שנקרא מחלות אוטואימוניות. כן. בדיוק במצב שהסורקים האלו מתבלבלים ומזהים משהו עצמי כמשהו זר. וזה באמת מסוכן. אז זה באמת, אנחנו נשמור את כאילו בהזדמנות נדבר על זה, כי אנחנו גם עובדים על מחלות אוטואימוניות.
0: אתה תאלץ לחזור ולדבר איתנו שוב, אין בעיה.
1: תראה, אני, את יודעת שאני קבוע אצלכם, והפעם אני דווקא מאוד מאוד שמח לדבר על המחקר שלנו.
0: נכון, נכון, מאוד מרגש. אז אולי באמת נחזור עוד טיפה באמת למחקר שלכם, אז אנחנו פה בענייני שדרוג תאייתי.
1: אז אנחנו רוצים לתת לתאייתי סורק שאין להם. אנחנו רוצים בעצם לתת להם אמצעים חדשים שאין להם, כי יש מלא סורקים, יש סורקים שמזהים וירוסים כאלו ואחרים, לא משנה אם זה יהיה קורונה, שפעת, חצבת, ויש סורקים בצורה טבעית ככה שמתפתחים אצלנו, אבל לפעמים אנחנו רואים שאצל חולים יש חוסר בסורקים מסוימים. ואני עבדתי, הייתי, באמת התמזל מזלי להיות בצוות שבפעם הראשונה, בהיסטוריה, לקח תאייתי מחולים, כשהייתי בארצות הברית, לפני 20 שנה בדיוק, לקחנו תאייתי מחולה, שאין לו סורק שמזהה את הסרטן שלו, והכנסנו בעצם, בלופרינט, הכנסנו בעצם תוכנית איך לבנות סורק שיעשה את זה. ואז לוקחים את התאייתי שלו, במעבדה מהנדסים אותם, ואז מחזירים לו את תאייתי המשודרגים. ואני אדלג באמת על הרבה שנים של מחקר, לא רק אצלנו, אלא בהמון קבוצות בעולם. אחת הבעיות שיש, כשאתה מרכיב את הסורק המהונדס, החדש, לתוך תאייתי, יש לו שני חלקים לסורק הזה, נקרא לזה אלפא ובטא. וכשאני מכניס את הסורק הזה לתאתי, ככה מהגוף, לתאתי יש בעצמו, לא בעצמו יש סורק, אבל סורק שמזהה משהו אחר, לאו דווקא מה שאני רוצה. ולכן המרכיבים של הסורקים מתחילים להתבלבל בתוך התא, והתהליך הופך ללא יותר מדי יעיל. מה עשינו במחקר הזה? כן, זה פשוט, זה קצת משחקי לגו ברמה המולקולרית. אבל מה עשינו? שיתפנו פעולה עם פרופסור שראל פליישמן ממכון ויצמן. אנחנו כמובן הובלתי את המחקר, וזה היה רעיון שלי. באתי אליו ואמרתי לו, תקשיב, בוא, אנחנו צריכים למצוא פתרון מחשובי שיגיד לנו איך לבנות את הסורק הזה, כדי שלא יהיה את הבלבול עם הסורק הקיים בתוך תאייתי. בוא ננסה את זה. והוא מומחה לביולוגיה חישובית, הוא בעצם מדמה במחשב את המבנה של הסורג, והוא מתחיל להגיד, אוקיי, בוא נעשה שינוי קטן פה ובוא. זה כאילו אנחנו עכשיו ככה יושבים על תכנון, ממש במחשב, הוא ממש מסוגל להגיד, תראה, תעשה שינוי פה, תעשה שינוי שעכשיו. הוא לא יודע להגיד מה יהיה בדיוק האפקט, אז הוא מציע, הוא ומי שעבד איתו, ג'ק פארקר, מציעים לי כל מיני, מציעים לנו, לקבוצה שלי, כל מיני שינויים, ואז שתי סטודנטיות שלי, דוקטור אסתר שמול ודוקטור מריה רדמן, לקחו את השינויים האלה, התמיעו אותם בחלבון שיש לנו, ואז בדקו את האפקט הזה. עכשיו אני אומר את זה בקלות, וזה לוקח כמה שנים כמובן.
0: כן.
1: ואנחנו עשינו ככה בעצם פינג פונג בין המעבדה שלי למעבדה של שראל. כל פעם הגענו לתובנות, קצת אימון של AI אם את רוצה. כאילו אנחנו מקבלים תוצאות, נותנים להם את התוצאות, הם בודקים, ואז הם נותנים לנו את הגרסה החדשה, לפי מה שעבד אצלנו מתוך כל הגרסאות. הם חושבים על כל מיני גרסאות נוספות מבוססות על מה שעבד אצלנו, ועשינו ככה איזה פינג פונג 3-4 פעמים, ואז הגענו לנוסחה של חלבון, אוקיי? של שרשראות, של סורק, שבצורה מאוד יפה, לא מושפעת מנוכחות של סורקים אחרים בתוך תאי ה-T, אלא הסורק שלנו שאנחנו יצרנו מצליח לעבור הרכבה מצוינת, והוא, בגלל שהוא עובר הרכבה מצוינת, הוא הרבה יותר פוטנטי. את לא מאבדת חלק מהחומר שאת מכניסה, אלא הוא הרבה יותר פוטנטי ועוזר לתאי ה-T לזהות לא רק תאי סרטן במקרים מסוימים, אלא גם וירוסים. אנחנו הוכחנו גם לגבי קורונה ולגבי EBV וכמה סוגי סרטן, ובעבודה הזאת, לאחר מכן, לקחנו את תאי ה-T עם הסורק המשודרג, השווינו את זה עם הסורק הקלאסי שמשתמשים בקליניקה, וכשאנחנו הכנסנו לעכברים או תאי-T שמבטאים את הסורק המעולה, או שקראנו לו SET, Structurally Enhanced TCR, או את הסורק הרגיל, אנחנו ראינו הבדל משמעותי, יותר משליש מהעכברים ככה חוו ריפוי. בכלל בסוף הניסוי 100% מהעכברים היו בחיים, בעוד שבקבוצת ביקורת של הסורק הרגיל, אז זה ירד ל-40%, משהו כזה.
0: תוצאות מבטיחות, אנחנו לצערי ממש, אנחנו נאלצים ברור. לסיים את השיחה, אני אשאל רק אם תוכל ממש במשפט רק להגיד לי עד כמה הדבר כזה, עד כמה הטכנולוגיה הזו רחוקה מטיפול קליני גם בבני אדם, ממש במשפט.
1: היא לא רחוקה, כי אנחנו כבר בונים ניסוי קליני שמבוסס על הדברים האלה.
0: מדהים. מדהים, וכל הכבוד ובהצלחה, וכמובן שנאחל שזה יגיע במהרה גם לטיפול בבני אדם. השדרוג הזה של תאי ה-T שעוזרים לנו להילחם, וכמו שאמרת, לא רק בתאים סרטניים, אבל כמובן גם בווירוסים כאלה ואחרים, חשוב מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור סיריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה ורקטור אוניברסיטת בר אילן, עורך המחקר הזה, ובהצלחה ביום הראשון ללימודים.
1: תודה רבה לכולנו, כל טוב, להתראות.
0: כל טוב.

0: טוב, אנחנו פתחנו את התוכנית עם פרץ הילודה הישראלי, ואנחנו מסיימים אותה עם הקיצוניות השנייה, האוכלוסייה ההולכת ומזדקנת של יפן. לאחרונה ציינו במדינה יותר מ-100 אלף בני אדם שחצו את גיל 100. מספר השיא הזה מעיד על מערכת בריאות טובה ועל אורח חיים שמאפשר לאנשים לחיות שנים ארוכות, שזה נהדר, אבל הוא גם מעלה הרבה שאלות קשות, כמו מי יעבוד, מי יממן את הפנסיות ומי יטפל בכל כך הרבה קשישים. איך אפשר להתמודד עם המציאות הזו שאנחנו כנראה צפויים לראות בעתיד בעוד ועוד מדינות? תספר לנו על כך פרופסור אלה קון שוורץ, ראש התוכנית לתואר שני בגרונטולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה את אומרת? מה היפנים יודעים שאנחנו לא?
1: אז בעצם יודעים כל מיני דברים, ויש גם דברים שאנחנו יודעים שאולי הם לא יודעים.
0: אנחנו יודעים ללדת.
1: אנחנו יודעים, וואו, באמת.
0: אנחנו יודעים ללדת, הם יודעים להישאר בחיים המון זמן.
1: נכון. אז באמת אצלם שיעור הילודה הוא מאוד נמוך, לא הכי נמוך באסיה, אגב יש נמוכות מהן, כמו קוריאה, אצלם השיעור הילודה הוא 1.3, בעוד שאצלנו הוא 3. שיעור הילודה הממוצע.
0: כן.
1: וזה באמת עומד בבסיס חלק מההבדלים בין המדינות. אבל כן, אצלנו זו המדינה שהיא מאוד מזדקנת, אחת המזדקנות בעולם, 30%, בני 65 ומעלה, וככה מספר שרק הולך ויעלה.
0: איך נראים החיים בגיל כזה?
1: אז יש הרבה דברים שהם טובים בהזדקנות היפנית, ובאמת לא סתם יש להם תוחלת חיים מאוד גבוהה. אגב, לא רחוקה מזאת שבישראל, גם ישראל היא אחת מהמדינות עם תוחלת החיים הכי גבוהה בעולם, במיוחד אצל גברים, באופן מפתיע.
0: באמת מפתיע.
1: נכון. אז, וגם עוד יתרון זה שהם חיים בתוחלת חיים בריאה, שזה משהו שפחות מדברים עליו, אבל זה בעצם הדבר החשוב. השאיפה שלנו לחיות כמה שיותר שנים בתוחלת חיים בריאה, לא רק תוחלת חיים, כן.
0: בדיוק, אם צריך מערכת תמיכה שלמה, רפואית, כלכלית, מכל מיני דרכים, האם זו דרך לחיות?
1: כן, אז גם יש להם מערכת באמת ציבורית, שמאוד תומכת, ויש להם מערכת בריאות אוניברסלית, נגישות לשירותי רפואה, יש שם בתי חולים קטנים, ככה שבכל כפר יש איזה מרכז רפואי שאנשים יכולים לגשת אליו ולעשות בדיקות, זה פחות מרוכז בבתי חולים גדולים כמו אצלנו. לאנשים יש כיסוי בעצם לצרכים הרפואיים שלהם, ששוב, זה משהו שהוא גם אצלנו, גם ביצרה, מערכת הבריאות היא יחסית טובה.
0: נכון.
1: וזה גם תורם להזדקנות היחסית טובה של האוכלוסייה פה. יש גם כל מיני דברים שהם עושים יותר טוב. אני יכולה להגיד שהייתה ממש לאחרונה משלחת של אנשים בכירים במערכת הזקנה מישראל יפן, שאני לא הייתי בה, אבל כמה מחברה היו בה, ודיברו על אתגרי הזקנה שם. באמת אחד הדברים שבלטו לי זה הנושא של הזקנה כמשהו אחיד, זאת אומרת, אנחנו מטפלת בזקנה בצורה אחידה, כל משרדי הממשלה מדברים ביניהם. יש משהו שנקרא מנהל טיפול, שאנחנו מלמדים את זה אצלנו בתוכנית, אבל זה עדיין לא מוטמע ממש בישראל, שזה אומר שיש בן אדם שהוא הכתובת שלך לענייני זקנה. כשאתה מגיע לגיל 65, אתה נפגש איתו, הוא עושה לך איזושהי הערכת מצב, ואז נפגשים איתו כל כמה זמן לפי הצורך. וזה משהו שאחראי בעצם להסתכל עליך כאדם מזדקן בצורה הוליסטית. ששוב, זה משהו שאנחנו מלמדים אצלנו בתוכנית, אבל הוא לא, בישראל בדרך כלל הטיפול באדם הזה, כן, הוא מאוד מפוזר. נכון, הולכים לביטוח לאומי, הולכים למערכת הרווחה, הולכים למערכת הבריאות, והם לא מדברות אחת עם השנייה. אז שם הם יותר מדברות אחת עם השנייה, יש איזשהו מישהו שזה התפקיד שלו בעצם, לגרום להם לדבר אחת עם השנייה, ולעשות איזושהי אינטגרציה של הצרכים השונים של האדם. ולעזור לו להתמודד עם הצרכים השונים שלו, שבדרך כלל באמת המענה שלהם הוא במקומות שונים.
0: לצערי, בגלל שממש אנחנו, בצער רב, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, נשארה לנו ממש... כן, כן, דקה. לא, אני פשוט תוהה, האם היפנים בעצם יעילים מדי, והם טובים מדי, לגרום לאנשים לחיות בסביבה טובה, בשנים רבות, וזה בסופו של דבר לא כל כך בר קיימה.
1: אני חושבת שמה שלא בר קיימה זה הילודה, זאת אומרת, זה הבעיה, שיש אנשים שהם, יש הרבה אנשים מבוגרים, ואין מספיק אנשים שיטפלו בהם, והם גם מדינה שמאוד

0: תארי, אנחנו לא נספיק להיכנס באמת למשמעויות הכלכליות והדמוגרפיות של הדבר הזה, אז יכול להיות שאנחנו פשוט נאלץ לדבר שוב.
1: אני אשמח, כן, יש עוד הרבה מה לדבר עליו, ומה אני מאמין
0: אותם. אז נראה לי שאנחנו נאלץ לעשות זאת, ולהגיד לך תודה רבה על השיחה הזו. פרופסור אלה קון שוורץ, ראש התוכנית לתואר שני בגרונטולוגיה, באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה, ואריכות ימים, כמה שרק ניתן. תודה.
1: גם לכם.
0: זהו, חברים, התחלנו עם ילודה, סיימנו עם אריכות ימים. איזה יופי. עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני הבוקר. לפני שניפרד, נזכיר לכם שאת כל התוכניות של שלושה שיודעים, שכל התוכניות של שלושה שיודעים, מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע את הפודקאסטים שלכם. מיד אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו, שמוחא כפיים וקצת מסתיר לי טקסט, רק קצת. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושבוע טוב.
2: צביקה, צביקה, איפה יש ישיקה? לא יודע, ג'וני, אולי ראית סוני. אם אני בא בלי סוני.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג. ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ אומר כי אפשר שארצות תתקוף באיראן או לפני בחירות האמצע בארצות הברית. השר בן גביר אומר כי יש להמתין לתוצאות החקירה בעניין שינוי הפרוטוקולים לכאורה בלשכת נתניהו בשבעה באוקטובר. אביחי מנדלבליט יחל את עדותו הבוקר במשפט נתניהו. בני גנץ הודיע כי לא יפרוש מהמרוץ לכנסת. התחזית גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף.
8: החדשות
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. הנשיא טראמפ אומר כי אפשר שארצות תתקוף באיראן עוד לפני בחירות האמצע בארצות הברית בתחילת החודש הבא. הנשיא האמריקני גם רמז כי וושינגטון עשויה להגיב על מתקפת החות'ים אתמול בסעודיה, שבה נהרגו בנמל התעופה הבינלאומי בריאד

0: 12 בני אדם בהם אזרח אמריקני.
1: We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly.
0: הממשל עודכן על פרטי המתקפה, נקבל החלטה, אנחנו פועלים מהר מאוד, אמר הנשיא האמריקני. כך מסרו כתבינו רוי קייס ולירן אהרוני וכשבנו רם ברנדס. חשיפת כאן חדשות בפרשת שינוי הפרוטוקולים לכאורה מ-7 באוקטובר. מחומרי החקירה עולה כי קצרנית הלשכה הבהירה לראש הסגל לשעבר צחי ברוורמן שאסור לו לגעת בפרוטוקולים. למרות זאת ברוורמן חשוד ששינה בכתב יד את שעת השיחה של נתניהו למועד פרוץ המתקפה, ככל הנראה כדי ליצור מצג שלפיו פעל מיד. מטעמו של ברוורמן נמסר בתגובה כי מדובר במצעד איוולת. השר לביטחון לאומי בן גביר מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש להמתין לתוצאות החקירה בעניין.
2: אם מישהו זייף זה בוודאי חמור, אבל היות ואני מכיר את ההתנהלות, לא הייתי שם במקרה הספציפי, אבל אני לא חושב שהם באים אנשים לזייף. ואם מישהו בא ויושב ומתקן פרוטוקול כי הוא שומע בהקלטה שנכתבו דברים אחרת, יכול להיות שצריך לעשות את זה בצורה כזאת, בצורה אחרת. אני לא הייתי אומר להטיח חשמות. יש חקירה כמו שאתה אומר, בוא נחכה. אני בינתיים לא מציג כתב
0: אישום
2: נגד ברוורמן על הנושא הזה.
0: בן גביר אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר אמר במשדר כי העובדה שלא קמה במשך 3 שנים ועדת חקירה שתחקור בין השאר גם את ההתנהלות בלשכת ראש הממשלה היא חרפה לאומית, הן של הקואליציה הן של האופוזיציה.
3: אנחנו חייבים את זה למשפחות, אנחנו חייבים את זה ללוחמים שלנו, והבאנו הצעה אמיתית שלדעתי מי שלא רוצה את הוועדת חקירה יש פה שותפים לעניין, בגלל זה היא לא קמה, גם בקואליציה וגם באופוזיציה הם לא רוצים לחקר, כולם חייבים לחקר. אנחנו נדרוש בכל תוקף שהיא תקום, ויש לנו
0: okay.
3: גם
0: פתרון
3: שהיא תהיה אמיתית ואמינה.
0: משפט נתניהו, היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט יחל הבוקר את עדותו מטעם ההגנה. מדובר במהלך חריג שבו יועץ משפטי לשעבר נדרש להעיד על תיק שהוביל בתפקידו. עורך הדין דוד פטר מהליכוד טוען בכאן חדשות ברשת ב' כי מנדלבליט פעל בעניין שלו כדין.
4: חקירה של ראש הממשלה צריכה להתנהל לאחר קבלת אישור מפורש מהיועץ המשפטי לממשלה. הדבר הזה, כפי שאנחנו רואים בחקירות שעולות, אנחנו רואים שהאישורים הללו לא רק שהם לא ניתנו, אלא במפורש, במודע, הפרקליטות והמשטרה חרגו מההנחיות של הייעוץ המשפטי לממשלה בהליך הזה. חלק מהתשובות קיבלנו ממש בימים האחרונים במשפט, כאשר נאמר במפורש ששיקול הדעת היה שהדבר הזה לא יגיע למשפט, כלומר הדבר הזה לא יתברר.
0: עורך הדין פטר אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי עדותו של מנדלבליט צפויה להימשך כשבוע. בחירות 26, יושב ראש כחול לבן בני גנץ הודיע אמש כי לא יפרוש מהמרוץ ודחה את הטענה לשריפת קולות. בריאיון לתוכניתנו הבוקר הזה הסביר גנץ את התעקשותו לרוץ, חרף הסקרים המנבאים שמפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה.
5: אני עושה מחקרים מאוד עמוקים ואני אומר לך מידיעה וקביעה מוחלטת שלפחות 6 מנדטים מעוניינים להצביע לכחול לבן ולממשלת תחתו ציונית. שכנעו אותם שאני לא רץ, שכנעו אותם שהם לבד, ואני מנסה להסביר להם ההפך. 1, אני רץ, 2, אתם לא לבד ואתם הפתרון היחידי למדינת ישראל.
6: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של קופה ראשית. ואז, אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים.
7: לפרגן לא עולה כסף.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, הבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון ובמישור החוף. לקראת הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה.
6: מחר בכאן 11 זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם,
8: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
6: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
10: כאן תרבות. עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
11: כאן תרבות. גם כן תרבות. תרבות עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, לאחר שמפלגת הירוקים בבריטניה קבעה שהציונות היא אידיאולוגיה גזענית, הכרזה שהולידה ביקורת רבה ואף פרישה של צירים מהמפלגה והפסד בבחירות למנהיג שלה, אנחנו נצלול אל ההיסטוריה של התנועות הירוקות ברחבי העולם, ננסה להבין מתי הירוקים התחילו להתמקד בנושא זכויות אדם מעבר למאבק על הסביבה, והאם כל הירוקים שותפים לדרישה של איחוד מאבקים. מיד נדבר בזה. אן קרסון, המשוררת והמסעית הקנדית, הוכרזה קלת פרס נובל לספרות. אנחנו נצלול אל שירתה, אל הקאנון הקלאסי שממנו היא שואבת. נעשה זאת עם משורר וסופר משלנו, גם הוא עטור פרסים, שמעון עדף. מיד יהיה איתנו. נשאל גם האם אנחנו עדים לחיים מחודשים של תנועת מיטו בארצות הברית, וזה בליווי רעש ברשתות החברתיות נגד שבעה סטודנטים באוניברסיטת קורנל היוקרתית שמואשמים באונס קבוצתי של סטודנטים. ניתן לכם את פרטי הפרשה ונשאל אם טאג ההקבצה, האשטאג אני ג'יין דו, יצליח לשטוף את העולם, וניקח אתכם גם אל איטליה, שם בפירנצה נחנכה סדרת הצי הזית של האומן חתן פרס ישראל דני קרוון, כמעט 40 שנים לאחר שהוא הקים אותה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים אנחנו נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הציונות היא אידיאולוגיה גזענית, כך קבעה בהחלטה רשמית מפלגת הירוקים הבריטית. ההחלטה התקבלה ברוב קולות, היא קובעת גם שמפלגת הירוקים דוחה את פתרון שתי המדינות לטובת מדינה פלסטינית בלבד שבירתה ירושלים. במשרד החוץ הישראלי תקפו כמובן את ההחלטה, ובהודעה שנמסרה נכתב מפלגת הירוקים בבריטניה הפכה לגוף תומך טרור. גם מפלגת הירוקים האירופית, ארגון הגג של המפלגה הבריטית, מתנערת מההחלטה. שם קובעים ההחלטה עומדת בניגוד לעמדות המוסכמות של הירוקים, והם הוסיפו שהם דורשים הבהרות מהנהגת הירוקים בבריטניה. אנחנו מבקשים כעת לצלול אל ההיסטוריה של מפלגות הירוקות ברחבי העולם ולבחון את הסנטימנט האנטי-ציוני שלהם. נברך לשלום את ערן בנימיני, מנכ״ל ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל. ערן, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב לך.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אנחנו בעצם מדברים על גישות שונות, נכון? על פיצול, האם הירוקים צריכים לטפל רק בסביבה, או שהירוקים גם אחראים על איחוד מאבקים?
2: נכון, בעצם התהליך הזה של איחוד מאבקים, שאנחנו רואים אותו בעיקר את ההתחלה המשמעותית יותר בתחילת שנות ה-2000, עם המאבקים בנושא הגלובליזציה והשפעות הכך על זכויות אדם וחוקי סביבה, שם באמת המגמה הזאת הלכה והתעצמה. יחד עם זאת, כמו שאתה אמרת, למרות הפסיסה הזאת של איחוד מאבקים, שיש לה המון המון חסרונות, ויש לה גם יתרונות כמובן, מפלגות כמו מפלגות הירוקים בגרמניה, מפלגות הירוקים באוסטריה, שהן הרבה יותר פרו-ישראליות ותומכות בישראל, הן בעצם, למרות שגם שם יש סוג מסוים של איחוד מאבקים, שם העמדה היא הפוכה מהעמדה של מפלגת הירוקים הבריטית. יש לזה כמובן גם סיבות אלקטורליות והיסטוריות.
0: תמיד, אבל אנחנו כאן כדי לדבר על הירוקים עצמם. איפה אתה בגישה של איחוד מאבקים? אתה חושב שהירוקים צריכים לטפל גם בדברים שאינם סביבה?
2: כן, אני גם בתפיסה הזאת של איחוד מאבקים. היום אני גם מבין את החיצרון בגישה הזאת שאני מאוד מאוד טוב תמכתי בה, בגלל שזה גם משטיח את הדיון. אתה לא יכול להבין בכל הנושאים, גם בסביבה, גם בזכויות אדם, וגם בלהטאבים, הכל ביחד, ולדבר ובעצם לטעון טיעונים רהוטים, כן? אז באמת זה גם משטיח את הדיון, כמו שאנחנו מרגישים, אבל יש לפעמים צורך, מכיוון שיש ערכים שהם חופפים. אם אתה מסתכל, כל המפלגות הירוקות בעולם, יש להם איזה ארבעה ערכים שמובילים אותם, כן? נקרא The Four Pillars. וכשאתה מסתכל על הערכים האלה,
0: תן לנו את הרביעייה.
2: את כל הרביעייה. אז יש את ה, באמת את כל התפיסה הזאת של שוויון, שוויון אבל במובן העמוק של המילה, לא רק בבני אדם, גם בינינו לבין מערכות אקולוגיות, בינינו לבין אפילו גם בעלי חיים. כן. יש תפיסה שהיא מאוד, מאוד מאוד רחבה מאשר תפיסת השוויון המוכרת. יש את התפיסה של כל פעולה שלך, היא לוקחת בחשבון את הדורות הבאים, שזה גם סוג מסוים של שוויון, זאת אומרת, שלילדים שלך יש מה, לפחות מה שהיה לך מבחינת מים נקיים ואוויר נקי וכל הדברים האלה. יש את הערך של אי-אלימות, אי-כוחניות, באמת הם מאוד תומכים בשלום. באמת התפיסה הזאת של גם ברמה של הסביבה, לא לכבוש את הקרקע ולא לנצל אותה, זה ערך שלישי. וערך רביעי הוא גם ערך מאוד חשוב, ערך באמת של סוג של אקולוגיה חברתית, שבעצם אתה יודע שמערכות אקולוגיות, הפריטים גם חשוב, אבל מאוד חשוב האינטראקציה בין הפריטים, מזה אתה גוזר שגם אנחנו כחברה תלויים אחד בשני, ולכן אנחנו הכל קשור והכל.
0: תשמע, כשאתה מונה את הרביעייה הזאת, כל אחת ואחד מהמאזינים שלנו לוקח כל אחד בנפרד, ומבין מדוע המפלגת הירוקים הבריטית מתעסקת עם מה שקורה בין ישראל לעזה, שוויון ושוויון. הדורות הבאים זה הדורות הבאים, אי אלימות זה אי אלימות, ואקולוגיה חברתית היא אקולוגיה חברתית. It only makes sense.
2: זה עוד תוסיף לזה שזה, שהם נחשפים בתקשורת, התקשורת מאוד מסוימת, כן? שמציגה תמונה מאוד מאוד מסוימת. ויש באמת, אתה מסתכל על נרטיב כל כך שונה בין התקשורת הישראלית לתקשורת העולמית. ובאמת אני לא, אפילו לא יכול לומר לך מי נותן את התמונה האמיתית המלאה, אבל כאשר אתה נחשף ואתה בא עם סל ערכים כשכזה, אז מן הסתם אתה תתמוך, כמובן זה יותר בצד הפלסטיני, הצד החלש יותר. הם נתפסים כצד החלש, אנחנו נתפסים כמערבים וחזקים. דבר שהוא לא אטרקטיבי בין הירוקים.
0: אתה עומד בראש ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל, יש כמעט 150 ארגונים כאן בישראל. מישהו מהארגונים האלה, או אפילו אתם כארגון הגג, אי פעם הבאתם דעה פוליטית גם?
2: אנחנו בעצם, אנחנו לא, משתדלים שלא להיות במקומות האלה, למרות שאם אני בדרך כלל ספציפית הממשלה הזאת, הממשלה לא תפקדה מבחינה סביבתית, אני אומר, כן, בנושא סביבה. ואז מן הסתם, אנחנו ביקרנו אותה בנושאים של נושאים סביבתיים, בנושאים של אקלים, של תחבורה, של בריאות הציבור, של פסולת, אבל ואז זה יכול להתאפס כאמירה פוליטית.
0: אבל לא תביעו את דעתכם על המלחמה.
2: לא, זה לא המקום של, בטח לא של ארגונים לא ממשלתיים. יש ארגונים שכן, אבל אנחנו כארגון גג לא יכולים להרשות לעצמנו, כי אנחנו בתוכנו, יש ארגונים שיותר בצד השמאלי של המפה, וארגונים שיותר בצד ימני של המפה, ארגוני סביבה. ואנחנו כארגון גג, אנחנו לא יכולים להיות במקום הזה.
0: אמרת לנו בתחילת הדברים שלך, שהכל התחיל אי אז לפני רבע מאה, בשנת 2000, בייחוד המאבקים, בעיקר באנטי-גלובליזציה. מי היה הגוף הירוק שלקח על עצמו את הדגל הזאת? הדגל הזה?
2: היה כמה, היו הרבה, להאמין שהיו הרבה ארגונים, היה מגרין פיס, פרנדס אוף דה, המוכרים, אני אומר, יש הרבה ארגונים שלא היו מוכרים, כן? אבל המוכרים פה זה ידידי כדור הארץ, גרין פיס, תראה, זה התחיל בעיקר סביב חוק מאוד ספציפי, שקרה חוק ה-MAI. חוק ה-MAI בעצם הרעיון שלו היה שתאגידים בינלאומיים יהיו מעל מדינות. זאת אומרת, אם עכשיו קוקה קולה בישראל, אתה משית עליה חוק מחזור, והיא מפסידה מזה כסף, היא יכולה לתבוע את המדינה. או אם נגיד אתה משית עליה את שכר מינימום לעובדים, כן? אז היא יכולה לתבוע את המדינה שהיא מפסידה כסף. אז זה בעצם החוק הזה של ארגון הסחר העולמי רצה להעביר, ובעצם ההפגנות התחילו סביב הנושאים האלה, ופתאום פה אתה רואה שיש אינטרסים משותפים בין ארגוני עובדים לארגוני סביבה, כן? ושם אתה רואה באמת, שם ניצת הפתיל של האיחוד מאבקים.
0: אבל בעצם תמיד תמיד הסביבה היא זו שתעמוד בלב, או אולי אפילו בראש. אתה יכול לצייר לנו מין מפה מטאפורית, עד כמה ארגוני הירוקים בעולם קרובים לגישה הבריטית?
2: קשה לומר, אין מחקרים שאומר לך בדיוק כמה. אני כן בקשר מפלגות, גם הייתי בכנס של נקרא Global Green, זה כנס של כל המפלגות הירוקות מכל העולם שבעצם שם נפגשים כולם. זה כנסים מאוד מאוד גדולים של אלפי אנשים. ומה שהדהים אותי בתוך הסיפור הזה, מכיוון שמפלגת הירוקים הגרמנית, היא ממנה את האירוע הזה, לא היה אפילו גינוי אחד על ישראל. אתה רואה בהחלטות של סוף הוועידה הזאת, יש גינוי לארצות הברית, לקנדה, לבריטניה, לצרפת, כל המדינות מקבלות גינוי. המדינה היחידה שלא קיבלה גינוי, זאת ישראל, כן? בנושא, גם בנושא סביבה, מכיוון שהגרמנים לא הסכימו, כן? שיהיה גינוי לישראל, כן? שזה קצת היה אבסורד, היה סיטואציה שבעיניי היא לא הייתה נכונה, כן? אנחנו לא מצטיינים בנושא סביבה. ישראל, בטח לא בארבע
0: שנים. אבל הגרמנים לפינה הזו לא תכניס אותם אף פעם.
2: כן, כן, לא היו מוכנים, כן. עכשיו, יש עוד רובד שצריך לקחת בחשבון, זה לא גם קשור למחויבות של גרמניה לישראל, זה דינמיקה שקיימת בכל מפלגה. ברגע שמפלגה היא מאוד חלשה, כמו מפלגת הירוקים בבריטניה, ותכף אני אסביר מה זה אומר חלשה, למרות שהיא בחינת אחוזי הצבעה היא מאוד התחזקה, נכנסים גורמים מאוד מאוד קיצוניים. אבל ברגע שמפלגה היא מאוד גדולה וחזקה, אני צריך להיות יותר ממסדית, כמו הגרמנים. המפלגת הירוקים הגרמנית היא חזקה, הרבה שנים נמצאת בפרלמנט, היא מאוד ממסדית, ולכן היא מאוד במרכז, כן? מבחינת תפיסות, זה שמאל מרכז כזה. אבל הירוקים הבריטים, שזה יותר נכון אנגליה וווילס, אז שם באמת, שם חדרו גורמים. עכשיו, היא חלשה בגלל שיטת הבחירות שם, למרות שהיום יש לה סדר, בסקרים שלהם משהו כמו 10% מהאוכלוסייה, אבל בגלל שיטת הבחירות המחוזית, בעצם היא מאוד מאוד חלשה, יש לה אולי 4 מושבים.
0: והנה, היושב ראש שלהם, דרך אגב, יהודי, צריך להגיד למאזינות והמאזינים, הפסיד בבחירות שהיו בסוף השבוע. האם אתה עומד בקשר עם הירוקים הבריטים? האם עמדת איתם בקשר בעקבות ההחלטה הזאת שלהם?
2: לא בעקבות ההחלטה, אבל יש, לא יודעים, יש אפילו ישראלים שהם חברים במפלגת הירוקים הבריטית, ויש לי חברה אפילו שהיא חברת, הייתה חברת מועצה בעיריית אוקספורד, מטעם מפלגת הירוקים. אז ככה שכן, יש קשרים ומכירים.
0: ו?
2: והם לא מרגישים בנוח, הישראלים. מאוד מאוד מרגישים, הם לא מרגישים בנוח. חלקם אפילו עזבו.
0: כן, ראינו כמה וכמה צירים שעזבו בשבוע האחרון, ולפחות הודיעו על העזיבה שלהם את המקום הזה. אתה חושב שמין דברים כאלה, מין רגעים כאלה, אפשר לשנות אותם? ההיסטוריה יכולה לשנות אותם?
2: כן, בהחלט. אני באמת ראיתי, היו תקופות קשות, גם סביב מלחמות אחרות שלנו, וראיתי את התגובות שלהם, וראיתי איך הדברים האלה משתנים מאוד עם הזמן.
0: ו?
2: ואתה רואה שיש אפילו מזמינים לכנסים ושיתופי פעולה, פרויקטים משותפים. היום יש מתח, אני אומר, אנחנו כירוקים בישראל מרגישים את המתח מול ארגוני ירוקים בעולם, כן? ויש המון התנגשויות וביטול של שיתופי פעולה ותסכול, הדדי, אחד מהשני. אבל לעומת זאת, אתה רואה שהמערכות עדיין עובדות, האיחוד האירופי עדיין בכל הקולות קוראים, הוא עדיין ישראל
0: חלק מה... ישראל, כן.
2: לא, הוא לא מחליל את ישראל. לא,
0: מחליל.
2: כן, מחליל. ישראל עדיין בכל הקולות קוראים, ועדיין אנחנו חלק מכל המערכות האלה. אז התמונה היא הרבה יותר מורכבת ממה שמצטיירת בקריאה כזאת של מפלגת הירוקים של אנגליה וולש.
0: טוב, נודה לך על השיחה הזו. ערן בנימין, מנכ"ל ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל. תודה שהיית איתי.
2: תודה רבה לכם. תודה.

0: עברי לידר ונינת טייב עם הכאב הזה. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. המשוררת הקנדית אן קרסון הוכרזה בסוף השבוע קלת פרס נובל לספרות. חברי ועדת נובל כתבו שהפרס ניתן לה על מכלול יצירה נועזת ומקורית שיוצרת צורות חדשות בספרות העכשווית ומנהלת דיאלוג משעשע עם המסורת הקלאסית. היא נולדה ב-1950 בקנדה, באונטריו. ספרה הראשון, ארוס אמר מתוק, ראה אור ב-1986. זוהי מסע שבה היא מתבוננת בתשוקה דרך שירתה של שפו. מאז היא פרסמה כ-20 ספרים נוספים. היא האישה ה-19 שזוכה בפרס החשוב בעולם הספרות, מתוך 123 זוכים. נדבר בה, אולי גם נשאל מדוע אף אחד מספריה שזכו להצלחה עצומה ברחבי העולם לא תורגם לעברית. נמצא איתנו המשורר והסופר, חתן פרס ספיר, שמעון עדף, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, גואל.
0: תודה, תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אתה אישית שמחת, נכון? כי אתה אוהב אותה ממש.
1: כן, כן, מאוד שמחתי. ואני קורא נאמן של השנים. אני חושב, אז נתקלתי בספר, לא נתקלתי, זאת אומרת, הגיע לפסטיבל ירושלים לשירה במשכנות שעננים ב-1999, ואני הייתי, פרסמתי, אני חושב, ספר, הוא ספר וחצי, והוזמנתי, הגעתי לקריאה שלה, ולא האמנתי, פשוט זה הרגע שבו אתה, זה לא קורה לנו הרבה, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נתקלים במשוררים או בסופרים כבר שיש להם מטען ויש להם איזה סוג של הילה, להתקל במישהו או מישהי לא ידועה בכלל, לפחות לי, ולהבין שמשהו קורה, שיש פה שירה גדולה, זה היה יוצא דופן. שוחחנו, היא נתנה לי ספר שלה, ומאז אני באמת, כמו שאמרתי, קורא אדוק מאוד, אני עוקב אחרי הספרים שלה, אחרי השירה שלה, אחרי המלאכים שהיא עושה, אני מזון מהם. אז כן, עוד משמח שהיא
0: זכתה. היא גם סוג של רוקסטאר, נכון? ראיתי כמובן במעלה. היא כאילו, יש לה התנהלות של רוקסטאר, לא יודע להסביר את זה.
1: אני, בעיניי ההפך מרוקסטאר. מבחינת ההשפעה שלה על הקוראים שלה, אז כן. זאת אומרת, מין תחושה שיש פה מישהי שהיא, שיש לה ברק וקריזמה עצומים, אבל ממה שאני, גם בשיחה הקצרה שהייתה לי איתה וגם עם רעיונות שהזנתי להם במהלך השנים, היא מאוד נשמרת לעצמה, מאוד ביישנית. כל הדברים האלה מחליקים מעליה, היא זכתה בהרבה מאוד פרסים, זאת אומרת, כן. לא היא מאוד ידועה, גדולי המבקרים כתבו עליה, כולל סוזן זונדאג שהייתה גם אוהדת שלה, אבל היא מאוד, באמת, יש בה משהו צנוע, וגם היא כל כך קשובה לעולם הפנימי שלה, שהיא לא לוקחת חלק בשום טרנד, בשום אסכולה, בשום, אין לה דחף להיות מעורבת חברתית, או להגיד משהו משמעותי על מה שקורה עכשיו, פשוט היא נותנת לשירה שלה להיות, והיא משתפת, לא משנה כמה היא מצליחה, היא לאורך השנים שיתפה פעולה עם הרבה מאוד אומני שוליים. זאת אומרת, אומנים אקספרימנטליים, כתבה כל מיני אופרות משונות, עבדה עם אנשים שהם לא, אתה יודע, לא ידועים, או לא היו ברמה שלה, כי היא הרגישה שיש בהם איזה ניצוץ שהיא רוצה לחלוק איתם.
0: אתה יודע, אני תמיד אוהב את הרגעים האלה שמספרים איפה הם היו או מה הם עשו כשהוועדה צלצלה, כן? כי הם מצלצלים 4 דקות לפני ההכרזה הרשמית. אז היא הייתה באיסלנד עם בעלה, היא בדיוק נקטה את הבית, או נקטה את המטבח, ככה היא אמרה, עוד גם בריאיון אחר. היא גם אמרה, שאלו אותה מה דעתה על הספרות העכשווית, אז היא אמרה, אני לא קוראת ספרות עכשווית, הספרים שאני קוראת נכתבו לפני הספירה. זה העולם שבו אני חיה. דיברת?
1: זה חצי נכון לגבי הקריאה שלה, כי היא קוראת, היא גם כותבת, זאת אומרת, היא קוראת, טקסטים של המאה ה-20, של שירה מודרניסטית. אחת המשוררות החשובות שהשפיעו עליה זה גרטרוד סטיין, שהיא חוזרת אליה בהרבה מאוד הזדמנויות, שהיא משוררת של המאה ה-20, אבל היא מבין מה היא אומרת. זאת אומרת, שיש בה, אין לה צורך להיות עם האצבע על הדופק כל הזמן, ולהגיד מה אקטואלי, על מה מדברים עכשיו וכו'. כן, היא בעולם שלה. אבל מתאים לה לנקות הבית.
0: דיברת, שמעון עדף כמובן, דיברת על מהלכים שהיא עושה. תסביר לי מה זה אומר.
1: אז קודם כל, באמת אני חושב שהדבר, המהלך המרכזי, וגם בפני השטח, זה, אפשר, זה מהלך כפול. אחד שהיא מומחית לספרות קלאסית, והיא שואבת השראה ישירה מהספרות הקלאסית. ומנסה להתיך בין החוויה המודרנית ובין הספרות הקלאסית, לראות את הקשרים ביניהם, ומייבאת דגמים. המהלך השני הוא שהיא מתרגמת בעצמה, מתרגמת הרבה מהספרות הקלאסית, אבל היא אף פעם לא מתרגמת נאמנה למקור. זאת אומרת, זה תמיד עיבודים שקשורים לחוויה שלה. אני חושב שמה
0: שהיא... החוויה שלה כקוראת, נכון?
1: כקוראת, החוויה שלה של אישה שחיה, אתה יודע, שחיה בתקופה מסוימת, ונסיבות התקופה, גם נסיבות החיים שלה. זאת אומרת, היא כן מנותקת, אבל היא כן בת הזמן.
0: זאת אומרת, היא כותבת את המחזות שאנחנו מכירים או מכריזים עליהם כקלאסים, היא כותבת אותם מחדש?
1: מחדש, כן, כן. הדוגמה הקיצונית ביותר היא... העיבוד שלה לאנטיגונה, זה מחזה שהיא קראה לו אנטיגוניק, ושם האנטיגונה עצמה היא ואחותה איסמנה מנהלות במהלך התרגום שלה דיונים על ההתקבלות של המחזה לאורך ההיסטוריה של המערב.
0: וואו.
1: זאת אומרת, מה אמרו עליהם, מה אמר עליהם הגל, מה וואו. אמרו עליהם אחרים. מבלי כמובן לוותר על שום חלק של הטקסט, אתה רואה כמה אורגני זה. זאת אומרת, כמה התודעה שלה, שלה, של אן קרסון, משולבת בתוך המחזה הזה. ובגלל, או לא בגלל, בזכות העניין שלה בספרות קלאסית וגם ספרות אוונגרדית, היא לא נענית לשום צורה ידועה מראש. כל הזמן מחפשת את הצורה שתתאים למה שהיא רוצה להגיד. ובאמת נדמה שכל ספר שלה ממציא משהו מחדש. עכשיו שאחד הדברים שגם זה נאמר בנימוקים של ועדת הפרס שקראת, אבל גם זה חוזר שוב ושוב, ושהיא שאחד באמת התרומות שלה לספרות זה החירות שהיא מעניקה לקוראים שלה, שברובם הם גם כותבים, אני חושב.
0: כן. כן, אבל צריך גם להגיד, נכון שמעון, זו פריבילגיה שאין לרבות ורבים מהסופרות והסופרים בעולם. כשהיא כותבת ספר זיכרונות על אחי השמת, והוא איננו ספר, זה מין קופסה שנראית כמו אקורדיאון, נכון? שהדפים ככה מחוברים. איזה סופר הוצאה לאור תרשה לו לעשות מין דבר כזה?
1: אבל גם ההיסטוריה של זה מעניינת, כי היא כתבה את זה לעצמה. היא יצרה את הקופסה הזאת ממש במו ידיה, כעבודת אומנות שהיא כשמירת זכר של אחיה. הסיפור בכלל מעניין, הוא אחיה נעלם ב-1979, כשהם היו צעירים, והיא לא שמעה ממנו במשך 20 ומשהו שנים. ואז הוא התקשר אליה. פתאום מתברר שהוא חי בקופנהגן, ויש לו משפחה וילדים, ויש לו חיים, והם קבעו להיפגש. ועד שהיא, ושבוע לפני הטיסה שלה לקופנהגן, אשתו התקשרה להגיד שהוא לא בחיים יותר. והיא עושה את המסע הזה, ותוך כדי גם נזכרת במשורר קטולוס, המשורר הרומי, שעשה מסע דומה כשהוא שמע על המוות של אח שלו, וחצה ימים ויבשות בשביל להגיע ולהיפרד מאחיו, וכותב שיר מאוד מפורסם, שיר ידוע, שבו הוא נפרד. ומה שהיא עשתה, היא לקחה את השיר, תרגמה אותו, ויצרה מין מדרש לכל אחד מהמילים בשיר, בתרגום שלה, ושהיא התהוה בעצם על עצם האובדן, והיכולת להכיר מישהו, זה אדם שנעלם מהחיים שלך. והיא עשתה את זה, כתבה את זה באמת כמו, יצרה בעצם את, את הקבר שלו באמצעים טקסטואליים. היא עשתה את זה ממש לגמרי בכתב יד, ואז היא ראתה את זה לאנשים. אני חושב שהבן זוג שלה, או מי שבעלה, אמר לה, בוא נציע את זה להוצאות, כי נראה לי שזה יותר גדול מאשר האבל שלך. וכן, אז הוצאה לקחה את זה, ואני חושב שזו יצירה שהפכה להיות גם מאוד נמכרת. אז...
0: כן.
1: כן. אז הוא הוכיח את עצמו, אבל זה לא כי היא באה ואמרה, אני עכשיו רוצה לעשות משהו. זה היה לגמרי פרויקט אישי.
0: נגיד משהו ברשותך על אוטוביוגרפיה של אדום, כי גם שם, זה נדמה לי שאולי יותר מכל הספרים שמנינו עד כה, בספר הזה היא עושה את מה שהיא עושה הטוב מכל, היא לוקחת את גריון והופכת אותו לילד הומו בזמנים בה אנחנו חיים.
1: כן, כן. אז רק ניתן קצת רקע, גריון הוא מעין מפלצת אדומה שהרקולס בגלל מעשה שהוא עשה, הרה הכניסה בו זעם כנקמה על זה שהוא הבן של זאוס, והוא הורג את אשתו ואת הילדים שלו, זורק אותם לאש, וכדי לחפר הוא צריך להיות בעצם מין עבד או עושה דברו של מלך שמטיל עליו 12 מטלות. Mm-hmm. עבודות שהוא צריך לכפרה על הרצח הזה. ואחת מהן זה לגנוב את הבקר של גריון, שהוא כאמור מפלצת. ומה שהיא עושה זה, הרקולס, המיתוס הורג את גריון, מה שהיא עושה זה שהיא הופכת את זה לסיפור אהבה.
0: Okay.
1: בימינו, של ילד, גריון הוא ילד דחוי, מכוער שמתאהב באיזה נער זהוב שהוא הרקולס, ואז מתחיל להצמיח כנפיים. עכשיו היא מבססת את זה על פואמה לירית שהיא מצאה שברים שלה, של משורר שנקרא סטטי חורוס, שהוא משורר שכתב אחרי הומרוס, ולא פחת מתרגמת את זה למין רומן בשירה שאני חושב שעבור הרבה מאוד יוצרים, גאים, הייתה מין, זה היה יצירה פורצת דרך.
0: כן.
1: זה פעם ראשונה שהם ראו, זאת אומרת שהייתה יצירה כל כך מפוארת שעסקה ביחסים האלה. זה ספר מדהים, אני חייב להגיד.
0: כן. מבחינת
1: מה שהיא עושה שם. ובין אחד הספרים הידועים שלה.
0: נשאל בעוד רגע, אם תרשה לי, מדוע היא לא מתורגמת לעברית, כי אני בטוח שהשיחה שלך עכשיו עושה הרבה חשק להרבה מאזינות ומאזינים שלנו, אבל כמעט ואין, אבל לפני שתענה לי על זה, אם תוכל, אני אשמח שתקרא שיר שאתה עצמך תרגמת.
1: אוקיי, אז אני אקרא את השיר שנקרא הדת שלי, וזה שיר מתוך הספר של הזכוכית אירוניה ואלוהים, שהוא הספר השלישי שיצא, אבל נחשב הרבה פעמים ספר השירה הראשון, המרכזי שלה. הדת שלי. אין היגיון בדת שלי, ואין לי בתועלת. לכן אני דבקה בה. כאשר נשכיל לראות כמה פשוט עשוי להיות הדבר, נלקה את עצמנו. פקד אותי חיזיון של כלל בני האדם בעולם המבקשים אחר האל. מכונסים בחדר. מצידה האחד של מחיצה, הנראית מצידה האחר, הצד של האל, שקופה. אבל אנחנו סומים, מחוותינו סומות. אנחנו מתמידים במחוותינו הסומות זמן מה עד שלבסוף מאחן שהוא. בצידה האחר של המחיצה, הנה אנחנו מביטים בהן חזרה. מאוחר מדי. אנו רואים כמה שבורות, כמה יגעות, כמה קלוקלות. המחוות הסומות שלנו, המחכות בעל האגם אשר רצה האל באמת, דבר פשוט כלשהו, המחשבה עליו, על הדבר הפשוט הזה, היא כמו יצור שהותר לחופשי בחדר ומתחבט לצאת. הוא חובט בנשמתי בקט רובה תהה.
0: פשוט, פשוט מסחרר, וזה נדמה פשוט, נכון? זה נדמה פשוט, אז למה היא... כן.
1: כן, אז קודם כל הפשטות היא תמיד לרועץ בתרגום לעברית. אני, זה באשר, אתה יודע, לאתגר התרגומי. כי אני חושב שגם האמריקאית, היא ממש כותבת באמריקאית, צפון אמריקאית, שהיא היא לא בדיוק האנגלית, נגיד האנגלית הבריטית. זה, יש לה נטייה להיות מאוד יומיומית, מאוד שימושית, מאוד נגישה, ובגלל זה אני חושב שהם שורים שיודעים לעבוד איתה, יודעים לחצוב מתוכה את המטענים הסמויים שיש בה, שהם גם דתיים, גם פילוסופיים, שיש ממש בביטויים השגורים בה. ועברית עובדת אחרת, אני חושב שעברית היא שפה שהמטענים בפני השטח, זאת אומרת להפך. כשאנחנו רוצים להגיד משהו פשוט, אנחנו מגלים שכבר אמרנו משהו הרי גורל. זאת אומרת, זו שפה שכל כך טעונה במטענים דתיים, שקשה, זאת אומרת, אתה צריך לעשות את המהלך ההפוך, זה אחד, זה אתגר. אבל אני, יש רינה ברוך מתרגמת אותה, אני חושב, בקביעות, ומנסה לפרסם, ואני יודע ממנה שבשנים האחרונות היא נתקלה בהתנגדות של אן קרלסון בישראל, לא שהיא אוסרת על, על, על תרגום, אלא שהיא מתנה תנאים, למשל, אתה יודע, ראינו את זה במקרה, סלי רוני ואחרים שרוצים שיהיה ברור שהעמדה של הגוף שמפרסם את הטקסטים היא מוצהרת מבחינה פוליטית, מגנה את מה שקורה בעזה וכולי. אבל זה אתגר שאפשר להתגבר עליו. אתגר, הצד השלישי לא ברור לי, זה אולי כי נחשב דווקא נתפסת, אולי כי זה שירה ושירה מראש מניחים שיש לקהל מצומצם, תרגמים שירה. אני לא יודע, אולי בגלל שצריך לתרגם ספר, אי אפשר לתרגם מבחר. זאת אומרת, כל יצירה שלה היא יצירה שלמה. אני הייתי שמח לראות את אוטוביוגרפיה של אדום, לפחות בעברית, אני חושב שזה אפשרי. אז אולי המתרגם או תרגמת, או קודם כל מולי, שירים אותה כפפה, כן.
0: אולי מילה לסיום, אם תרשה לי, איך אתה בכלל, שמעון, מתבונן על פרס נובל לספרות? שנה שעברה, קרסנאורקאי, ההונגרי לפניו, אן קאנג הקוריאנית, יון פוסה הנורווגי, אני ארנו הצרפתייה. הם מייצגים את הזמן, או שזה ככה לא קשור לכלום?
1: אני לא מרגיש שיש מגמה או נסיעה, אני מרגיש שזה אוסף של מקרים בודדים, בכל פעם שמישהו זוכר, זה ברור שיש מערך של שיקולים שמסתר מאיתנו, שהוא לא טהור, כולנו יודעים את זה, זאת אומרת, לפעמים נותנים ליוצר כי הוא מייצג ספרות ותרבות מסוימת שרוצים להעניק לה איזה עידוד, אבל... אני חושב שמה שהם בניגוד נגיד לקטגוריות אחרות בפרס, שאתה יודע, זה מאמר מדעי, אז אתה יודע מה החשיבות שלו, והרבה פעמים נותנים למאמר אחרי שניכר את ההשפעה שלו. זאת אומרת, אם יש לו יישומים, הוא קידם את הידע האנושי באיזשהו אופן. בספרות קשה לדעת, זה כל כך מעורפל וכל כך סובייקטיבי, אתה יודע, וכשיש יוצר או יוצרת שזוכים שאני מעריך את היצירה שלהם, כמו שקרסנאורקאי בשנה שעברה, אז זה משמח, אוקיי, יש פה איזה סוג של צדק. וכשזה יוצר או יוצרת שאתה לא מעריך, אתה אומר, די, פישלו השנה, זה לגמרי פוליטי, אין קשר לה, די, ככה זה.
0: טוב, מה שבטוח זה שהמיתולוגיה היוונית מקבל, זו שנה של כבוד עבורה, כן? גם האודיסאה של כריסטופר נולן, וגם הדבר הזה, הכל הולך.
1: אבל יש לי תחושה שאן קרלסון לא אוהבת את
0: העיבוד
1: של כריסטופר נולן.
0: אנחנו יכולים לנחש. טוב, נברך אותך, המשורר והסופר, שמעון עדף, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, גואל.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, אנחנו נשארים בעולם הספרות, יריד הספרים הבינלאומי בפרנקפורט, מירידי הספרים החשובים בעולם, נערך בסוף השבוע, אלפי מוציאים לאור מעשרות מדינות השתתפו בו, גם נציגות ישראלית הייתה, המכון הישראלי לתרגום, העמיד שם ביטן, שייצג את הספרות המקומית, וגם מו"לים ישראלים עצמאיים, סופרות וסופרים, כולם טסו לשם בתקווה לכמה חוזים. האם זה הצליח? נמצאת איתנו כעת אורנה לנדאו, מו"לית ועורכת ראשית של הוצאת התחנה. אורנה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה רמת הבאסה?
2: אין שום רמת באסה כרגע. תראה, הבאס הקיומי זה שכמובן אף אחד ביריד פרנקפורט אף פעם לא בא והשליך סק של מטילי זהב על שולחנו של איזשהו מול ואמר, את זה אני רוצה. גם לי זה לא קרה. אבל אתה יודע, בסופו של דבר, באקלים הנוכחי, היו לי בעצם שתי שאיפות. לחזור בחיים בלי לקבל מכות,
0: כן.
2: ולעורר עניין בספרי התחנה.
0: אוקיי. במה הצלחת ומה נכשלת?
2: בעצם הצלחתי בשתי המשימות. הראשונה, אני שמחה לבשר לך שחזרתי ללא פגע.
0: אוקיי.
2: ולגבי השנייה, אנחנו עשינו עבודה, בהוצאת התחנה עשינו עבודה מאוד רצינית מראש, כי זה יריד שצריך להתכונן אליו, וגם ברור שבה... מצב של ישראל כרגע מבחינה פוליטית, מדינית, ההכנה צריכה להיות רצינית שבעתיים, כי מלכתחילה יש כאלה שאתה יודע שלא, שמחרימים מראש ולא ייפגשו. בפועל היו לנו למעלה מ-30 מפגשים עם סוכנים ומולים. הייתה התעניינות. הייתה התעניינות, הייתה גם אפילו, אני יכולה לומר לך שהייתה אפילו סוג של אמפתיה, מצד מולים וסוכנים שפגשו. על זה אני צריכה להגיד לך כמה סייגים.
0: אוקיי.
2: ראשית, ההיענות הייתה הרבה יותר חזקה מצד האירופאים מאשר מצד האמריקאים. אירופאים, אז זה ידוע שהמולות הגרמנית, והגרמנים בכלל, נגיד יותר אוהדים מהבריטים שלא לא, לא הצלחנו להיפגש. הדבר השני, וגם אחרים, זאת אומרת, יש אומות שהן יותר... נגיד מחרימות, אומות שהן יותר מתעניינות וכו'. הדבר השני שצריך פה בהקשר הזה לומר, שהעובדה שמולים זרים, כן. או אנשי ספרות בכלל, סוכנים מתעניינים, בין זה לבין אותו סק זהובים שזכרתי בהרגה בתחילת שיחתנו, מתקיים הפער, והפער הוא של ה... קהל,
0: כן.
2: יש ויכוח בשאלה אם יש בויקוט, אם יש חרם על הספרות הישראלית. והתשובה היא שכנראה, לפחות בקרב המולים והסוכנים האירופיים, התשובה היא לא. אבל אמרו לנו כמה. אם אנחנו מוצאים לאור ספר ישראלי, של סופר ישראלי, סליחה, לא בטוח שחנויות הספרים בארצנו יסכימו להציג אותו.
0: כן.
2: ואם הן היו מסכימות להציג אותו, לא בטוח שלא היו שמים להם הפגנה מול החלון. במקרה כזה אין לנו כל כך מה לבוא בטענות, זאת אומרת, אם מול ישראלי, לא יודעת מה, כנרת או אידיוט, היו יודעים שאם הם יוציאו ספר מתורגם, לא יודעת מה, מהונגרית או מרוסית, אף אחד לא יקנה אותו, אף אחד לא יציג אותו, וגם ישברו להם את החלונות בהוצאה, אז ברור שהם לא היו מוציאים אותו. לכן אנחנו כן מאוד מושפעים מהאקלים... מדיני, ומה שנקרא, ונראה מה יהיה. אבל כן הייתה תחושה שאנחנו בתחנה הצלחנו לקבוע הרבה פגישות, לשוחח הרבה עם אנשים, לעורר עניין, ובמובן הזה, מה שנקרא, עד לרגע זה אין בסה, ואחר כך נראה מה יקרה.
0: את שומעת מהם מה, אורנה, כשהם יושבים מולך?
2: קודם כל, יש כמובן, אתה יודע, זה מין... אני אפילו המנומסים לא אומרים, אבל זה, אתה יודע, ברור שהם מתעניינים מה המצב. כולם כמובן מתעניינים מה, אתה יודע, מה צפוי להיות המצב. זה, כאילו אנחנו איזה נביאים ואנחנו כמובן לא. אחד הדברים המעניינים שהיו שם זה מעבר כמובן לשיח הלא מורחב, אף אחד לא בא אלינו ואמר, אז יש ג'נוסייד, אין ג'נוסייד, כמה אנשים זה ג'נוסייד, זה לא, כל זה לא דובר. כן, דובר כמעין נקודת מוצא שהסיטואציה מורכבת, שמה שקורה זה קשה ונורא ומורכב מוסרית וכו' וכו' וכו'. ואני מזכירה לך שבגרמניה בשבוע שעבר, עלתה המפלגה הנאצית לשלטון כן. באחת המדינות, כן. אז בואו נגיד שלפחות הגרמנים הסתובבו שם בעצמם אבלים וחפויי ראש. המסר שאני יכולה להגיד לך מה המסר שלי כמולית ישראלית היה, המסר שלי היה, הסיטואציה היא מורכבת, אפשר לחשוב עליה מה שרוצים, אבל לסרב, לשמוע דווקא את קולם של סופרים,
0: כן.
2: זה מהלך שהוא לא סביר לאדם המשכיל, ולאדם המוסרי והנאור. ואני גם אמרתי, אם היה יוצא ספר חדש ומעניין של מישהו מאיראן, או של פלסטיני, מישהו מעזה, אני הרי לא הייתי מעלה על דעתי להחרים את זה, נכון? אני הייתי קוראת את זה, זה היה מעניין אותי. בשביל זה נועדה ספרות, בשביל שיקראו אותה, בשביל להבין פרספקטיבות, בשביל לקרוא על מציאות מזווית שאינה עיתונאית, ובוודאי שאינה בהכרח משרתת פוליטיקאי זה או אחר. לעשות חרם תרבותי, זה counterproductive, זה יוצא כנגד המטרות של מה שזה לא יהיה.
0: כן,
2: אוקיי?
0: אבל עם המילים המאוד נכונות וחכמות האלה, את לא יכולה לשכנע את ההמונים, וכמו שאמרת בצדק רב, אורנה, בתחילת הדברים, הם חוששים מהמיילים שהם יקבלו, הם חוששים, הם מדמיינים את מה שעוד יכול לקרות, כן? כמו שלמדנו בסוף השבוע, שפסטיבל קווירי, לא פחות מזה, פסטיבל קווירי בשוויץ, החליט לא להקרין את הסרט עצמאות, שהוא סרט קווירי, חשש לתגובות פרו-פלסטיניות. זאת אומרת, זה כבר מגיע למה יגידו אולי.
2: זה אפילו לא מה יגידו אולי, זה גם זה יש משהו מאוד מבהיל באופן התגובות האלה. כשהיינו שם הייתה הפגנה פרו-פלסטינית בשבעה באוקטובר בפרנקפורט. כמובן שהמאבטח של ביטן הזהיר לא ללכת לשם, וכמובן שבחוכמתי האינסופית, כיוון שכל ההבנהופן, בחנהופן, הכל נשמע לי אותו דבר, נפלתי לתוך ההפגנה ממש, בלי להתכוון בכלל. אחר כך הייתה גם צעדה וכולי, שבקיצור, מצד אחד, הפגנה רועשת מאוד, וכולם היו מוטרדים לפני שהיא קרתה. מצד שני, כמה מאות אנשים, זה לא היה משהו נורא מבחינת ההיקף שלו. לא ראיתי את כל פרנקפורט מזדעקת. אבל זה עושה רעש, ויש חשש. יש חשש גם בנראות, גם בקולניות. כן, אין מה לעשות.
0: בואי נגיד מילה על אין מה לעשות, ובכך נסיים ברשותך. מה בכל זאת יש מה לעשות? כיצד סופרות וסופרים, ובכלל, בכל סוגות התרבות, אפשר בכל זאת להפוך אותנו לקצת פחות מצורעים?
2: תראה, קודם כל, זה כמובן, התשובה לכך נובעת מהשקפת עולמך. יש כאלה שיגידו, אתה יודע, כמו נאזה, מצורעים, מצורעים, מצורעים, תראו כמה הם מצורעים, וזה המעשה המוסרי לעשות. יכול להיות. מי ש... נגידו בהשקפה, שהיא יותר דומה להשקפתי, אוקיי? שאומרת, עזוב כרגע מה אני חושבת על מה אנחנו עושים בכל מיני מקומות, ועל מה הפכנו להיות. אני חושבת שספרות הישראלית, ואגב, התרבות הישראלית בכלל, מביאה קולות מורכבים, מביאה קולות מוסריים, בדרך כלל לא מעורבת ישירות ברצח עם של אף אחד, ולכן חשוב להביא אותה. והמסר, זה בעיניי המסר שאנחנו צריכים ללכת איתו, אתם צריכים לשמוע ואחר כך תחליטו. כן. אתם צריכים לשמוע מורכבות, אחד. שתיים, בעיניי ברמה המוסדית, המדינית, מדינת ישראל וכו, זה שכנראה שמעתנו את עניין ההסברה בצורה מזעזעת בשבעה באוקטובר, כן. ומאז כן. ברור לגמרי. אבל כרגע אנחנו נמצאים בסיטואציה שאנחנו אומרים, אוקיי, קשה לקנות, מסוכן לקנות זכויות על ספר ישראלי, אנחנו צריכים לצמצם להם את ההפסד העתידי. אני חושבת שהמכון הישראלי לספרות עברית עשה במובן הזה צעד ביריד הזה, mm-hmm. כאשר הציעו translation grants, תמיכות תרגום, מה שמדינות נורמליות עשו כל השנים, הקטלנים, כן. ההולנדים, כן. תמיד הציעו מלגות תרגום, מדינת ישראל לא הציעה. אני חושבת שעכשיו זו ממש עדיפות מאוד גבוהה, צריכה להיות בראש סדר העדיפויות התרבותי שלנו. לו הייתי שר התרבות, אני לא מועמדת, והיו לי, לא יודעת מה, $100 להשקיע, אני כיום הייתי משקיעה בלהנגיש את התרבות הישראלית, את הספרות הישראלית, לעולם. צריך כמובן, מיותר לציין שהספרות הישראלית אינה נתמכת, ושהיא במצב נורא קשה, וכמו עצמאי אני רואה את זה, והיה צריך להגדיל בכלל את התמיכות. אבל בתוך ההגדרה הכללית הזאת, תמיכות לתרגום זה בעיניי המהלך המתבקש, והחשוב ביותר, אם המולים בחול ומעוניינים לשמוע את הקולות שלנו, בשדה הספרות יש עניין.
0: אבל הם רוצים שמישהו ישפה את זה. כן, ישפה אותם.
2: אני לא חושבת שרוצים שישפה אותם, אבל אני חושבת שאם אתה תגיד להם, תשמע, יכול להיות שהספר של, לא יודעת מה, של אורנה לנדאו, או של גואל, פינטו, אגב, ברכות.
0: תודה רבה.
2: יהיה קשה להציג אותו וזה, אבל בוא נוודא שלפחות לא שפכת 30, לא יודעת, 10,000 דולר על התרגום, הנה, אנחנו עזרנו לך פה, צמצמנו לך את הסיכון, אז זה יעזור. אז זה יעזור, וזה לדעתי, זאת משימה תרבותית, ספרותית, וברמה הכלכלית גם של מדינת ישראל.
0: אנחנו נודה לך על השיחה הזו, אורנה לנדאו, מולית ועורכת ראשית של הוצאת התחנה, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה לך, יום טוב.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, והנה אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, מיד מיד אחרי החדשות, אנחנו נשאל האם אנחנו עדים לחיים מחודשים של תנועת מיטו בארצות הברית, וזה בעקבות האשמה של 7 סטודנטים באוניברסיטת קורנל היוקרתית, שמואשמים באונס קבוצתי של סטודנטית. אנחנו ניתן לכם את פרטי הפרטים, הרשה ונשאל אם תג ההקבצה, האשטג, אני ג'יין דו, יצליח לשטוף את העולם. שובו אלינו מיד אחרי החדשות, אנחנו מחכים לכם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
3: דיור מוגן, זה משען. כאן תרבות.
4: הכלים כמעט מוכנים. הקהל כבר יושב באולם, ועוד רגע, חגיגות של פעם ב-90 שנה יוצאות לדרך. הערב, כאן כל המוזיקה מביאה עליכם בשידור חי את פתיחת העונה ה-90 של התזמורת הפילהרמונית הישראלית מהיכל התרבות בתל אביב, עם הסימפוניה הרביעית מאת גוסטב מאלר בניצוחו של המאסטרו להב שני. הערב ב-7 בשידור חי, מהיכל התרבות בתל אביב. כאן כל המוזיקה. הכלים כמעט מוכנים. הקהל כבר יושב באולם, ועוד רגע, חגיגות של פעם ב-90 שנה יוצאות לדרך. הערב, כאן כל המוזיקה מביאה עליכם בשידור חי את פתיחת העונה ה-90 של התזמורת הפילהרמונית הישראלית מהיכל התרבות בתל אביב, עם הסימפוניה הרביעית מאת גוסטב מאלר בניצוחו של המאסטרו להב שני. הערב ב-7 בשידור חי מהיכל התרבות בתל אביב. כאן כל המוזיקה.
5: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
6: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
5: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
7: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
8: לנקות חלונות.
9: למכור חלות.
5: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
6: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
5: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אביחי מנדלבלי צפוי להתחיל את עדותו מטעם ההגנה במשפט נתניהו. בן גביר אומר כי יש להמתין לתוצאות החקירה בפרשת שינוי הפרוטוקולים לכאורה בלשכת נתניהו. מוצרי המזון התייקרו בארבע השנים האחרונות כמעט פי 5 לעומת 4 השנים שקדמו להם. סעודיה תוקפת את החות'ים בתימן. לקראת הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום.
11: חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, צפוי בעוד כחצי שעה להתחיל את עדותו מטעם ההגנה. עורך הדין דוד פטר מהליכוד אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי מנדלבליט פעל בעניין שלו כדין.
12: חקירה של ראש הממשלה צריכה להתנהל לאחר קבלת אישור מפורש מהיועץ המשפטי לממשלה. הדבר הזה, כפי שאנחנו רואים בחקירות שעולות, אנחנו רואים שהאישורים הללו לא רק שהם לא ניתנו, אלא במפורש, במודע, הפרקליטות והמשטרה חרגו מההנחיות של הייעוץ המשפטי לממשלה בהליך הזה. חלק מהתשובות קיבלנו ממש בימים האחרונים במשפט, כאשר נאמר במפורש ששיקול הדעת היה שהדבר הזה לא יגיע למשפט, כלומר הדבר הזה לא יתברר.
10: פרשת שינוי הפרוטוקולים לכאורה מ-7 באוקטובר, השר לביטחון לאומי בן גביר מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש להמתין

0: לתוצאות החקירה בעניין.
1: אם מישהו זייף זה בוודאי חמור, אבל היות ואני מכיר את ההתנהלות, לא הייתי שם במקרה הספציפי, אבל אני לא חושב שהם באים אנשים לזייף. ואם מישהו בא ויושב ומתקן פרוטוקול כי הוא שומע בהקלטה שנכתבו דברים אחרת, יכול להיות שצריך לעשות את זה בצורה כזאת, בצורה אחרת. אני לא הייתי אומר להטיח השמות. יש חקירה כמו שאתה אומר, בוא נחכה. אני בינתיים לא מכיר כתב אישום נגד ברוורמן על הנושא הזה.
0: בן גביר אמר את הדברים ליואב קרקובסקי כי בתוכניתנו הבוקר הזה. בחירות 26, נטלי שם טוב ממפלגת עמך ישראל אומרת כי על מפלגת יהדות התורה והעומד בראשה גולדקנופף לשנות גישה בנוגע לחוק הגיוס כדי להקים ממשלת ימין ציונית.
2: יש לי ביקורת רבה על מה שעשה גולדקנופף ועל מה שהוא אומר בימים אלו ממש. ויחד עם זאת, אנחנו שייכים למחנה מסוים שהוא רואה את עצמו חלק ממנו. עכשיו צריך להבין שאי אפשר להמשיך עם מה שהיה. אם הוא רוצה להיות בפנים, הם צריכים להבין שעם ישראל דורש דבר אחר. לא תהיה להם ברירה. הם יאלצו לעשות את ההתאמות למה שעם ישראל דורש. ההכרעה בחזיתות, ההגירה בעזה ותוכנית המשרתים.
0: שם טוב אמרה את הדברים לאסף ליברמן מכאן חדשות ברשת ב'. יותר מ-100 ראשי עיריות ומועצות דורשים מהמפלגות להתחייב ולאשר בתוך 100 ימים מהשבעת הממשלה הבאה תוכנית חירום לאומית לטיפול במשבר הפסולת ובשריפות הפיראטיות. במכתב ששלחו לראשי המפלגות הם מזהירים מפגיעה קשה בבריאות הציבור ובשטחים הפתוחים ותובעים תקצוב ייעודי, קידום תשתיות והחמרת האנישה והאכיפה נגד משליחי פסולת ומבירי שריפות. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. מוצרי המזון התייקרו בארבע השנים האחרונות כמעט פי 5 לעומת 4 השנים שקדמו להן. ממחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב שסקר 80 מוצרי צריכה בסיסיים עולה כי סל המוצרים התייקר בכ-20% במקולות השכונתיות ובאתרי האונליין ובכ-15% ברשתות המוזלות. במוצרים הבולטים, חפיסת שוקולד פרה התייקרה בסניפים השכונתיים ב-78%. בורקס קפוא התייקר ב-31%, ומחיר קילוגרם אורז עלה בכמעט 18%. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין. העימות בין סעודיה לחות'ים. הערוץ הפרו-קטרי על ערבי מדווח מפי מקורות צבאיים על תקיפות עוצמתיות של חיל האוויר הסעודי נגד עמדות של המורדים החות'ים באזור העיר טאיז בדרום מערב תימן. בתוך כך נמל התעופה הבינלאומי בריאד שבסעודיה יישאר סגור לפעילות לפחות עד הערב על רקע התקיפות החות'יות במקום. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. והנה הודעה, בשעות הבוקר מתקיים בשטח חברת רפאל בקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר במהלכו עשוי להישמע רעש.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון פה.

0: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה לקראת הצהריים, צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה.
1: מחר בכאן 11 זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם,
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות. עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
5: כאן תרבות. גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע, כמו שאמרנו קודם, נשאל האם אנחנו עדים לחיים מחודשים של תנועת מיטו בארצות הברית. גם ניקח אתכם אל איטליה, שם בפירנצה נכנחה סדרת עצי הזית של האומן חתן פרס ישראל דני קרוון, וגם יובל אביבי צפה בעיבוד נטפליקסי החדש לספר קדמת עדן, הוא יהיה איתנו כאן מיד. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. את השעה הזאת, מאזינות ומאזינים, אנחנו פותחים בשאלה, האם תנועת מיטו זוכה לחיים חדשים בעקבות סיפור מזעזע של אונס שהיה לכאורה לפני שנתיים באוניברסיטת קורנל בניו יורק. בשבוע האחרון פורסם שסטודנטית לשעבר בקורנל תובעת את האוניברסיטה ועוד שבעה סטודנטים בטענה שאנסו אותה אונס קבוצתי לאחר שהשקו וסיממו אותה. הסטודנטית דיווחה והתלוננה על הדברים בזמן אמת, אבל האוניברסיטה וכמוה גם התובע המחוזי ביטלו את תלונתה. חלק מהנשמים המשיכו ללמוד, חלקם התבקשו לכתוב חיבור כעונש. חשיפת הסיפור בשבוע האחרון, ובמיוחד חשיפת הודעות ששלחו הגברים בקבוצת סנאפצ'אט של האחרון שהיו שייכים אליה, שיש בהם מילים ומשפטים שאני לא יכול לחזור עליהם בשידור הציבורי, אבל במרכזם היחס אל גופה של אישה כחופשי לכל אדם. כל ההודעות האלה עוררו שיח ברשתות החברתיות, ואנחנו כעת עדים לתנועה תחת תג ההקבצה, האשטג אני ג'יין דו. האם אני ג'יין דו הזה יוליד מחדש את תנועת מיטו? נברך שלום את הפרופסור יפעת ביטון, נשיאת המכללה האקדמית אחווה ומומחית לשוויון מגדרי. הפרופסור ביטון, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך. לפני שניכנס אל הפרטים, עד כמה שנוכל לתת אותם למאזינות והמאזינים, את חושבת שזה רגע שאנחנו נזכור, או שאת אומרת לי, גואל, יש כל כך הרבה מקרים, אלוהים ישמור, שזה לא הרגע שיוליד מחדש את התנועה?
2: תראה, נבואה ניתנה לשוטים ושוטות, אז אני לא אתחייב פה על משהו שעלול להתיישן לא טוב. אני כן אומר שאין ספק שהסיפור הזה הוא יוצא דופן בעוצמות של של הפשע לכאורה שעולה ממנו. אנחנו מדברים על שבעה גברים עם אישה סטודנטית צעירה אחת שהייתה בעצם הייתה מסוממת במצב שהיא לא יכולה להביע התנגדות למה שנעשה בגופה, ובמובן הזה זה מקרה מאוד חריג גם בסטנדרטים של קולג'ים אמריקאים. אוקיי? אז זה מן הצד האחד, ולכן גם התגובה הציבורית הסוחפת שעולה מהדבר הזה יכולה להיות גם פשוט תגובה לעוצמת הזוועה.
0: כן.
2: האם זה משהו שמשנה או ישנה מציאות נניח באופן יחסי, באופן שבו תנועת מיטו חשפה את התופעה של הטרדות מיניות, פגיעות מיניות בעיקר בעולם הבידור? אני בספק. הידע באשר לעד כמה רחבה ונפוצה התופעה הזאת של תקיפות מיניות של נשים צעירות בקולג'ים ואוניברסיטאות בארצות הברית, הוא ידע שקיים כבר הרבה מאוד זמן. אנחנו מדברים פה על ממש תופעה תרבותית מטלטלת במספרים שלה, כן? באוניברסיטת קורנל, למשל, ב-2025 נערך סקר על עד כמה מרגישות הסטודנטיות בטוחות מבחינה מינית, וכמה מהן חוו איזשהו סוג של אלימות מינית, כפייה מינית, ו-30% בקירוב מהן השיבו שהן חוו תקיפה כזאת, אז זה מספר שהוא בלתי נתפס. זאת אומרת, אין שום שלב בחייה של אישה אמריקאית שבו היא חשופה בשליש מהאינטראקציות שלה לקטסטרופה מהסוג הזה. אוקיי?
0: וזה אוניברסיטה שהיא א', כן? עם האוניברסיטאות הנחשבות שם באמריקה, אבל אנחנו גם נמצאים, נכון, הפרופסור ביטון, בתקופה אחרת לגמרי, שגם הפוליטיקה לכלכה את עניין התלונות המיניות. אנחנו כבר עדים לכל מיני נשים בצד הפוליטי של טראמפ, שמדברות במונחים, היא קצת שמנמנה, אז היא צריכה להגיד תודה שהיא קיבלה תשומת לב, נכון? מונחים כאלה, משפטים כאלה, אלה שלא היינו שומעים פעם.
2: תראה, אני לא הייתי הולכת עכשיו לאיזה טענה של קאט פייט שיצר הסיפור הזה. בגדול הייתה פה התייצבות מאוד מרשימה של נשים לצידה של הסטודנטית הזאת, גם נשים מאוד בכירות שפתאום אנחנו מגלים שהן נמצאות בעמדות מפתח, מה שלא היה נגיד בעבר, כשקרו מקרים בעבר, ואז גם חשבו שהנה זה הולך להיות סיפור משנה מציאות, בעיקר זכור הסיפור של סטודנטית באוניברסיטת קולומביה, שוב, כאילו טופ יוניברסיטי, כן. כמו שאמרת, כן. שהסתובבה על גבה ברחבי הקמפוס עם המזרון שעליו היא טענה שהיא נאנצה. וגם אז זה עורר תגובה נרחבת לטובתה. אבל עדיין מה שמעניין פה, אני חושבת בהקשר של פוליטיקה, ושעכשיו אנחנו במציאות שיש בה נשים בעמדות כוח. אז למשל, המושלת של מדינת ניו יורק, שלא הרבה יודעים שקורנל מצויה ומוקמת בתוך מדינת ניו יורק, והיא יצאה ואמרה, אנחנו נבדוק מחדש את כל הסיפור הזה. היא לא מוכנה שזה יישאר איזה השטג בטוויטר.
0: כן.
2: גם התובעת הכללית הראשית של מדינת ניו יורק, גם היא יצאה בהודעה שהנושא ייבחן מחדש. אז יש פה בהחלט מעורבות פוליטית מהסוג הזה. אתה גם צודק שיש גם תגובת נגד מאוד חריפה, שאני לא חושבת שראינו במסגרות אחרות. שוב, הרשתות החברתיות לצערנו יכולות להיות גם מקור תמיכה, אבל גם מקור מזעזע של ממש התעללות ופגיעה במתלוננת, במקרה הזה הטובעת, כי היא טבעה בתביעה אזרחית את האוניברסיטה. ולמעשה יש איזה קמפיין מחריד שאומר שהיא בעצם מדבר על איך היא נראית, מדבר על איך היא הגיעה למצב שהייתה מסוממת, מדבר על זה שבעצם רואים עליה דווקא מאוד עוסק בלנסות ולחשוף את הזהות שלה, כדי להראות
0: שבעצם
2: ברשת המדיה שלה, ברשתות החברתיות שהן שלה, זאת אומרת, איפה שיש פרופיל שלה, היא בעצם משיגה את עצמה כשמחה, והכל טוב ויפה, אז אולי היא לא כזאת נאנפת טיפוסית כמו שהיית מטפל.
0: וצריך להסביר למאזינות והמאזינים שלנו שהאשטג, אני ג'יין דו, התחיל בניסיון ברשת לחשוף את זהותה, כי הזהות שלה חסויה, ואז נשים בכל רחבי אמריקה העלו לרשתות תמונות שלהם, כשהן אומרות, אני ג'יין דו, גם כולנו חווינו את האימה הזו שאת מדברת עליה, פרופסור ביטון.
2: נכון, ולא מעט מהן ממש מספרות, ממש משתפות בחוויות מזעזעות שהן לא סיפרו עליהן בעבר. במובן הזה זה סוג גם של מיטו, של איזשהו אומץ שניתה פה בנשים נוספות. אבל שוב, אני לא הייתי תולה תקוות מאוד גדולות בסיפור הזה, בהקשר של האלימות שסופגות נשים צעירות, האלימות המינית שסופגות נשים צעירות בארצות הברית בתקופת הלימודים שלהם, זה בלתי נתפס, המספרים האלה, הם לא קוראים לשום דבר שאנחנו מכירים.
0: אז זהו, אז אמרי באמת ברשותך, את בעצמך נשיאה של מכללה, נשיאת המכללה האקדמית אחווה, עד כמה הסיפור הזה, בזהירות אני אשאל, עד כמה הסיפור הזה הוא אמריקני, או אם נעשה סקר כזה גם במכללות ובאוניברסיטאות הישראליות, נקבל את אותם מספרים?
2: תראה, קודם כל נעשו בעבר סקרים כאלה, והמספרים לא התקרבו בכלל למספרי העתק האלה. האם אני יכולה לומר שהנושא הזה מטופל היטב במוסדות האקדמיים בישראל? אני חושבת שהתשובה היא לא. נעשתה התקדמות מאוד משמעותית, אני מאוד שמחה שהיה לי חלק בה, גם כמרצה צעירה וגם היום כנשיאה של מוסד. למשל, אחד התיקונים המרכזיים הראשונים שעשיתי לתקנון המכללה כשנכנסתי, היה לקבוע שיש איסור מוחלט על אינטראקציה מינית בין סגל וסטודנטים וסטודנטיות. מוחלט, נקודה. כאילו, ואנשים, אתה יודע, חשבו שזה משוגע, איך אפשר להחליט את זה, איך אפשר לומר את זה, ואני אמרתי, אפשר, כמו שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, את הולכת לפגוש בן דוד, לא פגשת אותו מעולם, אבל ההנחה והציפייה היא שאת לא תחשבי עליו כעל אובייקט מיני, זה בסדר, זה משהו שאפשר לעשות. ומי שלא יכול, ואהבתו גדולה ממנו, ועזדה כמוות וגד נוסוואט, שהרבה פעמים זה לא בהכרח הסיפור, אלא יחסי הכוח עם הסיפור, אם זה הסיפור, אז אפשר פשוט למצוא פתרון של ללמד במקום אחר, או ללמוד במקום אחר, בדרך כלל זה יהיה יופנה קודם כל לחבר או חברת הסגל, לרוב זה יהיה חבר סגל. אז יש התקדמות כן. בנושא הזה, גם בישראל, אפרופו פתיחת שנת הלימודים בעוד שבוע, בוודאי שמחייבת גם התייחסות לנקודה הזאת.
0: במיוחד שכולנו שמענו בשבועיים האחרונים את סיפור יוהנה שטיינמאייר, כן? אולי תגידי מילה על המאזינות ומאזינים שלנו.
2: נכון, אז שוב, ממה שאנחנו יודעים ויודעות, יוהנה סבלה ממש אלימות מינית חוזרת, כפייה, ניסיון שוב ושוב להכריע את הרצון החופשי שלה על ידי פרופסור מהמחלקה למתמטיקה, פרופסור קרים, אני לא מאמינה שברח לי השם שלו, שם המשפחה, כי הוא זה שראוי ששמו ינסה ויעבור שיימינג. הפרופסור הזה לא שילם שום מחיר, במובן הזה שהוא פשוט ברגע שיואנה העזה להתלונן על מה שעבר עליה, הוא פשוט קם ולקח את הדברים שלו ועבר לצרפת. ככל הידוע לי, הוא מלמד באיזשהו מכון מחקר מאוד מתקדם באוניברסיטת יוקרה בצרפת.
0: כן,
2: הפרופסור
0: קרים הדיפרסיטו.
2: זהו, זה שם שקשה לי לזכור אותו, אבל תודה שעשית את ההשלמה הזאת. ויש... לא חסרים סיפורים מהסוג הזה, אבל...
0: והיא סיימה את חייה, הזכרת את זה?
2: נכון.
0: היא סיימה את חייה, כן.
2: כן, כן, לא ברור כאילו באיזה נסיבות, אבל זו מישהי שנטלה את חייה, ואפשר רק לשער עד כמה לכל הפחות, לדבר הזה היה ערך מאוד מכריע בכאב שלה על פני כדור הארץ, כאדם שעבר כאלה, כזה סבל. ואני חושבת שמה שמעניין, גם... בסיפור של יואנה, וגם בסיפור זכה לברכה, וגם בסיפור בארצות הברית, זה שהציפייה כרגע של מי שמוחות ויוצרות את ההד התקשורתי סביב הסיפורים האלה, זה שהמוסדות עצמם יפעלו. כי זה שהאנשים לכאורה עצמם והפוגעים מתנהלים בצורה איומה, אני בעצם ביצוע מעשי העבירה, אני לא מצפה מהם פתאום להתנהל אחרת ברגע שהדבר הזה מתגלה והאישה מגישה תביעה. בדרך כלל ההפך קורה, עוד יותר מתחפרים, עוד יותר מתחילים לעסוק בהשמצה של הקורבן וכיוצא באלה. אבל הציפייה החד משמעית היא מהמוסדות עצמם, מההנהלות שלהם, מהמבנים שלהם, להיות כאלה שמעניקים לקורבנות מהסוג של שתי אנשים האלה הגנה מלאה, והם כשלו כישלון מחפיר בהקשר של קורנל, וגם באוניברסיטה העברית, אני חושבת שיש עוד, אפשר היה לעשות את זה טוב יותר, אבל לפחות שם, בסוף האוניברסיטה היא זאת שניהלה את ההליך המשפטי ופרסמה אותו, שבעצם מכריז ללא כחל וסרק, שזה מה שקרה. אותה אישה צעירה מקורנל, עד היום בעצם אין שום קביעה משפטית שהיא עברה אונס, צריך להבין עד כמה זה חמור, שהיא נזקקת לפנות למערכת המשפט האזרחית, כדי לקבל את ההכרה הזאת. בגדול אני בעד, אני זאת שעיצבה את המנגנון הזה במדינת ישראל הרבה לפני ששמעו על זה בארצות הברית וכיוצא באלה, אבל אנחנו רואים איך הן מגיעות למצב שהן פשוט לא סומכות על המערכת הפלילית, המנהלית יותר, אבל עדיין מוצאות באופן יצירתי כלי לפעול באמצעותו למול הממסד, והממסד הוא זה שצריך לתת את התשובות, והוא זה שצריך לשנות את אורחותיו, והוא זה שצריך להסתכל על, לא רק על המקרים האלה הבולטים, אתה יודע, אלה שמגיעים לכותרות, אלא הפגיעות ש-30% מהסטודנטיות מדווחות עליהם, ולראות איך הוא מתמודד איתם. בישראל, אגב, הפגיעות הן לרוב ממרצים. בארצות הברית, זה בעיקר טענות על פקיעות מחברים לספסל הלימודים. זה גם מאוד מעניין, גם השינוי הזה. אז כל מסגרת צריכה להתאים את המנגנונים שלה להענקת ההגנה המרבית והמטבית שאפשר לתת לקורבן שעברה כבר חוויה מזעזעת, שיש שיקוי מאוד גדול שהיא גם חוויה פלילית, כלומר גם אם לא תהיה פה הרשעה פלילית, זה עדיין חוויה מזעזעת ומטלטלת מבחינתה, וחובה לתת לה הגנה וסיוע, גם אם זה עכשיו לא בהכרח מגיע להליך פלילי ולהרשעה בדין.
0: טוב, אנחנו עוד נראה מה ילד יום בהקשר הזה. הפרופסור יפעת ביטון, נשיאת המכללה האקדמית אחווה ומומחית לשוויון מגדרי לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
2: תודה רבה.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בשנת 1978, עוד רגע 40 שנה, הציג האומן חתן פרס ישראל דני קרוון תערוכה בעיר פירנצה שבאיטליה, שתי סביבות לשלום, כך קראו לתערוכה, בליבה עמדה סדרת עצי זית. כעת, אחרי כמעט 40 שנים ובעקבות ממצא ארכיאולוגי שעוד רגע נפרד, בו, החליטה העיר פירנצה להקים מחדש את סדרת העצים, לא רק לזכרו של קרוון, אלא גם כמסר של שלום, ולהפוך את היצירה הסביבתית לקבועה. ביתו של דני קרוון, נועה קרוון, הייתה שם בפירנצה, והיא איתי כעת. נועה קרוון עוצרת ויוצרת דוקומנטרית ומנהלת את סטודיו קרוון ואת אוסף דני קרוון. בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה שאת נמצאת איתנו. עד כמה התרגשת במעמד עצמו?
3: אני רוצה רגע לתקן משהו, כי זה אומר שאנחנו שנינו הרבה יותר מבוגרים, זה 50 שנה ולא 40 שנה.
0: תראי, הורדתי לשנינו 10 שנים.
3: בדיוק.
0: הורדתי לשנינו 10 שנים.
3: לרגע אמרת, אני לא הולכת להגיד כלום, מה אכפת לי?
0: חבל שאמרת, חבל, אוקיי. עד כמה התרגשת, נועה?
3: זה מדהים בגלל שאני בעצם על הפרויקט הזה כבר יותר משנה, מהרגע שעיריית פירנצה פנו אליי, ומהרגע הראשון התרגשתי, אבל באירוע עצמו, כאילו לא תיארתי לעצמי עד כמה אני אתרגש. פשוט היינו בפירנצה, כאילו כל המשפחה לפני קצת יותר מ-40 שנה, והיינו שם כשאבא עשה את התערוכה ועבד עליה, וזה היה פתאום כאילו לחיות את הכל מחדש, כאילו וואו. פתאום הוא חוזר לשם, הוא כבר איננו, אבל הוא חוזר לשם, הוא עוד פעם הופך להיות נוכח בפירנצה.
0: וואו, איזה זיכרונות יש לך מהביקור ההוא לפני 50 שנים?
3: זה היה הרבה יותר מביקור, אנחנו בעצם עברנו לגור שם, ב-77, אבא הציג את ישראל בביאנל בוונציה ב-76, ובעקבות זה הוא קיבל את ההזמנה לעשות את הערוכה, וב-77 פשוט העלו אותנו על מטוס, ושינעו אותנו לפירנצה. ובואו נגיד שאני הייתי אז בת 14, זה לא היה זמן ממש משובח לעשות כזה מעבר. כן. בייחוד שאנחנו מדברים על, לא היום, כאילו, שאנחנו בגלובל וילאג', כן. אז כאילו ההבדל בין ישראל לבין איטליה, אפילו לא איטליה, אני שלחו אותי לבית ספר אמריקאי, כאילו אין לתאר, אני הגעתי עם הישר עם הסנדלים התנ"כיות במכנסיים הקצרות, וכאילו לא הבנתי מה קורה. אבל באופן מפתיע, כאילו אנחנו שלושתנו, ולשלושתנו היו חיים לא קלים, אנחנו שלוש אחיות.
0: כן.
3: מאוהבות בפירנצה. זאת אומרת שלמרות זה שמבחינה חברתית היה לנו קשה שם, כל אחת בדרכה מאוהבת לגמרי בפירנצה.
0: למרות הכל. תראי, אני הבטחתי, נועה, הבטחתי למאזינות ומאזינים תגלית ארכיאולוגית, אז קחי אותנו לרגע הזה.
3: אוקיי. אז אני מקבלת בעצם טלפון לפני קצת יותר משנה, שאומר לי, לעיריית פירנצה יש איזה עניין, להקים מחדש את שדרת עצי הזית שהייתה, אני כמובן זוכרת אותה, ואני נפגשת, מגיעה לפירנצה כעבור כמה חודשים, נפגשת עם אותו אדם שקוראים לו קרלו פרנצ'יני, שאחראי על המוזיאונים בפירנצה, נפגשת איתו באותו מקום, בפורטה די בלוודרה, שם הייתה התערוכה, ואנחנו יושבים ומשוחחים, ואז הוא אומר לי, בואי נרד למקום שבו בעצם עמדה שדרת עצי הזית, ואני כמובן יודעת איפה זה, וזוכרת היטב, אנחנו יורדים למטה, ואנחנו זה, ואז הוא פתאום לוקח אותי למין עיגול מבטון, לא מאוד גדול, אני חושבת נגיד 50 על 50, משהו כזה, ובכתב היד של אבא שלנו כתוב, עצי הזית יהיו הגבולות שלנו. שדרת עצי הזית לזכרו של לפירה. לפירה היה ראש עיר מיתולוגי של כן. פירנצה שהם פעל הרבה שלו.
0: ואיך הם שמרו את זה? או מה,
3: הם איך, לא שמרו איך... על זה. סליחה.
0: כן, כן, כן, אני, את שומעת את האלם בקולי, כן.
3: כן, כן, כן, לא, הם לא שמרו על זה. זאת אומרת, לא רק שהם לא שמרו על זה, אני לא זכרתי את זה, אבל מילא הייתי בת 14-15. מיד כמובן צילמתי, שלחתי לאימא, אמרתי, אימא, את זוכרת דבר כזה? היא אומרת, כלום. לא היה מושג ושום זיכרון לאף אחד מאיתנו. אותו קרלו פרנצ'יני המופלא, שהפכתי לקרוא לו ארכיאולוג ולא מנהל מוזיאונים של פירנצה, הוא ראה איזה תמונה, באחד הדברים שאני שלחתי לו, כשהוא ביקש חומר על שדרת עצי הזית, הוא ראה איזה עיגול לבן, שתאמין לי, אף אחד מאיתנו לא היה שם לב לזה, זה נראה כמו סריטה על הצילום.
0: כן. אז זאת אומרת, הוא בכלל ראה את זה דרך צילום.
3: דרך צילום, דרך צילום. גם לא, לא היה שום זיכרון מזה, זאת אומרת, הוא בגילי, זאת אומרת, אז הוא גם היה בן 14, לא היה לו שום זיכרון מזה. והוא אומר לעצמו, מעניין מה זה, והוא מודד פחות או יותר, ומבקש מאנשים להתחיל לחפור, זה ממש תגלית ארכיאולוגית, כי בעצם זה כוסה, זה כוסה במשך השנים, זאת אומרת, עצי הזית, כל התערוכה פורקה.
0: כן,
3: עצי
0: כמובן.
3: עצי הזית בעצם חזרו למגדל עצי הזית שממנו הם הושאלו לתערוכה, ואף אחד לא זכר את זה, וזה כוסה עם השנים באפר, בחצץ, בעשב, וזה כלום, זה אנחנו מדברים על, לא יודעת מה, 2 סנטימטר? אבל מדהים. לא משנה, זה כבר לא היה.
0: מדהים.
3: אני חזרתי לשם עשרות פעמים מאז, עשרות פעמים הייתי שם. בחיים לא ראיתי את זה.
0: מדהים.
3: לא ראיתי שום זכר ושום זיכרון לזה.
0: אבל כן. תני לי ככה את העניין עצמו. הרי אם פירנצה רצתה לשתול כמה עצים, פירנצה יכלה לשתול כמה עצים. אפילו אם פירנצה רצה לשתול כמה עצי זית, פירנצה יכולה לשתול כמה עצי זית. למה היה חשוב להם ליצור את זה מחדש כמחווה לאבא שלך?
3: אני חושבת שהיה פה חיבור, זאת אומרת, קודם כל, זה קרלו פרנצ'יני שהוא אחראי על המוזיאונים, זאת אומרת, זה בא ממנו, זה בא ממישהו שהוא היסטוריון של אומנות, ושכל ההיסטוריה של אומנות חשובה לו. אבל יש, התערוכה הזאת של אבא שלי, שהייתה לפני כמעט 50 שנה, נחרטה בזיכרון של הפיורנטינים, זה ממש מדהים. בוא נגיד שלפניו, התערוכות החשובות שהיו לפניו, זה אנרי מור וראושנברג, בשנות okay. ה-70.
0: Okay.
3: אבא היה אז אומן לא ידוע בכלל.
0: כן.
3: כי זה די נס שבכלל נתנו לעשות את התערוכה. ואחד הדברים שהיו בתערוכה, מעבר שהוא יצר שם באמת משהו יוצא דופן מהדברים שאנחנו מכירים מהעבודות שלו, הייתה קרן לייזר שנשלחה מהפורט דיבל ודרה לכיפה של ברונו לסקי.
0: אז לפני 50 שנים, כן.
3: וכן, ואז עד היום שאנשים מדברים ולפעמים, ורגע, קרוון, או למה את מדברת כל כך טוב איטלקית, כי גרתי בו, למה גרת פה, ומגלים את הקשר המשפחתי, זה, רגע, את הבת של דני קרוון, שעשה את הקרן לייזר? זאת אומרת, זה נשאר ממש חרוט בזיכרון של האנשים. אני חושבת שזה אחד הדברים. אחד נוסף כמובן, זה כל מה שקורה היום. זאת אומרת, המסר שמגיע מישראל, whether we like it or not, זה לא בדיוק מסר של שלום. ופתאום לבוא ולהגיד, רגע, יש אומן ישראלי, שזה דרך אגב מאוד אמיץ, זה לא משהו שאנחנו רואים במקומות אחרים.
0: במיוחד שאנחנו יודעים מה האיטלקים חושבים עלינו, או לפחות התקשורת האיטלקית, כן.
3: נכון. אז פה היה להם איזשהו החיבור ללפירה, שהיה באמת ראש עיר מיתולוגי, ושידוע בכל המאמצים שהוא עשה למען השלום, הוא אמר, אני לא יכול לעשות שלום בין מדינות, אבל אני יכול לעשות שלום בין אנשים. אז החיבור פה, כאילו, עצי הזית, הרגע ההיסטורי הזה, המסר שמקבלים מישראל, החיבור ללפיר, אני חושבת שהיה פה איזשהו שילוב של גורמים ש... הביא להם את הרצון כאילו לחדש את זה, ודווקא כן להזכיר את אבא שלי, וכן להזכיר את לפירה. אני חושבת שגם באמת באיטליה, כל העניין של שימור של ערכים של אומנות, בסוגריים קטנות, אני אומרת, להבדיל מאצלנו, זה דבר שהוא בתוך ה-DNA שלהם. כאילו, אם יש משהו שהם חושבים שהוא חשוב, הם יעשו את הכל בשביל לשקם ולשמר אותו.
0: וצריך להגיד, לא רק הוא, נדמה לי שראיתי השבוע או לפני שבועיים תמונה של האפיפיור עצמו, האפיפיור לאו ה-14, משקה עוד את זית של אבא שלך הפעם בפריס.
3: זה היה, כאילו, אותו קרלו פרנצ'יני, מתקשר אליי, אומר, את רואה טלוויזיה? אמרתי, אני טלוויזיה. הוא אומר, את לא מאמינה, אנחנו מפתחים את עצי הזית בעוד שבוע, ועכשיו, האפיפיור, משקה את זית של אבא שלך בפריז. בפריז יש את, במטה של אונסקו בפריז,
0: כן.
3: יש את כיכר הסובלנות, שלאחר רצח רבין, אבא גם הקדיש אותה ליצחק רבין, ובמרכז הכיכר עומדת זית, ובביקור של, של האפיפיור עכשיו בפריז, היה להם, הם חשבו שהדבר הכי נכון שהוא יעשה זה שהוא ישקה את עץ הזית שנמצא בכיכר הסובלנות. אנחנו לא ידענו על זה, זה היה לגמרי בהפתעה. וכמובן מאוד מאוד מרגש, עוד עץ זית, ושוב אבא עם המסר שלו לכולנו, שכמה השלום הוא הדבר בעצם הכי, הכי הכי חשוב, יותר חשוב מהכל.
0: אני כל כך שמח שיכולנו לספר את הסיפור הזה. נועה קרבן.
3: אני רוצה להגיד עוד כן, דבר אחרון כן, קטן, נועה. כי פשוט כשדיברתי עם התחקרניות שלך בשבוע שעבר, זה היה לפני, אתמול, כן 40 שנה, אתמול חגגו 40 שנה לעבודה האקס מז'ור, הציר המרכזי של אבא בסרז'י פונטואז.
0: כן, גם הוא בצרפת. כן.
3: בצרפת, אירוע סופר מרגש, זה קיבל תואר של אדריכלות משמעותית יוצאת דופן בצרפת, ושוב היה טקס מאוד מאוד מרגש. אבא דואג שאנחנו נהיה עסוקות כל הזמן, וזה כמובן מאוד מאוד מרגש שככה זוכרים אותו גם באיטליה וגם בצרפת.
0: ולזכור אותו כל פעם מחדש. נועה קרבן, הבת של דני קרבן, עוצרת ויוצרת דוקומנטרית, תודה רבה לך שהייתי איתי הבוקר.
3: תודה לך גואל, תודה.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות. לפני 14 שנים, בשנת 2012, אני מקווה שהפעם אני לא טועה בתאריכים, שתפו את הארץ מיצגים אומנותיים שזכו לתעודה בכלי התקשורת. פעילי זכויות אדם הניחו ראשי צון קרוטים במזרקות בתל אביב, שפכו נוזל דמוי דם, קשרו עצמם נגדרות, צרבו את גופם, הפגינו ופעלו פעולות מחאה שהוגדרו על ידי התקשורת קיצוניות. מי שעמד מאחורי המעשים היה בחור, סשה בוז'ור, שהקים את קבוצת 269 למען בעלי חיים, יחד עם מריה, הוא מאגר ממולדובה, היא מאגרת מסיביר, הם הלכו הכי רחוק שרק אפשר, הם הפכו ויראלים, אפילו בעולם חיכו את הפעולות שלהם. סרט יהודי חדש ויפה, מוצג בינתיים רק בסינמטק תל אביב, מביא את הסיפור של הזוג הזה, ובעיקר מלמד מלמד אותנו מה עלה בגורלם. עוד רגע נדבר בזה, אבל אולי תמונת הסיום ומילות הסיום בסרט ימלאו אתכם תקווה. כל עוד אנחנו יחד, יש אופטימיות. את הסרט בימו שניים, נברך לשלום את נועם סטולרמן, במאי, עורך ומפיק. נועם, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, וזה הקדמה מדהימה.
0: אני אשלח לך את זה בווטסאפ. ושלום לקרן יחזקאלי גולדשטיין, במאית ומפיקה. שלום קרן.
5: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה שאת נמצאת, ותודה רבה על הסרט היפה הזה שלכם. קרן, נתחיל איתך, כי הכל התחיל איתך בעצם, נכון?
5: כן, בעצם.
0: כי מה, התאהבת בזוג הזה, או שפשוט היית סקרנית אליהם?
5: קראתי כתבה בעיתון הארץ על סשה, ומאוד ריתק אותי, וחשבתי שיש פה גם דמות מרתקת ומעניינת, וסיפור מאוד מאוד חזק. ובתור אקטיביסטית די, איך אני אקרא לעצמי, דרדלה, מאוד סקרן אותי לנסות לפענח איזשהו קוד שמאפיין את האנשים האלה, שמוכנים לשים את הכל בשביל המאבק, בשביל האידיאלים, וככה החלטתי לצאת לדרך.
0: אני איתך בעניין הזה, אנשים כמוהם שהולכים באמת עד הסוף, הם אנשים שכל הזמן צריך רק להסתכל עליהם, כי הם בעצם גם בסרט, הם טוענים, נכון קרן? רק רדיקליזציה יוצרת שינוי אמיתי, יש שם שינוי, שימוש במשפט הזה.
5: זאת הטענה, ואני חושבת שלאורך ההיסטוריה אנחנו יכולים לראות דוגמאות אין ספור של אנשים במצב כנראה, איך לקרוא לזה אפילו, באיזו סימניה דיפרסיה, שמסוגלים לצאת מהחיים השגרתיים ולעשות את המעשה, וזה נחרט. בהיסטוריה, בזיכרון שלנו.
0: וגם בהשפעה האישית עליהם, כמה המאבק הזה משפיע על החיים שלהם. אינו, מתי אתה מבין, או מתי אתם מבינים יחד, איזה סיפור אתם רוצים לספר? האם אתם רוצים לספר סיפור על תודות המאבק הטבעוני בישראל, או אתם רוצים לספר סיפור על זוג, גבר ואישה שהתאהבו ושילמו מחיר גדול?
4: נראה לי שבעצם החיבור ביני לבין קרן יצר את התשובה הזו. הגיע אליי בעצם עם כל החומרים המדהימים האלה, ואני תוך דקות יכולתי לראות שיש כאן עולם מדהים ודמויות חד פעמיות, והבנו שאנחנו צריכים כאילו להגיע דרכם, הבנו שהם הלב של הדבר הזה, המערכת היחסים שלהם עם העולם, המערכת היחסים שלהם אחד עם השנייה, וידענו שהם צריכים להוביל את הדבר, והערכיות או האג'נדה צריכה באיזשהו מקום להיות ברקע. זאת אומרת, יש את הנרטיב ויש את הסיפור, אז בוא נקרא לתנועה הנרטיב, ובוא נקרא לסשה ומריה הסיפור.
0: ואולי גם אפשר לראות את זה ביצירה עצמה, בשני חלקיה, בחלק הראשון והחלק השני. אולי נצחיק קצת נועם את המאזינות והמאזינים שלנו, כי באחת ההקרנות, כך הצוות שלי מספר לי, אנשים טעו לחשוב שאתם יובל אברהם ורחל שור?
4: כן, זה נכון. אנחנו בעצם היינו תחת מתקפה מאוד מאוד גדולה אחרי הקנה הראשונה בסימות תל אביב. התגובות לפוסט שבעצם העלינו של אחת השאלות ב-QA, בשיחה אחרי הקרנה, היה, פתאום הבנו שכנראה יש פה טעות בזיהוי, וחושבים שאנחנו יובל אברהם ורחל שור, על אף שאנחנו לא נראים כמוהם. אולי חשבו שיש סרט דוקומנטרי אחד ישראלי השנה. וזה גם לא היה בוונציה, זה היה בסימותק תל אביב, והשפה הייתה בעברית. אז פשוט היינו תחת 48 שעות של מתקפה, שאגב נמשכת עד עכשיו פשוט בעצימות נמוכה יותר. כן, קריאות של בוגדים ועוכרי ישראל וכדומה, ולא משנה כמה היו אנשים שניסו להצביע שמדובר בסרט שעוסק באקטיביסטים טבעונים, זה היה...
0: זה לא משנה, זה לא משנה בכלל. קרן, העולם הטבעוני ששלח אותך בעצם לצילומים כבר אז, לפני יותר מעשור, הוא חלק מהעולם האישי שלך?
5: האמת שכן, שני הבנים שלי טבעונים, כבר די הרבה שנים, אבל אני חושבת שהטבעונות היה איזשהו הוק, דרכו ניסיתי לפענח איזה משהו הרבה יותר גדול והרבה יותר עמוק, אבל... לשאלתך, כן.
0: ואת מבינה את ה... באמת, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, רק על זה דיברו. המיצגים האומנותיים שלהם תפסו מקום של כבוד, ולא משנה כמה הארץ הזאת בערה, כי הארץ הזאת תמיד בוערת, עדיין היה מקום לדווח עליהם. את מבינה למה הם עשו את המהלכים האלה?
5: א', אני חושבת שעוד לא נראה דבר כזה בארץ, בטח לא בתחום הטבעונות, הצמחונות והגנה על הבעלי חיים. ושנית, יש משהו בסשה, בקריזמה, ביכולת שלו להוביל אחריו כל כך הרבה פעילים ופעילות. יש משהו בכל הדבר הזה שהוא נורא מרשים והוא נורא גדול. לצערי, כל השנים האחרונות עם המלחמה ועם כל מה שקורה, אז כל הסיפור הזה של ההגנה על בעלי החיים נדחק, אבל זה היה אירוע, זה היה דרמה.
0: את אומרת מלחמה וכל מה שקורה והכל הכל נדחק, אתה מרגיש את זה נועם? אתה מרגיש את זה גם בהקרנות, או שאתה מרגיש את זה דווקא את עצמה של אנשים שאומרים אנחנו רוצים גם לדבר על דברים אחרים שהם חשובים לא פחות?
4: תשמע, אתה נוגע בנקודה ממש רגישה, כי באיזשהו מקום אני מרגיש, אולי זה רק אני, אבל אני מרגיש שמאז השביעי באוקטובר, באופן כללי, כל החיים שלנו נדחקו הצידה. זאת אומרת, אנחנו צומצמנו ורודדנו למאבק ההישרדותי הזה בתוך ישראל, שאין כל כך מקום לנושאים אחרים. וכן, הסרט, אני לא חלילה חושב שהסרט הזה הוא קורבן, יש לו הקרנות מאוד מאוד יפות בסינמטק תל אביב, אנחנו ממש שמחים על הבמה ועל החשיפה, אבל כן, אני חושב שיצא לנו גם באיזושהי צורה הסרט, גם ששואל שאלות פוליטיות לאור המצב שאנחנו...
0: איפה אתה רואה את הפן הפוליטי?
4: אני חושב שבאמת, כמו שהזכרת מקודם, העובדה שהמלחמה בעצם קטעה את כל מה שאנחנו עושים, היא בעצם הזניחה תחומים שלמים של סביבה, של בעלי חיים, של אולי אפילו תרבות, אפילו התרבות שלנו בסופו של דבר היום מתעסקת המון בצלקות של השביעי באוקטובר ושל המלחמה, וזה בעצם מתווה את הדרך שלנו.
0: ואולי דווקא זה הזמן, 3 שנים ליום טבח, מחדל ומלחמת 7 באוקטובר, לשאול באמת את כל השאלות האלה. כן, בבקשה.
5: אני רוצה להגיד שבאמת אני חושבת שהעוצמה של הסרט הזה עכשיו היא לנהל את הדיאלוג הזה עם הצופה תוך כדי צפייה בסרט, כי אתה צופה בסרט, אבל גם בסרט כאילו מסתכל עליך באותו זמן ושואל אותך שאלות, וכל המהלך הזה, יש פה משהו מאוד חזק, אני חושבת, שאתה נשאל תוך כדי צפייה. מה אתה היית עושה, עד כמה רחוק אתה היית הולך, מה אתה מוכן לשים על השולחן בשביל מה שחשוב לך, והשאלות האלה עוברות לאורך כל הצפייה, אני חושבת, וזה מתאים לעכשיו, בוא, כמו לכל זמן אחר.
0: כן, וכרגיל,
4: שאלות.
0: ולרוב התשובה תהיה לא, אני אשאר על הספה ואצפה בנטפליקס. איזה מין זוג פגשת בסוף, קרן, ואשאל גם אותך נועם את אותה שאלה, אז תתכונן לסיום, כי יש עצבות נורא גדולה בזוג הזה.
5: נכון. אני קודם כל אספר שכשפגשתי את סשה, הוא היה בגפו, וראיתי גם איך האהבה נכנסת לתוך החיים שלו ומשנה אותו ואת הזוגיות וגם את הפעילות. אז קודם כל זה, שמה, הכרתי זוג נמרץ, צעיר, אידיאליסט, מאוהב, קריזמטי.
0: ומה קיבלת בסוף?
5: חזק, עם חלומות. ובסופו של דבר אתה רואה את המחיר הנפשי המאוד מאוד עמוק, את הדיכונות, את הריקנות, את חוסר התקווה, את העייפות הנפשית, הפיזית. אתה רואה את התהליך הזה לאורך הרבה שנים, וזה מאוד חזק.
0: כן, וזה גם שובר לב. כן, נועם.
4: תשמע, גם הסצנות האחרונות שנראות בסרט, היה לי ולקרן הכבוד לצלם אותם יחד. זאת אומרת, קרן התחילה את הפרויקט הזה בלעדיי, אבל ממש את הסוף שאנחנו רואים, יצא לנו ביחד בצורה מאוד מאוד אינטימית לתעד. ואני, בנוסף לזה שמאוד מסכים עם קרן על עניין המחיר הנפשי, אני בוחר גם לראות איזה משהו, אני בתור רומנטיקן, ככה האינטימיות הזאת, גם שלנו כיוצרים איתם וגם שלהם אחד עם השני, מאוד מאוד קסמה לי גם בסצנות האלה, גם בסצנות הסיום, גם ברגעים האחרונים של הסרט. ולא סתם חתמנו אותו עם הרבה כאב, אבל עם שביב של תקווה, כפי שציטטת מקודם. זה היה לנו מאוד מאוד מאוד חשוב, כי הזוג הזה הוא באמת יוצא דופן, והאהבה ביניהם היא מאוד מאוד גדולה.
0: טוב, עשיתם עבודה מאוד מאוד מאוד יפה. אני מצטער לומר, מאזינות ומאזינים, שבינתיים אין גוף שידור לסרט היפה הזה. אני מאחל לכם שיהיה גוף שידור כדי שיראו אותו יותר. ובינתיים ייכנסו אל המרשתת ומצאו את כל ההקרנות הקיימות בסינמטק תל אביב. נברך אתכם, נועם סטולרמן וקרן יחזקאלי גולדשטיין. תודה לשניכם שהייתם איתי הבוקר.
4: תודה רבה, המון תודה.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בשנת 1952 ראה אור הספר קדמת עדן, שכתב חתן פרס נובל לספרות ג'ון סטיינבק. בלב הספר, אתם יודעים, טרגדיה שנולדת מתוך אהבתם של שני אחים יריבים לאישה אחת. הסרט זכה לעיבוד קולנועי מאוד מפורסם, בעיקר בגלל הכוכב שלו, ג'יימס דין, מי שביים אז היה אליה קזן. עכשיו הנכדה של אותו אליה קזן, זוהי קזן, מאבדת את הספר ליצירה טלוויזיונית שעלתה לשידור בנטפליקס. יובל אביבי שלנו צפה והוא כאן איתי. יובל, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, גואל, מה שלומך?
0: אני לא יודע אם אתה שם לב, יובלי, אבל...
6: כן, אני שם לב. אבל... אני יודע מה אתה הולך להגיד, כן.
0: יאללה, תמשיך אותי.
6: לא, לא, לא, לא, תגיד
0: לא,
6: אותה.
0: לא, תמשיך אותי, הרסת עכשיו, תמשיך אותי.
6: אבות ובנים, אחים, משפחה, איך מסתדרים עם המטענת משפחתי.
0: הגורל מזמן לך, אתה צריך רגע לשבת עם הפסיכולוגית שלך, כי הגורל מזמן לך בשבועות האחרונים המון המון שיח, גם גברי, אבל גם שעוסק ביחסים בין משפחתיים. אני הייתי שם על זה איזה נעץ לרגע.
6: כן, כן, כן, בהחלט יש פה איזה משהו. עכשיו תשמע, אני מכיר כמובן את הספר, אני מכיר את הפרשנויות, אנחנו מכירים את העיבוד הקולנועי, אבל זה לא ידהד לי שאנחנו שוב ושוב חוזרים לתמה הזאת, וללא ספק, אפשר אפילו להגיד שהגברנו,
0: כן,
6: לדעתי.
0: כן.
6: כן, אז כן. אתה יודע, אני צריך לבדוק את עצמי, לבדוק את מערך הכוכבים.
0: לא, אבל אני כן רוצה לשאול אותך עם כל הידע שלך והחקר שלך, דווקא בנקודה הזו, יש משהו בנכדה שאולי מוחקת, אולי בורט מחדש יצירה של אבא שלה, של סבא
6: אני
0: שלה.
6: אני לא חושב שהיא מוחקת, אני חושב שהיא אומרת, לא נעים להגיד את זה, אבל אני חושב שהיא אומרת את זה, הוא היה גבר. הוא חי בתקופה מסוימת, הוא רצה לעשות את זה בצורה מסוימת, ואני רוצה לעשות את זה אחרת. זה לדעתי מאוד מאוד הגיוני במידה מסוימת, וכמובן יצער חלק מהאנשים. אני חושב שהיא מתכתבת איתו, אני חושב שהיא מסתכלת עליו גם בביקורת, אבל גם באיזה סוג של חיבור נקרא לזה, נאמר. כן יש הבדלים מהותיים בין מה שהיא עשתה למה שהוא עשה, למה שסבא שלה עשה. היא מתרכזת בכל הספר, הוא התרכז רק בחלקו האחרון. היא עושה גם פרשנויות לספר, היא גם מתווכחת עם סטיינבק. אני חושב שכל העסק פה הוא מהדהד את העלילה של הספר. זאת אומרת, עלילת ההיווצרות של הסדרה הזאת היא מהדהדת את עלילת הספר, כיוון שבשני המקרים אנחנו שואלים את עצמנו, איך אנחנו מתמודדים עם מה שההורים שלנו עשו, כן. איך אנחנו מתמודדים עם החטאים המשפחתיים שעוברים מדור, כן. לדור, עם הפתולוגיות שעוברות מדור לדור, והאם אנחנו יכולים בכלל לתקן, האם יש טעם בניסיון הזה.
0: אתה חושב שהדמות של הגיבורה המרכזית, זו ששני האחים כן. אוהבים בה, היא דמות אחרת לגמרי, גם בספר, גם בסרט, וגם בסדרה, נוגעת ל... העובדה שנקודת המבט היא גברית או נשית?
6: אני בוודאות חושב שכן, ואני גם חושב שבאופן עקרוני הסדרה הזאת היא בדרכה המאוד שמרנית, ואפילו היא עושה סדרה שהיא שמרנית, ושמצולמת בצורה שמרנית. היא משחקת עם אור וחושך בצורה שגורמת לך לחשוב, הנה אני צופה באפוס קולנועי, תקופתי, כן. היא עושה הרבה מאמץ בליצור את המראית השמרנית, בזמן שיש כבר טענות כמובן שהפרשנות שלה גם לסרט של סבא שלה וגם לספר של סטיינבק היא פרשנות נקרא לה פרוגרסיבית, כיוון שהיא מאוד מאוד מאוד מעצימה את דמותה של קטי גם מהסרט וגם גם מהספר, וגם את דמותו שלי שהוא עובד סלש משרת סיני. זאת אומרת, היא מקדמת ומרחיבה את העיסוק נקרא לזה במי שהוא מגיע ממעמד נחלש יותר, חלוש יותר, מאשר שני הגברים הלבנים, ואומרת בואו נראה איך האישה, בואו נראה איך המאגר הלא לבן, איך הם מתמודדים בתוך הסיטואציה הזאת. אני לא בטוח שזה רק עובדת היותה אישה, אני חושב שזה עדות לזמנים שלנו. אנחנו רוצים לראות את הסיפור של הדמויות שהן לכאורה שוליות בסיפור, בנרטיב ההיסטורי או בנרטיב הספרותי.
0: וגם אנחנו מבינים שהדמות הראשית, הנשית, העניינה רק רעה, מה שפעם היה קל מאוד לשים את הגיבורות שלנו בפינה הזו, במשבצת הזו, במגירה הזו, והיום אנחנו מבינים דברים לגמרי אחרת. תגיד מילה.
6: באופן כללי אני רוצה להגיד שיש המון עניין, לא רק ספרותי, אלא עניין אומנותי במקורות הרשע, ולהסביר מדוע הרשע הוא רשע, מדוע מה הם המקורות של ההתנהגות הלא סוציאלית שלה.
0: מה הפך אותו למשהו.
6: כן, ילד, בסופו של דבר הוא היה תינוק רך והיה לו פוטנציאל, שזה באמת בדיוק הסדרה, זה מה שהסדרה שואלת, האם אתה בתור תינוק רך נידון לחיים כאלה או אחרים, או שיש לך את היכולת לשלוט בגורל שלך? זה פחות או יותר הספר, הסדרה.
0: אז בוא תגיד למאזינות ומאזינים, צללת אל תוך הסדרה. יש כאן בינג', יש כאן הנאה, יש כאן סבל?
6: All of the above. תשמע, זו סדרה שלא קל לראות אותה. קודם כל, כמו שאמרתי, יש משהו שמרני וכבד באיך שהיא יצרה את הסדרה הזאת. הרבה רגעים של מוזיקה חרישית על רקע נופי קליפורניה, היא משחקת עם חושך ואור בצורה שמעצבנת כמעט את כל מי שראה את הסדרה הזאת. הרבה סצנות נורא נורא חשוכות. קברתי למקסימום את הבהירות של הטלוויזיה, ועדיין התקשיתי לפעמים לראות, אולי זה תוצאה גם של עיניי המתבלות, אני לא יודע.
0: אני מגיע לכדי מצב שאני כבר, אין יותר ווליום בטלוויזיה.
6: מה נעשה, גואל? אנחנו מגישי ריידר מתחרשים, מה יהיה איתנו? אתה חושב שביטוח לאומי מכיר בזה כאובדן כושר עבודה? כן, אני נמצא באותה בעיה. אבל לא רק, הסבל הוא לא רק בגלל איך שהיא בונה את זה, אלא גם בגלל שהתכנים הם נורא נורא קשים, מאוד מאוד גרפיים, והעיסוק שלה בפסיכולוגיה של האדם, בפסיכולוגיה של הרשע, בפילוסופיה של הרשע, מקבל עדויות מאוד מאוד ויזואליות, לא רק במובנים של אלימות, אלא גם במובנים של מתח בלתי פוסק, ודיאלוגים קשים, ורגעים שאתה רוצה לצאת. מצד שני, אין מה להגיד, יש פה משהו מאוד מאוד סוחף. אני ראיתי פרק אחרי פרק, שזה, אני לא בטוח שזה הדבר הכי טוב שאפשר להמליץ. אני מציע לצופים כן לקחת נשימה בין פרק לפרק ולא לעשות את מה שאני עשיתי, אבל לפעמים אתה פשוט רוצה, זה לא בדיוק פייג' טרנר, מה שנקרא, זה לא שאתה במתח, אבל אתה כן רוצה כבר להגיע לשלב הבא, אז במבחינה הזאת היא עבודה טובה.
0: כך שמעתם, קדמת עדן, מאזינות ומאזינים, יובל אביבי, תודה שאתה צופה בטלוויזיה עבורנו, תודה שהיית איתי הבוקר.
6: תודה גואל.
0: והנה מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים, תוכנית נוספת, ראשונה לשבוע זה של גם כן תרבות, אנחנו שולחים אתכם להמשך דרככם כדרכנו, בשיר, האזינו לאופיר לביוס, הוא יקרא עבורנו את שמיעה ריבונית.
7: שמיעה ריבונית, רואה את הקולות. מקשיב קשב רב לשפת הגוף, לעין הטובה, בלב פתוח. שמיעה ריבונית, שמיעה יוצרת, לא שומע. תגביר את הרגש, תגביר, תגביר את ההבנה, את ההכרה. עבודת הלב לא צריכה למכשירי שמיעה.
0: תגביר, תגביר את הרגש, נודה לאופיר לביוס שקרא עבורנו את שירו שמיעה ריבונית. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית ראשונה לשבוע הזה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני חן עוז, נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד אחריי. מה יעשה לה עם מה שכרוך, המתינו לה להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען. כאן תרבות.
4: מחר בכאן 11, זה מתחיל.
5: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
4: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
6: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
7: לנקות חלונות.
8: למכור חלות.
4: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
5: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
4: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. האישה שנרצחה לילה בבאר שבע היא נעינה מלדה בת 40. נתניהו צפוי להגיע לשמוע במשפטו את עדותו של אביחי מנדלבליט. דיווחים בלבנון כי חיל האוויר תקף פעמיים בדרום המדינה. סייעת בגן בהוד השרון נידונה ל-10 שנות מאסר בגין מעשה אלימות בפעוטות. התחזית לקראת הצהריים, צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום.
10: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. האישה שנרצחה לילה בבאר שבע היא נעינה מלדה, בת 40. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי בעלה בשנות ה-40 לחייו שהתקשר למשטרה והתוודה שדקר את אשתו, נעצר. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, החל את עדותו מטעם ההגנה. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי ראש הממשלה צפוי להגיע לדיון. אל בית המשפט המחוזי בירושלים יהיו גם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ושר החוץ גדעון סער. דיווחים בלבנון כי חיל האוויר תקף פעמיים באזור העיירה אל מנסורי שבאזור צור בדרום המדינה. לפי שעה אין עוד פרטים, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. סייעת בגן בהוד השרון נידונה ל-10 שנות מאסר בגין מעשי אלימות בפעוטות. הסייעת בגן של סיגל רואן עבד אל חי הורשה לפני חצי שנה בביצוע של יותר מ-270 עבירות אלימות כלפי 8 פעוטות בגן. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. עורכת הדין מיטל אילן מהפרקליטות הביע סיפוק מגזר הדין שניתן בבית המשפט המחוזי בלוד.
11: בית המשפט ביקש להעביר מסר חד וברור שמי אשר יפגע בילדינו, מי אשר לא יטפל בילדים בחמלה, באהבה, אין מקומו להיות בגני הילדים והוא יורחק משם. כמו כן נגזר פיצוי כספי של 450 אלף ש"ח.

0: שחולק בין משפחות נפגעי העבירה.
1: בממשלה לוחצים על הפרקליטות הצבאית לדרוש עונש מוות למחבל שרצח בבנימין את נתנאל שוקרון בערב יום הכיפורים. בממשלה דורשים להעמיד את המחבל לדין לפי החוק החדש שאושר בכנסת לפני כחצי שנה, המחייב גזר דין מוות. גורמים המעורבים בפרטים מוסרים כי בפרקליטות הצבאית בוחנים אם הדבר אפשרי בנסיבות המקרה ולא שללו את המהלך. מדובר צהל נמסר כי חקירת המחבל עדיין נמשכת והממצאים טרם הועברו לפרקליטות שתפעל באופן עצמאי, מקצועי ובהתאם לדין. כך מסרה כתבתנו יערה שפירה. הבחירות ברשות הפלסטינית. הבחיר הפלסטיני מוחמד אחלן תוקף בחריפות את צעדו של יושב ראש הרשות אבו מאזן לדחות את הבחירות לחודש ספטמבר בשנה הבאה. בהודעה שפרסם כינה דחלן את המהלך פשע פוליטי שמחריף את משבר הלגיטימציה של ההנהגה ברמאללה. דחלן טען כי אבו מאזן נושא באחריות ישירה לפגיעה ברצון העם, והעריך כי הרקע לדחייה הוא חששו של אבאס מהתגבשותה של ברית פוליטית רחבה נגדו לקראת הבחירות.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של קופה ראשית. ואז, אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים.
3: לפרגן לא לכסף.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית לקראת הצהריים, צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. אורחי החדשות, זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, מה שקרוך עם מה יעשה לה.
5: כאן תרבות.
7: מה שקרוך עם מה יעשה לה.
8: בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM בשידור חי וגם ישיר. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני חן עוז. אנחנו נדבר היום על חשיש ולבנטיניות. לבנטיניות וחשיש גם, יש קשר. אבל נתחיל עם משהו שרחוק עד מאוד משני אלה, פרס נובל לספרות. ביום חמישי האחרון הוכרזה זוכה בפרס נובל לספרות לשנת 2026, והיא המשוררת והמסעית אן קרסון. מטעם ועדת הנובל נמסר כך: מכלול יצירתה הנועז והמקורי, שבדיאלוג משועשע עם המסורת הקלאסית, יצר צורות ביטוי חדשות בספרות העכשווית. הם גם כתבו שלאורך הקריירה שלה שילבה קרסון בין כתיבת שירה, תרגום והוראה באוניברסיטאות שונות. יצירתה הספרותית מתמקדת במפגש שבין עיסוקו האובססיבי של חוקר הלשון במילים לבין שאיפתו של המשורר למצוא בהן משמעויות חדשות. קרסון עצמה העידה כי חקר המקור וההתפתחות של מילים הוא נקודת המוצא ליצירה שלה. אן קרסון בת 76, ילידת טורונטו שבקנדה. שמעתי שבשנים האחרונות היא מחלקת את זמנה בין קנדה לאיסלנד. קנתה דירה באיסלנד עם בעלה. ב-1981 היא השלימה את עבודת הדוקטורט שלה בלימודים קלאסיים, והיא באמת משלבת בין כתיבת שירה, תרגום יצירות מיוונית עתיקה והוראה. אנחנו לא מכירים אותה כל כך טוב, הקוראים הישראלים, בוא נודה בזה, פשוט משום שכמעט לא תורגמה. לא יצא פה ספר שירים של ספר השירה של אן קרסון, פה ושם בכתבי עת קראנו שירים שלה שתורגמו, עכשיו בוודאי היא תתורגם יותר ויוציאו ספר. רינה ז'אן ברוך היא חוקרת ספרות, כותבת, מתרגמת, עורכת בהוצאת לוקוס, והיא תרגמה עם האלה שתרגמו. בזכותה קראנו קצת אן קרסון, ביקשנו ממנה שתספר לנו עליה ועל המפגש שלהן, שלה איתה. בוקר טוב רינה ז'אן ברוך.
9: היי מאיה, בוקר טוב.
8: בוקר טוב לך.
9: שמח למי שחוגג.
8: אז את חוגגת? את חושבת שזה... את בעדה?
9: אני לגמרי בעדה, והייתי מזמן, וכן, אני ממש שמחה על החגיגה הזאת, באמת עכשיו רואים אותה בכל מקום, ורואים טקסטים שלה בכל מקום.
8: אז ספרי, איך את הכרת אותה לראשונה? איך נתקלת בה?
9: כמו הרבה דברים ספרותיים טובים, הגעתי אליה דרך שמעון אדף. אני כבר לא זוכרת את הרגע המדויק, שזה גם מאוד קרסוני לא לזכור את הרגע המדויק.
8: כן.
9: אבל אולי תרגום, או שדיברנו עליה, אני כבר לא זוכרת, אבל הגעתי אליה. ומרגע שהגעתי אליה, אני פשוט בתחושה של הפתעה ותגלית והשראה והערכה על הכתיבה שלה.
8: למה? מה היא עושה? מה מצחן בעינייך בה?
9: קודם כל, היא נורא נורא נותרת חירויות בכל דבר שהיא כותבת ובכל דבר שהיא מתרגמת גם בדבר שהיא עושה. היא כל הזמן שוברת את הגבולות ואת המובן מעליו הספרותי והז'אנרי שאנחנו בעולם הספרות רגילים אליו וחיים בו. אז היא שוברת כל הזמן גבולות בין מה זה, בין ג'אנרים, כלומר מערבבת ג'אנרים בתוך יצירות, בתוך יצירה אחת, הרבה ג'אנרים יכולים להופיע, ולעומת זאת היא גם כותבת דברים לא צפויים בג'אנרים לא צפויים. זאת אומרת, מסע ספרותית יכולה להיכתב כשיר, או שיר יכול להיכתב כמאמר, מאמר יכול להיכתב כתסריט, וזה יכול להמשיך הלאה ונצח, כן? אז כל דבר בעצם שהיא כותבת הוא בלתי צפוי ומפתיע, ביותר שילובים שהם מרתקים.
8: ראיתי איזה רעיון איתה בסוף השבוע, מפעם, לא מעכשיו, שבו שאלו אותה איזה עצת כתיבה הכי טובה קיבלת אי פעם, והיא אמרה, אני לא קיבלתי שום עצת כתיבה, כי לא שאלתי אף אחד. ואז אמרו לה, אוקיי, את יכולה לתת עצת כתיבה, את העצת כתיבה הכי טובה שלך? והיא אמרה, כן, תתחילו מהאמצע. היא מרואיינת מאוד קשה, אני חייבת להגיד לך.
9: כן, היא מרואיינת קשה, והיא גם, יש שגידו גם כותבת קשה, כן? זאת אומרת, יש בה משהו שבאמת לא מתפשר בניסיון שלה לחדש וליצור דברים חדשים, אבל עניין הזה של האמצע גם מאוד מתחבר לעניין הפרגמנט, השבר או החלק שמאוד מופיע הרבה פעמים ביצירה שלה, הרבה מהכתיבה שלה הוא פרגמנטרי או חלקי או בלתי שלם, ויש שם משהו שמאפשר, נותן מקום לשתיקה ולשכחה ולתהייה, והדבר הלא שלם הזה, הפרגמנט, הוא באמת מתחיל מהאמצע, כמו שהיא אומרת, זה מבחינתה קרוב יותר למציאות וקרוב יותר לחיים, ואולי גם לספרות, ולכן אולי זאת העצה הטובה ביותר שיש לה לתת.
8: מעניין, אז את מבינה את העצה הזאת שלה, לאור מה שהיא קוקט מכיר?
9: כן.
8: אוקיי, מעניין מאוד.
9: תראי, גם התחלות זה דבר קשה, כן? איפה להתחיל?
8: כן.
9: זאת שחושבים על אין קרסון ועל הטקסטים שהיא עוסקת בהם, והיא בעצם מתחילה בהתחלה, כן? בראשית התרבות והספרות שאנחנו מכירים, הספרות היוונית, כאילו היא כן מתחילה בהתחלה, אבל גם כשעוסקים בהתחלה, כנראה צריך לבוא ממקום אחר, מהצד או מהאמצע או מלמטה, בשביל לכתוב את הדברים האלה מחדש, לחשוב על הדברים האלה מחדש ולהכניס אותם אל הזמן שלנו.
8: באיזה, אפשר להגיד איזה משהו כללי על הנושאים שהיא מתעסקת בהם בכתיבה שלה?
9: היא כותבת על הכל, היא כותבת, עוד פעם, השילובים זה הדבר החזק אצלה, אבל היא כותבת גם הרבה מאוד כתיבה אישית ורגשית, אולי כאילו היא יוצרת איזשהו רושם שחלטני או אקדמי מאוד, אבל היתרון שלה, או מה שאני, אחד מהדברים שאני הכי אוהבת אצלה, זה יכולת לשלב דברים רגשיים, כמו היחסים שלה עם אמא שלה, או הספר שהיא כתבה אחרי שאח שלה נפטר, או אהבה, כן, הדברים, או הדברים היומיומיים שהיא חובה ביומיום שלה, ולשלב אותם עם ז'אנרים מורכבים יותר, או עם מחשבה מורכבת יותר.
8: וכמתרגמת, זה קשה לתרגם אותה? יש שם איזו מורכבות גדולה?
9: יש שם מורכבות בעיקר בגלל שהיא עוסקת הרבה פעמים בשורשים של המילים, גם ביוונית או בלטינית או בשפות אחרות, וגם באנגלית, ויוצרת חיבורים ביניהם. ואז כשמנסים להכניס את זה גם לעברית, ולהסביר את כל ההקשרים האלה, או לתת להם איזושהי משמעות בעברית, זה הרבה פעמים נתקל בקשיים. בעיקרון היא כותבת בשפה יחסית, עוד פעם, יחסית פשוטה, לא במילים מאוד גדולות, לא במילים מאוד עתיקות או מפוארות, להפך היא שומרת על שפה יחסית פשוטה, אבל יוצרת מתוכה מורכבות שהיא לפעמים קשה לתרגום.
8: עכשיו, יש לך מושג למה בעצם לא יצא פה ספר שירה של אן קרסון אף פעם? יכול להיות שהיא לא הסכימה לדבר כזה?
9: אני לא יודעת, יכול להיות שיש סיבות מעבר לזה, אבל עוד פעם, אני חושבת שגם הקשיים בתרגום הקשו על מתרגמים או על הוצאות להגיש בקשות או הוצאות לתרגום של דברים שלמים יותר. קל יותר לתרגם חלקים ממנה, שירים או מסות או חלקים מספרים.
8: כן.
9: ואני חושבת שזה באמת אתגר לתרגם יצירה שלמה שלה, אבל אתגר שאפשר לעמוד בו, ואני מקווה שעוד יעמדו בו.
8: מקווה שהיא תסכים, אני ראיתי שאת פרסנת בהו תרגום של שיר שלה.
9: של מסע.
8: של מסע, נכון, והיא ביקשה להוסיף שם הערה.
9: נכון, הייתה שם איזושהי הערה, אני כבר לא זוכרת בדיוק את הפרטים, זה כבר עבר די הרבה זמן מאז, אבל היא כן ביקשה להתייחס למשהו פוליטי שהתרחש.
8: היא ביקשה להתייחס לזה שמדינת ישראל היא לא מדינה שחביבה עליה, והיא חייבת להתייחס לזה שהיא מתרגמים יצירה שלה, אז היא צריכה לגנות אותנו גם. ונוספה שם ההערה הזאת. במילים שלי אמרתי את זה עכשיו, לא במילים שלה, נכון. אז בגלל זה חשבתי שיכול להיות שיכול להיות שמישהו פנה אליה והצטרפה לחרם ה-BDS לצורך העניין פתאום.
9: תראה, אני לא בטוחה לחלוטין שזה נכון, אז אני לא, אני מעדיפה לא לדבר בשמה. עוד פעם, יש גם מורכבות שהיא מעבר לדבר הזה, אבל יכול להיות שזה גם קו שקיים, כאילו שיש ביקורת ו...
8: נכון, אנחנו לא נתפלא. את מוכנה לתת לנו דוגמה ולקרוא משהו שלה שתרגמת, שנשמע אותה?
9: בטח. אז אני אתרגם את התרגום של תרגיל אלברטין, שבאמת פורסם בכתב העת הו, וזאת מסע ספרותית, והיא באמת כתובה בתור, והיא ממוספרת, כן, בתור אמירות, והיא עוסקת בדמות של אלברטין, שמופיעה בספר עקבות הזמן האבוד של מרסל פרוסט.
8: אוקיי.
9: אז אני אקרא כמה משפטים משם. תרגיל אלברטין. אחד, אלברטין השם הוא לא שם שכיח לבנות בצרפת, אף שאלבר הוא שם שכיח מאוד לבנים. שתיים, שמה של אלברטין מופיע 2,363 פעמים ברומן של פרוסט, יותר משמה של כל דמות אחרת. שלוש, אלברטין עצמה מופיעה ומוזכרת ב-807 עמודים שונים ברומן של פרוסט. ארבע, בלא פחות מ-19% מכלל העמודים האלה היא ישנה. חמש, אלברטין, כך מאמינים כמה מבקרים, ואנדרי ז'יד בכללם, אינה לגרסה המוסוות של נהגו של פרוסט, אלפרד אגוסטינלי, קוראים לזה תיאוריית הטרנספורמציה. פה אני עושה דילוק קטן, שמונה, הבעיות של אלברטין הן נקודת מבוטו של הסופר. א', שהיא משיקרת, ב', שהיא לסבית, ונקודת מבטה של אלברטין, שהיא קלועה בביתו של המספר.
8: יפה. זה באמת מזכיר לי את הטיפוס הטיפוסי הזה, את יודעת, שראיתי אותה מתראיינת עכשיו, אז אמרתי לעצמי, לא, היא, אני לא יודעת, זה משהו שנע בין אנטיפתית לפאביולס לגמרי.
9: כן, נכון? אני חושבת שזה התיאור מדויק.
8: היא פשוט כאילו משהו יובשני קר, אבל את רואה שזה בכוונה, זה לא שהיא אדם יובשני וקר, נכון? יש כאן איזה פרפורמנס של יובשנות.
9: בדיוק, יש את הדבר היבש הזה שמתוכו רואים את הרגש שצץ ומופיע.
8: נכון.
9: היא מאוד מצליחה, משהו מוחזק מאוד, משהו מדויק מאוד, אבל עוד הפעם, הוא לא שחלטני לחלוטין, הוא דווקא רגשי, ויש שם משהו שהוא מאוד, שתמיד עוסק בתשוקה ובחסר ובאהבה, ובדברים, ברגשות של, כן, ברגשות שמעניינים אותנו באמת בספרות.
8: כן.
9: זה לא רק מחקר אקדמי, זה לא רק עיסוק בדברים, בעקרונות פילוסופיים, זה לא רק... סתם אתימולוגיה של שפה, אלא הכל מתחבר בסופו של דבר למצב האנושי, אל הרגש האנושי ולדברים שהיא חובה.
8: אז אולי גם שיר אחד שתרגמת לסיום?
9: בטח.
8: בבקשה.
9: אוקיי, אז השיר נקרא שרשראות שינה. מי יכול לישון כשהיא? מאות מיילים מכאן אני מרגישה את הנשימה הרחבה הזאת, מנשבת את סיפונה חסר המנוחה. גלד חופף גלד. כל החוליות מרשרשות באחת. הנה אנו יוצאות לדרך אימא, באוקיינוס ריק מאוניות. רחם עלינו, רחם על האוקיינוס, הנה אנו יוצאות.
8: רחם עלינו, רחם על האוקיינוס. איזה יופי. אוקיי, רינה ז'אן ברוך, אנחנו נחכה לספר, שאולי תתרגמי עם כל יצירות של אן קרסון, זוכת פרס נובל לספרות ל-2026. תודה רבה לך, רינה, על השיחה הזאת.
9: תודה רבה לך.
8: להתראות. ביי.

0: כן, שמענו את רולינג סטונס עושים אמי ויינהאוז. אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות של כאן, תרבות. חשיש חוצה גבולות הוא ספר חדש בסדרה אובייקטים גלובליים של מכון ון ליר. קדמו לו שני ספרים, לדעתי על שניהם דיברנו פה בתוכנית, אחד על פחם ואחד על נייר. זאת סדרה שמבקשת לעסוק במשמעויות של האובייקט, של חומר. נייר או פחם או חשיש. סדרה שמבקשת שנשים לב שלפעמים חומר הוא לא רק חומר, בטח לא החשיש, שהפך להיות מאובייקט מגונה, נחות, של עבריינים ושל המעמדות הנמוכים, תואבה ערבית ומזרחית, ראו את זה פעם, לחומר שאפילו השם שלו סקסי בעינינו, חשיש, של שחרור, חומר מרפא, עד היום שהוא עבר מן מדיקליזציה, הוא הפך לחוקי, שינינו לו את השם, היום קוראים לזה מריחואנה, וזה כבר יותר רוק'נ'רול, שבא מאמריקה ומה-60's, או קנאביס רפואי, ואם זה רפואי, אז זה כבר לא עסק רק למזרחים וערבים. זה כבר לא עברייני, אבל זה גם כבר לא חתרני. פרופסור חגי רם, שכתב את הספר הזה, מדגים בו את האופן שבו חשיש לא היה רק סחורה מגונה שזזה בשווקים, אלא חפץ טעון שבאמצעותו, הוא כותב, הוגדרו גבולות וסומנו אוכלוסיות. פרופסור רם עוסק בספר הזה, הוא עוקב אחרי חיי החשיש בפלסטין המנדטורית ובישראל החדשה, כחלק מהמרחב שבו היא נמצאת, הלבנטיני, והאופן שבו היא השתלבה במרחב הזה. חגי רם הוא פרופסור להיסטוריה של המזרח התיכון ומרצה המחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום פרופסור חגי רם.
1: שלום לך, תודה על האירוח.
0: תודה שבאת, אני חקרתי אודותיך וראיתי ש...
1: אוי בבוי.
0: אל תשאל, יש לי תיקים שלמים על אנשים. ראיתי שאתה בעצם... המומחיות שלך היא איראן המודרנית, שזה נושא שבנפרד צריך לדבר עליו פעם בהזדמנות, כי זה עניין עכשיו.
1: מתי זה?
0: לא שמעת? אוקיי. אני אתן לך בריף. אז למה חשיש? איך הגעת לחשיש בלבנט? נמאס לך מהאיראנים?
1: לא, ממש לא נמאס לי מהאיראנים, ואני ממשיך לקרוא ולחקור ולכתוב על תולדות איראן, אבל באיזשהו שלב, שוב, זה סיבה פרוזאית. באיזשהו שלב התחלתי טיפ-טיפה, נאמר, אני להשתעמם.
0: כן.
1: ואני הסתכלתי על לוח השנה וראיתי שותרו לי עוד המון שנים עד הפריש.
0: כן.
1: וחשבתי לעצמי שמה אולי כדאי קצת, הייתי אומר, לרענן את התשוקות האינטלקטואלית שלי. לא סיף. ואז במקרה ובהקראה אני התחלתי לקרוא מחקרים מרתקים. היסטוריות על... סמים שונים בעולם, באמריקות, באירופה, באפריקה, ואם תרצי אני ארחיב, אני אסביר לך למה רותקתי, ואז אני פשוט עשיתי בדיקה נוספת, והבנתי שעל האזור שלנו, בכלל, המזרח תיכון, למרות שזה אבסורד, המזרח תיכון אופיום וקנאביס, כי לכאורה מזוהים איתו אולי יותר מכל דבר אחר.
0: כן.
1: אז על האזור שלנו, בכלל... ועל פלסטין ישראל בפרט, אין למעשה ולו ספר מחקר אחד רציני שעוסק בסוגיה.
0: מעניין, למה אתה חושב שלא עד היום לא התעסקו עם זה? כי חשיש זה הדבר הבזוי הזה? שלא תואבה ערבית ומזרחית?
1: אני לא חושב שזו הבעיה. אני חושב שהבעיה היא שמת עד לפני 20 שנה, מי שעסקו ב, בוא נקרא להם חומרים פסיכואקטיביים.
0: כן.
1: היו החשודים המיידיים. כלומר, קרימינולוגים, אנשי ונשות משפט,
0: כן.
1: חימאים, רופאים, פסיכיאטרים, ואילו המחקר ההיסטורי, ובכלל המחקר במדעי החברה, בכלל נטו להתעלם מהסוגיה מהנושא הזה. ורק ב-15-20 שנה האחרונות, היסטוריונים התחילו לגלות עניין, משום שהם הבינו שחפץ, כפי שאת הגדרת היטב בהקדמה לרעיון הזה, חפץ הוא לא סתם חפץ, כן? הוא לא סתם איזשהו דבר שיש לו ערך כלכלי, שאנשים רוצים לקנות, שאנשים רוצים להגביל אותו, אלא הוא באמת, הוא נטען במשמעויות שבעצם, כפי שאת אמרת, משקפות היררכיות של כוח, היררכיות מגדריות, היררכיות מעמדיות, היררכיות גזעיות ואתניות. כלומר, הן מלמדות על החברה שבה אנחנו עוסקים בצורה מאוד מאוד מרתקת. זה דבר אחד. דבר שני, שריתק אותי, או יותר נכון גם גרם או לאיזשהו גל של חוקרים שעוסקים בעניין, הוא שהנושא מעביר את מיקוד המבט שלנו מהאליטות,
0: כן.
1: מבעלי הכוח, מאינטלקטואלים, מאנשי צבא, מקובעי מדיניות, מפוליטיקאים, והוא מעביר אותם למעמדות שבדרך כלל קולם מושתק מהמחקר ההיסטורי.
0: אז בוא נדבר על החשיש בהקשר הזה באמת. היחס לחשיש... היחס לחשיש היה קולוניאליסטי ואוריינטלי, וזה היה נחשב...
1: אוריינטליסטי, כן.
0: נכון, וזה היה נחשב כמין הרגל מזרחי וערבי בזוי, זה של, זה של עבריינים.
1: נכון. בעולם בכלל, שוב, החל, השאלה היא מתי אנחנו רוצים להתחיל לדבר על הנושא הזה.
0: נתחיל בתקופת... תרום המדינה, מתי שאתה אוקיי. מתחיל.
1: לא, בסדר, אוקיי, אז נתחיל מתרום המדינה. תרום המדינה, אנחנו מתגיעים בערך בראשית ימי המנדט.
0: כן.
1: תראי, מה שאני הראיתי בספר הוא שפלסטין, בניגוד לשכנותיה, למשל כמו סוריה, לבנון, מצד אחד ומצרים, מצד שני, לא הייתה חברה צרכנית קנאביס. היה פה שימוש בקנאביס בצורתו כחשיש, כן, אבל... קשה לומר שהמנהג הזה, ההרגל הזה, היה נפוץ יתר על המידה.
0: כן.
1: אבל אז קרה דבר שהוא, בוא נאמר, איזשהו אירוע היסטורי שהוא היה גורלי. מצרים, שבדרך כלל, מעבר לגידול המקומי בקנאביס, נסמכה על יבוא של סחורות ממקומות אחרים כדי... בעצם לפצות על על הביקוש הגדול. מצרים לפנים הייתה מקבלת את רוב סחורות החשיש שלה מיוון. אבל אז בגלל סיבות שונות בכלל, אבל בפרט the second opium convention, אמנת האופיום השנייה מטעם חבר הלאומים ב-1925 הוציאו את הקנאביס אל מחוץ לחוק.
0: כן.
1: ואז שוב, בנוסף לכל מיני תהליכים שאינני יכול כרגע להרחיב אליהם, הממשלה היוונית החלה להפעיל יד קשה נגד מגדלי קנאביס ונגד סוחרי הקנאביס ומבריחי הקנאביס במצרים. ואז המצרים... כדי שיוותר, או שההיצע יעמוד בקנה אחד עם הביקוש, פנו לראשונה, אנחנו מדברים על ראשית המאה ה-20, פנו לראשונה ללבנון, שעד עוד הייתה חלק מסוריה, ובעצם, החל מאותו רגע, הסתמכו על סחורות חשיש לבנוניות שיגיעו לגבולותיה של מצרים. אוקיי, דרך אגב, פה מתחיל... פה זו נקודת האפס להפיכתה של לבנון ליצואנית מגדלת ומפיקה של סמים או של חומרים פסיכואקטיביים. כן, זה מתחיל.
0: נכון. אוקיי. יש משהו עכשיו, כמעט יפה רגע, באופן רגע, שבו... אני רק רוצה להגיד, רק תראה, יש משהו כמעט יפה באופן שבו העניין הזה שהוא לא חוקי וזה, אז אנשים מוצאים את הדרך, אתה תסגור אותם פה, הם יבואו משם, זה, יש בזה משהו פיוטי בעיניי.
1: נכון, אני מיד אגע בזה ואני רוצה לסיים את הסיפור.
0: בבקשה, כן. אנחנו צריכים לדבר על פלסטין המנדטורית, איך אנחנו נכנסנו לסיפור.
1: הנה, בדיוק. אוקיי, אז הועיל, אוקיי, אז החל מאותו שלב, החל משנות ה-20 המאוחרות, מצרים נסמכת על סחורות לבנוניות, / סוריות. אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שמחל מרגע זה, כל הסחורות החשיש הלבנוניות, כן, חייבות, כדי להגיע למצרים, חייבות לחצות את הנתיבים היבשתיים, האוויריים והימיים של פלסטין המנדטורי ואחר כך מדינת ישראל. כלומר, האזור שלנו, פלסטין ואחר כך מדינת ישראל, הופכות להיות ארץ מעבר ל... סחורות חשיש עצומות,
0: כן.
1: עד כדי כך שפלסטין בתקופת המנדט נתפסה כאסם החשיש הגדול ביותר במזרח התיכון הערבי.
0: נכון.
1: ומה שקורה...
0: הסם החשיש, זה יפה שאתה טבעת את המילה הזאת.
1: אני לא טבעתי את זה.
0: מי טבע את זה? הסם החשיש הגדול במזרח התיכון הערבי.
1: דוח קולוניאלי.
0: אה, אוקיי.
1: אוקיי. יש פוטנוט, בסדר, לא לקחתי על עצמי את ה...
0: עכשיו, אני מתעלמת, אני לא קוראת פוטנוטס שאני קוראת.
1: אוקיי, גם אני לא, גם אני לא, סתם. עכשיו, מה שקורה הוא שכתוצאה מהנגישות, וכתוצאה מכך שחלק מהסחורות שכוונו למצרים נותרו בארץ, כן, בגלל הנגישות ובגלל ההיכרות, כך גם לראשונה חלה עלייה דרמטית בצריכת חשיש, בקרב מעמדות הפועלים הפלסטינים בארץ.
0: כן.
1: זה כמובן משתלב גם עם תהליכי איור, בתי קפה, תחנות רכבת, כן, תהליכי האיור שהואצו בתקופת המנדט. ופה מתחילה בעצם תרבות צריכת החשיש בארץ. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שהציונות מצד אחד היא אידיאולוגיה של חלוציות, של תהרנות, כן?
0: כן.
1: של עבודה עברית, כן? אידיאולוגיה שאיננה עולה בקנה אחד עם, סליחה על הביטוי, סוטול.
0: עם כל הסוטול הזה, עם החמרות, כאילו.
1: בדיוק. כן. עכשיו, זה דבר אחד. אבל דבר שני, יהודי היישוב, כן? הקהילה היהודית בארץ, הם היו צרכנים של ידע קולוניאלי, שהגיע מהמושבות השונות, ומחבר הלאומית לארץ, הידע הקולוניאלי שהגיע לחופי הארץ, והידע הזה, וכמה מעל לנו זמן לדבר על זה, אני הייתי מרחיד כי זה נושא מדהים, כן, הידע הזה לימד אותם, שצריכת סמים בכלל, כמו אופיום, וצריכת קנאביס וחשיש בפרט, זהו הרגל אוריינטלי, בזוי, מלוכלך, שהופך אותך לאלים, הופך אותך למשוגע אפילו.
0: כן, ועצלן גם.
1: הפסיכיאטרים של המאה ה-19 באירופה ראו בחשיש כמפתח לפיצוח תעלומת השיגעון. גם לזה אין לנו הזמן להיכנס אליו. אז החשיש נתפס כחומר אוריינטלי, בזוי, מלוכלך של עולם תחתון, של אנשים מלוכלכים במילים אחרות, של
0: מזרחים וערבים.
1: לא, אין עדיין מזרחים.
0: אה, אנחנו עוד לא הגענו לעלייה.
1: עוד לא הגענו, נכון.
0: אז זה של ערבים.
1: ולכן יהודי היישוב, יהודי היישוב, לא רק שהם משכו ידיהם מההרגל הזה, הם התרחקו ממנו מפני אש, משום שזה היווה איום, כפי שנקבע על ידי המוסדות הציוניים באותה עת, איום על הפרויקט הציוני,
0: כן.
1: משום שגם הייתה הנחה שההרגל הזה עשוי או עלול להפוך אותך לערבי. דרך אגב, כפי ששימוש באופיום באנגליה באותה עת, גם נתפס כמשהו שעלול להזיק לגזע הלבן האנגלו-סקסי, ולהפוך את המשתמש לאוריינטלי. היו כאלה תפיסות בעבר שנתפסו כתפיסות נורמליות ונורמטיביות.
0: כן. ואז מה קרה? ואז התחילו העליות לפה.
1: נכון. לא רק עליות. אני אגיד משפט מונח שאולי אסור לי לומר, באווירה השוררת בארץ, כן, הייתה הנקבה.
0: כן.
1: והנקבה הזו בעצם הביאה לפריחתם, גירושם, של כ-700 עד 800 אלף פלסטינים. כן, ו... על חורבות בתיהם הביאו את העליות הגדולות מהמזרח תיכון
0: נכון.
1: ומצפון אפריקה. עכשיו, חלק מהעולים / מהגרים הללו הביאו את ההרגל הזה מארצות מוצאם, כן? מעיראק.
0: הכירו כבר את החשיש.
1: כן, הכירו וגם
0: צרפו אותו. את האופיום, כן.
1: כן, אופיום זה יותר יהודי איראן, אבל זה
0: נכון.
1: גם בוי.
0: שמעתי על זה, כן. נושא טוב.
1: ורבים אחרים... מהגירות הללו, החלו לצרוך חשיש כתוצאה מ, איך נאמר, דחייתם, הרחקתם, נישולם לשוליים החברתיים, כלכליים, תרבותיים של מדינת ישראל, למשל המעברות. עכשיו, צריך לשים פה כוכבית, ולומר שמעולם השימוש בחשיש, על ידי, נקרא להם המזרחים, לא היה המוני. מדובר פה בכמות של אלפים ספורים.
0: יש פה ציטוט מאוד יפה שאתה, אני חושבת שאתה מתחיל איתו, אם אני זוכרת נכון, של בלס, נכון? שהוא מין סופר מאוד מאוד רדיקלי. שמאל רדיקלי אפילו, ואפילו הוא, אתה כותב בספרות שלו, מדבר נגד החשיש, כי זה דבר נורא והיום.
1: נכון. אז שוב, גם בנושא הזה אפשר לדבר, אבל שוב, אני לא חושב שכל כך יהיה לנו זמן לדבר על בלס ומה הוא מייצג בדיוק, כן? אבל מה שצריך לומר הוא, זה שלמרות שהמספר המאשנים או מספר המצרכנים לא היה גדול, היו פה מספיק אנשים, בוא נקרא להם, כחלק מההגמוניה האשכנזית של מפאי, של הציונות הממסדית, שבעצם החלו להתייחס לתופעה הזאת כאל מגפה. ממש במונחים אפידמולוגיים, מונחים רפואיים. שלכאורה המזרחים המלוכלכים הללו שמביאים את ההרגל המפגר והנכשל הזה מארץ מצאם הנכשלת, בעצם ידביקו את אחיהם האשכנזים הלבנים מן המעמדות הגבוהים יותר, וכך שוב, כן, וכך שוב, שוב בהמשך כמעט ישיר מתקופת המנדט, כך שוב הציונות תעמוד בפני סכנת כליה ואוריינטליזציה או לבנטניזציה.
0: כן. איך זה השתנה? אבל זה השתנה, אתה בעצם מתאר את האופן שבו זה השתנה. אני קופצת, צריך לקרוא את הספר, אנחנו לא נספיק לדבר על הכל, אני רק רוצה לדבר על השינוי הזה, שבעצם הסכמנו לקבל, במרכאות הסכמנו, כן? את החשיש כשהוא פתאום בא מאמריקה, ושזה פתאום היה
1: לא,
0: קנאביס, ופתאום היה היפים.
1: חשיש זה מריחואנה.
0: מריחואנה.
1: ארצות הברית זה מריחואנה.
0: נכון,
1: זה
0: נכון.
1: אנחנו כבר מדברים על רפרטואר תרבותי אחר. זה לא רפרטואר לבנטיני, אוריינטלי, ערבי, מוסלמי, שימי לב איך קוראים לג'וינט, כן? קוראים לו פייסל, כן?
0: נכון.
1: עדיין מעדידים את המשמעות הערבית שלו.
0: אבל אם אתה, אבל אם אתה פתאום זה, אם זה מריחואנה, זה רוק אנד רול, זה משהו אחר.
1: אז הנה, שאלת איך זה קרה. איך זה קרה שלפתע פתאום, כן, זה לא לפתע פתאום, מדובר בתהליך מאוד ארוך, היסטורי ולא ליניארי, אבל איך קרה שלפתע הסכר הזה נפרץ, כן, ולפתע יותר ויותר בני אדם, מן היישוב נקרא להם, כן, הצריכה שלהם הולכת וגוברת. אז קוראים כל כמה דברים. קודם כל, אחרי מלחמת 1967, אין לנו זמן גם לדבר על זה, כן, חלה עלייה גדולה בצריכת החשיש, משום שמדינת ישראל הפכה להיות, שוב, לאסם מאוד גדול של, של סחורות חשיש, שבעצם כבר לא יכולו היו להישלח למצרים, משום שישראל שלטה כבר בסיני, ושלטה ברמת הגולן, שלטה בנתיבי הסחר וכו' וכו'. ולכן ככל ששוב גברו, התגברו או סחורות החשיש בארץ, כך גם יותר ויותר אנשים הייתה להם הזדמנות להתנסות בסם ולראות, להתנסות במוצם ולחוות את הפער העצום בין מה שההסברה סלש תעמולה אומרת להם שיקרה להם לבין החוויות שהם בעצמם חוו.
0: כן, כן.
1: כן, לא הפכו להיות משוגעים, לא הפכו להיות שטפי זימה ולא הלכו לרצוח אף אחד. דבר אחד. דבר שני. החל מ-1000, אני שום קופץ פה, כי אין ברירה.
0: כן.
1: החל משנת 2000, אולי, זאת אומרת, בראשית שנות ה-2000, ישראל עוברת, כן, להפקה או לגידול של צמחי הקנאביס בעצמה. ולמעשה, כן, פשוט מבינים שזה יותר זול ויותר בטוח מאשר להסתמך על מבריחים ועל סוחרי חשיש.
0: כן, גם יצאנו מלבנון, אז הייתה בעיה. כן.
1: יפה.
0: עכשיו, המלחמות די מובילות גם את, את קו הסחר הזה,
1: אבל
0: כן.
1: אבל מה שקורה זה שהגידול וההפקה העצמאים בעצם גורמים לשינוי. השינוי מחשיש למריחואנה, וכפי שאמרנו מקודם, מריחואנה כבר איננה מזוהה עם האוריינט המלוכלך, הבזוי והעבריין, אלא עם הרפרטואר התרבותי המערבי האמריקאי בעיקר.
0: כן.
1: הופעות מוזיקה, ג'וינט, לכן גם ניתן לו גם יותר תוכן מחתרתי.
0: נכון.
1: אוקיי, זה דבר אחד.
0: זה נהיה מגניב. חשישניקים כבר לא מילת גנאי. כבר לא אומרים כאילו כמו פעם. חשישניקים. כן.
1: ועכשיו אני חושב שהחוליה האחרונה בינתיים זה בעצם הקנאביס הרפואי.
0: נכון.
1: הקנאביס הרפואי ושושבניו, כן? כלומר, אלה הם אחראים
0: אהוד למחקר, ברק.
1: בדיוק, דנינו, אהוד ברק, הם הביאו לתיהור המשמעויות הנרקוטיות העברייניות של הקנאביס, ובעצם להפיכתו לא לתרופה, לא רק שאיננה מזיקה, אלא גם לתרופה שהיא מועילה. השינוי הגדול בא ב-2017, כאשר הקנאביס הרפואי הונפק לבורסה.
0: מדהים.
1: ואז בעלי ההון הם אלה שהייתה להם את האחריות הגדולה ביותר להלבנת החומר הזה. ואני מדבר פה על אנשים שבעבר הפיקו, כן, הפיקו רווח גם חברתי וגם כלכלי מההפללה של החשיש, וכעת הם גורפים רווחים עצומים מהקנאביס הרפואי והפיכתו, כן, לפחות בתודעה הציבורית, לחומר טהור, לתרופה מיטיבה שאין לה קשר ודבר וחצי דבר עם סם כפי שאנחנו מפרשים אותו היום.
0: יש את האנשים האלה שהם תמיד יודעים להיות בצד הנכון ולהרוויח. פרופסור חגי רם, חשיש חוצה גבולות, ספר מרתק, נגענו קצת, אני מאוד ממליצה לקרוא אותו, הוצאת מכון ונדליר והקיבוץ המאוחד. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך על ההזדמנות.
0: להתראות.
1: ביי ביי.

0: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות של כאן תרבות. חזרנו. כהנוב צדקה. זה שמו של ערב שהתקיים השבוע בבית רדיקל בתל אביב לציון יום השנה למותה של ההוגה והסופרת הלבנטינית ג'קלין כהנוב. אישה מרתקת, פורצת דרך שכתבה על לבנטיניות ועל זהות מזרחית, קוסמופוליטית ועל דרך אחרת להסתכל על המרחב שבו אנחנו חיים. אבל האם היא באמת צדקה? בערב לכבודה אגיד לכם, השתתפו אנשים כמו רפאל בלולו, אופיר טובול ואורטל בן דיין, יוקרן גם הסרט של רפאל בלולו, לבנטינית, סרט יפהפה. אנחנו מבקשים לדבר עם אופיר טובול, שהוא פעיל חברתי ותיק, הוא ייסד את מגזין התרבות, קפה גיברלטר ואת תנועת תור הזהב. הייתה לו פה אצלנו בכאן תרבות תוכנית נהדרת, קפה גיברלטר, ולכן אני רואה בו ידיד התוכנית, בהחלט. הוא גם ערך את הספר מהפכה של שמחה על המוזיקה המזרחית בישראל, והיום הוא ראש בית קולנה בתל אביב. שלום אופיר טובול.
1: שלום, בוקר טוב, מאיה.
0: בוקר אור לך, שמחה שבאת. תגיד, ז'קלין כהנוב צדקה? זה הכותרת שלכם.
1: קודם כל, כותרת קצת חד משמעית, אבל יהיו הרבה סימני שאלה, ואולי כמה סימני קריאה בערב הזה. אני חושב שבהרבה דברים ז'קלין כהנוב הציעה איזושהי הסתכלות שמאוד רלוונטית דווקא היום. כן, היא נפטרה ב-1979, שזה מאוד מזמן, אבל דווקא אני חושב שאולי בעשור, 20 שנה האחרונות, הכתבים שלה הפכו לעוד יותר רלוונטיים אפילו מאז, מאשר כשהיא הייתה חיה, וזה אולי מסביר גם את העניין.
0: כי זה במובן הזה שזה יש לנו את הפנטזיה הזאת, כי היא כותבת משהו שאנחנו כמהים אליו אולי, אבל השאלה אם זה באמת ייתכן.
1: כן, המחשבה הזאת שאנחנו יכולים כמדינה יהודית, כמדינת ישראל, לחיות במרחב,
0: כן.
1: המרחב, אפילו שהמרחב, אפילו בלי קשר למדינת ישראל, האם המרחב הזה עצמו יכול להיות, לחיות בתוך הכללים האלה, בתוך התפיסה הזאת של לבנטיניות, זו תפיסה רב תרבותית, תפיסה של ריבוי, ולא תפיסה של מרחב ערבי, כן, למשל, מבחינת הציביליזציה הערבית-מוסלמית, אנחנו חיים במרחב ערבי-אסלאמי.
0: כן.
1: כהנוב אומרת, לא, המרחב הזה הוא עכשיו אולי עם דומיננטיות ערבית-אסלאמית, אבל בהיסטוריה הם הולכים גם הרחוקה וגם הלא רחוקה, אפילו עיר כמו קהיר, הייתה עיר שהיא עיר רב תרבותית, קוסמופוליטית, שיש בה אנשים מהרבה מאוד סוגים. היא עצמה כבר ראתה בימי חייה, איך העיר הזאת הופכת במדינת מצרים בכלל, למשהו אחר לחלוטין, ממה שהיא גדלה בו, למקום מאוד לאומני, כן, בתקופת נאצר. אבל השאלה על מדינת ישראל נשארת עדיין רלוונטית. אני חושב ש... אני מאמין שז'קלין כהנוב הייתה... לא מתחברת לכל ה... מגירות והפרדיגמות הקיימות היום במדינה של ימין ושמאל, דתי חילוני וכל ההגדרות האלה, ולכן הדברים שהיא אמרה הם סופר מעניינים היום, במיוחד לדעתי אפילו אחרי השבעה באוקטובר.
0: מצד שני, יש את העניין של ההצעה שלה ללבנטיניות ולשבירה באמת של כל של ההחלטה הזאת. אני לא חייבת להחליט עכשיו ולהגיד לך מה אני, אם אני דתייה או לא דתייה. אתה יכול להיות אחר, אתה יכול להיות גם וגם כל מיני דברים, ויכול להיות שבזה היא באמת כן צדקה, כי אתה יודע, ממרחב שרבים בו חשבו שהם רוצים להיות אירופה, הלבנטיניות ניצחה.
1: לגמרי, את יודעת, אני חי את הדבר הזה וגם חושב שזה ערך. תראי, גם צריך להגיד שכשהיא דיברה על לבנטיניות, זה היה כמו להגיד ארסיות, זה היה כמו להגיד פרחיות, או כמו להגיד מזרחיות. כן?
0: נכון, זה היה גנאי. נכון.
1: מילת גנאי שאף אחד לא חשב להגיד לבנטיניות כערך חברתי או תרבותי. והיא אמרה את זה כבר אז, והיום אני חושב שאפשר לראות כמה היא צדקה. כי היום אנחנו מבינים שהביניים, התרבות הביניים שלנו, שאנחנו לא בדיוק מדינה אירופאית או תרבות אירופאית, ולא בדיוק תרבות מזרחית, ערבית או שבטית, ואנחנו לא בדיוק חילונים עד הסוף ולא דתיים עד הסוף, כל הדבר הזה הוכיח שהיא לחלוטין צדקה, היכולת שלנו כישראלים להיות גם וגם, זה כאילו נתפס לנו היום כאיזה פשרה שעשינו בין כל מיני... פרדיגמות שונות שיש בחברה הישראלית, כן, דתיים, חילונים, חרדים. היא אמרה מלכתחילה, התפיסה הזאת של הביניים, של הגם וגם, היא תפיסה מלכתחילה, היא לא משהו שאנחנו נקלענו אליו, היא אמרה משהו שהוא ערך מאוד גדול שיש בישראליות. זה מה שהיא ראתה, זה היופי שהיא ראתה בעצם בישראליות, ובפני שאישהו בכלל ייחס לדבר הזה איזשהו יופי או חשיבות, כי היא פעלה בתוך מרחב שהוא מאוד אידיאולוגי, שיש בו ויכוח אידיאולוגי מאוד מאוד חזק. עד היום, אבל היום אני חושב שהמרחב האלימינלי הזה, שכהנוב היא הייתה לדעתי, היא ניסחה אותו בצורה הכי מדהימה.
0: כן.
1: היום המרחב הזה הוא מאוד פורה, מפרה, וכן, אנחנו לקראת בחירות, גם האירוע הזה הולך להיות באווירה של לקראת בחירות, של חידוד, כאילו אני רואה שאנחנו מחדדים עוד יותר המחנות את את העמדות ואת את המחנאות. כן, אני חושב כהנוב אחד הדברים הכי חשובים בדמות הזאת ובגישה שהייתה לה, זה לא לעשות את זה, זה לא ללכת עם האידיאולוגיה שלך עד הסוף ושימות העולם. קודם כל בני אדם, קודם כל אנחנו צריכים לחיות יחד. המילה הזאת פשרה, כן, כהנוב מזכירה את המילה פשרה כדבר חיובי ונפלא,
0: כן.
1: שהוא מאוד אנושי. היום אנחנו באיזה מקום שפשרה זה מה, למה שאני אתפשר? אנחנו לא מתפשרים.
0: נכון.
1: בקמפיין בחירות אף אחד לא מדבר על פשרה.
0: אתה, אפרופו כהנוב צדקה, זאת אומרת, אם צריך לרסס גרפיטי, כהנה צדק או כהנוב צדקה, שאלה היא מה זה צדק, זאת אומרת, באיזה מובן, במובן מה שקורה בפועל, או במובן מה שהיינו רוצים שיקרה, אבל אתה, אופטימי או פסימי?
1: באופן, זאת אומרת, גם בהקשר הזה, אולי כהנוב הייתה אומרת לא ללכת על הגדרה של או-או.
0: אוקיי.
1: לפעמים אני אופטימי, לפעמים אני מסתכל על דברים, תראה, בהרבה... אני חושב שכשרמת ההפשטה היא גבוהה, כשאני מסתכל ככה על על החברה שלנו מגבוה, אני רואה תהליכים מדהימים בהקשר הזה. בהקשר הזה של לא לבחור צד של מסורתי, או של דתי או חילוני, או ימין ושמאל, או שמרני וליברלי. אני חושב שאנחנו חברה, אם אני מסתכל למשל על המוזיקה הישראלית, שאותה אני חוקר, ההגדרות שהיו פעם רלוונטיות של מוזיקה מזרחית מול רוק ישראלי למשל,
0: כן.
1: היום כבר לא רלוונטית. וכשאנחנו מסתכלים, וזה גורם לי להיות מאוד אופטימי בהקשר הזה. מצד שני, אם מסתכלים על הכיתוב שחוגג פה, והמחנאות, שכל מה שקורה טוב במדינה, זה בזכותנו כמובן, ואנחנו גם נלך אחורה למי שייסד את המחנה שלנו. אני זוכר שלמשל בתקופת הקורונה דיברו על החיסונים, דיברו על... בזכות מפאי שהקימה מערכת בריאות כל כך מתפקדת, כאילו זה הפך להיות כבר גרוטסקי, וגם מהצד השני כמובן, כמובן כל דבר רע זה באשמת הצד השני. המחנאות והכיתוב זה דבר שהוא, זה מפרק אותנו, זה פשוט מפרק אותנו, ומהבחינה הזאת אני מאוד לא אופטימי. אנחנו גם לקראת מערכת בחירות שזה כמו ללכת למשחק כדורגל בידיעה שזה יסתיים ב-0-0, ככה זה מרגיש לי.
0: כן.
1: אנחנו פשוט מתנגשים בקיר בהקשר הפוליטי, אבל כשמסתכלים מלמעלה, אני חושב שיש הרבה סיבות לאופטימיות בחברה הישראלית.
0: אוקיי. אני מנסה להכיל את המורכבות הזאת. נכנסתי לרגע לדכדוך, אופיר.
1: לא, לא, לא. חלילה. יש לנו, צריכה להיות לנו עין טובה. דרך אגב, כאן הוא באחד הדברים היפים בכתיבה שלה, אומרים שהיא דיברה על זהות מזרחית, והייתה, כאילו היא לא הייתה אקטיביסטית מזרחית, היא לא הצטרפה לפנתרים השחורים,
0: no.
1: והיא לא הייתה ויקי שירן, והיא לא הקימה את הקשת המזרחית. הייתה לה תמיד איזושהי עין טובה בכתיבה שלה, זה מאוד מעניין לראות, אפילו למשל שהיא מדברת על הקיבוצים, או שהיא מדברת אפילו על הקרטנות של הקיבוצים, כן? היא עדיין אומרת איזה יופי, איזה כיף זה להיות אישה במקום כזה. בחלוציות הציונית יש מקום גם לנשים. והיה תמיד איזשהו מבט מורכב שלא רואה רק שחורות, והרבה פעמים אקטיביסטים מומחים בזיהוי עוולות, ובדמיד לדעת איפה יחסי הכוח באים לידי ביטוי. ותמיד לכהנוב, גם ביחס אגב לסכסוך היהודי-ערבי, תמיד היה לה מבט מאוד מורכב. של מחד ומאידך, והדברים הם יותר מורכבים, והיחס לנשים תמיד מאיר איזושהי תאורה אחרת על הסיטואציה. אני חושב שהעין טובה זה דבר שאנחנו מאוד, אנחנו צריכים אותו. המחנאות קצת הורסת לנו את העין הטובה, כי אם המחנה שלי בשלטון, אז העין שלי טובה, אבל אם המחנה שלי לא בשלטון, אז עכשיו הכל רע, הכל חמוץ, הכל...
0: נכון, נכון.
1: ומשני הצדדים אגב, ראינו את זה, יצא לנו לצערי לראות את זה מכל הכיוונות. אבל אני חושב שעין טובה היא דבר מאוד חשוב באופן כללי בחיים, כאילו, אבל במיוחד בנושא התרבותי והפוליטי שלנו.
0: אז אני אגיד שהערב הזה יתקיים השבוע ביום רביעי בבית רדיקל, בשעה 21:00. כהנוב צדקה, אופיר טובול, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך, מאיה.
0: להתראות. ועם זה אנחנו מסיימות. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולכן עוז. על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להאזנה, עדיין הן מחכות שם, כל יום, כל יום, כל היום, 24/7, ביישומון כאן, אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען. כאן תרבות.
4: מחר בכאן 11, זה מתחיל.
5: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
4: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
6: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
7: לנקות חלונות.
6: למכור חלות.
4: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
5: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
4: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים
8: 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM,
0: וגם באתר וביישומון של כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר קיש סבור כי עד שהמשטר באיראן לא יוכרע ולא יוחלף, ימשיכו המדינות להחליף מעלומות. ראש הממשלה נתניהו הגיע לשמוע את עדותו של היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט. האישה שנרצחה לילה בבאר שבע היא נעינה מלדה בת 40. סייעת בגן בהוד השרון נידונה ל-10 שנות מאסר בגין מעשי אלימות בפעוטות. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
10: החדשות ברשת
9: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. ההיערכות בישראל לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה לחדש את המערכה באיראן עוד לפני הבחירות בישראל ובחירות האמצע בארצות הברית. השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת בית כי עוד עימות עם איראן הוא בלתי נמנע, אך מעריך כדבר לא יקרה לפני הבחירות.
11: אני חושב שעד שהמשטר לא יוכרע ולא יוחלף, דבר הזה לא יסתיים. אני חושב שארצות הברית מבינה את זה היטב, דונלד טראמפ מבין את זה היטב. כרגע המצב דווקא עובד לטובתנו, הם מוחלשים, החרם הכלכלי משפיע, ולכן אין לנו אינטרס, בטח לישראל, להוביל למהלך יזום בעניין הזה. אני גם מקווה שזה יקרה רק אחרי הבחירות. אני לא חושב שאיראן תתחיל מהלך התקפי יזום שלה מול ישראל או ארצות הברית עד אחרי הבחירות.
9: השר קיש אמר את הדברים לרוני קובן ולשחר גליק. משפט נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים נמשכת בשעה זו. עדותו של היועץ המשפטי לשעבר לממשלה אביחי מנדלבליט מטעם ההגנה. כתבתנו שלי טפירו מוסרת כי מנדלבליט הודה שלא הכין תוכנית חקירה ואמר הפעולות העיקריות של המשטרה הודכנו ואושרו בידי לתפיסתי וכי לא אישר כל פעולה של המשטרה בתיק. כתבתנו מציינת כי אל בית המשפט הגיע לפני זמן קצר ראש הממשלה נתניהו. הרצח בבאר שבע הלילה. האישה שנרצחה ככל הנראה בידי בעלה היא נעינה מלדה בת 40. הבעל בשנות ה-40 לחייו שהתקשר למשטרה והתוודה שדקר את אשתו נעצר. ידיעה שמסר כתבנו איציק זוארץ. 10 שנות מאסר נגזרו על סייעת בגן בהוד השרון בגין מעשי אלימות בפעוטות. הסייעת בגן של סיגל, רואן עבד אל חי, הורשעה לפני חצי שנה בביצוע של יותר מ-270 עבירות אלימות כלפי 8 פעוטות בגן. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. עורכת הדין מיטל אילן מהפרקליטות הביאה סיפוק מגזר הדין שניתן בבית המשפט המחוזי בלוד.

0: ביקש להעביר מסר חד וברור, שמי אשר יפגע בילדינו, מי אשר לא יטפל בילדים בחמלה, באהבה, אין מקומו להיות בגני הילדים והוא יורחק משם. כמו כן נגזר פיצוי כספי של 450,000 ש"ח, שחולק בין משפחות נפגעי העבירה.
1: שגריר ישראל בבלגיה, דוד סרנגה, הגיש את כתב האמנתו למלך פיליפ, כך הודיע משרד החוץ בירושלים, כשבנו רם ברנדס מוסר, כי המלך שב והגיש את מחויבותה של מדינתו להיאבק באנטישמיות ולהבטיח שבני הקהילה היהודית יוכלו לחיות בביטחון. במסעדה שבצפון רמת הגולן, נספתה אישה כבת 60 בשריפה שפרצה בבית. צוות מד"א עשה בפעולות החייאה ולבסוף קבע את מותה.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות.
3: פותחים חשבון.

0: התחזית מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. ביום שלישי לא יהיה שינוי ניכר במידות החום.
1: מחר בכאן 11 זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם,
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות שלומי אברבוך וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן תרבות.
5: כאן תרבות.
6: מלא היה שווארמה, אורז, עכשיו נגיד הגיע חלה שמיצל עם מלא כפיות וקולה וספרייט.
7: השעות שלי נגמרות בשתיים, אז אני לא יכולה למרוח את זה הרבה זמן.
8: שרתי את המפתח באיפה שמים את המרפק בין המושבים.
9: מתים עליהם עם תומר שוורץ, ליאת שדה סעדון ועדווה אברמוביץ'.

0: שומע עמרי, עד עכשיו הצלחנו לברוח מזה. השבוע הייתה יום הולדת 22 למאי אהובתך. שלושה חודשים מפרידים ביניכם. אתה אמנם הגדול, אבל הנה מאיה מגיעה לגיל שאתה רק יכול לחלום עליו. זה ממש לא הגיוני ועוד יותר לא נתפס, שמעכשיו הפער רק יגדל ויגדל. הריחוק הפיזי, הזיכרונות המתוקים, האהבה האמיתית שהייתה ביניכם. ביומן בעזה כתבת על האהבה הגדולה הזאת ועל הגעגוע אליה למאיה, להכל בה. כתבת לעצמך גם רשימת דברים לעשות כשאני יוצא מכאן. הסעיף הראשון היה חיבוק למאיה. ומי היה מאמין שכמה ימים אחרי זה התאספיד אותך בבית הקברות? במקום שאחרי כמה חודשים השתלו סביבך את דשא יצהר האגדי. הדשא שבקלות יכולתי לדמיין אותך ואותם מתחתנים עליו בכפר מונש. על המרבדים, בעוד כמה שנים. ואיך אתה שיקור, אבל לא לגמרי, לוחש לי איזו זכייה בפייס. עדד, מה אומר? שלום, אתם מאזינים להסקט מתים אליהם. אני תומר שוורץ, ואנחנו היום בפרק מיוחד עם שלושה אורחים. לפני האורחים יש איתנו גם כמובן את ליאת שדה סעדון, ואת אדווה אברמוביץ', השותפות שלי להסקט, והן נמצאות בקונטרול. שלום לליזה, שהייתה בת הזוג של איתי, של ליאת, כשהוא נהרג.
1: היי, שלום, אני ליזה פידלר, וזהו, הייתי האהובה של איתי סעדון.
0: נכון. שלום לזק, מי שהיה בן הזוג של נועם.
2: אהלן.
0: אהלן. ושלום למאיה, מי שהייתה בת הזוג של עומרי.
3: היית אומר.
0: מכירים? שלום, שלום. אז אנחנו באמת היום בפרק מאוד מיוחד. האמת שהיינו אמורים לעשות את הפרק הזה כבר לפני איזה שנה, אבל זה לא הסתדר. ואנחנו ככה כבר כמעט שלוש שנים אחורי. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הפרק שאנחנו הקלטנו עליכם, על בני הזוג, היה, וואו, פרק מאוד מאוד עצוב. דעתי זה הפרק היחיד שאני באופן אישי בכיתי בו, היה לי נורא קשה. כי אולי זה כזה לפרצוף פתאום את הנאורים שבאו פתע אל סופם. אבל אני חושב שאולי דווקא נתחיל ממשהו קצת נחמד, אולי. עשינו שיחת הכנה, כזה שלושתנו, זה הקטע נחמן, בזום, ביחד עם צליל, ושאלתי אם יש דברים שאי אפשר לשאול וכאלה, וסך הכל זרמתם לגמרי, אמרתם שהכל בסדר. ואז כזה אמרתי, רגע, אני יודע שלמאיה יש בן זוג, ולזק יש בת זוג, ליזה, מה איתך? ואז... היה מין חצי משפט כזה עם הרבה חיוך של ליזה, שאופס, אני צריכה לדבר עם ליאת. אז קודם כל דיברתם?
1: ברור, דיברנו. פשוט קצת הוצאת אותי מהארון, כמו שאמרת. זה די טרי, אז זה למה עדיין לא הספקתי לספר. וכאילו כמובן רציתי לספר פנים מול פנים, שמכבד.
0: וואלה. אז אולי דווקא אני אתחיל מזה, ליזה. ואני ארצה ככה... טיפה לשמוע מהדבר הזה, איך עוברים לדבר הבא, ואיך זה מרגיש, ולא יודע, מה שורט אותך בזה? אם שורט?
1: אני אגיד ואומר שכן, אני נמצאת עכשיו בזוגיות עם הבן אדם שבאמת מכיל כמו שצריך, ויודע גם... לשאול אותי את השאלות הנכונות, וגורם לי להביע, כאילו, באמת את הדעה שלי ב-100%. להגיד שזה קל, לא אגיד את זה ככה, אני אגיד שזה מורכב, כאילו, זה מורכב לשני הצדדים, כמובן גם לבני זוג ולבנות זוג החדשות, להבין את הסיטואציה הזאת, כי, כאילו, אהבה עם האהובים המנוחים שלנו נגמרה כאילו בעל כורחנו, וזה כאילו זה לא ייעלם, הם חלק מאיתנו, כאילו אנחנו כזה מנסים לחיות גם בשבילם. אז כאילו כמובן צריך את האנשים שבאמת הכי יתאימו לזה ויהיה להם אינטליגנציה רגשית גבוהה כדי להכיל את זה. ו אני מודה שכאילו נפל עליי הבן אדם הזה שבאמת יכיל את זה. אבל לאט לאט אני פותחת את הלב. וואי, זה מרגש אותי, סליחה.
0: אוקיי, מאיה? איך זה היה לספר?
2: וואו, נראה לי שזה היה הדבר הכי מרכזי. כאילו לקח לי כל כך הרבה זמן לספר לכם. ואתה יודע כאילו כמה אתם הייתם חלק מכל דבר שקורה בחיים שלי כבר כמה שנים טובות, כאילו שאתם בערך הראשונים שאני מספרת להם על כל דבר. ופתאום כאילו זה ממש הקפיא אותי, כאילו ממש לא הצלחתי לדבר איתכם, וזה כאילו זה, לי לפחות זה הרגיש שזה יוצר ריחוק מטורף. ואני חושבת שבאמת לספר לכם זה מה שהפך את הניסיון שלי להתקדם לממש אמיתי. זה היה מאוד קשה לספר. גם עשיתי את זה בהודעה בסוף.
0: אבל בהודעה לכולם, לכל המשפחה.
2: לקרובים, כן.
3: שלחת הודעה ויצאת מהקבוצה.
2: שלחת הודעה וחיברת טלפון ליומיים, כן.
0: האמת נכון, עכשיו אני נזכר, מאיה, שכששלחת הודעה והורדת את הפלסטר, אז וואו, כולנו הגבנו לך וואו, איפה מאיה?
2: אין מאיה יותר. כן, זה היה... זה היה אחרי מחשבה ארוכה על זה, והרבה פעמים שפשוט ממש קפאתי, כאילו ממש לא הצלחתי לדבר איתכם על זה. ופתאום כזה, בדודה שלי אמרה לי, טוב, אולי תכתבי להם הודעה. כאילו זה ייתן גם להם זמן להבין, כאילו רגע להתמודד עם זה, הם לא יצטרכו לשים איזה מסכה מולך, כזה של להיות בסדר כדי שלא תרגישי שאת עשית משהו לא בסדר, או שאת כאילו לא תצליחי למצוא את המילים הנכונות. ואז אמרתי, וואלה, כאילו, אולי באמת הודעה זה דבר נכון יותר, ולי לפחות. וכן, אני חושבת שזה היה הצעד הכי משמעותי, כאילו, וזה, מאז פתאום דברים התחילו להסתדר, כאילו, קצת הפסקתי להילחם בהתקדמות הזאת.
0: כן, האמת ש... אני מנסה רגע לחשוב על הצד שלי בסיפור הזה, מאיה. אז מצד אחד, אני כבר אמרתי את זה יותר פעם אחת, שמבחינתי מאיה הפכה להיות בת זוג של הבן שלי, הפכה להיות כמו הבת שלי. וברור שאני רוצה בטובתה, אבל נגיד שסיפרת את זה, אז מאוד שמחתי בלב, אבל כשאני מנסה רגע, נגיד, לקלף את עצמי פנימה וכאלה, אז נגיד לא אמרתי לך, אחרי שסיפרת לנו וישבת איתנו עם שיר לביתי וזה, אבל לא אמרתי לך, טוב, בואי תביא אותו לפה מחר, בואי תראי לנו תמונות, בואי... את מבינה, יש איזה משהו שיושב.
3: אדווה עשתה את זה רק שתדע.
0: אדווה עשתה את זה? תכף נגיע אליך.
2: גם אתה זרקת משהו על תמונה.
0: באמת?
2: אגב, אני זוכרת, ושירי הייתה כזה רגע.
0: וואו.
2: גם אני הייתי רגע.
1: מסקרן, זה מסקרן.
2: זה מסקרן, אבל זה... כן, זה... גם לי, אגב, זה מרגיש ככה, שזה כאילו מצד אחד כן, ומצד שני... מתוך זה שזה הכי קרוב, זה גם עדיין ממש כזה, רגע, צריך את השנייה הזאת. אני יכולה להבין.
0: כן. מה אתה אומר?
3: אין ספק, זה היה הדבר הכי קשה לספר לאדווה. אני חושב שפעם ראשונה, כאילו שזה, זה אופרי בכלל שהוציאה את זה ממני.
0: אופרי, אחות של נועם.
3: כן, אחות של נועם. ביום הזיכרון אולי זה היה, אני לא זוכר אפילו מה זה. שסתם ישבנו, דיברנו, והיא עשתה לי, כאילו, אני יודעת שכאילו, אני מרגישה שהתרחקנו, ושזה. ואמרתי לה, כאילו, עכשיו, לך תסביר שהם כנראה, כאילו, מהקבוצת אנשים הכי חשובה שיש לי בחיים, וזה פשוט קשה, כאילו, זה נורא מקשה להחזיק את שתי העולמות באותו רגע שכאילו, יוצאים, אבל יישאר קרוב למשפחה של נועם, זה היה מאוד קשה להחזיק את שני הכובעים, במיוחד שגם סוף, זה לא, כאילו לא דיברתי איתם על זה יותר מדי, אז להחזיק כאילו, כאילו שאני יוצא עם מישהי, ועכשיו אנחנו, ואני מדבר על זה עם אופרי, ולספר למשפחה, זה היה מאוד מאוד קשה, ואופרי כאילו שהיא אמרה לי שהתרחקנו, אז אמרתי לה כן, וסיפרתי לה בעצם שאנחנו יוצאים, ואמרתי לה, אל תגידי לאמא. אמרתי לה, אל תגידי לאדווה עדיין. נשארתי, אם אני מפחד להגיד לאדווה, אמרתי לה, כן, אני... זה, עוד לא. והיה איזה פעם אחת אחר כך שהגעתי אליהם הביתה, ואמרתי, באתי מראש, אמרתי, טוב, עכשיו אני אומר לה, ופשוט ישבתי כאילו לספה, והייתי כזה, לא, לא, אין מצב, לא מצליח.
0: וואו.
3: ואז פעם אחרי זה, נדבה עוד פעם שהיא שאלה אותי מה אני עושה, איך אני מתמודד ואיך אני מנסה, ואמרתי לה, כאילו קצת השחלתי את זה פנימה, אמרתי, משהו מנסה, אני יוצא עם אישי, וביחד. זה כזה, כאילו, כמה שפחות מילים, לזרוק את זה, ועושים את זה על השולחן, ו...
0: וואו.
3: היה מאוד מאוד קשה.
0: ונגיד, זק, איך זה הולך איתה, בלי להיכנס יותר מדי לעומק, אבל כן מעניין אותי איך היא, החברה החדשה, איך היא מרגישה עם להיכנס לדבר כזה.
3: זה מאוד מאוד מורכב. מאוד קשה. היא הכירה את זה קצת לפני, היה לנו איזה רקע משותף, אז היא כן הכירה את זה ונכנסה ביודעין לדבר, ואני אמרתי, כאילו, אני נכנס לזה ואני פתוח ב-100%, כאילו, אני אומר בדיוק מה שזה, שלא יצא מצב שפתאום אני שומר בפנים איזשהו חשש ואיזשהו זה. אמרתי לה, נראה לי בפעם השנייה שיצאנו, שהדבר הכי קשה שנראה לי שיהיה לי, זה יהיה לפגוש את המשפחה. כי בסוף יש כאילו, עד אז היה לי משבצת אחת של המשפחה של נועם, המשפחה של הבת זוג, ופתאום זה להכניס עוד משפחה לאותה משבצת. אבל זה משבצת אחרת, כי תמיד שאני מסתכל עליהם, על הדבר...
0: על אברמוביץ'?
3: הם כמו, לא יודע איך, זה משפחה, אבל כאילו זה משפחה שלי. אבל זה הדבר הכי קשה היה להכניס... לפתוח את המשבצת הזאת ולהכניס עוד מישהו לאותה משבצת, כי בסוף זה מה שנשאר לי, בסוף זה מה שנשאר מנעם. כאילו הקשר איתם זה מה שנשאר.
0: ולא רק מבחינת קשר, בכלל איך החברה החדשה מקבלת את זה שאתה איבדת את נועם?
3: קשה, זה מאוד קשה. ואנחנו מדברים, ויש לי מזל שהיא ממש, היא ממש ממש מכילה את זה, וממש נותנת לי את המקום, ואנחנו מדברים כאילו... מאוד פתוח וכנה על מה התחושות, כי גם שתפת אותי, כי בסוף כאילו זה קשה, כמו שאמרתי, כאילו להכיל את זה שזה לא, כאילו שעדיין יש אהבה לבן זוג, בת זוג הקודמת, וזה לא איזשהו אקס כזה שאפשר להתגבר על זה ולומר כאילו זה, ובאמת יש מזל שהיא ממש ממש קבלת את זה, כאילו זה פשוט, איך זה נפטר, פשוט בשיח פתוח וזה, בתחושות ש... גם של, כאילו גם לה זה מאוד קשה, וזה לגיטימי.
0: תגידי, מאיה, נגיד, איך את רואה את הקשר שלנו איתך קדימה? עוד 5 שנים, 10 שנים?
2: אז אני אגיד קודם כל שאני ממש ממש הזדהיתי עם מה שזק אמר. ממש מבינה את המקומות שהוא בא מהם, וכאילו אני גם חושבת ש... אגב, כאילו, בן זוג חדש, אני חושבת שגם מזה נכנסתי לזה, שמבחינתי, כאילו, זה קצת, אולי זה לא טוב, לא פוליטיקלי קורקט להגיד את זה, אבל אתם קודם, כאילו, וזה מאוד ברור, כאילו, גם הוא נכנס לזה בידיעה שזה המצב. כאילו, ושוב, זה באמת, לי זה כאילו כל כך ברור שהקשר איתכם מאוד חשוב לי, והוא שווה ערך למשפחה שלי מהבית, כאילו, זה לא משהו שמשתנה. ואני גם חושבת שמשהו בי מאוד נרגע על זה. כאילו, אני חושבת שברגע שבאמת הבסיס הכי יציב שלנו יתערער ככה, אז כאילו שום דבר לא באמת הרגיש יציב. ואני ממש כל הזמן חששתי שכל דבר ישמת לי בין הידיים. כאילו, כל קשר משמעותי שיש לי, וכל דבר שחשוב לי פשוט כזה, פתאום יקרוס ולא יהיה לי אותו. ואני חושבת שבנקודה שאנחנו בא היום, אחרי הרבה הרבה תהפוכות שעברנו ביחד, ותקופות שונות, אני ממש מרגישה שכאילו אני יודעת שאנחנו משפחה, כאילו אני לא מרגישה שיש איזשהו חשש על המקום שלי איתכם, על המקום שלכם אצלי, כאילו אני ממש מרגישה שזה בטוח לי, כאילו.
0: כן. ליזה, אולי תספרי בכלל על הקשר שלך עם איתי.
1: כן. אז אני הייתי בת 17 כשהכרתי את איתי, זה היה בדיוק 3 משמרות אחרונות שלו בגלידריה, כשאני באתי לעבוד. אז ככה תפסתי אותו ב3 משמרות האלה, וקצת הכרנו, צחקנו, התחרנו במי עובד יותר טוב וכזה. ואז משם נוצרה חברות שהתגלגלה לאהבה. היינו 2 שנים ו7 חודשים ביחד. כאילו אני הכרתי את הזוגיות שלנו בעיקר כל תקופת הצבא, ממש ליוויתי אותו מהגיוס וכמעט עד השחרור שלצרינו ככה נקטע שבועיים לפני, וכאילו איתה היה החבר הכי טוב שלי, הוא כאילו גם היה בן זוג הראשון שלי והאהבה הראשונה שלי, אז גם כאילו נורא נורא שמחתי לחוות את זה איתו, כי הוא באמת היה בן אדם כאילו הכי מתאים לזה. אהבנו לטייל, טסנו ביחד, הלכנו להופעות, כאילו...
0: לאיפה טסתם?
1: טסנו לרומא. זו הטיסה היחידה שהייתה לנו, אבל הכי נהננו בעולם, והכרנו ככה אחד את השני יותר טוב. וזהו, כאילו, תכננו כמובן תוכניות ביחד, וכל נקטע.
0: ואיך בעצם פגשה אותך המלחמה כשזה התחיל?
1: כשזה התחיל, אני הייתי עדיין בצבא, הייתי בערך 4 חודשים לשחרור, ואיתי בדיוק היה בשבת האחרונה שלו בצהל, ואז זה היה נורא קשה כאילו לדאוג, וזה כמובן כן שמחתי שהוא לא יצא הביתה, כי בתכלס הוא התנדב להישאר שבת עם כל הפלוגה, ואם חשבתי כאילו מה היה קורה אם הוא היה במרכז והרץ מיד כאילו לדרום, כאילו אולי זה היה נקטע יותר מהר.
0: הוא היה ברמת הגולן?
1: כן, הוא היה ברמת הגולן, ואז כל חצי שעה בערך דרשתי עדכון לבדוק מה איתו, ובו זמנית גם בדקתי עם החברה הכי טובה שלי מהצבא, אגר טולדו, לגבי הבן זוג שלה שהיה בנחל עוז, אז כאילו גם זה היה קשה, לבסוף הבן זוג שלה נהרג שם. אז גם חיפשנו כל מידע קטן, וזה גם שגעתי את איתה אם הוא יודע אם קרה שם משהו, וכאילו אם יש לו אנשי קשר שם וזה. וזה היה נורא נורא מלחיץ, ובסופו של דבר הוא פשוט אמר לחברה טובה שלו מהבית, תקשיבי, ליזה לחוצה בטירוף, תדברי איתה, תרגיעי אותה, כי אני לא יכול להיות זמין כל הזמן. וזה מה שקרה, והרגענו אחת את השנייה ככה.
0: וכמה יצא לכם להיפגש לפני שזה קרה? זאת אומרת, בין השבעה באוקטובר לשניים בנובמבר.
1: כן, יצא לנו להיפגש בערך 3 פעמים.
0: מתי פעם אחרונה? את זוכרת את הפגישה האחרונה?
1: פעם אחרונה, כן. אני זוכרת שזה היה יומיים לפני הכניסה הקרקעית לעזה. הגענו אני ואבא של איתי, אייל. מיקה וליאת לא יכלו להגיע. אני זוכרת שהגענו ובדיוק כולם היו חולים, וגם איתה היה ממש ממש חולה כזה, הייתה שם שפעת או משהו כזה, ואני זוכרת שבאמת כאילו נשקתי אותו בטירוף, וכאילו הוא אמר כאילו מה את עושה אני חולה כאילו, ואמרתי לא אכפת לי. הייתה מין התחושה כזאת שכאילו הלחץ, הדאגה כאילו שיקרה משהו. וזהו, זה היה כזה, כמו שליאת תמיד אומרת את זה, זה היה כזה בצורה מחתרתית, כי בתכלס אסור היה לראות אותם. וכן, כל פעם כאילו נאחזתי בחצי שעה הזאת, בשעה שהיינו איתו, כאילו נאחזתי בזה ממש, כאילו. כי זו הייתה תקופה נורא נורא קשה, וכאילו לא היה תמיד מענה ממנו, ולא יודעת איך הוא מרגיש, אבל כאילו, כן ראיתי שהוא היה כזה בחשש. וקצת חלש גם, אז נורא פחדתי, כאילו, מה יקרה אם הם ייכנסו?
0: וכשהם נכנסו, תוך כמה זמן זה קרה?
1: זה קרה תוך שבוע אחרי הכניסה הקרקעית.
0: ולא הייתי איתו בקשר בשבוע הזה?
1: לא.
0: בכלל לא.
1: לא היה טלפונים, כן, רק הייתה קצינה ששלחה מדי יום עדכון, כאילו, היי, כל החבר'ה בסדר, כאילו, כולם בריאים ושלמים, ואז... ביום שלפני, כאילו ביום שזה קרה, היא לא שלחה הודעה בזמן, ואז כאילו נורא נורא נורא נלחצתי. ואז ככה, אני קיבלתי את ההודעה רק בשלישי ל-11, ואני זוכרת את עצמי הולכת כאילו לישון, עם מחשבה כזה, טוב, אם הוא נהרג, איזה קקו אני עושה לזכרו, איזה תמונות אני מעלה, מה הוא ירשה לעלות, מה פחות, כאילו...
0: מי כזה, שואל אותו.
1: כן, מי שואל אותו, אבל כאילו אמרתי, וואי, כאילו למה זה עולה לי למוח בכלל, כאילו, מה זה המחשבות הנוראיות האלה? אז גם כולן התחילו לשאול אותי באותו היום, כאילו, וואי, את לא מדברת על איתי, כאילו, את חזקה, כאילו, כל הכבוד לך וזה, וכאילו... אני העדפתי שלא ישאלו אותי, כי אין לי עדכון ממנו, אז כאילו זה היה נורא נורא מציף אותי כנראה. אז פתאום לכולם הייתה תחושה כזאת. וגם חברה טובה שלו מהבית רשמה, פתאום, כאילו לא דיברנו כל השבוע, פתאום רשמת, אני חוששת לגבי איתי. כאילו, כולם הרגישו את זה. אז באמת בחמש בבוקר, קיבלתי צלצול מליאת, אליזה, תפתחי את הדלת.
0: איך אתה שמעת?
3: אני הייתי בבית ויום שבת בבוקר, האמת, כן, המשפחה שלי גם הגיעה מאנגליה, בכלל הגיעו איזה יומיים לפני, אף אחד לא ראה כאילו מן הסתם זה, וזה בכלל היה קטע. מרים אותנו, לא זוכר אפילו באיזה שעה להזקות, נכנס לממד, ולא כל כך מבין מה קורה, וקיבלתי הודעה אחת ממנה, שהיא אמרה שהיא מפחדת בטירוף.
0: מנועם?
3: כן.
0: זה בשבעה באוקטובר?
3: כן. לא, בהתחלה לא ידענו מה ההיקף של הדבר, מן הסתם, כמו כולם בגדול. אני חושב שיש רק כמה טילים והזקות, ויהיה בסדר. ניסיתי קצת להרגיע, כאילו, אמרתי, טוב, בסדר, הזקות, זה יעבור ויהיה בסדר.
0: אבל אתה הספקת לענות לה? התכתבת איתה?
3: אז היא שלחה לי את ההודעה ב-7.41, שלפי מה שאני הבנתי אחר כך ב-7.45 כבר כאילו הגיעו לשם ונותק הקשר עם כולם, ואני הגבתי לה גם כאילו איזה 3 דקות אחרי, היא לא הספיקה לענות, וכל יום זה היה משהו אחר. בסוף, באותו יום, אני אפילו לא זוכר מה עשיתי באמת כל יום ומה זה, אבל כל לילה הצלחתי למצוא איזה משהו אחר לישון איתו, כי אמרו שזה רץ איזה סטורי, שאמרו שכאילו התצפיתניות של נחל עוז בג'וליס, כאילו. וביום ראשון אמרו שיכול להיות שהיא נכתפה בכלל. וכאילו, אמרתי, כל יום מצאתי איזה משהו אחר לישון איתו. במהלך היום לא אמרתי, לא מדבר, לא זה, התנדבתי, עזרתי בקיבוץ, גם פשוט לשרות ביטחון לכולם, לא דיברתי על זה, לא זה, אף אחד לא כל כך ידע גם מה זה. אחר כך אנשים אמרו לי, כאילו, תשמע, כאילו, רק עכשיו אני מבין מה הסיפור, אבל ובאותו זמן אני ועוד 2 חברים ארגנו, ניסינו לארגן תרומות, כי זה גם מה שהיה בהתחלה, היה חסר מלא דברים. התחלנו, אוספנו קצת כסף, ובאנו לצאת מהבית ביום, לא זוכר אם זה היה יום שני, יום שלישי, אני לא זוכר כבר מתי יודיעו. ובאנו לצאת מהבית, וחיכינו לאחד החבר, כאילו לחבר השני שיגיע, היינו 3, חיכינו לשלישי שיגיע, ואז כאילו אחד יושב לי בספה, אבא שלי אומר לי, בוא רגע, כאילו בוא שנייה.

0: כי התחלת עם הקטעים בהתחלה.
1: אני אשם. אתם כמו אדווה וליה, תמיד אני אשם.
0: כן, ואז הוא, ואבא אמר לי, לא יודע מי התקשרה אליו, אני לא זוכר, אולי זו הייתה אחת הדודות של נועם, התקשרה ואמרה לאבא, אבא אמר לי, אני זוכר שפשוט מצאת עצמי עומד כאילו יודע, 3 דקות, פשוט עומד במסדרון בבית, לא יודע, פשוט כאילו כפו, פשוט עומד כפו במסדרון, שנייה זה, ואז הכל התחיל וכל ההתפרצות רגשות, אבל זה היה... זה היה היום שלי, מה שנקרא.
1: מאיה, אולי ניקח למשהו אחר.
2: יאללה.
1: מתאים לך בפיתה.
2: אתה מכיר את הסיפור שלי?
0: ניצל, זה לא אוגן.
1: יש לה קשרים.
0: ממש.
1: לא יודע, אולי תספרי קצת עלייך ועל עומרי. אולי דווקא בקטע של, דווקא מהרגע שפרצה המלחמה, איך זה היה ביניכם? מהשבעה באוקטובר.
0: לא כזה ניצלת, אם זה מה שחשבת.
2: כן, לא כזה.
1: אין פה קונפטי.
2: לא, אין קונפטי. תכלס, השביעי פרץ בזמן מאוד מוזר. עומרי התחיל את בה"ד 1, והוא היה מלא בצבא, ובאותו לילה אני בכלל הייתי בדרך, בין השישי לשביעי הייתי בדרך עם חברים שלי, למסיבה שהצוות של עומרי ארגן בצפון, שהתבטלה, סתם באופן מפתיע, בלי שום קשר. הלכתי לישון מאוחר, קמתי מזה שאבא שלי פותח לי את החלון וצועק עליי שיש מלחמה, וכדאי שאני אבדוק אם צריכים אותי בצבא. ובאמת אני חושבת שמאותו רגע היה, כאילו אומרי, היה לו ממש איזו יכולת כזאת, באמת להיות אופטימי. זה לא היה רק איזו מסכה כזאת שהוא שם, הוא גם עשה אותה כלפי עצמו. כי באמת היה לו איזו מין יכולת כל הזמן להגיד, אני שם בצד את מה שקשה, ואני אתמודד איתו אחר כך, ואני אחב את מה שיש לי חוב, אבל עכשיו אני בסדר. כאילו עכשיו אני משלם עם איפה שאני נמצא, זאת מלחמה שאני רוצה להיות בה. והוא... הוא מאוד מאוד הקפיד להרגיע אותי, למרות שאני כאילו, אני חושבת שמהשביעי אני כאילו הייתי ברעידות בלתי פוסקות וגדול, וכזה, אני חושבת שמתוך גם הרבה לחץ שאני לא יכולה לשנות את הסיטואציה שהוא נלחם, אז הגעתי למרכז תמרון בבסיס שלי, וממש כאילו היה לי איזה צורך כל הזמן להבין איפה הוא, צורך כנראה מאוד רעיל. וממש כאילו הייתי מקפידה כל פעם לבדוק איפה הוא עכשיו, איפה הוא מתמרן, להדכן כזה אתכם, את המשפחה. ואני חושבת שזו הייתה תקופה כאילו מטורפת. ראיתי את עומרי פעמיים בתקופה הזאת. פעמיים... משמעותיות בצורה יוצא דופן, אבל פעמיים, אפילו 3. פעם ראשונה היינו בשבעה של מישהו אחר, שהיה עם עומרי בביסלח כשהוא המודרך, ואני חושבת שזה היה כזה באמת הפעם הראשונה שתפסנו את האירוע הזה. כאילו שמשהו בנו כזה התבגר כזה, ובנו שכאילו אנחנו לא ממש יודעים איך לגשת לזה, אבל זה קורה. כאילו, אנשים שאנחנו מכירים מתים, ושזה לא כזה רחוק. אני חושבת שזה עדיין הרגיש מאוד רחוק, כי לי ולעומרי היה איזה, עומרי אהב לקרוא לזה, המזל הולך עם הטובים. הוא היה ממש מקפיד להגיד לי את זה, שדברים מסתדרים לנו. כאילו, גם בסופה שאחרי זה שהוא יצא, זה היה כזה ביום הולדת שלי, והוא ממש ממש רצה שנצליח להיפגש בסופש. החזירו אותו באיזשהו שלב מהסופש לצבא, ואני כבר הייתי צריכה לחזור לצבא, והוא פשוט כתב הודעה למפקדת שלי ואמר לה, היי, אני ממש אשמח אם היה תצא הביתה, כי אני יוצא עכשיו מעזה, אז אם תוכלי, לא, זה לא עוד לא היה מעזה, זה היה מעוטף, אם תוכלי אם תוכלי לדאוג שהיא תצא, סליחה שאני ממש מקשה, אז, אז זה יעזור. והוא תמיד היה מתחיל את זה בסליחה שאני הורס לך את החיים, אבל אני יוצא גם עכשיו. והיא הסכימה כמובן, כי עומרי היה מאוד משכנע ואהוב על הקהל, ובאמת איכשהו דאג שאני באמת אהיה ביום הולדת, ואני חושבת שזאת הייתה יום הולדת הכי טובה שהייתה לי בחיים. למרות שהייתה באמצע המלחמה והכל, אבל כאילו היה כל כך טוב ומוערך, וכאילו זה מזל שהיה לנו את זה. ואחרי זה היה עוד סופש אחד שהיינו גם בשדמות אצלכם וגם אצלי בבית, והספקנו הרבה, והיה סופש ממש טוב. ולעומרי היה איזה קטע באמת עם הדשא של המשפחה שלי, הוא ממש אהב לשבת שם ממש, והוא תמיד חזר לזה כזה. ובאמת יצא שהדבר האחרון שעשינו אצלי בבית היה לשבת בדשא, וגם לא הרבה אחרי זה הוא שלח לי מכתב מעזה, שכשקיבלתי אותו, קיבלתי את התמונה ממספר לא מזהה בוואטסאפ, אני באמת, הלב שלי כאילו הפסיק לפעום לרגע, אני הייתי בטוחה שזה, לא יודעת למה זה מה שחשבתי, אבל הייתי בטוחה שזה הודעה הכי גרועה שאני מקבלת בחיים שלי, וכזה עומרי כתב לי שם שעוד מעט אנחנו נפגשים, ושנשב בדשא, וגם ככה זאת הייתה הודעה האחרונה שהוא כתב לי בוואטסאפ, ובאמת הספקנו לשבת שם בפעם האחרונה לפני שהורדנו אותו ברכבת. אני חושבת שהתקופה הזאת, בעיקר גם מהיומן שומרי כתב, ביני לבינו היא ממש פשוט ביירה המון המון דברים. אני חושבת שמהרגע הראשון שלנו ביחד הבנו שכאילו די סיימנו, כאילו לא יודעת, כאילו אנחנו נשארים ביחד, וזה נורא הפחיל אותנו, ומאוד השתדלנו כזה לשמור את זה במין ערפל, כאילו אנחנו לא מדברים על זה שאנחנו, כאילו שסיימנו לחפש כזה. ואני חושבת שמאז השביעי אז פשוט לא היה את זה יותר בכלל, כאילו נגיד לי יש שורה שאני לא יודעת אם אתה זוכר אותה תומר, אבל אני ממש זוכרת אותה מהיומן בעזה, שאומרי אמר שזה בכלל מזל נחס לכתוב אותו ולא סיפר לנו עליו, שהוא כתב שם משהו שלי הוא היה ממש חדש, שהוא כתב מה רע לי חיים פשוטים,
1: סבא לב על לסבתא תרצה,
2: כן, ואצל אומרי זה היה לי כאילו כל כך חזק, כי הוא תמיד פלירטט עם הרעיון הזה, כאילו מה רע אני ומה אני משעממים ביחד, ונזדקן ונהיה כל החיים ביחד, וכל יחסית צפוי. אני חושבת שעד אז הוא גם כתב הזה הרבה ביומן שהוא התחבט עם הרעיון הזה, כי באמת שנינו עוד רצינו לעשות הרבה, ולא תכננו את זה ככה. וכאילו פתאום שם זה כזה, התקופה הזאת ממש הבהירה לנו שזה כל כך שטויות כל השאר, וזה היה, זה פשוט היה, לא יודעת איך לסכם את זה.
1: זק, תגיד, איך יוצאים מהאובדן הזה?
0: אז זו שאלה נהדרת, אני לא יודע. אין לי תשובה.
1: בינתיים.
0: אני הרבה זמן בהתחלה קצת ניסיתי להישאר כזה ממוקד, להישאר במסגרת שזה, לא, ואמרתי, מאוד האמנתי בכזה ללכת קצת כזה, כאילו בלקשב לעצמי, שאני ארגיש שאני צריך, אני אלך לטפל בזה, ואני אלך ואני אדבר, ואני אנסה. תכלה זה לא קרה. בפועל, ניסיתי איזו תקופה קצרה, דיברתי עם איזה פסיכולוג, ואז ניסיתי עוד פעם כמה מפגשים פסיכולוגית, אבל איכשהו לא קרה. קצת ניסיתי לבד, הרבה פעמים לא הצלחתי להישען על אף אחד, בעיקר גם כי זה מי ש, כאילו נועם הייתה הבן אדם היחיד שהרגשתי שאני יכול לדבר איתה על הכל ולהישען איתה, להישען אליה. לא, גם לפני, כאילו לפני שנהיינו ביחד, אז הייתי מאוד, מאוד כזה סגור, ומאוד לא משתף, ונשאר מה שיש לי, ושזה שזה הדבר הכי גדול גם, כאילו, שהיא שינתה אותי, שבהתחלה אני זוכר שמעתי מחברה, כאילו חברה משותפת, ששיתפה אותה, שאני לא מדבר, אני לא מספר לה, כאילו, מה אני חושב, ומה עובר עליי, וכזה, ואמרה לה, תני לו זמן, אבל כאילו בסוף זה יקרה, ובסוף היא קצת נתנה לי זמן, אבל נועם כמו נועם, היא מה שהיא רוצה היא מקבלת, אז ובטוב, כן, מה שהיא רוצה היא מקבלת, אבל זה אף פעם לא בראש, היא פשוט מצליחה. ופשוט נפתחתי אליה כמו שלא נפתחתי לאף אחד בחיים, וזה הדבר שגם הכי הלך איתי אחר כך, שהיא שינתה אותי, שפשוט עכשיו אני גם מרגיש יותר בנוח. עדיין קצת חוזר אחרי הדבר הזה, הרגלים ישנים חוזרים, אבל בסוף זה גם הדבר שהכי לקחתי ממנה, ועם זה אני מנסה ללכת, של איך להתמודד עם זה, זה להיות יחסית פתוח עם זה, למרות שהרבה זמן קצת כאילו הכנסתי את זה לאיזושהי מגירה, ואמרתי, לא כל כך בא לי, אבל כן, שלחתי לה דבר לפני כמה ימים, אמרתי לה, תעזרי לי קצת לטפל בעצמי, ותני לי קצת דברים.
1: אבל זה פוגש אותך ביומיום?
0: בתקופות. עכשיו, לא יודע, כמה שבועות האחרונים, אולי בגלל הפודקאסט שהתקרב, ואולי בגלל התאריך בכלל, כאילו אנחנו די סמוכים גם לתאריך. שזה סתם, זה משפיע חוזר כאילו במצב רוח ובתחושות ביומיום ומוטיבציה בכלל לצאת כאילו הרבה פעמים מהמיטה שאני מרגיש שזה זה, אני מרגיש שהעול הזה יושב עליי, אני מרגיש שהרבה דברים יושבים לי על הלב נגיד ואולי בגלל שגם השארתי את זה הרבה זמן ומההתחלה מהרגע שזה קרה קצת כזה לא עצרתי לא היה לי באמת רגע, אני חושב, לאבד את זה כמו שצריך. יומיים אולי אחרי השבעה כבר כאילו המשכתי למסגרת, ואולי בגלל זה גם אני מרגיש את זה מציף אותי, ואני, הקושי הוא גם להוציא את זה. כאילו זה הדבר, בגלל זה גם אמרתי לדבר, תביא לי איך לפתור את זה בלי לדבר.
1: בוא, אתה גם...
0: מישהו שלא צריך לדבר איתו.
1: זק, אתה גם גבר, זה גם איזשהו אישו. זה שונה טיפה.
2: בטח זה משמעותי.
1: ממש. אבל נגיד, ליזה, את יוצא לך לדבר עם איתי, למשל?
3: כן, יוצא לי. לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות. כי גם איתו, כאילו, גם כשהוא היה בחיים, כאילו, הייתי מתייעצת איתו.
1: יותר קרובה למיקרופון.
3: כן. גם כשהוא היה בחיים, הייתי מתייעצת איתו הרבה. וכזה, כולם מגדירים אותו כמצפן בחיים שלהם. יש מספר חיילים שאמרו את זה, יש גם, כאילו, חברים שלו מהבית. וכאילו, חשבתי על זה גם, והבנתי שזה, כאילו, הכי נכון לגביו. כאילו, תמיד היה לו דעות נורא שונות ממה שאתה חושב, וזה נותן לי פרספקטיבה שונה על החיים ועל הסיטואציה. וזה כאילו גם מה שאני לוקחת ממנו, כאילו בנוסף לרדוף אחרי חלומות ולשאוף גבוה ולהתגבר על פחדים. אז כן, כאילו אני מדברת איתו גם ב... סיטואציה משמחת, גם בסיטואציה מבאסת, גם בסיטואציה מבלבלת. אני מנסה להתייעץ איתו.
1: ואיך את עם טיפול?
3: אז אני מתחילת האירוע, פניתי לעזרה, לעמותת אותי רחב חברה. קיבלתי גם טיפול פסיכולוגי, וגם הייתי בקבוצת תמיכה, שנורא נורא עזרו לי. גם קודם כל שיש עוד אנשים שנמצאים באותה סיטואציה, כי בבית העלמין, כשמתאספים באירועי זיכרון, יש את ההורים עם הכאב שלהם, ויש את האחים עם הכאב שלהם והחברים, אבל אנחנו, כאילו, אנחנו דמות אחת כזאת בחיים שלהם, ואין לנו, כאילו, לשתף מישהו שיחוש בדיוק את אותו הכאב. אז שם בקבוצת תמיכה נורא הרגשתי כזה מקום בטוח, ואוזן קשבת, ושאפשר להתפרק כולן ביחד, וכאילו זה לא מוזר, לא כמו בהתחלה שהייתה הולך ככה בפומבי, פתאום בוכה כאילו, וזה לא נעים. שם באמת המקום בטוח ונעים.
1: וואלה, מאי, את גם מרגישה קצת שקופה לפעמים? וואי. או בכלל, אני אשאל, יוצא לך, נגיד, לספר על עומרי, למישהו שלא מכיר, או איך את מציגה את עצמך?
4: וואי, זה זמן טוב שאתה שואל את זה.
1: למה?
4: כי המון המון המון זמן התהלכתי בכאילו, באמת בתחושה הכי אמיתית שיש, שזה מה שמגדיר אותי. כאילו, הרגשתי שכאילו אני מסתירה את החלק הכי הכי גדול באישיות שלי, בערך, במה ש... כאילו, במי שאני... פשוט במי שאני, באופי שלי ובמה שמגדיר, ו... ופתאום, כאילו, בתקופה האחרונה, שאני כן יותר עושה בשביל עצמי, כאילו, אני יותר מתקדמת בחיים גם, ומצליחה לעשות גם דברים שלא קשורים רק לעומרי, אז אני מרגישה שכאילו... אני יכולה לנהל שיחה אמיתית עם בן אדם בלי שאני מספרת לו ישר על עומרי. וזה התקדמות פנומנלית.
3: מאוד
4: פנומנלית.
3: זה משמעותי.
4: זה מטורף. זה הרבה פעמים ממש קשה לי כאילו להרגיש את זה. כי אני מרגישה כאילו שאני משאירה את עומרי מאחורה. וזה נורא מעצבן, כי כאילו אני גם יודעת שזה, הוא לא רוצה שאני, כאילו כל מה שאני אהיה זה חברה שלו, כאילו שכל מה שאני אהיה זה מישהי שהולכת ומוציאה את הכל שלו, אבל זה, כן, זה ממש, זה קשה, והתחושה הזאת של השקיפות היא לחלוטין, אני מרגישה אותה המון, אני חושבת גם שהיא לא יורדת בעוצמה שלה, היא פשוט משתנה כזה, זה קשה, כי לפעמים כאילו אתה מרגיש שאתה צריך את האחוזי נכות שלך, אני כל הזמן מרגישה את זה, ואף אחד לא רואה אותם ברמה שלפעמים גם אני כבר לא רואה אותם.
1: מה זאת
4: כאילו,
1: אומרת?
4: לפעמים גם אני שוכחת לתת לעצמי את ההקלות האלה, כי אני רגילה שפשוט ככה אני חושבת, כאילו אני רגילה שככה אני מתנהלת, וככה קשה לי לעשות דברים מסוימים, או ככה קשה לי באמת לקום מהמיטה בבוקר, או... לגשת למשימה חדשה או למסגרת חדשה, כל דבר. ואני כבר לא זוכרת, כאילו, רגע, אני כאילו שלפני שומרי נהרג, לא הייתי ככה. כאילו, בני אדם רגילים לא ככה.
1: אתה יודע מה מעניין אותי, זק? פתאום קופץ לי. מה עובר על המשפחות שלכם?
0: זו שאלה...
4: לגמרי.
0: שאלה גדולה. בהתחלה, נגיד, עושה את זה בשלבים, היה מאוד קשה, במיוחד כי אצלי ההורים אמרו, נוקחים צעד אחורה, ומתי שאני ארגיש, אני אבוא ואני אשתף, ותמיד יש את המשחק בראש שלי, של האם אני, כאילו, לא העדפה, כי אין העדפה, אבל החשש הוא של ההורים, כאילו, הם חושבים שיש העדפה, שאם אתה מצליח להבין מה אני אומר, שאני הרבה פעמים... אלך ו... לא יודע אם קנאה זה המילה הנכונה או זה, אבל אלך למשפחה של נועם בשביל לדבר ולהוציא.
1: ולא איתם?
0: כן. אני חושב זה היה הקושי העיקרי בהתחלה.
1: איך זה מרגיש להיות חבר שקול? לא חברה שקולה. ועל הדרך אני אגניב כבר עוד איזה משהו שאולי תספר לנו משהו שאנחנו לא מכירים על נועם.
0: נעשה את זה רגע אחד-אחד. אני רגע אגיד על החבר, בסוף, אולי זה רק אני, אולי זה כולם. לי היה גם מאוד קשה לגשת ולבקש עזרה בכלל. כן, פנו, עמותה, אותיר אחריו, כן פנו אליי.
1: אתה רואה, זה אפילו לא נוח להגיד את זה. אומרים, מותיר אחריו.
0: כן, זה...
4: יש את הנקודה.
3: אבל יש את הנקודה בהי, חשוב.
0: יש נקודה, אבל בסוף כאילו כל הקהילה...
4: אף אחד לא מוציא את זה ככה.
3: כן.
0: ופשוט, כן, ברור, פונים ורוצים לעזור, אבל הרבה פעמים גם קשה לבקש, וקשה להרגיש בנוח עם זה בכלל. זה העיקר הדבר, אני לא יודע אם השקיפות, אני לא יודע איך זה מרגיש, גם אם זה קשור בכלל לבן או בת, אבל בסוף זה מורגש. כאילו, יש, ועוד יותר עם בנים פחות מדברים על זה, והרבה פעמים זה כזה מתחת לפני השטח, וכאילו בסוף זה הרבה פעמים, לא יודע אם מתמסמס, אבל הרבה פעמים זה פשוט כזה נשאר בפנים.
1: זאת אומרת, אתה לא מרגיש ש... אתה, כולם יודעים שאתה הבן זוג של נועם שנרצחה בנחל עוז?
0: לא. יודעים מי שקרוב אליי ומי שמכיר את הסיפור, אבל בסוף זה לא מוקרן כמו זה, הרבה פעמים זה גם לא בראש, כאילו גם יודעים, זה פשוט כאילו הרבה פעמים עוד איזה משהו שיודעים.
4: אגב, שתדע שגם אני נחשפת לתופעה הזאת.
0: אני בטוח.
4: כן, שסתם זה מוזר, כאילו, פתאום הרבה פעמים אני רגילה להיות כאילו כזה סלב שחול כזה, נקרא לזה ככה. ואז פתאום, כאילו, לא יודעת, בחודשים האחרונים אני פתאום שומעת כזה, לעומרי שוורץ הייתה בת זוג, בכלל לא ידעתי, כזה. שזה כזה...
0: זה על הפנים.
4: טוב, זה כאילו, אוקיי, זה לא באמת שלי, אבל זה כזה מוזר. אני ממש מבינה את התחושה.
1: ומשהו על נועם?
0: זה כבר שאלה גדולה, כי משהו שלא ידעו. כן, היא הייתה כותבת המון, לא יודע אם אדווה בטח מדברת על זה הרבה, אני לא יודע אם כן או לא, אבל היא הייתה כותבת מלא. הכל היה סגור ונעול בפתקים שלה בטלפון, אבל מדי פעם היא הייתה נותנת לי להסתכל. וכאילו זה היה... היא הייתה מוציאה הכל כאילו בכתיבה. היא הייתה כותבת ממש יפה, אני רואה גם איפה היא הביאה את זה.
1: ליאת ועדווה רצו לשאול, איך החברה יכולה לעזור לכם יותר טוב?
4: איזה שאלה.
3: כן.
1: מי שרוצה שיענה.
3: כאילו, מצד אחד שלא יקטינו אותנו, וכל המשפחת שכול, כי אנחנו די שקופים, ובדרך כלל אומרים, אוי, אתם צעירים, הכל טוב, תמצאו מישהו אחר למשבצת הזאת, אבל... הם לא יבינו...
4: איזה דבר נורא להגיד, אני שונאת את זה.
3: אני גם שונאת את זה.
1: למה? זה לא נכון?
4: וואו, אני יכולה להתחרפן שאומרים לי דברים.
0: יש גם את הנורא של איך זה להתקדם. להמשיך על זה, כאילו, אתה יושב שם.
3: בעיקר עם הזוגיות החדשה.
0: בדיוק, כאילו, זה לא עובד.
3: זה לא להתקדם, זה פשוט להתרגל... לעובדה שזה קיים כאן בחיים שלנו, ונותנים לזה יד, וכאילו ממשיכים ללכת עם זה לאורך הדרך, אבל כאילו על הדרך גם מועדים, קמים, כאילו לומדים איך לחיות לצד זה, לא לזרוק את זה לזבל כאילו של העבר. אז כן, זה נורא מחרפן. בבקשה לא להגיד, אתם צעירים, והכל עוד לפניכם.
4: חמודה, הכל בסדר.
3: כן.
4: זה זיכרון טוב, זה הכל.
1: ככה אמרו לך?
4: אמרו לי.
1: בחיית מולה, אמרו לך?
4: פחות פעם אחת, אני יכולה לפרט אחר כך.
1: באמת? אמרו לך זה זיכרון טוב?
4: זה צריך להיות זיכרון טוב, זה לא צריך להיות כל כך קשה להתאבל עליו. כן, אוקיי.
1: מה נאחל לכם? ליזה, מה נאחל לך?
3: נאחל לי... הצלחה. שאיתה ייתן יותר סימנים. גם שנה טובה, ושל הצלחה, ושל אושר.
1: אמן. מאיה? מה נאחל לך?
4: נראה לי כל הדברים שליזה אמרה כבר.
3: ומעבר.
4: סתם, כאילו...
0: זה אתה אמור לאחל לנו, לא אנחנו
1: לעצמנו. לא, אתם תחליטו.
4: איחול אקטיבי. סתם, לא יודעת, שיהיה שנה טובה יותר של התקדמות, אבל התקדמות מודעת, אני אקרא לזה. כאילו, בעיקר למצוא את הדרך ללכת עם עומרי, כאילו, ולא ללכת לאיבוד, כזה. להתקדם ולהצליח לשמור על השני מסלולים האלה של החיים. שיהיה טוב יותר. גרום לו להיות גאה.
1: בטח. משהו שאתה רוצה להגיד, זק?
0: מתחבר למאיה, שיהיה ללכת עם זה ביחד. וריפוי טוב. נראה לי.
3: כן.
1: טוב, אנחנו נוהגים בסיום פודקאסט לקנח בשיר. אז אני אקריא שיר שכתב גיורא פישר, שאיבד את הבן שלו, את מרום. הוא כתב את זה לחברה של הבן שלו, 5 שנים אחרי שזה קרה. לחברה של בני. אמרו לך שצריך לחתוך אותנו, שאנחנו חבל טבור המחבר אותך לגבייה בת 5. הסברת שרק אצלנו את כל הזמן צוחקת. ענו שהגיע הזמן שתתחילי לבכות מדברים אחרים. אמרת שרק אנחנו אוהבים ללא תנאי. הזהירו שגם לנו יש תנאי, אך אי אפשר לחיות איתו. סיפרת שאצלנו בבית נעים כמו תחת סם. נדמה לך שעוד רגע הוא ייכנס, ועולם כמנהגו ינהג. ענו לך שאם חפצת חיים את, עלייך להוציא את חרבך, להיגמל מאיתנו באבחה אחת. האזנתם לפרק של מתים עליהם. העורכת הצליל אברהם, המפיק יובל בן שושן. טכנאית ההקלטה, אלה נדיונוב. אפשר להזין להסקט הזה ביישומון של כאן, שם נמצא כל עולם התוכן של כאן. תודה רבה שהאזנתם. תודה לכם.
3: תודה לך.
0: תודה לך.
3: תודה.

0: מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
1: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג. ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר קיש סבור כי עימות נוסף עם איראן הוא בלתי נמנע, ומעריך שהדבר לא יקרה לפני הבחירות. מנגד, בכיר לשעבר במוסד סבור כי איראן תפעל להסלמה באזור עוד לפני הבחירות. דודו של סרן צפלמוס, שנהרג בתאונה מבצעי בדרום לבנון בשבוע שעבר, אומר כי מותו נגרם ממחדל. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קורי ברקאי, השעה 12. בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה לחדש את המערכה מול איראן. השר יואב קיש מהליכוד סבור כי עימות נוסף עם איראן הוא בלתי נמנע, ומעריך כי הדבר לא יקרה לפני הבחירות.
6: אני חושב שעד שהמשטר לא יוכרע ולא יוחלף, הדבר הזה לא יסתיים. אני חושב שארצות הברית מבינה את זה היטב, דונלד טראמפ מבין את זה היטב. כרגע המצב דווקא עובד לטובתנו, הם מוחלשים, החרם הכלכלי משפיע, ולכן אין לנו אינטרס, בטח לישראל, להוביל למהלך יזום בעניין הזה. אני גם מקווה שזה יקרה רק אחרי הבחירות. אני לא חושב שאיראן תתחיל מהלך התקפי יזום שלה מול ישראל או ארצות הברית עד אחרי הבחירות.
5: השר קיש אמר את הדברים לרוני קובן ולשחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. מנגד, בכיר המוסד לשעבר אייל ציר כהן העריך במשדר כי איראן תפעל כדי להסלים את המצב באזור עוד לפני הבחירות בארצות הברית ובישראל.
7: סביר להניח שמתנהלים דיונים בצד האיראני שהמשמעות שלהם היא משמעות של הסלמה, של חציית גבולות. אסור לפסול את האפשרות שהאיראנים יחשבו לחצות קו אדום נוסף, לבצע משהו בעוצמה, בהיקף, במקום שלא ישאיר אף אחד אדיש, ועלול להשפיע על האופן שבו הבחירות התנהלו, בין אם זה בישראל או בין אם זה בארצות הברית.
5: סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, שנהרג בתאונה מבצעית בדרום לבנון, הובא למנוחות ביום שישי. דודו שבתאי מזרחי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מעדויות חיילים עולה כי זאת לא הייתה תאונה אלא מחדל.
8: יש חוק שאסור לך לצאת עם אמר אחד. אתה צריך לנסוע בשני אמרים. ופה מישהו נתן הוראה ואישור לצאת באמר אחד. אם היה עוד אמר, זה היה יכול להיגמר אחרת. אליאב נמחץ מתחת לאמר במשך 22 דקות, ואף אחד לא הצליח להזיז את האמר. אם היה עוד אמר, גם יכולת לקרוא לעזרה. המכשירי קשר הפסיקו לעבוד כנראה מהמכה שהאמר ספג. במשך בין 20 ל-30 דקות לא היה קשר. עד שבטעות עבר עוד אמר וראה אותם.
5: חשיפת כאן חדשות. סגן מבקר מערכת הביטחון תת-אלוף יוגב ברששת יפרוש מיד מצה"ל בעקבות בדיקה פיקודית וחקירת מצ"ח שהעלו כי ניצל את סמכותו לרעה. בעקבות הממצאים נקבע כי פעל באופן שאינו הולם את דרגתו, ובוטל מינויו המתוכנן לקצין הבטיחות הראשי ולחבר בפורום מטכ"ל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי מצה"ל נמסר בתגובה: הפרקליטות הצבאית מצאה כי אין הצדקה להמשך חקירה פלילית, והוחלט להעביר את המקרה לבירור פיקודי שבוצע על ידי סגן הרמטכ"ל.

0: בסיום הבירור הפיקודי, הקצין ביקש לפרוש מצהל באופן מיידי. הרצח בבאר שבע. מלאקו מלסה, בן דודה של נאינה מלדה, שנרצחה הלילה ככל הנראה בידי בעלה, סיפר על מה ששמע מביתה הגדולה בת 22 כשהגיע בלילה לזירת הרצח.
1: פשוט הוא נכנס, אבא שלה נכנס בשעה אחת, דקר אותה. הילד קטן שהיה מול הפנים שלו, שהוא ראה הכל. זה הכי כואב שש, בן שש נראה לי. הוא היה אומר תמיד, הרבה פעמים זה, אני ארוג אותה, לאמא שלך ככה וככה. כאילו הם תמיד רבים נראה לי.
0: הרעיון המלא של מלסה עם אסתי פרז ישודר לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום, בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות.
3: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
0: התחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. ביום שלישי לא יהיה שינוי ניכר במידות החום.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של קופה ראשית. ואז, אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים.
6: לפרגן לא עולה כסף.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות שלומי אברבוך וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו, כאן הסקטים, לשידור נוסף.
8: כאן תרבות.
9: כאן תרבות.
10: השיטה שלה, של סאטמה, שברגע שמתחילים את התנועה הציונות, הגנה של הקדוש ברוך הוא על ישראל, הפסיק. והדבר הטבעי שבא ליהודים, שאין הגנה על הקדוש ברוך הוא, זה השואה.
11: ציונות באין אחת, עם פרופסור גלעד שרביט.
12: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באין אחת. למסע שלנו אל ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על החרדים. טוב, החרדים זה שם כנראה קצת מטעה של קבוצה גדולה מדי בשביל מילה אחת קצרה. אבל בכל זאת זה הנושא שלנו היום. למה הקהילה החרדית התנגדה, ובחלקה עדיין מתנגדת, לציונות ולמדינת ישראל? עכשיו זה נשמע קצת טריוויאלי, זה משהו שאנחנו הרי שומעים עליו בחדשות כל שעה בערך. אבל הפעם חשבתי שיהיה מעניין לדבר לא רק על העניין הסוציולוגי, כלומר, למה החלקים בקהילה החרדית מסרבים לשרת בצבא. זה נושא דרך אגב שנגיע אליו יותר מאוחר בשיחה היום. אלא דווקא על העניין העקרוני, על העמדה או הדעה של הקהילה החרדית, ובעיקר על למה היא דחתה או חלקים בדחו כל כך את הציונות. ובגלל שהנושא הזה מאוד רחב וקשור במגוון של דעות וציבורים שונים בתוך החברה החרדית, חשבתי שיהיה מעניין לתקוף את השאלה הזו אולי במקום שהיא הכי קיצונית. חשבתי שיהיה מעניין לדבר על חסידות סאטמר, ובאופן ספציפי על רבי יואל טייטלבאום, האדמור מסאטמר ואחד המנהיגים החרדיים המשפיעים ביותר של המאה ה-20. מישהו שמגלם את העמדה החרדית האנטי-ציונית. ולטובת השיחה הזו אני מאוד שמח שמצטרף אליי פרופסור שאול מגיד. שאול הוא כבר חבר המערכת, כי זו הפעם השנייה הבאה אנחנו משוחחים. השיחה הקודמת עסקה בנושא קצת רחוק מהנושא שלנו היום, במאיר כהנה, שיחה מאוד מומלצת דרך אגב. שאול אני רק אזכיר, הוא פרופסור ליהדות מודרנית באוניברסיטת הרווארד, הוא כתב באמת המון, מקבלה ועד לציונות, והיום נדבר על ספר שלו שעומד לצאת ממש בימים אלו בהוצאת אוניברסיטת קליפורניה, The Scourge of Jewish Nationalism, רבי יואל טייטלבאום, Anti-Zionist Thought, שבעברית אפשר לתרגם את זה למלכות של הלאומיות היהודית. אז ברוך הבא שאול, כיף שאתה איתנו.
13: שלום, שלום שיהיה, שלום גלעד.
12: ואני הייתי רוצה להתחיל לצייר מפה כללית של הקהילה החרדית. הייתה לנו דרך אגב שיחה אחת על העניין הזה עם מעוז כהנה, והתרכזה בעלייה החסידית לארץ ישראל לפני הציונות. אז גם היום, בוא נתחיל בגיאוגרפיה של הקהילה הזו. איך היא מתחלקת נגיד בין חסידים וליטאים, ואולי יותר קונקרטית, איפה סאטמר בתוך כל המרחב הזה?
10: כן. קודם כל, אני חושב שהביטוי חרדי די חדש. במזרח אירופי לפני מלחמה לא היה קהילה חרדי, היה אנשים אורתודוקסים, אורתודוקסים, חסידים, לטאים, גם בגרמניה, אצל שמשון פרהרש, אבל לא היה כאילו, זה לא היה גוש אחד שקוראים, עכשיו אנחנו מתארים אותם כחרדים. היו אנשים שהיה בתוך, כמו רבי יולש, טיילובם, הוא היה בהונגריה, ויש חסידים, ויש אנשים אורתודוקסים בגליציה, או בליטאי, או ברוסיה, או לבלרוס. להגיד שאנשים מווילניוס, או אנשים מבלרוס, ואנשים מהונגריה, ואנשים מגליציה, הם לא חושבו שהם, זאת אומרת, גוש אחד. היה אנשים מאוד מתנבדים, כמו המתנבדים נגד החסידים וכו'. אז אני חושב שזה חרדי, זה כאילו גוש פוליטי יותר מגוש דתי.
12: ואם החרדים הם, כמו שאתה אומר, גוש גדול כזה, שההפרדות בו הם אולי הפרדות שלנו ולא כל כך שלהם, בוא נדבר קצת על המקום שבו זה קורה, על הרקע, נקרא לזה ההיסטורי, שבתוכו יואי טייטלבאום מתחיל לפעול.
10: אז באופן כללי היה איזה מהפכה של החסידים בהתחלת המאה ה-19. ליטא, בלרוס, גליסיה, פולניה והונגריה. אז המקום של הונגריה זה מקום מאוד מיוחד, וזה איפה שיור טלובם בא, שזה הקהילה מאוד מאוד, נגיד, דתי קיצוני. יותר מפולניה, ויותר מליטא, ויותר מברלוס, ויותר מגליסיה. זה היה חלק של האזור של טרנסילבניה, בעצם, רומניה והונגריה. והאנשים האלה, נגיד אותם חרדים, החסידים האלה, הם גרו מאוד בקהילות מאוד סגורות, למרות שהיה ניאולוגים והיה ציונים והיה חילונים בתוך הקהילות הזאת, אבל זה מאוד מאוד קיצוני. וכשהוא אמר פעם ברעיון, אנשים חושבים שאני כל כך מיוחד אצל האנטי-ציונות שלי, ויואל טייטלבאום אמר, איפה שאני גדלתי, כולם חשבו ככה. כל החרדי, האורתודוקסי בהונגריה חשבו, היו אנטי-ציונים. נגיד, אני חושב בתקופה זו, לפני המלחמה, כמעט כל הקהילה החרדים במזרח אירופה, הם היו אנטי-ציונים. זה היה כאילו הנורמה של הקהילה הדתית. הציונות היה מאוד מאוד דבר קטן ולא חשוב, וכאילו אוטופי, וגם, you know, היו אפיקורסים וכו'. אז הוא מתאר יותר רחב מכולם את הרעיון של האנטי-ציונות הדתית, אפילו לא חרדית, הדתית. אבל זה כאילו, לפני המלחמה, זה היה פשוט הנורמה של הקהילה הזאת.
12: אז זה אולי רגע טוב לדבר על האדם. כן. יואל טייטלבאום, מתי הוא נולד, לאיזה משפחה הוא נולד, ומה זה אומר להיות חסיד סאטמר במונחים.
10: כן, הוא היה כאילו, הוא היה ממשפחה אריסטוקרטי של החסידי הונגריה. הוא גדל בסיגט, איפה שאלי ויזל גם היה גדל, והאבא שלו היה רב של, הרב חסידי, הרב של הקהילה. וכשהוא מת, האח הגדול שלו הפך להיות רב של העיר, וכאילו דחק אותו יואל טייטלבאום מחוץ לזה, והוא הלך לכמה מקומות, קולי, ואחר כך לסאטומרי, זה היה סאטמר. והוא התחיל, זה משהו מאוד מעניין אצל יואל טייטלבאום, שהוא לא היה, הוא היה רב קהילה. הוא בא ממשפחה חסידי, והוא היה חסיד, אבל לא הכתבים שלו זה לא כתבים חסידיים, כמו לאבי יצ'ק בדיצ'ב, או נועם אלימלך מלז'ינסק וכו'.
12: אז יואל טטלבאום מגיע ממשפחה יהודית הונגרית, הוא בא ממשפחה חסידית, נולד 1887, צריך להזכיר, רב של קהילה מקומית, איך הוא מגיע להיות דמות כל כך מרכזית, גם בארץ ישראל, אבל גם בארצות הברית.
10: כן, משהו מעניין, לפני המלחמה, הוא היה מאוד נודע באזור, כעילוי, והוא היה רב חשוב, על הקהילה שלו די קטנה. ובתוך המלחמה הוא הציל מהקצמת קאנסטר טרנספורט, ויכול לדבר על זה, אנחנו יכולים לדבר על זה, ואחר כך הוא היה בשוויץ, ואמרו לו, איפה אתה רוצה ללכת? או לארצות הברית, או לארץ ישראל. הוא רצה לנסוע לארץ ישראל, אבל ב-45 או 46 הוא הגיע לארץ, והוא רוצה פשוט להתייחס עם היישוב הישן שם, שכל האנשים האנטי-ציונים. והיה איזו בחירות לעדה חרדית, והוא לא נצח, ואחר כך היה לו ישיבה קטנה בתוך מאה שערים על רחוב יואל, עכשיו זה רחוב יואל, זה לא היה רחוב יואל, והוא הלך לארצות הברית כדי לאסוף כסף לישיבה שלו, ואנשים שמה, זה מה שמעניין, שאנשים שמה, היוצא שואה, הרבה מהם מהונגריה ומרומניה, שהכיר אותו מאז לפני המלחמה, פשוט התקרב עליו, והוא ראה, אני יכול לבנות משהו חשוב, טוב, בארצות הברית. הוא לא אהב את ארצות הברית, אבל הוא רוצה להיות בארץ ישראל, אבל היה בעיות בגלל הבחירות שם בעד החרדית, אז הוא התחיל לסוף קהילה קטנה בתוך ברוקלין, וכמה עשרות שנים זה היה הקהילה הכי גדולה, הקהילה החסידית הכי גדולה בעולם.
12: וזה מעניין בגלל שאם הקהילות האחרות, המוקד שלהם הוא בעצם באירופה או במזרח אירופה, והן עוברות כקהילה לארץ ישראל או נגיד למקום אחר, הוא, וזה לשם כיוונתי, הוא בעצם מתחיל את המהלך שלו בעצם מארצות הברית. אין את הדבר הזה במקור באירופה, אלא משהו שמתחיל ומתהווה בארצות הברית.
10: כן, רוב החסידים סאטמר, הם כאילו הדור הראשון, הדור השני של סאטמר. זה לא היה אנשים שהאבא שלהם והסבא שלהם וסבא של השבא שלהם היו סאטמרים בהונגריה, שזה היה קטילה די קטנה. שסאטמר כקהילה חסידי, זה קהילה מאחרי המלחמה, באופן עקרוני.
12: ועכשיו שאנחנו יודעים קצת יותר על יואל טטלבאום, על ההיסטוריה שלו, בוא נעבור לדבר על העמדה שלו לגבי הציונות, ובמיוחד על העמדה האנטי-ציונית שלו. אני חושב שבדרך כלל, ופה זה נכון לא רק לגביו, אלא לגבי העמדה של היהדות החרדית בכלל, כשחושבים על למה להתנגד לציונות, או מה המניע להתנגדות לציונות, בדרך כלל הולכים לעניין שנקרא שלוש השבועות, שזה דיון במסכת כתובות בתלמוד, על הבטחה שאלוהים נותן לעם ישראל, הבטחה שמבינים אותה ככזו שבאופן עקרוני מנוגדת לציונות. אז אם תוכל להגיד לנו כמה דברים על שלוש השבועות ואיך זה מתקשר ליואל טטלבאום.
10: יש הרבה אנשים שאם הם יודעים את רב יואלש, הם אומרים שזה הכל תלוי על השלוש שבועות. אבל זה לא, אני כותב בספר, זה אחד מן הנקודות המרכזיות שלו, אבל זה לא סוף הסיפור. זאת אומרת, שלוש שבועות זה אגדתה בתוך מסכת כתובות, שאומר שיש איזה ברית בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל, לא לעלות לחומה, זאת אומרת, לא לעלות לארץ ישראל כחומה לפני ביאת המשיח, ואם כן, אני, הקדוש ברוך הוא, אני אגן עליכם. אז וזה יוצא קצת יותר מסובך מזה, ויש איזה מחלוקת בין הדורות, האם השלוש שבועות סתם אגדת או דבר הלכתי. ואנשים אומרים שזה הלכה, זאת אומרת, אסור לעלות כחומה, לא יחידים, אבל אסור לעלות לארץ ישראל כחומה לפני המשיח, וזה דבר הלכה, ויש הרבה אנשים שאומר, זה דבר אגדת בתוך התלמוד, ואי אפשר, אנחנו לא צריכים להתייחס כהלכה. אז זה ויכוח, שהוא לא התחיל לויכוח, זה היה ויכוח דורות לפניו. הוא התרכז בזה במאמר גדולה, להגיד שזה דבר הלכתי, ובגלל זה מי שרוצה לעלות כחומה, זאת אומרת, התנועה הציונית, זה כאילו מינות, זה אפיקורסוס, וצריכים לנפד על זה.
12: וזה yeah. נקודה מאוד חשובה, כי בעצם, כשאנשים דתיים או חרדים אומרים שהציונות היא בעיה, הם הולכים למקום הזה, שוב בתלמוד, והם אומרים, יש הלכה, וההלכה אומרת במפורש, או במפורש ככל שהתלמוד יכול להגיד yeah. במפורש, שזה אף פעם לא באמת מפורש, אבל לפחות יש דברים שכתובים בצורה מתועדת, שאסור לעלות לארץ ישראל כל עוד לא הגיע משיח, בצורה של קבוצה, כלומר בצורה מאורגנת. ושההלכה הזאת היא גם קובעת שאלוהים ישמור על בני ישראל, כשהם בגלות מתוך ההנחה שיש את האיסור הזה. והדבר הזה, האיסור הזה, האיסור שיש לו מקורות בכתבים היהודים, בעצם הוא אחד מהעקרונות, ואחד העקרונות שמאפשרים ליואל טייטלבאום, לבוא ולהגיד, אני נגד הציונות.
10: כן, אבל יותר מזה, הוא מתחיל באיזה נקודה, ונקודה היא בתוך המסורת הנורמטיבית, זאת אומרת התלמידי וכו', אין שום אפשרות לקיים מדינה חילונית בארץ ישראל לפני ביאת המשיח. הוא התחיל בנקודה הזאת, אין מקום, זאת אומרת אין מקור, תגיד לי, הוא אומר, תגיד לי, איפה המקור הזה שאפשר לעשות דבר כזה? הוא מתחיל בזה. והשלוש שבועות והלאה זה כאילו הוא מתאר יותר, יותר ויותר את הנקודה הזאת, בנקודות הזה, אין מקורות בתנועה הלכתי לקיים מדינה חילונית, שזה ציונות, מדינה חילונית רדיקלית, בתוך ארץ ישראל לפני ביאת המשיח.
12: ופה יש ויכוח שמתעורר גם בציונות הדתית, בתחילת הפרויקט הציוני, הוויכוח הזה, אולי אחד המייצגים החשובים שלו, זה הרב ריינס. שאומר משהו כזה, הוא אומר, אנחנו אנשים דתיים, אנחנו לא רואים שיש איזשהו מקום דתי לפרויקט הציוני ולמדינת ישראל, אם כשתקום, כמובן זה רק בעוד 50 שנה, ובדיוק בגלל שאין לה שום אלמנט דתי, בדיוק שהיא לא מייצגת שום דבר דתי, אנחנו מסוגלים להתחבר אליה. והמטרה של מדינת ישראל היא לבוא, או סליחה, של הפרויקט הציוני, ואחר כך מדינת ישראל, היא לבוא ולתת פתרון לבעיות אקוטיות, רציניות של יהודים באירופה, והשואה תעיד על זה אלף עדויות. מה הבעיה עם זה? כלומר, מה הבעיה שאנשים באים ומצילים את עצמם מפרעות ומפוגרומים ומאנטישמיות, ואומרים לגור בארץ ישראל, בשלטון שבאופן עקרוני אפשר להגיד שהוא לא כל כך שונה משלטון של זרים על הארץ.
10: כן, אני חושב, מה הבדל ביניהם? הוא מדבר קצת על ריינס, יותר מאגודת ישראל, זה האויב הכי גדולה שלו. והוא גם מבין הבעיה באירופה, זה לא רק שהוא לא מבין את הבעיה של האנטישמיות באירופה, הוא מבין את זה, אבל הוא חושב שאפשר לעלות לארץ ישראל, אפשר לקיים ישיבות, אפשר ללמוד תורה, אי אפשר להתייחס עם המינות שזה הציונות. זאת אומרת, זה לא רק שזה לא משמעות דתית, זה רק חילוני. הוא אומר שזה מינות, וזה הבדל. אני לא יודע אם ריינס חשב שהציונות, התנועת הציונית, הציונות זה מינות. אבל זה מה שטלבאום אמר, בגלל שהוא מאוד מאוד מתנגד לאגודת ישראל וגם מזרחי. זאת אומרת, אצל הציונים החילונים, אצל טלבאום הם כל כך מחוץ לתחום, הוא לא מתייחס אליהם בכלל. הוא מתייחס על הדתיים שמתייחסים עם התנועה, הממשלה, המינות של הציונות, שזה כאילו, הנה, אנחנו רוצים פשוט ללמוד תורה ולאחור תחף. בגלל זה אותו דבר. אז, יש קהילת סאטמה בארץ ישראל, אבל הם לא מקבלים מהמדינה, אני לא יודע עכשיו, בהתחלה הם לא קיבלו מהמדינה שום כסף.
12: אז אולי נשאל את זה בצורה אחרת. באים יהודים ואומרים, אנחנו מקימים מדינה חילונית, שאין לה שום משמעות דתית, או לפחות לכאורה אומרים את הדברים האלה.
13: כן.
12: ובעצם יואל טטלבאום לא מקבל את זה. כלומר, הוא אומר, זה לא נכון. זה לא משהו ניטרלי לדת, זה משהו שהוא מבטא כפירה בדת. במובן מסוים, הוא לא מקבל את העמדה שלהם לגבי מה שהם עושים כפרויקט שהוא חילוני.
13: כן. קודם כל, כדאי להגיד, ואני בספר מאוד מתייחס או מקשר את טטלבאום עם רב קוק הרבה, שיש המון מאוד, זה מאוד מעניין. אז טטלבאום הוא היה משיחיסט. זאת אומרת, הוא חשב שאנחנו חיים בעקבות המשיחה. הוא אומר את זה בהקדמה של ויואל משה, שאנחנו חיים בתקופה של עקבות המשיחה. והוא מסכים עם רב קוק לזה, והוא גם מסכים עם רב קוק של בעקבות המשיחה, הדבר הכי שחשוב זה ציונות. ההבדל ביניהם, שלפי טטלבאום זה ניסיון. זאת אומרת, זה ניסיון, זה כאילו האנטי-קריסט, שלפני שבא את התקופה האחרונה, את המשיח, יש מישהו שבא, זה דומה למשיח, אבל זה האנטי-משיח. והניסיון היא להתנגד בניסיון הזה כדי להביא את המשיח. אבל קוק אמר, צריכים פשוט להביא את זה בתוך הסיפור, וזה הבדל ביניהם. והם מתחילים באותה נקודה, אנחנו חיים בסוף הזמן של היסטוריה.
12: אז זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, בגלל שאם הרב קוק אומר, אנחנו לקראת ביאת המשיח, וקיבוץ כל היהודים בארץ ישראל זה חלק משמעותי במהלך הזה, אומר טטלבאום בדיוק אותו הדבר, אבל זה לא רק שזה לא דבר שמקדם, זה דבר שהוא כפירה וסכנה, וצריך לעבור ממנו הלאה כדי להגיע למה שהמשיח הוא באמת.
13: כן, בדיוק. ומי יודע הוא צודק? לא, באמת, באמת, מי יודע? אנחנו בתוך הסיפור. מי יודע הוא צודק? אבל כל הציונות הדתית, זאת אומרת, לא את ריינס, אבל הציונות הדתית הקוקיאנית, מתחיל באותה נקודה, שזה end time, שזה יעקבד את המשיח, ואנחנו צריכים פשוט, איך אומרים, to draw in את החילוניות, להפוך אותם, שזה יהפוך לדתי בסוף הדבר. וזה מאוד מעניין מה שקוק אמר על ההספד, על הרצל, על משיח בן יוסף. הכל הנקודה המשיחית של רב קוק לפי דתי לגבי ציונות, זה על הרעיון של משיח בן יוסף.
12: אולי תסביר מה זה רק? אולי תסביר מה זה הדבר הזה?
13: זאת אומרת שיש שני משיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, זה בתוך התלמוד וכו', ומשיח בן יוסף הוא תקופה, לפי רב קוק, הוא תקופה של החזרת היהודים לארץ ישראל, זה מתחיל התהליך, ומשיח בן דוד בא אחר כך. והוא לא אמר שהרצל הוא משיח בן יוסף, בתוך ההספד, אבל הוא אמר, אנחנו חיים בתוך התקופה של משיח בן יוסף. וטטלבאום אמר, זה הפוך, זה הניסיון האחרון.
12: הם הסכנה. הם הסכנה שצריכים להתגבר עליהם. הייתי רוצה לדבר קצת על הבחירה שלו, מעבר לעניין הטקטי, שיש הרבה אנשים שגרים בארצות הברית, הייתי רוצה לדבר על העניין הזה של ההתיישבות בארץ ומה זה אומר, כי כמו שאתה אומר, יש כל הזמן התיישבות בארץ של יחידים, וגם של קבוצות דרך אגב, כאמור בשיחה עם מאוס כהנה. מבחינת סאטנר, מה זה אומר לגור בארץ ישראל? מה זה אומר לגור במדינה שהיא מזהה את עצמה כמדינה יהודית, דמוקרטית? מה זה אומר מבחינתו?
13: לפי רב יואליש, לגור בארץ ישראל זה דבר הכי חשוב אצל יהודי. האם זה חיוב לגור בארץ ישראל? זה המאמר השני שלו על ויולושה, כן? אבל הוא אמר זה דבר הכי חשוב להיות יהודי, לקיים מצוות בארץ ישראל ולגור שם. והסיבה היחידי לגור בארץ ישראל זה לקיים תורה ולמוד תורה. זהו, אז הם גרים בארץ ישראל, והבעיה שארץ ישראל עכשיו מדינת ישראל. וזה הטרגיה שלו, של ה, של ה, של טיילבאום, שזה פשוט דוחה ולא מקרב את המשיח. זאת אומרת, אצל טיילבאום ציונות זה אנטי משיחי. זה אנטי משיחי מובהקת. זה עוצר למשיח שלא יכול לבוא בגלל הציונות, לפי דעתו. אז בגלל זה יש אנשים שגרים בארץ ישראל, ויש אנשים שגרים בגלות, אבל לפי טיילבאום, גלות זה אם בחוץ לארץ או בארץ ישראל, שניהם גלות. כמו נונו, רז קוצקן אמר.
12: אבל אולי זה אפילו קצת יותר מאשר לגור בגלות, בגלל שכשאתה גר בגלות, בארצות הברית, אז זה באמת ניטרלי לעניין הדתי. כלומר, אין שום מימד דתי למקום שבו אתה מתקיים. אבל כשאתה גר בארץ ישראל, אז אתה בעצם משתתף, גם אם אתה תרצה או לא תרצה, במשהו שאתה מבין כמשהו שמעכב את הגאולה של העם היהודי ושל העולם בכלל. אז מה אתה אומר לגבי היחס למדינה?
13: לאנשים שגרים שם?
12: כן.
13: כאילו, תראה, לגור בניו יורק, לגור בברוקלין, איך הוא מתייחס למדינה של ניו יורק? הוא מתייחס כמדינה, כמו בולגריה וכמו פולניה. אנחנו מקבלים כסף מהם, אנחנו מקבלים עזרה שלהם, כמו כל מדינה. הבעיה של לחיות בארץ ישראל בתוך מדינה מינית או מדינה של כפירה, אנחנו לא יכולים לפי דתו להתייחס למדינה כמדינה לגיטימי. ובגלל זה אנחנו לא רוצים להיות בצבא, אנחנו לא רוצים לקבל כסף מהם, אנחנו לא רוצים לקבל את החשמל שלהם. הבעיה היא שאי אפשר לחיות ככה. אז במשך הזמן, כן, מקבלים חשמל, מקבלים ביקור חולים, מקבלים כל מיני דברים בתוך המדינה, הם לא רוצים להישאר בצבא, וזה דבר אחר. וטיילבאום ידע שבמשך הזמן, זה לא, אי אפשר לקיים את השיטה שלו. זאת אומרת, אני אגיד לך, כשאני מבקר בישראל, כל ביקור אני עולה כמה ימים למאה שערים, פשוט לסתובב, לראות מה קורה. ושהייתי גר שם בשנות ה-80, ברחוב אתה שומע, רוב אתה שומע איזה יידיש. עכשיו, במאה שערים, אם אתה מתאר שם, אתה שומע כמעט רק עברית. שזה מה שקורה, זאת אומרת, זה simulation.
12: כלומר, הם נטמעים בסביבה שלהם, שבמקרה הזה זה ארץ ישראל.
13: אי אפשר לא להיות ככה. אז בגלל זה השיטה שלו, קשה מאוד להמשיך בכמה דורות, אבל אנשים עדיין חושבים שזה דבר חשוב, לפי דעתי שאני ואתה, אנחנו חוכים ליהדות בתקופת המודרני, זה מאוד מאוד מעניין את השיטה שלו, אם זה מצליח, אם זה לא מצליח.
12: רציתי לדבר על העניין הזה של העברית באמת. אני חושב שכולם יודעים למה חסידי סדמה ולא רק הם, לא מדברים עברית, הם מדברים יידיש, כי עברית היא שפת הקודש. אני חושב שמה שמעניין אבל במה שאתה אומר, זה שלא רק הם חשבו ככה. כלומר, הרעיון הזה של החשש לדבר עברית, במובן מסוים הוא לא מייחד את הקהילה החרדית, הקיצונית נגיד, אלא אנחנו מוצאים אותו אפילו אצל ביאליק. אתה יכול להגיד על זה כמה דברים, כלומר, כי אני חושב שזה כאילו קצת משנה את האופן שבו אנחנו מבינים, נגיד, היום את תחיית השפה העברית כמשהו מאוד מרגש, ומשהו שכולם תמכו בו, לפחות רצו בו, והנה, אפילו ביאליק, לשיטתך, הוא מאסס, או אליעזר בן יהודה מאסס, או לפחות מבין את זה לא בצורה כל כך טריוויאלית כמו שאנחנו חושבים על זה היום.
13: כן, אצל ביאליק ושלום, ואליעזר בן יהודה קצת, הם חושבים הם מאוד בעד הלשון העברית החדשה, אבל הם אומרים שיש בעיות בזה, איך לשמור את הקדושה של השפה, אם זה הופך להיות לינגואה פרנקה. וזה שאלה טובה. אולי עכשיו זה לא שאלה רלוונטי, בגלל שזה השפה של המדינה, אבל בהתחלת, בשנת ה-20, ואפילו 30, יש הרבה אנשים, היבראיז, שחשבו שיש לזה לא כל כך פשוט, איך להפות את הלשון קודש לעברית החדשה. וטיילבאום, הוא טען על העניין של הלשון, הוא מתייחס לשאלה הלכתית, האם זה חיוב ללמד לשון עברית לבנים ולבנות? האם זה חיוב, האם הלשון דבר הלכתי? ויש מחלוקת גדולה, זה מתחיל מתוספתא במסכת סוטה וכל מיני מקומות וגם בימי הביניים, האם זה כן או אם זה לא. אז לפי דעתי, איך טיידובאום אמר להפוך את הלשון הקודש לשפת של לינגואה פרנקה, זה חילוניות של הלשון. וזה הופך להיות חלק מהאמינות של המדינה. אבל כשאתה מתאר, אתה הולך במאה שערים ואתה שומע שיש חרדים, סאטמרים, טודוס ארנג' שמדברים עברית, שאתה יודע שזה נכשל.
12: והייתי רוצה, כן, וזה אני חושב שזה ברור. למרות שכן אתה שומע יידיש, זה לא, לא, זה עדיין קורה. הייתי רוצה לחזור לרגע, בכל זאת, ליחס שלו, לא למדינה דווקא, אלא לחילונים. חילונים שגרים בתל אביב, נגיד. מה הוא חושב עליהם? מה הם עבורו? אני יכול לדמיין כמה אפשרויות, אבל מה, כשטייטלבאום, כשיולי טייטלבאום חושב על, על, על, על יהודים חילונים שלא עוסקים בתורה, לא הולכים לבית כנסת, מה הם עבורו?
13: שאלה מעניינת. אני חושב במובן מסוים הוא מביל אותם. זאת אומרת, אם אתה לא מאמין באלוהים, אם אתה לא מאמין בתורה, אם אתה לא מאמין בהלכה, כן, אתה חופשי. אתה יכול לחיות ככל העמים. וזה בדיוק תל אביב, זאת אומרת, הפרויקט של תל אביב, זה לפי טיילדם, להיות ככל העמים. אז אתה עוזב את כל הברית שלך, אתה עוזב את כל הייעוד שלך, ואתה כמו גרמנים או צרפתים או וכו'. הוא מבין אותם, למה? למה אני לא אוכל טרף בגלל מה? אם אני לא מאמין באלוהים ואני לא מאמין בהלכה, אין שום סיבה. אז העניין של מה שהוא לא מבין, הוא לא מבין איך האנשים הדתיים יכול להתייחס לחילוניות של המדינה. זה מה שהוא לא מבין. העניין של החילונים, אני חושב, זה לא בעיה בשבילו. אם אתה לא מאמין, בחיר, בסדר, לך לחיות כמו שאתה לחיות שאתה רוצה.
12: זה אומר שבעצם שהמאבק האמיתי שלו הוא בעצם לא בחברה החילונית, הוא בחברה חרדית.
13: המאבק שלו בין הוא חי בתוך הקהילה הדתית. וזה מה שמעניין אותו, וזה הבעיה. האנשים החילונים הלך לאיבוד בשבילו. אין לו יחס איתו. אין לו שפה משותפת איתם. הוא לא מדבר איתם. וכשהוא אומר, הציונות זה דבר שהופך במקום היהדות, הוא היה צודק. זאת אומרת, בתקופתו, לפני המלחמה באירופה, היה אנשים כמו ברדצ'בסקי וברנר וכו', שאומרים, כן, ציונות, זה היהדות היהדות החדשה.
12: וכמו שאמרנו, הוא בעצם לא קונה את הסיפור של הציונות כמשהו שמבטא דחייה של הדת, אלא כמו הרב קוק ונגד הרב ריינס, הוא אומר בעצם, הציונות יש לה עניין תיאולוגי. היא מבטאת משהו שצריך להתמודד איתו, צריך לחשוד בו, ובטח שצריך לדחות אותו ולא לקנות את הסחורה שיש דבר כזה, מדינה יהודית שהיא לא יהודית, אלא רק חילונית, משהו כזה.
13: תראה, אני מסכים שהפרויקט של טיילדם נכשל, ואני חושב הפרויקט של קוק נכשל גם. תראה מה שאיפה שאנחנו חיים. אנחנו חיים בתוך המדינה של רב קוק, שהפך להיות מדינה של קאנה. זה הצלחה?
12: זה הצלחה במובן הזה ש... היום החיבור בין דת ומדינה הוא הרבה יותר עמוק, נניח, ממה שהוא היה בעבר. והרגע ש... אז במובן הזה אפשר להגיד שהם מזהים משהו שהוא לא כל כך מדובר, או מדובר רק בחלקים מסוימים בציונות, אבל הרב קוק צדק במובן הזה שכשאת... לא משנה איך החברה הישראלית מתנהלת, היא מתנהלת בצורה כזאת שלוקחת ברצינות את היהדות כחלק מהמדינה היהודית. זה לא משהו שהוא אגבי לה, אלא משהו בסיסי ועקרוני, ובמובן הזה אולי אנחנו חיים היום דווקא לא בכישלון של יהודי טייטלבאום, אלא בהבנה שלו שזה באמת מה שזה, רק שהוא לא חושב שזה צריך להיות ככה.
13: אבל איך שאני מבין את הפרויקט של הרב קוק, זה צריך להיות איזו טרנספורמציה, מחילוניות לקדושה, והטרנספורמציה, אני חושב שזה היה הפוך. זאת אומרת, זה הדתיים עכשיו יותר חילונים, אצל איך שהם מתייחסים לעולם, זאת אומרת, רב קוק הוא היה יומניסט. גם מעניין של, של, של טייטלבאום, היה איזה פירוק בין נטורי קרטר וסאטמר בשנות ה-60. אמרון בלוי, שהוא היה הראש של נטורי קרטר, בשנות ה-65-66, התחיל להתייחס עם, עם שיחות עם ערפאת. אז בגלל, כשהוא אמר את זה, טייטלבאום אמר, לא, אני לא חלק מזה.
12: למה לא?
13: בגלל שהוא אומר, תראה, אנחנו לא מדברים על האויב. הפלסטינאים, לפי טייטלבאום, הוא לא היה הומניסט. לא היה אכפת לו על הפלסטינאים. פשוט הוא לא מדבר על הפלסטינאים. עכשיו, נטורי קרטר, הם קיבלו את ההומניזם של השמאל האנטי-ציוני. אבל טייטלבאום, לגבי הפלסטינאים, אני לא קראתי אף דבר שהוא כתב דבר על הפלסטינאים.
12: אז זה אולי רגע לדבר על, על ששת הימים, כרגע מאוד מעניין בתוך הסיפור הזה, כי, ואני אתן את ההקשר שלפחות בציונות הדתית בתוך ישראל, ששת הימים זה אולי הרגע שבו מרגיש שדברים הולכים לכיוון של גאולה, יש חזרה לירושלים, הר הבית, ארץ ישראל השלמה, וזה מחזק מאוד, נגיד, מגמות בתוך הציונות הדתית, מפתיע שזה לא קורה באותה צורה אצל טייטלבאום.
13: כן. אחרי 67, טייטלבאום רצה לכתוב ספר, תגובה על 67, אבל הוא היה חולה, הוא היה כמעט בין 80 או משהו, 70 ומשהו, והתלמידים שלו, הם לא רצו שיכתוב משהו, שלא היה חזק, די חזק. אבל הם אספו את כל מיני שיחות שהוא אמר על הציונות, וזה היה הספר של על גאולה ועל תמורה. והוא אמר, 67, כאילו הוא אמר, אני לא יודע למה אנשים שלא מאמינים באלוהים פתאום קוראים את 67 נס. הם לא מדברים על נס, ניסים, הם לא מאמינים בכלום דבר, עכשיו 67 נס. והוא אמר שזה לא רק שזה איך אומרים, it doesn't disprove את השיטה שלו, אבל זה עוד הכחה. זאת אומרת, האנטי-קריסט עכשיו זה מובהק, ומה שיותר בעייתי, שהוא חושב, כל העולם עכשיו מסכים עם הציונות. זה השינוי ב-67 הכי חשובה את טייטלבאום, זה לא לגבי הנה של המלחמה, אבל עכשיו את כל העולם בעד.
12: כלומר, דווקא ההצלחה של הציונות, לא רק שהיא לא מציינת את ההתפתחות הנכונה לקראת גאולה, כפי שנגיד הבן של הרב קוק יהפוך בעצם לאחד מאבני היסוד של השיטה, היא הופכת בעצם לעדות, לקושי הגדול שהציונות מציבה בפני היהדות, וכאילו אם עד עכשיו היינו צריכים לעבור את הציונות כדי להגיע לעידן המשיחי, עכשיו קשה הרבה יותר לעבור ממשהו כל כך מצליח שכל העולם יחד איתו.
13: כן. עד היום הזה, אבל יכול להיות שזה הופך, שטראמפ עכשיו אמר טראמפ אמר לנתניהו, the world hates you now. כן. לא, זה כאילו הופך את ההפכה. זאת אומרת, מ-67. וזה מעניין, אני חושב שהמלחמה בגזה זה כאילו ה-inversion של 67, במובן מסוים. אבל זה סיפוח, זה שיחה אחרת.
12: אז הייתי רוצה, אנחנו מגיעים קצת יותר לזמן הזה, ולדבר איתך על אולי הדברים שיש לך להגיד מתוך ההבנה שלך, של הספר הבאמת מאוד מעניין על יואל טייטלבאום, על מה שקורה היום. כי אני חושב שהיום בחברה הישראלית יש תחושה שבקרב ציבורים באמת רחבים, שיש מלחמה שמתרחשת כבר 3 שנים, ושאיכשהו הציבור החרדי לא תורם. אתה יכול להסביר קצת למי ששומע את השיחה והוא לא מהציבור החרדי, מה העמדה שלהם לעניין הזה?
13: יש שני דברים, אני יכול להגיד איזה תיאור בעד החרדים, אבל לא עד הסוף. זאת אומרת, יש שני דברים. החרדים לא רוצים להיות בצבא בגלל שהם לא רוצים להיכנס לחילוניות של הצבא. אוקיי, כדי לספר לזה. אבל יש דבר אחר. החילונים והחרדים, הם פשוט באים מעולם אחרות לגמרי. זאת אומרת, לפי החרדים, אנחנו יושבים ולומדים תורה, וזה ההגנה על עם ישראל. זה ההגנה על עם ישראל, לא פחות מהגנה של הצבא. מי יכול להגיד שזה לא נכון? זאת אומרת, אי אפשר להגיד שזה נכון. לפי דתם, אני לומד גמרא יומים ולילה, אני מנגן על יהודים. וזה דבר מאוד מסורתי, שהולך למאות, מאות, מאות שנים לפנם. אז החילונים אומרים, תראה, אתה יש לך התחייבות להיות בצבא כמו שאני חייב. הם לא מדברים אותו שפה, אתה מבין? אבל, מה שאני חושב שהכי חשובה.
12: אולי שאלה האחרונה, שאני חושב שלי תמיד נשארת ככה, קצת יותר בעייתית כשאני חושב על, על, על, על, על עמדות קיצוניות בתוך היהדות, וזה אני חושב התגובה לשואה. כי אפשר היה לבוא ולהגיד שהציונות יכולה, הייתה להגיד לסאטמר, וכמו להרבה אחרים, שקהילות שלמות נמחקו, של חסידים, חצרות שלמות נמחקו. ובמובן מסוים, בטח שאחרי השואה, נשמע הגיוני הטיעון הבסיסי הפוליטי הציוני, שאומר, אנחנו צריכים להביא אנשים למקום אחר כדי להציל אותם. איך הוא מגיב לשואה? מה הוא מבין שקורה שם?
13: מה שמעניין שהשואה, בהקדמה של יום משה, הוא מדבר על עניין של השואה. הוא מתחיל לדבר על שואה, שזה מעניין מאוד. והוא אומר, תראה, לכל מיני אסונות שקרו ליהודים במשך את ההיסטוריה שלהם, אנשים רצו לדעת הסיבה. זאת אומרת, לאינקוויציה, לדיד, כל מיני אסונות, כל מיני פוגרומים. אז למה בשואה אי אפשר לעשות ככה? זאת אומרת, הוא שואל שאלה טובה. בכל מיני דברים, בחורבן בית, החזל יכול להגיד, זה הסיבה של חורבן בית. כן? אבל בשואה אי אפשר להגיד ככה. כאילו, השואה זה דבר קודש קדושים, שאי אפשר לנסות להבין איך שקורה על מה קורה. אז הוא אומר, השיטה שלו, והשיטה שלו זה מאוד קרוב לשיטה של צבי יהודה קוק. השיטה של סאטמר, שברגע שמתחילים את התנועה הציונות המינית, הגנה של הקדוש ברוך הוא על ישראל הפסיק. והדבר הטבעי שבא ליהודים שאין הגנה על הקדוש ברוך הוא, זה משהו כמו השואה. אז צבי יהודה קוק אמר שבגלל אחרי בלפור, אנשים באירופה לא באו, היה צורך ניתוח אלוהי כדי להוציא אותה. זה כאילו mirror image על אותו דבר, ששניהם באים העולם התורני שאומר, מה שקורה ליהודים צריך להיות סיבות, שאנחנו בתוך ברית עם הקדוש ברוך הוא. אז למה זה קרה? אז אנחנו יכול להגיד, או זה, זה לא משהו, אנחנו לא יודעים. למה? אנחנו יודעים בעצם למה הרומנים בחרו לחורבן בית, אנחנו לא יודעים. אז אחר כך זה מה? שנאת חינם או משהו כזה. זה אותו דבר. אבל לאוזניים של היהודים בעת החדשה, אי אפשר לשמוע אותה. אני מבין את זה, אבל זה הבעיה שלנו, שאנחנו לא יכולים לחיות בתוך הקוונט, כמו שהיו. זה לא שאני מסכים עם מה שטיירו בהם אמר, או שצבי יהודה קוק, אבל זה לא כל כך, זה היה כל כך הפתעה שהם יגידו ככה. אז טלובם אמר בספר, אנשים, כל משך ההיסטוריה היהודית, אנשים עשו את ככה. אני לא שונה אתם, אתה. You are the exception, לא אני. זה מה שהוא טוען.
12: עם הדברים האלה, באמת, אני רוצה להגיד לך המון תודה, שאול, שיחה מרתקת. ותודה לכם שהייתם איתנו היום. כל הפרקים של ציונות בעינחת זמינים בכאן הסקטים, בסימון כאן ובכל יישומיוני הסקטים. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בעינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה שבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. תודה רבה שוב, שאול, ולהשתמע בשיחה הבאה.

0: הבוקר בגם כן תרבות.
1: המשוררת הקנדית אן קרסון הוכרזה בסוף השבוע קלת פרס נובל לספרות. נמצא איתנו המשורר והסופר, חתן פרס ספיר, שמעון עדף. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל. יש בה משהו צנוע. היא כל כך קשובה לעולם הפנימי שלה, שהיא לא לוקחת חלק בשום טרנד, בשום אסכולה. אין לה דחף להיות מעורבת חברתית או להגיד משהו משמעותי על מה שקורה עכשיו. לא משנה כמה היא מצליחה. היא לאורך השנים שיתפה פעולה עם הרבה מאוד אומני שוליים. זאת אומרת, אומנים אקספרימנטליים, כתבה כל מיני אופרות משונות, עבדה עם אנשים שהם לא, אתה יודע, לא ידועים או לא היו ברמה שלה, כי היא הרגישה שיש בהם איזה ניצוץ שהיא רוצה לחלוק איתם.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות. ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
4: התזמורת העקומה של מונה כמונה, כן.
5: ביג בנד, אהבתי את זה.
4: כן, כן, כן.
5: בנד נמאי.

0: איזה כיף, כמה טוב על הלב עושה השיר הזה ועוד המילים הפרסקים בגליל בקיץ
1: שבתקווה נחזור לטייל בארץ היפה שלנו קרוב,
2: אמן ואמן
3: רדיו מונדו ראשון עד חמישי ב-18:00 בכאן תרבות

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.

0: בניצוחו של המאסטרו להב שני. הערב בשבע, בשידור חי, מהיכל התרבות בתל אביב. כאן כל המוזיקה.
1: מחר בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
1: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: נמכות חלונות.
5: נמכור חלות.
1: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
1: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משמעת נתניהו, היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט, אמר בעדותו כי ביטל אחת מפעולות המשטרה. בכיר לשעבר במוסד מעריך כי איראן תפעל כדי להסלים את המצב באזור עוד לפני הבחירות. בלבנון מדווחים על מטוסים של חיל האוויר בשמי ביירות. בחירות 26, מפלגות ש"ס ויהדות התורה חתמו כצפוי על הסכם עודפים. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. משפט נתניהו. בבית המשפט המחוזי בירושלים נמשכת עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט. בעדותו אמר מנדלבליט כי המשטרה ביצעה במהלך החקירה פעולות חמורות שלא אישר מראש, וכי ביטל אחת מפעולות המשטרה שהרתיחה אותו. הוא התייחס בין השאר גם לתרגיל החקירה שבוצע לעד המדינה ניר חפץ וקרא לו פסול. ראש הממשלה נתניהו נכח באולם ואמר בפתח הדיון, האמת יוצאת לאור. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי הדיון לווה בעימותים ובהתנגדויות רבות מצד נציגת הפרקליטות, עורכת הדין יהודית תירוש, לחקירת סנגוריו של נתניהו. בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה לחדש את המערכה מול איראן. בכיר המוסד לשעבר אייל ציר כהן העריך בכאן חדשות ברשת ב' כי איראן תפעל כדי להסלים את המצב באזור עוד לפני הבחירות בארצות הברית ובישראל.
8: סביר להניח שמתנהלים דיונים בצד האיראני שהמשמעות שלהם היא משמעות של הסלמה, של חציית גבולות. אסור לפסול את האפשרות שהאיראנים יחשבו לחצות קו אדום נוסף, לבצע משהו בעוצמה, בהיקף, במקום שלא ישאיר אף אחד אדיש, ועלול להשפיע על האופן שבו הבחירות התנהלו, בין אם זה בישראל או בין אם זה בארצות הברית.
7: ציר כהן אמר את הדברים לרוני קובן ולשחר גליק. פעילות צהל בלבנון, מטוסים של חיל האוויר חגים בשמי ביירות, כך מדווח ערוץ אל-חדת הסעודי. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי ערוץ אל-מנאר של חיזבאללה מדווח כי צהל יורה ארטילריה על העיירה אל-מנסורי שבאזור צור בדרום המדינה. בחירות 26, מפלגות ש"ס ויהדות התורה חתמו כצפוי על הסכם עודפים, כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. 10 שנות מאסר נגזרו על הסייעת בגן בהוד השרון, רואן עבד אל חי, בגין מעשי אלימות בפעוטות. בת אל, אמא של אחת הפעוטות, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי הסייעת אף שימשה בייביסיטר לילדיה בבית. בריאיון לאסתי פרל סיפרה בת אל כי החלה לחשוד בעבד אל חי לאחר שמטפלת אחרת בילדיה גויסה לעבוד גם בגן.
9: ביום אחד שהיא הייתה שם, היא באה אליי ואמרה, תקשיבי, משהו לא בסדר בגן הזה. אמרתי, אני מכניסה מכשירי הקלטה לגן. תפרתי על הבת שלי מכשיר הקלטה, ומה ששמעתי במכשירים האלה היה מטורף.
10: מה שמעת?
9: קודם כל שמעתי את הבת שלי עוברת התעללות. שמעתי את הבת שלי מואכלת בכפייה, בבוכה ונחנקת תוך כדי האוכל. זה היה נורא. ושמעתי דברים קשים מאוד, אלימות וצעקות על תינוקות רכים, צעקות שהן גם לא הגיוניות.
7: מתקפת החות'ים על נמל התעופה בריאד. בכיר במשרד ההסברה של המורדים החות'ים בתימן, מוחמד מנסור, אומר בריאיון לערוץ אל ערבית כי תקיפות החות'ים נועדו להפעיל לחץ על הסעודים כדי שיעצרו את התוקפנות נגדם.
11: غير ملائمه بالنسبه للسعوديين بمعنى الا يكون السعودي في وضع מורי, חדה בהכתסר שדיד, מה נקום בה?
7: המצב אינו מתאים לסעודים, כלומר הצד הסעודי אינו נמצא בעמדה נוחה. בקצרה, מה שאני

0: אנחנו עושים הוא להפעיל לחץ. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי ערוץ אל-מיידין המקורב לחות'ים מדווח על שורה של תקיפות של חיל האוויר הסעודי בעיר טייז. כשבנו מציין כי סעודיה הייתה למצור על המיליציות התימניות לפני 12 שנים כדי למנוע העברת נשק ותחמושת מאיראן למורדים בתימן. בשטח פתוח סמוך למושב עזריאל בשרון נפצע עובד זר כבן 30 פצעים קשים, ככל הנראה בשל פיצוץ סוללה של אופניים חשמליים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות פותחים חשבון.

0: התחזית מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. ביום שלישי לא יהיה שינוי ניכר במידות החום.
1: מחר בכאן 11 זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם,
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורכי החדשות שלומי אברבוך וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
3: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: אנחנו בחיים, החיים שלנו מעבירים אותנו דרך שמחות וקשיים, כאב והזדמנויות לחגיגה. לפעמים אנחנו מתבשרים על אירוע נעים, ולפעמים בבשורה כמו מחלה. הדרכים שבהן בני אדם ובעת המודרנית, רופאות ורופאים, זיהו מחלות וטיפלו בהן, השתנו על פני ציר הזמן האנושי בהיסטוריה האנושית. האורח של סדרת המעבדה הנוכחית מוביל את תחום אבחון וניטור המחלות לשיאים חדשים של יצירתיות. במסע הזה של ניטור ואבחון מחלות יוביל אותנו פרופסור חוסם חייק, חבר סגל בפקולטה להנדסה כימית וביו-רפואית בטכניון. שלום חוסם.
1: שלום שלום.
0: אני שמחה מאוד שאתה כאן.
1: שמח שאני כאן ותודה על ההזמנה.
0: בשמחה, הבנתי שקשה להשיג אותך, אבל אני מאוד שמחה שאתה ואני איכשהו מצאנו מועד טוב.
1: ככה שמעתי גם.
0: כן, במסדרונות כאן אנחנו שמענו שזה קשה להשיג את השיחה איתך.
1: מנסה תודה. לקדם מדע בינתיים.
0: כן.
1: אוקיי? ועל כן יש אתגרים.
0: ללא ספק, אתגרים של הלוז, לוחות הזמנים הקשים. יש לנו הרבה להספיק, גם מבחינת העשייה המדעית שלך, גם מבחינת העשייה היצירתית והיזמית שלך, יש באמת הרבה דברים שאנחנו יכולים לדבר עליהם בארבעת הפרקים הללו, ואנחנו נרצה גם לתת איזשהו מבוא למאזינות ולמאזינים, כדי שבכלל נוכל לצלול לתוך העולם הזה של אבחון, של ניטור מחלות, גם איך אתה הגעת אליו, אבל נתחיל באמת באיזושהי נקודה של בחירת תחום שאתה התגלגלת אליו או בחרת, אני לא יודעת, אתה תכף תגיד לי, אבל אתה בעצם אולי שייך לעולם ההנדסה הכימית?
1: אני אכן, אני גם כן סיימתי את שלושת התארים שלי בהנדסה הכימית, וגם כן אני פרופסור בהנדסה הכימית. אם כי הגעתי לנושא הזה בדרך אקראית לחלוטין, וזה התחיל כבר מהימים שבהם הייתי ילד ותעניינתי להיות מדען.
0: כבר ידעת בגיל צעיר שאתה רוצה להיות מדען?
1: בגיל צעיר אני רציתי להיות מדען. אבל כל הסביבה שהייתה מסביבי, עודדו אותי להיות מהנדס ולא מדען. כי יש מגבלות למדען בחברה שבה חיינו, וזה קצת יותר מאתגר. כי מעין שיש לנו תקרה של זכוכית, שאתה לא יכול לעלות מעבר למהנדס.
0: כן.
1: ועל כן, כשרציתי להיות מדען, והתחלתי באמת לחפש בספרים, באחת הפעמים חיפשתי בספרייה של אבא שלי, זכרונו לברכה, ומצאתי ספר על פיזיקה אטומית. זה היה באנגלית, ואני הייתי עוד ילד קטן, אבל דפדפתי בספר כמה פעמים. אהבתי, ראיתי את האטומים, התעניינתי בגרפים, ולאט לאט התחלתי לקרוא את הספר פעם, פעמיים, שלוש, ואני התאהבתי בתחום הזה של האטום. המדע הלא נראה. ורציתי לעבוד בכלל בתחום הזה ולחקור אותו ולהיות מדען בתחום. ואז ככה עם הראש הזה אני הספקתי לסיים גם כן כיתה י' ב' ושמה אחרי שנתיים של עבודה, אחרי הלימודים, חשבתי מה אני כן רוצה לעשות בחיים. אמרתי אני רוצה לחזור בדיוק לתחום הזה, אהבת החיים שלי.
0: כן.
1: ואז הדריכו אותי שאני צריך ללמוד כימיה.
0: אני לא מבינה מי כל המדריכים האלה מסביבך.
1: לא היה אינטרנט, לא היה גוגל, לא היה צ'אט ג'י-פי-טי. פשוט היינו צריכים להאמין לבחירים שהיו שם. והיה מישהו בכיר שהדריך אותי שהנושא הזה אפשר לתחום אותו בתחום שנקרא כימיה.
0: כן.
1: ואז כשנרשמתי לכימיה, עוד בן אדם שאני מכיר ומעריך ומוכיר, בן אדם מלומד, המליץ לי ללכת לכיוון הנדסה הכימית. והוא ציין שכימיה זה נושא מצוין, אבל הוא מוגבל מבחינת התעסוקה. ואילו הנדסה כימית, כל כולה עוד שנה בנוסף לכימיה, ואז אני נהיה מהנדס, ואז האופקים לתעסוקה מתרחבים בצורה מאוד מאוד משמעותית.
0: אתה בתוך לבך ידעת שאתה לא רוצה לצאת לתעסוקה בחוץ, לא? רציתי להיות מדען בתוך האקדמיה.
1: ואני בני לבין עצמי, רציתי באמת להיות מדען בתוך האקדמיה, אבל לא היה לי הכושר להחליט בצורה נכונה, דאז. אבל כן אמרתי, אני אנצל את שני הדברים האלה, בעת בעונה אחת, אז אני אחליט לאן להתקדם, או לכימיה או להנדסה כימית בתור מדען. התחלתי ללמוד הנדסה כימית, ואז אחרי השנה הראשונה גיליתי גילוי מדהים. שהנדסה כימית לא קשור לכימיה, והמילה הראשונה או היחידה שקשורה ביניהם זה המילה כימיה. אין קשר בין שני התחומים. ועוד יותר גרוע, שכימיה זה שונה בכלל מהנושא של פיזיקה אטומית, שבכלל עניין אותי.
0: וואו.
1: אז מצאת את
0: עצמי... נשמע כמו משבר.
1: כן, כן, ממש, היית במשבר, וואו. ואז מצאת את עצמי בדילמה. האם לחזור צעד אחורה ולהתחיל ללמוד פיזיקה, או להמשיך את הצעדים קדימה, ואז אינוות את העתיד שלי בדיוק לתחומים שאני רוצה בהמשך. וזה בדיוק מה שקרה, המשכתי את לומדי ההנדסה הכימית, והייתי מהנדס כימיה, אחרי כמה שנים, ואז כשרציתי לחשוב מה הלאה, רציתי לעשות דוקטורט, ותנחשי במה עשיתי דוקטורט, להנדסה כימית.
0: כן, אמרת לי שכל השלושה תארים
1: הם בזה. כן, כי התואר הראשון הגביל אותי מבחינת ההתקדמות לתארים אחרים. לא הייתי יכול לעשות תואר בפיזיקה, ואז התקדמתי להנדסה הכימית, אבל בהנדסה הכימית התחלתי לעסוק בתחום שנקרא אלקטרוניקה מולקולרית. אוקיי?
0: אז אלקטרוניקה הזאת כבר כן מילה שגם פיזיקאים משתמשים בהרבה.
1: כן, כן, זה מקרב אותי לתחום הפיזיקה, ושם התחלתי את התחום, עשיתי מחקר, סיימתי את הדוקטורט, ואז הייתי במכון ויצמן לשנתיים. והתעסקתי באלקטרוניקה מולקולרית, ואז בקלטק עברתי לתחום החיישנים. אבל מכל אלה, אני תיקנתי כביכול את המסלול, וחזרתי לדברים שאני כן לתשוקה. רציתי כשהייתי להיות, כשהייתי ילד קטן, לתשוקה האמיתית שלי, אבל על ידי מחקר.
0: וואו, איזה מסע.
1: ואני היום פרופסור בהנדסה כימית.
0: כן. איזה מזל אבל שזכרת את התשוקה שלך בתוך הדרך, ואז ניווטת בתוך התחום שלך גם עד שהגעת לתשוקה, אל היעד הזה. והיום אתה ממש ממש מתעסק בגם וגם, צריך להגיד, לא רק בפיזיקה ולא רק בהנדסה כימית, אתה עושה גם וגם. אולי תגיד באמת כמה מילים על המולטי-דיסציפלינריות הזאת שגם שאתה נמצא בה, ואולי גם התחום בכלל.
1: אני לא הייתי משוכנע בהנדסה כימית שהוא... המקצוע הרב תחומי הטוב ביותר, לא הייתי גם כן ממשיך בתחום גם כן כשהייתי פרופסור. הוא מקצוע נהדר, אחד המקצועות הטובים היום והמבוקשים ביותר היום בתעשייה, במיוחד כשיש לנו AI מסביב, שדורש הרבה תשתיות מסביב או מתחת ל-AI, המהנדסי כימיה הם באמת העיקר לפיתוחים כאלה.
0: כן.
1: אבל הנדסה כימית הוא נושא רב תחומי, שלוקח מושגים בסיסיים מכימיה או ביוכימיה, או מדברים נושקים לתחומים האלה, ומביא אותם לסקלות מאוד גדולות. לסקלות שיכולות לקרב את המדע הבסיסי שנחקר או יוצר במעבדה לדברים שהם בקרבת מקום שזמינים לכל בן אדם בבן אדם, בבתים שלהם, בחנויות שלהם, בקליניקות שלהם.
0: אז כשאתה אומר סקלות גדולות, אתה מתכוון שזה יהיה נגיש, שהתפוצה תהיה מאוד רחבה.
1: בדיוק, התפוצה היא מאוד רחבה ויש לזה באמת סודות. הסוד הראשון, קודם כל, שצריך לייצר את זה בהמונים, בעלויות מאוד נמוכות, שמתאימות לכל בית ובית, ומתאימות לכל כיס, אוקיי? שיהיו בטיחותיים, ועל כן ישנו מסביבו שרשרת מאוד גדולה של דברים שלא נחקרים היום במעבדה. אני רק ארצה לתת את מילת ההבדל בין כימיה לבין הנדסה כימית, כי תמיד זה מבלבל אנשים. ואני אתן את זה בדוגמה פשוטה מאוד, למרות שהיא לא הכי מדויקת, בכימיה לרוב חוקרים את התגובות, או חוקרים את התגובות בין חלקיקים לבין כימיות שונות.
0: חומרים.
1: בין חומרים שונים, בכדי לייצר משהו חדש.
0: כן.
1: המהנדס הכימי לוקח את הדברים האלה מסקלה מאוד נמוכה, ועושה אותם בסקלות מאוד גדולות. כן. ואני אתן דוגמה. נניח שאני רוצה לייצר כרגע כוס קפה בבוקר. נס קפה. הפעולה שאני לפחות אני עושה בבית, זה הדרך שלי, אני שם את הנס קפה, שם את המים, ואז כפית סוכר, ואז חלב, מערבב את הכל ביחד. את הפעולה הזאת אני יכול לעשות גם כן במסגרת המעבדה בצורה מאוד קלה.
0: מה okay? שתיארת לי עד עכשיו עד כאן זה כימיה?
1: זה חלק מכימיה, כימיה, הנדסת מזון, או חלק שקשור להנדסת מזון, אבל אני עושה את הערבוביה הזאת, אוקיי?
0: Okay? כן.
1: וכל אחד עושה את הערבוביה שלו בצורה שהוא רוצה.
0: כן.
1: כרגע בוא ניקח את הכוס הזה, ואני אניח שאני רוצה לעשות 100,000 כוסות בשעה אחת. אני לא יכול לבוא עם כפית, אוקיי? ולהכניס ל-100,000 כפיות, ולא לשים בקומקום מים חמים, את המים ולשפוך ב-100,000 כוסות. יש בזה באמת הרבה מאוד תסבוכות. לא רק הפעילות הסדרתית, אלא יש מעבר לכך. יש כמובן אנרגיה, יש הרבה אנשים. את לא יכולה להביא 10,000 או 100,000 איש לעשות את העבודה, ועל כן צריך להיות משהו קצת יותר סקלבילי, משהו בסקלות יותר גדולות. ועל כן, במקום הקוס הקטנה, אני שם מיכל מאוד מאוד גדולה, כמו בריכה אולימפית מאוד גדולה. זה כבר, וממלאים את זה במים.
0: מרתיח אותם.
1: במקום הקפית, אני מביא זרועות רובוטים או ריאקטורים שיכולים לשפוך את הנסקפה ואת הסוכר בתוכו. ואם אני רוצה לערבב...
0: על סרט נע כזה של כוסות.
1: על סרט נע.
0: כן.
1: ואם אני רוצה לערבב, אני לא יכול לערבב בכפית. כמויות כאלה. אני צריך מפחישים מאוד גדולים. לא בכרח הם זרועות, אבל מפחישים בצורות מתקדמות.
0: כן.
1: את כל הפעילות הזאת, מהנדס הכימיה דואג לה. מהשלב של המוצר הבודד דברים שעשויים לצאת לתעשייה,
0: כן.
1: וכל זה צריך לשמור על עלות נמוכה, אנרגיה נמוכה, וגם כן רגולציה, לוודא שכל התהליך הזה הוא בטוח לבן אדם.
0: אז עלות נמוכה אנחנו מבינים, כי זה חשוב לנו בכיס. כשאתה אומר אנרגיה נמוכה, אתה מתכוון בהיבטים של קיימות?
1: גם כן בהיבטים של קיימות, כיוון שאנרגיה, ככל שאני צורך יותר אנרגיה, זה מעלה את המחיר של המוצר עצמו, זה דבר אחד. מצד שני, יש לנו את הנושא של הקיימות.
0: כן.
1: את השמירה על הסביבה, שזה גם כן נושא חשוב. אז איך אני חוסך גם כן באנרגיה?
0: כן.
1: דרך פיתוח כלים הנדסיים חדשים, זה אחד מהדברים המאוד מאתגרים שהמהנדס הכי מפותר אותם.
0: כן. אז כדי להצליח לעשות את המעבר הזה ממוצר בודד, כמו שאתה אומר, למשהו שהוא יכול להיות נגיש מאוד לציבור הרחב, בעצם המהנדס צריך לחשוב על הרמות השונות, החומרים, המכשירים, האנרגיה שמושקעת, כדי שאפשר יהיה להפיץ את הדבר, כמו שאמרנו, לציבור רחב. ויש לזה, נשמע לי, לא רק היבטים של כימיה, בדיוק כמו שאתה אומר, יש פה היבטים של להבין איך מכשירים עובדים, יש פה היבטים של להבין כמה אנרגיה להשקיע, יש פה המון המון דברים שאני לא יודעת אם לומדים אותם רק בכימיה או רק בהנדסה, אתה תלמד אותי.
1: בדיוק זה מה שציינת לפני כן, שזה נושא רב תחומי. צריך להכיר את כל הכלים של השרשרת, לא בהכרח צריך להיות מומחה בכל אחד מהפרטים של השרשרת, והשלבים, אבל צריך לפחות להכיר את השפה.
0: כן.
1: והשפה הזאת זה מה שלומדים בהנדסה הכימית. איך לתקשר עם תחום א', ב', ג', וד', וה', לשאול את השאלות הנכונות, למצוא את המומחים הנכונים, לשלב אותם עם התהליך, בכדי לייצר את המוצר הגדול. ועל כן לא לומדים רק כימיה, אלא גם כן תהליכים שלפעמים קשורים לתחום הביולוגיה, כיוון שישנם הרבה תהליכים שקשורים לביו, לעולם הביו. צריך לחשוב על מעברי חום וחומר, על הנדסת מכונות, על הנדסת מורחים לבחיצה בעוד ועוד ועוד.
0: כן, כן. זהו, אז נתת דוגמה באמת שקשורה לעולמות המזון, כן? מה שאתה עושה קשור יותר לעולמות הרפואה והגוף שלנו, גוף האדם, אז אנחנו גם נכיר את ההיבטים האלה, אבל בעצם אתה מגלה לי שנורא נורא תלוי מהו התחום שאליו המהנדס הכימי בוחר לחבור, כי אז אתה כמו לומד מחדש עולם שלם, שלא בהכרח הכרת במהלך התואר.
1: צודקת לגמרי. אם אני רוצה להגדיר את המילה הנדסה כימית במילה אחרת, שתהיה קצת יותר מובנת, אני הייתי מגדיר את זה הנדסת תהליך.
0: איזה כיף.
1: אני מהנדס תהליך. עכשיו, התהליך הוא יכול להתחיל מכימיה, יכול להתחיל ממזון, ויכול להתחיל בכלל מביולוגיה. ואת יודעת מה? יכול להתחיל מרפואה. וזה התפקיד של מהנדס כימי, ועל כן אם תסתכלי היום על הנדסה כימית, האם הם מתעסקים בדיוק על המעבר בין כימיה להנדסה כימית, התשובה היא לא. הם מתעסקים בביורופואה, בתהליכים שקשורים כפי שציינתי גם כן במזון, בביולוגיה, בהנדסת סביבה, בהנדסת אנרגיה, בהרבה מאוד דברים. זה כלי רב תחומי של תהליכים.
0: איזה יופי. אתה יודע, אתה מזכיר לי חברה בשם IDEO, שאני לא יודעת אם אתה מכיר, אבל הם חברה לפיתוח מוצר, לעיצוב מוצר, בין הראשונות שהיו מאוד מאוד יצירתית, היא בעצם הראשונה שיצבה את האכבר הראשון, בזמנו לאפל נדמה לי זה היה, והם עיצבו את הלוויתן הזה, ווילי, בסרט, אז הוא לא תמיד לוויתן אמיתי, הם ממש עיצבו את המכונה, בקיצור, אנשים מאוד יצירתיים, והם פיתחו את מה שנקרא Human-Centered Design, שזה בעצם עיצוב שהוא מבוסס על החוויה האנושית, האנושית, כי הוא רוצה להיות מאוד מותאם לחוויה האנושית. ומה שאתה מספר לי מהעולם של המהנדס, ואני עם העולם של העיצוב, פתאום זה נשמע לי מאוד בהלימה אחד עם השני, שהם עובדים מאוד ביחד, ושהדברים שאנחנו גם נשמע שאתה עשית במהלך הקריירה, ואני מקווה שעוד תמשיך לעשות, הם באמת מאוד מבוססי חוויה אנושית, החוויה של האדם, כדי שלא רק נצליח לנטר ולהבחן את המחלה, אלא כדי שממש על האדם עצמו זה יהיה בר שימוש, נוח לשימוש.
1: בוודאי, זה בדיוק חלק מהתהליכים שקורים גם כן בהנדסה הכימית. Human-Centered Design, אם כי יש לנו מונחים קצת אחרים. אבל בסופו של דבר, המהנדס באופן כללי, המהנדס הכימי או התהליכי, הם באו בכדי לתת את הפתרונות הכי טובים המותאמים לבן אדם בחיי היום-יום שלו.
0: כן.
1: אבל כן, הבן אדם הוא מסביב, ואנחנו מוצאים את הכלים איך בדיוק לשרת אותו, כשהוא נמצא במקום שלו, במקום הנוח שלו ביום-יום.
0: כן, ומשום שאתם חושבים בסקלות גדולות, אתם לא חושבים רק על הפרט, אלא אתם הרבה פעמים מהנדסים פתרון שיש לו השפעה על אנושות, על
1: בדיוק.
0: קהילה, על קבוצה.
1: אנחנו בדיוק עושים את הפתרונות שמשפיעים על האנושות באופן כללי, אבל אני חייב גם כן לציין שבתארים מתקדמים יש לנו גם מחקרים שמתבצעים בכל התחומים האלה, גם כן ברמת המדע הבסיסי, אפילו בהנדסה הכימית.
0: כן.
1: אנחנו גם כן חוקרים את המדע הבסיסי, אבל מפרספקטיבה איך אני יכול כבר לעשות לו גמלון. זה הסקלאפ.
0: גמלון?
1: גמלון זה המילה העברית. של סקלביליות או של סקלאפ.
0: מגניב!
1: כן, אני למדתי את זה בתואר ראשון מפרופסור חיים וישניאק, רשם פעם גמלון על הלוח, ואני פתאום העיניים שלי התחילו לזוז שמאלה וימינה, לא הבנתי,
0: כן.
1: אבל עם הימים אני למדתי שזה המונח העברי לסקלאפ.
0: איזה מגניב, תודה כן. שלימדת
1: תודה,
0: גם
1: תודה.
0: אותי. אני שמחה תמיד ללמוד מילים חדשות בעברית. אז מה שמסקרן אותי גם, זה שהרבה מאוד פרופסורים, בעצם לא מדמיינים בכלל, שבאיזשהו שלב המחקר שלהם יצא החוצה, בטח לא בתור מוצר או משהו כזה, אבל גם לא תמיד בתור ספר, נכון? זאת אומרת, המעבר הזה מהאקדמיה החוצה לעולם, הוא לא מובן מאליו לרוב הסגל האקדמי.
1: זה לא טריוויאלי וזה לא מובן לסגל האקדמי, כיוון בתור מדענים אנחנו חוקרים, אוקיי? חוקרים ויש לנו את הפריבילגיה הכי גדולה בעולם, נקרא סקרנות. אנחנו עובדים מתוך סקרנות. ואחד הפריבילגיות העוד הכי מקסימות שיש בתהליך הזה, יש לנו חופש פעולה.
0: כן, כן.
1: נעשה מה שאנחנו רוצים לעשות, בדרך שאנחנו רוצים
0: לפעול, בה.
1: לפעול גם, ועוד משלמים לנו על זה, מזכורת בסוף החודש.
0: כן, יפה.
1: ועל כן, כשפועלים בתוך סקרנות, אוקיי, רוצים לעשות או לעסוק בשאלה שהיא לא בהכרח קיימת, ואם היא לא קיימת, אז רק רוצים לספק תשובה.
0: כן.
1: ועל כן המחשבה הזאת, איך אני מתרגם אותה למשהו קצת יותר רלוונטי לעולם האמיתי, ואיך היא יכולה לשרת את החברה, לא בהכרח מעניינה את רוב המדענים. היא יכולה לעניין חלק מהמדענים, מדענים אחרים לגמרי שמתעסקים רק בתחום הזה, אבל ישנם מדענים גם כן שמשלבים את שני העולמות האלה ביחד. העולם של המדע הבסיסי,
0: כן.
1: והעולם התרגומי. לקחת אותו ולתרגם אותו למשהו שיכול להיכנס כבר לתעשייה.
0: יישומי.
1: יישומי. עכשיו, האם אפשר לקחת את התהליך הזה עוד כמה צעדים קדימה, שאותו מדען יעשה את התהליך התעשייתי גם כן בתוך התעשייה, בתוך המפעלים, זה קצת יותר מדי. אבל כן, אנחנו מחנכים סטודנטים שיכולים להיות השגרירים שלנו, ולעשות את תהליכי הגמלון שציינתי.
0: הבנתי. אז כל השלב של ההטמעה, זה כבר משהו שאתה אומר צריך וטוב גם שיעשה מחוץ לכתלי האקדמיה, ולכן זה טוב שהסטודנטים...
1: מה זה טוב? אי אפשר לחיות בלעדיו. אחרת לא היינו יושבים כאן עם המיקרופונים ולא עם המחשב ולא עם הטלפונים.
0: כי לא היה מי שיפתח אותם.
1: יש מישהו שצריך לעשות את העבודה הזאת. ומהנדסים, מהנדסים טובים, הם בדיוק עושים את החוויה שנמצאת בתוך המעבדה למשהו אמיתי שזמין לכל בן אדם ובן אדם.
0: כן, איזה כיף. תראה, אנחנו נפגוש במהלך הפרקים גם רגעים שהיו מאוד מאוד משמעותיים בשבילך. רגעים שבהם היה לך שיעור מאוד גדול, תובנה. אבל רגע לפני, דווקא מסקרן אותי, אם יש לך איזה תובנה, אפילו לפני ההתפרצות הגדולה של המחקר, אם יש לך רגע שאתה זוכר ואתה יכול לשתף בו, שדברים שהבנת מתוך הלמידה שלך או מתוך המחקר, ממש ליוו אותך לחיים. זאת אומרת, משהו שקרה במעבדה או בתוך הקשר של ניסוי מסוים, שפתאום הבנת, ובזכות זה יכולת לקחת את זה גם למקומות אחרים. יש לך איזה... אני פשוט נוטה לשאול על זה, את האורחות והאורחים של המעבדה.
1: יש לי באמת הרבה תובנות, אבל התובנה שמלווה אותי עד היום, ושגרמה לי גם כן אפילו לעשות טוויסט בחשיבה שלי.
0: כן.
1: טוויסט בדרך הפעולה שלי, גם כן במסגרת המעבדה, ולהכניס אפילו דברים שאני לא ידעתי מקודם. גם כן בתור פרופסור, אני למדתי תחומים שלמים ונהיית מומחה בהם. וזה קרה כשפיתחתי מערכת אחת, שאולי נדבר עליה בפרקים הבאים. והמערכת עבדה מצוין במסגרת המעבדה, במסגרות מבוקרות, ושמה אפילו קיבלת על זה את הפרופסורה שלי. כשלקחתי את אותה מערכת לעולם האמיתי וניסיתי אותה שמה, היא ירדה מאחוזי דיוק של 93% ל-55% בעולם האמיתי. זה כמו להטיל מטבע ולהגיד אם הצלחת או לא הצלחת. זה בדיוק הדיוק שאני קיבלתי. זאת אומרת, כישלון מוחלט בעולם האמיתי, ואז התחלתי לגלות סודות מה קורה בעולם האמיתי. בעולם האמיתי התחלתי לגלות שאנשים הם שונים אחד מהשני.
0: יפה, משהו שלא למדת בתואר של הנדסה כימית,
1: אבל למדתי מבחינה רפואית שאנשים שונים אחד מהשני. זה נשמע כאילו משהו נאיבי מאוד. אבל יש לזה משמעות, זה הפנמה מאוד עמוקה לבפנים. והם שונים אחד מהשני גם כמבחינת הרכב הגוף שלהם, מבחינת הסביבה שלהם, הדרך חיים שלהם, ואפילו שני אנשים שהם תאומים, מאותם הורים, אוקיי, הם שונים אחד מהשני בצורה מאוד משמעותית, ועל כן אי אפשר להתייחס אליהם אחד כמו השני.
0: קשה יותר לעשות פס ייצור לאנשים,
1: ועל כן קשה מאוד לעשות בדיוק פס ייצור לאנשים. ואז התחלתי ללמוד שאם אני רוצה לפתח מוצר, אפילו במסגרת מעבדתית, אני חייב לבחון אותו בעולם החיצוני, ולראות אם הגורמים המפריעים בדיוק מנטרים או ממסכים את התוצאות שאני מקבל במסגרת המעבדה. התשובה בתור פרומו, הם כן ממסכים, הם כן עושים לנו כאבי ראש, אבל זה נותן לנו קצת יותר מוטיבציה למצוא פתרונות מסביב.
0: אחרת המדע ימשיך להיות...
1: והצלחנו.
0: כן, ברור, אנחנו נשמע על זה בפרקים הבאים. אז אני שמחה ששיתפת כבר עכשיו, וזה מאוד מאוד יקר לליבי מה שאתה אומר, כי יש כל כך הרבה ידע חשוב, מעניין, יצירתי, מפתח באקדמיה, ואז כשיש לו את האומץ לפגוש את המציאות, אבל באמת לפגוש אותה, לא להגיד, טוב, לא נורא שזה ירד ל-53%, אלא באמת באמת לפגוש אותה, אז הוא גם ממש ממש תורם, יש לו תרומה גדולה.
1: זה עניין של בחירה של בן אדם, כמה הוא גמיש מחשבתית, וכמה יש לו מוטיבציה,
0: כן.
1: וגם כן העקשנות להשיג את המטרה שלו. באותה עת, הייתה לי האפשרות להגיד, תשמע, זה לא בסמכות שלי בתור מהנדס. אני עובד במסגרת המעבדה, זה מה שהבטחתי, על זה אני קיבלתי את המענקים שלי, וכאן אני מיישם את הדברים ועוצר.
0: מישהו אחר יוכל לקחת את זה.
1: אבל כל כך אתגר אותי הנושא הזה, ולא קיבלתי את הכישלון, עד שהתחלתי לחפש פתרונות פעם אחרי פעם אחרי פעם, ואחרי כמה סבבים הצלחנו, אבל מזה למדתי באמת הרבה מאוד שיעורים, שזה נתן לי לא רק העצים את הידע שלי בתור מהנדס, אלא נתן לי גם כן סיפוק עצמי, שאני יכול לקחת טכנולוגיות מהמעבדה ולהקים חברות.
0: כן.
1: מתוכם.
0: תספר לי על המשך הדרך, מה עשית אחרי שסיימת את הדוקטורט, ואיך אחר כך, מה עשית קצת בדוקטורט עצמו וקצת בפוסט, ואז הגעת לקלטק. תספר לי שם על הדרך, כי ההתפתחות והדברים שנגעת בהם יחזרו אלינו בתור שחקנים ראשיים אחר כך בפרקים הבאים.
1: אז אחרי התואר הראשון, אני הצטרפתי לטכניון, לדוקטורט, בתחום שמקשר בין מיקרו-אלקטרוניקה, ננו-אלקטרוניקה, לבין מה שנקרא פוטו-קטליזה. דהיינו, היום קוראים לזה תחום האנרגיה, שחזר לתחייה.
0: כן.
1: ושם פיתחתי מערכות של ניקוי עצמי. זאת אומרת, מעין זכוכיות שמנקות את עצמם ברגע שנחשפות לקרן השמש.
0: מדליק.
1: וגם כן, יש לזה באמת הרבה משמעויות, לצבעים, להרבה מאוד מוצרים שנמצאים היום כבר על המדף. ואז הלכתי לי למכון ויצמן והצטרפתי שם למחקר באלקטרוניקה מולקולרית, ושם ניסינו לעשות אלקטרודות למולקולה בודדת, אוקיי? בכדי למדוד את המולקולה הבודדת הזו בתור התקן חשמלי לכל דבר בעניין.
0: שמולקולה תהיה התקן חשמלי? מולקולה בודדת.
1: אני רק אשים את הדברים בקונטקסט אחר. היום רוב ההתקנים החשמליים בנויים על מה שנקרא מיקרו-אלקטרוניקה. זאת אומרת, הם נמצאים בממדי מיקרו.
0: כן.
1: בכדי לקחת את המערכות האלה ולקבל מהם את התועלת היותר גדולה, גם כן מבחינת מהירות, גם כן מבחינת חיסכון אנרגיה, וגם כן מבחינת שטח, לשים יותר מערכות על שטח יותר קטן, אני צריך למזהר את המערכות האלה כן. לגדלים יותר קטנים.
0: כן.
1: ועל כן אנחנו מתחילים ללכת לכיוונים של סקלות יותר קטנות, אז אנחנו מגיעים לסקלה של ננומטר. אז במקום מיליונית המטר, שזה המיקרו-אלקטרוניקה, אני מתעסק באחד למיליארד למטר.
0: וואו.
1: זאת אומרת, אני מקטין את המכשירים שיש לי היום, הצ'יפים שיש לי היום, באלף פעם.
0: כן.
1: ואחד הדברים הכי מקסימים שיש, היה בוא ניקח מולקולות אורגניות שנמצאות, בכימיה,
0: כן.
1: נתפוס אחד מהם, ונשים לזה אלקטרודות, ונבנה מזה מעגל חשמלי, או נבנה מזה התקן חשמלי לכל דבר ועניין.
0: כן.
1: ואני התעסקתי איך אני מחבר את המולקולה הזאת משני הצדדים, בכדי לבדוק את התכונות החשמליות שלה.
0: שזה אני מבינה ממך אתגר כשלעצמו, אם בזה התעסקת. זה אתגר
1: משל עצמו, איך לקחת את המולקולה הבודדת, איך לשים את האלקטרודות, באיזה תנאים, ומכל 100 ניסויים היינו מצליחים בקושי בניסוי אחד.
0: וואו.
1: זה סופר מאתגר, אבל הרעיון הוא מדהים. עסקתי בתחום הזה והיו הצלחות כבירות בתחום הזה, ואז אחרי שנתיים במכון ויצמן, שנתיים מדהימות ומקסימות בכל אחד מהרגעים.
0: כן.
1: עברתי לקלטק, והתחלתי...
0: שזה היה פוסט-דוק נוסף?
1: זה היה פוסט-דוק נוסף. בקלטק אני עסקתי בתחום החיישנים, חיישנים כימיים, ובתוך החיישנים החיים התחלתי ללמוד את מושג האף האלקטרוני.
0: האף האלקטרוני.
1: האף האלקטרוני אותו אף שאנחנו נדבר עליו
0: בהמשך.
1: ובאף האלקטרוני הזה הספציפי היה מיועד לנטר חומרים מזיקים לבריאות, אוקיי? במיוחד לאזורים הסגורים בחלליות שיוצאות מחוץ לכדור הארץ.
0: איזה מגניב.
1: אבל כן, אנחנו עבדנו בשיתוף פעולה עם JPL, Jet Repulsion Laboratory, שהיא משוייכת גם כן ועושה שיתוף פעולה עם קלטק. ופיתחנו חיישנים, אני והצוות, בדיוק למשימות של החלל.
0: אז האף הזה יכול לקלוט כל מיני, לא יודעת אם זה בהכרח פרומונים, אבל כל מיני ריחות שהאף האנושי לא יכול לקלוט אותם בכמות הזאת. זאת אומרת, הוא יותר רגיש ולכן יכול גם להציל את האנשים שנמצאים בחללית?
1: בדיוק, זה חלק מהדברים, אבל בחללית גם כן יש חומרים שנפלטים מהגוף של הבן אדם, מזה החומרים של קיטונים, אלדהידים, ואז זה נשאר בחללית. וצריך מתישהו לשחרר אותם ולהוריד את הריכוז שלהם בתוך החללית.
0: מגניב.
1: אבל צריך להיות מעין מרגל, אוקיי? שיגיד מתי החומרים האלה באמת, ויתריעו מתי החומרים האלה עלו מבחינת הריכוז, בכדי לטפל בהם. שלא יעשו נזק בלתי הפיך לאותם אסטרונאוטים שנמצאים בתוך החללית.
0: החומרים האלה שהאף ניטר וזיהה, הם חומרים שהנזק שהם עושים לנו הם דרך הנשימה או באופנים אחרים?
1: לרוב בדרך הנשימה, ולפעמים אחרות, כמו בחומרים של טרימיטיל אמין ודימיטיל אמין, חומרים שיכולים להיכנס לכל מקום שנמצא פתוח, אצלנו בגוף, עיניים, אף... אפילו לספח
0: רקמות דרך... לחות כאלה?
1: בדיוק.
0: וגם להיספח באור.
1: וגם כן לספח.
0: מדהים.
1: וזה גורם גם כן לאלרגיות, זה צריבות בעיניים, ועוד הרבה מאוד דברים.
0: וואו. אז זה מה שעשית במשך כמה זמן? שנתיים בקלטק?
1: שנתיים.
0: מדהים. וככה הכרת את האף האלקטרוני, גילית את האיכויות שלו.
1: נכון.
0: באיזה שלב אתה בעצם מתחיל לעבוד על חיישנים זעירים? סביב האף? סביב האף
1: נכון,
0: בשלב
1: נכון,
0: הזה?
1: נכון,
0: כן.
1: נכון, נכון.
0: אוקיי, אז מה זה אומר חיישנים זעירים? ולמה הם צריכים להיות כל כך קטנים? הרי האם זאת גם בעיה של מקום? כי בחללית אין מקום? האם זה הסיפור? זה האתגר?
1: בחללית עצמה חיישנים זעירים כי צריך באמת לחסוך במקום
0: כן.
1: ולחסוך באנרגיה. ככל שהמערכת היא יותר קטנה, גם כן מבחינה חשמלית, אני מפעיל פחות מתח או אנרגיה בכדי להפעיל את המערכת, וכל תקופה, טיפ טיפונת של אנרגיה היא מאוד חשובה לחללית. זה דבר אחד, גם כן מבחינת שטח, אבל גם כן מבחינת יעילות. כשאני ממזהר את גודל ההתקן עצמו,
0: כן.
1: במיוחד בחיישנים כימיים, אני מגדיל מה שנקרא שטח הפנים שלו. ברגע שאני מגדיל שטח הפנים, אני סופח יותר חומרים, וככה היעילות והתועלת שהחיישן מייצר, עולה בצורה מופלאה. אנחנו נוטים תמיד לחשוב, כשממזהרים את המכשיר, הוא פתאום הופך להיות פחות טוב. בננו טכנולוגיה, ככל שאנחנו ממזהרים את החומרים שקולטים את הכימיקלים,
0: כן.
1: ככל שהיעילות שלהם לספיחה, וגם כן כושר הגילוי שלהם, דווקא עולה.
0: וואו, איזה יופי. בשורה משמחת.
1: כן, כן, בוודאי. זה הסוד זה שמביא לנו הננו-טכנולוגיה, כי יש מושג שנקרא יחס שטח לנפח. זאת אומרת, על כל גרם אחד, אני מגדיל את השטח,
0: כן.
1: ככל שאני מקטין את החלקיקים או את החומרים עצמם,
0: כן.
1: וכך אני יכול לייעל את התהליכים על ידי ספיחה יותר יעילה, על ידי גילוי יותר יעיל, על ידי הזרמת אלקטרונים, גם כן בצורה יותר טובה ועוד.
0: ואז אתה מסיים בקלטק. מה אתה בוחר לעשות? מה הדבר הבא? מה האתגר הבא? איפה התשוקה שלך באותו זמן?
1: בקלטק, בשלבים האחרונים, הייתה לנו דילמה. האם לחזור לארץ, או לשאר שם בארצות הברית, עם כל הפיתויים שנמצאים שם, גם כן בחיי היום-יום, גם כן באקדמיה, גם כן בתעשייה. ולשמחתי, היו לי שתי הצעות, מאוניברסיטה מאוד בכירה שם בארצות הברית, וגם כן חברה שמייצרת מקומות להוציא אנשים לחלל החיצון. והייתה לנו דילמה, אשתי ואני, אם כן. אנחנו רוצים להישאר בארצות הברית, כן ולא. דילמה מאוד רצינית. בסופו של דבר החלטנו שאנחנו חוזרים לארץ. חוזרים לארץ כיוון שהיה לנו מסר. והמסר הוא שאנחנו רוצים, גם כן בתור מדענים, לא רק לפתח מדע בשביל המדע, בשביל הפרסומים, בשביל הקידומים, אלא גם כן להוציא את המדע הזה לטובת האנושות, לטובת החברה, ולתרום לחברה. ועל כן הפן החברתי החזיר אותנו לארץ.
0: אתה מדבר ברבים, כמובן ברור לי, כי קיבלתם את ההחלטה ביחד, אבל האם גם זוגתך, אני מבינה נכון, מדענית?
1: היא עובדת בחברת ICL, גם כן בתחום המחקר והפיתוח, אבל החלטה אז הייתה, שוב, החלטה משותפת לטובת החברה, לטובת גם כן המשפחה.
0: כן, וואו.
1: והיום אחד העקרונות שלי, שאם אנחנו רוצים לפתח משהו, התפקיד שלנו בתור מדענים לא להטמיע את כל הטכנולוגיות ולשאיר אותן במסגרת המעבדה ובמסגרת האקדמיה או הכלים האקדמיים בלבד.
0: כן.
1: צריך להוציא את זה לחברה. צריך לעשות חינוך אקדמי, מדעי, טכנולוגי, בכדי להביא את הדברים גם כן לילדים בגנים, עוד לפני שהם אפילו יוצאים בצעד הראשון קדימה.
0: מה שבכל זאת מרשים אותי, ואני כן רוצה להדגיש את זה, זה שיכולתם לעשות את זה גם לילדים בגנים שהם דוברי אנגלית בארצות הברית או בווסט קוסט,
1: נכון,
0: אבל
1: יש שייכות.
0: אני שומעת
1: יש שייכות ש... גם כן לחברה שאנחנו ממנה יצאנו.
0: כן.
1: כי אני תמיד מאמין, ההצלחה שלנו בתור אנשים, היא לא נעשתה בוואקום. היא נעשתה על גבי אנשים טובים, אחרים שתרמו ונתנו
0: ודחפו.
1: וכן אנחנו צריכים גם כן להחזיר לחברה שלנו, ולמי שמכיר את הקריירה שלי, אני לא ממוקד רק במעבדה שלי. אני מוביל הרבה פעיליות, גם כן בחוץ לאקדמיה, לסטודנטים, בהרבה מאוד שכבות.
0: כן.
1: אם יישאר לנו זמן, אני אדבר על זה, אבל אז בקלטק, אחרי שהייתה ההחלטה הזו, קיבלתי מספר הצעות מכמה אוניברסיטאות בארץ, מתוכם הטכניון.
0: כן.
1: והחלטתי ללכת לטכניון, ושם התחלתי ברגל ימין בטכניון, כי כמה שבועות לפני דדליין,
0: של מענק,
1: של מענק מאוד מאוד גדול באיחוד אירופאי, התקשרו אליי מהטכניון, בזמנו היה פרופסור יכין כהן, דיקן הפקולטה, איש סופר מקסים, מדען דגול, אמר לי, תשמע, יש לי חדשות טובות וחדשות רעות בשבילך. אמרתי לו, כן. ספר, אני בארצות הברית. אמר לי, אנחנו מעוניינים בך בטכניון, ואת כל מענק הסטארט-אפ שאתה מבקש, אתה תקבל אותו. החדשות האחרות הטובות, שישנו מענק מאוד מאוד גדול, נקרא מרי קירי אקסלנסי גרנט, שזה הבסיס של ה-ERC היום. החדשות הרעות שאף אחד לא קיבל אותו במדינה עד עכשיו. והדדליין הוא בשבוע הבא.
0: אוי, אבוי לי.
1: אני יודע שזה מאתגר. אם אתה יכול להגיש, אז תגיש.
0: וואו, מענק מרי קירי.
1: מענק מרי קירי, זה וואו. מענק מאוד רציני, ואני באמת הייתי פוסט-דוק, כל יום חוזר מהמעבדה, והיה סופר מאתגר בשבילי, ואז לא יודעת מה לעשות. היה לי כל הזמן איזשהו רעיון של אף אלקטרוני לאבחן מחלות בראש. אני ליטשתי את כל הדברים בראש.
0: אבל אף פעם לא כתבת את זה, אבל אף פעם לא כתבתי. לבדוק. כן.
1: כי לא הגיע הזמן לכתוב. ואז התיישבתי שבוע.
0: אני לא מאמינה.
1: בבית, כמעט 23 שעות כל יום, עם עיניים כאלה אדומות. כתבתי את הפרופוזל. וזה פרופוזל שלא היה קל לכתוב אותו, כיוון שהכלים היו חדשים בשבילי. אבל סיימתי חצי שעה לפני הדדליין.
0: לחצתי סבמית?
1: לחצתי סבמית והלכתי לישון.
0: יואו.
1: אמיתי לגמרי. זהו, אני שכחתי מהפרופוזל, ושהגשתי, הגעתי לארץ, והייתה, אז הגעתי, קיבלו אותי ממש יפה מאוד, הייתה מלחמת לבנון השנייה.
0: אז, יופי.
1: כן, התחלתי לעבוד שם כל הזמן, תחת טילים ועוד.
0: כן.
1: באוקטובר, באותה שנה, פתאום אני מקבל מכתב, לא אימייל, היו מכתבים, אז אם את זוכרת?
0: אני מאוד אוהבת מכתבים שתדע לך, אני מקפידה לשלוח לחברות שלי ברכות במכתבים.
1: כן, כן, ואז האיחוד האירופאי שלח לי מכתב.
0: זה מרגש.
1: כן, כן, מרגש. אני עד היום אוהב מכתבים.
0: הרבה יותר כיף לפתוח את המעטפה בהתרגשות מללחוץ על המשעמם.
1: משעמם לי, משעמם. אז לא היה משעמם ושלחו מכתב, ואז אני פתאום מסתכל על המכתב, והחשיכו העיניים שלי, אבל לא בגלל משהו רע. פתאום אני קורא שזכית במענק האיחוד האירופאי של המרי קרי אקסלנסי גרנט.
0: יואו.
1: 1.73 מיליון יורו.
0: וואו.
1: רק לסבר את האוזן, אז באקדמיה הישראלית, למשל, היינו מקבלים מענק מה-ISF, Israel Science Foundation, היינו מקבלים משהו באזור 150 אלף דולר. 200 אלף דולר.
0: וואו, איזה הבדל.
1: זה הבדל סופר משמעותי. אז לא ידעתי אם אני קורא נכון, המשקפיים אולי צריכים כיוונון חדש, תיקון. הלכתי לי יכין, דפקתי בדלת ואמרתי לו, יכין?
0: אני צריך שתעזור לי לקרוא.
1: כן, כן. ואז יכין הסתכל על המכתב ככה. אמר לי, שנייה, אני חייב לעשות טלפון. ואז הוא התקשר להנהלת הטכניון וסיפר להם.
0: איזה יופי.
1: עוד לפני שאמר לי מזל טוב.
0: איזה יופי.
1: ומאז התחיל הרגע
0: לפני 20 שנים, אתה מספר לי סיפור לפני 20 שנים.
1: ואז התחיל הרגע שאני חשבתי להתחיל ממש בצורה מאוד קלה במעבדה, ככה ברוגע, עם כמה סטודנטים, לקבוצה שמגייסת עשרות סטודנטים וחוקרים ופוסט-דוקים, וכל כולו היה מסביב לאף אלקטרוני.
0: כן.
1: לאבחון מחלות.
0: אז זה, אני חושבת, החלק שאנחנו איתו, יש לנו עוד כמה דקות, וזה חשוב לי שתספר את הסיפור של מה זה המעבר הזה, מהאף האלקטרוני שסיפרת לי עליו ששימש בתוך החלליות, לאף אלקטרוני שבעצם המטרה שלו אחרת לחלוטין, או אולי לא בדיוק אחרת, היא דומה, אבל היא בקונטקסט אחר, ואולי זה מצריך, הקונטקסט הזה, אדפטציות גם במכשיר עצמו, גם בחומרים שהוא צריך להיות רגיש עליהם. תספר לי על המעבר הזה, כי המעבר הזה אני שומעת, זה מה שהתעסקת בו בהתחלה, הוא כנראה אתגר גם ברמה המדעית, גם ברמה ההנדסית.
1: כשהיית עדיין בקלטק ודרשו ממני, מה הזהות המדעית שלי או המחקרית שלי שאני אבצע ואיישם כשאני אהיה חבר סגל באחד מהאוניברסיטאות, כרגע רלוונטי יותר לטכניון.
0: כן.
1: התחלת לחשוב מה מעניין אותי, לא מה אני יודע לעשות. ותעניינתי בתחום הסרטן, מסיבה מאוד פשוטה. ידיד שלי שעשה את המגיסטר שלו וישבנו באותו חדר בטכניון, היה לו סרטן דם, לוקמיה. ואני ראיתי באמת את הסבל שלו היומיומי, וזה קרץ לי, אבל לא ידעתי איך אני יכול באמת לעזור לבן אדם בכלים המדעיים שיש לי בידיים.
0: כן.
1: כשהגיע הרגע שאני, יש לי את החופש האקדמי להחליט מה כן הזהות האקדמית שלי, בדיוק נזכרתי ברגע הזה ורציתי לטפל במחלות. אבל הבנתי שאני לא יכול לטפל במחלות, כיוון שאין לי את הכלים המדעיים, והבנתי עוד יותר שטיפולים כבר מבצעים ברחבי העולם הרבה מאוד שנים.
0: כן.
1: אבל ללא התקדמות מוכחת ביעילות, למרות שבשנים האחרונות כן ישנה התקדמות יותר טובה בתחום הסרטן, אבל
0: אולי אז
1: היה פחות, השקיעו טריליוני דולרים, ללא משהו מוחשי מבחינת היעילות המוכחת. ואז לאט לאט הבנתי שטיפול כשלעצמו אני לא אוכל לתרום לו בכלים שיש לי, וגם כן זה קצת יותר מאתגר.
0: כן.
1: אבל אז התחלתי להבין דרך מחקר אישי, שאחד הכלים הכי טובים לטיפול זה גילוי מוקדם של המחלה.
0: כן, כמה שיותר
1: מוקדם. גילוי מוקדם, כשאני עדיין לא מרגיש אפילו את הנוכחות של המחלה, והרבה אנשים חושבים שמחלה צצה בין יום ללילה. לא. הרבה מחלות מופיעות אצלנו בגוף, לפעמים שנתיים, שלוש, ולפעמים כמו בסרטן, בין 5-15 שנים, עוד לפני שאנחנו מתחילים להרגיש את תופעות הלוואי, כן. ומתחילים את הטיפול. ועל כן, הרעיון שלי היה, איך אני יכול לגלות את המחלה, כשאני עדיין מרגיש בריא.
0: בשלבים הכי מוקדמים שלה.
1: בשלבים הכי מוקדמים. עכשיו, וכאן ישנו ניגוד מחשבתי. איך אני אגלה מחלה כשאני מרגיש בריא? מה, אלך לרופא ולהגיד לו, תשמע, רופא, אני מרגיש בריא, תבדוק אותי? זה לא סביר.
0: איזה קצה חוט יש לבדיקה הזאת? מאיפה נתחיל?
1: ואיזה קצה חוט? השאלה היא עצמה לא נכונה. אבל כן, הרעיון היה, בוא ניקח מערכות זהירות שילוו את חיי הבן אדם, במקום בו הוא נמצא, בין אם זה בבית, בקליניקה, במשרד, ויכולות לנטר את הבריאות שלו דקה אחרי דקה, שעה אחרי שעה, אבל בצורה לא פולשנית, בצורה שלא צריכה דקירות, או אפילו מתן שתן ולא ביופסיות, או מכשור גדול.
0: גם זאת נשמעת לי שאלה אדירה, אני לא מבינה מה אתה רוצה לנטר, איך אתה יודע מה זה הבריאות, איך אתה מגדיר את הנתונים שיגדירו לך את הבריאות.
1: שאלה מאוד מאוד גדולה. ואז הגעתי למסקנה שאחד הדברים הטובים היא לחפש בספרות. ואז דברי ההיסטוריה חלחלו לי בחזרה אל תוך התודעה שלי. ואז קראתי על מישהו בשם היפוקרטוס, האבא של הרפואה, מיוון העתיקה. והיפוקרטוס הריח את המחלות דרך הבל פה. והוא הריח שתי מחלות, מחלות כלייתיות ומחלות של כבד. מחלות כלייתיות היום גם כן אפשר להריח אותן, גם כן אנחנו בתור בני אדם. זה כמו ריח של דג רקוב שיוצא מחלל הפה.
0: וואו.
1: זה נקרא טרימתיל אמין ודימתיל אמין. זה שני חומרים שיש להם את הריח הזה.
0: שהם יוצרים את הריח.
1: והוא ריח את המחלות האלה, או מחלות כבד שאפשר להריח ריח קצת יותר חומצי, כמו אצטון. ואז בספרים של ההיסטוריה קראתי עוד שישנו מדען דגול בתחום הכימיה, לבואזייר, שמעבר לכימיה המדהימה שהוא עשה, ולחוקים שהוא חוקק בספרי ההיסטוריה, הוא רכרח גם כן את האור בבני אדם, וגם כן את השתן, וגם כן גילה שם המחלות, שנקראות היום בעידן שלו מחלות הסכרת. ואז עוברים
0: לאלכסנדר
1: גרהם בל.
0: אבל היה להם בכלל איזשהו פתרון לתת? טיפול לתת בזמנו? הם גם ידעו מה לתת?
1: פתרונות לא, לפחות לבסט.
0: אבל הם לפחות ידעו.
1: לפחות לעשות רגולציה, תזונה. כן.
0: מדהים.
1: ואז הגעתי למישהו בשם גרהם בל, שכולם מכירים מהטלפון, אבל לא, הוא אמר, למי שיכול לגלות את החשיבות של חוש הריח בעולם הרפואה, הוא יעשה את המצאות הכי גדולות. וזה הדהים אותי, זה הדהים אותי.
0: וואו.
1: ואז אמרתי, יאללה, בוא נתחיל לחקור את התחום הזה, ואז אני מגלה בדרך מקרה שיש מכשירים כאלה שהם נמצאים, וקוראים להם כלבים. כלבים מרחרחים, לא רק פצצות, ולא רק סמים, ולא רק חומרים, ולגלות עקבות של אנשים שהלכו לאיבוד,
0: כן.
1: אלא הם יכולים לעשות הרבה יותר.
0: הם יכולים לגלות, מפותח.
1: לגלות מחלות, ואפשר לאמן אותם, לגלות מחלות. לאמן אותם, זאת אומרת, לתת להם חוש של ריח מסוים, או של מחלה מסוימת, הם זוכרים אותו, ואז הם יודעים לגלות אותו דבר.
0: והיו מקרים כאלה כבר?
1: והיו מקרים כאלה, והיום הדבר הזה הוא מוכח, ואני אשמח לדבר עליו קצת יותר בפירוט. אבל הבעיה עם כלבים, שיש לנו חוסר תקשורת איתם.
0: בוא נגיד, לא מיטבית.
1: לא הכי טובה. לא הכי טובה, זאת אומרת, נביחה אחת חולה, שתי נביחות בריא, אבל מה הלאה? מה עם יתר הפרטים?
0: כן.
1: ולכן אמרנו, אם אני לא יכול להשתמש בכלבים, בוא אני אלמד מהכלבים לבנות מערכות דומות לחוש הריח שלהם שיכולות לפתור את הבעיה הזאת. ולגלות את המחלות דרך מערכות שמדמות את האף האנושי, וזה בדיוק האף האלקטרוני שאני עבדתי בו בקלטק.
0: כן, ואז התחלתם.
1: אז לקחתי אותו לטוויסט אחר, היו הרבה מאוד אתגרים שלא יכולנו להשתמש באותה מערכת, ולא באותם כלים, ועל כן בניתנו את הכל מחדש. עכשיו, אני מדבר ברבים, כיוון שאני לא יכול לשייך את הדברים אליי לבד, יש לי צוות נהדר, שעושה עבודה נהדרת, יום ולילה, ועל כן לפעמים את שמעת אותי מדבר ברבים, כיוון שזה גם כן בזכותם.
0: כן, צוות המעבדה.
1: צוות המעבדה.
0: שכבר קיימת 20 שנה לפחות, נכון, ועובדת נכון, על הדברים
1: נכון,
0: האלה.
1: נכון, נכון, ואני מודה להם כל הזמן.
0: איזה כיף. אז אנחנו נמשיך ללמוד על הדברים האלה בפרק הבא, אנחנו נמשיך לשמוע איך פיתחתם את האף, שהפעם המטרה שלו היא דווקא להבחן מחלות בתוך הריחות המגוונים שיש להבל הפה האנושי. אנחנו נמשיך לשמוע על זה, ונראה אם בסוף הצלחת גם להגיע לתחום של הסרטן שמאוד רצית.
1: בוא נראה.
0: תודה רבה לך, פרופסור חוסם חייק, חבר סגל בפקולטה להנדסה כימית וביו רפואית בטכניון. תודה רבה לצוות התוכנית, לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה ומי שכתבה את התחקיר האקדמי של הסדרה, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה גדולה לכן, המאזינות והמאזינים. חוסם, אנחנו נמשיך בפרק הבא, ונשמע על מה עליך. תודה.

0: הבוקר בגם כן תרבות. המשוררת הקנדית אן קרסון הוכרזה בסוף השבוע קלת פרס נובל לספרות. נמצא איתנו המשורר והסופר, חתן פרס ספיר, שמעון עדף. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב. יש בה משהו צנוע. היא כל כך קשובה לעולם הפנימי שלה, שהיא לא לוקחת חלק בשום טרנד, בשום אסכולה. אין לה דחף להיות מעורבת חברתית או להגיד משהו משמעותי על מה שקורה עכשיו. לא משנה כמה היא מצליחה. היא לאורך השנים שיתפה פעולה עם הרבה מאוד אומני שוליים. זאת אומרת, אומנים אקספרימנטליים, כתבה כל מיני אופרות משונות, עבדה עם אנשים שהם לא, אתה יודע, לא ידועים, או לא היו ברמה שלה, כי היא הרגישה שיש בהם איזה ניצוץ שהיא רוצה לחלוק איתם.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי

0: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
1: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
3: חדשות ברשת בעצה הכותרות. שר המשפטים לוין אומר כי אם הימין יזכה בבחירות, הוא ימשיך לפעול לשנות את מערכת המשפט. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר כי רוב הסקרים אינה מראים את חלוקת המנדטים האמיתית. חברת הכנסת לזימי אומרת כי פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בנוגע לפרשת שינוי הפרוטוקולים לכאורה בלשכת נתניהו משבעה באוקטובר. והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. בחירות 26. שר המשפטים יריב לוין אומר כי אם הימין יזכה בבחירות, הוא ימשיך לפעול לשנות את מערכת המשפט. בכינוס תנועת הריבונות בירושלים אמר לוין כי מערכת המשפט נלחמת בו ומנסה לייאש אותו, אך הדבר לא יצלח.
4: יהיו בקדנציה הבאה שופטי עליון אחרים, מערכת משפט אחרת, מערכת משפט שתהיה לא רק ראויה למדינה יהודית, גם מערכת משפט שתהיה ראויה למדינה דמוקרטית, לא קובץ שופטים שמנסים לכפות את הערכים שלהם על כלל הציבור אחרי שהם מפסידים בבחירות.
3: מדברי שר המשפטים מביא כתבנו חיים גולדיץ'. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר כי רוב הסקרים אינם מראים את חלוקת המנדטים האמיתית.
5: המקום היחידי שבו איזנקוט עוקף את ראש הממשלה נתניהו זה בסקרים בערוצי שמאל.
6: מה זה ערוצי שמאל? לא,
5: ערוצי שמאל.
6: מי אתה שתגדיר מה זה ערוץ שמאל?
5: הציבור הוא פחות מטומטם מכפי שנראה. וכשאני אומר ערוצי שמאל,
6: הציבור הוא פחות מטומטם מכפי שנראה?
5: לך נראה שהציבור לא מטומטם.
6: לי נראה? איך הגעת לזה שלי נראה?
5: ככה אני חושב.
3: השר שיקלי אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. משפט נתניהו. בבית המשפט המחוזי בירושלים נמשכת עדותו של היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט. השר גדעון סער שהגיע לבית המשפט אומר כי העדות היום הוכיחה שוב שעבירת השוחד שבה מואשם נתניהו דינה להתבטל.
7: מה שנשמע היום מפי היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, שהוא מגדיר כדברים לא חוקיים, כדברים שנעשו מאחורי גבו או ללא אישורו, ומצד שני דברים שהוא עצמו מודה שהוא לא בדק ערב הגשת כתב האישום, אני חושב שכל זה עצוב מאוד, הרי הדמוקרטית, וזה מביא את המשפט עצמו למקום שהוא חסר ערך, הוא לא מחזיק מים.
3: מנהלה לשעבר של לשכת ראש הממשלה, עורך הדין דו וייסקלאס, התייחס לעדותו של מנדלבליט, ולפי הביטל אחת מפעולות המשטרה שהרתיחה אותו, ואמר כי לחריגות בחקירה יש משמעות רק אם הן נגרמו לכך, שבפני בית המשפט מוצגת ראייה שאיננה אמת.
8: אם ההליך הלא תקין השפיע על נכונות הראייה, במקום שהחקירה חרקה, כך או אחרת, אבל הראייה שנמצאת בבית המשפט ונבדקה על ידי בית המשפט נמצאה נכונה, או במילים אחרות, לחריקה אין השפעה או אין קשר על נכונות הראייה, אז ההתרגשות לכשעצמה היא מיותרת למדי.
3: עורך הדין וייסגלס גם אמר כי הנאשם ראש הממשלה נתניהו אינו מסתיר את המאמץ להאריך את משפטו ככל שניתן. חשיפת כאן חדשות בפרשת שינוי הפרוטוקולים לכאורה משבעה באוקטובר, ולפיה מחומרי החקירה עולה כי קצרנית הלשכה הבהירה לראש הסגל לשעבר צחי ברוורמן שאסור לו לגעת בפרוטוקולים. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אומרת כי פנתה לפני כמה ימים ליועצת המשפטית לממשלה בנוגע לתיק.
9: זה מטורלל, זה לא קשור לעמדות פוליטיות, זה לא קשור לביבי, לא ביבי, זה קשור אל נורמות בסיסיות של חברה נורמלית, אי אפשר להמשיך ככה. האנשים הכי רקובים הקיפו את ראש הממשלה, חלק עובדים עם קטר בזמן מלחמה, חלק חשודים באונס, משחדבים פרוטוקולים בניגוד לחוק, עבריינים על מלא.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
10: פותחים חשבון

0: הארץ ולאורך מישור החוף.
1: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של קופה ראשית. ואז, אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים.
2: לפרגן לא עולה כסף.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורכי החדשות שלומי אברבוך וזוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
5: אני קרן נויבך, היום יום ראשון, 11 באוקטובר, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן. בחודשים האחרונים, עוד ועוד מוסדות תרבות אמריקאים מוצאים את עצמם באימות ישיר עם הבית הלבן ועם הנשיא דונלד טראמפ. מרכזי תרבות נדרשים לשנות תכנים וסופגים פיטורים, אוניברסיטאות סופגות קיצוצים בתקציבים, ומוזיאונים נדרשים לשנות את האופן שבו הם מציגים את ההיסטוריה של ארצות הברית.
6: President Trump is ordering a full review of one of the nation's most cherished museums after saying it focuses too much on quote how bad slavery was.
5: כל אלו הם רק חלק משורה של מהלכים דרמטיים שביצעו דונלד טראמפ ואנשיו מאז נכנס טראמפ לבית הלבן לכהונה השנייה שלו. הכהונה בה הכריז על מלחמה בכל מה שמסומן כאליטיסטי או ליברלי, וגם נגד כל מי שלא מוחא לו כפיים.
6: Our country will be woke no longer.
5: והשיא, ממש לאחרונה, הסגירה של הקנדי סנטר, מרכז התרבות הלאומי בוושינגטון, אחרי התכתשות מתוקשרת וממושכת עם הנשיא.
7: The board of the Kennedy Center here in Washington DC voted this afternoon to temporarily close the iconic performing arts center.
5: זה סיפור של הרבה אגו, אלבונות ילדותיים ורצון להאדרה עצמית ולהנצחה עצמית. אבל זה גם סיפור של מלחמה בין אידיאולוגיות ותפיסות עולם. ואולי זה גם סיפור על מצבו האגום של דונלד טראמפ בסקרים לקראת בחירות האמצע. אז יחד עם דוקטור רוני רגב, היסטוריונית שמתמחה בהיסטוריה של ארצות הברית, דיברנו על מלחמת התרבות של טראמפ ואיך היא מעצבת מחדש את אמריקה. זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום דוקטור רוני רגב.
1: שלום שלום.
0: כשאנחנו מדברות על מלחמת התרבות של טראמפ, על מה אנחנו מדברות?
1: אני חושבת שיש כמה דרכים לחשוב על זה, אבל בעצם במובן הכי בסיסי זה שטראמפ נלחם בהרבה דברים, כן? ואפשר למצוא איזושהי זירה, שזה הזירה שאם ניקח תרבות במובן המצומצם של המילה, מוזיאונים, מרכזי תרבות, ואולי אפשר לכלול בפנים גם אוניברסיטאות באיזושהי צורה.
0: מלחמת תרבות יכולה להיות על מה מוצג במוזיאון, ויכולה להיות גם על מה מלמדים באוניברסיטה, באיזה מונחים משתמשים.
1: מונח אחד זה תיאוריה גזעית ביקורתית, Critical Race Theory, שזה מונח שנזרק לחלל הרבה מאוד, והשני הוא DEI, Diversity, Equity, Inclusion, שזה תוכנית בתוך האוניברסיטאות.
0: תיאוריה גזעית ביקורתית וגיוון שוויון והכלה. שני מושגים שמוציאים את הימין בארצות הברית מדעתו. עוד נרחיב עליהם בהמשך.
1: הדברים האלה אינם קשורים כשלעצמם מבחינה היסטורית, אבל אקטיביסטים נוטים לחבר את הדברים האלה ביחד. הפחד מהתרבות במובן הגזעי. אני חושבת שהדברים האלה, מה שהם באים ביחד, זה מה שבאמת קוראים לו תרבות פרוגרסיבית, וזה מה שנלחמים בו בעיקר. הנשיאות של אובמה, שהרבה אנשים שמרנים חווים אותה כאיזושהי קריאת תיגר על כל הערכים שלהם, והם מוצאים את הנביא החדש שלהם בדונלד טראמפ.
0: דוקטור רוני רגב היא היסטוריונית, מומחית להיסטוריה של ארצות הברית. ומלחמות תרבות, היא אומרת, הן חלק בלתי נפרד מהתרבות האמריקאית. בכל פעם שהחברה זזה לכיוון מסוים, תגיע תגובת נגד, backlash, ותרצה למשוך לכיוון ההפוך. הכהונה השנייה של דונלד טראמפ, שתכף ימלאו לה שנתיים, הביאה לשיא את תנועת המטוטלת לכיוון הימין השמרני והדתי בארצות הברית. במה שונה טראמפ של אחרי הניצחון ב-2024, טראמפ של הכהונה השנייה, מכל מי שבא לפניו בהקשר של מלחמת התרבות בארצות הברית, במה הוא שונה מעצמו בכהונה הראשונה?
1: אז באמת בקדנציה הראשונה לא ראינו אותו, אולי הוא היה מדבר על זה קצת, אבל לא ראינו אותו עושה שום דבר משמעותי בנושא. אני חושבת שזה בגלל שהקדנציה הראשונה שלו הייתה די כאוטית באופן כללי, הוא עשה הרבה רעש, אבל השיג מעט מאוד הישגים. אני חושבת שטראמפ 2.0, 2024, הוא חזר עם תוכנית פעולה, גם היה את הספר הזה, Project 2025, אנשים הגיעו עם תוכנית פעולה, הם מגיעים מארגונים שמרניים מובילים, שלדעת בדיוק מה לעשות. שזה אומר באמת השתלטות על תקציבים, לפטר אנשים, להכניס אנשים שלהם לעמדות מפתח, ממש פלייבוק, מאוד ברור. אז זה מה שמגיע איתו. אני אגיד שטראמפ עצמו, אני לא מכירה אותו אישי.
0: גם אני לא.
1: כן, איננו חברים, אבל לתחושתי, אלה לא, הנושאים התרבותיים האלה, הם לא נושאים שבדמו. הוא בעצמו, אני לא חושב שזה דברים שהוא מדבר עליהם בבית. אם היו מקבלים אותו באהבה בדברים האלה, יש סיכוי שהוא לא היה נלחם בזה.
0: בואי תסבירי את המשפט הזה. מי היה צריך לקבל אותו באהבה כדי שהוא לא יילחם בזה?
1: אני חושב שהסיפור של הקנדי סנטר זה סיפור די קלאסי במובן הזה.
0: אז בואו נספר את הסיפור של מרכז קנדי ודונלד ג'יי טראמפ. היוזמה להקמת מרכז תרבות לאומי בוושינגטון הבירה נולדה כבר בשנות ה-50. הבנייה שלו התחילה בשנות ה-60. אחרי רצח הנשיא ג'ון אף קנדי, נקבע בחוק שהמרכז ייקרא על שמו, ושיהיה לו מימון פדרלי של הממשל.
1: זה משהו שהוא אמור להיות מאוד ממלכתי. אוקיי? לתת במה לקולות שאולי לא נשמעים בתרבות, כמו שידור ציבורי, כן? לתת במה, אבל של מרכז הופעות, בלט, פילרמונית, וכל דבר אחר. זה מרכז שהממשל הפדרלי נותן לו, יש לו תקציב, אבל רוב התקציב שלו מגיע מתרומות. הוא מתפקד ככה הרבה שנים, הוא עושה הופעות של קאנטרי, כמו הופעות של ריטה פרנקלין. He's all over, I said I have to get you with a bar to
0: הקטע הזה, למשל, הוא מתוך מופע מחווה לדולי פארטון, שהיה בקנדי סנטר לפני 5 שנים. ומרכז קנדי גם מחלק פרסים. מדי שנה, באופן מסורתי, לפני חלוקת פרסי מרכז קנדי, היו מגיעים הזוכים לבית הלבן לקבלת פנים, כשהמארחים

0: כשטראמפ נבחר לנשיא בפעם הראשונה, הייתה מחאה עזה של אנשי תרבות נגדו. וחלק מהזוכים בפרסי מרכז קנדי פשוט לא היו מוכנים לבוא לקבלת הפנים בבית הלבן של טראמפ ולפגוש אותו. הנה למשל נורמן ליר, היוצר של הקומדיה האמריקאית האהובה, הכל נשאר במשפחה.
1: You said that you wouldn't attend an event with President Trump.
2: Because he's made me feel it's not my White House. It is my White House. It oughtn't to be his.
0: אלו לא היו רק אנשי תרבות במובן הקלאסי של המילה. היו גם ספורטאים שלא היו מוכנים להגיע לבית הלבן של טראמפ. הכדורסלן, סטף קרי, אמר, אני לא רוצה להגיע לשם. בין השאר בגלל האופן שבו טראמפ התבטא.
3: I don't want to go. That's really it. I mean, that's kind of the nucleus of my belief. It is different. It's not, I don't think us not going to the White House is going to miraculously make everything better. This is my opportunity to voice that.
4: אז הוא נעלב מהם. והוא פשוט לא, הוא לא מגיע. אני לא חלק מהאירוע, הוא לא מגיע. וזהו, בזה זה נגמר.
0: כלומר, הם לא הגיעו אליו לאירוע בבית הלבן, ומאותו רגע הוא לא מגיע לקנדי סנטר.
4: דרכנו נפרדו.
5: It's one of the biggest nights of the year in Washington, but both President Trump and First Lady Melania stayed away. For the first time in 40 years, both the sitting president and the first lady were not in attendance at the prestigious Kennedy Center honors.
0: טראמפ החרים את הקנדי סנטר בכל הקדנציה הראשונה שלו. הוא היה הנשיא המכהן הראשון שהחרים לחלוטין את הטקס, ולא הגיע אליו אפילו פעם אחת לאורך כל 4 שנות הקדנציה הראשונה שלו. ואז הוא נבחר שוב.
4: הקדנציה הזאת, הוא מגיע כבר עם פלייבוק, הוא מגיע כבר מוכן להגיד לעצמו, אני חושבת שבטח הוא ישב עם האנשים שדיברו איתו, והוא אמר, הנה זה עוד משהו שהייתי רוצה לשים על הכוונת, כי זה מציק לו. אחד הדברים הראשונים שהוא עושה זה, הוא מתחיל להיכנס באירוע הזה.
0: ימים ספורים אחרי שהוא שבא לנשיא, טראמפ הכריז על פיטורים של 18 חברי דירקטוריון המרכז. הוא הדיח את מי שכיהנה כנשיאת מרכז קנדי מאז שנת 2014, ואת יושב ראש המרכז והתורם הגדול ביותר של המקום, איש העסקים היהודי, דיוויד רובינשטיין.
4: הוא מפטר אותו, הוא מעיף אותו, הוא מביא את עצמו.
0: ואז הוא מינה את עצמו ליושב ראש מועצת המנהלים של הקנדי סנטר, אירוע שלא קרה עד אז תחת אף נשיא, והוא מינה גם עוד שורה של מקורבים לחברי הדירקטוריון.
6: President Trump is now officially the new chair of the Kennedy Center. Today, the board voting him into that new role after the president announced he was assuming the spot and would fire board members.
4: הוא שם את עצמו בראש ועד המנהל של הארגון. הוא מפטר את המנהלת בפועל, מביא במקומה איזה קבלן ביצוע שלו, שמתחיל לפטר אנשים ולכפות תוכן. ולאט לאט, בעצם הארגון מתרוקן מהתוכן שלו.
0: בין השאר, כי מפיקים ואומנים לא רצו להופיע עכשיו בקנדי סנטר של טראמפ. למשל, המפיקים של המחזמר המצליח, המילטון.
7: The Broadway mega-hit Hamilton has canceled an upcoming run at the Kennedy Center after President Trump's recent shake-up of his leadership.
0: טראמפ נימק את שורת ההדחות באופי הפרוגרסיבי-ליברלי של המרכז, וזה לגמרי חלק ממה שהוא נבחר עליו לבית הלבן, תפיסת עולם שמרנית. בהודעה מיוחדת של הבית הלבן, שיצאה כמה ימים אחרי ההודעה של טראמפ, השתמשה הדוברת שלו, קרוליין לויט, במשחק המילים. המרכז למד בדרך הקשה שאם אתה בוחר בווק, תגמור ברוק, מרושש. אחת הטענות המרכזיות של טראמפ כלפי מוסד כמו הקנדי סנטר, זה שזה מוסד שמייצג ערכים פרוגרסיביים, ערכים של ווק, ערכים ליברליים, אליטיסטיים, שלא מייצגים את רוח העם. האם עניינית זה נכון?
4: לא חושבת. אני לא בקיאה בתוכנית של המוסד הזה בכל יום, אבל אני חושבת שזה מוסד שמנסה, ניסה לאורך השנים, ככל שניתן, פשוט להביא מכל הקולות ומכל ה... אני לא חושבת שהיו שם מופעי דרג, יכול להיות שהיה אחד או שניים, כן? אבל זה לא היה בחזית. בחזית זה באמת להביא את הקונצנזוס של הקונצנזוס, להביא פילרמונית, להביא בלט, להביא זמרי קאנטרי גדולים, שהם יכולים לבדר את כולם. אבל מה שכן, אני כן חושבת שמי שניהל את הארגון הזה, זה אנשים שאולי מזוהים יותר עם הצד השמאלי במפה הפוליטית, ולראיה הם לא רצו קשרים עם טראמפ, לא רצו לכבד אותו, ומבחינתו זה מספיק, כי אז כבר אפשר די בקלות להגיד, הם מתנגדים אליי, אז הם מתנגדים לאמריקה. זה מקום שהוא יותר סמל מאיזשהו מפיץ בשורה חדשה בנושאי תרבות.
0: מבחינה מעשית, המהלכים שביצע המנהל מטעמו של טראמפ, כולל גל פיתורים נרחב של מגייסי התרומות, פשוט ייבשו את הקנדי סנטר.
4: בגלל שאין אנשים שיארגנו את התוכן, אין אנשים שיביאו, יגייסו כספים, אף אחד לא עובד שם. אז אין להם תכנים יותר, אז בעצם מה שהוא עושה זה שהוא מחסל את הארגון מבפנים. הוא גם מאיים שהוא ימנע תקציבים, וגם לוקח, מוציא משם, מפטר את כל האנשים שתפקידם היה להביא את הכסף שיפעיל את הקנדי סנטר, ולתכנן את האג'נדה שלו. אז בעצם זה הופך להיות מוסד ש... אין לו יותר רשימה מפוארת של מופעי תרבות לילדים, למבוגרים ובכלל, אין לו כלום.
0: טראמפ חגג את הניצחון על האליטות שניהלו את מרכז קנדי בכל דרך אפשרית, כולל להנחות בעצמו את טקס חלוקת פרסי מרכז קנדי בשנת 2025.
8: A very big hello and welcome to a very special evening and one of the most important evenings in the American cultural realm and the Kennedy Center is very special and
0: ואז טראמפ רצה להוסיף לשם המרכז שקבוע בחוק גם את השם שלו. וגם זה קרה, כי טראמפ הרי שולט במועצת המנהלים.
7: We're going to turn now to the fallout after the board of trustees for the John F. Kennedy Center for Performing Arts in Washington voted to rename it the Trump Kennedy Center.
0: בעקבות הגשת עתירות, בית משפט פדרלי קבע שרק לקונגרס יש סמכות לשנות את שם המוסד, והשם של טראמפ הוסר מחזית המבנה ביוני האחרון, באישון לילה, מאחורי יריעות בד עצומות, כדי שלא ניתן יהיה לתעד את האירוע המשפיל. משם העסק רק ידרדר. שעות ספורות אחרי ששופט פדרלי בלם ניסיון נוסף להחזיר את השם של טראמפ לבניין, הצביע הדירקטוריון על סגירה מיידית ולזמן בלתי מוגבל של המבנה המרכזי. בטענה שיש במקום ליקויי בטיחות חמורים ושהוא מסוכן לציבור.
9: The place is a dump. It's been a dump for years. It's lost money for years. I can turn it around, fix it, but the Trump administration should be recognized. I actually like the name of Kennedy and Trump, Trump and Kennedy.
0: טראמפ שיתף ברשת החברתית שלו, True Social, סרטון שבו מוצגים סימני השחיקה וההתפוררות במקום. הוא כתב שהסגירה של הקנדי סנטר תהיה מיידית, והוסיף שהכסף לשיפוצים תלוי בהוספת שמו למרכז.
10: Chronic water intrusion has compromised joints. and fractured concrete slabs overhead creating immediate life safety risks across this
0: וכך נסגר מוסד תרבותי מפואר ולא ברור בכלל אם ואיך הוא ייפתח מחדש. אני רוצה לחזור למה שאמרת על העניין האישי, כי בסופו של דבר מה שמאוד העסיק את טראמפ זה לשנות את השם של המקום, ושהשם שלו יופיע בחזית המקום, ואולי בסופו של דבר הסירוב, כן? Mm-hmm. לכך זה מה שהוביל לסגירתו.
4: אני הייתי אומרת שיש סיכוי שזה מה ששם אותם על הכוונת. כי אם הם היו מסכים לשנות את השם, לא בטוחה שהיו צריכים לעשות, אבל זה היה כבר מניח את דעתו, כי האקטיביסטים שנתנו לטראמפ את התוכן של מלחמות התרבות, אני לא בטוחה שהקנדי סנטר היה במרכז האג'נדה שלהם. אבל אני חושבת שבגלל ש... מבחינתו לא נתנו לו כבוד, אז מאוד בקלות הוא מוסיף את זה למלחמה הכללית.
0: והמלחמה הכללית של טראמפ ושל האנשים שהגיעו איתו לבית הלבן, הרבה הרבה יותר רחבה מהקנדי סנטר. זו באמת מלחמת תרבות. מלחמת תרבות שהשורשים שלה מתחילים בשנות ה-60. עם התנועה לזכויות האזרח והמהפכה המינית והמהפכה הפמיניסטית והמאבק על זכויות הומוסקסואלים, ועם תגובת הנגד העזה של הימין השמרני הדתי, תגובה שהגיעה מלמטה, מהשטח, שגם הביאה לבחירתו של רונלד רייגן.
11: It's time to realize, I think, that we need God more than he needs us.
0: זו מלחמת תרבות שמתרחשת בארצות הברית כל הזמן, והמאה ה-21 הביא אותה למקום הרבה יותר מעשי, עם אין ספור השלכות על מוזיאונים, אוניברסיטאות ומחקר מדעי. כי בבית הלבן יושב דונלד טראמפ, שהפך את הסיפור הזה לחלק עיקרי מהכהונה שלו.
4: אז אני אקח במוזיאונים כדוגמה את מוזיאון הסמיצוניאן. זה מוזיאון להיסטוריה אמריקאית שנמצא בוושינגטון DC, בבירה, כחלק מסדרה של מוזיאונים שהם חינמיים. יש להם תקציב ותרומות, זה כמו הקנדי סנטר, אבל זה כן אומר שבגלל שהם חינמיים, לממשל הפדרלי יש אנשים, במקרה הזה סגן הנשיא, שיושבים בחבר המנהלים. סגן הנשיא למעשה בהגדרה הוא ראש חבר המנהלים של הסמיצוניאן. אני חושבת שממשל טראמפ לוקח את המוזיאון הזה כאיזשהו סוג של דוגמה אנחנו נעשה ממנו דוגמה, ואז מוזיאונים אחרים התיישרו.
0: סגן הנשיא הוא ג'יי די ונס. אם לא שמעתם, אתם מוזמנים לשמוע את הפרק שלנו עליו. מה יש לו נגדנו? הסיפור של ג'יי די ונס.
4: הוא מתמנה להיות בראש המוזיאון הזה, ששאר החברים שלו זה משהו שבניגוד לקנדי סנטר, טראמפ לא יכול לשנות בכזאת קלות, אבל הם כבר מתחילים להכתיב. הדרך שבה אתם מייצגים את ההיסטוריה האמריקאית, היא לא חוגגת אותנו מספיק. היא מצביעה על כשלים, וזה לא טוב. אתם צריכים לחגוג אותנו, אתם צריכים להיות יותר פרו-אמריקאים, פחות לדבר על הכישלונות. האג'נדה שלכם היא תבוסתנית, היא פוגעת בנו.
7: President Trump declaring he's ordered a review of the Smithsonian Museums and the American history on display. The president targeting what he calls woke exhibits, saying museums should focus more on America's, quote, brightness, and not on, quote, how bad slavery was.
4: את הביקורת על ההיסטוריה האמריקאית, בין אם זה עבדות, תנועה לזכות אזרח, דברים אחרים, בואו נצמצם את זה, כי, נכון, לא מתכחשים, זה קרה, אבל זה לא המרכז, בואו נחגוג. וזה אומר שהוא מתחיל לכפות עליהם תערוכות אחרות, לשנות את התערוכות שיש להם כבר כרגע. הוא לא יכול לעשות את זה בצורה דורסנית, כמו שהוא עשה את זה עם הקנדי סנטר, אבל זה בהחלט שם, כי יש גם איום של התקציבים לא יגיעו, אתם חייבים לעשות את זה, וההתיישרות שם היא יותר איטית, אבל היא קיימת.
0: כך למשל, הטקסט שליווה את הדיוקן הרשמי של טראמפ בתערוכת הנשיאים בסמיסוניאן, שסיפר בין השאר שטראמפ עבר שני ניסיונות הדחה וזוקה, הוסר לחלוטין. מנהלת גלריית הדיוקנאות הלאומית של המוזיאון התפטרה, בעקבות לחצים מצד הממשל והתבטאויות פומביות של טראמפ עצמו.
4: אני חושבת שמבחינתו, כל מוזיאון עכשיו שמקבל כספים מהמדינה, יראו ויראו, אנחנו יכולים גם אליכם להגיע, ולבקש מכם גם לעשות את השינויים הנדרשים.
0: איך אפשר להציג את ההיסטוריה האפרו-אמריקאית בלי להציג באופן משמעותי את סיפור העבדות?
4: הייתה עבדות, זה דבר לא טוב, אבל היא נגמרה, והתגברנו.
0: והכל בסדר עכשיו.
4: להדגיש את ההתגברנו, אבל אולי לא לספר עליה בצורה כזאת, שלתפיסתם של אנשים כמו טראמפ, מאשימה את הלבנים בעבדות. או גורמת לאנשים לבנים היום להרגיש שיש להם איזושהי אשמה על מה שקרה פעם. יש פה איזה עניין של חגיגה לאומית שהיא משוללת ביקורת. אנחנו רואים את זה לדעתי לא רק בארצות הברית בשנים האחרונות, בכל העולם סביב תנועות פופוליסטיות שלא אוהבות ביקורת. אני חושבת על פולין והשואה למשל, ואני יכולה לחשוב גם יותר קרוב הביתה, אבל שלא אוהבות לקבל נרטיב היסטורי שכולל בתוכו ביקורת, שמבחינתם זה נרטיב תבוסתני שפוגע במדינת הלאום.
0: בוא נדבר על מה שקורה באוניברסיטאות, באמת ניקח את מקרה הבוחן של קולומביה, מה הוא עושה שם?
4: אז גם פה, דווקא בניגוד לקנדי סנטר, זאת אג'נדה של אקטיביסטים השמרנים בארצות הברית כבר הרבה זמן, והם השתמשים בכהונה הזאת של טראמפ, הם הגיעו עם ספר מהלכים מאוד ברור בעניין הזה. הם מתנגדים לדברים מרכזיים, קודם כל למשהו שהם קוראים לו Critical Race Theory.
0: Critical Race Theory, CRT, בעברית, תיאוריה גזעית ביקורתית. זו תיאוריה אקדמית ומשפטית שבודקת איך גזע וגזענות משולבים במערכת החוק, המשפט והמוסדות החברתיים. התחום הזה התפתח בארצות הברית בסוף שנות ה-70 וה-80 של המאה ה-20. העיקרון המרכזי הוא שהגזענות לא מגיעה רק מדעות קדומות של אנשים בודדים, אלא היא מוטמעת באופן מבני ומערכתי בתוך חוקים, תקנות ומוסדות, למשל במערכת המשפט או הדיור או החינוך. הימין האמריקאי מתעב אותה, ובשנים האחרונות היא הפכה למוקד ויכוח פוליטי ותרבותי סוער.
4: זה מונח שמגיע מבתי ספר למשפטים, במובן הכי בסיסי שלו, וזה משפטנים, חוקרים, שבעצם התאכזבו ממה שהתנועה לזכות האזרח לא הצליחה להשיג, ופיתחו תיאוריה שמסתכלת על גזענות כמשהו מערכתי. יכול להיות שאיש כזה או אחר, שופט כזה או אחר, עורך דין כזה או אחר, שוטר כזה או אחר, מאוד יכול להיות שהם עצמם אינם גזענים במובן הקלאסי, יכול להיות שהם אפילו שחורים, אבל המערכת בנויה ככה שהיא מוטה כנגד אוכלוסיות מסוימות. יש מחקרים שמנסים לבסס את זה. בנפרד, יש לנו את הנושא הזה של DEI.
0: DEI. עוד סעיף במלחמת התרבות של טראמפ ואנשיו. אלו ראשי תיבות של Diversity, Equity and Inclusion, ובעברית, גיוון, שוויון והכלה. בגדול, המטרה הייתה לתקן עוולות היסטוריות, למנוע אפליה במקום העבודה, וליצור לארגונים אופי פתוח, מתקדם ומכיל, שמושך אליו כישרונות מגוונים. הביקורת טוענת שהגישה הזאת מצמצמת אנשים לקבוצת הזהות אליה נולדו, ולפעמים גם מבצעת העדפה מתקנת קיצונית שמגיעה על חשבון שיקולים ענייניים של כישורים.
4: זה מתחיל באפליה מתקנת, במובן הזה של אוניברסיטאות שרוצות לייצג יותר את החברה, זה גם חוזר לתנועה לזכויות האזרח, ולקייס של בית המשפט העליון בשנות ה-60, שבעצם הוא פוסק שאי אפשר לעשות אפליה מתקנת רק על בסיס גזע, זה לא עיקרון מספק. הוא כן פותח פתח ואומר, אבל כן אפשר לקבל החלטות קבלת סטודנטים על בסיס גיוון. וזה הופך להיות ההיגיון המנחה של אוניברסיטאות, מאז. מין הינדוס של הגוף הסטודנטיאלי, בצורה כזאת שייצג אוכלוסיות מכל הסוגים, וזה משהו שבאמת חורה, מרגע שהתחילה האפליה המתקנת, להרבה מאוד אנשים אקטיביסטים, בעיקר לבנים, שהם מרגישים שהם בעצם נדרסים, שאנשים לבנים עם הישגים גבוהים לא מתקבלים בגלל שנשים ושחורים ולטינוס מתקבלים על חשבונם. עכשיו, באוניברסיטאות האלה יש מרכזים כאלה, שנקראים מרכזי DEI, שתפקידם זה נהפכה להיות מערכת אדמיניסטרטיבית ענקית, שאגב, על זה יש גם ביקורת משמאל, שזה הפך להיות הרבה יותר בירוקרטי מאשר באמת ערכי.
0: כשטראמפ נכנס לבית הלבן, אנשיו פתחו במאבק נגד אוניברסיטאות העילית המובילות בארצות הברית. בין השאר, הממשל ביטל מענקי מחקר בשווי של מאות מיליוני דולרים לאוניברסיטאות מרכזיות, כמו אוניברסיטת קולומביה, בטענה שלא נאבקו כראוי באנטישמיות במהלך ההפגנות נגד ישראל, אחרי 7 באוקטובר.
4: הם משתמשים בהפגנות. נגד ישראל. זה ההזדמנות שלהם. הם משתמשים בהפגנות האלה, ואומרים, ברגע שאפשרתם את ההפגנות האלה, עברתם על חקיקה שנועדה למנוע הטרדת סטודנטים, ולכן זכותנו עכשיו למנוע מכם תקציבים. ואנחנו נמנע אותם, ניקח את התקציבים האלה, עד שלא תבואו ותסבירו לנו איך אתם ניגשים לזה. כשהם באו לשולחן המסע ומתן, פתאום התברר להם שזה לא אך ורק לגבי ההפגנות שקשורות בישראל, אלא מעבר לזה, אם הם רוצים לקבל את התקציבים בחזרה, הם צריכים לבטל או לרסן את המשרדי DEI האלה.
0: למשל, האוניברסיטאות נדרשו להפסיק תוכניות שמבוססות על מדיניות גיוון, על בסיס גזע או זהות קבוצתית.
4: רוצים שלא ילמדו critical race theory, שלא יהיו יותר מחלקות ל-Latin American studies, ללימודים לטינו-אמריקאים, ללימודים אפרו-אמריקאים. ואם יש כאלה מחלקות, שיהיה פיקוח ממשלתי עליהם. שיהיו אנשים של הממשל שיפקחו עליהם ויראו שלא מלמדים שם את התובנות האלה.
12: את התכנים שהממשל מתנגן עליהם.
4: בדיוק.
12: כלומר, זה ממש התערבות בחומר שמלמדים באוניברסיטאות.
4: לגמרי. וקולומביה היא הייתה הראשונה והיא נכנעה.
0: אבל זה לא נעצר שם.
4: עכשיו, התקציבים נלקחים, הם לא נלקחים רק מהמחלקה למגדר. מגדר. הם נלקחים ממדענים, יש להם מעבדות, כי רוב הכסף שהממשלה משקיעה באוניברסיטאות הולכת למימון מחקר כזה, למחקר כמותני, למחקר בביולוגיה, מדעי החיים. זאת אומרת, אנשים עם מעבדות נשארו בלי כספים. זה מקום שבאמת, זה כסף של הממשל הפדרלי. הם יכולים לתת, הם יכולים לקחת, וכל שנה אנשים מגישים בקשות למענקים, ושם, בצורה חד משמעית, הם הודיעו שהם לא רוצים לתת כספים לכל דבר שמתעסק ב-critical race theory, בטרנסג'נדר, במשהו שהוא נוגד את הערכים האמריקאים של רוב ארצות הברית, שהוא פרוגרסיבי. וזה יוצר כל מיני ענייני שוליים כאלה, שמחקרים במדעים, שמשתמשים במילה ג'נדר, לפעמים גם מחקרים של סרטן שד, לא מקבלים מימון, כן? לא מקבלים מימון, כי יש בהם את המילות מפתח האלה שאי אפשר להשתמש בהם.
0: עד כמה יש כאן פגיעה אמיתית בחופש המחקר בארצות הברית?
4: אנחנו כן רואים שזה גורם לאנשים לשנות את איך שהם מתכננים את המחקרים שלהם. ואני יכולה לדמיין מצב שבו סטודנטים צעירים מתכננים את הקריירה שלהם, ואומרים לעצמם, בשביל מה לי להיכנס לנושא הזה עכשיו? אני לא אקבל תקציב, אני לא אקבל מחקרים, אני לא אקבל מענקים, אני לא אקבל עבודה. עדיף לי לכוון למשהו קצת אחר. זאת אומרת, אני חושבת שזה גם הרעיון. הם רוצים שהצנזורה תהיה פנימית, ואז הם לא יצטרכו להתמודד עם זה. אני חושבת שבגלל זה הממשל טראמפ עובד בצורה מאוד אפקטיבית. הם מקים איפה שהם יודעים שיש להם את הזכות. הם משתמשים בחוקים קיימים, בתקציבים קיימים, והם לא אומרים חד משמעית, אל תחקרו את זה, כן, תחקרו את זה, זה אנחנו רוצים לממן ואת זה לא. אתם תעשו מה שאתם רוצים, אבל את הכסף שלנו אתם לא תקבלו.
0: וחוץ מהפעולות המסיביות והמשמעותיות נגד אוניברסיטאות ומוזיאונים, יש גם את מה שבאמת מעסיק את טראמפ. איך זה נראה, מילולית איך זה נראה, ואיך זה ייראה בעתיד. ואולי בגלל שמדובר גם בדונלד טראמפ, זה הרבה מאוד שינוי חיצוני. אני רוצה רגע לחבר את השינויים הארכיטקטוניים שהוא מבצע בוושינגטון עצמה, במהלך החודשים האחרונים, מאז תחילת הקדנציה שלו. מה הוא עושה בעצם?
4: הוא משפץ את הבית הלבן, הוא מכניס הרבה זהב, הוא הורס את האגף והוא בונה אגף חדש, הוא רוצה להכניס מונומנטים חדשים, מאוד, הכל באסתטיקה טראמפ נקרא לזה.
10: Americans are getting their first look at demolition underway at the White House. Work crews making room for President Trump's $250 million ballroom.
4: טראמפ הוא איש מיוחד, והוא מגיע עם באמת באיזשהו מובן אסתטיקה משלו, שמתחבר ונותן לה כל עטיפה חיצונית, שהופך את זה ליותר בומבסטי. כי אם באמת זה היה רק התקציבים, אז זה היה מאוד, לא היינו רואים את זה, אבל כשהוא מגבה את זה בלהרוס אגף, לבנות אגף חדש מזהב.
13: And we added a lot of 24-carat gold, and it's very expensive, and... I think very beautiful, you know, when you look...
4: לשים את השם שלו בענק על מוסדות, וכן כשהוא עושה אירועים, לעשות אותם נוצצים כאלה עם בחורות בביקיני ודברים כאלה, זה נותן לזה באמת גם איזושהי חשיפה ויזואלית מאוד גדולה לדברים שפעם היו באמת יותר ברמת השיח בעיתונות.
0: בעיניים שלך, כמי שרואה באמת את הציר ההיסטורי הזה של מלחמות התרבות, מלחמת התרבות של טראמפ היא המשך של השמרנות האמריקנית הקלאסית, או שזו תופעה עם אלמנטים חדשים ודרמטיים, שגם ההשפעה שלה תהיה להרבה יותר שנים קדימה?
4: אני חושבת שמבחינת תכנים זה המשכיות. זאת אומרת, זה נכון שפעם זה היה הומואים, היום זה בעיקר טרנסים, פעם זה היה נגד אפליה מתקנת, היום זה נגד מה שקוראים לו critical race theory, אבל זה בסדר, התרבות השתנתה. המוקדים הם אותן מוקדים. תחרות על... השפעה וכוח בחברה האמריקאית, ובעצם ערעור של הסדר הישן, כמו שטראמפ אמר, make America great again, מה זה אמריקה שהוא חושב עליה? שנות ה-50, שיש היררכיה מאוד מאוד ברורה של, וזה עדיין אותו רעיון, בשם ערכים שהם יותר קרובים לנצרות, לפטריארכליה, זה קצת השתנה מבחינת דגשים, וגם הסובלנות לאחרים היא גדולה יותר, שזה טוב, אבל הקווים המנחים אותם קווים. מה השתנה? אני חושבת שמה שהשתנה זה הכהונה השנייה של טראמפ והשימוש בכוח נשיאותי בשביל להשיג את כל הדברים האלה. אני נותן את זה לסטודנטים שלי את הדוגמה הזאת תמיד. רייגן שילם המון מס שפתיים לתנועה הזאת. הוא אמר...
0: לתנועה שמרנית.
4: כן, הוא אמר לימין הדתי, הוא אמר להם בכנס מאוד מפורסם לפני הבחירות, בחירות מול קרטר שהוא זכה ב-80. אני יודע שלכם אסור לתמוך בי רשמית לנשיאות, אבל אני רוצה להגיד לכם שאני תומך בכם. בפועל הוא לא עשה דבר. הוא לא עשה דבר. כי... לא חושבת שהוא האמין שזה יעזור לו, והוא גם לא חושב שזה נושא ליבה. הוא התעסק במדיניות חוץ, הוא התעסק בדברים אחרים. טראמפ פועל בכל החזיתות, והוא כן משתמש בכוח נשיאותי בצורה חד משמעית בשביל להיכנס לתקציבים של המוסדות האלה. את זה לא ראינו אף פעם. אבל אני כן חושבת שיש פה סמל, כי זה אפשר בקלות לייצר עם זה כותרות, לייצר עם זה תחושה של עשייה, שהוא שינה משהו. רוב התומכים שלו מעולם לא היו באירוע בקנדי סנטר, כמו רוב האמריקאים, אבל רק לשמוע על זה, זה כבר אומר, הנה, אוקיי, הוא מטפל במשהו.
0: עשייה.
4: עשייה.
0: והכל קשור כמובן גם לסיפור הפוליטי. בעוד פחות מחודש יערכו בחירות האמצע בארצות הברית לבית הנבחרים ולסנאט. ושיעור התמיכה בנשיא טראמפ בקרב האמריקאים נמצא נכון לעכשיו בשפל חסר תקדים, בין 32 ל-39%. עד כמה את חושבת שזה משרת אותו בדרך לבחירות האמצע?
4: זה הקלף שיש לו. זה נראה שבתחומים אחרים לא ממש הולך לו כרגע. יש לו את הסיבוך עם איראן שכל הסקרים מראים שאינו פופולרי, כלכלית, הוא הסתבך, הוא ניסה לייצר איזה אג'נדה עם מכסים, אבל זה יצר מצב מאוד בעייתי בשביל הרבה מהתומכים שלו במדינות חקלאיות, ו... אני חושבת שזה הקלף שיש לו. הקלף שיש לו זה להיכנס במוסדות תרבות ובתקשורת, כמו שהוא עכשיו עשה עם CNN ובכלל.
0: המלחמה האחרונה של טראמפ, אם פספסתם, היא עם כלי תקשורת שבעיניו לא מסקרים אותו באופן חיובי. הוא סילק את CNN, MS ופוליטיקו מהבית הלבן, ונתקל בתגובה של כל הרשתות הגדולות שסרבו לצלם אותו בפול המצלמות המסורתי של הבית הלבן.
14: אם אתם לא מצליחים לשמוע את הנשיא טראמפ מדבר, זו לא בעיה בטלוויזיה שלכם, זה בגלל שלקחו לו את המיקרופון. הנשיא האמריקני החליט לסגור את דלתות הבית הלבן בפני שלוש חברות תקשורת, והן משיבות מלחמה.
15: They said they were going to boycott me, but they never boycott me. So I wasn't very worried about that. Look at all that.
4: כי זה בקלות הוא יכול לעשות, זה מייצר כותרות. שאלה היא מה אני חושבת שאנשים הולכים לקלפי, ושאלה אחרת, אני חושבת שהמצב הכלכלי הולך להיות הרבה יותר משמעותי בראש של אנשים, מאשר מה קורה בקנדי סנטר, אז אני בטוחה שזה, שוב, זה יכול לעזור לו פה ושם, אבל זה לא נושא שייתה בחירות.
0: דוקטור רוני רגב, תודה רבה לך.
4: תודה לך.
0: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה הסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. תחקיר והפקה, דנית שוקרון ידידיה, עירה בן שושן ושני דגן. עורך הסאונד הוא דניאל גל. טכנאי ההקלטה, אילי בן שבת. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: יואל פינטו. הנה מה ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות. המשוררת הקנדית אן קרסון הוכרזה בסוף השבוע קלת פרס נובל לספרות. נמצא איתנו המשורר והסופר, חתן פרס ספיר, שמעון עדף, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, גואל. יש בה משהו צנוע. היא כל כך קשובה לעולם הפנימי שלה, שהיא לא לוקחת חלק בשום טרנד, בשום אסכולה. אין לה דחף להיות מעורבת חברתית או להגיד משהו משמעותי על מה שקורה עכשיו. לא משנה כמה היא מצליחה. היא לאורך השנים שיתפה פעולה עם הרבה מאוד אומני שוליים. זאת אומרת, אומנים אקספרימנטליים, כתבה כל מיני אופרות משונות, עבדה עם אנשים שהם לא, אתה יודע, לא ידועים או לא היו ברמה שלה, כי היא הרגישה שיש בהם איזה ניצוץ שהיא רוצה לחלוק איתם.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
5: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
6: אמרתי לו, תראה שטוקס, תאמר אם אתה לא רוצה לתקן. אז הוא אמר, איזו שאלה, כיוון שאני רוצה מזה חיים. הסכמנו שיבוא בבוקר ב7. ב6 כבר הלכתי אליו. הוא דווקא יצא לעיר למילואים. הצטרפתי אליו, עשינו תרגילים במחנה. בערב חזרנו הביתה, והוא אמר שרק יחליף בגדים ויבוא. הוא לא בא. הלכתי אליו. אבל רק אשתו הייתה בבית ושאלה, במה עניין? אמרתי, הברז מטפטף. בבוקר קניתי אקדח וחיכיתי בביתו של שטוקס עד הצהריים. הוא בא, אכל ארוחה והלך לישון. שאלתי, אם אכפת לו שעשים מזיקים על השמאל שלו ועל הימין שלי? אמר, בבקשה. ישנו. אחר כך הלכנו אליי. לפני ביתי הוא הוציא שמאלו מן הכבל והתחיל לברוח. יריתי אחריו. הוא השיב אש, אך בסוף עזלה לו התחמושת. אז שטוק נכנע ותיקן את הברס. עכשיו הוא שוב מטפטף.
7: כן, טוב, זה היה אינסטלטור של אפרים קישון, שכתב עליו את אחת ההומורסקות הכי מפורסמות שלו, שהתפרסמה בספר משפחתי, בתקופה שעדיין לא היה צריך לדרג או לענות על סקר לגבי חוויית השירות שמקבל הלקוח. היי, אבא.
6: היי.
7: בוא נתחיל ישר אולי בסיפור שדרכו החלטנו לעשות את השיחה על חוויית השירות.
6: כן, לפני ימים אחדים, כך הולך הסיפור, אני הזדקקתי לשירותו של שוב רב, כדי לתקן את מנגנון הדחת האסלה.
7: כן.
6: זה מנגנון שתמון בקיר.
7: כן.
6: בגלל הגחמה של אמא שלך, שכאשר בנינו את הבית לפני 20 שנה, היא לא הסתפקה במרחל פלסטיק חשוף.
7: זה לא גחמה, זה ראיית פני העתיד.
6: אוקיי.
7: חוזה, היא הייתה חוזה. כן, היא הבינה לאן הולכת האינסטלציה.
6: בסדר, אוקיי. מה שחשוב לעיצומו של עניין, זה שחלפו הרבה שנים, והמנגנון הזה התבלה, והשרב רב קבע שאין טעם לתקן אותו.
7: כן.
6: ויש להחליף אותו באחד חדש.
7: כן.
6: אז הוא הגיע דווקא במועד שנקבע, לא כמו שטוקס, ועשה תוך שעה קלה מלאכה טובה, ובמחיר יקר לכיסי, אבל מתקבל על הדעת. אחרי יומיים קיבלתי דואל, מטעם החברה שבה מועסק השרב רב, ובו התבקשתי לחוות את דעתי על חוויית השירות.
7: בטח.
6: אוקיי? ולהעניק ציון לטכנאי לפי מדרג סביעות רצון שיש בו 5 כוכבים. אז אני נוהג לענות, זה מוזר, אבל אני דודי כזה, מבקשים אותי, אני עונה, אני נענה למשאלות האלה, ולכן התלבטתי ארוכות איך אני שופט את עוצמת החוויה. שוב, חוויה.
7: נכון, כי התבקשת.
6: גרם לי מבצע תיקונני אגר.
7: אוקיי, זה היה מפורט לסוגים לקטגוריות או שרק כוכבים?
6: נדמה לי שהייתה בקשה לסכם, אבל 5 כוכבים לתת, אני לא זוכר.
7: אוקיי.
6: תראה, האמת היא שאני לא הייתי מתקשה להשיב, להוצגה לי סדרת שאלות באמת, אז כנראה שלא, נכון.
7: כן.
6: כמו, האם הטכנאי הגיע לך בזמן, האם המנגנון נוקה ונוסה, והוא פועל כנדרש, האם מחיר החלפים הוא מחיר העבודה מתקבל לדעתך, אבל הם שואלים אותי, מהי חוויית השירות?
7: בטח.
6: אז שאלתי את עצמי, מהי חוויית השירות שהעניק לי תיקון המנגנון שתפקידו לשטוף את גללי אל מערכת הביוב הציבורי ולהחליף את המים המזוהמים במים נקיים? איך אקבע עם עוצמת החוויה שנגרמה לי?
7: כן.
6: ראויה לכוכב אחד או לחמישה? ודרך אגב, אני שואל, זה בצד, אנחנו תזכרי את השאלה.
7: כן.
6: אני שואל, למה לכוכב גרפי אין צורה של כוכב?
7: יש המון כאלה אבא, אבל גם לב לא דומה ללב. הסמלול הוא המון פעמים ביטוי למסעת נפש, ולא לצורה עצמה. כוכב, הצורה שלו היא ניצוץ. היא חוצה.
6: זה העוקצים האלה, הבנתי.
7: זה שוק של חוויית שירות. אוקיי, תמשיך. אז דיברנו על החוויה.
6: אני אגיד לך, האדם איננו אחראי לאסוציאציות. ואני התחלתי לחשוב על החוויה, על חוויית הגלילים שלי היורדים במורד האסלה, כחוויה. ואני השוויתי אותו, את הרעש הזה, לרעם האדיר שמשמיע אשד ניאגר.
7: קוראים לזה ניאגרה, נכון?
6: בדיוק, המתקן הזה קרוי על שמו. ואני פעם ביקרתי בניאגרה שעל גבול ארצות הברית קנדה, וזה באמת מראה מפעים. ופעם הזכרתי, בדרך האסוציאציות שאינך שולט בהם, שאישה אחת נועזת, שנדמה לי ששמה אתי טיילו, נערזה בחבית מרופדת ומחוזקת, והושלחה לאשד ונחלצה מהפעלול הזה בחיים. בכל זה נזכרתי בגלל חוויית הניאגרה, בגלל חוויית, אני נשבע לך, אבל אני באמת לא שולט על האסוציאציות שלי, והמשאלה הייתה כל כך מטופשת. מה יכולתי לכתוב? להגיד, הגיע שרבב וזקוף קומה, כחול עיניים, ולחצתי את היד בגבריות, והבנתי מיד שאני אגרה תתוקן כהלכה. מה אני אוכל להגיד?
7: תראה, אני חושבת שחברות הרי בונות סביב המותג שלהם, בכלל עולם שלהם של אסוציאציות ותחושות. ובאמת, הם לא סתם נקראת ניאגרה, אוקיי? כי מה שיש לך בשירותים אבא, זה לא הדבר הזה שנועד לדחוק את הקקי לתוך צינור, אלא טבע שלם, זה מפלים, זה כל העניין. עכשיו, רציתי להזכיר בהקשר הזה, לפני שאני אספר על כמה חוויות שירות שלי היו, שנומי קליין, שהיא עיתונאית וסופרת והוגה קנדית, מפורסמת, היא התפרסמה בעיקר בזכות ספר אחד שלה, שנקרא No Logo. הוא כבר יצא לפני 25 שנה, אבל הוא הפך לאחד הטקסטים הכי מרכזיים בביקורת על תרבות, הצריכה והמיתוג, ובדיוק שם היא מראה ומנתחת איך בכלל כל הכלכלה המודרנית עברה ממיקוד במוצר עצמו למיקוד במותג. וזה כולל את החוויה, שבמקרה שלך היא חוויית השרברבות. הדימוי חשוב מהפונקציה. זה אולי,
6: נכון,
7: זה אולי
6: זה נשים.
7: הדימוי נכון. חשוב מהפונקציה. רציתי לספר לך שמצאתי באינטרנט חברה, שמלמדת את המקצוע הזה שנקרא חוויית שירות, כי לא סתם השרברב שלך עובד בחברה שביקשה ממך את הדבר הזה. אז מישהו לימד את החברת שרברבות הזאת, איך צריך ליישם את חוויית השירות של הלקוח. והיא פונה כנראה לכל מיני עסקים שמעוניינים לתת חוויית שירות. עכשיו, כדי ללכוד, אבל לקוחות שיגיעו אליהם ללמוד חוויית שירות, הם עצמם צריכים לייצר חוויית שירות, נכון? כי אחרת למה שיבואו דווקא אליהם ללמוד חוויית שירות, ולא ילכו לעסקים אחרים שמלמדים חוויית שירות? אז יש להם באמת אתר כזה, מאוד חווייתי, מאוד מעוצב, שבו הם מסבירים למה כדאי ללמוד דווקא מהם, בדיוק, כדי לעשות חוויות שירות בלתי נשכחות, והם מפרטים מה הם מלמדים. אבא, תקשיב מה הם מלמדים, כי אני אשמח להקריא לך. אולי זה יפתה גם אותך ללמוד איך לתת לי חוויית שירות, אוקיי?
6: אני לא, את לא לקוחה שלי.
7: אני גם לקוחה שלך.
6: את מעסיקה שלי.
7: לא, לא, לא. לא. אני שותפה שלך, ואתה צריך לתת, אתה צריך ללמוד איך לתת לי חוויית שירות נאותה, בסדר? למשל, לא להקדים תמיד ברבע שעה, זה חלק מחוויית השירות המאוד גרועה שאתה נותן לי. אני מקריאה לך, כי זה מונחים מאוד מקצועיים. איך מגדירים סקר סביעות רצון רב ערוצי מותאם וחוקי תוך דגימה על נקודות המגע המרכזיות? איך יוצרים, הם מלמדים גם, איך יוצרים דשבורד ניהול למעקב אחרי מדדי חוויית הלקוח והטיפול בחריגים? איך מזהים נקודות קריטיות המשפיעות על שרשרת השירות ללקוח? תוך הגדרת התראות למנהלים על משובים חריגים בניהול workflow לסגירת מעגל הטיפול ומיפוי נקודות המגע המשמעותיות של הארגון עם הלקוח והשפעתן על חוויית הלקוח.
6: וואו, איזה חוויה.
7: עכשיו, אני רציתי להגיד משהו כללי, שאני חושבת שחוויית שירות טובה היא היעדר חוויה, בסדר? עם כמה שפחות אינטראקציה. שום במה אני יכולה לעזור לך או מה שלומך. לרוב האנשים שמבקשים שאני אצביע על חוויית השירות הטובה שהם נתנו לי, אין באמת דרך לפתור לי את הבעיות, אוקיי? אני אתן דוגמה, יש דבר כזה שנקרא ספק אינטרנט ויש תשתית, נכון?
6: כן.
7: עכשיו, אין לי שום אפשרות יותר לטפל בתקלות שנובעות כתוצאה מזה שאין לי אינטרנט, כי אני אף פעם לא מבינה אם התקלה נובעת מהתשתית או מהספק. אני לא יודעת, כי אני לא מבינה בזה. אני לא מבינה למי לגשת, וגם כל אחד מפנה אותי לשני. עכשיו, בדרך כלל מי שעונה לי זה מישהי שמקבלת בערך, אני יודעת, לא יודעת, 18, שכר מינימום, כן. נכון? היא עובדת.
6: יש להניח, כן.
7: היא יודעת בדיוק מה היא אמורה לעשות על כל שאלה שלי. אין שום דרך שבה היא תחליט לעזור לי באופן מיוחד, כי אני נחמדה. אין לה שום יכולת לחרוג מהריבוע המאוד מאוד מצומצם של השירות שאותו היא מנסה לתת לי. אבל אלה בדיוק האנשים שאותם אני אחרי זה צריכה לדרג. ואני לא מבינה את הדבר הזה. בדרך כלל חוויה, זה חוויה אנושית, זה אינטראקציה מעניינת, אבל מי ששאל אותי על החוויה שלי, לא באמת מתעניין, הוא לא רואה אותי, אני שקופה. הוא בעיקר דואג מהמחשבה שאולי אני אדרג אותו נמוך. זאת אומרת, אני בעצם אחראית לחוויית הפיתורים שלו.
6: את בוודאי התנהלת באיטיות בפקקי התנועה, אחרי מסעיות שעל הטוסיק שלהם כתוב, איך אני נוהג.
7: נכון.
6: עם כוכבית ומספר. אז אני, כיוון שהתנועה מתנהלת לאט, פעם אחת נעניתי. וצלצלתי למספר.
7: כן.
6: וענו לי, כן, אמרתי, רציתי לדווח על הנהג שנוסע לפניי, ואני רוצה להסביע את שביעות רצוני המלאה מאורח הנהיגה שלו, הוא נהג מצוין. אז התשובה הייתה, מה?
7: בכלל, המושג הזה של חוויית שירות הוא נפוץ איפה? הוא נפוץ בעיקר בחברות שבהן יש הרבה נקודות מגע עם הלקוח.
6: נכון.
7: אז זה תמיד טכנולוגיה. ואפליקציות שירות, כמו גט, נכון, ואובר, תמיד אתה צריך לדרג נכון. את הנהג ולהגיד איך הוא, חברות תקשורת,
6: בכוח.
7: בנקים, בבנקים יש המון, ורשתות נכון. גדולות, באמת, בדיוק. נגיד, אז את יכולה לקנות בזרה, וכשתבואי לקופה, ישאלו אותך מי עזר לך, ואיך הייתה חוויית קנייה
6: איך
7: שלך.
6: איך הייתה חוויית קנייה,
7: בדיוק.
6: כן.
7: ואז אתה, אני לא יודעת, זה תמיד, יש בזה איזה מין משהו עצוב, כי אתה רואה את הקפיטליזם במלוא כיעורו. זה נכון. הנקודות מגע הכי מכוערות. כי אתה מבין שזה הכל ניצול. אם היא תקבל יותר מדי תלונות, הם לא שואלים מי עזר לך כי הם מתעניינים בי ובתחושת הקנייה שלי, אלא כדי למקסם את יכולת המחירה שלהם, שהיא תמיד על חשבון המוכרת שמרוויחה גרוש וחצי.
6: הזדמן לך לקנות איזה מוצר קצת יותר יקר, המוכר, המוכרן קוראים לזה היום, או הזבן הטלפוני, אומר לך, אני עושה לך, בשבילך אני עושה הנחה של...
7: בטח.
6: כולם עושים לך הנחות. אני ביקשתי לך הנחה.
7: כן.
6: למה מגיעה לי הנחה? למה למישהו אחר לא מגיע? כי מה?
7: כן. כי אתה אמור להרגיש שעלית בגורל. עלית בגורל.
6: עלית בגורל.
7: כן.
6: יתרה מזלך, כוכב זרח בשמיים בהיוולדך.
7: כן.
6: מה קרה? למה אתה נותן לי הנחה של... זה היה די הרבה כסף. 250 שקל היום על מוצר מסוים, מוצר חשמל מסוים. הוא עשה לי הנחה, לא ביקשתי הנחה, הוא עשה לי הנחה. אז הוא עושה כנראה לכולם הנחה. אם הוא עושה לכולם הנחה, אז סימן שהמחיר האמיתי הוא במחלקי...
7: זה חלק מחוויית השירות שבה אתה אמור להרגיש פתית שלג ייחודי.
6: נכון.
7: שרואים אותך. יש את החוויית שירות שאתה אמור לקבל מ-AI, מכל הדברים הקופצים האלה במחשב, ששואלים אותך במה אתה יכול לעזור, ואז יש לך רשימה כזאת שאתה צריך לבחור, אתה מכיר?
6: לא.
7: חברות היום שאתה רוצה לקנות.
6: כן.
7: אני לא יודע איך קוראים לזה, יש לזה בטח שם, נו, זה המזכירות האלקטרוניות, אני לא יודעת מה.
6: כן, כן, אבל זה המצאה ישנה כבר, שמפניע אותך להרבה מאוד קווים. אבל, אם אתה רוצה את ה...
7: לא, זהו, אבל היום, בגלל שזה נורא נורא השתכלל, ה-AI, השיחה מאוד מתארכת, והם יודעים לעשות המון דברים. אתה מדבר, אתה לא מדבר עם בן אדם, אתה מדבר עם מחולל.
6: כן.
7: מחולל. אלגוריתמים כזה.
6: אז הוא ממיין אותך?
7: הוא ממיין אותך, והוא עונה לך יפה, והוא גם נותן לך את התחושה שאתה פתית שלג. כן. זאת אומרת, ממש, והשיחות הולכות ומתרחבות, והופכות להיות יותר ויותר...
6: אני נזקק ל-AI פעמים רבות ביום. אני מאוד אוהב, אני חושב שזה גאולה. בניגוד לכל מה שאומרים חוזי השחורות,
7: אני.
6: יכול להיות, ברמה הזאת שאני זקוק לה, לדעת כל דבר... הוא פותר לי שאלות שהייתי צריך להשקיע שבועות בפתירתן.
7: כן.
6: והוא גם ידיד.
7: כן.
6: שאלה טובה שאלת.
7: נו, ברור הבא.
6: או, כן, זה נהדר.
7: ברור הבא.
6: אני משתבד לזה, אני אומר, וואו, נתנו לי ציון טוב. השאלה ששאלתי היא נהדרת. איזה חכם אני, איזה חכם.
7: אני לא מאמינה, אבא, אתה לא קונה את החנופה הזאת, קשקוש. אתה בז לחנופה כזאת. אתה בז לחנופה כזאת, ברור.
6: שבה שנייה אולי אני בז.
7: ברור שאתה בז.
6: כן.
7: טוב, אבא, איך הייתה חוויית השיחה שלנו?
6: בכל פעם שאנחנו מקליטים את השיחות שלנו, אני מרגיש שצנח עליי חסד אלוהי. אני כל כך אוהב אותך, שלא אכפת לי על מה נדבר, מה יצא מזה, אם תתני לי תה כפי שאני אוהב, תה חריף עם שני סוכר ולא... תה קלוש עם סוכרזית, לא חשוב לי. סתם תענוג.
7: אבא, אתה תקבל הנחה בשבוע הבא. בסדר?
6: אוקיי.
7: אולי, כן, אני אגדיל לך בשקל 90 את התה. בוא נסיים עם שיר של המשוררת יהודית שחר, שנקרא "זו אני מדברת", והיא סיפרה, באחד הרעיונות איתה קראתי, שהיא כתבה אותו כשנאלצה לעבוד תקופת מה בשירות לקוחות. אז זה שיר בעצם גם על ניסיונה שלה, ניפרד ונודה למאיה קוסובר, העורכת שלנו, לאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, ולכם ולכן על ההזנה. תודה שהייתם איתנו. אבא.
6: שירות לקוחות שלום, זו אני מדברת. כן, במה אוכל לעזור? מסתערת גברת, אני יודעת שהמתנת בבתור. לא, אני לא יכולה להעביר לאחראי משמרת. גברת, פה השיטה מדברת, אמנה, משובים על ביצועים, בונוסים למשאבים אנושיים מצטיינים, ובראש חודש מזכורת שלא גומרת לחסות על שורשי השערות הבנות. גברת, את לא שומעת שהתינוק שלך בוכה. זו אני, מענה אנושי, מדברת אלייך. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, אנחנו כאן, אמה לאמה, מתחת לאדמה. מצאת החמה וצאת הנשמה, במקום שקוראים לו Open Space, מוארות נאון ללא חלונות, שירותים בפינה ואחראית שמאזינה וכונסת, שאני אונסת בצורה לא מנומסת, את חבילת השקרים השווה לכל נפש. גברת, זה לא משנה מה את אומרת. התינוק שלך לא מפסיק לבכות. בכל איש יצרק בחיר ושקר מזהיר שמאיר את דרכו ממרום. למה אוכל לעזור?

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
2: כאן תרבות.
3: הכלים כמעט מוכנים. הקהל כבר יושב באולם. ועוד רגע, חגיגות של פעם ב-90 שנה יוצאות לדרך. הערב, כאן כל המוזיקה מביאה עליכם בשידור חי את פתיחת העונה ה-90 של התזמורת הפילהרמונית הישראלית מהיכל התרבות בתל אביב, עם הסימפוניה הרביעית מאת גוסטב מאלר בניצוחו של המאסטרו להב שני. הערב ב-7, בשידור חי מהיכל התרבות בתל אביב. כאן כל המוזיקה.
4: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
5: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
4: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
6: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
7: לנקות חלונות.
8: למכור חלות.
4: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.

0: רישום השוחד. שר המשפטים הנוכחי יריב לוין אומר כי אם יזכה הימין בבחירות, הוא ימשיך לפעול לשנות את מערכת המשפט. ש"ס ויהדות התורה חתמו על הסכם עודפים. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו. השר גדעון סער, שבא היום לבית המשפט, אומר כי העדות מוכיחה שוב שעבירת השוחד שבה מואשם נתניהו דינה להתבטל.
2: מה שנשמע היום מפי היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, שהוא מגדיר כדברים לא חוקיים, כדברים שנעשו מאחורי גבו או ללא אישורו, ומצד שני דברים שהוא עצמו מודה שהוא לא בדק ערב הגשת כתב האישום, אני חושב שכל זה עצוב מאוד, הרי הדמוקרטית, וזה מביא את המשפט עצמו למקום שהוא חסר ערך, הוא לא מחזיק מים.
0: עורך הדין דוב וייסגלס הגיב בכאן חדשות ברשת ב' על דבריו של מנדלבליט כי ביטל אחת מפעולות המשטרה ואמר כי לחריגות בחקירה יש משמעות רק אם הן גרמו לכך שהוצגה לבית המשפט ראייה שאינה אמת.
3: אם ההליך הלא תקין השפיע על נכונות הראייה, במקום שהחקירה חרקה כך או אחרת, אבל הראייה שנמצאת בבית המשפט ונבדקה על ידי בית המשפט נמצאה נכונה, או במילים אחרות, לחריקה אין השפעה או אין קשר על נכונות הראייה, אז ההתרגשות לכשעצמה היא מיותרת למדי.
0: בעדותו אמר מנדלבליט כי אישר למשטרה לחקור קבלת מתנות בהיקף גדול. לדברה, במהלך הליך הבדיקה עלו נתונים על מתנות אקראיות לראש הממשלה, אך הוא לא ראה בכך פוטנציאל לכתב אישום. את הדברים העבירה כתבתנו שלי טפיירו. שר המשפטים יריב לוין אומר כי אם הימין יזכה בבחירות, הוא ימשיך לפעול לשנות את מערכת המשפט. בכינוס בירושלים אמר לוין כי מערכת המשפט נלחמת בו, אך היא לא תצליח לרפות את ידיו.
4: יהיו בקדנציה הבאה שופטי עליון אחרים, מערכת משפט אחרת, מערכת משפט שתהיה לא רק ראויה למדינה יהודית, גם מערכת משפט שתהיה ראויה למדינה דמוקרטית, לא קובץ שופטים שמנסים לכפות את הערכים שלהם על כלל הציבור אחרי שהם מפסידים בבחירות.
0: מדברי שר המשפטים הביא כתבנו חיים גולדיץ'. ש"ס ויהדות התורה חתמו על הסכם עודפים ביניהם. יושב ראש ש"ס אריה דרעי ויושב ראש יהדות התורה יעקב אשר הדגישו כי שתי הסיעות ימשיכו לפעול בשיתוף פעולה מלא גם בכנסת הבאה וישמרו על חזית מאוחדת בסוגיות הליבה הנוגעות לשמירה על עולם התורה. בסוף השבוע והבוקר התגלו באזור בנימין שני מטענים לכאורה שעליהם חוברו דגלי אשף, האחד ליד הר חצור והאחר ליד חוות מצודה דוד. חבלנים של המשטרה בדקו את החפצים החשודים וגילו כי מדובר במטעני דמה. מן המשטרה נמסר כי שני המקרים נחקרים. בתל אביב נפצע רוכב אופנוע כבן 30, פצעים קשים מפגיעת רכב. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
5: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
6: בנק הפועלים.
0: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, במהלך הבוקר יתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
1: מחר בכאן 11 זה מתחיל דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם,
7: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: כאן תרבות. עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
9: כאן תרבות.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
2: כאן תרבות.
3: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
4: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי שניים.
3: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
5: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
6: לנקות חלונות,
7: למכור חלות.
3: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
4: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
3: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: החדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ תוקף את נשיא טורקיה ארדואן ומאיים לחסל את ראש הלשכה המדינית של חמאס, חליל אל חיה. צהל השמיד עשרות

0: ואומר כי הוא ממשיך לפרוס שטיח אדום למרצחי החמאס ולתמוך בפעילות הטרור שהם מקדמים מארצו נגד ישראל ונגד מדינות מוסלמיות חשובות באזור. חיסלנו את ראשי החמאס בעזה וגם תורו של אל-חיה יגיע, הדגיש שר הביטחון ברשת אקס. כתבתנו גילי כהן מציינת כי חליל אל-חיה, ראש הלשכה המדינית של חמאס, שוהה מחוץ לרצועת עזה עוד מן התקופה שקדמה לטבח 7 באוקטובר, ואיומו של קץ לחסל אותו הוא למעשה איום לפעול באחת המדינות המארחות, קטר או טורקיה. צהל אומר כי תקף ביממה האחרונה בכמה אזורים ברצועת עזה והשמיד תשתיות צבאיות של חמאס, בהן אתר לשיגור רקטות ושלושה מחסנים של אמצעי לחימה. דובר צהל מסר כי במחסנים האלה החזיק חמאס רקטות, מטענים, מרגמות, רובי קלשניקוב וציוד לחימה נוסף. לפני התקיפות פורסמו אזהרות מקדימות לאוכלוסייה כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים. ההתראה על חדירת עצם בלתי מזוהה אמש באזור ערבל הרמשה שבגליל המערבי. ראש מועצת מטה אשר ויושב ראש פורום יישובי קו האימות משה דוידוביץ' אומר כי הוא מודאג מכך שצהל טרם איתר את הגוף הלא מזוהה.
1: צהל הכניס לכוננות את כלל היישובים באזור. הגוף הזה עד כה לא נמצא ואנחנו מודאגים. פניתי לאלוף פיקוד צפון, ביקשתי ממנו הבהרות ומאידך פגישה דחופה עם כלל ראשי הרשויות. אי אפשר להשאיר את המצב הזה בעלתה וללא תשובות ברורות.
0: מדבריו של משה דוידוביץ' הביא כתבנו בצפון רובי המרשלג. באורך בשלושה ימים מעצרו של צעיר בן 21 מיבנה, החשוד שפלט אמש כדור מאקדחו וגרם למותו של אחי בן 28. עורך הדין דימה ברנשטיין, המייצג את החשוד מטעם הסנגוריה הציבורית, אומר כי מדובר בטרגדיה משפחתית נוראה. הוא הוסיף כי הצעיר נמצא במצב נפשי קשה ומשתף פעולה עם החוקרים. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. האפיפיור לאו 14 הודיע כי יעבור בימים הקרובים ניתוח להסרת ממצא שהתגלה בריאתו בבדיקה שגרתית. במהלך דבריו בכיכר פטרוס הקדוש בוותיקן, ציין האפיפיור כי מדובר בקשרית תחומה וממוקדת, שזוהתה בשלב ראשוני מאוד. כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות.
3: פותחים חשבון.

0: והתחזית, בשעות הערב עדיין ירד גשם מקומי בדרום הערבה ובאילת, מלווה בסופות רעמים יחידות. בלילה ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ. מחר ירידה קלה בטמפרטורות, במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 23 מעלות, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע 27, ובאילת 33 מעלות מחר בצהריים.
1: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של קופה ראשית. ואז, אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים.
2: לפרגן לא עולה כסף.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות, רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.

0: לפיד, עם תמר יחיה ועמיתי מינצר.
1: Morning. We're making some croissants.
2: My kids excitedly ran into the kitchen asking me whether we had Skittles at home.
3: Here's everything I did during a very realistic day in my life. As a 23-year-old living in Dallas, Texas.
4: Here are five books I wish I could read again for the first time. Crime and Punishment. This is one of the best books ever. It blew my mind when I read it. You know,
5: if you're a gay man who wants big arms, then do bicep curls, tricep extensions, and forearm curls.
6: Then the life of a coffee blogger.
7: I arrived at the Tel Aviv promenade.
6: And they saw ducks.
7: They were really cute.
6: I arrived at the house coffee.
7: And they drink cold coffee.
6: The coffee was so delicious.
8: היי, אני עמיתי מינצר.
9: ואני תמר יחיה. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, ביג דיל.
8: בכל פרק ננסה להסביר למה הבעיות האישיות שלנו הן לא רק בראש שלנו, ולמה אנחנו לא מצליחים לפתור אותן דרך כוח רצון, שוטים של ג'ינג'ר או השקעה בבורסה.
9: ביחד נכיר תיאוריות חברתיות שיסבירו לנו

0: איך הבעיות של כולנו נוצרות בהקשר תרבותי, פוליטי והיסטורי מסוים? כי לא כל קושי הוא כישלון אישי, ולא כל בעיה היא פרטית. לפעמים זה פשוט כן ביג דיל. עמיתי, זוכר שיצאת את הנושא הנורא מיוחד לפרק פתיחת העונה שלנו? הנושא הכי מקורי ויצירתי שאף אחד לא מדבר עליו בכלל, ואנחנו פשוט יצרנו שיח עשיר יש מאין לגביו?
1: בטח, את מתכוונת ל-AI?
0: בדיוק. אז היום אני רוצה להציע נושא דומה, משהו באמת חסר תקדים, שמעניין רק אותי.
1: זה הפרק על המשפעניות.
0: כן, זה הפרק על המשפעניות. עכשיו, במקרה, בחודשים האחרונים, עלה שיח מחודש על סיפור המשפעניות. היה רעיון של שאול אמסטרדמסקי עם היד הגן, וכולם חטפו חום מזה שהיא מרוויחה 50,000 שקל בחודש מלא לעשות כלום. אבל אני רוצה להגיד שאני באמת הוגה דעות פורצת דרך שמקדימה את זמנה, כי אני זוכרת היטב את הרגע הראשון שבו פגשתי משפיעניות ואמרתי לעצמי, הולי שיט, החיים של כולנו השתנו. יש פה תופעה תרבותית מרתקת, שמעידה דברים עמוקים על הטבע האנושי ועל המהות של העידן שאנחנו חיים בו. וכמו כל רעיון טוב שהיה לי אי פעם, זה היה בגיל 15. זה היה היום שבו גיליתי רשת חברתית קטנטנה, שהייתה אז עשירית ממה שהיא היום, הפינטרסט.
1: אני לא יודע למה, אבל זה כל כך ביזרי שמצאת משפעניות דרך הפינטרסט. לא אכלת לעקוב אחרן בפייסבוק או משהו של
0: לא
1: אנשים
0: היה,
1: רגילים?
0: לא היה, לא היה. אני זוכרת איך בבת אחת, כרם ביום בהיר, פתחתי את הפינטרסט וגיליתי שכל רעיון יצירתי שאי פעם חשבתי עליו כבר קיים. ויש מישהי אמריקאית, נורא רזה, עם שיער חום ארוך ושרשרת ינשוף, כי היה 2012, שעשתה סרטון מפורט כדי להסביר לי איך להוציא אותו לפועל. ויותר מזה, גיליתי שלא רק הדברים שחשבתי עליהם כבר קיימים, אלא גם כל הנגזרות העתידיות שלא חשבתי עליהם קיימות. ושבעולם האידאות האינסופי המופלא הזה, שאני משוטטת בו כמו גובלין עם גב שפוף וגשר בשיניים, יש גם אלות שיוצרות אותו. והאלות האלו הן המשפיעניות. קיצר, נקפוץ ל-2026. אני חושבת שהיום, כמעט כל אדם שחווה יום קשה בעבודה, מגיע לרגע הזה שבו הוא שואל את עצמו, למה בעצם שאני לא אהיה משפיען? משפיענים באמת נמצאים בכל מקום.
1: כן, יש לי משפיענית ספרים, יש לי משפיענית של פוליטיקה, יש משפיענים הומואים, זה באמת כל הסוגים.
0: נכון. אז למה בעצם משפיעניות מעסיקות אותנו כל כך? אנחנו אוהבים לסנוע אותן, להעביר ביקורת על העומק שלהן, על החומרניות, על איך שהן נראות ומדברות, על הכסף שהן מרוויחות, אבל אנחנו גם קצת מתים עליהן. הרי לא סתם הן מצליחות להרוויח עלינו כל כך הרבה. למה זה מוציא אותנו מדעתנו, אבל אנחנו גם לא יכולים להפסיק לצרוך את זה? מה יש בזה?
1: אוקיי, גם אני מקנה... בסדר, גם אני רוצה לדבר על הספרים שלי כל היום מול מצלמה, ולהיות כזה, תראו, קראתי את הספר הזה, הוא טוב.
0: כן.
1: 120 אלף עוקבים.
0: כן.
1: כאילו, לא יהיה לי את זה, אני בישראל, כן? זה לא, כן. גם זה לא הקהל.
0: כן.
1: אז בא לי על זה. כן. וגם, אני חייב לומר, שכאילו, די, זה מין ישויות כלכליות כאלה שנכנסות לחיים הפרטיים שלי, וכזה אומרות, בוא, אני הולכת לדבר אליך מהלב שלי, והנה קוד קופון, וזה מרגיז, זה מרגיז.
0: כן, זה כאילו מין שילוב בין קנאה, ובין תחושה שבאמת חודרים לך לפרטיות איכשהו?
1: כן, וגם כאילו מין עושים לי איזה פרפורמנס של אותנטיות, שהוא לא אמיתי, ודי עם הבולשיט הזה.
0: כן, אני ממש מבינה. אני כזה מצאתי שתי תשובות תיאורטיות, אחת יותר בכיוון כללי אנושי, ואחת בכיוון מגדרי. ונראה לי שנתחיל מהכללי יותר.
1: זה שוביניסטי מצידך.
0: אז באמת, התיאוריה הראשונה שקופצת לי לראש כדי להסביר את התופעה הזאת, היא תיאוריה של הוגה צרפתי בשם בודריאר. ב-1982 הוא כותב ספר מפורסם שנקרא סימולציה וסימולקרה. מה שהוא אומר שם בעצם זה שהאנושות מאז ומתמיד יצרה לעצמה ייצוגים סמליים של המציאות, שמקלים עלינו לתפקד כחברה. לייצוגים האלו הוא קרא סימולציה. דוגמה טובה לסימולציה נגיד זה תמונה בתעודת זהות. התמונה היא ייצוג לאדם, והיא מאפשרת לפקידים ולשוטרים, ואני יודעת, כל האנשים שבודקים תעודות, לזהות את האדם שמחזיק בתעודה. התמונה בתעודת הזהות שואפת להיות כמה שיותר מדויקת, כדי להקל על הזיהוי. אבל מי שחשוב בתמונה הוא לא התמונה עצמה, אלא האדם שאותו התיידה. התמונה מחקה את המציאות, אבל ברור לנו שזה חיקוי. ושזה אמצעי שמשרת את המציאות הממשית. כלומר, את האדם. אממה, בודריאר חשב שהעידן הפוסט-מודרני הביא איתו סדר סמלי חדש. במקום שהדימויים יחקו את המציאות וישאפו לחקות אותה, הסדר יתהפך. המציאות מנסה לחקות את הדימויים. ככה נגיד בונים מגדל אייפל בווגאס. עכשיו, זה לא משנה שהאייפל האמיתי נמצא בפריז. מה שמשנה זה שאנשים יוכלו לבקר באייפל ולהצטלם לידו, ולהרגיש את החוויה שהוא נותן. ולדימויים מהסוג החדש הזה הוא קרא סימולקרה. עכשיו, מי יגיד מה באמת? כאילו, אם הלכתי למגדל אייפל, והצטלמתי וטיפסתי עליו, או מה שלא עושים על מגדל אייפל, אני לא יודעת, לא הייתי, זה קרה, נכון? כאילו, מי אומר שהמגדל בפריז הוא יותר אמיתי מהמגדל בווגאס?
1: אני אישית התארסתי ליד המגדל בפריז, אז בשבילי הוא האמיתי.
0: מקבלת. קיצר, בודריאר חשב שאנחנו חיים במציאות שפשוט איבדה את הסדר. מציאות שבה הדימויים שלנו הם מציאותיים לא פחות מהמציאות הממשית. והוא קרא לזה היפר-מציאות.
1: וואי, אני ממש מבין איך זה מתקשר לרשתות החברתיות, כי זה מרגיש שעכשיו מן המשימה בחופשה זה ליצור את התמונה המושלמת שתראה לכולם שהייתי בטיול הכי יפה, במקום הכי טוב.
0: כן.
1: ואני ממש יכול גם להסתכל בתמונות מטיולים של פעם, ולראות איזה תמונה יפה, ולומר, וואו, איזה יופי, אני נמצא כאן, ואיזה טיול מדהים זה מראה, שבתכלס זה היה טיול משפחתי, שלא יודע, לא נהניתי בו במיוחד.
0: יותר מזה, אולי גם כשצילמת את התמונה הזאת והעלית אותה, כבר הרבבת בין שתי המציאויות. האחת ברשת החברתית, ואחת שקורית לך בחיים. אולי זה עודד אותך. המחשבה שאנשים אחרים רואים עכשיו שאתה נהנה, ונמצא במקום נורא יפה, והחיים שלך פוטוגנים ומאושרים. כאילו, כבר כשהעלית את התמונה, יכול להיות שזה בלבל אותך. והרגשת באמת יותר פוטוגני ומאושר ברגע הזה.
1: כן, את יודעת, זה ממש קרה לי עכשיו בטיול לסקוטלנד. אז הייתי בסקוטלנד והיה מושלם, וזאת החופשה הראשונה שתכננתי דרך האינסטגרם. Mm-hmm. יש מלא יוצרי תוכן בסקוטלנד, כן. ובאדינברו, ובאמת היה המון תוכן שכזה קפץ לי ולבן זוג שלי באינסטגרם, וכל היום שלחנו אחד לשני, וכזה ככה תכננו את הטיול.
0: כן, אוקיי? בדוק.
1: ואז כשהגעתי בפעם הראשונה לאדינברו, אני כאילו הלכתי ברחוב, והייתי כזה, איפה המוזיקה של הרילס? אני לא שומע את הפסקול של הארי פוטר, או את אותו שיר סקוטי שכולם שמים בכל הרילס על סקוטלנד, ואז כזה מין שרתי לעודד שירים
0: את הסאונדים
1: מהארי פוטר, כן, תוך כדי שהלכנו ברחוב שהוא כאילו סמטת דיאגון המקורית, שזה גם היה מין כזה,
0: זה סימולקרה של סימולקרה.
1: ברמות. וגם אני אגיד, לקראת סוף הטיול הסתכלתי על תמונות שטיילנו בטבע, ובתמונות הכל היה ירוק, אבל אני זכרתי את זה הרבה יותר בשלכת, והבנתי שזכרתי את הנופים בשלכת, למרות שאני לא הייתי שם בשלכת, כי כל הרילס שראיתי על סקוטלנד היה בסתיו, כי סתיו זאת העונה הכי יפה שם, ואז כאילו גם כשהסתובבתי בנוף, העיניים שלי ממש נמשכו אוטומטית לכל מה שהיה חום בו, שהרוב היה ירוק.
0: איזה טריפ.
1: כן, האמת שזה היה מטורף.
0: זה ממש כאילו התערבב לך לגמרי עם האינסטגרם.
1: ממש.
0: תשמע, זה נראה לי קורה לכולנו. כאילו, אני לפעמים אפילו מרחיקה ללכת, ודווקא כשאני מרגישה רע עם עצמי ועם החיים שלי, אני מחפשת תמונה יפה לעלות לסטורי כדי לחפות על זה. כאילו, דווקא במקום הקשה, אני כזה, עכשיו אני צריכה למצוא תמונה, כיפה. זה לא קשור רק לאיך אנשים חיצוניים רואים אותי, זה גם קשור לאיך אני רואה את עצמי. כאילו, אני רוצה לעבוד על עצמי באיזשהו מקום.
1: כן, ואם אני אחזור למשפיעניות, באמת התופעה הזאת לא הייתה יכולה להתקיים בעולם שאין בו את הערבוב הזה.
0: כן.
1: היא נולדה בתוך הערבוב הזה. מה שהמשפיעניות עושות זה ליצור את הדימויים האלה שכולנו מנסים כל הזמן לייצר גם בעצמנו, שמסתובבים לכולנו בראש ובנשמה ומכתיבים את התשוקות שלנו ואת הרצונות שלנו ואת הטעם האסתטי שלנו ואת מה שאנחנו חושבים שאנחנו אמורים לרצות לקנות ואפילו את איך שהגוף שלנו אמור להיראות.
0: כן, המשפיעניות באמת לוקחות את זה צעד אחד קדימה. זה כאילו, כל מה שהן עושות זה להציג לרעבה את החיים שלהן. זה כאילו הן הופכות את החיים שלהן לדימוי של חיים. זה סימולקרה חוש שרמוטה.
1: כן.
0: כאילו זה לא סתם משהו שהן עושות, זאת ממש העבודה שלהן. הן מרוויחות מזה את המשכורת שלהן. אני עובדת בשיווק, ואני יכולה להגיד לך שאין שום קמפיין יותר אפקטיבי ורווחי מקמפיין משפעניות. עכשיו, ברור שזה לגמרי שינה את עולם הפרסום. כבר לא צריך משרדי פרסום ופרסומות ענק. אפשר לשלם למשפיענית בישול אחת עם מאות אלפי עוקבים, לקמפיין שבסוף יהיה הרבה יותר אפקטיבי.
1: למה את חושבת בעצם שזה עד כדי כך אפקטיבי?
0: תראה, נכון התחושה הזאת שאתה מרגיש אחרי סשן גלילה ארוך במיוחד, מין בחילה קיומית כזאת של להסתכל על הסביבה שלך ולהרגיש מבולבל, כאילו כזה הייתי עכשיו במקום אחר, הרבה זמן, ופתאום שיגרו אותי חזרה לסלון, מין הנגובר סמלי כזה.
1: כן, הנגובר סמלי, זה מתאר את התחושה לגמרי.
0: זה קצת תחושה כזאת של ניכור מעצמי, מהחיים שלי.
1: כן, אני חושב שניכור זה תכלס עוד מונח שממש מתחבר פה. כי גם בודריאר חשב שהערבוב הסמלי שאנחנו נמצאים בו, ממש יוצר אצלנו ניכור. אם אני אחזור לדוגמה של הטיול בחול, במקום לחוות בעצמי את הטיול, כן, ללכת, לטייל, לראות את המקומות שבעיניים יפים, הלכתי על פי האינסטגרם בתכלס, על פי מה שאמרו לי שיפה, ובאמת זה יפה, ויצאו לי תמונות יפות בסמטת דיאגון המזויפת, שג'יי-קיי רולינג אמרה שזה לא על זה, אוקיי? אז גם איזה מין מיתוס כזה. אבל אז מה שקצת מוביל, זה איך אני מייצר את הדימוי הכי טוב במהלך הטיול, ולא ממה אני נהנה. וזה יוצר את הפער הזה, את הניכור. כן. וגם בודריאר חשב שהריחוק הזה מעצמנו הוא פשוט מדכא. הוא יוצר אצלנו רקנות. וככל שהוא גדול יותר, ככה אנחנו עוד יותר רוצים את התחליפים, את הדימויים האלה.
0: וואי, זה מטורף לחשוב שהוא כתב את זה ב-1980.
1: ממש.
0: אולי הוא היה הוגה הדעות פורץ הדרך שהקדים את צפונה?
1: לא, זאת את.
0: תודה רבה. בעצם בודריאר אומר שאנחנו מציגים את החיים שלנו במקום לחוות אותם. וזה יוצר לנו ניכור מעצמנו, ברמה שקשה לנו לחוות את העצמי שלנו כמשהו אותנטי, שאנחנו מחוברים אליו. ואז אנחנו מנסים למלא את הבור הזה דרך ייצוג של עצמנו. עכשיו, אולי בגלל זה משפעניות עושות כל כך הרבה כסף, כי זה בדיוק המוצר שהן מספקות. ובסוף מוצר מתומחר לפי הביקוש שלו. ונשמע שאין דבר שיש לו יותר ביקוש מזה.
1: ומצד שני, בגלל זה אנחנו גם שונאים אותן. בגלל שהן בעצם מייצרות את העולם הזה, העולם הזה שאנחנו יודעים עליו שהוא די שקרי, והוא גורם לנו להרגיש שאנחנו לא יפים מספיק, ולא מתלבשים מספיק טוב, ולא עושים מספיק ספורט, ובעיקר לא מספיק. אז בטח שאנחנו נסנה אפילו את הנשים שמייצרות כל הזמן את הדימויים האלה של ככה צריכה להתלבש, וככה צריכה להיות, ו כל הזמן כזה לזוז, וזה
0: כן,
1: באמת
0: זה
1: דבר.
0: כן, זה מפעל הטריגרים שלנו.
1: בדיוק. וגם אני אגיד שכאילו המון מהמשפיעניות עושות המון דברים די מטומטמים, יכולים להיות לי טנטרומים על משפיענים של ספרים שמסדרים אותם על פי צבעים. כן. זה לא, העניין זה התוכן שבספרים כן. ולא הצבע שלהן כן. שאתם מציגים באינסטגרם עכשיו. ואפשר גם לחשוב על איך משפיענים קשורים להפצת תיאוריות קונספירציה ודעות קיצוניות, והרבה מהם ממש בחוד החנית של הימין הטכנו-פשיסטי.
0: אין פאקינג סיכוי שטכנו-פשיסטי זה מושג קיים אמיתי.
1: זה מושג.
0: אתה רואה, בגלל זה כולם שונאים את מדעי החברה.
1: אני אגיד שכל השיח על הסימולציה וסימולקרה, שני המגדרים, גרם לי למחשבות מרקסיסטיות.
0: זה סוג המחשבות הכי טוב.
1: נכון, למרות שבתכלס אני רק רוצה להיות עם מלא מלא כסף, ושאני אוכל לקנות את הכל, אבל מה לעשות, אף אחד לא מושלם, ובטח שלא אני. אני חושב שמשפיעניות קצת מזכירות לנו, או להרבה מהאנשים בחברה שלנו, שאין לנו באמת עבודה אמיתית.
0: למה אתה מתכוון?
1: את מכירה את זה שיש מלא רילס, שכזה מין בעל עסק מסוים מעלה כזה פוסט של משפיענית ביקשה 5,000 שקל כדי להעלות סטורי עלינו, ואז, ולי אין כסף, אז כזה תנו לי לייק, ואז בתגובות יש מין כזה, אוי, כן. משפיעניות, הן הכי נוראיות, הן רק מנצלות עבודות של, של אחרים, ולהרוויח מזה כסף.
0: כן,
1: אז אני חושב שזה הסיפור שלנו, אוקיי? אני רוצה שנחשוב על זה רגע. אם אנחנו יודעים שאת רוב הבגדים, מוצרי החשמל שאנחנו משתמשים, באמת הדברים שאנחנו משתמשים בהם ביומיום, מייצרים לא פה, גם לא בארצות הברית, ולא בבריטניה, אלא בסין ובדרום אמריקה. אז למה לנו יש כסף ולהם אין?
0: אולי כן אנחנו מנצלים אותם.
1: כן, בדיוק.
0: בינגו.
1: אנחנו חיים בכלכלה הגלובלית שבה יכול להיות לנו מטבע חזק ביחס למטבעות במדינות אחרות. וככה אנחנו יכולים לשלם מעט ולקבל הרבה. אני יכול לדוגמה להקים חברת ייעוץ שתעזור לחברות גיימינג להבין איך לגרום ליותר אנשים לשחק במשחקי הימורים באינטרנט, אוקיי? ואז חברת הגיימינג הזאת תשלם לי כסף, כדי להבין באמת איך לפתח אפליקציה שתמשוך יותר אנשים להימורים ברשת. אנשים שמשחקים באינטרנט משלמים לחברת המשחקים, חברת המשחקים משלמת לי, ואני יכול לחסוך לי כסף, לקנות בגדים יפים, שיהיה לי איזה אייפון חדש שייצרו בסדנת יזע, וכמובן לטוס לסקוטלנד. האם אני ייצרתי משהו? חברת המשחקים ייצרה משהו? לא. מה עשינו בעולם? העברנו כסף מיד ליד. גרמנו לאנשים להתמכר למשחקים באינטרנט. הייתה דרישה והיה תשלום, אבל באמצעות המערכת הכלכלית הזאת, עכשיו לכולנו, לכל העובדים שמעורבים בתהליך הזה, יש כסף ליהנות ממוצרים בלי שאנחנו מייצרים שום דבר, בלי שאנחנו עושים משהו באמת בעל תועלת לחברה. אז בעצם אנחנו מאשימים משפיעניות בזה שהן לא עושות שום דבר כל היום, כשהן בעצם רק עוד אדם אחד שלא עושה שום דבר כל היום, בזמן שבעצם כולנו לא עושים שום דבר כל היום, ואין פשוט מין עליית המודחה כזה.
0: כולנו ככה, אבל אנחנו לא יכולים לשנוא את עצמנו. Mm-hmm. אז את מי נשנא?
1: נשים.
0: כן. כאן נכנסת המיזוגניה. כאילו בסוף, אני חושבת שיש איזה דימוי של מה שמשפעניות עושות הוא פשוט. כולו פתחתי מצלמה והתחלתי לדבר, או כולו צילמתי כוס קפה בבוקר.
1: מה היא עשתה בכלל?
0: אבל תשמע, לכל מי שעוסק בשיווק, זה ברור שמשפעניות מצליחות, כי הן גאונות, הן הצליחו לעלות על מה מפעיל את האלגוריתם, מה מביא עוקבים וצפיות. בעצם כדי להיות משפיענית, את צריכה להיות אימפריית שיווק של אדם אחד.
1: כן, וזה גם גורם לי לחשוב על האמירה של מאיה דגן, כן. שאני לא רוצה לעשות לה גזלייטינג, אבל אני לא חושב שהיא עובדת שעתיים ביום. סליחה, כדי להצליח להעלות סטוריז ופוסטים ולדעת מה לכתוב ואיך לכתוב, צריך לחשוב הרבה ולעשות הרבה. צריך להבין מה הטרנדים, צריך לצרוך תקשורת, צריך לצלם את עצמך, לערוך. זה באמת המון עבודה וגם המון עבודה מנטלית. וגם אם באמת זה לוקח לשעתיים ביום, אני חושב שגם כאן אנחנו רואים מיזוגניה. כי אם גבר היה אומר לנו שהוא מצא דרך לעבוד שעתיים ביום ולהרוויח 50,000 שקל בחודש, היינו מעריצים שלו, חושבים שהוא גאון. אבל אישה, ובגלל שהיא אישה, יש לה רגשות אשם בנוגע לזה שהיא עובדת רק שעתיים ביום ומרוויחה כל כך הרבה כסף, אז היא מספרת לנו על זה, ואז אנחנו אומרים עליה שהיא לא עושה שום דבר, ובגלל שהיא גם שמנה, אנחנו אומרים עליה שהיא עצלנית ושוכבת כל היום על הספה.
0: לבלי. טוב, אז אם כבר נכנסנו למיזוגניה, בוא באמת נדבר מזווית מגדרית. בסופו של דבר, מדובר במקצוע נשי מאוד מאוד. ואגב, כמו בכל מקצוע נשי, תמיד מי שעומדים בראש שלו הם קומץ גברים, כמו אופנה, בישול, חינוך, עיצוב, טיפול, אבל בכל זאת, הרוב המוחלט של מי שעובדות בזה, הן נשים. ואני חושבת ששווה רגע לשאול, למה?
1: בשביל להבין את זה, אנחנו צריכים לחזור להוגה שכבר שמענו ממנה קצת בפודקאסט, לורה מלווי. שהייתה תיאורטיקנית בריטית ששילבה בין תיאוריה של קולנוע לפסיכואנליזה ופמיניזם. היא גם מי שטבעה את המונח המבט הגברי שדיברנו עליו בפרק של סמאט. מה שמלווי אומרת בגדול הוא פשוט ממש. גברים אוהבים להסתכל על נשים. עכשיו, מלווי מתבססת על פרויד, שחשב בעצם שאחד המרכיבים המרכזיים של עונג בעולם זה הדחף להסתכל. בגלל זה ילדים קטנים אוהבים מאוד דברים שנפתחים ואפשר לראות בתוכם עולמות קטנים, כמו ספרי פופ-אפ או דגמים של בית בובות או לגו. הם גם אוהבים להציץ מבעד לחלון או אל החדר של אבא ואמא. מלווי אומרת שלהתבוננות וצפייה יש ממש חלק משמעותי בעונג מיני ורומנטי. היא תיאורנטיקנית של קולנוע, אז היא מראה איך בסרטים יש המון פעמים סצנות שפתאום רואים את מושא האהבה של הגיבור, דרך מצלמה מרחוק שפתאום הגיבור רואה אותה והמצלמה מתמקדת באישה ומין מתקרבת אליה לאט לאט, וזה בעצם מראה איך הגבר מתבונן אל האישה ואורג לה, יש בזה משהו מחרמן קצת. אממה, אנחנו חיים בעולם פטריארכלי, ולכן יש חלוקה מובהקת לעניין הזה גם כשהוא מגיע לקולנוע. הגבר הוא המביט, והאישה הוא מה שמביטים בו. בתוך החלוקה הזו, נשים הן בו בזמן מושא להתבוננות ומוצגות לרעבה. היא קראה לתכונה הזאת to be looked at-ness. איזה יפה.
0: וואי, איזה מונח הורס, באמת. כאילו, נראה לי שהדרך הכי טובה להסביר אותו, זה המאזינות יבינו. את יושבת ואת עושה משהו פוטוגני, ופתאום את מדמיינת את עצמך מבחוץ. כאילו מישהו רואה אותך מהצד השני של הרחוב ואומר, וואי, איזה בחורה יפה, והיא קוראת ספר בבית קפה הפוטוגני הזה. זה to be looked at ness. כאילו אנחנו יודעות שחלק משמעותי מלהיות אישה, זה להיות אובייקט שצופים בו. ואנחנו עובדות מאוד מאוד קשה, כדי שכל מה שאנחנו לובשות, ואיך שאנחנו זזות בעולם, יהפוך אותנו לאובייקט מעורר תשוקה. עכשיו, אם נשים גם ככה עובדות בזה כל כך קשה, מה הפלא שהגיעה הטכנולוגיה והפכה את זה לעבודה אמיתית? זה בעצם מה שמשפעניות עובדות בו. הן הופכות את ההצגה העצמית הזאת לקריירה, וכולנו מתים על זה. יש בזה משהו שהכי משתף פעולה עם הסיפור הפטריארכלי הקדום הזה, הכי לא פמיניסטי. אבל יש בזה גם משהו, קצת איזה מעשה כזה של ריקליימינג. כי אם גם ככה גברים מתחרמנים מלהסתכל עלייך, ואת חייבת לראות טוב כל הזמן, אז לפחות תעשי מזה כסף. ואם פעם נשים היו צריכות לעשות את זה דרך גברים, כמו דוגמניות בסוכניות דוגמנות, חשפניות במועדון חשפנות וכו', עכשיו הן הסוכן של עצמן. וזה משנה מאוד מאוד, כי זה אומר שרוב הכסף מגיע אליהן, במקום לאיזה גבר שמנהל אותן.
1: זה ממש מעניין, וזה ממש גם גורם לי לחשוב על איך כזה מין בתוך הפטריארכיה, בתוך עולם של דיכוי של נשים, אז יש מין דרכים ללכת בהן, ולהשתמש בכזה טקטיקות ואסטרטגיות, כן. כדי לקדם את המעמד שלך בתוך המסגרת הקיימת.
0: כן.
1: וזה גם גרם לי לחשוב על זה שהנשים האלה בעצם עושות שני תפקידים. הם גם התפקיד של הגבר, שזה לנהל את הטלנט, לכתוב אסטרטגיה שיווקית, לצלם, לערוך, להיות ארט דירקטור, במאי, כותב, סטנדאפיסט, וגם להיות הפרזנטורית של כל זה.
0: בדיוק.
1: ויותר מהכל, לצאת נשית. כי את העבודה המאוד גברית שנדרשת מאחורי הקלעים כדי להיות משפיענית מצליחה, לא רואים. ואנחנו גם לא רוצים לראות.
0: נכון.
1: התוצר יוצר אשליה של אותנטיות. כאילו במקרה הכל כל כך אסתטי, מעודק ומעניין. ואז בעצם משפיעניות מרמות את המערכת. כי ככה את גם מרוויחה כסף כמו גבר, וגם נראית נשית. את יכולה להיות עקרת בית ודוגבנית שמתעסקת במה שנשים אמורות להתעסק בו. בבית, בבגדים, בקוסמטיקה, בילדים, בבישול. בעצם משפיעניות קצת מצאו לופול בפטריארכיה.
0: אוקיי, זה טוב ויפה מה שאתה אומר, אבל זה גם הכי משחזר את הפטריארכיה ומעצים אותה. בגלל זה נגיד, השערה כל כך מטורפת סביב בלרינה פארם או נרה סמית. בסוף הן הפרזנטוריות של תנועת הטרדווייפס בטיקטוק. זה הדימוי שהן יוצרות על המסך. הדבר הזה שכל כך הרבה נשים מפנימות כמסר שהן אמורות לשחזר, אידיאל שהן צריכות לשאוף אליו. וזאת אותה נשיות קלאסית, עדינה, ביתית. בסוף יש פה בעצם הכנסה של דפוסים פטריארכליים מגדריים בליבה שלהם, אל תוך אפשרויות עכשוויות שנוצרו כתוצאה מטכנולוגיה.
1: טכנו-פשיזם. את יודעת, אני חושב גם על הכעס עליהן, ויש שם משהו מורכב. כי אנחנו כועסים עליהן כי הן מייצרות דימויים אידיאליים ולא מושגים של אימהות. מין מישהי שמבשלת הכל מאפס, שמטפלת בכל בני הבית, שהיא מין אימא כזאת שאף אחת לא באמת תוכל להיות. והן עושות את זה גם כמובן באיזשהו הקשר פוליטי, שבו השמרנות עולה, והעניין שני זה שהן לא באמת עומדות באידיאלים האלה בעצמן, כן? כדי שנרה סמית תוכל לבשל את כל הדברים האלה מאפס. היא צריכה להעסיק נניז וטבחיות ואנשים שמטפלים בה בבית, כדי שהם יטפלו בבני הבית, והיא תוכל בינתיים להראות איך היא עושה דובוני גומי מאפס. אז אנחנו כועסים עליהם בגלל כל הסיבות האלה. מצד שני, זה מעניין ששוב לקחנו נשים ושמנו אותם בתור הפנים של התנועה השמרנית בארצות הברית. כי באמת, מי שיש לו את הכוח בידיים, בטח בתנועות האלה,
0: כן,
1: זה גברים.
0: נכון.
1: זה דונלד טראמפ, זה קנדי ג'וניור המטורלל, זה כל מי שעומד בראש כל חברת AI בעמק הסיליקון שצריך לסגור כל אחת ואחת מהן. כן. האנשים האלה זה מי שמייצרים טרנד של חזרה למסורת, ונרה סמית זה פשוט מי שהבינה איך לעשות מזה כסף.
0: זה גם נורא מעניין שאנחנו לא סתם מתנגדים להן, אנחנו שונאים אותם. כאילו באופן כללי נראה לי שהרבה יותר קל לנו לסנוע נשים, שנאה טובה כזאת מהבטן, ולא התנגדות רעיונית. כאילו, למה אנחנו לא שונאים את מרק צוקרברג? כאילו, מרק צוקרברג עשה הרבה יותר נזק מלרינה פארמה, מסכנה, המעבולה הזאת.
1: הוא בבעלותו האינסטגרם, כן.
0: אבל אף אחד לא שונא אותו, כמו שאנשים שונאים את בלרינה פארמה. כשאני אומרת אנשים, אני מתכוונת אליי. כאילו, יש משהו באופן שבו אנשים האלה מכניסות אותנו לחיים הפרטיים שלהן, שזה גורם לנו לפתח אליהם מערכת יחסים רגשית מוזרה באינטנסיביות שלה.
1: נכון, ואני אגיד שיש לזה שם, שזה עוד מושג ממדעי החברה, תמר.
0: וואי.
1: מערכת יחסים פרסוציאלית. מערכת יחסים פרסוציאלית הייתה מילת השנה של מילון קיימברידג' לשנת 2025. מה זה אומר? מערכות יחסים חד צדדיות שבעצם מאפיינות את הקשר שלנו עם מפורסמים ואינפלואנסרים. כשאנחנו עוקבים אחרי אינפלואנסרים, אנחנו מרגישים כאילו אנחנו איתם במערכת יחסים, כן? אני יודע מה קורה לאינפלואנסרית הזאת. אני עקבתי אחריה בחופשה שלה, בחתונה שלה, אני יודע מה היא קוראת, אני יודע מה היא אוכלת, אני יודע מה היא עושה כל יום אולי. אבל היא לא יודעת מי אני, אין לה מושג מזה אמיתי, וזה מערכת יחסים פרסוציאלית, כי היא לא באמת מערכת יחסים חברתית בין שני אנשים, זה מערכת יחסים שהיא חד צדדית. עכשיו, מה קורה? לפעמים האסימטריה הזאת נחשפת. בדרך כלל זה ברגעים שמשפיענים עושים משהו שאנחנו לא מסכימים איתו. זה יכול להיות איזו אמירה פוליטית שאנחנו לא מסכימים איתה, או שאנחנו מגלים שהמשפיענית הזאת השתתפה בקמפיין של מוצר נוראי, של כזה מין, לא יודע, שוט ג'ינג'ר שאמור להיות בריא, אבל בעצם יש לו מלא סוכר, ואז המסך עולה, ואנחנו מבינים שזה לא מישהו שאנחנו במערכת יחסים איתו, יש כאן אדם שמרוויח כסף מזה שאני צופה בו, ואין לי מה לעשות עם זה. ואני חושב שהרגע הזה מוציא מאיתנו המון כעס, ואולי אפילו תוקפנות. מי אתה שתעשה משהו כזה? ואני גם חושב שברגעים האלה של הכעס יש לחלוטין משהו אמיתי. באמת ראוי לחשוד במי שמציגה לנו איזה וייב של אנחנו במערכת יחסים אותנטית, אני אספר לכם מה היה ביום שלי, אתם תדעו הכל עליי, אבל בתכלס היא מקדמת אינטרסים עסקיים שלה. זה שוב ושוב היומן של תום רידל מהארי פוטר 2.
0: כן. אבל אני חייבת להגיד שאני לא לגמרי מסכימה עם זה.
1: למה את שונאת אותי?
0: פשוט ככה קמתי היום בבוקר. כאילו, אני חושבת קודם כל שיש הבדל גדול בין סוגי משפיענים. בסוף, דואה ליפה זה לא מאיה דגן. ומאיה דגן אמנם לא מכירה אותי ספציפית אישית, אבל היא כן חושבת עליי ועל העוקבות האחרות שלה כשהיא מעלה סטורי, עורכת סרטון. וכן, תגובה מגעילה שלי על תמונה שלה יכולה להרוס לה את הערב. אני לא חושבת שזאת מערכת יחסים חד צדדית. אני חושבת שזה פשוט סוג חדש של מערכת יחסים. והוא ייחודי לתקופה המטורללת הזאת שאנחנו חיים בה. זאת מין סימולקרה של מערכת יחסים. כמו מגדל האייפל בווגאס. מי יגיד מהו המגדל האמיתי? כאילו, באיזה אופן מישהי שאני חושבת עליה, והיא חושבת עליי, ואולי פעם הצחקתי אותה בדי-אמס, או פעם היא אמרה איזה משהו והוא הלך איתי כמה שנים, היא אדם שאני מקיימת איתו מערכת יחסים חד צדדית? אני לא חושבת את זה, אני לא חושבת שזה חוסר הדדיות. זה פשוט סוג חדש של הדדיות.
1: לגמרי.
0: ואני רוצה להגיד דבר אחרון. אני חושבת שפעם משפיעניות היו קבוצה נורא קטנה של נשים, וההבדל בין סגנון התוכן שלהן לתוכן של אנשים רגילים ברשתות היה גדול ומובהק. אבל היום ההבדל הזה לא כל כך גדול. כאילו יותר ויותר אנשים מפרסמים תוכן שדומה לתוכן משפיעני. ויותר ויותר אנשים מנסים להיות משפיענים. כאילו יש פה איזה שינוי מהותי. כולנו מרגישים קצת משפיענים כבר. גם המילה הזאת, משפיענית, היא מילה נורא מוזרה. קיצר, הכל התערבב לנו. אני יכולה לקיים מערכת יחסים פרסוציאלית עם מאיה דגן, אבל גם עם האקסיט הקודמת של הבחור שיצאתי איתו בשנת 2017. כי היא גם מעלה סטוריז כמו מאיה דגן. לא ספציפית, את מאמי, אל תדאגי, את רק דוגמה פה.
1: אז לא הבנתי אם אנחנו רוצים לשרוף את הרשתות החברתיות או לא.
0: עקרונית, אני בעד, אני פשוט יודעת שזה יהפוך את המשימה של לעשות קאקי להרבה יותר מורכבת עבורי.
1: כן, וגם איך יראו הערבים שלי בלי שאני אגיד לעצמי כל הזמן, עוד 5 דקות אני אתחיל לקרוא ספר. עוד 5 דקות אני אתחיל לקרוא ספר. שמת לב שאנחנו בומרים בעונה האחרונה? אנחנו שונאים AI, אנחנו לא אוהבים רשתות חברתיות, אנחנו נגד סמאט.
0: תשמע, לפחות אנחנו גם שונאים לעבוד ואוהבים את מרקס?
1: לאהוב את מרקס זה באמת סופר בומרי. הם המציאו את לאהוב את מרקס.
0: היו לנו שנים טובות כמבולי הטרלול הפרוגרסיבי.
1: כן, עכשיו רק נותר להתמרמר על הדור הצעיר. ולדמיין איך הילדים שלנו יתביישו בנו.
0: טוב, בנימה אופטימית זו, נסיים להיום. עד כאן הפרק של ביג דיל.
1: תודה רבה, תמר.
0: תודה לך, עמיתי.
1: תודה לאורך שלנו, אסף רפפורט. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל פלטפורמות ההזנה ולדרג אותנו בכל אחת בחמישה כוכבים. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרי דף האינסטגרם שלנו, אלוהים לובשת פרדה. גד, קו תחתון, וורס פרדה. נתראה בשבוע הבא.
0: ביי.

0: ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות. המשוררת הקנדית אן קרסון הוכרזה בסוף השבוע קלת פרס נובל לספרות. נמצא איתנו המשורר והסופר, חתן פרס ספיר, שמעון עדף. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, גואל. יש בה משהו צנוע. היא כל כך קשובה לעולם הפנימי שלה, שהיא לא לוקחת חלק בשום טרנד, בשום אסכולה. אין לה דחף להיות מעורבת חברתית או להגיד משהו משמעותי על מה שקורה עכשיו. לא משנה כמה היא מצליחה. היא לאורך השנים שיתפה פעולה עם הרבה מאוד אומני שוליים. זאת אומרת, אומנים אקספרימנטליים, כתבה כל מיני אופרות משונות, עבדה עם אנשים שהם לא, אתה יודע, לא ידועים או לא היו ברמה שלה, כי היא הרגישה שיש בהם איזה ניצוץ שהיא רוצה לחלוק איתם.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות. ועכשיו טעימה מגם כן תרבות, עם גואל פינטו.
0: פסטיבל הסופרים הבינלאומי ייפתח הערב במשכנות שעננים בירושלים. האורח המרכזי שאמור היה להגיע לפסטיבל הוא בכיר הסופרים האיטלקיים, ארי דה לוקה, שהודיע אמש שבעקבות חשש מהסלמה במצב הביטחוני באזור, הוא מבטל את הגעתו. למרות זאת, רק נאמר מאזינות ומאזינים, האירוע עם דה לוקה יתקיים בשידור זום הערב בפסטיבל בירושלים. דה לוקה, יליד 1950, פרסם ספרים רבים, בראשם אר אדוני, שהיה לספר חובה בכל בית בישראל. אנחנו נטוס עכשיו לאיטליה, שם מר דה לוקה נמצא. אנחנו נבקש לדבר איתו על הסיבות לביטול, וכמובן עוד על דברים רבים. אנחנו נקיים את השיחה באנגלית, נתרגם במהלכה. מיסטר ארי דה לוקה, שלום.
3: שלום, שלום, בוקר טוב לשם. השומים.
0: אז כן, יש לו גם קצת עברית בלשון לארי דה לוקה. It's a pleasure meeting you, Mr. דה לוקה. Thank you very much for doing this interview with us. You started with a bit of Hebrew, but we have to say to our listeners that you speak Yiddish too.
3: I have learned Yiddish, and I can read in Yiddish, and I made some translations in Yiddish that are very important for me, those translations. I translated Das Lied for Katzenelson, for example. Yes, many years ago I started to study by myself in Yiddish.
0: I will translate with your permission, Mr. דה לוקה. אני אומר לדה לוקה לא רק עברית, מעט עברית, אלא גם היידיש נמצאת על הלשון שלו, אז כן, הוא אומר, למדתי יידיש, אפילו תרגמתי מיידיש. Do you remember why you started learning יידיש?
3: Yes, exactly. Because in the 93 there was the 50th anniversary of the uprising of Warsaw Ghetto. And I went there for this occasion. I wanted to be there. One of the heroes of my younghood was Marek Edelman, one of the fighters of the ghetto. So I went there. And when I came back from this celebration, I decided I want to learn the language that had been silenced by the destruction.
0: I will translate with your permission. אני שואל את מר דה לוקה, האם הוא זוכר מדוע הוא צלל לתוך שפת היידיש? הוא אומר, זה קרה ב-1993, כאשר ציינו 60 שנים למרד גטו ורשה. שם הוא פגש את מרק אדלמן, אני אזכיר לכם מאזינות ומאזינים, מסגניו של מרדכי אנילביץ', ואחרי הפגישה הוא החליט ורצה להיכנס אל תוך השפה כולה. You know, Mr. דה לוקה, I was making an interview last week or 2 weeks ago, maybe 3 weeks ago, about the festival in Jerusalem, and I was mistaken to think that you are a Jewish man, but you are not. But are you sure you are not Jewish?
3: I am sure because I made also genetic research, sending my spit in some laboratory just to know how many roots were in my blood, and there is nothing of Jewish in my blood, so I'm not justified. It's just my the fact that I am one of the other century, of the 20th century, and so I am affected by the history of the other century.
0: אני שואל, האם הוא בטוח שהוא לא יהודי? הוא צוחק, כמו שאתם שומעים, ארי דלוקה, ואומר, אני בטוח שאני לא יהודי, עשיתי בדיקת DNA, שלחתי את הרוק שלי למעבדה, רק כדי לראות מה יש לי בדם, ולא, אין בי שום דבר יהודי, אני פשוט מושפע מההיסטוריה של המאה כולה. But in a way, Mr. דלוקה, maybe you are not Jewish, but are you a Zionist?
3: I am Zionist in the meaning that I stand for the existence of the state of Israel where is it now? So in this in the recognition of the state of Israel, that's for me is to be Zionist. And I think that from my point of view, maybe that looks strange, but in Zionist also the Olp, since the agreements of 93, when Olp and Arafat and Rabin made the agreement in 93 in Oslo, Arafat recognized officially the state of Israel, that's also for me Zionism. So I am Zionist in this way. And the people who says that we are stand for Palestine, saying from Jordan to River, free Palestine, these are not Zionist, but they are pro-Hamas. That's the program of Hamas. But not more since many years, the program of Olp. So I am the people who are pro-Pal now, I think that are more pro-Hamas than pro-Pal, because the Palestine are oppressed by the dictatorship of Hamas in Gaza.
0: I will translate with your permission. אני שואל את מר דלוקה, הבדיקות DNA גילו שאינך יהודי, אבל האם אתה מגדיר עצמך כציוני? מר דלוקה אומר לנו, אני ציוני במובן הזה שאני עומד לימינה של מדינת ישראל, עוד מאז 1993, כאשר נחתמו הסכמי אוסלו. הוא גם מוסיף ואומר, וכל האנשים שהיום צועקים בעולם מהנהר, מהירדן לים, from the river to the sea, הם בעצם פרו-חמאס, זה מה שהם. Do you think that Italian people think like Mr. Ari Deluca, or do
3: you... No, absolutely no. I have my opinion, my conviction, and I stand for them, and I am not afraid to be censored. I don't censor my own ideas, my own opinions. So I stand for my opinions, and that's my freedom to keep together what I think and what I do.
0: החופש שלי, זה משפט יפה, החופש שלי, אומר ארי דלוקה, זה להיות נאמן לעמדות שלי ולמחשבות שלי. אני שואל את מר דלוקה, האם באיטליה האיטלקים חושבים כמוהו, ובכל זאת בחיר הסופרים שלהם? הוא אומר, לא, בכלל לא, אבל לי יש את הדעות שלי, אני עומד מאחוריהם, אני לא מפחד שיצנזרו אותי, אני לא מצנזר את הרעיונות שלי ואת הדעות שלי, אני עומד מאחוריהם. So in a way, Mr. Ari Deluca, for you coming to Israel in this time, after 3 years of war, was not a question? You didn't even ask yourself if to come or not?
3: No, I already came in Israel during this war. I already came to visit friends in Israel during this war. So no, it's this time I had to organize. I suggested to organize a video conference because I was afraid not to be able to come back in time in case of war or of the reprisal of the war. So this time I had to have a conference at distance, not being there this time.
0: אז אני שואל את מר דלוקה, האם היו לו בכלל שאלות, האם להגיע לישראל? הוא אומר לא, בוודאי שלא. גם הייתי במהלך השלוש שנים האחרונות האלה כאן בישראל, ביקרתי חברים, תוך כדי הוא גם מסביר מדוע החליט לבטל את הגעתו ולקיים את השיחה בפסטיבל הסופרים הבינלאומי באמצעות זום, בגלל שהוא פשוט פחד שהוא לא יוכל לחזור חזרה לאיטליה, במידה ומלחמה תפרוץ פה מחדש. Do you remember, Mr. Ari De Luca, where were you on the morning of October 7th?
3: No, I don't remember where I was.
0: But when you saw all the footage coming here, coming from Israel with all the massacre that happened, what did you say to yourself?
3: That was worse than a pogrom. That was worse than a pogrom, because in the pogrom the rioters killed and raped and stole, but they didn't take hostage in the pogrom. And in this time, that was worse than a pogrom. So yes, I think that this is produced the urgency and the necessity of get rid of Hamas from Gaza.
0: I will translate. אני שואל האם הוא זוכר איכן היה בבוקר 7 באוקטובר. הוא לא זוכר, אבל הוא כן זוכר את התמונות כולם, ומבחינתו התחושה המיידית הייתה שזה גרוע יותר מפוגרום. בפוגרום אף אחד לא לקח חטופים, ואנחנו כמובן כולנו יודעים כאן בישראל מה עלה בגורלם של חטופים רבים שנחטפו בבוקר 7 באוקטובר. When you see the world, or the way that the world sees Israel the past 3 years, do you tell yourself it's just an anti-Semitic problem?
3: It's an old anti-Semitic route, and now on this old anti-Semitic route there is the anti-Israeli route. And then it depends also by the government, by the actual government, by the choices of the actual government.
0: אני שואל, האם כאשר הוא רואה כיצד מתייחסים לישראל בשלוש שנים האחרונות, האם זה רק שורשים אנטישמיים? הוא אומר כן, זה שורש אנטישמי עמוק יותר שעליו עוד גדל שורש אנטי-ישראלי. And when you hear people, Mr. De Luca, talking about Israel committing genocide in Gaza, what do you say?
3: That's a distortion of the word. Because in Gaza it has been the slaughter caused because of the fact that the fight in the urban centers are produce more casualties among civilians than among fighters. That's the modern war. It's so in Mariupol, in Raqqa, in Mosul. That's the fact. There is a slaughter of civilians in the fight inside the urban centers. That's inevitable. It's inevitable, but it does nothing to do with the genocide. It's a massacre of civilians, and horrible massacres of civilians because of the fight in the centers.
0: ומה אתה אומר? אני שואל את מר דלוקה על אלה שמאשימים את ישראל ברצח עם, בג'נוסייד. הוא אומר, זה עיוות של המילה, המלחמה המודרנית, בין אם זה בעזה, בין אם זה במוסול, בין אם זה במריופול, מביאה לטבח אזרחים. זה דבר היום, אבל בוודאי שזה לא, שזה לא רצח עם. You work, Mr. DeLuca, a lot in war zones. Also in Ukraine, you worked for the past years. Why do you think it's so important to do this this work?
3: It's my answer, my little answer to the facts of my time. My little answer. I had to invent some answer. I cannot stay quiet at my home. So I had to do something. So I invent some answer. With a friend, we bought a van and we started to make the trap tricks of humanitarian aid in Ukrainian war. Because there was the only thing that I could do, add my drop of water in that desert.
0: טיפה אחת של מים בתוך המדבר, כך הרי דלוקה אומר. אני שואל את מר דלוקה על העובדה שהוא מתעסק הרבה או פועל הרבה בשדות של מלחמה, גם בשנים האחרונות בעת מלחמת רוסיה-אוקראינה. הוא עובד שם, הוא מספר שהוא יחד עם חבר לקח ון, והוא יוצא למסעות ארוכים בתוך המדינה המופגזת. רק אני אגיד, מאזינות ומאזינים, הוא עושה את כל זה כדי להוביל ציוד רפואי וסיוד סיוע הומניטרי לאוקראינים שנמצאים כאלה, וכמו שכבר אמרתי, עבורו זה הדבר שהוא צריך לעשות. הוא לא יכול לשבת בשקט, והוא צריך פשוט להוסיף טיפה אחת בתוך מדבר אחד גדול. When you see our leaders, the world leaders, not only the Italian leaders or the Israeli leaders or the American leaders, do you have any hope for this world?
3: I hope it's not my specialty. No.
0: תקווה זו לא המומחיות שלי, כך אומר ארי דלוקה. מיסטר ארי דלוקה, I want to thank you so much for doing this interview with us. Thank you so much.
3: You're welcome.
0: ארי דלוקה היום בירושלים במסגרת פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים, בשיחת זום, הנה, שיחה הבוקר בגם כן תרבות, והערב במסגרת הפסטיבל.
2: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
3: כאן תרבות.
4: הכלים כמעט מוכנים. הקהל כבר יושב באולם. ועוד רגע, חגיגות של פעם ב-90 שנה יוצאות לדרך. הערב, כאן כל המוזיקה מביאה עליכם בשידור חי את פתיחת העונה ה-90 של התזמורת הפילהרמונית הישראלית מהיכל התרבות בתל אביב, עם הסימפוניה הרביעית מאת גוסטב מאלר בניצוחו של המאסטרו להב שני. הערב ב-7, בשידור חי מהיכל התרבות בתל אביב. כאן כל המוזיקה.
5: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
6: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
5: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
7: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
8: ננקות חלונות.
9: ננקור חלות.
5: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
6: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
5: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אחרי החדשות, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן
11: מבית כאן הסקטים.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר המשפטים לוין דורש לבטל את משפט נתניהו עוד לפני הבחירות בעקבות עדותו היום של היועץ לשעבר מנדלבליט. חוסל מפקד נוחבה שהשתתה בפשיטה על מוצב כיסופים ב-7 באוקטובר. הנאשם ברצח אימנו זלקה בערב יום העצמאות מודה כי דקר אותו אך טוען כי לא התכוון לגרום למותו. והתחזית, התקררות קלה.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן עודליה זימו, השעה 5. משפט נתניהו, שר המשפטים יריב

0: היום בין השאר, כי ביטל פעולה שעשתה המשטרה בלי אישורו. אחר הצהריים הסתיים היום הראשון לעדותו. צהל הודיע כי חיסל מפקד מחלקת נוחבה בחמאס, שהיה ממובילי הפשיטה למוצב כיסופים בשבעה באוקטובר, והשתתף בחטיפת ישראלים. המחבל, הישם אבו ג'לאלה, חוסל בשבוע שעבר בתקיפה מן האוויר בחאן יונס שבדרום הרצועה. ההתראה על חדירת עצם בלתי מזוהה אמש באזור ערב אל הרמשה שבגליל המערבי. ראש מועצת מטה אשר ויושב ראש פורום יישובי קו האימות משה דודוביץ' אומר כי הוא מודאג מכך שצהל טרם איתר את הגוף הלא מזוהה.
1: צהל הכניס לכוננות את כלל היישובים באזור. הגוף הזה עד כה לא נמצא ואנחנו מודאגים. פניתי לאלוף פיקוד צפון, ביקשתי ממנו הבהרות ומאידך פגישה דחופה עם כלל ראשי הרשויות. אי אפשר להשאיר את המצב הזה בעלתה וללא תשובות ברורות.
0: מדבריו של משה דודוביץ' שביא כתבנו בצפון רובי המרשלג. כוחות הביטחון ומומחים להנדסה חוקרים מערה שגילה אתמול אזרח באזור חורשים שבדרום השרון. בתוך המערה נמצאו כלי חפירה, ואולם דובר צהל אומר כי נשללה האפשרות שמדובר במנהרה. למערה אין פתח יציאה ולא נמצאו אמצעי לחימה בתוכה או בסביבתה. הסריקות במקום נמשכות. פרשת רצח הצעיר עמנו זלקה בפתח תקווה. הנאשם המרכזי ברצח מודה בפעם הראשונה כי דקר את זלקה. הוא מאשר כי הייתה ברשותו סכין שהגיע למקום, אך טוען כי לא התכוון לגרום למותו של זלקה. כך מסר סנגורו של הנאשם במהלך דיון בבית המשפט המחוזי בלוד. הוא מבקש להרשיע את הנאשם לכל היותר בעבירה של המתה בקלות דעת. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי הנאשם, נער כבן 15, מואשם ברצח באדישות ועצור עד תום ההליכים נגדו. 15 קטינים אחרים מואשמים בחבלה בכוונה מחמירה. זלקה בן 21 הותקף בערב יום העצמאות לאחר שהעיר לקבוצת נערים שהטיזו קצף ליד הפיצריה שבעבד.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון פה.

0: והתחזית בשעות הערב עדיין ירד גשם מקומי בדרום הערבה ובאילת, מלווה בסופות רעמים יחידות, בלילה ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 23 מעלות, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע 27, ובאילת עד 33 מעלות מחר בצהריים.
1: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של קופה ראשית. ואז, אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים.
2: לפרגן לא עולה כסף.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורכי החדשות רוני סיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: לעשות דברים עם שיר ראובן.
4: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים, והיום אני עם האקטיביסטית אור סיונוב שתלמד אותי איך להיות מזרחית. מה עניינים אור?
5: מה שלומך?
4: למה את זוכקת?
5: כי
4: נכנסתי למוד סירי שלי?
5: ללמד אותך איך להיות מזרחית.
4: לא, צריך להגיד, זה נושא, זה כותרת מוזרה לפרק.
5: נכון. או לא, לא יודעת, מעניין גם.
4: הציעו לי מישהו שחבר שמאזין לפודקאסט, אז לפני שנתיים, ממש כשהתחלתי, הוא אמר, יש לי רעיון לפרק מעולה בשבילך, והוא אשכנזי, איך להיות מזרחי. והייתי כזה, לא, בחיים לא. מה יש ללמד באיך להיות מזרחי? אבל אני כן, הסיבה שרציתי לעשות את הפרק הזה, על אף מוזריותו, זה שאני מרגישה שהמזרחיות קצת הופקעה.
5: נחטפה.
4: נחטפה.
5: כן.
4: והיו כמה שנים שבאיזשהו חטפו אותה כל כך, סביב כל הרפורמה המשפטית, והביביזם, שהרגשתי, סבבה, קחו אותה.
5: כן.
4: קחו אותה. סבבה. אני אשכנזיה? סבבה. סבתא שלי מלוב, עוד סבתא מיר, אבל אני אשכנזיה. סבבה, אין בעיה. קחו אותה.

0: ואני לא זוכרת מתי, אבל בחודשים האחרונים פתאום הייתי כזה, לא, לא, בעצם אתם לא תיקחו אותה, כי זה מי שאני, ואתם לא תגידו לי מי אני, ואני יודעת שזה... זה נושא מאוד, את יודעת, הפרקים הם הרבה יותר פרקטיים, וכאן זה אולי הפרק הכי אמורפי ש...
1: לי יש הצעות פרקטיות.
0: אני אשמח לשמוע.
1: יש לי הצעות פרקטיות סביב לא הסיפור של איך להיות מזרחית, אני לא אלמד אף אחד לעשות כולולו, עליו שאני...
0: את יודעת?
1: אשפית.
0: די!
1: לעשות? לא, בסוף הפרק.
0: לא.
1: אם נרגיש שהיה פה מרים, אני אעשה כולולו.
0: את חייבת לעשות, בבקשה תעשי.
1: לא, בסוף.
0: לא, עכשיו. נו, אור.
1: מפתיחת הפרק?
0: בוודאי. תלמדי אותי.
1: אחרי הפרק. אני לא אלמד אותך עכשיו.
0: את יודעת שאחת המחשבות שאני הכי חושבת זה איזה בסה שהסבתא שלי, כאילו,
1: הטריפוליטאית,
0: שהיא הצד היותר מזרחי, אין מה לעשות, יותר מזרחי מעיראקי, לא לימדה אותי. והסבתא העיראקית שלי יודעת, אבל...
1: אז אני למדתי מהסבתא העיראקית שלי.
0: אשכרה.
1: השנייה בוחרית, אצל הבוחרים פחות בקולולו. אבל כן, יש לי כמה הצעות פרקטיות לאיך להיות מזרחית היום בימינו.
0: קדימה.
1: אבל אני רוצה להזדהות איתך עם מה שאמרת על הסיפור הזה שנחטף לנו, כאילו, המון שנים של אקטיביזם מזרחי ומאבק מזרחי, והייתה באמת נקודה בזמן שהייתי כזה, כמו שאת אומרת, מין כזה, אוקיי, ביי, לא מעניין אותי, אני לא רוצה לדבר לא על חטיפת ילדי תימן יותר, לא על האסי, אני רוצה להיאבק על המדינה שלי, ועם זה שאני עומדת בהפגנות עם שקמה הופך אותי לאשכנזיה, אני לא בוויכוח יותר.
0: ממש.
1: כאילו, אבישי בן חיים יכולה להמשיך לקרוא לי ישראל הראשונה, או יש לו, זה המהגרת, אני המהגרת אל ישראל הראשונה, הגרתי, ההגירה הוא שלמה, אז by all fucking means, זה לא הוויכוח שלי יותר. אני רוצה לגדל את הילדים שלי פה, וכדי להצליח לעשות את זה, אני צריכה ששקמה והאשכנזים בקפלן ינצחו.
0: מה זה אשכנזים בקפלן? אנחנו גם בקפלן. זה בדיוק מה שמעצבן.
1: בטרמינולוגיה המאוד מאוד מעוותת שלהם, וגם היה בזה משהו בשביל אנשים כמונו שהתיש, זה היה מתיש.
0: זה מתיש.
1: גם להחזיק את המאבק המזרחי. שיש לך מנגד, בתוך המחנה שלך פנימה, השמאל, המחנה הדמוקרטי-ליברלי, יש לך אנשים שאת בעצם בוויכוח איתם, על אפרופו האסי, חטיפת ילדי תימן, מערכת חינוך שוויונית, מה קורה עם דרום תל אביב? היי, כזה.
0: מה קורה עם הילדות החרדיות?
1: וגם, ומנגד, מבחוץ, אומרים לך, את אשכנזיה משתכנזת, את מתחנפת אליהם כדי שהם יקבלו אותך, וזה וזה. ובאמת, לפני כמה חודשים, מעניין מה קרה, איזה משהו טקטוני קרה בזה.
0: את הרגשת את זה גם לפני כמה חודשים?
1: אני לפני כמה חודשים התחילו לפנות אליי, לראיין אותי מהאזורים האלה של... אלה שקוראים לנו אשכנזיות, כזה, את יודעת.
0: ערוץ 14.
1: ערוץ 14. לערוץ 14 אני מסרבת, אבל...
0: גלי ישראל?
1: כזה אנשים של ערוץ 14, את יודעת, מהאזורים שלהם, ואמרתי... אני לא מתאים לי יותר הסיפור הזה. כאילו לי זה לא מתאים יותר, ואני רוצה להגיד לחברים המזרחים שלי בישראל, שנמצאים, מי שמהם נמצא באיזה מחשבה או דילמה או משהו לא מסתדר לו, שוואלה, אתם הולכים לשלם את המחיר הכי יקר על ההפיכה המשטרית.
0: חד משמעית.
1: ואני רוצה לגלות לכם סוד, כל החברים האשכנזים האלה שלי מקפלן, שאני התחברתי אליהם ואני מאגרת איתם, לכולם יש בכיס האחורי דרכון מעולה למדינה פצצה. מישהו הולך להישאר פה עם החרה שהם הולכים לברוא לנו אחרי הבחירות הבאות? זה אתם. קחו את זה בחשבון שהמאבק הזה, כאילו הוא מאבק שאתם אמורים לעמוד בשורה הראשונה שלו. עכשיו, יש סיכוי שעשינו טעות ולא הבאנו אתכם בזמן. אולי יש סיכוי, אבל קחו בחשבון שזה שעכשיו מעבירים אין ספור תקציבים כדי להפריד נשים מגברים באקדמיה, מי שמשלם על זה מחיר זה מזרחים בפריפריה. כי יש פחות כסף לתת לכם ללכת ללמוד עכשיו באקדמיה, כי מעבירים את הפאקינג כסף הזה לחרדים שישבו בכיתות מופרדות. ואת ההיקש הזה קצת הפסקנו לעשות, הפסקנו להעיר. והנה משהו פרקטי מאוד, אתם צריכים להתחיל להבין את הקשר.
0: כי זה נהיה באמת שיח שהוא מאוד לא פרקטי והוא הרבה יותר זהותני. אבל לפני זה אני רוצה לחזור אחורה.
1: לכולולו.
0: לא, לא, אבל כן. ולהגדיר מה זה בעצם מזרחים כמונו, מזרחיות כמונו. על מה אנחנו מדברות?
1: את יודעת מה? היה איזה רגע שעדי קיסר המופלא כתבה את אני המזרחית לפני המון שנים. אני לא יודעת אם את זוכרת את זה.
0: בטח שאני זוכרת את זה.
1: וכאילו מין... התכנסנו סביב השיר הזה כאלה, זה מין משהו שמספר את הסיפור שלנו. אבל היו גם נשים כמונו שהסיפור הזה גם לא היה הסיפור שלהן. שלא הצליחו להגיע לאוניברסיטה, או שלא יודעות לקרוא בולגקוב. כאילו, אני לא יודעת יודעת אם יש מזרחיות כמונו, אני יודעת שיש מזרחיות ומזרחים, ואני יודעת שקרה כל מיני דברים לכל מיני מזרחים, שלקח אותם לכל מיני מקומות. אני יודעת בגדול, בגדול, בגדול, באיזה בתים גדלנו, רובנו, כן? אפילו אז, גם את זה אני לא יכולה להכליל, כי יש מזרחים שגדלו כשאני הייתי ילדה, כשכן היה להם כסף, אבל רובנו לא היה. ורובנו גדלנו בבתים ליברליים, אבל אף אחד לא שיים לנו את הליברליזם.
0: לגמרי.
1: ואז באו כל האידיאולוגים מימין, ובאו לשיים למזרחים האלה, לסבתות שלנו, משהו שהוא לא היה לגמרי ה-DNA שלהם.
0: בכלל לא.
1: כאילו להיות כאלה שרוצים ללכת להרוג ערבים בעזה, זה לא ה-DNA של המשפחה שלנו. אז מה קרה פה? כאילו, איך קרה שכל הציבור הזה, שאם אני מנסה לעשות איזה, להכניס אותם תחת, להכניס אותם איזה קערה אחת גדולה, אבל אי אפשר, כי זה מאוד מאוד מורכב, יש הכל.
0: רגע, רגע, רגע. קודם כל,
1: אמרתי מלא.
0: אמרת מלא, כן. וגם אני לא, אני חייבת לומר משהו. את קצת מסרבת להגדיר משהו, שזה, קודם כל, אנחנו מזרחיות, ליברליות, אפילו אני אגיד, שמאלניות. כן. וזה כן משהו שמנסים לעשות כאילו הוא לא קיים. עכשיו, מבחינת הבתים שגדלנו בהם, אני לא יודעת באיזה בית את גדלת, אולי הבית שלי, סבתא שלי אף פעם לא אמרה מוות לערבים, כי זאת לא השפה שלה, אבל היא הייתה ימנית.
1: כן.
0: סבתא שלי, אני חושבת שהייתה לה, עד שהיא קלטה שכאילו אין לי מי לדבר, כל בחירות, הייתה מתקשרת אליי ואומרת לי, שימי מחל, והייתי אומרת לסבתא, אני לא מצביעה לליכוד, והייתה אומרת, אבל אני מצביעה לליכוד, ואימא שלך מצביעה לליכוד, וסבא שלך שנפטר, זכרו לברכה, היה מצביע לליכוד, וגם מהצד השני הם מצביעים לליכוד, איך את לא מצביעה לליכוד? אני חושבת שמה שהשתנה זה הליכוד.
1: אני חושבת שהסבתות שלנו עברו תופת, אז מבחינתה מה שהליכוד סימל, בין אם זה היה כך במציאות ובין אם לא, היה הזדמנות וליבריישן ושוויון. תראי, אימא שלי, זה לא סבתא שלי, זאת אימא שלי, היא יחסית אישה צעירה. היא לא קיבלה הזדמנויות שוות לחינוך, ומתבאסת על זה, היא אישה לא צעירה, שמתבאסת על זה שהיא לא קיבלה הזדמנות לעשות בגרויות כילדה, כן? אז אני מבינה את האימפקט, אבל מה שהיה אז הוא לא מה שהיום, וגם הליברליות שלהם שהייתה, היא הייתה כל כך בילט אין, כאילו, זה לא היה, לא הייתה הגדרה, סבתא שלי לא יודע להגיד אני ליברלית, אבל היא הייתה ליברלית, כאילו,
0: מה זה אומר שהייתה ליברלית?
1: שהיא הייתה עסוקה מאוד בחיי היום-יום, ולא עניין אותה דברים כמו אם אני לא שומרת שבת יותר, או אם היה לה חדר מעל הבית שלה בשכונת התקווה, והחדר, מי שהיא הזכירה אותו לרופא גיי. לא עניין אותה מי הוא, מה הוא עושה, מי מגיע לבקר שם. הוא היה יורד בשישי לאכול קובה שהיא מבשלת. כאילו, לא היה הגדרה, לא היה דפינישן, אבל היא לא הייתה בקצוות, לא היו קצוות. אם היה לה חבר ערבי בשוק, אז היה לה חבר ערבי בשוק, כן? זה לא היה אידיאולוגי, כאילו, הייתה ליברלית. מה שאני כאילו אני חושבת על החיים שהיא רצתה לחיות, והאופן שבו היא רצתה, נכון, היא מסורתית, וכזה מין קידוש עם טלוויזיה ברקע.
0: חד משמע, אין דבר יותר מזרחי מקידוש עם טלוויזיה ברקע.
1: ליברלי.
0: כן.
1: זה, המזרחיות היא ליברלית. זה שלקחו את כל האירוע המזרחי מסורתי, תחת איזה כותרת, במסגרת איזה טוב משותף מדומיין כזה, לקחו את זה לאזורים מאוד ימניים, מאוד ביביסטיים, מאוד כזה, מין, אם אתה תומך בשמאל, אז אתה לא מזרחי אמיתי. תכלס, זה קשקוש. עבדו עלינו. המזרחיות המסורתית היא ליברלית, בהווייתה. ואני חושבת שיש לנו איזה כרגע אולי אתגר להזכיר את זה לציבור, להזכיר את זה למזרחיות. כן, אני מזרחית, שמאלנית מאוד, יגידו, מי שיגיד. אבל יש גם מזרחיות שהן כאילו נשות מרכז, ליברליות מאוד, שבבחירות הבאות לא ממש קיבלו מאיתנו, מהאזורים שלנו, תשובה ללמה הן לא אמורות להצביע לליכוד, או לא לבן גביר. ויש תשובה מצוינת לזה.
0: מה?
1: שהן הולכות לעבור דיכוי רציני מאוד כנשים, אם הממשלה הזאת הושבע שוב.
0: את יודעת, ראיתי
1: למשל,
0: לפני שיצאתי לפה, אז קפץ לי באינסטגרם סרטון בנתניה, של מישהי שהיא מזרחית, עם טופ וטייץ, כזה לולו למון של חזרה מאימון, והיא נכנסת לסניף של רמי לוי, לעשות קניות. וניגשת לה מישהי ואומרת לה, עובדת במקום, ואומרת לה, למה את לבושה ככה? יש פה גבר דתי, משתור, והוא צריך להסתכל עלייך? ואז היא אומרת לה, מה זאת אומרת? אני אחרי אימון, ואני קונה פה כל הזמן, ואני מכירה את הקופאית ענת, והיא אומרת לה, נכון, ענת עובדת פה, והיא כזה, אז מה, את אומרת לי לא לבוא לפה אחרי אימון? כל פעם אני באה לפה אחרי אימון, והייתי כזה, וממש חשבתי, האם האישה הזאת מבינה שאם היא שמה פתק לליכוד, כפי שנתניה, אם אני לא טועה, המפלגה שמצביעה בשיעורים הכי גבוהים היא הליכוד, אז סטטיסטית האישה הזאת מצביעה לליכוד. האם היא מבינה שכשהיא שמה פתק לליכוד, היא שמה פתק לזה שגם באופן חוקי היא לא תוכל להיכנס, ואולי, את יודעת, אני רצה בים, והרבה פעמים אני חושבת, מעניין אם מתישהו יגיע יום, ועכשיו חם, עכשיו אני רואה גברים רצים בים, והם רצים עם פאקינג שורץ, שזה פינוק, אני לא יכולה לרוץ עם שורץ, אבל אם יגיע יום שיגידו לי, את גם לא יכולה לרוץ עם טייץ ועם טופ, את צריכה לרוץ בלבוש מלא, כאילו, אם את רוצה...
1: אם זאת תהיה הממשלה הבאה שלנו, התשובה היא כן. אני בטוחה בזה. אם הגברים ירצו לשבת שמה, בתחתונים, לצורך העניין, על החוף, בזמן שאת רצה, ולהם זה מפריע שאת רצה בלי בגדים, את פאקינג תרוצי עם בגדים. וזה מה שצפוי לנו, לבחורה הזאת ברמי לוי בנתניה, לנו בבר כוח ובתל אביב, ואול אובר. בטח זה כבר קורה בירושלים, בני ברק, אני לא צריך לדבר, כן? אבל זאת, וזה תמיד יהיה תחת ההצטלה של בהתחלה, תכבדו, מה יש, תכבדו. מה אכפת לכם שאנחנו מתפללים בהפרדה בכיכר דיזינגוב? תכבדו. מה? היה יום אחד, זה חג אחד. כאילו, הדבר הזה, התהליך הזה, הוא כרגע פול ספיד. זה לא לאט. זה לא, אנחנו לא רואים, זה לא, זה כבר לא, אנחנו לא בחכו, תכף זה יקרה. התמרור האדום, אנחנו כבר אחרי התמרור האדום.
0: כן, בהדרגה ואז בבת אחת.
1: אנחנו בבת אחת. עכשיו, כרגע אנחנו בבת אחת.
0: ומה שמעניין זה שאני חושבת שהסוס הטרויאני שזה מתחבא בתוכו, זה המזרחיות, המסורתיות, והחיבור הזה לדבר הזה. והמדת פנים שהמזרחיות הייתה חרדית. אבל אני רוצה לחזור אחורה, וכדי לנסות להתחקות אחרי הסיפור הזה שהגיע לשם, מעניין אותי רגע להגיע לזה דרך הסיפור האישי. וכשניסיתי, כשכתבתי את השאלות לפרק הזה, אני מאוד התקשיתי, בגלל שחשבתי איך פאקינג ניגשים לזה בכלל. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול היא, מתי הבנת שאת מזרחית? כי אני חושבת שיש רגע.
1: היו שניים מכוננים, בזמנים מאוד מאוד שונים. קודם כל, אני עליתי מארצות הברית בגיל 9, אז...
0: מה? לא ידעתי את זה עלייך. יש לך מבטא? גם כולולו וגם מבטא?
1: כן, אמריקאי, בארצות הברית אני
0: אמריקאית. פליז תגידי משהו.
1: זה כל פעם, צריכה להגיד לי משפט להגיד על
0: זה. יאללה, נו יאללה, תגידי משהו.
1: לא יודעת, it's so great to be here. כן, יש לי מבטא.
0: אוקיי.
1: עליתי בגיל 9 לישראל, אז אני חריגה על חריגה על חריגה על חריגה. כן. אני אמריקאית, עם American accent קיצוני, אז אני מדברת בכיתה במבטא אמריקאי.
0: אשכרה, הלך מבטא אמריקאי בעברית? אבל בשכונת
1: התקווה. בשכונת התקווה, שזה כולם ילדים חומים מאוד. אבל משכונת התקווה לוקחים אותי ללמוד בכיתת מחוננים בצפון העיר. ואז זאת בעצם הפעם הראשונה שאני מבינה שאני אחרת.
0: באיזה גיל זה?
1: 12. עולה לתיכון בכיתה בצפון העיר, ורוב הבנות לבנות, בלונדיניות, מאוד עשירות, עושות דברים שאני לא יודעת בכלל שעושים בעולם הזה.
0: כמו מה, לרכב על סוסים?
1: חוגים יוקרתיים, טיסות לחול, בגדים חדשים, כאילו כל מיני דברים שכזה, אנחנו היינו כולנו ילדים שחצי מהאבות שלנו היו בכלא.
0: וכזה, אשכרה.
1: כן, שכונת התקווה, כמו שאתה
0: מדברת. הסטריאוטיפ נכון.
1: הסטריאוטיפ נכון, הדוד מסתובב בזה, והשכן נרקומן, והכל היה כאילו בשכונת ילדותי. אז אני מגיעה לעולם חדש, ואני מבינה שאני חדשה, אחרת, אבל אנחנו גם חובות שם גזענות איומה. שאנחנו לא יודעות לקרוא לה גזענות על היותנו מזרחיות. יש דרומים וצפונים, זה היה אנחנו דרומים. וביותנו דרומים, אנחנו, בעיני הצוות הוראה, אנחנו פחותות ערך מאוד, וזה מובהק.
0: אפילו שאת בכיתת מחוננים?
1: תראי, היום אני יודעת להגיד שמקבלים לזה כסף, על האינטגרציה וכזה. אני לא אורחת מאוד רצויה בכיתה הזאת.
0: איך הרגשת את זה?
1: מהשנייה הראשונה שהיינו שם, מהאופן שבו דיברו אלינו, חילקו אותנו בכיסאות, המורה בכניסה לבית ספר ששולחת אותנו הביתה כחצאית קצרה מדי, ולא שולחת את האשכנזיה שנכנסת אחרינו עם חצאית אולטרה קצרה, כאילו, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל. ואנחנו נתנו פייט, כאילו, זה לא שבאנו, זה קרה ומנורדנו ראש, היינו ארבע חברות מתוך כל החבורת...
0: ארבעתכן משכונת התקווה?
1: לא, מראשון אחת, שהיא הייתה הכי חומה בחבורה, וככה... אני לא יודעת מה היה האינסטינקט הזה, כי היה צפוי שאת יודעת, נהיה חדשות, בשכונה חדשה נרגיש כזה יחסית קטנות יותר ביחס לכל
0: כן,
1: הכסף.
0: כן, בוא נשתלב, בוא נוריד את הראש.
1: אוהבו אותנו, גם ההורים אמרו לנו. מאוד, ההורים מאוד רצו שזה יצליח.
0: בטח.
1: אל תריבו, אל תתווכחו, אל תריבי עם המורה, אל תתווכחי, אבל אנחנו נתנו פייט של החיים.
0: מה זה הפייט הזה?
1: נלחמנו בהם, הגענו לתקשורת.
0: מה? על מה?
1: רבנו בכיתות, ירדנו מהכיתה ללמטה וישבנו בכניסה, כל פעם משהו אחר, כאילו.
0: נתתן מסיבה להתגזן עליכם.
1: הייתה לנו חברה ששברה את הרגל, והיינו בכיתה קומה שלישית במדרגות, ועל אף שחודשיים, כמה חודשים קודם, אחת האשכנזיות שברה את הרגל, והורידו את הכיתה למטה, למדה חודש בכיתה למטה. עכשיו שהיא שברה את הרגל, אמרו לה שבי בבית, ושהחברות שלך הביאו לך את החומר הלימודי. אז ירדנו למעבדה, כל המזרחיות, אנחנו היינו הרביעה המשוגעת, ואנחנו הודענו להם, שאנחנו נביא, והבאנו את התקשורת גם, ואנחנו לא ניכנס לכיתה, אם אתם לא תורידו את הכיתה לקומה הראשונה.
0: סיפור מדהים.
1: נתנו פייט של הלייף, באמת.
0: מאיפה ידעתם לתת פייט כזה?
1: אין לי שמץ של מושג, ואני גם משוכנעת ששם נולדה האקטיביסטית שאני. אני מניחה שאם זה לא היה קורה, אם הייתי סתם לומדת בעירונית ט' בשכונה, אז בטח הייתי היום רואת חשבון, לצורך העניין. אני די בטוחה בזה. אבל נתנו פייט, ואני חושבת שהפייט נגמר כשעלינו לתיכון. ואז כבר הכל היה מאוד אוריינטד לימודים, בגרויות, להצליח לכולם, גם לצוות הוראה, גם לנו. אז זה היה זה. ובמרוצת השנים עברו השנים, ואני מצטרפת לחברים בשמאל. נהיית שמאלנית, מצטרפת אליהם, נאבקת, נמצאת ברחובות, בהפגנות, דדדה. ואז יש איזה ערב פוליטי, שאני חושבת שהייתי אולי בת 28 או 9, היה ערב פוליטי שהביאו את להקת ילדותי להופיע. בקטע...
0: להקת ילדותי זה השם של הלהקה?
1: לא, להקה שאני גדלתי בה בחתונות ובאירועים שלנו. להקה בוחרית.
0: אוקיי, איך קוראים להם?
1: אני לא זוכרת. וזה בגלל הלידות. בגדול השם היה נשלף לי ברגע. ואני עם כל החברים האשכנזים שלי, והבוחרים האלה על הבמה, עם כל הג'ומה שלהם, והתלבושת, והטופים, וזה וזה, ואני כאילו מסתכלת על ההופעה, מסתכלת מסביב. הייתי עם חבר הכי טוב שלי לידי, אמרתי לו, אתה מבין שאני כל החיים שלי מתביישת מולכם, בושה מרה, בזהות הבוחרית הכבדה שלי, ופתאום אתם פה בשבילכם, מה שנקרא, קיבלתם איזה טעימה, איזה אתם פה בהתעופפות אוריינטליסטית על האירוע הזה. ואז נפל לי הסימון מאוד מאוד רציני לגבי המיקום שלי בתוך המחנה, לגבי מי אני, מה אני מביאה איתי.
0: מה הסימון? כי חשבתי שזה יהיה סיפור הרבה יותר קשה, ובסך הכל זה נשמע שהביאו להקה בוחרית וכולם נהנו.
1: זה היה בשבילי כאפה אישית, כאילו פנימית. זה המשפחה שלך והבית שלך. את בחיים לא הבאת אותו לתוך הזירה הזאת. בחיים לא הזמנתי חבר שלי מהזירה הזאת לחתונה במשפחה שלי.
0: אשכרה.
1: וככה חתונה נראית. ככה היא נראית. בחיים, וואלה, אני חושבת אפילו דייטים אשכנזים שהיו לי לא באו לארוחת שבת אצלנו. כי בארוחת שבת כולם ביביסטים קיצוניים חוץ ממני. כולם. וגם גזענים קצת.
0: גם אצלנו.
1: כן, אז לקח לי המון המון שנים, המון, אני בת 46, זה הרבה מאוד שנים, של כזה מין, אפילו בפנים, כזה מין לאחד את עצמי, לאחד את האירוע הזה שנקרא אור סיונוב בתוך החברה הישראלית, כפי שהיא נראית כרגע. הרקע הוא משמעותי, הוא נוכח. ההון המשפחתי שלך, ההיכרות, אני לא באה ממשפחה שישבו פרופסורים, ואנשי אקדמיה, ואנשי פוליטיקה, סביב השולחן. לא, כאילו זה לא הסביבה שגדלתי בה, וזה גם לא הסביבה הנוכחית של החיים שלי, של המשפחה שלי. זה אחרת, יש איזה פיצול פה. וזה פיצול שהיום אצלי, אין את הפיצול הזה. זה כבר שלם, זה מי שאני. כאילו, זה הדבר שאני היום. ואני חושבת, אגב, הדבר הזה שהתאחד אצלי פנימה, זה משהו שמייצר בי מוטיבציה עוד יותר גבוהה לדבר עם הציבור המזרחי בישראל.
0: בוודאי.
1: כי אני יודעת, אני מכירה. זה לא איזה תמונה, איזה הבאה מבחוץ שכזה אומרת, כן, איכשהו אנחנו צריכים לדבר עם אלה מקריית שמונה ולראות למה הם עדיין מצביעים לביבי. כאילו צריך לטפל בדבר הזה, באוכלוסייה הזאת. האוכלוסייה הזאת זה המשפחה שלי, כן?
0: את יודעת מה שמעתי לפני, בתקופה שהחטופים היו עדיין בשבי, אז הייתי באיזו פתיחה של גלריה. ואת מנחשת כמה מזרחים היו שם. והכל היה נורא כאילו כיפי ושל חבר, ואני שמחה בשמחתו מאוד, וכאילו אירוע נורא חיובי. ושוב, זה כאילו, זה אירועים שאת לא... כשאת משתלבת במקומות האלה, או כשאת חלק מהמקומות האלה, יותר נכון לומר, אז את באמת שוכחת שיש אנשים שיש להם את המטען הזה, שהחלוקה הזאת נמצאת בראש שלהם. ואז שמעתי איזה מישהי, נגיד בת 60, אומרת, ודיברו על החטופים, ועם סיכה, ועם זה, ונראית מאוד בעניין. ואז היא מדברת על עינב צנגאוקר.
1: דוקטור עינב צנגאוקר.
0: אשכרה?
1: אגב.
0: וואלה.
1: דוקטור של כבוד מאוניברסיטת תל אביב.
0: פי, יפה מאוד. והיא אומרת, היא סתם, ברגע שהבן שלה יחזור, היא תצביע לביבי.
1: תצביע לביבי, כן.
0: ואני זוכרת שהסתכלתי על דניאל, על אשתי, ופשוט, את יודעת, את מכירה את הפרצוף של אשן יוצא לי מהאוזניים עכשיו, של תעיף את הסיכת חטופים הזאת, תעופי לי מהפרצוף, אין גזענות גדולה מזאת. יאללה, היא בצבע הזה, והיא תצביע לביבי, ולא באמת אכפת לה משום דבר, היא תקבל את הבן שלה, והיא הרי, היא לא, אין לה באמת הודעה פוליטית. אין לה באמת יכולת לקרוא את המצב. בוודאי שהיא תצביע ישר לביבי.
1: כל מה שהייתה צריכה, אגב, לעשות זה לקרוא כתבה או אחת או שתיים איתה, כדי להבין עד כמה זה מופרך ורחוק מהמציאות, ועד כמה האישה הזאת, ספציפית, כי אני גם מכירה, איזו תודעה היא פיתחה, ואיזו, כאילו, וואו, איזו לוחמת אדירה היא, לא רק על, לא רק על השבת בנה הביתה. אבל אני רוצה להגיד שהפריזמה הזאת כל כך מעוותת בעיניי, כי who the fuck cares? אימא שנאבקה להחזיר את הילד שלה הביתה.
0: זה בדיוק העניין, כאילו... שזה מופיע במקומות כשאת שוכחת שיש את זה, ואת חושבת, במיוחד אגב, מה שאמרנו על השנים האחרונות, שבאמת הרגשתי, אני חלק מהמחנה הליברלי, וזה כבר פחות מעניין אותי להתעסק בזה, במיוחד מתי שלקחו את המאבק הזה והפכו אותו לאיזושהי דרך לגרום לאנשים כמו אבא שלי והדודים שלי לחשוב שהם צריכים להרוס, שמערכת המשפט היא האויב שלהם. כן. כאילו, אז אני לא רוצה שום קשר לזה, ואז פתאום מישהו מחפת כזה, לא, אני כן, כמו, יש את המשפט הזה, אם תשכח שאתה יהודי, לא יהודי, יזכיר לך את זה.
1: כן.
0: קצת אותו דבר. אז הייתה את התקופה הזאת, אבל כן, אני משערת שבתקופה שהגיעה להקה הבוחרית למחנה השמאל, היו גם כמה שנים של התעוררות מזרחית, עם ההתחלה של פוליטיקת הזהויות, שאלה היו שנים מדהימות, כי השיח הזה פתאום התעורר. ופתאום מזרחים, מזרחיות, מזרחים כמונו, שזה מזרחים שרגל אחת שלהם נמצאת, באקדמיה או בשמאל, או מכיר, כאילו, והרגל השנייה שלהם נמצאת בבית, יכולים להשתמש בהיברידיות הזאת, כדי לבוא ולומר לחברים האשכנזים שלהם, זה לא שאנשים האלה נחותים, זה שאתם גזענים. זאת התרבות של סבא שלי. סבא שלי מנשק מזוזה. והוא לא פחות טוב מסבא שלך, ואם אתה חושב שכן, אז אתה גזען. מתי שלי נפל הסימון, הרגשתי כאילו, הורידו לי איזשהו פילטר מעולם, ואני רואה את הכל במשקפיים האלה. וממש הרגשתי שעבדו עליי. פשוט הרגשתי שעבדו עליי, ושאני צריכה לתכנת מחדש את המוח שלי כדי לראות את המציאות, בגלל שפשוט גרמו לי לחשוב שכל עץ השורשים שלי הוא פגום, והרגשתי, המטרה של הפרויקט הציוני הייתה להפוך אותי לאשכנזיה, ואני גיליתי את זה אחרי שאני כבר אשכנזיה. לכי תעשי משהו אחר. כאילו, אחרי שכבר, זה עבד עליי, זהו. כאילו, אני בצד השני של התהליך הזה. ואז הגיע המאבק המזרחי, שדווקא לאנשים כמונו, שבאמת היו רגל פה ורגל שם, יכלו לבוא ולהגיד, רגע, אנחנו נייצר איזשהו תיקון, ובואו נקרא לדברים בשמם. ובואו, אתם לא תצחקו על מוזיקה מזרחית, בגלל שיש בה, whatever, בגלל שהיא מוזיקה מזרחית, זאת לא סיבה לגיטימית לומר שזה חרה, ולא על תרבות מזרחית, ולא על אנשים מזרחים, ולא על דת, ולא על מסורתיות, ולא על כל הדברים האלה. ואלה היו שנים מדהימות.
1: מדהימות.
0: כאילו, אני ממש חשבתי, פאקי, ניצחנו.
1: ניצחנו, היה כל כך כיף.
0: וואו, היה כיף לחודשיים.
1: לא, זה היה יותר מחודשיים.
0: זה היה חודשיים עד שהתחילו להתלבש על זה פוליטיקאים.
1: זה היה כמה שנים, ואני חושבת ש... כן, אני חושבת שזה מתחבר למה שדיברת עליו בתחילת השיחה הזאת, שכאילו היינו באיזה מין מסיבה, עם המון אמונה, כזה אני ממש זוכרת שגם הבאתי את התכנים האלה הביתה, והצלחתי כזה לגרום למשפחה שלי להקשיב, וכזה לגרד בפדחת, וכזה, וואלה, זה באמת לא קול שלא היה לנו בית ספר עיוני ליד הבית, כזה. אז זה היה כיף מאוד בתקופה הזאת, אני חושבת ש... תראי, לא המצאנו כלום, וזה תמיד, עוד מעט יבוא הדור הבא של המאבק הזה.
0: אופטימי ויפה.
1: ואז הם יהיו כזה, אני מקווה, ואז הם יהיו כזה, וואו, אנחנו כזה, אנחנו הבאנו את פוליטיקת הזהויות לישראל, ואנחנו גם לא המצאנו כלום, כי לפנינו היה דור.
0: בוודאי.
1: הדבר הנפלא שקרה באותה תקופה הזו שהדור הקודם גם פגש אותנו, כאילו בא...
0: נכון.
1: היה שם איזה מפגש.
0: מפגש מרגש.
1: עם סמי ויפעת ויידה
0: רגע,
1: וכל
0: רגע, תדברי לאנשים שלא...
1: שלא מכירים את כל הדמויות. כן. אז זה אנשים שהקימו את הקשת המזרחית, ואנשים שהגיעו לאקדמיה כמזרחים ונלחמו שם כדי להכניס עוד מזרחים לאקדמיה.
0: סמי שלום שטרית, שול הקשת.
1: כן, ויוסי יונה, ויפעת ביטון, ועוד ועוד. ואני באמת חושבת שהרגשנו שיש סיכוי שעם ההיברידיות הזו שאנחנו מביאות ומביאים, אנחנו נצליח לדבר עם הציבור. אבל היינו כל כך נאיבים.
0: כן.
1: ישבנו בחדשות, ישבנו במהדורות, ישבנו בפאנלים, הבאנו את... היה ארס פואטיקה, כולם דיברו רק עלינו, זה כאילו הפך להיות כאילו הכל היה המאבק המזרחי הזה.
0: נכון, זה היה היפ.
1: וכל כך מהר נחטפנו.
0: אני חושבת שאחד הדברים שהמאבק המזרחי, הליברלי, של סריקה כזה, נגיד, 2014 עד 2015.
1: לא, את מגזימה.
0: לא, 2012 עד 2015. בבחירות זה נגמר.
1: את יודעת מתי זה התחיל? זה התחיל...
0: אורטל בן דיין, מה אשכנזי בעיניך?
1: לא.
0: לא?
1: זה התחיל במאבק באוהלים. ב-2011, במאבק החברתי הגדול של מדינת ישראל.
0: מה שקרה, מעניין.
1: שם התחלנו, שם אני זוכרת שאני יצאתי כמובן, כמו כל מי שאני מכירה בערך עם דפני ליף אל הרחובות, ואני זוכרת שתוך כמה חודשים, הנאבקים המזרחים שהגיעו דקה לפני, מאבקי דיור ציבורי, מאבקים על חינוך, אמרו, רגע, היינו פה, אפשר גם eyes on us? ואז אנחנו הצטרפנו אליהם, שהם קראו לנו ובאנו. ופתאום מצאנו כל מיני אזורים שכל סיפור האוהלים לא מכיר, לא הכיר ולא רצה להכיר. וכשניסינו להביא את זה לקדמת הבמה, קיבלנו ברקס.
0: רגע, את צריכה לפרט. איזה דברים ניסיתם להביא לקדמת הבמה ואיזה ברקס קיבלתם?
1: דיור ציבורי. לשים את האנשים שמייצגים את המאבקים של דיור ציבורי על הבמה. היה שם תהליך, כן? בהתחלה כמובן הברקס היה חד משמעי, האירוע היה האירוע אשכנזי שעוסק בנושאים של אשכנזים, של...
0: די, לא נכון, אור, די, לא נכון. יוקר המחיה זה לא נושא אשכנזי. נכון שהניגו אותו אשכנזים, אבל אל תתלי למלכודת הזאת. יוקר המחיה זה נושא אוניברסלי, ודווקא זה שילדה אשכנזייה, דאז, באה והנהיגה את זה, הפריבילגיה היחסית שהייתה לה, אפשרה לה לבוא ולהגיד, רגע, מה קורה פה, זה לא סבבה, בזמן שמזרחים התרגלו לדיכוי הזה, וזה כן יקר, נכון.
1: אני מסכימה איתך, מאוד, אבל אני כן חושבת שהתוכן בתחילת הדרך של הדבר הזה, היה מאוד מאוד מדוד, מאוד כזה שעובר את האוזניים של ילדים שצעירים, בוגרים, שעולם המושגים שלהם הוא מאוד מאוד מסוים. ומה זה להיות משפחה שחיה ברחוב? זה דבר שהם לא הכירו, ולשים את האישה הזאת, שיש שלושה ילדים ברחוב כרגע, כי לא, אין להם דיור ציבורי, והם ממתינים את דיור ציבורי כבר 5 שנים, ואין להם איפה לחיות, ואבא בכיסא גלגלים, וכל הצרות של העולם, זה לא תוכן שעבר את המסננת של האירוע הזה, של המחאה החברתית הזאת.
0: אני מסכימה.
1: אבל הייתה אבולוציה. הייתה אבולוציה, וזה גם אחת הסיבות שאנחנו פרחנו וחגגנו, כי העוצמה הזאת הייתה לה, גם לנו הייתה מניפיסטציה שם, זאת גם הכל לאט לאט, גם הכל שלנו בא לידי ביטוי, ושם זה התחיל.
0: אני גם חושבת שאחד הדברים היפים מאוד במחאה הזאת, והיא קצת הביאה אותנו לאיפה שאנחנו עכשיו באיזשהו אופן, שזה היה מאבק של כולם.
1: נכון.
0: זה המאבק שהיו בו המון סוגים של אנשים, ובהפגנת המיליון, שהיו בסוף 4 מיליון אנשים, מי הופיע?
1: אייל גולן.
0: אייל גולן, את רואה אותו מופיע בקפלן היום? שרת התקווה בקפלן? נבר. בחיים לא.
1: מכל כך הרבה סיבות, אבל אם זה רק כאילו, אם זה רק היה זמר מזרחי.
0: סבבה. עומר אדם. עומר אדם ישיר בקפלן? לא ישיר בקפלן.
1: אני לא יודעת. זו שאלה. אני חושבת שזה גם מאוד תלוי בקפלן, לא רק בעומר אדם.
0: קפלן תשמח, אני חושבת.
1: זאת שאלה אמיתית. אני חושבת שיש אנשים שבאינסטינקט שלנו אנחנו ממקמים אותם בביבילנד ובתמיכה בדבר הזה.
0: אוקיי, סבבה. עומר אדם דוגמה לא טובה. אני הולכת איתה אחרי זה. עדן בן זקן, תופיע בקפלן?
1: לא.
0: נו.
1: אבל אני חושבת שבגלל שהיא ערכית ואידיאולוגית לחלוטין עם הימין, אני חושבת שהיא...
0: זה מה שאני אומרת.
1: היא הופיעה עם נתניהו,
0: כן, אבל...
1: בקליפים שלו.
0: נכון, אבל מה שאני מנסה לומר זה שבמחאה...
1: מרגול תופיע בקפלן?
0: מאמינה שכן. אבל במחאה של 2011...
1: זהבה בן?
0: כן.
1: את רואה?
0: לא, אבל קודם כל, הן לא הופיעו.
1: בסדר, בפועל, אני, לא אני, אני, אני, אוקיי, אני רק אומרת, אבל שהתפיסה הזאת שכאילו כל הזמרים המזרחים...
0: לא, לא המזרחים. מה שאני אנסה לומר זה שאני חושבת שהמחאה היא... הייתה של כולם, והיא הצליחה להיות משהו שהוא כל ישראלי, לא מפולג לפי מזרחים ואשכנזים או ליברלים או זה, אלא יקר פה. פאקין יקר פה. המצב פה לא הוגן כלפינו. ואני חושבת שהמסקנה הנורא חכמה והרסנית שביבי עסיק מהאירוע, זה אי אפשר להתאחד סביב יקר פה. צריך להפריד את המחנות האלה זריז. ובזמן שאנחנו עשינו את פוליטיקת הזויות החמודה שלנו, הוא ראה כי טוב, או אנשיו, אבישי בן חיים, ינון מגל, תגדיר את זה איך שאת רוצה, ואמרו כזה, כן, כן, נכון, מזרחים ואשכנזים. קדימה, ישראל הראשונה, ישראל השנייה. אני חושבת שחלק גדול ממה שהמאבק המזרחי עשה, זה לבוא ולהגיד, אלה עוולות. הדברים האלה שקרו עד עכשיו, אלה עוולות. ולהצביע על עוולות זה להגיד, אנחנו כן היינו קורבן. אני אישית לא, אבל את יודעת, המשפחה שלנו הזה, כן היינו קורבן לאפליה. ומצד שני, אני חושבת שהתהליך החטיפה, מה שקרה שם, זה שהם לקחו את הקורבנות הזאת וקעקעו אותה. והפכו את האנשים האלה ואמרו להם, אתם קורבנות ואתכם הפלו, ואנחנו רוצים לטבוע מחדש את הצדק שלכם, וכדי לטבוע מחדש את הצדק, אנחנו צריכים את הכוח לעשות א', ב' וג', תנו לנו את הכוח. קחו את כל הרגשות, וכאילו, ושיש איזושהי התאהבות, שאת זה הביביזם מאוד מזין בעמדת הקורבן. צבנתי אותך.
1: לא, יש לי פשוט 100 מיליון דברים להגיד על כל מילה, ולתוך כל מה שאמרת עכשיו.
0: קדימה.
1: תראי, הם לקחו את מה שאנחנו עשינו, ופיצלו את העולם, את ישראל, להם ואנחנו. זה מה שהם עשו.
0: אבל גם אנחנו עשינו את זה.
1: נכון. ואני רוצה להגיד על זה משהו שהוא קשה. גם לך הוא יהיה קשה.
0: תביא.
1: והוא יהיה גם קשה למאזינים. אבל המחנה שלנו כמעט ולא אפשר לנו לבחור אחרת.
0: מה זה המחנה שלנו?
1: המחנה הליברלי דמוקרטי. אני זוכרת בחיים שלי את הנקודה בזמן שבה אמרתי, זה הפייט, פה אני. אוקיי? שוויון בנושא אוצרות הטבע בישראל, להלן המאבק על האסי, לא יכריע אם אני אשאר לגור בישראל או לא. אוקיי? אבל מה שממשלת החורבן עושה כרגע כן יכריע. לכן, המאבק שלי הוא בנקודה הזאת, פה איתכם, אתם, אנחנו צריכים, אנחנו, אתם, כרגע זה אנחנו חייבים לנצח. אבל העובדה שהמאבקים שאני מביאה אל השולחן, זה מאבקים שאתם בהרבה מאוד מקרים לא יכולים לשאת, ואני צריכה לסתום בעניינם, כדי שנסתדר פה עד שנפיל את הממשלה, זה כמעט הגבול הבלתי נסבל גם עבורי היום. גם עבורי היום, כשאני צריכה, אני לא טובה בלסתום את הפה, מי שמכיר אותי יודע, אבל כשאני צריכה, בזירת המאבקים הרבים מאוד שאני נמצאת בהם, לסתום את הפה בעניין העוול שעושים לצורך העניין לתושבי דרום תל אביב, כי עיריית תל אביב יפו היא עירייה ליברלית, וזה הצד שלנו, אנחנו באותו צד, ואני לא יכולה להביא את העוול הזה לשולחן הדיונים, כשהשותפים שלי מזדהים באמפתיה ושמים סכין בין השיניים להיאבק יחד איתי על זכויות דרום תל אביב, זה מאוד מבאס. מאוד. ברמה של 90%, כאילו להעיף אותי החוצה. אבל אני כל הזמן נזכרת. אני פה כי אני צריכה שהבית הזה יישאר הבית לילדים שלי. המחנה הדמוקרטי-ליברלי בישראל, כמו בהרבה מקומות בעולם, מתקשה להכיל כאב של מה שנמצא מחוץ לגבולות שלו. אני חושבת שלמחנה שלנו יש בליינד סייד, מאוד מאוד רציני. ואני סופגת את הבליינד סייד הזה בעמדה שאני נמצאת בו, כי חשוב לי מאוד שאנחנו נציל את הבית הזה. ואני מבינה מה האיום הקיומי של הבית הזה. אבל בדיוק התפר הזה שאני מדברת עליו, הנקודה הזאת, הקיבוץ הזה, הקושי הזה, זה המקום בו נכנס אבישי בן חיים. לא מול אור סיונוב, שבנויה אידיאולוגית ערכית לתלפיות. אתה לא יכול להזיז אותי ואתה לא יכול לבלבל אותי. אני יודעת מי ישם בשביל העשירי. אתה לא יכול לספר את סיפורים. הם ואנחנו לא יעבוד לך פה. יש ראש ממשלה בישראל, הוא אחראי לזה שרצחו פה 1,400 אנשים, סבבה? אבל אם אתה לא בנוי ככה לתלפיות, כי זה מה שאני עושה כל החיים שלי, זה לא כי נולדתי עם איזה זה, מאוד קל להיכנס לתוך הדבר הזה, ולהגיד למשפחה שלי שומעת, את לא קיבלת הזדמנות להשכלה בגללם, והם רוצים שאת לא תצביעי לנתניהו. בואי אליי. וזה כל כך קל לעשות את זה.
0: למה זה כל כך קל לעשות את זה?
1: כי אנשים, את זוכרת פעם מה אמרת על מזל סרטן, איך יש להם מורקים? תראי, אני מחזירה לך דברים מהזה שדיברת בכל מיני מקומות.
0: תזכירי לי, מורקים של רגשות?
1: מורקים של דברים שעשו להם.
0: אה, בטח.
1: את אמרת, מצא לסרטן מסתובבים עם פנקס, והם יכולים לספר במורק הפגיעות שעשו להם, אני פשוט מזל לסרטן, לכן אני זוכרת את זה.
0: בטח.
1: כי בני אדם יש להם פנקס, ובפנקס כתוב מה הרע שעשו להם ומי עשה להם אותו. וגם אם הם שוכחים, יבוא הינון מגל ויזכיר לו, אתה זוכר? אתה זוכר את הדבר ההוא שקרה לך? אתה זוכר שלא היה לך כסף לשים את הילד שלך בחוג? אתה יודע מי אשם בזה? האשכנזים אשמים בזה. השמאלנים אשמים בזה. אז אתה רוצה ללכת להילחם עכשיו בנתניהו, שמייצג אותך, ואלה האשכנזים האלה רוצים להוריד? אתה עושה טעות חמורה. והם יושבים מול ערוץ 14, וזה כל מה שהם שומעים. שכל מה שכואב להם, מי שאשם בו זה הקפלניסטים, השמאלנים האשכנזים. אם אתה שומע את זה כל היום, בסוף זאת האמת היחידה, הם עובדים בזה. ולך תשכנע אותם עכשיו אחרת. כאילו, את מול מפלצת. רגשית, רגשית, הם וואו, ואני רוצה להגיד שאני מבינה את זה, אני מבינה את הכעס הרגשי שלהם.
0: בוודאי שאני מבינה.
1: אני מבינה, וערכית, אידיאולוגית, וואלה, אנשים לא עבדו כל החיים שלהם בלנסח עצם את העולם, את עולם הערכים האידיאולוגי שלהם. הם עובדים, מגדלים ילדים, חיים את החיים, מנסים לעשות חופשה פעם בשנתיים עם השקל וחצי שהם אוספים, אז הם לא יושבים כל היום לקרוא, להבין, לפענח, זה, כמו שיש כמה מזרחים שהייתה להם הפריבילגיה לעשות את זה. ואז אותנו, אבישי בן חיים לא יכול לבלבל. הוא לא יכול. הוא יכול לבלבל מי שיש לו קצת פחות פריבילגיה לבוא כל כך אייזן מולו.
0: את יודעת, אני חשבתי תוך כדי הפרק הזה, מעניין אם מישהו מהמשפחה שלי יקשיב לו ויבין על מה אנחנו מדברות. עכשיו, לא בגלל שהם אנשים... לא בגלל שהם אנשים חלילה טיפשים, אנשים מבריקים, ובאמת כולם איכשהו מהנדסים, אבל האם אפילו השיחה הזאת היא שיחה שבן אדם, שיושב, אני לא מדברת איתך אפילו מהפריפריה, בן אדם מראשון שהוא מצביע לביבי, והוא רואה ערוץ 14, יכול להקשיב לשיחה הזאת ולהרגיש שאנחנו והוא באותו צד? אני חושבת שלא.
1: אני חושבת שכן.
0: כן?
1: אני אגיד לך שזה משהו שאומרים לי הרבה פעמים, כשאני בשיחה ואני מתראיינת, כאילו, יודעת, אנשים כזה בסביבתי, המשפחה, מהשכונה וכזה, שכזה, אני לא קולטת בהם כזה, כאילו, הם מקשיבים עד הסוף, שומעים את הדברים. כאילו, אני מרגישה שכן יש בזה שאנחנו מדברות על הבית שלנו, אנחנו כן מביאות את זה לשולחן. זה כן נמצא, אנחנו לא נמצאות בחוץ, אנחנו בפנים, אנחנו בתוך האירוע, אנחנו בתוך הציבור, אנחנו בתוך המשפחה שלנו, אני חושבת שזה בא לידי ביטוי בשיחה. אולי אני טועה, דווקא זה מעניין, בואי נעשה אחרי זה נשמיע ונעשה כזה...
0: קדימה.
1: פולו-אפ, נבדוק אם באמת הבינו אותנו.
0: אבל דיברת על המשפחה ואנחנו לקראת סיום, ומעניין אותי לשאול לסיום, אם כשאת נפגשת עם המשפחה שלך, את עדיין מרגישה שאת חלק.
1: יש קושי מאוד מאוד גדול עם המשפחה, זה אמיתי. אני חד משמעית מרגישה ניכור, אפילו לא במשפחה הרחוקה. כאילו לא המורחבת, אפילו הגרעינית. אבל אנחנו פשוט, כאילו, הייתה נקודה לפני כמה חודשים שהכרזתי שאין שום שיחה שאפילו מתקרבת לנושאים פוליטיים בינינו. כי אחרת הילד שלי יגדל בני בני דודים, וזה לא מקובל עליי. ואימא שלי שעוזרת לי המון, היא צופה בערוץ 14 אצלי בבית.
0: אשכרה.
1: כן, זה מה שאני רואה כל ערב. ואין שיחה. אין שיחה. אם יש שיחה, זה נגמר לא טוב. וגם, כן, כל המשפחה, כאילו, אני היחידה, אני כזה, אני ההם. אני, אפרופו החלוקה הזאת של ההם ואנחנו.
0: כן.
1: אז אני בהם. מאוד אוהבים אותי, כי אני בת המשפחה, אבל כזה, וואו. וזה עוד לפני שאני מדברת על המשפחה הטרמפיסטית שלי בארצות הברית, שזה הרוב.
0: אז אם אנחנו לא מצליחות לקיים את השיחה הזאת בתוך הבית שלנו, מה הסיכוי בכלל לדבר את זה עם אנשים שהם לא המשפחה שלנו, שחייבת לאהוב אותנו ושמוכנה להקשיב לנו?
1: אני חייבת להאמין שיש סיכוי כזה. אני חייבת להאמין שאולי הוויכוח הוא קשה מדי ואמוציונלי מדי בתוך הבית, אבל אני חייבת להאמין שאם אני אדבר עם המשפחה שלך ואת תדברי עם המשפחה שלי, וזה יהיה פחות אמוציונלי, כי זה פחות כאילו אני מדברת עם אמא שלי כרגע וזה מציף הכל, כולל הכל, אז אני פשוט, אני... יודעת מה הערכים, אני יודעת מה נקודת המוצא של הציבור הזה, והוא נקודת המוצא שאנחנו מציעות. העולם הזה שאנחנו רוצות לחיות בו, שאנחנו רוצות לגדל את הילדים שלנו בו, העולם הזה שהחמודה הזאת עם החנות בנתניה רוצה לחיות בו, שיוכל להסתובב איך שבא לה, אנחנו פשוט חייבות למצוא את הדרך לתווך לציבור את הקשר בין ההצבעה שלהם לבין איך היום-יום שלהם הולך להיראות. ואני חושבת שזה אתגר שהמוחות במחנה שלנו חייבים לפצח ויכולים גם. אני בטוחה בזה. אז זה קשה כשזה המשפחה שלנו, כי זה לא רק. כשאני מתווכחת עם בן משפחה שלי, אז הכל עולה. זה שריבצת לי בילדות עולה בתוך הוויכוח הזה. אבל אם אחי יתווכח איתך, נראה לי שיש סיכוי גבוה שהוא יקשיב.
0: כן?
1: כן? כן, אני חושבת שיש סיכוי גבוה שהוא יקשיב לך, ואני חושבת שאם אבא שלך ידבר איתי...
0: אבא שלי יעוף עלייך.
1: אז יהיה לנו יותר נעים בסוף השיחה, כי זה לא... אנחנו בתוך המשפחה, הכל מוצף ממלא. כאילו אמא שלי מסתכלת עליי, רואה אותה, את כל הכישלונות של עצמה, whatever, לא יודע, את הכל שם מוצף רגשית. אבל אנחנו חייבות לדבר עם המשפחה אחת של השנייה, כולנו, כמחנה, לצאת החוצה, לקחת בחזרת הדבר הזה שוויתרנו עליו, שאמרת בתחילת השיחה, ואת צודקת, די, כאילו אמרתי, אני מוותרת. עזבו, עזבו, אני ויתרתי, אז לא רגע, סטופ.
0: קחו את המזרחיות.
1: לא, שלי. ואני הולכת עכשיו אליכם, לדבר איתכם, כי יש פה בלבול. אבישי בן חיים והחברים שלו בלבלו אתכם. בוא נעשה פה סדר. ואני חושבת שזה מה שאנחנו צריכות לעשות עד הבחירות, לעשות פה סדר. ומהר, כי that's it.
0: שתי שאלות אחרונות. שאלה ראשונה שאני שואלת את עצמי, ומעניין אותי לשאול אותך. וזאת שאלה מעצבנת גם. במה את מזרחית?
1: וואו.
0: למה את לא אשכנזיה? למה הם לא צודקים?
1: אני לא אשכנזיה, כי אני מזרחית.
0: סבבה. אבל...
1: כי דיברו איתי ערבית בבית שהייתי ילדה.
0: סבבה, סבבה. עזבי, עכשיו. אור סיונוב עכשיו.
1: תראי, מה שאני אגיד עכשיו יעצבן את כל העולם, כי יגידו לי, זה, לזה את מרדדת מזרחיות, וזאת המזרחיות שלך, אז אני שלא תהיה מזרחית.
0: מה, את הולכת להגיד חריף בתבשילים?
1: לא, לא אוכלת חריף, שורף לי, לא אוהבת, לא נעים לי חריף בכלל. לא, אבל אני חושבת שהליברליות שלי היא מזרחית. אני רוצה להגיד את זה, אני חושבת שזה שאני יודעת לשבת סביב השולחן עם אנשים שאני לא מסכימה איתם ולבלוע את הרוק חזק ולנצח את זה, זה מזרחיות, זה מהבית, זה נולד בבית המזרחי שלי.
0: שלום בית.
1: אני, שלום בית. אנחנו יודעים איך לא להסכים ולהישאר בשלום בית, אנחנו יודעים איך לעשות את זה.
0: נכון.
1: ואין קצה, זה לא כאילו, לא נאמר משהו זהו. כאילו, זה קצה שעבר, זה גבול שעבר, ואנחנו לא חוזרים מפה.
0: כן, גם בתוך ה... את יודעת, אני גם בחפיפה שלי, גם מזרחית וגם לסבית, ואין הרבה כאילו, אני מרגישה שיציאה מהארון בבית מזרחי, זה אולי... יותר קשה במובן הזה שההורים לא חשבו בכלל שזה בקלפים, שזאת אופציה, אבל זה גם טוב, תביא אותו לקידוש.
1: תביא אותה לקידוש. כאילו, תאבד אותה לקידוש.
0: בוא נראה מי זאת. בוא נכין למפרום צמחוני.
1: כן, כזה. גם לך היה צריך להכין מפרום צמחוני, כן? נכון, היית פעם צמחונית?
0: הייתי טבעונית.
1: טבעונית.
0: כבר לא.
1: זה אחד. שתיים, אני חושבת שהבית שלי הוא בית מאוד מזרחי, שזה...
0: מה זה אומר בית מזרחי?
1: מי שמכיר אותי יודע, אז רוב האנשים, בשביל רוב האנשים אני איזה קוד, כאילו, יודעת, אני קוד בפייסבוק, אני לא בן אדם. אבל כן, יש לי בית, והוא פתוח, ויש בו מיליון אנשים כל הזמן. כל הזמן יש אנשים בבית שלי, כל הזמן יש סיר שמישהו מבשל, לא תמיד אני. תמיד יש ילדים, חברים של ילדים, אז זה מין כזה, זה משהו שמזכיר לי מאוד הילדות שלי, ותמיד רציתי... שנהיה גדולה, אתם יודעים, שנהיה גדולה, גם הבית שלי יראה כמו הבית של סבתא שלי.
0: יו.
1: שהיה כזה רכבת, תחנת רכבת. אז הבית שלי הוא תחנת רכבת, הילדים שלי יודעים שכל היום נכנסים ויוצאים מהבית. הבן שלי שואל אותי, מי בבית? כשאני אוספת אותו מהגן, אומרים, מי בבית עכשיו? מי בבית עכשיו? כן. לפעמים כזה בערב אחרי מקלחת הוא יכול להגיד לי, אמא, יש מישהו בבית עכשיו? אז אני אומרת לו, לא, עכשיו זה רק אנחנו.
0: זה חמוד.
1: אין עליו בעולם, הכי חמוד בעולם. אז זה, כן, זה אני חושבת זה משהו מהבית המזרחי שלי, מאוד.
0: יו, את יודעת שגם כשאני הייתי קטנה, אז חשבתי הבית שלי יהיה בדיוק כמו הבית של סבתא שלי, מאוד מאוד נקי.
1: מאוד לא נקי.
0: הסבון הספציפי הזה, וסבון ירדן שהיא הייתה משתמשת בו. אז לקחתי את זה לכיוון קצת אחר. שאלה אחרונה.
1: כן.
0: מה המשמעות של להיות מזרחי היום? עוד יש לזה משמעות?
1: כן. יש משמעות ללהיות מזרחי. אתה בא מבית מסוים, מתרבות מסוימת, עם מצלול מסוים, עם... כן, כאילו, אני חושבת שברגע שנצליח לנטרל את המשמעות שממשלת החורבן וסייניה נתנו לדבר הזה כרגע,
0: שהיא?
1: שזה להיות ביביסט, פריפריאלי, מתלהם.
0: מתחרד.
1: מתחרד, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, לוקח על עצמו, כל הלוקחים על עצמם, כל הם כולם לוקחים על עצמם עכשיו. אז כל הדבר הזה הוא לא להיות מזרחי, הוא להיות האינטרפטציה הביביסטית ל... ביביסטים, אוקיי? ואני מניחה שגם יש אשכנזים שיכולים למצוא את עצמם באירוע הזה. ולהיות מזרחי זה להיות אנחנו, זה להיות אנשים שבאו מבית מזרחי, והבית שלהם פתוח, מאוד נקי. זהו, מכלול של דברים שכל אחד לקח מהבית שלו, מהבית הערבי שלו, יש לומר.
0: אנחנו, אבא שלי אומר, אנחנו מוגרבים.
1: אני גדלתי בבית ערבי, כן?
0: אני חייבת לשאול עוד שאלה אחת. אני חייבת, שכחתי לשאול את זה. למה את חושבת שכל כך קל לקחת את המזרחיות, את המסורתיות, את הקידושים חדשות ברקע, ולהפוך את זה ל, אני לוקחת על עצמי צניעות, למה כל כך קל לחרד את המזרחים?
1: אני חושבת שכשאנשים מתים מפחד, אז מאוד קל לדחוף להם אלוהים, וכל בוגוש מגבגוגו.
0: כן, את חושבת שזה?
1: אני חושבת שזה, כן.
0: זה קרה עוד לפני שאנשים מתו מפחד.
1: אני לא יודעת, אני חושבת שהפחד הוא, את יודעת, גם ב-95, כשהיו פיגועים בדיזינגוף, היה נורא מפחיד, ומפחיד פה, כאילו המציאות פה היא מפחידה. אז אני חושבת שזה זה. אני חושבת שיש קרקע מכינה טובה לזה, כי בסופו של דבר מדובר בבתים יותר מסורתיים.
0: בטח.
1: ויש איזה חיבור בין מסורת שווה טוב. אז בוא תיקח עוד קצת.
0: שווה בית.
1: שווה בית, שווה ימין, שווה ביבי. איכשהו כל הדבר הזה נכנס לחבילה אחת. אז בוא תהיה עוד קצת מזה, בוא תהיה עוד קצת אנחנו. אנחנו מתנהגים ככה. וכל הסיפור הזה של הפיצול הזה של הם ואנחנו, הם אוכלים שרימס בקפלן לפני הטיול לברלין. סבבה? אני לא אוכלת שרימס. זה לא משנה, אבל אני בהם, אני שם. בוא תהיה עוד קצת אנחנו, עוד קצת תיקח על עצמך, עוד קצת ביבי, עוד קצת ערוץ 14, עוד קצת אנחנו. וככל שתהיה עוד קצת אנחנו, ככה אתה יותר ממוקם, ויש לך גם יותר סיכוי בג'הנם שנברא פה, אם נמשיך אנחנו למשול.
0: ניסית לאכול שרימפס פעם?
1: לא.
0: בקטע דתי או בקטע של זה מגיל?
1: גם וגם.
0: אשכרה.
1: כן. לא, לא, לא.
0: בסדר גמור. טוב, וזה מה מזרחי בעיניי.
1: אולי יכול להיות. כן, זה ייתכן מאוד.
0: טוב, אור, ממש ממש תודה.
1: תודה לך.
0: טוב, עד כאן איך לעשות דברים. נשמח, כרגיל, שתדרגו אותנו בדירוג היפה 5 כוכב, בכל המקומות שאפשר לדרג בהם 5 כוכב. נשמח מאוד גם אם תעשו לנו סאבסקרייב, ונעבור לתודות. תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד. תודה רבה לטל נרונסקי, המפיק. תודה רבה לולדימיר סלוצקי על הצילום, ותודה רבה לשרון לרנר על הביצוע הטכני. כמובן, תודה רבה לאור סיונוב על השיחה המדהימה הזאת. מה עוד? תודה לכם שהזנתם. תודה לי שעשיתם את הפודקאסט. תודה לי שעשיתי את הפודקאסט. וזהו, ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: שלום, כאן גואל פינטו. הנה מה ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות.
4: המשוררת הקנדית אן קרסון הוכרזה בסוף השבוע קלת פרס נובל לספרות. נמצא איתנו המשורר והסופר, חתן פרס ספיר, שמעון עדף. בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב, גואל. יש בה משהו צנוע. היא כל כך קשובה לעולם הפנימי שלה, שהיא לא לוקחת חלק בשום טרנד, בשום אסכולה. אין לה דחף להיות מעורבת חברתית, או להגיד משהו משמעותי על מה שקורה עכשיו. לא משנה כמה היא מצליחה. היא לאורך השנים שיתפה פעולה עם הרבה מאוד אומני שוליים. זאת אומרת, אומנים אקספרימנטליים, כתבה כל מיני אופרות משונות, עבדה עם אנשים שהם לא, אתה יודע, לא ידועים, או לא היו ברמה שלה, כי היא הרגישה שיש בהם איזה ניצוץ שהיא רוצה לחלוק איתם.
6: גם כן תרבות, עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען.
4: כאן תרבות.
5: הכלים כמעט מוכנים, הקהל כבר יושב באולם, ועוד רגע חגיגות של פעם ב-90 שנה יוצאות לדרך. הערב כאן כל המוזיקה מביאה עליכם בשידור חי את פתיחת העונה ה-90 של התזמורת הפילהרמונית הישראלית מהיכל התרבות בתל אביב, עם הסימפוניה הרביעית מאת גוסטב מאלר בניצוחו של המאסטרו להב שני. הערב ב-7 בשידור חי מהיכל התרבות בתל אביב. כאן כל המוזיקה.
6: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
7: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי שניים.
6: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
8: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
9: לנקות חלונות,
10: למכור חלות.
6: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
7: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
6: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אחרי החדשות, רדיו מונדו עם משה מורד.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר המשפטים לוין ויושב ראש הקואליציה קץ דורשים לבטל לאלתר את משפט נתניהו בעקבות עדותו של היועץ לשעבר מנדלבליט. יושב ראש הכנסת אוחנה דוחק בנשיא הרצוג לקבל את בקשת החנינה. שר האוצר האמריקני בסנט אינו צופה שהמלחמה עם איראן תתחדש לפני בחירות האמצע. הוא מעריך שהמצוקה הכלכלית תכריע את האיראנים. והתחזית התקררות קלה.
12: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. משפט נתניהו, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ קורא לסגור את התיק נגד ראש הממשלה בעקבות עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט. לדבריו, העדות מוכיחה שננקטו פעולות פסולות במהלך החקירה.
13: מבול של עבירות של מערכת אכיפת החוק, היועץ המשפטי מודה שנעשו פעולות לא חוקיות, האזנות שלא אושרו, מעמידים פה ראש ממשלה למשפט, והיועץ המשפטי שחתום על זה, שמחליט אם להעמיד או לא, אומר שבכלל הוא לא עבר על זה. אתה צריך לסגור את התיק הזה, ולא תסגור את התיק הזה, צריך גם לפתוח בהליכים פליליים כנגד המעורבים שידעו על הדברים האלה, שישרו את הדברים האלה ושלא עשו עם זה שום דבר.
11: אופיר כץ אמר את הדברים לרן בנימיני וליגל גואטה בכאן חדשות ברשת.

0: אנה אומר כי די בעובדות שנחשפו כדי להכריע בבקשה. הוא ציין כי נכח היום במתן עדותו של מנדלבליט ונחשף לפרטים החמורים העולים מן העדות. לדבריו, נוכח שרשרת המחדלים, הכשלים והעבירות על החוק, ההחלטה הצודקת, האמיצה והראויה היא מתן חנינה לראש הממשלה. ההתראה האמש על חדירת עצם אווירי בלתי מזוהה לגליל המערבי. כמעט יממה לאחר ההזקה בערב אל הרמשה, עדיין לא נמצא דבר שיבהיר מהיה החפץ שנצפה במצלמות ההבטחה. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי צהל עדיין בנועל אירוע, אך אין שינוי בהנחיות לתושבים. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנס, אינו צופה שהלחימה עם איראן תתחדש לפני בחירות האמצע בתחילת החודש הבא.
1: Right now, as the president said, he doesn't expect kinetic engagement till at least after the midterms. I don't know how this ends. You never know how this ends.
0: כפי שהנשיא אמר, הוא אינו צופה לחימה פעילה עד לאחר בחירות האמצע. אני לא יודע איך זה ייגמר, אבל האיראנים קורסים אחר מצור של חודשים והם ייכנעו. אולי העם יתקומם, אולי אנשי משמרות המהפכה יפנו זה נגד זה, ואולי הם יחליטו ללכת לעסקה. אלה שלוש האפשרויות. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר, כי שר האוצר האמריקני אמר את הדברים בריאיון לרשת פוקס ניוז. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי רוסיה ואוקראינה הסכימו שלא לתקוף מתקני אנרגיה, וכי ההסכמה הזו כבר נכנסה לתוקפה. ברשת החברתית שלו קרא טראמפ לשתי המדינות שלא להפר את הפסקת האש.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון פועל.

0: והתחזית בשעות הערב עדיין ירד גשם מקומי בדרום הערבה ובאילת, מלווה בסופות רעמים יחידות. בלילה ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ. מיטות החום המרביות מחר בירושלים 23 מעלות, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע 27, ובאילת עד 33 מעלות מחר בצהריים.
1: מחר בכאן 11 זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם,
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו בכאן תרבות, מדי יום בשעה הזאת בין 6 ל-7 אנחנו איתכם עם מסע מסביב לעולם. היום חבילה של דברים חדשים הגיעו לנו, אלבומים חדשים, צ'קים חדשים, ונשמע לכם מבחר מהדברים שיצאו לאחרונה. חדשים מהבחינה הזאת שהם יצאו בחודשים האחרונים, בחודשיים האחרונים, אבל כמו שאנחנו סובבים הסגנונות הרבה פעמים, זה סגנונות של פעם. כמו הקטע הראשון שנשמע, הרכב נקרא אורקסטרה אקוקן, הוא מארצות הברית, עכשווי, למרות שהוא נשמע גם השם וגם הסאונד, תראה נשמע את הסאונד, כמו התזמורות של קובה של פעם. אז הנה, בואו נשמע את אורקסטרה אקוקן יחד עם זמרת מקולומביה, זמרת מעולה מקולומביה, נשמע אותם יחד בקטע הראשון. האזנה נעימה.

איזה יופי, כן, אלבום חדש, סאונד ישן ואהוב, כאן הזמרת הקולומביאנית קרולינה אוליברוס, שרה בעצם ממלאת את מקומה של סליה קרוז, הקובנית הוותיקה, עם סאונד האורקסטרה הזאת, אורקסטרה אקוקן, מניו יורק, אלבום שנקרא אמריקה. אנחנו נשארים בקובה. הסאונד הקובני, הגרסה של Playing for Change, אחת הקלאסיקות במוזיקה הקובנית.

עמדו מרים מלי מוקו מוקו. ועכשיו לעוד משהו חדש שיהיה עליי בימים האלה, גם הוא ממלי. שימו לב, הרכב שנקרא אינה סטאז אורקסטרה, קטע שנקרא מקורו. יש פה משהו מאוד מעניין, המקורו, the elder, המבוגר, האיש המבוגר, הוותיק. יש כאן בעצם דיאלוג בין קשיש לבחור צעיר, כשהם מדברים על המסורת, המסורת של האבות הקדומים, שכל כך פופולרית באפריקה, מערב אפריקה, ובמאלי, השיחה, השיח עם האבות הקדומים, והשיתוף שלהם בעצות ובבקשות אליהם בחיים עצמם. אז הנה כאן, יש לנו משהו מבמקו, במאלי, נשמע את הבלפון, הכלי המסורתי של הגריו, המוזיקאים המסורתיים של מאלי, יחד עם כלי הקשה, ומיתרים שהוקלטו במיסיסיפי, כן, שיתוף פעולה כזה בין מסורת, בין יבשות, בין האיש המבוגר והמנוסה עם השיח, עם האבות הקדומים, לבחור הצעיר והצלילים שלו. עושים...

עוקר אחרי השיח המאוד מעניין הזה בין הבלפון המסורתי והכלים, הסטרינגס האלקטרוניים ועוד ששמענו בקטע הקודם. אנחנו כאן עם אום סנגרי, גם עם מלי, יחד עם טוני אלן מניגריה, מלגוס, והוא לוקח אותנו אל לגוס בעצם עוד מסע בין יבשתי, קטע חדש חדש שקיבלתי יחד עם כל הדברים החדשים שהגיעו ואשמיע לכם היום ובתוכניות הקרובות מתוכם. אז בואו נשמע משהו, אני אצטט מהתחלת השיר, It's burning in Lagos, it's night time in London. כך שר אינו וויליאמס בקטע שנשמע שפותח את האלבום, אלבום שכולו פאנקי ויש בו המון אלמנטים כמובן מאפרוביט, ניגרי, לונדון, לגוס, וגם קצת רמז של מה שמכונה בביקורת שאני קורא כאן על הקטע הזה, spiritual jazz. אז בוא נשמע, נשמע מעניין, ושמעתי כבר מעולה. איביביו סאונד משין, קוראים לה

0: זה חוזרת על המשפט הזה. It's burning in Lagos, it's night time in London. איזה יופ של קטע חדש חדש. בעצם אולי אינפיוז'ן עכשווי כזה של אפרוביט ועוד אלמנטים מרתקים. אז אפרוביט, לאגוס, נשאר שם.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

החיל הקוטי המדהים רוג'ר לא גט אנמי, למה הם אנויבים? ונסיים מאב לבן, מפלה לפמי, פמי קוטי, סורי סורי. זה הקטע שיסיים את התוכנית היום, מקווה שנהנתם. אני משה מורד, ניפגש מחר בשש.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: למכות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג. ערב הפתיחה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרי.
6: החדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית העבירה לאירופה כ-20 מטוסי תדלוק, צעד המעיד על הערכות לתקיפות באיראן ובתימן. בליכוד דורשים להפסיק את משפט נתניהו ולפתוח בחקירה פלילית נגד כל אנשי הפרקליטות.

0: דקלה בטמפרטורות. בבוקר ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי, בדרום הנגב ובערבה. אורחי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן, ועד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: שלושה שיודעים.

0: שלום, שלום לכם. מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית הבוקר. בעולם המערבי מביאים פחות ופחות ילדים, אבל בישראל זה נראה אחרת. ולא רק אצל דתיים, גם אצל חילונים. למה זה ככה? ועד כמה ישראל בולטת בשיעורי הילודה שלה? איך אפשר להגן על עצים צעירים ולעזור להם לצמוח? להדפיס להם בתלת ממד מבנה מאדמה שגם יכול להיות בית לבעלי חיים כמובן. זה לפחות מה שעושים בפרויקט מסקרן בטכניון. נדבר עם אחד היזמים שמאחורי הפיתוח הזה. למערכת החיסון שלכם יש סיירת מיוחדת ומדויקת. וחוקרים ישראלים גילו איך לשדרג אותה ואת המלחמה בסרטן. איך זה עובד? נשמע מיד. והאם איחלנו ליפנים יותר מדי עד 120? פשוט יפן שוברת שיאים, ויש שם כבר יותר מ-100 אלף בני אדם מעל גיל 100. זה מרשים ומרגש, אבל גם בעיה כלכלית לא קטנה שאולי מבשרת לאן העולם שלנו הולך. איזו תוכנית, ועורך אותה, יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. אני מתנצלת בפני כל מי שזה מתרגר אותו בבוקר זה לשמוע את זה. מה גורם לכך שישראל היא כל כך חריגה בהשוואה לעולם המערבי בכל מה שנוגע להבאת ילדים לעולם? בעוד שבכל המדינות שאליהן אנחנו רוצים להידמות, שיעורי הפריון הולכים וצוללים, בישראל הנתונים ממשיכים להיות גבוהים, ולא, שיעורי הילודה אצל החרדים והערבים, סליחה, לא יכולים להסביר לבדם את החריגות הזו. גם האישה הישראלית החילונית היא זן אדיר בהשוואה למדינות המערב. אז מה עומד מאחורי השונות הזאת, ועד מתי זה יימשך? כאן אנחנו כבר עוברים לשלב ההשערות, שאותו נשאיר לדוקטור ינאי שפיצר, היסטוריון כלכלי, חוקר הגירה, דמוגרפיה והיסטוריה כלכלית של עם ישראל, שחיבר את המאמר שצולל לעומק התופעה הזו. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אני הולכת לעשות מעשה, ואני הולכת לנצל את השיחה הזו איתך, ינאי, כדי להגיד למאזינים שגם אני חלק מהסטטיסטיקה הזו שאתה מדבר עליה, ולהגיד שגם אני אישה חילונית מבוגרת יחסית בהיריון. אז הנה, ניצלתי אותך לשם הבשורה הזו.
1: איזה מספר?
0: שני. טפו טפו.
1: אז יש לך לאן להתקדם.
0: יש עוד בדיוק, כי הסטטיסטיקה היא מדברת על אפילו שלושה ויותר, אז צריך עוד להדביק את הפער. בוא, קודם כל, אולי לפני הכל, תפוצץ לנו את המוח עם הנתונים שמראים עד כמה ישראל באמת חריגה בשיעורי הפריון ביחס לעולם המערבי, כי אנחנו באמת זן מוזר.
1: כן, אז בואי נדבר על מה קורה היום. אם אנחנו משווים את ישראל למדינות ה-OECD, שזה בגדול כל מדינות העולם המערבי, עם עוד כמה מדינות כמו נגיד קולומביה, מקסיקו, דרום קוריאה, אז אנחנו יוצאי דופן מאוד מאוד מאוד חריגים. המדד שאנחנו נדבר עליו זה מה שנקרא TFR, או Total Fertility Rate, שזה בגדול מספר הילדים שאישה ממוצעת עומדת ללדת במהלך חייה, לפי שיעורי הלידה הנוכחיים. אז מבלי להיכנס יותר מדי למשמעות הטכנית של הדבר הזה, אפשר לחשוב על זה בתור הניחוש הטוב ביותר לכמה ילדים אישה יכולה ללדת, אם שום דבר לא הולך להשתנות מכאן והלאה. והמספר הזה, בוא נגיד, ניקח

0: איזשהו רף של 2.1, והמספר הזה בדרך כלל מקובל לחשוב עליו בעולם המערבי בתור שיעור התחלופה. כלומר, אם כל אישה בממוצע יולדת 2.1 ילדים במהלך חיי הפוריות שלה, אז כל דור בגדול משכפל את עצמו. והאוכלוסייה נשארת קבועה, מלבד זה שנשים תוחלת החיים מתארכת, אבל זה בגדול אומר שכל דור, הגודל של כל דור הוא זהה לזה שקדם לו. עכשיו, כיום בכל העולם המערבי, בלי יוצא דופן מלבד ישראל, אנחנו נמצאים מתחת ל-2.1, ואפילו עכשיו הרבה מתחת ל-2.1.
1: כלומר, יש לנו ממש בעיה דמוגרפית עם הרוב המכריע של מדינות המערב, שבעצם החברות הולכות ומצטמקות, בגלל הנתון הזה.
0: הן יתחילו להצטמק, חלקן כבר ממש מצטמקות, יפן ודרום קוריאה בוודאי, מכל מיני, אני לא אתאר את החישוב הסטטיסטי, אבל זה לא אומר שמיד מצטמקים ברגע שאנחנו נמצאים מ-2.1, אבל זה בהחלט, אם זה לא מה שקורה עכשיו, זה בהחלט הצפי לעשורים הקרובים.
1: ואצלנו זה פשוט לא ככה.
0: אצלנו זה לא ככה, אנחנו נמצאים על 3.
1: וואו, הרבה מעבר ל-2.1.
0: 2.80 ומשהו, כן. זאת אומרת, אנחנו הרבה מעבר לבאים בתור אחרינו, זאת אומרת, אם את תציירי את התרשים הזה, אנחנו, מה שנקרא, כאילו, יוצאים דופן, אאוטלייר מוחלט.
1: ולמה
0: לפי הנתונים של האום, כן.
1: כן, לא, פשוט אנחנו, כמובן, האוכלוסייה החרדית בישראל, והדתית באופן כללי, אנחנו יודעים שהיא מביאה הרבה יותר ילדים, אבל למה זה עדיין לא מסביר מספיק את התופעה הזו?
0: אוקיי, אז יש לנו אוכלוסיות שיוצאות דופן בשיעור הפוריות שלהם, כמובן החרדים, אבל גם דתיים לאומיים ומסורתיים, ובחברה הערבית הייתי אומר שזה כבר רק הבדואים. זאת אומרת, מה שנקרא המעבר הדמוגרפי השני, שזה בדיוק התופעה הזאת של הירידה בשיעורי הפוריות בעשורים האחרונים של המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21, זה משהו שגם החברה הערבית חווה אותו. דרוזים ונוצרים, שיעורי הילודה שלהם דומים לאלה של העולם המערבי, כלומר, מתחת לאלה של נשים חילוניות ישראליות. בנגב עדיין שיעורי הפוריות מאוד מאוד גבוהים, אצל חרדים זה משהו כמו ה-6, אם אני לא טועה, זה המספר האחרון שאנחנו, המספרים האחרונים שפורסמו, אבל נשים חילוניות ישראליות, גם אם כל ישראל הייתה חילונית, עדיין היינו מובילים את העולם המערבי בילודה. המספר הוא בערך בסביבות 2, זאת אומרת, אנחנו
1: יכול להיות לנשים חילוניות.
0: נכון, נכון, וזה, עכשיו, ההשוואה הזאת, זאת אומרת, אני לא חושב שנכון לעשות את ההשוואה בין נשים חילוניות ישראליות לנגיד נשים אמריקאיות, כי יש גם הרבה נשים אמריקאיות דתיות, תמיד, לא רק אצל יהודים, הרי רמת הדתיות היא מתואמת בצורה חזקה עם רמת הפריון, אז כשעושים את ההשוואה בין חילוניות לשאר העולם, זה לא השוואה כל כך הוגנת, אז הייתי אומר שאפשר לומר שגם נשים חילוניות, הן חורגות בהשוואה לעמיתותיהן בעולם המערבי.
1: גם כשמשווים רק את החילוניות בישראל ובעולם, אנחנו רואים שיש כאן איזושהי תופעה שהיא יוצאת דופן. מתי המגמה הזו התחילה, בוא נקרא לזה, להידרדר בעולם? בעולם המערבי, כלומר, עד לפני כמה עשורים, גם שם הנתונים היו די גבוהים, אבל מתישהו זה הלך והשתנה?
0: כן, אז אנחנו במגמה שנמשכת on and off כבר 200 שנה של ירידה בשיעורי הפריון. או לפחות מאז סוף המאה ה-19, זה תלוי על איזה ארץ אנחנו מדברים. אבל מה שמעניין כאן זה ההיפרדות של ישראל מהארצות האחרות. עכשיו, אם אנחנו חוזרים שני דורות אחורה, הנתונים ההשוואתיים של ה-OECD מתחילים ב-1960, אנחנו נראה שישראל יש בה שיעור פריון גבוה, אבל לא חריג. זאת אומרת, אנחנו בתקופה הזאת, מדינות אירופה הלא אנגלוסקסיות, כבר שיעור פריון היה לא מתחת ל-2.1, אבל הוא היה נמוך יותר, אבל אנחנו היינו בין שאר מדינות האנגלוסקסיות, כלומר, השיעור הפריון הכולל היה 4 בערך בישראל, וככה זה היה גם באירלנד, בארצות הברית, בקנדה ובבריטניה. זאת אומרת, היינו, זאת אומרת, בדוקה הראשונה, אבל לא חרגנו ממנה. ומה שקרה זה שבעשורים הבאים, שיעורי הפריון התחילו לרדת בכל מקום, ובישראל הם ירדו קצת, ופחות או יותר מהשנות ה-80 אנחנו יציבים לגמרי. זאת אומרת, יש קצת מגמות, עלייה וירידה, אבל זה סביב השלוש כבר 40 שנה. וזה מה שהופך את ישראל חריגה. זאת אומרת, אם אנחנו באים לספר סיפור שבמסורת היהודית ילדים זה שמחה ופרו ובו, ויש לנו נטייה מיוחדת ללדת יותר ילדים, אז זה לא יכול להסביר את התופעה הזאת, כי גם לעירים, זאת אומרת, יכול להיות שזה נכון שיהודים אוהבים ילדים, אבל גם עירים אהבו ילדים, וגם קנדים, ומקסיקנים, וקולומביאנים. זאת אומרת, לפני, צריך להסביר מה קרה בשני דורות האחרונים, שבדיוק בתקופה הזאת, ישראל הפכה להיות מיוחדת.
1: אז אנחנו בשלב הזה באמת נכנסים יותר לעולם של השערות, כי אין לנו ממש תשובה מוחלטת לזה, אבל אני תוהה עם מדיניות הסבסוד IVF בישראל, אם הוא קשור לעניין הזה, שבאמת אנחנו מדינה שגם חריגה בנתונים האלה של העידוד ילודה, זה איזושהי כותרת כללית שיש לנו, אבל המדינה פה שמה כסף כדי שנשים מבוגרות יותר יעשו ילדים.
0: נכון, אנחנו חושבים שזה נורמלי, אבל המתירנות והכמות המשאבים המדינה, כאילו הכספים, המשאבים הציבוריים שמושקעים בדברים כמו טיפולי פוריות, הם בלתי נתפסים. אם את הספרים מה קורה לבן אדם שמכיר את המדיניות בארצות אחרות, תשמט לו הלסת.
1: כן.
0: עכשיו, זה יכול להיות חלק מההסבר, כי כמו שדמוגרפים הראו, ואני יכול לציין את הדוח של אלכס ויינרב עבור מכון טאובין, אני לא טועה, שיצא בסוף 2025, הוא מראה שבעצם מה שקורה כאן זה שנשים בכל העולם המערבי, וגם בישראל, דוחות את הלידה הראשונה שלהן. פעם הלידות הראשונות היו בראשית שנות ה-20, זה הלך והידרדר, והיום אני חושב שאנחנו סביב גיל 30 בממוצע, אני לא זוכר את המספר המדויק. להיריון ראשון. ואז מה שקורה ברוב העולם זה שמתחילים מאוחר, ואז לא משלימים את הפערים. עכשיו, בישראל גם כן מתחילים יותר ויותר מאוחר, אבל מה שמוזר זה שאנשים הישראליות, ובפרט אנשים החילוניות, משלימות את הפערים בגילאים מאוחרים יותר. זאת אומרת, הן מקפידות להמשיך ללדת שניים או שלושה ילדים, והרבה פעמים יותר, גם אם הן התחילו בגיל מאוחר יותר. זאת אומרת, יש כאן עלייה מאוד מאוד מסיבית בשיעורי הלידה בגילאים של 30 ומעלה, עכשיו אפילו גם 40 ומעלה.
1: כן.
0: ויכול להיות שחלק מזה מוסבר על ידי הזמינות של IVF, של כל הטיפולי פוריות. אבל אני לא חושב שזה ההסבר, זה נראה לי יותר כמו סימפטום. כי אם מסתכלים על שיעור הילדים שנולדים מטיפולים כאלה, הוא לא, כנראה לא חריג ביחס לארצות אחרות. זאת אומרת, אנחנו בסך הכל עושים הרבה יותר ילדים.
1: יכול להיות שטיפולי הפוריות הם יותר תוצאה של רצון מאשר הסיבה לילודה.
0: כן, יש נטייה כללית ללדת יותר בכל הגילאים, והטיפולי הפוריות מן הסתם עוזרים לזה, אבל זה כנראה יותר סימפטום מאשר הסבר. וגם צריך לשים לב ש איך אנחנו לא זועמים על המשאבים הציבוריים שמושקעים בטיפולים האלה, שהן בסך הכל אמורות להיות החלטות פרטיות של משקי בית או של נשים נשואות או לא נשואות. וזה שזה נראה לנו כדבר מובן מאליו ואפילו רצוי, שאנחנו מממנים את ההחלטות הפרטיות האלה, זה רומז לנו שההסבר צריך להיות במקום אחר.
1: שיש כאן העניין עמוק הרבה יותר בחברה שלנו.
0: כן, שיש כאן איזושהי מוסכמה, נורמה, משהו בתרבות שאומר לנו שזה דבר שהוא לא רק בסדר, אלא שהוא רצוי, ואפילו שאנחנו צריכים להתאגד ולשים משאבים וכסף, כדי שאנשים אחרים שהם לא אנחנו יוכלו ללדת ילדים.
1: כן,
0: אז כן.
1: מעניין מאוד. לא, לצערי, אנחנו כבר זמננו תם, ואנחנו צריכים לסיים. יש לי עוד כל כך הרבה שאלות שהייתי רוצה לשאול בנושא הזה. אני באמת פשוט, מה שאם נצליח במשפט סיכום קצרצר, אני מנסה להבין עם מדינות העולם, מדינות במערב, שמתמודדות עם הסוגיה הזו של אוכלוסייה שאולי בטעות תלך ותצטמק, אם יש משהו ללמוד מאיתנו, או שאנחנו פשוט מיוחדים מדי, כי יש פה יותר מדי דברים שקורים ספציפית ובאופן ייחודי לחברה הישראלית, או שיש מה ללמוד מאיתנו.
0: אז יש ניחושים שמסתובבים, כן, וכאמור אני חושב שהסיפור כאן הוא בתרבות, אתוס לאומי, ולדעתי איזשהו שילוב של ההמשכיות של חוויית השואה, דור שני, שלישי ואפילו רביעי, יחד עם התחושה של המשך המאבק הקיומי, תחרות דמוגרפית עם השכנים והאויבים שלנו, ו... את הדבר הזה, אני לא חושב שארצות אחרות יוכלו לשחזר. עכשיו,
1: אנחנו נאחל להם לא לשחזר, אם אנחנו מדברים במונחי שואה ומלחמה, אנחנו נאחל להם לא לשחזר את החרדות האלה, ולהשאיר את זה רק לנו. אני בצער רב נאלצת להיפרד ממך, אנחנו אולי נבקש ממך אפילו לבוא שוב, כי באמת, זה נושא כל כך כל כך מרתק, ו...
0: בשמחה.
1: איך אפשר, הוא נוגע לכולנו, אולי אני גם ספציפית, יש לי עניין מאוד רציני בדבר. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור ינאי שפיצר, סליחה, היסטוריון כלכלי, חוקר, תודה רבה, חוקר הגירה, דמוגרפיה והיסטוריה כלכלית של עם ישראל, שחיברת מאמר באמת מרתק על הנושא הזה. תודה רבה, שיהיה יום נהדר.
0: תודה לכם, ביי ביי.

0: מול אש ומים וכל מה שהטבע רק יכול לעשות לו. הברוש מתמודד. מבנה מאדמה שמגן על עץ צעיר ומספק מקומות מחסה לבעלי חיים, ובהמשך כשהעץ גדל מתפרק ומשתלב בחזרה בסביבה. זה כמעט נשמע כמו משהו שהטבע היה יכול לתכנן בעצמו, אבל כיום מי שעומדים מאחורי הפיתוח הזה הם חוקרים מהטכניון שמשלבים שיטות חקלאיות עתיקות עם רובוטיקה והדפסה בתלת ממד. איך זה עובד בפועל? איך מדפיסים באמצעות אדמה? יסביר לנו עם רגליים נטועות, היטב בקרקע אופר אסף, מהנדס חומרים, מעצב ודוקטורנט בטכניון, ממפתחי הפרויקט הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז אולי קודם כל, סליחה, אני בבוקר של שיולים. בואו ננסה קודם כל להבין מה זה המבנה הזה שאתם מקימים בפרויקט, מבנה שמודפס במדפסת מאדמה, מגן על עץ, בוא תמקם אותנו.
1: הרבה דברים קורים פה. בדיוק. אז קודם כל זה מבנה שהוא קיים, הוא נמצא במוזיאון העיצוב בחולון, בתערוכה שנקראת המעגל, וכבר אפשר ממש ללכת לראות אותו מקרוב, את האדמה, את כל הדברים שבעצם קורים שם. וכדי למקם, באמת מדובר במבנה בגודל מלא, שבעצם עשוי מהדפסה של לבנים, הדפסה כמו הדפסת תלת מימד, שאנחנו מכירים עם הדפסות פלסטיק אולי, רובנו, רק בגדול. כלומר, לקחנו אדמה, אדמה מקומית מהנגב, ובעצם העברנו את התהליך, הוספנו לחומרים, שינינו אותה קצת, בעצם לתהליך של איך אפשר להדפיס אותה בקנה מידה גדול ולייצר אדריכלות מהאדמה הזאת. אם אנחנו מכירים בעצם בנייה מבוץ, שזה מסורת עתיקה של בנייה, אבל בעצם התאמנו אותה לכלים עכשוויים של ייצור רובוטי, של הדפסת תלת מימד.
0: כלומר, זה להדפיס חומר שהוא טבעי לגמרי. כלומר, דרך הייצור שלו היא אולי מלאכותית, אבל החומר עצמו הוא פשוט אדמה, פשוט יצרתם מבנה מאדמה.
1: בדיוק. מבנה מאדמה עם תוספת של סיבים, וקצת מייצבים גם ממקור טבעי, זה לגמרי מבנה שכולו עשוי מחומרים טבעיים, שמגיעים מאדמה, והמטרה שלהם גם לחזור לאדמה בסוף החיים של המבנה.
0: חשוב לי רגע לפני שנמשיך להבין, כלומר, אנחנו מדברים כרגע על מבנה אחד כזה, אתה אומר שהוא מוצג במוזיאון, כלומר, אנחנו מדברים עדיין על משהו שהוא במסגרת ניסוי מחקרי עיצובי, לא עדיין ממש מוצר חקלאי מעשי.
1: נכון, נכון. אנחנו בשלבים של פיתוח, אנחנו בודקים נתונים שקשורים לאיך העץ נגיב, לאיזה בעצם אקלים נוצר בתוך המבנה, אבל זה לגמרי עוד בשלב המחקר, בשלב הפיתוח. אבל מה שמעניין לדעת בנושא הזה, שזה לא איזו המצאה שלנו, אלא דברים שמגיעים ממסורות חקלאיות עתיקות, שקיימות כבר אלפי שנים באזור שלנו, באזור של המזרח התיכון, באזורים מדבריים.
0: מסורות של לנסות להרכיב איזשהו מבנה מסביב לעץ כדי להגן עליו, לשמור עליו?
1: בדיוק, בדיוק. באזורים, למשל, אחת הדוגמאות הכי מרתקות, זה נמצא באי שנקרא פנטלריה, זה אי קטן ליד סיציליה, בים התיכון, שבעצם בנו שם ממש חומות עגולות מסביב לעצי הדר, כדי לעזור להם לשרוד את האקלים הקיצוני עם הרוחות המאוד חזקות שמאפיינות את האי. וזה מבנים שקיימים כבר כן מאות ואם לא אלפי שנים.
0: וכמה זמן לוקח להדפיס את המבנה הזה שלכם, נגיד?
1: זה ממש עניין של כמה ימים, של... אנחנו ספציפית כשהדפסנו את זה בטכניון, במרכז לייצור מתקדם, זה בנוי בעצם מ-178 לבנים מודפסות, וכל לבנה לוקח בערך 5 דקות להדפיס, בין 5 ל-10 דקות. אז כזה עניין של כמה ימים ויש לך מבנה.
0: וכמה זמן בעצם המבנה הזה מחזיק, עד שהוא בעצמו מתפרק חזרה לקרקע?
1: אז כרגע הוא בעצם באמת נמצא בסביבה מאוד מוגנת, בתוך המוזיאון, אז הוא יכול להחזיק עם כמה שהוא רוצה, אבל
0: כשאנחנו אומרים אגב שבעצם... בתוך המוזיאון אני סקרנית, כן. אנחנו מדברים על, בתוך המבנה או בחצר, בחוץ?
1: כן, לא, זה ממש נמצא בתוך המבנה, זה גם היה שאלה שלמה של איך אנחנו בעצם דואגים שהעץ יחיה בתוך המבנה, ודאגנו לו לתאורה מיוחדת ולהחקרה, ולכל מה שהוא צריך.
0: אוקיי.
1: כן, זה נמצא בתוך המוזיאון, בתוך תערוכה באמת שהקהל יוכל להיחשף לטכנולוגיה הזאת, וכל מה שעומד מאחורי זה, אבל הרעיון הוא כן שזה יעמוד בחוץ, בטבע, בסביבה הטבעית שלו, ושם בעצם מה שאנחנו עושים, זה אנחנו רוצים בעצם לייצר איזשהו מצב שהחומר מותאם לאקלים המקומי, כלומר, אם אני נמצא באזור שהוא יותר מדברי ויורד לי שם יותר משקעים, אז אני יכול להתאים את החומר, יותר או פחות משקעים, אני יכול להתאים את החומר בעצם לאקלים, ושהוא התקלה אחרי כמות זמן מסוימת. אם אנחנו מדברים למשל על שתילים, על עצים צעירים, אז אנחנו רוצים שאחרי שנתיים שלוש כבר המבנה יתפרק, כי זה בערך זמן שמבנה כזה צריך להגן עליהם. אם זה עצים בוגרים יותר, אז אנחנו יכולים לחמש, עשר שנים, ולאחר מכן בעצם להתאים את המבנה ולהדכן אותו למידות החדשות של העץ, ולצרכים החדשים של המערכת האקולוגית שהוא נמצא בה.
0: אוקיי, אז זה נותן איזושהי פרופורציה, אמנם יכול לקחת כמה ימים לייצר את זה, אבל זה אמור להחזיק שנים.
1: כן.
0: ומה בעצם המבנה הזה, אני חושבת, כי הוא מייצר פה איזשהו אקוסיסטם, גם אם הוא קטנטן מסביב לעץ, זה משנה, כמו שאתה אומר, זה בהכרח משנה את הלחות, את תנועת האוויר, את...
1: בדיוק.
0: אז איך בודקים, איך באמת אפשר לוודא שזה מותאם לעץ, וזה לא... כלומר, בסופו של דבר, עץ באופן טבעי הוא צומח בטבע, שם בחוץ.
1: נכון.
0: ולא עם שריון.
1: נכון. אז בגדול, קודם כל המחקר באמת התחיל מבעיה מאוד ספציפית, שזה בעיה של התבססות של שתילים. כשאנחנו חושבים על שתילים צעירים, אנחנו אולי חושבים באמת על עצים גדולים, שהם ככה מבוססים ועומדים, איתנים, יציבים, בכזה איתני הטבע, אבל בשנים הראשונות של החיים שלהם הרבה יותר פגיעים, מערכת השורשים שלהם לא מספיק מבוססת ולא מספיק עמוקה, יש כל מיני בעלי חיים שיכולים לבוא ולנשנש אותם, לאכול אותם, ובשנים האלה זה שנים שהם מאוד פגיעים, ושם זה בעצם ההתערבות שכיוונו אליה. כלומר, איך בעצם אפשר לייצר מבנים שמגינים על השתילים, תחשבי כמו מין אינקובטור כזה, שמגין על השתילים, אינקובטור אבל שיותר חשוף, שבעצם מגין על השתילים האלה בשנים הראשונות, ואחרי זה בעצם מתפרק, וברגע שהשתיל כבר יותר מבוסס, הוא כבר לא צריך את המבנה, כמו שאת אומרת.
0: בתקווה, אבל אתה יודע, אחרי כמה שנים של... חיבוק אינקובטור נעים, שבאמת גם העץ או הצמח שהצליחו לסגסג גם אחרי, כי כאילו כן מקבלים פה שריון נאה לכמה שנים.
1: בדיוק. אז זה לגמרי הרעיון, אבל מה שבעצם שאלנו, כשעברנו לפוויליון של הבוסטן, שנמצא כרגע במוזיאון, זה בעצם גם מה אם אנחנו רוצים לנטוע עצים, שאולי אנחנו רוצים, כמו עצי פרי, כמו עצי הדר שנטעו בפנטלריה, באקלים שהוא קצת יותר קשה, אבל יש שם אוכלוסיות שבעצם רוצות ליהנות מהעצים האלה, ומה שהעצים האלה מספקים, אם זה פירות, אם זה צל, איך בעצם אפשר לעזור לעצים האלה גם לחיות בסביבות שהן יותר מדבריות, יותר קיצוניות, שאנחנו יודעים שהאקלים שלנו הולך ונהיה יותר קיצוני. ומה שעוד שאלנו זה איך בעצם אנחנו משתמשים בכל הנדלן הזה, בכל המבנה הזה, ומשרתים את כל המערכת האקולוגית שבה העץ נמצא. אז זה בעצם אחד מהדברים המעניינים, אני חושב, בבוסטן, זה שכל לבנה שלו היא בעצם מעוצבת בצורה שונה כדי לתמוך בסוג אחר של אורגניזם. אם זה לבנים שיש בהם צינורות מחוררים בשביל שיוכלו להיכנס לשם הביקים ולקנן שם, או חורים לטיפורים, לכינון של טיפורים, כיסים לצמחים, משטח שהוא יותר מחוספס בשביל שיוכלו לגדול עליו כל מיני מיקרואורגניזמים. בעצם זה נהיה איזה מין חגיגה שלמה שקורית מסביב לעץ.
0: יש פה כל כך, יש פה כל כך הרבה דברים שקורים במקביל. יש לנו פה שריון לעץ שעשוי מחומרים טבעיים שמתקלה, שהוא גם בית לחרקים ולציפורים ומאביקים. כלומר, הכל קורה פה.
1: זה הרעיון. אנחנו בעצם מסתכלים על זה ממש כאיזה חלוט של איך אדריכלות ובנייה יכולות להחזיר חזרה על המערכת האקולוגית שבה הם נמצאים, ולחשוב לא רק על איך אדריכלות משרתת בני אדם, שאני חושב שזה מה שאנחנו רגילים לחשוב על אדריכלות בצורה מסורתית, אלא איך אדריכלות יכולה ממש באמת לשרת את כל האקוסיסטם שבה היא נמצאת.
0: וגם להחזיר לטבע.
1: בדיוק.
0: לפני סיום, אני סקרנית, כלומר, באמת פרויקט שפתני ומאוד יפה, כמו שציינו, הרבה אלמנטים. השאלה היא, האם הדבר הזה באמת בסופו של דבר יוכל להיות פרקטי? אם אנחנו יכולים לדבר פה על שיטה שקנה מידה של אלפי שתילים, כלומר, האם אנחנו יכולים, יש פה התכנות באמת לצאת עולמות המוזיאון והתצוגה והניסוי, ובאמת שדבר כזה ישרת חקלאים בשטח.
1: אני מקווה שכן, אני אופטימי, אני חושב שככל שהטכנולוגיה מתפתחת, הכלים האלה נעשים יותר ויותר זמינים ויותר ריאליים, והשימוש בחומר מקומי ובעצם ייצור של מבנים שמותאמים לנוף ועשויים מהחומר שממנו הנוף עשוי, אני חושב שזה לגמרי הכיוון שבו אנחנו צועדים. או לפחות ככה אני רוצה לקוות.
0: מסקרן מאוד. מסקרן מאוד, אנחנו נתעדכן. וכמובן נמליץ למאזיננו לראות את הפרויקט עצמו, כפי שציינת, שמוצג בחולון. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, תודה דניאלה.
0: תודה על השיחה הזו, אופר אסף, מהנדס חומרים, מעצב ודוקטורנט בטכניון, ממפתחי הפרויקט הזה. שיהיה יום נהדר.
1: יום נהדר. ביי.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. כן, תאי ה-T שבמערכת החיסון שלנו הם מעין סיירת מיוחדת, הם יודעים לזהות תאים חריגים וגם לתקוף אותם בדיוק מדהים. וכשצריך אנחנו אפילו יודעים לעזור להם לזהות איומים כמו תאים סרטניים כחלק מתחום שנקרא אימונותרפיה. אבל מנגנון הזיהוי החדש לא תמיד מסתדר עם זה שכבר קיים בתא. חוקרים ישראלים מצאו דרך לצמצם את ההפרעה הזו, ובניסויים בעכברים קיבלו תוצאות מבטיחות. אז איך זה עובד ועד כמה ההצלחה הזאת מקדמת אותנו אל עבר טיפולים יעילים יותר במחלת הסרטן? איתנו אחד מאורחי המחקר החשוב הזה, פרופסור סיריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה ורקטור אוניברסיטת בר אילן. אנחנו גם נגיד לך גם בוקר טוב וגם נברך אותך לרגל השנה האקדמית של בר אילן שנפתחת ממש היום.
1: תודה רבה, דנילה. כן, בהחלט מאוד מתרגשים. היום מתחילה השנה האקדמית, אני גם מתרגש כי אני כולה שבוע רקטור, אז גם בשבילי זה פתיחת הלימודים הראשונה כרקטור האוניברסיטה.
0: ממש.
1: אז לסטודנטיות ולסטודנטים שלנו המון המון בהצלחה.
0: בהצלחה להם.
1: אתם, ואתם יכולים לעשות זאת. מה, אנחנו איתכם.
0: מה זה אתה? גורם לי לרצות לחזור לספסליה.
1: יאללה, עליי. תגידי לי, מה את רוצה ללמוד?
0: אוקיי, טוב, תישאר על הקו אחרי השידור, אנחנו צריכים לדבר. יופי. אבל בוא נדבר על התחום שלך, הלא הוא אימונותרפיה. אני מודה שאני התקשיתי להבין עד הסוף את הנושא הזה, אז נעזר בך. אולי קודם כל ננסה להבין מה הם אותם תאי T שהצגתי, איך הם יודעים איזה תא הם אמורים לתקוף, איך עובד הדבר הזה בעצם?
1: כן, אז בואו ננסה ממש מה שנקרא אימונולוגיה 101 או 101, כמו שאומרים, ממש מבוא לאימונולוגיה בקצרה מאוד. יש לנו צבא בגוף, כדוריות דם לבנים, או כפי שאנחנו קוראים לו, או להם, בשפה המקצועית, מערכת החיסון. האמת שיש לנו שתי מערכות חיסון, אחת שאנחנו נולדים איתה, אחת שלומדת תוך כדי החיים, שאנחנו קוראים לה מערכת חיסון נרכשת. בתוך מערכת החיסון הנרכשת, כלומר זאת שלומדת לזהות איומים עם השנים ולפתח בעצם אמצעים כדי להתגונן, יש שני סוגי תאים. יש לנו תאי T, יש לנו תאי B. תאי B החיים על היצירה של הנוגדנים, ותאי T, T מתימוס, תימוס זה בלוטה טהרת, למדתי את זה לא מזמן מאחד הסטודנטים אצלי בשיעור, אז בלוטה טהרת נמצאת ככה מתחת באזור הגרון, ככה מתחת לגרוגרת, אז בקיצור שם יש לנו התמיינות של תאי T, והפשלה של תאי T. עכשיו, כמו בכל צבא, יש לנו כל מיני יחידות. יש לנו יחידות שדה, יש לנו יחידות מודיעין, כמו תאים דנדריטים, יש לנו הרשה כבדה, כמו מקרופאז'ים, אבל יש לנו גם בעצם תאים מאוד מדויקים, ספציפיים, שקוראים להם תאי T, שהם סופר חשובים בהגנה של הגוף שלנו, מול תאי סרטן, מול תאים מודבקים בווירוס וכן הלאה. אז עד כאן לגבי מי הם תאי ה-T.
0: כי תאי ה-T הם בעצם הם המזהים, הם יודעים להגיד, חברים, מצאתי פה תא בעייתי.
1: בדיוק. זה בעצם, תאי ה-T נועדו לחסל את האויבים מבפנים. זאת אומרת, אנחנו מסתמכים על התהליך שלהם כדי לזהות איזה תא, לדוגמה, נדבק בווירוס, תא שלנו נדבק בווירוס, או איזה תא הפך להיות סרטני. אז הם בעצם הורגים חלק מהתאים שלנו שהם חולים. אז הם לא מתעסקים ישירות עם חיידקים, הם לא מתעסקים ישירות עם וירוס שמסתובב, בשביל זה, דוגמה, יש לנו נוגדנים, אבל הם, ברגע שהם מזהים, כמו במחלה ויראלית, שיש איזה תא שנדבק בווירוס, ובעצם הופך להיות, תא בריאות, לדוגמה, שהופך להיות תא שמייצר עוד יותר וירוסים, אז הם מחסלים אותו כדי לחסל את מלאי הווירוסים שנוצרים בגוף. אז אלו תאים סופר חשובים, בלי תאי T אפשר למות, איך אנחנו יודעים את זה? אנשים שחולים במחלה שנקראת AIDS, שהיא בעצם מחלה שהיא כשל חיסוני שנגרמת על ידי הווירוס, הווירוס של ה-AIDS תוקף תאי T, ואם בן אדם לא מקבל תרופות מן הסתם הוא ימות בזמן מאוד מאוד מאוד קצר. אז תאי T חשובים, זה אחד. שתיים, מה הם מזהים? זה הדבר הקריטי. יש להם סורק לכל, יש לנו משהו כמו אחוז אחד מהתאים שלנו בגוף, משהו כמו בין חצי 500 אלף מיליארד תאים בערך, אז זה חצי טריליון. תאים כאלה שמסתובבים בגוף, הם מסוגלים לזהות משהו, משהו נורא נורא קטן, שנמצא בתאים שלנו, שנגזר מחלבונים, אנחנו קוראים לזה פפטיד או אפיטופ, ובכל תא שיש לנו, בעצם התאים יודעים לקחת חלבונים שיש לנו בתוך הגוף, בתוך התאים, לחתוך אותם לחתיכות קטנות, מה שקראנו לזה אפיטופ, אפיטופים, ולהציג לתאייתי בחוץ, ולהגיד להם, חבר'ה, תסתכלו, אני תא של הריאות, ולדוגמה, יש חתיכה כזאת, לדוגמה, חתיכה שנובעת מווירוס, או מחלבון שהוא מסמן סרטן, תסתכלו, ותתקפו אותי, תהרגו אותי. זה מין מנגנון זיהוי כזה.
0: אוקיי. זה, יש פה כל כך הרבה דברים שקורים במקביל. אז מה בעצם עשיתם בניסוי שלכם? כלומר, הרעיון הוא לשדרג את תאי ה-T שהם יוכלו לזהות לזהות יותר טוב ובהמשך לתקוף מן הסתם יותר טוב.
1: אז אני אעשה הקבלה מאוד קצרה. כשמגיעים לסופר, הקופאי או הקופאית, אחרי שהם שואלים אם יש כרטיס מועדון, הדבר הבא שהם עושים זה לסחוק ברקודים.
0: נכון.
1: תחשבו שבתאים שלנו, על פני השטח של התאים שלנו, יש ברקודים שמסמלים מהו המוצר או מהו החלבון שנמצא בתוך התא, ויש ברקודים שמראש אנחנו יודעים שהם מסוכנים, שהם מסמנים למערכת החיסון שיש בעיה. אנחנו עבדנו בצד של הסורק. אותו סורק שיש בסופר, אז גם לתאייתי יש סורק כזה, שסורק את הברקודים מאוד מאוד מאוד מהר. וכשבעצם תאייתי מזהה, הסורק שלו הספציפי, המיוחד, מזהה ברקוד לא תקין, אז בעצם תאייתי מורשה לפעול ולחסל את התא ממול.
0: אבל אין כאן גם סכנה שהסורק יעבוד לא טוב, או שפשוט התא יחשוב שהוא מזהה משהו בעייתי ויתקוף אותו?
1: אז זו שאלה מצוינת, וזה נראה לי לשיחה אחרת, כי אנחנו גם עובדים על מה שנקרא מחלות אוטואימוניות. כן. בדיוק במצב שהסורקים האלו מתבלבלים ומזהים משהו עצמי כמשהו זר. זה באמת מסוכן. אז זה באמת, אנחנו נשמור את כאילו בהזדמנות נדבר על זה, כי אנחנו גם עובדים על מחלות אוטואימוניות.
0: אתה תאלץ לחזור ולדבר איתנו שוב, אין בעיה.
1: תראה, אני, את יודעת שאני קבוע אצלכם, והפעם אני דווקא מאוד מאוד שמח לדבר על המחקר שלנו.
0: נכון, נכון, מאוד מרגש. אז אולי באמת נחזור עוד טיפה באמת למחקר שלכם, אז אנחנו פה בענייני שדרוג תאייתי.
1: אז אנחנו רוצים לתת לתאייתי סורק שאין להם. אנחנו רוצים בעצם לתת להם אמצעים חדשים שאין להם, כי יש מלא סורקים, יש סורקים שמזהים וירוסים כאלו ואחרים, לא משנה אם זה יהיה קורונה, שפעת, חצבת, ויש סורקים בצורה טבעית ככה שמתפתחים אצלנו, אבל לפעמים אנחנו רואים שאצל חולים יש חוסר בסורקים מסוימים. ואני עבדתי, הייתי, באמת התמזל מזלי להיות בצוות שבפעם הראשונה, בהיסטוריה, לקח תאייתי מחולים, כשהייתי בארצות הברית, לפני 20 שנה בדיוק, לקחנו תאייתי מחולה, שאין לו סורק שמזהה את הסרטן שלו, והכנסנו בעצם, בלופרינט, הכנסנו בעצם תוכנית איך לבנות סורק שיעשה את זה. ואז לוקחים את התאייתי שלו, במעבדה מהנדסים אותם, ואז מחזירים לו את תאייתי המשודרגים. ואני אדלג באמת על הרבה שנים של מחקר, לא רק אצלנו, אלא בהמון קבוצות בעולם. אחת הבעיות שיש, כשאתה מרכיב את הסורק המהונדס, החדש, לתוך תאייתי, יש לו שני חלקים לסורק הזה, נקרא לזה אלפא ובטא. וכשאני מכניס את התאי, את הסורק הזה לתאי, ככה מהגוף, לתאי יש בעצמו, לא בעצמו יש סורק, אבל סורק שמזהה משהו אחר, לאו דווקא מה שאני רוצה. ולכן המרכיבים של הסורקים מתחילים להתבלבל בתוך התא, והתהליך הופך ללא יותר מדי יעיל. מה עשינו במחקר הזה? כן, זה פשוט, זה קצת משחקי לגו ברמה המולקולרית. אבל מה עשינו? שיתפנו פעולה עם פרופסור שראל פליישמן ממכון ויצמן. אנחנו, כמובן, הובלתי את המחקר, וזה היה רעיון שלי. באתי אליו ואמרתי לו, תקשיב, בוא, אנחנו צריכים למצוא פתרון מחשובי שיגיד לנו איך לבנות את הסורק הזה, כדי שלא יהיה את הבלבול עם הסורק הקיים בתוך תאייתי. בוא ננסה את זה. והוא מומחה לביולוגיה חישובית, הוא בעצם מדמה במחשב את המבנה של הסורג, והוא מתחיל להגיד, אוקיי, בוא נעשה שינוי קטן פה ובוא. זה כאילו אנחנו עכשיו ככה יושבים על תכנון, ממש במחשב, הוא ממש מסוגל להגיד, תראה, תעשה שינוי פה, תעשה שינוי שעכשיו, הוא לא יודע להגיד מה יהיה בדיוק האפקט, אז הוא מציע, הוא ומי שעבד איתו, ג'ק פארקר, מציעים לי כל מיני, מציעים לנו, לקבוצה שלי, כל מיני שינויים, ואז שתי סטודנטיות שלי, דוקטור אסתר שמול ודוקטור מריה רדמן, לקחו את השינויים האלה, התמיעו אותם בחלבון שיש לנו, ואז בדקו את האפקט הזה. עכשיו אני אומר את זה בקלות, וזה לוקח כמה שנים כמובן.
0: כן.
1: ואנחנו עשינו ככה בעצם פינג פונג בין המעבדה שלי למעבדה של שראל. כל פעם הגענו לתובנות, קצת אימון של AI אם את רוצה. כאילו, אנחנו מקבלים תוצאות, נותנים להם את התוצאות, הם בודקים, ואז הם נותנים לנו את הגרסה החדשה, לפי מה שעבד אצלנו מתוך כל הגרסאות. הם חושבים על כל מיני גרסאות נוספות, מבוססות על מה שעבד אצלנו, ועשינו ככה איזה פינג פונג 3-4 פעמים. ואז הגענו לנוסחה של חלבון, אוקיי? של שרשראות, של סורק, שבצורה מאוד יפה, לא מושפעת מנוכחות של סורקים אחרים בתוך תאי ה-T, אלא הסורק שלנו שאנחנו יצרנו מצליח לעבור הרכבה מצוינת, והוא, בגלל שהוא עובר הרכבה מצוינת, הוא הרבה יותר פוטנטי. את לא מאבדת חלק מהחומר שאת מכניסה, אלא הוא הרבה יותר פוטנטי ועוזר לתאי ה-T לזהות לא רק תאי סרטן במקרים מסוימים, אלא גם וירוסים. אנחנו הוכחנו גם לגבי קורונה ולגבי EBV וכמה סוגי סרטן, ובעבודה הזאת, לאחר מכן, לקחנו את תאי ה-T עם הסורק המשודרג, השווינו את זה עם הסורק הקלאסי שמשתמשים בקליניקה, וכשאנחנו הכנסנו לעכברים או תאי-T שמבטאים את הסורק המעולה, או שקראנו לו SET, Structurally Enhanced TCR, או את הסורק הרגיל, אנחנו ראינו הבדל משמעותי, יותר משליש מהעכברים ככה חוו ריפוי. בכלל בסוף הניסוי 100% מהעכברים היו בחיים, בעוד שבקבוצת ביקורת של הסורק הרגיל, אז זה ירד ל-40% משהו כזה.
0: תוצאות מבטיחות, אנחנו לצערי ממש, אנחנו נאלצים לסיים את השיחה. אני אשאל רק אם תוכל ממש במשפט רק להגיד לי עד כמה הדבר כזה, עד כמה הטכנולוגיה הזו רחוקה מטיפול קליני גם בבני אדם, ממש במשפט.
1: היא לא רחוקה, כי אנחנו כבר בונים ניסוי קליני שמבוסס על הדברים האלה.
0: מדהים. מדהים, וכל הכבוד ובהצלחה, וכמובן שנאחל שזה יגיע במהרה גם לטיפול בבני אדם. השדרוג הזה של תאי ה-T שעוזרים לנו להילחם, וכמו שאמרת, לא רק בתאים סרטניים, אבל כמובן גם בווירוסים כאלה ואחרים, חשוב מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור סיריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה ורקטור אוניברסיטת בר אילן, עורך המחקר הזה, ובהצלחה ביום הראשון ללימודים.
1: תודה רבה לכולנו, כל טוב, להתראות.
0: כל טוב.

0: טוב, אנחנו פתחנו את התוכנית עם פרץ הילודה הישראלי, ואנחנו מסיימים אותה עם הקיצוניות השנייה, האוכלוסייה ההולכת ומזדקנת של יפן. לאחרונה ציינו במדינה יותר מ-100 אלף בני אדם שחצו את גיל 100. מספר השיא הזה מעיד על מערכת בריאות טובה ועל אורח חיים שמאפשר לאנשים לחיות שנים ארוכות, שזה נהדר, אבל הוא גם מעלה הרבה שאלות קשות, כמו מי יעבוד, מי יממן את הפנסיות ומי יטפל בכל כך הרבה קשישים? איך אפשר להתמודד עם המציאות הזו שאנחנו כנראה צפויים לראות בעתיד בעוד ועוד מדינות? תספר לנו על כך פרופסור אלה קון שוורץ, ראש התוכנית לתואר שני בגרונטולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה את אומרת? מה היפנים יודעים שאנחנו לא?
1: אז זה בעצם יודעים כל מיני דברים, ויש גם דברים שאנחנו יודעים שאולי הם לא יודעים.
0: אנחנו יודעים ללדת.
1: אנחנו יודעים, וואו, באמת.
0: אנחנו יודעים ללדת, הם יודעים להישאר בחיים המון זמן.
1: נכון. אז באמת אצלם שיעור הילודה הוא מאוד נמוך, לא הכי נמוך באסיה, אגב יש נמוכות מהן, כמו קוריאה, אצלם שיעור הילודה הוא 1.3, בעוד שאצלנו הוא 3. שיעור הילודה הממוצע.
0: כן.
1: וזה באמת עומד בבסיס חלק מההבדלים בין המדינות. אבל כן, אצלנו זו המדינה שהיא מאוד מזדקנת, אחת המזדקנות בעולם, אחת 30%, בני 65 ומעלה, וככה מספר שרק הולך ויעלה.
0: איך נראים החיים בגיל כזה?
1: אז יש הרבה דברים שהם טובים בהזדקנות היפנית, ובאמת לא סתם יש להם תוחלת חיים מאוד גבוהה. אגב, לא רחוקה מזאת שבישראל, גם ישראל היא אחת מהמדינות עם תוחלת החיים הכי גבוהה בעולם, במיוחד אצל גברים, באופן מפתיע.
0: באמת
1: מפתיע. נכון. אז וגם עוד יתרון זה שהם חיים בתוחלת חיים בריאה, שזה משהו שפחות מדברים עליו, אבל זה בעצם הדבר החשוב. השאיפה שלנו לחיות כמה שיותר שנים בתוחלת חיים בריאה, לא רק תוחלת חיים, כן?
0: בדיוק, אם צריך מערכת תמיכה שלמה, רפואית, כלכלית, מכל מיני דרכים, האם זו דרך לחיות?
1: כן, אז גם יש להם מערכת באמת ציבורית, שמאוד תומכת, ויש להם מערכת בריאות אוניברסלית, נגישות לשירותי רפואה, יש שם בתי חולים קטנים, ככה שבכל כפר יש איזה מרכז רפואי שאנשים יכולים לגשת אליו ולעשות בדיקות, זה פחות מרוכז בבתי חולים גדולים כמו אצלנו. לאנשים יש כיסוי בעצם לצרכים הרפואיים שלהם, ששוב, זה משהו שהוא גם אצלנו, גם בישראל, מערכת הבריאות היא יחסית טובה.
0: נכון.
1: וזה גם תורם להזדקנות היחסית טובה של האוכלוסייה פה. יש גם כל מיני דברים שהם עושים יותר טוב. אני יכולה להגיד שהייתה ממש לאחרונה משלחת של אנשים בכירים במערכת הזקנה מישראל יפן, שאני לא הייתי בה, אבל כמה מחברה היו בה, ודיברו על אתגרי הזקנה שם. באמת אחד הדברים שבלטו לי זה הנושא של הזקנה כמשהו אחיד, זאת אומרת, מערכת מטפלת בזקנה בצורה אחידה. כל משרדי הממשלה מדברים ביניהם, יש משהו שנקרא מנהל טיפול, שאנחנו מלמדים את זה אצלנו בתוכנית, אבל זה עדיין לא מוטמע ממש בישראל, שזה אומר שיש בן אדם שהוא הכתובת שלך לענייני זקנה. כשאתה מגיע לגיל 65, אתה נפגש איתו, הוא עושה לך איזושהי הערכת מצב. ואז נפגשים איתו כל כמה זמן, לפי הצורך. וזה מישהו שאחראי בעצם להסתכל עליך כאדם מזדקן בצורה הוליסטית. ששוב, זה משהו שאנחנו מלמדים אצלנו בתוכנית, אבל הוא לא, בישראל בדרך כלל הטיפול באדם הזקן הוא מאוד מפוזר. נכון, הולכים לביטוח לאומי, הולכים למערכת הרווחה, הולכים למערכת הבריאות, והם לא מדברות אחת עם השנייה. אז שם הם יותר מדברות אחת עם השנייה, יש איזשהו מישהו שזה התפקיד שלו בעצם, לגרום להם לדבר אחת עם השנייה, ולעשות איזושהי אינטגרציה של הצרכים השונים של האדם, ולעזור לו להתמודד עם הצרכים השונים שלו, שבדרך כלל באמת המענה שלהם הוא במקומות שונים.
0: לצערי, בגלל שממש אנחנו, בצער רב, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, נשאר לנו ממש, כן, כן, דקה. לא, אני פשוט תוהה, האם היפנים בעצם יעילים מדי, והם טובים מדי, לגרום לאנשים לחיות בסביבה טובה, בשנים רבות, וזה בסופו של דבר לא כל כך בר קיימה.
1: אני חושבת שמה שלא בר קיימה זה הילודה, זאת אומרת, זה הבעיה, שיש אנשים שהם, יש הרבה אנשים מבוגרים, ואין מספיק אנשים שיטפלו בהם, והם גם מדינה שמאוד קשה להם הגירה, אז קשה להם עם הנושא של הגירה.
0: של להביא מטפלים זרים, אנשים מבחוץ.
1: כן, כן, יש להם בעיה מאוד משמעותית בכוח העבודה, לא רק בתחום של הקשישים אגב, אבל גם בטח בתחום של הקשישים, מנסים להשתמש בטכנולוגיה, כדי לפצות על זה, אבל כמובן שהטכנולוגיה היא בסוף לא יכולה ב-100% להחליף בני אדם.
0: כן, יש גבול כמה יכולה להחליף מטפלים, וכשבאמת אנחנו מדברים בסדרי גודל כאלה, של כל כך הרבה קשישים, גם אם הם במצב יחסית טוב, צריך לקיים את הדבר הזה, וזה נשמע בעייתי מאוד. לצערי, אנחנו לא נספיק להיכנס באמת למשמעויות הכלכליות והדמוגרפיות של הדבר הזה, אז יכול להיות שאנחנו פשוט נאלץ לדבר שוב.
1: אני אשמח, כן, יש עוד הרבה מה לדבר עליו, ומה אני
0: מאמין
1: פעם.
0: אז נראה לי שאנחנו נאלץ לעשות זאת, ולהגיד לך תודה רבה על השיחה הזו. פרופסור אלה קון שוורץ, ראש התוכנית לתואר שני בגרונטולוגיה, באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה, ואריכות ימים, כמה שרק ניתן. תודה.
1: גם לכם.
0: זהו, חברים, התחלנו עם ילודה, סיימנו עם אריכות ימים. איזה יופי. עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני הבוקר. לפני שניפרד, נזכיר לכם שאת כל התוכניות של שלושה שיודעים, מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע את הפודקאסטים שלכם. מיד אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו, שמוחא כפיים וקצת מסתיר לי טקסט, רק קצת. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושבוע טוב.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: שלום, כאן גואל פינטו. הנה מה ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות. המשוררת הקנדית אן קרסון הוכרזה בסוף השבוע קלת פרס נובל לספרות. נמצא איתנו המשורר והסופר, חתן פרס ספיר, שמעון עדף. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, גואל. יש בה משהו צנוע. היא כל כך קשובה לעולם הפנימי שלה, שהיא לא לוקחת חלק בשום טרנד, בשום אסכולה. אין לה דחף להיות מעורבת חברתית או להגיד משהו משמעותי על מה שקורה עכשיו. לא משנה כמה היא מצליחה. היא לאורך השנים שיתפה פעולה עם הרבה מאוד אומני שוליים. זאת אומרת, אומנים אקספרימנטליים, כתבה כל מיני אופרות משונות, עבדה עם אנשים שהם לא, אתה יודע, לא ידועים, או לא היו ברמה שלה, כי היא הרגישה שיש בהם איזה ניצוץ שהיא רוצה לחלוק איתם.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570.

0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, לאחר שמפלגת הירוקים בבריטניה קבעה שהציונות היא אידיאולוגיה גזענית, הכרזה שהולידה ביקורת רבה ואף פרישה של צירים מהמפלגה והפסד בבחירות למנהיג שלה, אנחנו נצלול אל ההיסטוריה של התנועות הירוקות ברחבי העולם, ננסה להבין מתי הירוקים התחילו להתמקד בנושא זכויות אדם מעבר למאבק על הסביבה, והאם כל הירוקים שותפים לדרישה של איחוד מאבקים. מיד נדבר בזה. אן קרסון, המשוררת והמסעית הקנדית, הוכרזה קלת פרס נובל לספרות. אנחנו נצלול אל שירתה, אל הקאנון הקלאסי שממנו היא שואבת. נעשה זאת עם משורר וסופר משלנו, גם הוא עטור פרסים, שמעון עדף. מיד יהיה איתנו. נשאל גם האם אנחנו עדים לחיים מחודשים של תנועת מיטו בארצות הברית, וזה בליווי רעש ברשתות החברתיות נגד שבעה סטודנטים באוניברסיטת קורנל היוקרתית שמואשמים באונס קבוצתי של סטודנטים. ניתן לכם את פרטי הפרשה ונשאל אם תג ההקבצה, האשטג אני ג'יין דו, יצליח לשטוף את העולם, וניקח אתכם גם אל איטליה, שם בפירנצה נכנחה סדרת עצי הזית של האומן חתן פרס ישראל דני קרוון, כמעט 40 שנים לאחר שהוא הקים אותה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים אנחנו נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הציונות היא אידיאולוגיה גזענית, כך קבעה בהחלטה רשמית מפלגת

0: מהמורות מהנהגת הירוקים בבריטניה. אנחנו מבקשים כעת לצלול אל ההיסטוריה של המפלגות הירוקות ברחבי העולם, ולבחון את הסנטימנט האנטי-ציוני שלהם. לברך לשלום את ערן בנימיני, מנכ"ל ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל. ערן, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב לך.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אנחנו בעצם מדברים על גישות שונות, נכון? על פיצול, האם הירוקים צריכים לטפל רק בסביבה, או שהירוקים גם אחראים על איחוד מאבקים?
1: נכון, בעצם התהליך הזה של איחוד מאבקים, שאנחנו רואים אותו בעיקר את ההתחלה המשמעותית יותר בתחילת שנות ה-2000, עם המאבקים בנושא הגלובליזציה והשפעות הכך על זכויות אדם וחוקי סביבה, שם באמת המגמה הזאת הלכה והתעצמה. יחד עם זאת, כמו שאתה אמרת, למרות הפסיסה הזאת של איחוד מאבקים, שיש לה המון המון חסרונות, ויש לה גם יתרונות כמובן, מפלגות כמו מפלגות הירוקים בגרמניה, מפלגות הירוקים באוסטריה, שהן הרבה יותר פרו-ישראליות ותומכות בישראל, הן בעצם, למרות שגם שם יש סוג מסוים של איחוד מאבקים, שם העמדה היא הפוכה מהעמדה של מפלגת הירוקים הבריטית. יש לזה כמובן גם סיבות אלקטורליות והיסטוריות.
0: תמיד, אבל אנחנו כאן כדי לדבר על הירוקים עצמם. איפה אתה בגישה של איחוד מאבקים? אתה חושב שהירוקים צריכים לטפל גם בדברים שאינם סביבה?
1: כן, אני גם בתפיסה הזאת של איחוד מאבקים. היום אני גם מבין את החיצרון בגישה הזאת שאני מאוד מאוד טוב תמכתי בה, בגלל שזה גם משטיח את הדיון. אתה לא יכול להבין בכל הנושאים, גם בסביבה, גם בזכויות אדם, וגם בלהטאבים, הכל ביחד, ולדבר ובעצם לטעון טיעונים רהוטים, כן? אז באמת זה גם משטיח את הדיון, כמו שאנחנו מרגישים, אבל יש לפעמים צורך, מכיוון שיש ערכים שהם חופפים. אם אתה מסתכל, כל המפלגות הירוקות בעולם, יש להם איזה ארבעה ערכים שמובילים אותם, כן? נקרא The Four Pillars. וכאשר אתה מסתכל על הערכים האלה,
0: תן לנו את הרביעייה.
1: את כל הרביעייה. אז יש את באמת את כל התפיסה הזאת של שוויון, שוויון אבל במובן העמוק של המילה, לא רק בין בני אדם, גם בינינו לבין מערכות אקולוגיות, בינינו לבין אפילו גם בעלי חיים. כן. יש תפיסה שהיא מאוד, מאוד מאוד רחבה מאשר תפיסת השוויון המוכרת. יש את התפיסה של כל פעולה שלך, היא לוקחת בחשבון את הדורות הבאים, שזה גם סוג מסוים של שוויון, זאת אומרת, שלילדים שלך יש מה, לפחות מה שהיה לך מבחינת מים נקיים ואוויר נקי וכל הדברים האלה. יש את הערך של אי-אלימות, אי-כוחניות, באמת הם מאוד תומכים בשלום. באמת התפיסה הזאת של גם ברמה של הסביבה, לא לכבוש את הקרקע ולא לנצל אותה, זה ערך שלישי. וערך רביעי הוא גם ערך מאוד חשוב, ערך באמת של סוג של אקולוגיה חברתית, שבעצם אתה יודע שמערכות אקולוגיות, הפריטים גם חשוב, אבל מאוד חשוב האינטראקציה בין הפריטים, מזה אתה גוזר שגם אנחנו כחברה תלויים אחד בשני, ולכן אנחנו הכל קשור והכל.
0: תשמע, כשאתה מונה את הרביעייה הזאת, כל אחת ואחד מהמאזינים שלנו לוקח כל אחד בנפרד, ומבין מדוע המפלגת הירוקים הבריטית מתעסקת עם מה שקורה בין ישראל לעזה, שוויון ושוויון. הדורות הבאים זה הדורות הבאים, אי אלימות זה אי אלימות, ואקולוגיה חברתית היא אקולוגיה חברתית. It only makes sense.
1: זה עוד תוסיף לזה שהם נחשפים בתקשורת, תקשורת מאוד מסוימת, כן? שמציגה תמונה מאוד מאוד מסוימת. ויש באמת, אתה מסתכל על נרטיב כל כך שונה בין התקשורת הישראלית לתקשורת העולמית. ובאמת אני לא, אפילו לא יכול לומר לך מי נותן את התמונה האמיתית המלאה, אבל כאשר אתה נחשף ואתה בא עם סל ערכים כשכזה, אז מן הסתם אתה תתמוך, כמובן זה יותר בצד הפלסטיני, הצד החלש יותר. הם נתפסים כצד החלש, אנחנו נתפסים כמערבים חזקים, דבר שהוא לא אטרקטיבי בין הירוקים.
0: אתה עומד בראש ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל, יש כמעט 150 ארגונים כאן בישראל. מישהו מהארגונים האלה, או אפילו אתם כארגון הגג, אי פעם הבאתם דעה פוליטית גם?
1: אנחנו בעצם, אנחנו לא, משתדלים שלא להיות במקומות האלה, למרות שאם אני בדרך כלל ספציפית הממשלה הזאת, הממשלה לא תפקדה מבחינה סביבתית, אני אומר, כן, בנושא סביבה. ואז מן הסתם, אנחנו ביקרנו אותה בנושאים של נושאים סביבתיים, בנושאים של אקלים, של תחבורה, של בריאות ציבור, של פסולת, אבל ואז זה יכול להתאפס כאמירה פוליטית.
0: אבל לא תביעו את דעתכם על המלחמה.
1: לא, אז זה...

0: זה לא המקום של, בטח לא של ארגונים לא ממשלתיים. יש ארגונים שכן, אבל אנחנו כארגון גג לא יכולים להרשות לעצמנו, כי אנחנו בתוכנו יש ארגונים שיותר בצד השמאלי של מפה, וארגונים שיותר בצד ימני של המפה, ארגוני סביבה. ואנחנו כארגון גג, אנחנו לא יכולים להיות במקום הזה.
1: אדר, אמרת לנו בתחילת הדברים שלך שהכל התחיל אי אז לפני רבע מאה, בשנת 2000, באיחוד המאבקים, בעיקר באנטי-גלובליזציה. גלובליזציה. מי היה הגוף הירוק שלקח על עצמו את הדגל הזאת, הדגל הזה?
0: היה כמה, היו הרבה, להאמת שהיו הרבה ארגונים, היה מי גרין פיס, פרנדס אוף דה, היה מוכרים, אני אומר, יש הרבה ארגונים שלא היו מוכרים, כן? אבל המוכרים פה זה ידידי כדור הארץ, גרין פיס, תראה, זה התחיל בעיקר סביב חוק מאוד ספציפי, שקרה חוק ה-MAI. חוק ה-MAI בעצם הרעיון שלו היה שתאגידים בינלאומיים יהיו מעל מדינות. זאת אומרת, אם עכשיו קוקה קולה בישראל, אתה משית עליה חוק מגזור, והיא מפסידה מזה כסף, היא יכולה לתבוע את המדינה. או אם נגיד אתה משית עליה את שכר מינימום לעובדים, כן? אז היא יכולה לתבוע את המדינה שהיא מפסידה כסף. אז זה בעצם החוק הזה של ארגון הסחר העולמי רצה להעביר, ובעצם ההפגנות התחילו סביב הנושאים האלה. ופתאום פה אתה רואה שיש אינטרסים משותפים בין ארגוני עובדים לארגוני סביבה, כן? ושם אתה רואה באמת, שם ניצת הפתיל של האיחוד מאבקים.
1: אבל בעצם תמיד תמיד הסביבה היא זו שתעמוד בלב, או אולי אפילו בראש. אתה יכול לצייר לנו מין מפה מטאפורית, עד כמה ארגוני הירוקים בעולם קרובים לגישה הבריטית?
0: קשה לומר, אין מחקרים שאומרים לך בדיוק כמה. אני כן בקשר מפלגות, וגם הייתי בכנס של נקרא Global Green, זה כנס של כל המפלגות הירוקות מכל העולם שבעצם שם נפגשים כולם. זה כנסים מאוד מאוד גדולים של אלפי אנשים. ומה שהדהים אותי בתוך הסיפור הזה, מכיוון שמפלגת הירוקים הגרמנית, היא ממנה את האירוע הזה, לא היה אפילו גינוי אחד על ישראל. אתה רואה בהחלטות של סוף הוועידה הזאת, יש גינוי לארצות הברית, לקנדה, לבריטניה, לצרפת, כל המדינות מקבלות גינוי. המדינה היחידה שלא קיבלה גינוי, זאת ישראל, כן? בנושא, גם בנושא סביבה, מכיוון שהגרמנים לא הסכימו, כן? שיהיה גינוי לישראל, כן? שזה קצת היה אבסורד, היה סיטואציה של בעיניי, היא לא הייתה נכונה, כן? אנחנו לא מצטיינים בנושא סביבה. ישראל, בטח לא בארבע שנים האחרונות.
1: אבל הגרמנים לפינה הזו לא תכניס אותם אף פעם.
0: כן, כן, לא הם מוכנים, כן. עכשיו, יש עוד רובד שצריך לקחת בחשבון, זה לא גם קשור למחויבות של גרמניה לישראל, זה דינמיקה שקיימת בכל מפלגה. ברגע שמפלגה היא מאוד חלשה, כמו מפלגת הירוקים בבריטניה, ותכף אני אסביר מה זה אומר חלשה, למרות שהיא מבחינת אחוזי הצבעה היא מאוד התחזקה, נכנסים גורמים מאוד מאוד קיצוניים. אבל ברגע שמפלגה היא מאוד גדולה וחזקה, אז הופכת להיות יותר ממסדית, כמו הגרמנים. מפלגת הירוקים הגרמנית היא חזקה, הרבה שנים נמצאת בפרלמנט, היא מאוד ממסדית, ולכן היא מאוד במרכז, כן? מבחינת תפיסות, זה שמאל מרכז כזה. אבל הירוקים הבריטים, שזה יותר נכון אנגליה וווילס, אז שם באמת, שם חדרו גורמים. עכשיו, היא חלשה בגלל שיטת הבחירות שם, למרות שהיום יש לה בסקרים שלהם משהו כמו 10% מהאוכלוסייה, אבל בגלל שיטת הבחירות המחוזית, בעצם היא מאוד מאוד חלשה, יש לה אולי 4 מושבים.
1: והנה, היושב ראש שלהם, דרך אגב, יהודי, צריך להגיד למאזינות והמאזינים, הפסיד בבחירות שהיו בסוף השבוע. האם אתה עומד בקשר עם הירוקים הבריטים? האם עמדת איתם בקשר בעקבות ההחלטה הזאת שלהם?
0: לא בעקבות ההחלטה, אבל יש, לא יודעים, יש אפילו ישראלים שהם חברים במפלגת הירוקים הבריטית, ויש לי חברה אפילו שהיא הייתה חברת מועצה בעיריית אוקספורד, מטעם מפלגת הירוקים. אז ככה שכן, יש קשרים ומכירים.
1: ו?
0: והם לא מרגישים בנוח, הישראלים. מאוד מאוד מרגישים, הם לא מרגישים בנוח. חלקם אפילו עזבו.
1: כן, ראינו כמה וכמה צירים שעזבו בשבוע האחרון, ולפחות הודיעו על העזיבה שלהם את המקום הזה. אתה חושב שמין דברים כאלה, מין רגעים כאלה, אפשר לשנות אותם? ההיסטוריה יכולה לשנות אותם?
0: כן, בהחלט. אני באמת ראיתי, היו תקופות קשות, גם סביב מלחמות אחרות שלנו, וראיתי את התגובות שלהם, וראיתי איך הדברים האלה משתנים מאוד עם הזמן.
1: ו?
0: ואתה רואה שיש אפילו מזמינים לכנסים ושיתופי פעולה, פרויקטים משותפים. היום יש מתח, אני אומר, אנחנו כירוקים בישראל מרגישים את המתח מול ארגוני ירוקים בעולם, כן? ויש המון התנגשויות וביטול של שיתופי פעולה. ותסכול, חדדי אחד מהשני, אבל לעומת זאת אתה רואה שהמערכות עדיין עובדות, האיחוד האירופי עדיין בכל הקולות קוראים, הוא עדיין
1: ישראל מחליל את ישראל,
0: כן. לא, הוא לא מחליל את ישראל, לא,
1: מחליל,
0: לא,
1: מחליל, מחליל,
0: מחליל, מחליל, כן. כן, מחליל, ישראל עדיין בכל הקולות קוראים, ועדיין אנחנו חלק מכל המערכות האלה, אז התמונה היא הרבה יותר מורכבת ממה שמצטיירת בקריאה כזאת של מפלגת הירוקים של אנגליה וולש.
1: טוב, נודה לך על השיחה הזו. ערן בנימין, מנכ"ל ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל. תודה שהיית איתי.
0: תודה רבה לכם. תודה.

0: עברי לידר ונינת טייב עם הכאב הזה. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. המשוררת הקנדית אן קרסון הוכרזה בסוף השבוע קלת פרס נובל לספרות. חברי ועדת נובל כתבו שהפרס ניתן לה על מכלול יצירה נועזת ומקורית שיוצרת צורות חדשות בספרות העכשווית ומנהלת דיאלוג משעשע עם המסורת הקלאסית. היא נולדה ב-1950 בקנדה, באונטריו. ספרה הראשון, אירוס אמר מתוק, ראה אור ב-1986. זוהי מסע שבה היא מתבוננת בתשוקה דרך שירתה של שפו. מאז היא פרסמה כ-20 ספרים נוספים. היא האישה ה-19 שזוכה בפרס החשוב בעולם הספרות, מתוך 123 זוכים. נדבר בה, אולי גם נשאל מדוע אף אחד מספריה שזכו להצלחה עצומה ברחבי העולם לא תורגם לעברית. נמצא איתנו המשורר והסופר, חתן פרס ספיר, שמעון עדף. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אתה אישית שמחת, נכון? כי אתה אוהב אותה ממש.
1: כן, מאוד שמחתי. ואני קורא נאמן של השנים. אני חושב, אז נתקלתי בספר, לא נתקלתי, זאת אומרת, הגיע לפסטיבל ירושלים לשירה במשכנות שעננים ב-1999, ואני הייתי, פרסמתי, אני חושב, ספר, הוא ספר וחצי, והוזמנתי, הגעתי לקריאה שלה, ולא האמנתי, פשוט זה הרגע שבו אתה, זה לא קורה לנו הרבה, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נתקלים במשוררים או בסופרים כבר שיש להם מטען ויש להם איזה סוג של הילה, להתקל במישהו או מישהי לא ידוע בכלל, לפחות לי, ולהבין שמשהו קורה, שיש פה שירה גדולה, זה היה יוצא דופן. שוחחנו, היא נתנה לי ספר שלה, ואז אני באמת, כמו שאמרתי, קורא עדוק מאוד, אני עוקב אחרי הספרים שלה, אחרי השירה שלה, אחרי המלאכים שהיא עושה, אני ניזון מהם. אז כן, עוד משמח שהיא זכתה.
0: היא גם סוג של רוקסטאר, נכון? ראיתי, כמובן, במעלה. היא כאילו, יש לה התנהלות של רוקסטאר, לא יודע להסביר את זה.
1: אני, בעיניי ההפך מרוקסטאר. מבחינת ההשפעה שלה על הקוראים שלה, אז כן. זאת אומרת, מין תחושה שיש פה מישהי שהיא, שיש לה ברק וקריזמה עצומים, אבל ממה שאני, גם בשיחה הקצרה שהייתה לי איתה, וגם עם רעיונות שהזנתי להם במהלך השנים, היא מאוד נשמרת לעצמה, מאוד ביישנית, כל הדברים האלה מחליקים מעליה, היא זכתה בהרבה מאוד פרסים, זאת אומרת, כן. לא, היא מאוד ידועה, גדולי המבקרים כתבו עליה, כולל סוזן זונדה, כשהייתה גם אוהדת שלה, אבל היא מאוד, באמת, יש בה משהו צנוע, וגם היא כל כך קשובה לעולם הפנימי שלה, שהיא לא לוקחת חלק בשום טרנד, בשום אסכולה, בשום, אין לה דחף להיות מעורבת חברתית, או להגיד משהו משמעותי על מה שקורה עכשיו, פשוט היא נותנת לשירה שלה להיות, והיא משתפת, לא משנה כמה היא מצליחה, היא לאורך השנים שיתפה פעולה עם הרבה מאוד אומני שוליים. זאת אומרת, אומנים אקספרימנטליים, כתבה כל מיני אופרות משונות, עבדה עם אנשים שהם לא, אתה יודע, לא ידועים, או לא היו ברמה שלה, כי היא הרגישה שיש בהם איזה ניצוץ שהיא רוצה לחלוק איתם.
0: אתה יודע, אני תמיד אוהב את הרגעים האלה שמספרים איפה הם היו או מה הם עשו כשהוועדה צלצלה, כן? כי הם מצלצלים 4 דקות לפני ההכרזה הרשמית. אז היא הייתה באיסלנד עם בעלה, היא בדיוק נקטה את הבית, או נקטה את המטבח, ככה היא אמרה, עוד גם בריאיון אחר. היא גם אמרה, שאלו אותה מה דעתה על הספרות העכשווית, אז היא אמרה, אני לא קוראת ספרות עכשווית, הספרים שאני קוראת נכתבו לפני הספירה. זה העולם שבו אני חיה. דיברת?
1: זה חצי נכון לגבי הקריאה שלה, כי היא קוראת, היא גם כותבת, זאת אומרת, היא קוראת טקסטים של המאה ה-20, של שירה מודרניסטית. אחת המשוררות החשובות שהשפיעו עליה זה גרטרוד סטיין, שהיא חוזרת אליה בהרבה מאוד הזדמנויות, שהיא משוררת של המאה ה-20, אבל היא מבין מה היא אומרת. זאת אומרת, שיש בה, אין לה צורך להיות עם האצבע על הדופק כל הזמן, ולהגיד מה אקטואלי, על מה מדברים עכשיו וכו'. כן, בעולם שלה. אבל מתאים לה לנקות הבית.
0: דיברת, שימון, שימונה דווקא מובן, דיברת על מהלך הכים שהיא עושה. תסביר לי מה זה אומר.
1: אז קודם כל, באמת אני חושב שהדבר, המלאך המרכזי וגם בפני השטח, זה, אפשר, זה מהלך כפול. אחד שהיא מומחית לספרות קלאסית, והיא שואבת השראה ישירה מהספרות הקלאסית. ומנסה להתיך בין החוויה המודרנית ובין הספרות הקלאסית, לראות את הקשרים ביניהם, ומייבאת דגמים. המהלך השני הוא שהיא מתרגמת בעצמה, מתרגמת הרבה מהספרות הקלאסית, אבל היא אף פעם לא מתרגמת נאמנה למקור. זאת אומרת, זה תמיד עיבודים שקשורים לחוויה שלה.
0: אני חושב שמשהו, החוויה שלה כקוראת, נכון?
1: כקוראת, חוויה שלה של אישה שחיה, אתה יודע, שחיה בתקופה מסוימת, ונסיבות התקופה הם גם נסיבות החיים שלה. זאת אומרת, היא כן מנותקת, אבל היא כן בת הזמן.
0: זאת אומרת, היא כותבת את המחזות שאנחנו מכירים או מכריזים עליהם כקלאסים, היא כותבת אותם מחדש?
1: מחדש, כן, כן. הדוגמה הקיצונית ביותר היא העיבוד שלה לאנטיגונה, זה מחזה שהיא קראה לו אנטיגוניק, ושם האנטיגונה עצמה, היא ואחותה איסמנה, מנהלות במהלך התרגום שלה דיונים על ההתקבלות של המחזה לאורך ההיסטוריה של המערב.
0: וואו.
1: זאת אומרת, מה אמרו עליהם, מה אמר עליהם הגל, מה אמרו עליהם אחרים. מבלי כמובן לוותר על שום חלק של הטקסט, אתה רואה כמה אורגני זה. זאת אומרת, כמה התודעה שלה, שלה, של אן קרסון, משולבת בתוך המחזה הזה. ובגלל, או לא בגלל, בזכות העניין שלה בספרות קלאסית וגם ספרות אוונגרדית, היא לא נענית לשום צורה ידועה מראש. כל הזמן מחפשת את הצורה שתתאים למה שהיא רוצה להגיד. ובאמת נדמה שכל ספר שלה ממציא משהו מחדש. אני חושב שאחד הדברים שגם זה נאמר בנימוקים של ועדת הפרס שקראת, אבל גם זה חוזר שוב ושוב, ושהיא שאחד באמת התרומות שלה לספרות זה החירות שהיא מעניקה לקוראים שלה, שברובם הם גם כותבים, אני חושב.
0: כן. כן, אבל צריך גם להגיד, נכון שימון, זו פריבילגיה שאין לרבות ורבים מהסופרות והסופרים בעולם. כשהיא כותבת ספר זיכרונות על אחי השמת, והוא איננו ספר, זה מין קופסה שנראית כמו אקורדיאון, נכון? שהדפים ככה מחוברים. איזה סופר הוצאה לאור תרשה לו לעשות מין דבר כזה?
1: אבל גם ההיסטוריה של זה מעניינת, כי היא כתבה את זה לעצמה. היא יצרה את הקופסה הזאת ממש במו ידיה, כעבודת אומנות שהיא כשמירת זכר של אחיה. הסיפור בכלל מעניין, הוא אחיה נעלם ב-1979, כשהם היו צעירים, והיא לא שמעה ממנו במשך 20 ומשהו שנים. ואז הוא התקשר אליה. פתאום מתברר שהוא חי בקופנהגן, ויש לו משפחה וילדים, ויש לו חיים, והם קבעו להיפגש. ועד שהיא, ושבוע לפני הטיסה שלה לקופנהגן, אשתו התקשרה להגיד שהוא לא בחיים יותר. והיא עושה את המסע הזה, ותוך כדי גם נזכרת במשורר קטולוס, המשורר הרומי, שעשה מסע דומה כשהוא שמע על המוות של אח שלו, וחצה ימים ויבשות בשביל להגיע ולהיפרד מאחיו, וכותב שיר מאוד מפורסם, שיר ידוע, שבו הוא נפרד. ומה שהיא עשתה, היא לקחה את השיר, תרגמה אותו, ויצרה מין מדרש לכל אחד מהמילים בשיר, בתרגום שלה, ושהיא התהוה בעצם על עצם האובדן, והיכולת להכיר מישהו, זה אדם שנעלם מהחיים שלך. והיא עשתה את זה, כתבה את זה באמת כמו, יצרה בעצם את, את הקבר שלו באמצעים טקסטואליים. היא עשתה את זה ממש לגמרי בכתב יד, ואז היא ראתה את זה לאנשים. אני חושב שהבן זוג שלה, או מי שבעלה, אמר לה, בוא נציע את זה להוצאות, כי נראה לי שזה יותר גדול מאשר האבל שלך. וכן, אז הוצאה לקחה את זה, ואני חושב שזו יצירה שהפכה להיות גם מאוד נמכרת. אז,
0: כן.
1: אז הוא הוכיח את עצמו, אבל זה לא כי היא באה ואמרה, אני עכשיו רוצה לעשות משהו. זה היה לגמרי פרויקט אישי.
0: נגיד משהו ברשותך על אוטוביוגרפיה של אדום, כי גם שם, זה נדמה לי שאולי יותר מכל הספרים שמנינו עד כה, בספר הזה היא עושה את מה שהיא עושה הטוב מכל, היא לוקחת את גריון והופכת אותו לילד הומו בזמנים בה אנחנו חיים.
1: כן, כן. אז רק ניתן קצת רקע. גריון הוא מעין מפלצת אדומה שהרקולס, בגלל מעשה שהוא עשה, הרה הכניסה בו זעם כנקמה על זה שהוא הבן של זאוס, והוא הורג את אשתו ואת הילדים שלו, זורק אותם לאש, וכדי לחפר הוא צריך להיות בעצם מין עבד או עושה דברו של מלך, שמטיל עליו 12 מטלות. עבודות שהוא צריך כפרה על הרצח הזה. ואחת מהן זה לגנוב את הבקר של גריון, שהוא כאמור מפלצת. ומה שהיא עושה זה, הרקולס, המיתוס הורג את גריון, מה שהיא עושה זה שהיא הופכת את זה לסיפור אהבה. בימינו, של ילד, גריון הוא ילד דחוי, מכוער שמתאהב באיזה נער זהוב שהוא הרקולס, ואז מתחיל להצמיח כנפיים. עכשיו היא מבססת את זה על פואמה לירית שהיא מצאה שברים שלה, של משורר שנקרא סטטי חורוס, שהוא משורר שכתב אחרי הומרוס, ולא פחת מתרגמת את זה למין רומן בשירה, שאני חושב שעבור הרבה מאוד יוצרים, גאים, הייתה מין, זה היה יצירה פורצת דרך.
0: כן.
1: זה פעם ראשונה שהם ראו, זאת אומרת שהייתה יצירה כל כך מפוארת שעסקה ביחסים האלה. זה ספר מדהים, אני חייב להגיד.
0: כן.
1: מה שהיא עושה שם. ובין אחד הספרים הידועים שלה.
0: נשאל בעוד רגע, אם תרשה לי, מדוע היא לא מתורגמת לעברית, כי אני בטוח שהשיחה שלך עכשיו עושה הרבה חשק להרבה מאזינות ומאזינים שלנו, אבל כמעט ואין, אבל לפני שתענה לי על זה, אם תוכל, אני אשמח שתקרא שיר שאתה עצמך תרגמת.
1: אוקיי, אז אני אקרא את השיר שנקרא הדת שלי, וזה שיר מתוך הספר של הזכוכית אירוניה ואלוהים, שהוא הספר השלישי שיצא, אבל נחשב הרבה פעמים ספר השירה הראשון, המרכזי שלה, הדת שלי. אין היגיון בדת שלי, ואין לי בתועלת, לכן אני דבקה בה. כאשר נשכיל לראות כמה פשוט עשוי להיות הדבר, נלכה את עצמנו. פקד אותי חיזיון של כלל בני האדם בעולם המבקשים אחר האל. מכונסים בחדר, מצידה האחד של מחיצה, הנראית מצידה האחר, הצד של האל, שקופה. אבל אנחנו סומים, מחוותינו סומות. אנחנו מתמידים במחוותינו הסומות זמן מה עד שלבסוף מאחן שהוא, בצידה האחר של המחיצה, הנה אנחנו מביטים בהן חזרה, מאוחר מדי. אנו רואים כמה שבורות, כמה יגעות, כמה קלוקלות, המחוות הסומות שלנו, המחכות בעל האגם אשר רצה האל באמת, דבר פשוט כלשהו, המחשבה עליו, על הדבר הפשוט הזה, היא כמו יצור שהותר לחופשי בחדר ומתחבט לצאת. הוא חובט בנשמתי בקט רובת יהה.
0: פשוט, פשוט מסחרר, וזה נדמה פשוט, נכון? זה נדמה פשוט, אז למה היא... כן.
1: כן, אז קודם כל הפשטות היא תמיד לרועץ בתרגום לעברית. אני, זה באשר, אתה יודע, לאתגר התרגומי. כי אני חושב שגם האמריקאית, היא ממש כותבת באמריקאית, צפון אמריקאית, שהיא היא לא בדיוק האנגלית, נגיד האנגלית הבריטית. זה, יש לה נטייה להיות מאוד יומיומית, מאוד שימושית, מאוד נגישה. ובגלל זה אני חושב שהם שורים שיודעים לעבוד איתה, יודעים לחצוב מתוכה את המטענים הסמויים שיש בה, שהם גם דתיים, גם פילוסופיים, שיש ממש בביטויים השגורים בה. ועברית עובדת אחרת, אני חושב שעברית היא שפה שהמטענים בפני השטח, זאת אומרת להפך. כשאנחנו רוצים להגיד משהו פשוט, אנחנו מגלים שכבר אמרנו משהו הרי גורל. זאת אומרת, זו שפה שכל כך טעונה במטענים דתיים, שקשה, זאת אומרת, אתה צריך לעשות את המהלך ההפוך, זה אחד, זה אתגר. אבל אני, יש רינה ברוך מתרגמת אותה, אני חושב, בקביעות, ומנסה לפרסם, ואני יודע ממנה שבשנים האחרונות היא נתקלה בהתנגדות של אן קרלסון בישראל, לא שהיא אוסרת על, על, על תרגום, אלא שהיא מתנה תנאים, למשל, אתה יודע, ראינו את זה במקרה, סלי רוני ואחרים שרוצים שיהיה ברור שהעמדה של הגוף שמפרסם את הטקסטים היא מוצהרת מבחינה פוליטית, מגנה את מה שקורה בעזה וכו'. אבל זה אתגר שאפשר להתגבר עליו. אתגר, הצד השלישי לא ברור לי, זה אולי כי נחשב דווקא נתפסת, אולי כי זה שירה ושירה מראש מניחים שיש לקהל מצומצם תרגמים שירה. אני לא יודע, אולי בגלל שצריך לתרגם ספר, אי אפשר לתרגם מבחר. זאת אומרת, כל יצירה שלה היא יצירה שלמה. אני הייתי שמח לראות את אוטוביוגרפיה של אדום, לפחות בעברית. אני חושב שזה אפשרי. אז אולי המתרגם הוא תרגמת, או קודם כל מולי, שירימו את הכפפה, כן.
0: אולי מילה לסיום, אם תרשה לי. איך אתה בכלל, שמעון, מתבונן על פרס נובל לספרות? שנה שעברה, קרסנאורקאי, ההונגרי לפניו, אן קאנג הקוריאנית, יון פוסה הנורווגי, אני ארנו הצרפתייה. הם מייצגים את הזמן, או שזה ככה לא קשור לכלום?
1: אני לא מרגיש שיש מגמה או נטייה, אני מרגיש שזה אוסף של מקרים בודדים, בכל פעם שמישהו זוכר, זה ברור שיש מערך של שיקולים שמסתר מאיתנו, שהוא לא, הוא לא טהור, כולנו יודעים את זה, כן. זאת אומרת, לפעמים נותנים ליוצר כי הוא מייצג ספרות ותרבות מסוימת שרוצים להעניק לה איזה עידוד, או, אבל... אני חושב שמה שהם בניגוד נגיד לקטגוריות אחרות בפרס, שאתה יודע, זה מאמר מדעי, אז אתה יודע מה החשיבות שלו, והרבה פעמים נותנים למאמר אחרי שניכר את ההשפעה שלו. זאת אומרת, אם יש לו יישומים, הוא קידם את הידע האנושי באיזשהו אופן. בספרות קשה לדעת, זה כל כך מעורפל וכל כך סובייקטיבי. אתה יודע, וכשיש יוצר או יוצרת שזוכים שאני מעריך את היצירה שלהם, כמו שקרסנאורקאי בשנה שעברה, אז זה משמח, אוקיי, יש פה איזה סוג של צדק. וכשזה יוצר או יוצרת שאתה לא מעריך, אתה אומר, די, פישלו השנה, זה לגמרי פוליטי, אין קשר לכך הזה.
0: טוב, מה שבטוח זה שהמיתולוגיה היוונית מקבל, זו שנה של כבוד עבורה, כן? גם האודיסאה של כריסטופר נולן, וגם הדבר הזה, הכל הולך.
1: אבל יש לי תחושה שאן קרלסון לא אוהבת את
0: העיבוד
1: של כריסטופר נולן.
0: אנחנו יכולים לנחש. טוב, נברך אותך, המשורר והסופר, שמעון עדף, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, גואל.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, אנחנו נשארים בעולם הספרות, יריד הספרים הבינלאומי בפרנקפורט, מירידי הספרים החשובים בעולם, נערך בסוף השבוע, אלפי מוציאים לאור, מעשרות מדינות השתתפו בו, גם נציגות ישראלית הייתה, המכון הישראלי לתרגום, העמיד שם ביטן, שייצג את הספרות המקומית, וגם מולים ישראלים עצמאיים, סופרות וסופרים, כולם טסו לשם בתקווה לכמה חוזים. האם זה הצליח? נמצאת איתנו כעת אורנה לנדאו, מולית ועורכת ראשית של הוצאת התחנה. אורנה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה רמת הבאסה?
2: אין שום רמת באסה כרגע. תראה, הבאסה הקיומי זה שכמובן אף אחד ביריד פרנקפורט אף פעם לא בא והשליך סק של מטילי זהב על שולחנו של איזשהו מול ואמר, את זה אני רוצה. גם לי זה לא קרה. אבל אתה יודע, בסופו של דבר, באקלים הנוכחי, היו לי בעצם שתי שאיפות. לחזור בחיים בלי לקבל מכות,
0: כן.
2: ולעורר עניין בספרי התחנה.
0: אוקיי. במה הצלחת ומה נכשלת?
2: בעצם הצלחתי בשתי המשימות. הראשונה, אני שמחה לבשר לך שחזרתי ללא פגע.
0: אוקיי.
2: ולגבי השנייה, אנחנו עשינו עבודה, בהוצאת התחנה עשינו עבודה מאוד רצינית מראש, כי זה יריד שצריך להתכונן אליו, וגם ברור שבה... מצב של ישראל כרגע מבחינה פוליטית, מדינית, ההכנה צריכה להיות רצינית שבעתיים, כי מלכתחילה יש כאלה שאתה יודע שלא, שמחרימים מראש ולא ייפגשו. בפועל היו לנו למעלה מ-30 מפגשים עם סוכנים ומולים. הייתה התעניינות. הייתה התעניינות. הייתה גם אפילו, אני יכולה לומר לך שהייתה אפילו סוג של אמפתיה, מצד מולים וסוכנים שפגשנו. על זה אני צריכה להגיד לך כמה סייגים.
0: אוקיי.
2: ראשית, העיינות הייתה הרבה יותר חזקה מצד האירופאים מאשר מצד האמריקאים. אירופאים, אז זה ידוע שהמולות הגרמנית, והגרמנים בכלל, נגיד יותר אוהדים מהבריטים שלא לא, לא הצלחנו להיפגש. הדבר השני, וגם אחרים, זאת אומרת, יש אומות שהן יותר... נגיד מחרימות, אומות שהן יותר מתעניינות וכו'. הדבר השני שצריך פה בהקשר הזה לומר, שהעובדה שמולים זרים, כן. או אנשי ספרות בכלל, סוכנים מתעניינים, בין זה לבין אותו סק זהובים שזכרתי בהרגה בתחילת שיחתנו, מתקיים הפער, והפער הוא של ה... קהל, יש ויכוח בשאלה אם יש בויקוט, אם יש חרם על הספרות הישראלית. והתשובה היא שכנראה, לפחות בקרב המולים והסוכנים האירופיים, התשובה היא לא. אבל אמרו לנו כמה. אם אנחנו מוצאים לאור ספר ישראלי, של סופר ישראלי, סליחה, לא בטוח שחנויות הספרים בארצנו יסכימו להציג אותו.
0: כן.
2: ואם הן היו מסכימות להציג אותו, לא בטוח שלא היו שמים להם הפגנה מול החלון. במקרה כזה אין לנו כל כך מה לבוא בטענות, זאת אומרת, אם סוף מול ישראלי, לא יודעת מה, כנרת או אידיוט, היו יודעים שאם הם יוציאו ספר מתורגם, לא יודעת מה, מהונגרית או מרוסית, אף אחד לא יקנה אותו, אף אחד לא יציג אותו, וגם ישברו להם את החלונות בהוצאה, אז ברור שהם לא היו מוציאים אותו. לכן אנחנו כן מאוד מושפעים מהאקלים... מדיני, ומה שנקרא, ונראה מה יהיה. אבל כן הייתה תחושה שאנחנו בתחנה הצלחנו לקבוע הרבה פגישות, לשוחח הרבה עם אנשים, לעורר עניין, ובמובן הזה, מה שנקרא, עד לרגע זה אין בסה, ואחר כך נראה מה יקרה.
0: את שומעת מהם מה, אורנה, כשהם יושבים מולך?
2: קודם כל, יש כמובן, אתה יודע, זה מין... אני אפילו המנומסים לא אומרים, אבל זה, אתה יודע, ברור שהם מתעניינים מה המצב. כולם כמובן מתעניינים מה, אתה יודע, מה צפוי להיות המצב. כאילו אנחנו איזה נביאים ואנחנו כמובן לא. אחד הדברים המעניינים שהיו שם זה מעבר כמובן לשיח... הלא מורחב, אף אחד לא בא אלינו ואמר, אז יש ג'נוסייד, אין ג'נוסייד, כמה אנשים זה ג'נוסייד, זה לא, כל זה לא דובר. כן, דובר כמעין נקודת מוצא שהסיטואציה מורכבת, שמה שקורה זה קשה ונורא ומורכב מוסרית וכו' וכו' וכו'. ואני מזכירה לך שבגרמניה בשבוע שעבר, עלתה המפלגה הנאצית לשלטון כן. באחת המדינות, כן. אז בואו נגיד שפחות הגרמנים הסתובבו שם בעצמם אבלים וחפויי ראש. המסר שאני יכולה להגיד לך מה המסר שלי כמולית ישראלית היה. המסר שלי היה, הסיטואציה היא מורכבת, אפשר לחשוב עליה מה שרוצים, אבל לסרב, לשמוע דווקא את קולם של סופרים,
0: כן.
2: זה מהלך שהוא לא סביר לאדם המשכיל, ולאדם המוסרי והנאור. ואני גם אמרתי, אם היה יוצא ספר חדש ומעניין של מישהו מאיראן, או של פלסטיני, מישהו מעזה, אני הרי לא הייתי מעלה על דעתי להחרים את זה, נכון? אני הייתי קוראת את זה, זה היה מעניין אותי. בשביל זה נועדה ספרות, בשביל שיקראו אותה, בשביל להבין פרספקטיבות, בשביל לקרוא על מציאות מזווית שאינה עיתונאית, ובוודאי שאינה בהכרח משרתת פוליטיקאי זה או אחר. לעשות חרם תרבותי, זה קאונטר פרודקטיב, זה יוצא כנגד המטרות של מה שזה לא יהיה.
0: כן, אוקיי? אבל עם המילים המאוד נכונות וחכמות האלה, את לא יכולה לשכנע את ההמונים, וכמו שאמרת בצדק רב, אורנה, בתחילת הדברים, הם חוששים מהמיילים שהם יקבלו, הם חוששים, הם מדמיינים את מה שעוד יכול לקרות, כן? כמו שלמדנו בסוף השבוע, שפסטיבל קווירי, לא פחות מזה, פסטיבל קווירי בשוויץ, החליט לא להקרין את הסרט עצמאות, שהוא סרט קווירי, חשש לתגובות פרו-פלסטיניות. זאת אומרת, זה כבר מגיע למה יגידו אולי.
2: זה אפילו לא מה יגידו אולי, זה גם יש משהו מאוד מבהיל באופן התגובות האלה. כשהיינו שם הייתה הפגנה פרו-פלסטינית בשבעה באוקטובר בפרנקפורט. כמובן שהמאבטח של ביטן הזהיר לא ללכת לשם, וכמובן שבחוכמתי האינסופית, כיוון שכל ההבנהופן, בחנהופן, הכל נשמע לי עוד הדבר, נפלתי לתוך ההפגנה ממש, בלי להתכוון בכלל. אחר כך הייתה גם צעדה וכולי, שבקיצור, מצד אחד, הפגנה רועשת מאוד, וכולם היו מוטרדים לפני שהיא קרתה. מצד שני, כמה מאות אנשים, זה לא היה משהו נורא מבחינת ההיקף שלו. לא ראיתי את כל פרנקפורט מזדעקת. אבל זה עושה רעש, ויש חשש. יש חשש גם בנראות, גם בקולניות. כן, אין מה לעשות.
0: אז זהו, אז בואי נגיד מילה על אין מה לעשות, ובכך נסיים ברשותך. מה בכל זאת יש מה לעשות? כיצד סופרות וסופרים, ובכלל, בכל סוגות התרבות, אפשר בכל זאת להפוך אותנו לקצת פחות מצורעים?
2: תראה, קודם כל, זה כמובן, התשובה לכך נובעת מהשקפת עולמך. יש כאלה שיגידו, אתה יודע, כמו נאזה, מצורעים, מצורעים, מצורעים, תראו כמה הם מצורעים, וזה המעשה המוסרי לעשות. יכול להיות. מי ש... נגידו בהשקפה, שהיא יותר דומה להשקפתי, אוקיי? שאומרת, עזוב כרגע מה אני חושבת על מה אנחנו עושים בכל מיני מקומות, ועל מה הפכנו להיות. אני חושבת שספרות הישראלית, ואגב, התרבות הישראלית בכלל, מביאה קולות מורכבים, מביאה קולות מוסריים, בדרך כלל לא מעורבת ישירות ברצח עם של אף אחד, ולכן חשוב להביא אותה. והמסר, זה בעיניי המסר שאנחנו צריכים ללכת איתו, אתם צריכים לשמוע, ואחר כך תחליטו. כן. אתם צריכים לשמוע מורכבות. אחד. שתיים, בעיניי ברמה המוסדית, המדינית, מדינת ישראל וכו, זה שכנראה שמעתנו את עניין ההסברה בצורה מזעזעת בשבעה באוקטובר, כן. ומאז כן. ברור לגמרי. אבל כרגע אנחנו נמצאים בסיטואציה שאנחנו אומרים, אוקיי, קשה לקנות, מסוכן לקנות זכויות על ספר ישראלי, אנחנו צריכים לצמצם להם את ההפסד העתידי. אני חושבת שהמכון הישראלי לספרות עברית עשה במובן הזה צעד ביריד הזה, כאשר הציעו translation grants, תמיכות תרגום, מה שמדינות נורמליות עשו כל השנים, הקטלנים, כן. ההולנדים, כן. תמיד הציעו מלגות תרגום, מדינת ישראל לא הציעה. אני חושבת שעכשיו זו ממש... עדיפות מאוד גבוהה, צריכה להיות בראש סדר העדיפויות התרבותי שלנו. לו הייתי שר התרבות, אני לא מועמדת, והיו לי, לא יודעת מה, $100 להשקיע, אני כיום הייתי משקיעה בלהנגיש את התרבות הישראלית, את הספרות הישראלית, לעולם. צריך כמובן, מיותר לציין שהספרות הישראלית אינה נתמכת, ושהיא במצב נורא קשה, וכמול עצמאי אני רואה את זה, והיה צריך להגדיל בכלל את התמיכות. אבל בתוך ההגדרה הכללית הזאת, תמיכות לתרגום, זה בעיניי המהלך המתבקש, והחשוב ביותר, אם המולים בחול ומעוניינים לשמוע את הקולות שלנו, mm-hmm. בשדה הספרות יש עניין.
0: Mm-hmm. אבל הם רוצים שמישהו ישפה את זה. כן, ישפה אותם.
2: אני לא חושבת שרוצים שישפר אותם, אבל אני חושבת שאם אתה תגיד להם, תשמע, יכול להיות שהספר של, לא יודעת מה, של אורנה לנדאו, או של גואל, פינטו, אגב, ברכות.
0: תודה רבה.
2: יהיה קשה להציג אותו וזה, אבל בוא נוודא שלפחות לא שפכת 30, לא יודעת, $10,000 על התרגום, הנה, אנחנו עזרנו לך פה, צמצמנו לך את הסיכון, אז זה יעזור. אז זה יעזור, וזה לדעתי, זאת משימה תרבותית, ספרותית, וברמה הכלכלית גם של מדינת ישראל.
0: אנחנו נודה לך על השיחה הזו. אורנה לנדאו, מולית ועורכת ראשית של הוצאת התחנה, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה לך, יום טוב.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, והנה אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה, של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, מיד מיד אחרי החדשות. אנחנו נשאל האם אנחנו עדים לחיים מחודשים של תנועת מיטו בארצות הברית, וזה בעקבות האשמה של 7 סטודנטים באוניברסיטת קורנל היוקרתית, שמואשמים באונס קבוצתי של סטודנטית. אנחנו ניתן לכם את פרטי פרשה ונשאל אם תג ההקבצה, האשטג, אני ג'יין דו, יצליח לשטוף את העולם. שובו אלינו מיד אחרי החדשות, אנחנו מחכים לכם.

0: אתה באימא שלך.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
4: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
3: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות.
5: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע, כמו שאמרנו קודם, נשאל האם אנחנו עדים לחיים מחודשים של תנועת מיטו בארצות הברית. גם ניקח אתכם אל איטליה, שם בפירנצה נחנכה סדרת עצי הזית של האומן חתן פרס ישראל דני קרוון, וגם יובל אביבי צפה בעיבוד הנה נטפליקסי החדש לספר קדמת עדן, הוא יהיה איתנו כאן מיד. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. את השעה הזאת, מאזינות ומאזינים, אנחנו פותחים בשאלה, האם תנועת מיטו זוכה לחיים חדשים בעקבות סיפור מזעזע של אונס שהיה לכאורה לפני שנתיים באוניברסיטת קורנל בניו יורק. בשבוע האחרון פורסם שסטודנטית לשעבר בקורנל תובעת את האוניברסיטה ועוד שבעה סטודנטים בטענה שאנסו אותה אונס קבוצתי לאחר שהשקו וסיממו אותה. הסטודנטית דיווחה והתלוננה על הדברים בזמן אמת, אבל האוניברסיטה וכמוה גם התובע המחוזי ביטלו את תלונתה. חלק מהנשמים המשיכו ללמוד, חלקם התבקשו לכתוב חיבור כעונש. חשיפת הסיפור בשבוע האחרון, ובמיוחד חשיפת הודעות ששלחו הגברים בקבוצת סנאפצ'אט של האחוות שהיו שייכים אליה, שיש בהם מילים ומשפטים שאני לא יכול לחזור עליהם בשידור הציבורי, אבל במרכזם היחס אל גופה של אישה כחופשי לכל אדם. כל ההודעות האלה עוררו שיח ברשתות החברתיות, ואנחנו כעת עדים לתנועה תחת תג ההקבצה, האשטג אני ג'יין דו. האם אני ג'יין דו הזה יוליד מחדש את תנועת מיטו? נברך לשם שלום את הפרופסור יפעת ביטון, נשיאת המכללה האקדמית אחווה ומומחית לשוויון מגדרי. הפרופסור ביטון, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך. לפני שניכנס אל הפרטים, עד כמה שנוכל לתת אותם למאזינות והמאזינים, את חושבת שזה רגע שאנחנו נזכור, או שאת אומרת לי, גואל, יש כל כך הרבה מקרים, אלוהים ישמור, שזה לא הרגע שיוליד מחדש את התנועה?
2: אני

0: הזו. הגיע אליי בעצם עם כל החומרים המדהימים האלה, ואני תוך דקות יכולתי לראות שיש כאן עולם מדהים ודמויות חד פעמיות, והבנו שאנחנו צריכים כאילו להגיע דרכם, הבנו שהם הלב של הדבר הזה, המערכת היחסים שלהם עם העולם, המערכת היחסים שלהם אחד עם השנייה, וידענו שהם צריכים להוביל את הדבר, והערכיות או האג'נדה צריכה באיזשהו מקום להיות ברקע. זאת אומרת, יש את הנרטיב ויש את הסיפור, אז בוא נקרא לתנועה הנרטיב, בוא נקרא לסשה ומריה הסיפור.
1: ואולי גם אפשר לראות את זה ביצירה עצמה, בשני חלקיה, בחלק הראשון והחלק השני. אולי נצחיק קצת נועם את המאזינות והמאזינים שלנו, כי באחת ההקרנות, כך הצוות שלי מספר לי, אנשים טעו לחשוב שאתם יובל אברהם ורחל שור?
0: כן, זה נכון. אנחנו בעצם היינו תחת מתקפה מאוד מאוד גדולה אחרי הקנה הראשונה בסינמטק תל אביב. התגובות לפוסט של, פוסט שבעצם העלינו של אחד השאלות ב-QA, בשיחה אחרי הקרנה, היה, פתאום הבנו שכנראה יש פה טעות בזיהוי, וחושבים שאנחנו יובל אברהם ורחל שור, על אף שאנחנו לא נראים כמוהם. אולי חשבו שיש סרט דוקומנטרי אחד ישראלי השנה. וזה גם לא היה בוונציה, זה היה בסינמטק תל אביב, והשפה הייתה בעברית. אז פשוט היינו תחת 48 שעות של מתקפה, שאגב נמשכת עד עכשיו פשוט בעצימות נמוכה יותר. כן, קריאות של בוגדים ועוכרי ישראל וכדומה, ולא משנה כמה היו אנשים שניסו להצביע שמדובר בסרט שעוסק באקטיביסטים טבעונים, זה היה...
1: זה לא משנה, זה לא משנה בכלל.
0: זה לא עבד כל כך, כן.
1: קרן, העולם הטבעוני ששלח אותך בעצם לצילומים כבר אז, לפני יותר מעשור, הוא חלק מהעולם האישי שלך?
2: האמת שכן, שני הבנים שלי טבעונים, כבר די הרבה שנים, אבל אני חושבת שהטבעונות היה איזשהו הוק, דרכו ניסיתי לפענח איזה משהו הרבה יותר גדול והרבה יותר עמוק, אבל... לשאלתך, כן.
1: ואת מבינה את ה... באמת, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, רק על זה דיברו. המיצגים האומנותיים שלהם תפסו מקום של כבוד, ולא משנה כמה הארץ הזאת בערה, כי הארץ הזאת תמיד בוערת, עדיין היה מקום לדווח עליהם. את מבינה למה הם עשו את המהלכים האלה?
2: א', אני חושבת שעוד לא נראה דבר כזה בארץ, בטח לא בתחום הטבעונות, הצמחונות והגנה על הבעלי חיים. ושנית, יש משהו בסשה, בקריזמה, ביכולת שלו להוביל אחריו כל כך הרבה פעילים ופעילות. יש משהו בכל הדבר הזה שהוא נורא מרשים והוא נורא גדול. לצערי, כל ה... שנים האחרונות עם המלחמה ועם כל מה שקורה, אז כל הסיפור הזה של ההגנה על בעלי החיים נדחק, אבל זה היה אירוע, זה היה דרמה.
1: את אומרת מלחמה וכל מה שקורה והכל הכל נדחק, אתה מרגיש את זה נועם? אתה מרגיש את זה גם בהקרנות, או שאתה מרגיש את זה דווקא את עצמה של אנשים שאומרים אנחנו רוצים גם לדבר על דברים אחרים שהם חשובים לא פחות?
0: תשמע, אתה נוגע בנקודה ממש רגישה, כי באיזשהו מקום אני מרגיש, אולי זה רק אני, אבל אני מרגיש שמאז השביעי באוקטובר באופן כללי כל החיים שלנו נדחקו הצידה. זאת אומרת, אנחנו צומצמנו ורודדנו למאבק ההישרדותי הזה בתוך ישראל, שאין כל כך מקום לנושאים אחרים. וכן, הסרט, אני לא חלילה חושב שהסרט הזה הוא קורבן, יש לו הקרנות מאוד מאוד יפות בסינמטק תל אביב, אנחנו ממש שמחים על הבמה ועל החשיפה. אבל כן, אני חושב שיצא לנו גם באיזושהי צורה הסרט, גם ששואל שאלות פוליטיות לאור המצב שאנחנו...
1: איפה אתה רואה את הפן הפוליטי?
0: אני חושב שבאמת, כמו שהזכרת מקודם, העובדה שהמלחמה בעצם קטעה את כל מה שאנחנו עושים, היא בעצם הזניחה תחומים שלמים של סביבה, של בעלי חיים, של אולי אפילו תרבות, אפילו התרבות שלנו בסופו של דבר היום מתעסקת המון בצלקות של השביעי באוקטובר ושל המלחמה, וזה בעצם מתווה את הדרך שלנו.
1: ואולי דווקא זה הזמן, 3 שנים ליום טבח, מחדל ומלחמת 7 באוקטובר, לשאול באמת את כל השאלות האלה. קרן, כן, בבקשה, בבקשה.
2: אני רוצה להגיד שבאמת אני חושבת שהעוצמה של הסרט הזה עכשיו היא לנהל את הדיאלוג הזה עם הצופה תוך כדי צפייה בסרט, כי אתה צופה בסרט, אבל גם בסרט כאילו מסתכל עליך באותו זמן ושואל אותך שאלות, וכל המהלך הזה, יש פה משהו מאוד חזק, אני חושבת, שאתה נשאל תוך כדי צפייה, מה אתה היית עושה, עד כמה רחוק אתה היית הולך, מה אתה מוכן לשים על השולחן, כן. בשביל מה שחשוב לך,
1: כן.
2: והשאלות האלה עוברות לאורך כל הצפייה, אני חושבת, וזה מתאים לעכשיו, בוא, כמו לכל זמן אחר.
1: כן, וכרגע...
0: בוא נשאל שאלות.
1: ולרוב התשובה תהיה לא, אני אשאר על הספה ואצפה בנטפליקס. איזה מין זוג פגשת בסוף, קרן, ואשאל גם אותך, נועם, את אותה שאלה, אז תתכונן לסיום. כי יש עצבות נורא גדולה בזוג הזה.
2: נכון. אני קודם כל אספר שכשפגשתי את סשה, הוא היה בגפו, וראיתי גם איך האהבה נכנסת לתוך החיים שלו ומשנה אותו ואת הזוגיות וגם את הפעילות. אז קודם כל זה. שמה, הכרתי זוג נמרץ, צעיר, אידיאליסט, מאוהב, קריזמטי.
1: ומה קיבלת בסוף?
2: חזק, עם חלומות. ובסופו של דבר אתה רואה את המחיר הנפשי המאוד מאוד עמוק, את הדיכאונות, את הריקנות, את חוסר התקווה, את העייפות הנפשית, הפיזית. אתה רואה את התהליך הזה לאורך הרבה שנים, וזה מאוד חזק.
1: כן, וזה גם שובר לב. כן, נועם.
0: תשמע, גם הסצנות האחרונות שנראות בסרט, היה לי ולקרן הכבוד לצלם אותם יחד. זאת אומרת, קרן התחילה את הפרויקט הזה בלעדיי, אבל ממש את הסוף שאנחנו רואים, יצלנו ביחד בצורה מאוד מאוד אינטימית לתעד. ואני, בנוסף לזה שמאוד מסכים עם קרן על עניין המחיר הנפשי, אני בוחר גם לראות איזה משהו, אני בתור רומנטיקן, ככה האינטימיות הזאת, גם שלנו כיוצרים איתם וגם שלהם אחד עם השני, מאוד מאוד קסמה לי גם בסצנות האלה, גם בסצנות הסיום, גם ברגעים האחרונים של הסרט. ולא סתם חתמנו אותו עם הרבה כאב, אבל עם שביב של תקווה, כפי שציטטת מקודם. זה היה לנו מאוד מאוד מאוד חשוב, כי הזוג הזה הוא באמת יוצא דופן, והאהבה ביניהם היא מאוד מאוד גדולה.
1: טוב, עשיתם עבודה מאוד מאוד מאוד יפה. אני מצטער לומר, מאזינות ומאזינים, שבינתיים אין גוף שידור לסרט היפה הזה. אני מאחל לכם שיהיה גוף שידור כדי שיראו אותו יותר. ובינתיים ייכנסו אל המרשתת ומצאו את כל ההקרנות הקיימות בסינמטק תל אביב. נברך אתכם, נועם סטולרמן וקרן יחזקאלי גולדשטיין. תודה לשניכם שהייתם איתי הבוקר.
0: תודה רבה, המון תודה.
1: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ8 עד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בשנת 1952 ראה אור הספר קדמת עדן, שכתב חתן פרס נובל לספרות ג'ון סטיינבק. בלב הספר, אתם יודעים, טרגדיה שנולדת מתוך אהבתם של שני אחים יריבים לאישה אחת. הסרט זכה לעיבוד קולנועי מאוד מפורסם, בעיקר בגלל הכוכב שלו, ג'יימס דין. מי שביים אז היה אליה קזן. עכשיו הנכדה של אותו אליה קזן, זוהי קזן, מאבדת את הספר ליצירה טלוויזיונית שעלתה לשידור בנטפליקס. יובל אביבי שלנו צפה והוא כאן איתי. יובל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, גואל, מה שלומך?
1: אני לא יודע אם אתה שם לב, יובלי, אבל...
3: כן, אני שם לב. אבל... אני יודע מה אתה הולך להגיד, כן.
1: יאללה, תמשיך אותי.
3: לא, תגיד
1: לא,
3: אותה.
1: לא, תמשיך אותי, הרסת עכשיו, תמשיך אותי.
3: אבות ובנים, אחים, משפחה, איך מסתדרים עם המטען המשפחתי.
1: הגורל מזמן לך, אתה צריך רגע לשבת עם הפסיכולוגית שלך, כי הגורל מזמן לך בשבועות האחרונים המון המון שיח, גם גברי, אבל גם שעוסק ביחסים בין משפחתיים. אני הייתי שם על זה איזה נעץ לרגע.
3: כן, בהחלט יש פה איזה משהו. עכשיו תשמע, אני מכיר כמובן את הספר, אני מכיר את הפרשנויות, אנחנו מכירים את העיבוד הקולנועי, אבל זה לא ידהד לי שאנחנו שוב ושוב חוזרים לתמה הזאת, וללא ספק, אפשר אפילו להגיד שהגברנו,
1: כן,
3: לדעתי.
1: כן.
3: כן, אז כן. אתה יודע, אני צריך לבדוק את עצמי, לבדוק את מערך הכוכבים.
1: לא, אבל אני כן רוצה לשאול אותך עם כל הידע שלך והחקר שלך, דווקא בנקודה הזו, יש משהו בנכדה שאולי מוחקת, אולי בורט מחדש יצירה של אבא שלה, של סבא שלה?
3: אני לא חושב שהיא מוחקת, אני חושב שהיא אומרת, לא נעים להגיד את זה, אבל אני חושב שהיא אומרת את זה, הוא היה גבר. הוא חי בתקופה מסוימת, הוא רצה לעשות את זה בצורה מסוימת, ואני רוצה לעשות את זה אחרת. זה לדעתי מאוד מאוד הגיוני במידה מסוימת, וכמובן יצער חלק מהאנשים. אני חושב שהיא מתכתבת איתו, אני חושב שהיא מסתכלת עליו גם בביקורת, אבל גם באיזה סוג של חיבור נקרא לזה, נאמר. כן יש הבדלים מהותיים בין מה שהיא עשתה למה שהוא עשה, למה שסבא שלה עשה. היא מתרכזת בכל הספר, הוא התרכז רק בחלקו האחרון. היא עושה גם פרשנויות לספר, היא גם מתווכחת עם סטיינבק. אני חושב שכל העסק פה הוא מהדהד את העלילה של הספר. זאת אומרת, עלילת ההיווצרות של הסדרה הזאת היא מהדהדת את עלילת הספר, כיוון שבשני המקרים אנחנו שואלים את עצמנו, איך אנחנו מתמודדים עם מה שההורים שלנו עשו, כן. איך אנחנו מתמודדים עם החטאים המשפחתיים שעוברים מדור כן. לדור, עם הפתולוגיות שעוברות מדור לדור, והאם אנחנו יכולים בכלל לתקן, האם יש טעם בניסיון הזה.
1: אתה חושב שהדמות של הגיבורה המרכזית, זו ששני כן, האחים כן. אוהבים בה, היא דמות אחרת לגמרי, גם בספר, גם בסרט, וגם בסדרה, נוגעת לה העובדה שנקודת המבט היא גברית או נשית?
3: אני בוודאות חושב שכן, ואני גם חושב שבאופן עקרוני הסדרה הזאת היא בדרכה המאוד שמרנית, ואפילו היא עושה סדרה שהיא שמרנית, ושמצולמת בצורה שמרנית. היא משחקת עם אור וחושך בצורה שגורמת לך לחשוב, הנה אני צופה באפוס קולנועי, תקופתי. כן. היא עושה הרבה מאמץ בליצור את המראית השמרנית, בזמן שיש כבר טענות כמובן שהפרשנות שלה גם לסרט של סבא שלה וגם לספר של סטיינבק היא פרשנות נקרא לה פרוגרסיבית, כיוון שהיא מאוד מאוד מאוד מעצימה את דמותה של קטי גם מהסרט וגם כן. גם מהספר, וגם את דמותו שלי שהוא עובד / משרת סיני. זאת אומרת, היא מקדמת ומרחיבה את העיסוק נקרא לזה במי שהוא מגיע ממעמד נחלש יותר, חלוש יותר, מאשר שני הגברים הלבנים, ואומרת בואו נראה איך האישה, בואו נראה איך המאגר הלא לבן, איך הם מתמודדים בתוך הסיטואציה הזאת. אני לא בטוח שזה רק עובדת היות האישה, אני חושב שזה עדות לזמנים שלנו.
1: לתקופה.
3: אנחנו רוצים לראות את הסיפור של הדמויות שלכאורה שוליות בסיפור, בנרטיב ההיסטורי או בנרטיב הספרותי.
1: וגם אנחנו מבינים שהדמות הראשית, הנשית, העניינה רק רעה, מה שפעם היה קל מאוד לשים את הגיבורות שלנו בפינה הזו, במשבצת הזו, במגירה הזו, והיום אנחנו נכון. מבינים דברים לגמרי אחרת. תגיד
3: באופן
1: מילה.
3: באופן כללי, אני רוצה להגיד שיש כן. המון עניין, לא רק ספרותי, ספרותי, אלא עניין אומנותי במקורות הרשע, ולהסביר מדוע הרשע הוא רשע, מדוע מהם המקורות של ההתנהגות הלא סוציאלית של
1: משהו, כן.
3: ילד, בסופו של דבר הוא היה תינוק רך והיה לו פוטנציאל, שזה באמת בדיוק הסדרה, זה מה שהסדרה שואלת, האם אתה בתור תינוק רך נידון לחיים כאלה או אחרים, או שיש לך את היכולת לשלוט בגורל שלך? זה פחות או יותר הספר, הסדרה.
1: אז בוא תגיד למאזינות ומאזינים, צללת אל תוך הסדרה. יש כאן בינג', יש כאן הנאה, יש כאן סבל?
3: All of the above. תשמע, זו סדרה שלא קל לראות אותה. קודם כל, כמו שאמרתי, יש משהו שמרני וכבד באיך שהיא יצרה את הסדרה הזאת. הרבה רגעים של מוזיקה חרישית על רקע נופי קליפורניה, היא משחקת עם חושך ואור בצורה שמעצבנת כמעט את כל מי שראה את הסדרה הזאת. הרבה סצנות נורא נורא חשוכות, גברתי למקסימום את הבהירות של הטלוויזיה ועדיין התקשיתי לפעמים לראות, אולי זה תוצאה גם של עיניי המתבלות, אני לא יודע.
1: אני מגיע לכדי מצב שאני כבר, אין יותר ווליום בטלוויזיה.
3: מה נעשה, גואל? אנחנו מגישי ריידר ומתחרשים, מה יהיה איתנו? אתה חושב שביטוח לאומי מכיר בזה כאובדן כושר עבודה? כן, אני נמצא באותה בעיה. אבל לא רק, הסבל הוא לא רק בגלל איך שהיא בונה את זה, אלא גם בגלל שהתכנים הם נורא נורא קשים, מאוד מאוד גרפיים, והעיסוק שלה בפסיכולוגיה של האדם, בפסיכולוגיה של הרשע, בפילוסופיה של הרשע, מקבל עדויות מאוד מאוד ויזואליות, לא רק במובנים של אלימות, אלא גם במובנים של מתח בלתי פוסק, ודיאלוגים קשים, ורגעים שאתה רוצה לצאת. מצד שני, אין מה להגיד, יש פה משהו מאוד מאוד סוחף. אני ראיתי פרק אחרי פרק, שזה, אני לא בטוח שזה הדבר הכי טוב שאפשר להמליץ. אני מציע לצופים כן לקחת נשימה בין פרק לפרק ולא לעשות את מה שאני עשיתי, אבל לפעמים אתה פשוט רוצה, זה לא בדיוק פייג' טרנר, מה שנקרא, זה לא שאתה במתח, אבל אתה כן רוצה כבר להגיע לשלב הבא, אז במבחינה הזאת היא עבודה טובה.
1: כך שמעתם, קדמת עדן, מאזינות ומאזינים, יובל אביבי, תודה שאתה צופה בטלוויזיה עבורנו, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה גואל.
1: והנה מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים, תוכנית נוספת, ראשונה לשבוע זה של גם כן תרבות, אנחנו שולחים אתכם להמשך דרככם כדרכנו. בשיר, האזינו לאופיר לביוס, הוא יקרא עבורנו את שמיעה ריבונית.
4: שמיעה ריבונית, רואה את הקולות. מקשיב קשב רב לשפת הגוף, לעין הטובה, בלב פתוח. שמיעה ריבונית, שמיעה יוצרת, לא שומע. תגביר את הרגש, תגביר, תגביר את ההבנה, את ההכרה. עבודת הלב לא צריכה למכשירי שמיעה.
1: תגביר, תגביר את הרגש, נודה לאופיר לביוס שקרא עבורנו את שירו שמיעה ריבונית. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית ראשונה לשבוע הזה של גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני חן עוז. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד אחריי. מה יעשה לה עם מה שכרוך? המתינו לה להתראות.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
2: בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM בשידור חי וגם ישיר. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני חן עוז. אנחנו נדבר היום על חשיש ולבנטיניות. לבנטיניות וחשיש גם, יש קשר. אבל נתחיל עם משהו שרחוק עד מאוד משני אלה, פרס נובל לספרות. ביום חמישי האחרון הוכרזה זוכה בפרס נובל לספרות לשנת 2026, והיא המשוררת והמסעית אן קרסון. מטעם ועדת הנובל נמסר כך: מכלול יצירתה הנועז והמקורי, שבדיאלוג משועשע עם המסורת הקלאסית יצר צורות ביטוי חדשות בספרות העכשווית. הם גם כתבו שלאורך הקריירה שלה שילבה קרסון בין כתיבת שירה, תרגום והוראה באוניברסיטאות שונות. יצירתה הספרותית מתמקדת במפגש שבין עיסוקו האובססיבי של חוקר הלשון במילים לבין שאיפתו של המשורר למצוא בהן משמעויות חדשות. קרסון עצמה העידה כי חקר המקור וההתפתחות של מילים הוא נקודת המוצא ליצירה שלה. אן קרסון בת 76, ילידת טורונטו שבקנדה. שמעתי שבשנים האחרונות היא מחלקת את זמנה בין קנדה לאיסלנד. קנתה דירה באיסלנד עם בעלה. ב-1981 היא השלימה את עבודת הדוקטורט שלה בלימודים קלאסיים, והיא באמת משלבת בין כתיבת שירה, תרגום יצירות מיוונית עתיקה והוראה. אנחנו לא מכירים אותה כל כך טוב, הקוראים הישראלים, בוא נודה בזה, פשוט משום שכמעט לא תורגמה. לא יצא פה ספר שירים, של ספר השירה של אן קרסון. פה ושם בכתבי עת קראנו שירים שלה שתורגמו, עכשיו בוודאי היא תתורגם יותר ויוציאו ספר. רינה ז'אן ברוך היא חוקרת ספרות, כותבת, מתרגמת, עורכת בהוצאת לוקוס, והיא תרגמה עם האלה שתרגמו. בזכותה קראנו קצת אן קרסון, ביקשנו ממנה שתספר לנו עליה ועל המפגש שלהן, שלה איתה. בוקר טוב רינה ז'אן ברוך.
3: היי מאיה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך.
3: חג קרסון שמח למי שחוגג.
2: אז את חוגגת? את חושבת חוגגת. שזה... את בעדה?
3: אני לגמרי בעדה, והייתי מזמן, וכן, אני ממש שמחה על החגיגה הזאת, באמת שעכשיו רואים אותה בכל מקום, ורואים טקסטים שלה בכל מקום.
2: אז ספרי, איך את הכרת אותה לראשונה? איך נתקלת בה?
3: כמו הרבה דברים ספרותיים טובים, הגעתי אליה דרך שמעון עדף. אני כבר לא זוכרת את הרגע המדויק, שזה גם מאוד קרסוני לא לזכור את הרגע המדויק.
2: כן.
3: אבל אולי תרגום, או שדיברנו עליה, אני כבר לא זוכרת, אבל הגעתי אליה. ומרגע שהגעתי אליה, אני פשוט בתחושה של הפתעה ותגלית והשראה והערכה על הכתיבה שלה.
2: למה? מה היא עושה? מה מצחן בעינייך בה?
3: קודם כל, היא נורא נורא נותנת חירויות בכל דבר שהיא כותבת ובכל דבר שהיא מתרגמת גם בדבר שהיא עושה. היא כל הזמן שוברת את הגבולות ואת המובן מאליו הספרותי והז'אנרי שאנחנו בעולם הספרות רגילים אליו וחיים בו. אז היא שוברת כל הזמן גבולות בין מה זה בין ג'אנרים, כלומר מערבבת ג'אנרים בתוך יצירות, בתוך יצירה אחת, הרבה ג'אנרים יכולים להופיע, ולעומת זאת היא גם כותבת דברים לא צפויים בג'אנרים.

0: כן, את יכולה לתת הצעת כתיבה, את הצעת כתיבה הכי טובה שלך, והיא אמרה, כן, תתחילו מהאמצע. היא מרואיינת מאוד קשה, אני חייבת להגיד לך.
1: כן, היא מרואיינת קשה, וגם, יש שגידו גם כותבת קשה, כן? זאת אומרת, יש בה משהו שבאמת לא מתפשר בניסיון שלה לחדש וליצור דברים חדשים, אבל עניין הזה של האמצע גם מאוד מתחבר לעניין הפרגמנט, השבר או החלק שמאוד מופיע הרבה פעמים ביצירה שלה, הרבה מהכתיבה שלה הוא פרגמנטרי או חלקי או בלתי שלם, ויש שם משהו שמאפשר, נותן מקום לשתיקה ולשכחה ולתהייה, והדבר הלא שלם הזה, הפרגמנט, הוא באמת מתחיל מהאמצע, כמו שהיא אומרת, זה מבחינתה קרוב יותר למציאות וקרוב יותר לחיים, ואולי גם לספרות, ולכן אולי זאת העצה הטובה ביותר שיש לה לתת.
0: מעניין, אז את מבינה את העצה הזאת שלה, לאור מה שהיא קוקט מכיר?
1: כן.
0: אוקיי, מעניין מאוד.
1: תראי, גם התחלות זה דבר קשה, כן? איפה להתחיל?
0: כן.
1: זאת שחושבים על אין קרסון ועל הטקסטים שהיא עוסקת בהם, והיא בעצם מתחילה בהתחלה, כן? בראשית התרבות והספרות שאנחנו מכירים, הספרות היוונית, כאילו היא כן מתחילה בהתחלה, אבל גם כשעוסקים בהתחלה, כנראה צריך לבוא ממקום אחר, מהצד או מהאמצע או מלמטה, בשביל לכתוב את הדברים האלה מחדש, לחשוב על הדברים האלה מחדש ולהכניס אותם אל הזמן שלנו.
0: באיזה, אפשר להגיד איזה משהו כללי על הנושאים שהיא מתעסקת בהם בכתיבה שלה?
1: היא כותבת על הכל, היא כותבת, עוד פעם, השילובים זה הדבר החזק אצלה, אבל היא כותבת גם הרבה מאוד כתיבה אישית ורגשית, אולי כאילו היא יוצרת איזשהו רושם שחלטני או אקדמי מאוד, אבל היתרון שלה, או מה שאני, אחד מהדברים שאני הכי אוהבת אצלה, זה יכולת לשלב דברים רגשיים, כמו היחסים שלה עם אמא שלה, או הספר שהיא כתבה אחרי שאח שלה נפטר, או אהבה, כן, הדברים, או הדברים היומיומיים שהיא חובה ביומיום שלה, ולשלב אותם עם ז'אנרים מורכבים יותר, או עם מחשבה מורכבת יותר.
0: וכמתרגמת, זה קשה לתרגם אותה? יש שם איזו מורכבות גדולה?
1: יש שם מורכבות בעיקר בגלל שהיא עוסקת הרבה פעמים בשורשים של המילים, גם ביוונית או בלטינית או בשפות אחרות, וגם באנגלית, ויוצרת חיבורים ביניהם. ואז כשמנסים להכניס את זה גם לעברית, ולהסביר את כל ההקשרים האלה, או לתת להם איזושהי משמעות בעברית, זה הרבה פעמים נתקל בקשיים. בעיקרון היא כותבת בשפה יחסית, עוד פעם, יחסית פשוטה, לא במילים מאוד גדולות, לא במילים מאוד עתיקות או מפוארות, להפך היא שומרת על שפה יחסית פשוטה, אבל יוצרת מתוכה מורכבות שהיא לפעמים קשה לתרגום.
0: עכשיו, יש לך מושג למה בעצם לא יצא פה ספר שירה של אן קרסון אף פעם? יכול להיות שהיא לא הסכימה לדבר כזה?
1: אני לא יודעת, יכול להיות שיש סיבות מעבר לזה, אבל עוד פעם, אני חושבת שגם הקשיים בתרגום הקשו על מתרגמים או על הוצאות להגיש בקשות או הוצאות לתרגום של דברים שלמים יותר. קל יותר לתרגם חלקים ממנה, שירים או מסות או חלקים מספרים.
0: כן.
1: ואני חושבת שזה באמת אתגר לתרגם יצירה שלמה שלה, אבל אתגר שאפשר לעמוד בו, ואני מקווה שעוד יעמדו בו.
0: מקווה שהיא תסכים. אני ראיתי שאת פרסנת בהו תרגום של נכון. שיר שלה.
1: של מסע.
0: של כן. מסע, נכון. והיא ביקשה להוסיף שם הערה.
1: נכון, הייתה שם איזושהי הערה. אני כבר לא זוכרת בדיוק את הפרטים, כבר עבר די הרבה זמן מאז. אבל היא כן ביקשה להתייחס למשהו פוליטי שהתרחש.
0: היא ביקשה להתייחס לזה שמדינת ישראל היא לא מדינה שחביבה עליה, והיא חייבת להתייחס לזה שהיא מתרגמים יצירה שלה, אז היא צריכה לגנות אותנו גם. ונוספה שם ההערה הזאת. במילים שלי אמרתי את זה עכשיו, לא במילים שלה, נכון. אז בגלל זה חשבתי שיכול להיות שמישהו פנה אליה והצטרפה לחרם ה-BDS לצורך העניין פתאום.
1: אני לא בטוחה לחלוטין שזה נכון, אז אני מעדיפה לא לדבר בשמה. עוד פעם, יש גם מורכבות שהיא מעבר לדבר הזה, אבל יכול להיות שזה גם קו שקיים, כאילו שיש ביקורת ו...
0: נכון, אנחנו לא נתפלא. את מוכנה לתת לנו דוגמה ולקרוא משהו שלה שתרגמת, שנשמע אותה?
1: בטח. אז אני אתרגם את התרגום של תרגיל אלברטין, שבאמת פורסם בכתב העת הו, וזאת מסע ספרותית, והיא באמת כתובה בתור, והיא ממוספרת, כן, בתור אמירות, והיא עוסקת בדמות של אלברטין, שמופיעה בספר עקבות הזמן האבוד של מרסל פרוסט. אז אני אקרא כמה משפטים משם. תרגיל אלברטין. 1. אלברטין השם הוא לא שם שכיח לבנות בצרפת, אף שאלבר הוא שם שכיח מאוד לבנים. שתיים.

0: שמה של אלברטין מופיע 2,363 פעמים ברומן של פרוסט, יותר משמה של כל דמות אחרת. 3. אלברטין עצמה מופיעה ומוזכרת ב-807 עמודים שונים ברומן של פרוסט. 4. בלא פחות מ-19% מכלל העמודים האלה היא ישנה. 5. אלברטין, כך מאמינים כמה מבקרים, ואנדרי ז'יד בכללם, אינה לגרסה המוסוות של נהגו של פרוסט, אלפרד אגוסטינלי, קוראים לזה תיאוריית הטרנספורמציה. פה אני עושה דילוק קטן, 8. הבעיות של אלברטין הן נקודת מבטו של הסופר. א', שהיא משיקרת, ב', שהיא לסבית, ונקודת מבטה של אלברטין, שהיא קלועה בביתו של המספר.
1: יפה. זה באמת מזכיר לי את הטיפוס הטיפוסי הזה, את יודעת, שראיתי אותה מתראיינת עכשיו, אז אמרתי לעצמי, לא, היא, אני לא יודעת, זה משהו שנע בין אנטיפתית לפאביולס לגמרי.
0: כן, אני חושבת שזה התיאור מדויק.
1: היא פשוט כאילו משהו יובשני קר, אבל את רואה שזה בכוונה, זה לא שהיא אדם יובשני וקר, נכון? יש כאן איזה פרפורמנס של יובשנות.
0: בדיוק, יש את הדבר היבש הזה שמתוכו רואים את הרגש שצץ ומופיע.
1: נכון.
0: עוד מצליחה משהו מוחזק מאוד, משהו מדויק מאוד, אבל עוד הפעם, הוא לא שחלטני לחלוטין, הוא דווקא רגשי, ויש שם משהו שהוא מאוד, שתמיד עוסק בתשוקה ובחסר ובאהבה, ובדברים, ברגשות של, כן, ברגשות שמעניינים אותנו באמת בספרות.
1: כן.
0: זה לא רק מחקר אקדמי, זה לא רק עיסוק בדברים, כן, בעקרונות פילוסופיים, זה לא רק סתם אטימולוגיה של שפה, אלא הכל מתחבר בסופו של דבר למצב האנושי, אל הרגש האנושי ולדברים שהיא חובה.
1: אז אולי גם שיר אחד שתרגמת לסיום?
0: בטח.
1: בבקשה.
0: אוקיי, אז השיר נקרא שרשראות שינה. מי יכול לישון כשהיא? מאות מיילים מכאן אני מרגישה את הנשימה הרחבה הזאת, מנשבת את סיפונה חסר המנוחה. גלד חופף גלד. כל החוליות מרשרשות באחת. הנה אנו יוצאות לדרך, אמא, באוקיינוס ריק מאוניות. רחם עלינו, רחם על האוקיינוס. הנה אנו יוצאות.
1: רחם עלינו, רחם על האוקיינוס. איזה יופי. אוקיי, רינה ז'אן ברוך, אנחנו נחכה לספר, שאולי תתרגמי עם כל היצירות של אן קרסון, זוכת פרס נובל לספרות ל-2026. תודה רבה לך, רינה, על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לך.
1: להתראות. ביי.

0: כן, שמענו את הרולינג סטונס עושים אמי ויינהאוז. אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות של כאן, תרבות. חשיש חוצה גבולות הוא ספר חדש בסדרה אובייקטים גלובליים של מכון ון ליר. קדמו לו שני ספרים, לדעתי על שניהם דיברנו פה בתוכנית, אחד על פחם ואחד על נייר. זאת סדרה שמבקשת לעסוק במשמעויות של האובייקט, של חומר. נייר או פחם או חשיש. סדרה שמבקשת שנשים לב שלפעמים חומר הוא לא רק חומר, בטח לא החשיש, שהפך להיות מאובייקט מגונה, נחות, של עבריינים ושל המעמדות הנמוכים, תואבה ערבית ומזרחית, ראו את זה פעם, לחומר שאפילו השם שלו סקסי בעינינו, חשיש של שחרור, חומר מרפא, עד היום שהוא עבר מין מדיקליזציה, הוא הפך לחוקי, שינינו לו את השם, היום קוראים לזה מריחואנה, וזה כבר יותר רוקנרול, שבא מאמריקה ומה-60s, או קנאביס רפואי, ואם זה רפואי, אז זה כבר לא עסק רק למזרחים וערבים, זה כבר לא עברייני, אבל זה גם כבר לא חתרני. פרופסור חגי רם, שכתב את הספר הזה, מדגים בו את האופן שבו חשיש לא היה רק סחורה מגונה שזזה בשווקים, אלא חפץ טעון שבאמצעותו הוא כותב, הוגדרו גבולות וסומנו אוכלוסיות. פרופסור רם עוסק בספר הזה, הוא עוקב אחרי חיי החשיש בפלסטין המנדטורית ובישראל החדשה, כחלק מהמרחב שבו היא נמצאת, הלבנטיני, והאופן שבו היא השתלבה במרחב הזה. חגי רם הוא פרופסור להיסטוריה של המזרח התיכון ומרצה המחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום פרופסור חגי רם.
1: שלום לך, תודה על האירוח.
0: תודה שבאת, אני חקרתי אודותיך וראיתי ש...
1: אוי בבוי.
0: אל תשאל, יש לי תיקים שלמים על אנשים. ראיתי שאתה בעצם... המומחיות שלך היא איראן המודרנית, שזה נושא שבנפרד צריך לדבר עליו פעם בהזדמנות, כי זה עניין עכשיו.
1: מתי זה?
0: לא שמעת? אוקיי.
1: לא שמעת.
0: אני אתן לך בריף. אז למה חשיש? איך הגעת לחשיש בלבנט?
1: אוי, זה סיפור.
0: נמאס לך מהאיראנים?
1: לא, ממש לא נמאס לי מהאיראנים, ואני ממשיך לקרוא ולחקור ולכתוב על תולדות איראן, אבל באיזשהו שלב, שוב, זה סיבה פרוזאית. באיזשהו שלב התחלתי טיפ-טיפה, נאמר, אני להשתמם.
0: כן.
1: ואני הסתכלתי על לוח השנה וראיתי שפתחו לי עוד המון שנים עד הפרישה.
0: כן.
1: וחשבתי לעצמי שמה אולי כדאי קצת, הייתי אומר, לרענן את התשוקות האינטלקטואלית שלי. לא סיף. ואז במקרה ובהקראי אני התחלתי לקרוא מחקרים מרתקים. היסטוריות על... סמים שונים בעולם, באמריקות, באירופה, באפריקה, ואם תרצי אני ארחיב, אני אסביר לך למה רותקתי, ואז אני פשוט עשיתי בדיקה נוספת והבנתי שעל האזור שלנו, בכלל, המזרח תיכון, למרות שזה אבסורד, המזרח תיכון אופיום וקנאביס, כי לכאורה מזוהים איתו אולי יותר מכל דבר אחר, אז על האזור שלנו בכלל... ועל פלסטין ישראל בפרט, אין למעשה ולו ספר מחקר אחד רציני שעוסק בסוגיה.
0: מעניין, למה אתה חושב שלא עד היום לא התעסקו עם זה? כי חשיש זה הדבר הבזוי הזה, שלא תואבה לא, ערבית ומזרחית?
1: אני לא חושב שזו הבעיה. אני חושב שהבעיה היא שמת עד לפני 20 שנה, מי שעסקו בוא נקרא להם חומרים פסיכואקטיביים.
0: כן.
1: היו החשודים המיידיים, כלומר, קרימינולוגים, אנשי ונשות משפט,
0: כן.
1: חימאים, רופאים, פסיכיאטרים, ואילו המחקר ההיסטורי, ובכלל המחקר במדעי החברה, בכלל נטו להתעלם מהסוגיה מהנושא הזה. ורק ב-15-20 שנה האחרונות, היסטוריונים התחילו לגלות עניין, משום שהם הבינו שחפץ, כפי שאת הגדרת היטב בהקדמה לרעיון הזה, חפץ הוא לא סתם חפץ, כן? הוא לא סתם איזשהו דבר שיש לו ערך כלכלי, שאנשים רוצים לקנות, שאנשים רוצים להגביל אותו, אלא הוא באמת, הוא נטען במשמעויות שבעצם, כפי שאת אמרת, משקפות היררכיות של כוח, היררכיות מגדריות, היררכיות מעמדיות, היררכיות גזעיות ואתניות, כלומר, הן מלמדות על החברה שבה אנחנו עוסקים בצורה מאוד מאוד מרתקת. זה דבר אחד. דבר שני, שריתק אותי, או יותר נכון גם גרם או לאיזשהו גל של חוקרים שעוסקים בעניין, הוא שהנושא מעביר את מיקוד המבט שלנו מהאליטות,
0: כן.
1: מבעלי הכוח, מאינטלקטואלים, מאנשי צבא, מקובעי מדיניות, מפוליטיקאים, והוא מעביר אותם למעמדות שבדרך כלל קולם מושתק מהמחקר ההיסטורי.
0: אז בוא נדבר על החשיש בהקשר הזה באמת. היחס לחשיש... היחס לחשיש היה קולוניאליסטי ואוריינטלי, וזה היה נחשב...
1: אוריינטליסטי, כן.
0: נכון, וזה היה נחשב כמין הרגל מזרחי וערבי בזוי, זה של, זה של עבריינים.
1: נכון. בעולם בכלל, שוב, החל, השאלה היא מתי אנחנו רוצים להתחיל לדבר על הנושא הזה.
0: נתחיל בתקופת, תרום המדינה, מתי שאתה
1: אוקיי.
0: מתחיל.
1: לא, בסדר, אוקיי, אז נתחיל מתרום המדינה. תרום המדינה, אנחנו מדגים בערך בראשית ימי המנדט.
0: כן.
1: תראה, מה שאני הראיתי בספר הוא שפלסטין, בניגוד לשכנותיה, למשל כמו סוריה, לבנון, מצד אחד ומצרים, מצד שני, לא הייתה חברה צרכנית קנאביס. היה פה שימוש בקנאביס בצורתו כחשיש, כן, אבל... קשה לומר שהמנהג הזה, ההרגל הזה, היה נפוץ יתר על המידה.
0: כן.
1: אבל אז קרה דבר שהוא, בוא נאמר, איזשהו אירוע היסטורי שהוא היה גורלי. מצרים, שבדרך כלל, מעבר לגידול המקומי בקנאביס, נסמכה על יבוא של סחורות ממקומות אחרים כדי... בעצם לפצות על על הביקוש הגדול. מצרים לפנים הייתה מקבלת את רוב סחורות החשיש שלה מיוון. אבל אז בגלל סיבות שונות בכלל, אבל בפרט the opium, the second opium convention, אמנת האופיום השנייה מטעם חבר הלאומי ב-1925 הוציאו את הקנאביס אל מחוץ לחוק.
0: כן.
1: ואז שוב, בנוסף לכל מיני תהליכים שאינני יכול כרגע להרחיב אליהם, הממשלה היוונית החלה להפעיל יד קשה נגד מגדלי קנאביס ונגד סוחרי הקנאביס ומבריחי הקנאביס במצרים. ואז המצרים... כדי שיבטר, או שההיצע יעמוד בקנה אחד עם הביקוש, פנו לראשונה, ואנחנו מדברים על ראשית המאה ה-20, פנו לראשונה ללבנון, שעד עוד הייתה חלק מסוריה, ובעצם החל מאותו רגע הסתמכו על סחורות חשיש לבנוניות שיגיעו לגבולותיה של מצרים. אוקיי, דרך אגב, פה מתחיל... פה זו נקודת האפס להפיכתה של לבנון ליצואנית מגדלת ומפיקה של סמים או של חומרים פסיכואקטיביים. כאן זה מתחיל.
0: נכון. יש משהו כמעט יפה באופן שבו... אני רק רוצה להגיד, רק תראה, יש משהו כמעט יפה באופן שבו העניין הזה שהוא לא חוקי וזה, אז אנשים מוצאים את הדרך, אתה תסגור אותם פה, הם יבואו משם, יש בזה משהו פיוטי בעיניי.
1: נכון, אני מיד אגע בזה ואני רוצה לסיים את הסיפור.
0: בבקשה, כן. אנחנו צריכים לדבר על פלסטין המנדטורית, איך אנחנו נכנסנו לסיפור.
1: הנה, בדיוק. אוקיי, אז הועיל, אוקיי, אז החל מאותו שלב, החל משנות ה-20 המאוחרות, מצרים נסמכת על סחורות לבנוניות, סלש סוריות, אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שמחל מרגע זה, כל הסחורות החשיש הלבנוניות, כן, חייבות, כדי להגיע למצרים, חייבות לחצות את הנתיבים היבשתיים, האוויריים והימיים של פלסטין המנדטורי ואחר כך מדינת ישראל. כלומר, האזור שלנו, פלסטין ואחר כך מדינת ישראל, הופכות להיות ארץ מעבר לסחורות חשיש עצומות.
0: כן.
1: עד כדי כך שפלסטין בתקופת המנדט נתפסה כאסם החשיש הגדול ביותר במזרח התיכון הערבי.
0: נכון.
1: ומה שקורה...
0: אסם החשיש, זה יפה שאתה טבעת את המילה הזאת.
1: אני לא טבעתי את זה.
0: מי טבע את זה? אסם החשיש הגדול במזרח התיכון הערבי.
1: דוח קולוניאלי.
0: אה, אוקיי.
1: יש פוטנוט, בסדר, לא לקחתי על עצמי את ה...
0: אני מתעלמת, אני לא קוראת פוטנוטס שאני קוראת.
1: אוקיי, כאן אני לא, סתם. עכשיו, מה שקורה הוא שכתוצאה מהנגישות, וכתוצאה מכך שחלק מהסחורות שכוונו למצרים נותרו בארץ, כן, בגלל הנגישות ובגלל ההיכרות, כך גם לראשונה חלה עלייה דרמטית בצריכת חשיש בקרב מעמדות הפועלים הפלסטינים בארץ.
0: כן.
1: זה כמובן משתלב גם עם תהליכי איור, בתי קפה, תחנות רכבת, כן, תהליכי האיור שהואצו בתקופת המנדט. ופה מתחילה בעצם תרבות צריכת החשיש בארץ. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שהציונות מצד אחד היא אידיאולוגיה של חלוציות, של תהרנות, כן?
0: כן.
1: של עבודה עברית, כן? אידיאולוגיה שאיננה עולה בקנה אחד עם, סליחה על הביטוי, סוטול.
0: עם כל הסוטול הזה, עם החמרות, כאילו.
1: בדיוק. עכשיו, זה דבר אחד. אבל דבר שני, יהודי היישוב, כן? הקהילה היהודית בארץ, הם היו צרכנים של ידע קולוניאלי, שהגיע מהמושבות השונות, ומחבר הלאומית לארץ, הידע הקולוניאלי שהגיע לחופי הארץ, והידע הזה, וכאן היה לנו עוד זמן לדבר על זה, אני הייתי מרחיב כי זה נושא מדהים, כן, הידע הזה לימד אותם, שצריכת סמים בכלל, כמו אופיום, וצריכת קנאביס וחשיש בפרט, זהו הרגל אוריינטלי, בזוי, מלוכלך, שהופך אותך לאלים, הופך אותך למשוגע אפילו.
0: כן, ועצלן גם.
1: הפסיכיאטרים של המאה ה-19 באירופה ראו בחשיש כמפתח לפיצוח תעלומת השיגעון. גם לזה אין לנו הזמן להיכנס אליו. אז החשיש נתפס כחומר אוריינטלי, בזוי, מלוכלך של עולם תחתון, של אנשים מלוכלכים במילים אחרות, של
0: מזרחים וערבים.
1: לא, אין עדיין מזרחים.
0: אנחנו עוד לא הגענו לעלייה.
1: עוד לא הגענו, נכון.
0: אז זה של ערבים.
1: ולכן יהודי היישוב, לא רק שהם משכו ידיהם מההרגל הזה, הם התרחקו ממנו מפני אש, משום שזה היווה איום, כפי שנקבע על ידי המוסדות הציוניים באותה עת, איום על הפרויקט הציוני,
0: כן.
1: משום שגם הייתה הנחה שההרגל הזה עשוי או עלול להפוך אותך לערבי. דרך אגב, כפי ששימוש באופיום באנגליה באותה עת, גם נתפס כמשהו שעלול להזיק לגזע הלבן האנגלו-סקסי, ולהפוך את המשתמש לאוריינטלי. היו כאלה תפיסות בעבר שנתפסו כתפיסות נורמליות ונורמטיביות.
0: כן. ואז מה קרה? ואז התחילו העליות לפה.
1: נכון. לא רק עליות. אני אגיד משפט מונח שאולי אסור לי לומר, באווירה השוררת בארץ, כן, הייתה הנקבה.
0: כן.
1: והנקבה הזו בעצם הביאה לפריחתם, גירושם, של כ-700 עד 800 אלף פלסטינים. כן, ו... על חורבות בתיהם הביאו את העליות הגדולות מהמזרח תיכון ומצפון אפריקה. עכשיו, חלק מהעולים / מהגרים הללו הביאו את ההרגל הזה מארצות מוצאם, כן, מעיראק.
0: הכירו כבר את החשיש.
1: כן, הכירו וגם צורפו.
0: את האופיום, כן.
1: כן, אופיום זה יותר יהודי איראן, אבל זה גם
0: בוי. שמעתי על זה, כן. נושא טוב.
1: ורבים אחרים מההגירות הללו, החלו לצרוך חשיש כתוצאה מ, איך נאמר, דחייתם, הרחקתם, נישולם לשוליים החברתיים, כלכליים, תרבותיים של מדינת ישראל, למשל המעברות. עכשיו, צריך לשים פה כוכבית, ולומר שמעולם השימוש בחשיש על ידי, נקרא להם המזרחים, לא היה המוני. מדובר פה בכמות של אלפים ספורים.
0: יש פה ציטוט מאוד יפה שאתה, אני חושבת שאתה מתחיל איתו, אם אני זוכרת נכון, של בלס, נכון? שהוא מין סופר מאוד מאוד רדיקלי, שמאל רדיקלי אפילו, ואפילו הוא, אתה כותב בספרות שלו, מדבר נגד החשיש, כי זה דבר נורא והיום.
1: נכון, נכון, נכון. אז שוב, גם בנושא הזה אפשר לדבר, מה... אבל שוב, אני לא חושב שכל כך יהיה לנו זמן לדבר על בלס ומה הוא מייצג בדיוק, כן? אבל מה שצריך לומר הוא, זה שלמרות שהמספר המאשנים או מספר המצרכנים לא היה גדול, היו פה מספיק אנשים, בוא נקרא להם כחלק מההגמוניה האשכנזית של מפאי, של הציונות הממסדית, שבעצם החלו להתייחס לתופעה הזאת כאל מגפה, ממש במונחים אפידמולוגיים, מונחים רפואיים.
0: כן.
1: שלכאורה המזרחים המלוכלכים הללו שמביאים את ההרגל המפגר והנכשל הזה מארץ מוצאם הנכשלת, בעצם ידביקו את אחיהם האשכנזים הלבנים מן המעמדות הגבוהים יותר, וכך שוב, כן, וכך שוב, שוב בהמשך כמעט ישיר מתקופת המנדט, כך שוב הציונות תעמוד בפני סכנת כליה, ואוריינטליזציה או לבנטניזציה.
0: כן. איך זה השתנה? אבל זה השתנה, אתה בעצם מתאר את האופן שבו זה השתנה. אני קופצת, צריך לקרוא את הספר, אנחנו לא נספיק לדבר על הכל, אני רק רוצה לדבר על השינוי הזה, שבעצם הסכמנו לקבל, במרכאות הסכמנו, כן? את החשיש כשהוא פתאום בא מאמריקה, ושזה פתאום היה לא, קנאביס, ופתאום היה היפים.
1: חשיש זה מריחואנה.
0: מריחואנה.
1: ארצות הברית זה מריחואנה.
0: נכון, נכון.
1: מריחואנה, אנחנו כבר מדברים על רפרטואר תרבותי אחר. זה לא רפרטואר לבנטיני, אוריינטלי, ערבי, מוסלמי. שימי לב, איך קוראים לג'וינט, כן? קוראים לו פייסל, כן?
0: נכון.
1: עדיין מעדידים את המשמעות הערבית שלו.
0: אבל אם אתה, אבל אם אתה פתאום זה, אם זה מריחואנה, זה רוק אנד רול, זה משהו אחר.
1: אז הנה, שאלת איך זה קרה. איך זה קרה שלפתע פתאום, כן, לא לפתע פתאום, מדובר בתהליך מאוד ארוך, היסטורי ולא ליניארי, אבל איך קרה שלפתע הסכר הזה נפרץ, כן, ולפתע יותר ויותר בני אדם, מן היישוב נקרא להם, כן, הצריכה שלהם הולכת וגוברת. אז קוראים כל כמה דברים. קודם כל, אחרי מלחמת 1967, אין לנו זמן גם לדבר על זה, כן? חלה עלייה גדולה בצריכת החשיש, משום שמדינת ישראל הפכה להיות, שוב, לאסם מאוד גדול של, של סחורות חשיש, שבעצם כבר לא יכולו היו להישלח למצרים, משום
0: כן.
1: שישראל שלטה כבר בסיני, ושלטה ברמת הגולן, שלטה בנתיבי הסחר וכו' וכו'. ולכן ככל ששוב גברו, התגברו או סחורות החשיש בארץ, כך גם יותר ויותר אנשים הייתה להם הזדמנות להתנסות בסם ולראות, להתנסות במוצם ולחוות את הפער העצום בין מה שההסברה סלש תעמולה אומרת להם שיקרה להם לבין החוויות שהם בעצמם חוו.
0: כן, כן.
1: כן, לא הפכו להיות משוגעים, לא הפכו להיות שתתי זימה ולא הלכו לרצוח אף אחד. דבר אחד. דבר שני. החל מ-1000, אני שום קופץ פה, כי אין ברירה.
0: כן. כן.
1: החל משנת 2000, אולי, זאת אומרת, בראשית שנות ה-2000, ישראל עוברת, כן, להפקה או לגידול של צמחי הקנאביס בעצמה. ולמעשה, כן, פשוט מבינים שזה יותר זול ויותר בטוח מאשר להסתמך על מבריחים ועל סוחרי חשיש.
0: כן, גם יצאנו מלבנון, אז הייתה בעיה. כן.
1: יפה.
0: המלחמות די מובילות את, את קו הסחר הזה,
1: אבל
0: כן.
1: אבל מה שקורה זה שהגידול וההפקה העצמאים בעצם גורמים לשינוי. השינוי מחשיש למריחואנה, וכפי שאמרנו מקודם, מריחואנה כבר איננה מזוהה עם האוריינט המלוכלך, הבזוי והעבריין, אלא עם הרפרטואר התרבותי המערבי האמריקאי בעיקר.
0: כן.
1: הופעות מוזיקה, ג'וינט, כן. לכן גם ניתן לו גם יותר תוכן מחתרתי.
0: נכון.
1: אוקיי, זה דבר אחד.
0: זה נהיה מגניב. חשישניקים כבר לא מילת גנאי. כבר לא אומרים כאילו כמו פעם. חשישניקים. כן.
1: ועכשיו אני חושב שהחוליה האחרונה בינתיים זה בעצם הקנאביס הרפואי.
0: נכון.
1: הקנאביס הרפואי ושושבניו, כן? כלומר, אלה הם אחראים למחקר, בדיוק, דנינו, אהוד ברק, הם הביאו לתיהור המשמעויות הנרקוטיות העברייניות של הקנאביס, ובעצם להפיכתו לא לתרופה, לא רק שאיננה מזיקה, אלא גם לתרופה שהיא מועילה. השינוי הגדול בא ב-2017, כאשר הקנאביס הרפואי הונפק לבורסה.
0: מדהים.
1: ואז בעלי ההון הם אלה שהייתה להם את האחריות הגדולה ביותר להלבנת החומר הזה. ואני מדבר פה על אנשים שבעבר הפיקו, כן, הפיקו רווח גם חברתי וגם כלכלי מההפללה של החשיש, וכעת הם גורפים רווחים עצומים מהקנאביס הרפואי והפיכתו, כן, לפחות בתודעה הציבורית, לחומר טהור, לתרופה מיטיבה שאין לה קשר ודבר וחצי דבר עם סם כפי שאנחנו
0: מפרשים אותו. יש את האנשים האלה שהם תמיד יודעים להיות בצד הנכון ולהרוויח. פרופסור חגי רם, חשיש חוצה גבולות, ספר מרתק, נגענו קצת, אני מאוד ממליצה לקרוא אותו, הוצאת מכון ונדליר והקיבוץ המאוחד. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך על ההזדמנות.
0: להתראות.
1: ביי ביי.

0: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות של כאן תרבות. חזרנו. כהנוב צדקה. זה שמו של ערב שהתקיים השבוע בבית רדיקל בתל אביב, לציון יום השנה למותה של ההוגה והסופרת הלבנטינית, ג'קלין כהנוב. אישה מרתקת, פורצת דרך שכתבה על לבנטיניות ועל זהות מזרחית, קוסמופוליטית, ועל דרך אחרת להסתכל על המרחב שבו אנחנו חיים. אבל האם היא באמת צדקה? בערב לכבודה אגיד לכם, השתתפו אנשים כמו רפאל בלולו, אופיר טובול ואורטל בן דיין, יוקרן גם הסרט של רפאל בלולו, לבנטינית, סרט יפהפה. אנחנו מבקשים לדבר עם אופיר טובול, שהוא פעיל חברתי ותיק, הוא ייסד את מגזין התרבות, קפה גיברלטר ואת תנועת אור הזהב. הייתה לו פה אצלנו בכאן תרבות, תוכנית נהדרת, קפה גיברלטר, ולכן אני רואה בו ידיד התוכנית, בהחלט. הוא גם ערך את הספר מהפכה של שמחה על המוזיקה המזרחית בישראל, והיום הוא ראש בית קולנה בתל אביב. שלום אופיר טובול.
1: שלום, בוקר טוב, מאיה.
0: בוקר אור לך, שמחה שבאת. תגיד, ז'קלין כהנוב צדקה? זה הכותרת שלכם.
1: אוקיי, קודם כל, כותרת קצת חד משמעית, אבל יהיו הרבה סימני שאלה, ואולי כמה סימני קריאה בערב הזה. אני חושב שבהרבה דברים ז'קלין כהנוב הציעה איזושהי הסתכלות שמאוד רלוונטית דווקא היום. כן, היא נפטרה ב-1979, שזה מאוד מזמן, אבל דווקא אני חושב שאולי בעשור, 20 שנה האחרונות, הכתבים שלה הפכו לעוד יותר רלוונטיים אפילו מאז, מאשר כשהיא הייתה חיה, וזה אולי מסביר גם את העניין.
0: כי זה במובן הזה יש לנו את הפנטזיה הזאת, כי היא כותבת משהו שאנחנו כמהים אליו אולי, אבל השאלה אם זה באמת ייתכן.
1: כן, המחשבה הזאת שאנחנו יכולים כמדינה יהודית, כמדינת ישראל, לחיות במרחב,
0: כן.
1: המרחב, אפילו שהמרחב, אפילו בלי קשר למדינת ישראל, האם המרחב הזה עצמו יכול להיות, לחיות בתוך הכללים האלה, בתוך התפיסה הזאת של לבנטיניות, זו תפיסה רב תרבותית, תפיסה של ריבוי ולא תפיסה של מרחב ערבי, כן, למשל, מבחינת הציביליזציה הערבית-מוסלמית, אנחנו חיים במרחב ערבי-אסלאמי.
0: כן.
1: כהנוב אומרת, לא, המרחב הזה הוא עכשיו אולי עם דומיננטיות ערבית-אסלאמית, אבל בהיסטוריה הם הולכים גם הרחוקה וגם הלא רחוקה, אפילו עיר כמו קהיר, הייתה עיר שהיא עיר רב תרבותית, קוסמופוליטית, שיש בה אנשים מהרבה מאוד סוגים. היא עצמה כבר ראתה בימי חייה, איך העיר הזאת הופכת במדינת מצרים בכלל, למשהו אחר לחלוטין ממה שהיא גדלה בו, למקום מאוד לאומני, כן, בתקופת נאצר. אבל השאלה על מדינת ישראל נשארת עדיין רלוונטית. אני חושב ש... אני מאמין שז'קלין כהנוב הייתה... לא מתחברת לכל ה... מגירות והפרדיגמות הקיימות היום במדינה של ימין ושמאל, דתי חילוני וכל ההגדרות האלה, ולכן הדברים שהיא אמרה הם סופר מעניינים היום, במיוחד לדעתי אפילו אחרי השבעה באוקטובר.
0: מצד שני, יש את העניין של ההצעה שלה ללבנטיניות ולשבירה באמת של כל של ההחלטה הזאת. אני לא חייבת להחליט עכשיו ולהגיד לך מה אני, אם אני דתייה או לא דתייה. אתה יכול להיות אחר, אתה יכול להיות גם וגם כל מיני דברים, ויכול להיות שבזה היא באמת כן צדקה, כי אתה יודע, ממרחב שרבים בו חשבו שהם רוצים להיות אירופה, הלבנטיניות ניצחה.
1: לגמרי, אני, את יודעת, אני חי את הדבר הזה וגם חושב שזה ערך. תראי, גם צריך להגיד שכשהיא דיברה על לבנטיניות, זה היה כמו להגיד ארסיות, זה היה כמו להגיד פרחיות, או כמו להגיד מזרחיות. כן?
0: נכון, זה היה גנאי, נכון.
1: מילת גנאי שאף אחד לא חשב להגיד לבנטיניות כערך, כערך חברתי או תרבותי. והיא אמרה את זה כבר אז, והיום אני חושב שאפשר לראות כמה היא צדקה. כי היום אנחנו מבינים שהביניים, התרבות הביניים שלנו, שאנחנו לא בדיוק מדינה אירופאית או תרבות אירופאית, ולא בדיוק תרבות מזרחית, ערבית או שבטית, ואנחנו לא בדיוק חילונים עד הסוף ולא דתיים עד הסוף, כל הדבר הזה הוכיח שהיא לחלוטין צדקה, היכולת שלנו כישראלים להיות גם וגם, זה כאילו נתפס לנו היום כאיזה פשרה שעשינו בין כל מיני... פרדיגמות שונות שיש בחברה הישראלית, כן, דתיים, חילונים, חרדים. היא אמרה מלכתחילה, התפיסה הזאת של הביניים, של הגם וגם, היא תפיסה מלכתחילה, היא לא משהו שאנחנו נקלענו אליו, היא משהו שהוא ערך מאוד גדול שיש בישראליות. זה מה שהיא ראתה, זה היופי שהיא ראתה בעצם בישראליות, ומפני שאישהו בכלל ייחס לדבר הזה איזשהו יופי או חשיבות, כי היא פעלה בתוך מרחב שהוא מאוד אידיאולוגי, שיש בו ויכוח אידיאולוגי מאוד מאוד חזק. עד היום, אבל היום אני חושב שהמרחב הלימינלי הזה שכהנוב היא הייתה לדעתי, היא ניסחה אותו בצורה הכי מדהימה.
0: כן.
1: היום המרחב הזה הוא מאוד פורה, מפרה, וכן, אנחנו לקראת בחירות, גם האירוע הזה הולך להיות באווירה של לקראת בחירות, של חידוד, כאילו אני רואה שאנחנו מחדדים עוד יותר המחנות את, את העמדות ואת את המחנאות, כן, אני חושב כהנוב אחד הדברים הכי חשובים בדמות הזאת ובדבר, ובגישה שהייתה לה, זה לא לעשות את זה, זה לא ללכת עם האידיאולוגיה שלך עד הסוף, ושימות העולם. קודם כל בני אדם, קודם כל אנחנו צריכים לחיות יחד. המילה הזאת פשרה, כן, כהנוב מזכירה את המילה פשרה כדבר חיובי ונפלא,
0: כן.
1: שהוא מאוד אנושי. היום אנחנו באיזה מקום שפשרה זה מה, למה שאני אתפשר? אנחנו לא מתפשרים.
0: נכון.
1: כן, בקמפיין בחירות אף אחד לא מדבר על פשרה.
0: אתה, אפרופו, כהנוב צדקה, זאת אומרת, אם צריך לרסס גרפיטי, כהנה צדק או כהנוב צדקה, שאלה היא מה זה צדק, זאת אומרת, באיזה מובן, במובן מה שקורה בפועל, או במובן מה שהיינו רוצים שיקרה, אבל אתה, אופטימי או פסימי?
1: באופן, זאת אומרת, גם בהקשר הזה, אולי כהנוב הייתה אומרת לא ללכת על הגדרה של או-או.
0: אוקיי.
1: לפעמים אני אופטימי, לפעמים אני מסתכל על דברים, תראה, בהרבה... אני חושב שכשרמת ההפשטה היא גבוהה, כשאני מסתכל ככה על החברה שלנו מגבוה, אני רואה תהליכים מדהימים בהקשר הזה. בהקשר הזה של לא לבחור צד של מסורתי, של דתי או חילוני, או ימין ושמאל, או שמרני וליברלי. אני חושב שאנחנו חברה, אם אני מסתכל למשל על המוזיקה הישראלית, שאותה אני חוקר, ההגדרות שהיו פעם רלוונטיות של מוזיקה מזרחית מול רוק ישראלי למשל,
0: כן.
1: היום כבר לא רלוונטית. וכשאנחנו מסתכלים, וזה גורם לי להיות מאוד אופטימי בהקשר הזה. מצד שני, אם מסתכלים על הכיתוב שחוגג פה, והמחנאות, שכל מה שקורה טוב במדינה, זה בזכותנו כמובן, ואנחנו גם נלך אחורה למי שייסד את המחנה שלנו. אני זוכר שלמשל בתקופת הקורונה דיברו על החיסונים, דיברו על... בזכות מפאי שהקימה מערכת בריאות כל כך מתפקדת, כאילו זה הפך להיות כבר גרוטסקי, וגם מהצד השני כמובן, כמובן כל דבר רע זה באשמת הצד השני. המחנאות והכיתוב זה דבר שהוא, זה מפרק אותנו, זה פשוט מפרק אותנו, ומהבחינה הזאת אני מאוד לא אופטימי. אנחנו גם לקראת מערכת בחירות שזה כמו ללכת למשחק כדורגל בידיעה שזה יסתיים ב-0-0, ככה זה מרגיש לי.
0: כן.
1: אנחנו פשוט מתנגשים בקיר בהקשר הפוליטי, אבל כשמסתכלים מלמעלה, אני חושב שיש הרבה סיבות לאופטימיות בחברה הישראלית.
0: אוקיי. אני מנסה להכיל את המורכבות הזאת. נכנסתי לרגע לדכדוך, אופיר.
1: לא, חלילה. יש לנו, צריכה להיות לנו עין טובה. דרך אגב, כאן הוא באחד הדברים היפים בכתיבה שלה, אומרים שהיא דיברה על זהות מזרחית, והייתה, כאילו היא לא הייתה אקטיביסטית מזרחית, היא לא הצטרפה לפנתרים השחורים,
0: לא.
1: והיא לא הייתה ויקי שירן, והיא לא הקימה את הקשת המזרחית. הייתה לה תמיד איזושהי עין טובה בכתיבה שלה, זה מאוד מעניין לראות, אפילו למשל שהיא מדברת על הקיבוצים, או שהיא מדברת אפילו על הקרטנות של הקיבוצים, כן? היא עדיין אומרת איזה יופי, איזה כיף זה להיות אישה במקום כזה. בחמוציות הציונית יש מקום גם לנשים. והיה תמיד איזשהו מבט מורכב שלא רואה רק שחורות, כבר הרבה פעמים אקטיביסטים מומחים בזיהוי עוולות, ותמיד לדעת איפה יחסי הכוח באים לידי ביטוי. תמיד לכהנו, גם ביחס אגב לסכסוך היהודי-ערבי, תמיד היה לה מבט מאוד מורכב. של מחד ומאידך, והדברים הם יותר מורכבים, והיחס לנשים תמיד מאיר איזושהי תאורה אחרת על הסיטואציה. אני חושב שהעין טובה זה דבר שאנחנו מאוד, אנחנו צריכים אותו. המחנאות קצת הורסת לנו את העין הטובה, כי אם המחנה שלי בשלטון, אז העין שלי טובה, אבל אם המחנה שלי לא בשלטון, אז עכשיו הכל רע, הכל חמוץ, הכל...
0: נכון.
1: ומשני הצדדים אגב, ראינו את זה, יצא לנו לצערי לראות את זה מכל הכיוונות. אבל אני חושב שעין טובה היא דבר מאוד חשוב באופן כללי בחיים, כאילו, אבל במיוחד בנושא התרבותי והפוליטי שלנו.
0: אז אני אגיד שהערב הזה יתקיים השבוע ביום רביעי בבית רדיקל, בשעה 21:00. כהנוב צדקה, אופיר טובול, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך, מאיה.
0: להתראות. ועם זה אנחנו מסיימות. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולכן עוז. על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה. עדיין הן מחכות שם, כל יום, כל יום, כל היום. 24/7, ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

0: אנחנו בחיים. החיים שלנו מעבירים אותנו דרך שמחות וקשיים, כאב והזדמנויות לחגיגה. לפעמים אנחנו מתבשרים על אירוע נעים, ולפעמים בבשורה כמו מחלה. הדרכים שבהן בני אדם ובעת המודרנית, רופאות ורופאים, זיהו מחלות וטיפלו בהן, השתנו על פני ציר הזמן האנושי בהיסטוריה האנושית. האורח של סדרת המעבדה הנוכחית מוביל את תחום אבחון וניטור המחלות לשיאים חדשים של יצירתיות. במסע הזה של ניטור ואבחון מחלות יוביל אותנו פרופסור חוסם חייק, חבר סגל בפקולטה להנדסה כימית וביו-רפואית בטכניון. שלום חוסם.
1: שלום שלום.
0: אני שמחה מאוד שאתה כאן.
1: שמח שאני כאן ותודה על ההזמנה.
0: בשמחה, הבנתי שקשה להשיג אותך, אבל אני מאוד שמחה שאתה ואני איכשהו מצאנו מועד טוב.
1: ככה שמעתי גם.
0: כן. במסדרונות כאן אנחנו שמענו שזה קשה להשיג את השיחה איתך.
1: מנסה לקדם מדע בינתיים.
0: כן.
1: אוקיי? ועל כן יש אתגרים.
0: ללא ספק, אתגרים של הלוז. לוחות הזמנים הקשים. יש לנו הרבה להספיק, גם מבחינת העשייה המדעית שלך, גם מבחינת העשייה היצירתית והיזמית שלך, יש באמת הרבה דברים שאנחנו יכולים לדבר עליהם בארבעת הפרקים הללו, ואנחנו נרצה גם לתת איזשהו מבוא למאזינות ולמאזינים, כדי שבכלל נוכל לצלול לתוך העולם הזה של אבחון, של ניטור מחלות, גם איך אתה הגעת אליו, אבל נתחיל באמת באיזושהי נקודה של בחירת תחום שאתה התגלגלת אליו או בחרת, אני לא יודעת, אתה תכף תגיד לי, אבל אתה בעצם אולי שייך לעולם ההנדסה הכימית?
1: אני אכן, אני גם כן סיימתי את שלושת התארים שלי בהנדסה הכימית, וגם כן אני פרופסור בהנדסה הכימית. אם כי הגעתי לנושא הזה בדרך אקראית לחלוטין, וזה התחיל כבר מהימים שבהם הייתי ילד והתעניינתי להיות מדען.
0: כבר ידעת בגיל צעיר שאתה רוצה להיות מדען?
1: בגיל צעיר אני רציתי להיות מדען. אבל כל הסביבה שהייתה מסביבי, עודדו אותי להיות מהנדס ולא מדען. כי יש מגבלות למדען בחברה שבה חיינו, וזה קצת יותר מאתגר. כי מעין שיש לנו תקרה של זכוכית, שאתה לא יכול לעלות מעבר למהנדס.
0: כן.
1: ועל כן, כשרציתי להיות מדען, והתחלתי באמת לחפש בספרים, באחת הפעמים חיפשתי בספרייה של אבא שלי, זכרונו לברכה, ומצאתי ספר על פיזיקה אטומית. זה היה באנגלית, ואני הייתי עוד ילד קטן, אבל דפדפתי בספר כמה פעמים, אהבתי, ראיתי את האטומים, והתעניינתי בגרפים, ולאט לאט התחלתי לקרוא את הספר פעם, פעמיים, שלוש, ואני התאהבתי בתחום הזה של האטום. המדע הלא נראה. ורציתי לעבוד בכלל בתחום הזה ולחקור אותו ולהיות מדען בתחום. ואז ככה עם הראש הזה אני הספקתי לסיים גם כן כיתה י' ב' ושמה אחרי שנתיים של עבודה, אחרי הלימודים, חשבתי מה אני כן רוצה לעשות בחיים. אמרתי אני רוצה לחזור בדיוק לתחום הזה, אהבת החיים שלי.
0: כן.
1: ואז הדריכו אותי שאני צריך ללמוד כימיה.
0: אני לא מבינה מי כל המדריכים האלה מסביבך.
1: לא היה אינטרנט, לא היה גוגל, לא היה צ'אט ג'י-פי-טי. פשוט היינו צריכים להאמין לבכירים שהיו שם. והיה מישהו בכיר שהדריך אותי שהנושא הזה אפשר לתחום אותו בתחום שנקרא כימיה.
0: כן.
1: ואז כשנרשמתי לכימיה, עוד בן אדם שאני מכיר ומעריך ומוכיר, בן אדם מלומד, המליץ לי ללכת לכיוון הנדסה כימית. והוא ציין שכימיה זה נושא מצוין, אבל הוא מוגבל מבחינת התעסוקה. ואילו הנדסה כימית כל כולה עוד שנה בנוסף לכימיה, ואז אני נהיה מהנדס, ואז האופקים לתעסוקה מתרחבים בצורה מאוד מאוד משמעותית.
0: אתה בתוך לבך ידעת שאתה לא רוצה לצאת לתעסוקה בחוץ, לא? רצית להיות מדען.

0: ועוד יותר גרוע, שכימיה זה שונה בכלל מהנושא של פיזיקה אטומית, שבכלל עניין אותי.
1: וואו.
0: ואז מצאת את
1: עצמי... נשמע כמו משבר.
0: כן, כן, ממש, היית במשבר, וואו. ואז מצאת את עצמי בדילמה. האם לחזור צעד אחורה ולהתחיל ללמוד פיזיקה, או להמשיך את הצעדים קדימה, ואז ינווט את העתיד שלי בדיוק לתחומים שאני רוצה בהמשך. וזה בדיוק מה שקרה, המשכתי את לומדי ההנדסה הכימית, והייתי מהנדס כימיה אחרי כמה שנים, ואז כשרציתי לחשוב מה הלאה, רציתי לעשות דוקטורט, ותנחשי במה עשיתי דוקטורט, בהנדסה כימית.
1: כן, אמרת לי שכל השלושה תארים
0: הם בזה. כן, כי התואר הראשון הגביל אותי מבחינת ההתקדמות לתארים אחרים. לא הייתי יכול לעשות תואר בפיזיקה, ואז התקדמתי להנדסה הכימית, אבל בהנדסה הכימית התחלתי לעסוק בתחום שנקרא אלקטרוניקה מולקולרית. אוקיי?
1: אז אלקטרוניקה הזאת כבר כן מילה שגם פיזיקאים משתמשים בה הרבה.
0: כן, זה מקרב אותי לתחום הפיזיקה, ושם התחלתי את התחום, עשיתי מחקר, סיימתי את הדוקטורט, ואז הייתי במכון ויצמן לשנתיים. והתעסקתי באלקטרוניקה מולקולרית, ואז בקלטק עברתי לתחום החיישנים. אבל מכל אלה, אני תיקנתי כביכול את המסלול, וחזרתי לדברים שאני כן לתשוקה. רציתי כשהייתי להיות, כשהייתי ילד קטן, לתשוקה האמיתית שלי, אבל על ידי מחקר.
1: וואו, איזה מסע.
0: ואני היום פרופסור בהנדסה כימית.
1: כן. איזה מזל אבל שזכרת את התשוקה שלך בתוך הדרך, ואז ניווטת בתוך התחום שלך גם עד שהגעת לתשוקה, אל היעד הזה. והיום אתה ממש ממש מתעסק בגם וגם, צריך להגיד, לא רק בפיזיקה ולא רק בהנדסה כימית, אתה עושה גם וגם. אולי תגיד באמת כמה מילים על המולטי-דיסציפלינריות הזאת שגם שאתה נמצא בה, ואולי גם התחום בכלל.
0: אני לא הייתי משוכנע בהנדסה כימית שהוא... המקצוע הרב תחומי הטוב ביותר, לא הייתי גם כן ממשיך בתחום גם כן כשהייתי פרופסור. הוא מקצוע נהדר, אחד המקצועות הטובים היום והמבוקשים ביותר היום בתעשייה, במיוחד כשיש לנו AI מסביב, שדורש הרבה תשתיות מסביב או מתחת ל-AI, המהנדסי כימיה הם באמת העיקר לפיתוחים כאלה.
1: כן.
0: אבל הנדסה כימית הוא נושא רב תחומי, שלוקח מושגים בסיסיים מכימיה או ביוכימיה, או מדברים נושקים לתחומים האלה, ומביא אותם לסקלות מאוד גדולות. לסקלות שיכולות לקרב את המדע הבסיסי, שנחקר או יוצר במעבדה, לדברים שהם בקרבת מקום, שזמינים לכל בן אדם בבן אדם, בבתים שלהם, בחנויות שלהם, בקליניקות שלהם.
1: אז כשאתה אומר סקלות גדולות, אתה מתכוון שזה יהיה נגיש, שהתפוצה תהיה מאוד רחבה.
0: בדיוק, התפוצה היא מאוד רחבה, ויש לזה באמת סודות. הסוד הראשון, קודם כל, שצריך לייצר את זה בהמונים, בעלויות מאוד נמוכות, שמתאימות לכל בית ובית, ומתאימות לכל כיס, אוקיי? שיהיו בטיחותיים, ועל כן ישנו מסביבו שרשרת מאוד גדולה של דברים שלא נחקרים היום במעבדה. אני רק ארצה לתת את מילת ההבדל בין כימיה לבין הנדסה כימית, כי תמיד זה מבלבל אנשים. ואני אתן את זה בדוגמה פשוטה מאוד, למרות שהיא לא הכי מדויקת. בכימיה לרוב חוקרים את התגובות, או חוקרים את התגובות בין חלקיקים לבין כימיות שונות.
1: חומרים.
0: בין חומרים שונים, בכדי לייצר משהו חדש.
1: כן.
0: המהנדס הכימי לוקח את הדברים האלה מסקל מאוד נמוכה, ועושה אותם בסקלות מאוד גדולות. ואני אתן דוגמה. נניח שאני רוצה לייצר כרגע כוס קפה בבוקר. נס קפה. הפעולה שאני לפחות אני עושה בבית, זה הדרך שלי, אני שם את הנס קפה, שם את המים, ואז כפית סוכר, ואז חלב, מערבב את הכל ביחד. את הפעולה הזאת אני יכול לעשות גם כן במסגרת המעבדה בצורה מאוד קלה.
1: מה שתיארת לי עד עכשיו עד כאן זה כימיה?
0: זה חלק מכימיה, כימיה, הנדסת מזון, או חלק שקשור להנדסת מזון, אבל אני עושה את הערבוביה הזאת, אוקיי?
1: כן.
0: וכל אחד עושה את הרבוביה שלו בצורה שהוא רוצה.
1: כן.
0: כרגע בוא ניקח את הכוס הזה, ואני אניח שאני רוצה לעשות 100,000 כוסות בשעה אחת. אני לא יכול לבוא עם כפית, אוקיי? ולהכניס ל-100,000 כפיות, ולא לשים בקומקום מים חמים, את המים ולשפוך ב-100,000 כוסות. יש בזה באמת הרבה מאוד תסבוכות. לא רק הפעילות הסדרתית, אלא יש מעבר לכך.

0: יש כמובן אנרגיה, יש הרבה אנשים, את לא יכולה להביא 10,000 או 100,000 איש לעשות את העבודה, ועל כן צריך להיות משהו קצת יותר סקלבילי, משהו בסקלות יותר גדולות. ועל כן, במקום הקוס הקטנה, אני שם מיכל מאוד מאוד גדולה, כמו בריכה אולימפית מאוד גדולה, זה כבר, וממלאים את זה במים.
1: מרתיח אותם.
0: במקום הקפית, אני מביא זרועות רובוטים, או ריאקטורים שיכולים לשפוך את הנסקפה ואת הסוכר בתוכו, ואם אני רוצה לערבב...
1: על סרט נע כזה של כוסות.
0: על סרט נע. כן. ואם אני רוצה לערבב, אני לא יכול לערבב בקפית, כמויות כאלה. אני צריך מפחישים מאוד גדולים, לא בכרח הם זרועות, אבל מפחישים בצורות מתקדמות.
1: כן.
0: את כל הפעילות הזאת, מהנדס הכימיה דואג לה. מהשלב של המוצר הבודד ל... דברים שעשויים לצאת לתעשייה,
1: כן.
0: וכל זה צריך לשמור על עלות נמוכה, אנרגיה נמוכה, וגם כן רגולציה, לוודא שכל התהליך הזה הוא בטוח לבן אדם.
1: אז עלות נמוכה אנחנו מבינים, כי זה חשוב לנו בכיס. כשאתה אומר אנרגיה נמוכה, אתה מתכוון בהיבטים של קיימות?
0: גם כן בהיבטים של קיימות, כיוון שאנרגיה, ככל שאני צורך יותר אנרגיה, זה מעלה את המחיר של המוצר עצמו. זה דבר אחד. מצד שני, יש לנו את הנושא של הקיימות.
1: כן.
0: את השמירה על הסביבה, שזה גם כן נושא חשוב. אז איך אני חוסך גם כן באנרגיה?
1: כן.
0: דרך פיתוח כלים הנדסיים חדשים, זה אחד מהדברים המאוד מאתגרים שהמהנדס הכי מפותר אותם.
1: כן. אז כדי להצליח לעשות את המעבר הזה ממוצר בודד, כמו שאתה אומר, למשהו שהוא יכול להיות נגיש מאוד לציבור הרחב, בעצם המהנדס צריך לחשוב על הרמות השונות, החומרים, המכשירים, האנרגיה שמושקעת, כדי שאפשר יהיה להפיץ את הדבר, כמו שאמרנו, לציבור רחב. ויש לזה, נשמע לי, לא רק היבטים של כימיה, בדיוק כמו שאתה אומר, יש פה היבטים של להבין איך מכשירים עובדים, יש פה היבטים של להבין כמה אנרגיה להשקיע, יש פה המון המון דברים שאני לא יודעת אם לומדים אותם רק בכימיה, או רק בהנדסה, אתה תלמד אותי.
0: בדיוק זה מה שציינת לפני כן, שזה נושא רב תחומי. צריך להכיר את כל הכלים של השרשרת, לא בהכרח צריך להיות מומחה בכל אחד מהפרטים של השרשרת, והשלבים, אבל צריך לפחות להכיר את השפה.
1: כן.
0: והשפה הזאת זה מה שלומדים בהנדסה הכימית. איך לתקשר עם תחום א', ב', ג', וד', וה', לשאול את השאלות הנכונות, למצוא את המומחים הנכונים, לשלב אותם עם התהליך, בכדי לייצר את המוצר הגדול. אבל כן, לא לומדים רק כימיה, אלא גם כן תהליכים שלפעמים קשורים לתחום הביולוגיה, כיוון שישנם הרבה תהליכים שקשורים לביו, לעולם הביו. צריך לחשוב על מעברי חום וחומר, על הנדסת מכונות, על הנדסת מורחים לבחיצה ועוד ועוד ועוד.
1: כן, כן. זהו, אז נתת דוגמה באמת שקשורה לעולמות המזון, כן? מה שאתה עושה קשור יותר לעולמות הרפואה והגוף שלנו, גוף האדם, אז אנחנו גם נכיר את ההיבטים האלה, אבל בעצם אתה מגלה לי שנורא נורא תלוי מהו התחום שאליו המהנדס הכימי בוחר לחבור, כי אז אתה כמו לומד מחדש עולם שלם, שלא בהכרח הכרת במהלך התואר.
0: צודקת לגמרי. אם אני רוצה להגדיר את המילה הנדסה כימית במילה אחרת, שתהיה קצת יותר מובנת, אני הייתי מגדיר את זה הנדסת תהליך.
1: איזה כיף.
0: אני מהנדס תהליך. עכשיו, התהליך הוא יכול להתחיל מכימיה, יכול להתחיל ממזון, ויכול להתחיל בכלל מביולוגיה. ואת יודעת מה? יכול להתחיל מרפואה. וזה התפקיד של מהנדס כימי, ועל כן אם תסתכלי היום על הנדסה כימית, האם הם מתעסקים בדיוק על המעבר בין כימי להנדסה כימית, התשובה היא לא. הם מתעסקים בביורפואה, בתהליכים שקשורים כפי שציינתי גם כן במזון, בביולוגיה, בהנדסת סביבה, בהנדסת אנרגיה, בהרבה מאוד דברים.
1: וואו.
0: זה כלי רב תחומי של תהליכים.
1: איזה יופי. אתה יודע, אתה מזכיר לי חברה בשם IDEO, שאני לא יודעת אם אתה מכיר, אבל הם חברה לפיתוח מוצר, לעיצוב מוצר, בין הראשונות שהיו מאוד מאוד יצירתית, היא בעצם הראשונה שעיצבה את העכבר הראשון, בזמנו לאפל נדמה לי זה היה, והם עיצבו את הלוויתן הזה, ווילי, בסרט, אז הוא לא תמיד לוויתן אמיתי, הם ממש עיצבו את המכונה, בקיצור, אנשים מאוד יצירתיים, והם פיתחו את מה שנקרא Human-Centered Design, שזה בעצם עיצוב שהוא מבוסס על החוויה האנושית, אנושית, כי הוא רוצה להיות מאוד מותאם לחוויה האנושית. ומה שאתה מספר לי מהעולם של המהנדס, ואני עם העולם של העיצוב, פתאום זה נשמע לי מאוד בהלימה אחד עם השני, שהם עובדים מאוד ביחד, ושהדברים שאנחנו גם נשמע שאתה עשית במהלך הקריירה, ואני מקווה שעוד תמשיך לעשות, הם באמת מאוד מבוססי חוויה אנושית, החוויה של האדם, כדי שלא רק נצליח לנטר ולהבחן את המחלה, אלא כדי שממש על האדם עצמו זה יהיה בר שימוש, נוח לשימוש.
0: בוודאי, זה בדיוק חלק מהתהליכים שקורים גם כן בהנדסה הכימית. Human Centered Design, אם כי יש לנו מונחים קצת אחרים, אבל בסופו של דבר המהנדס באופן כללי, המהנדס הכימי או התהליכי, הם באו בכדי לתת את הפתרונות הכי טובים המותאמים לבן אדם בחיי היום-יום שלו.
1: כן.
0: אבל כן, הבן אדם הוא מסביב, ואנחנו מוצאים את הכלים איך בדיוק לשרת אותו, כשהוא נמצא במקום שלו, במקום הנוח שלו ביום-יום.
1: כן, ומשום שאתם חושבים בסקלות גדולות, אתם לא חושבים רק על הפרט, אלא אתם הרבה פעמים מהנדסים פתרון שיש לו השפעה על אנושות, על בדיוק. קהילה, אנחנו, על קבוצה.
0: אנחנו בדיוק עושים את הפתרונות שמשפיעים על האנושות באופן כללי, אבל אני חייב גם כן לציין שבתארים מתקדמים יש לנו גם מחקרים שמתבצעים בכל התחומים האלה, גם כן ברמת המדע הבסיסי, אפילו בהנדסה הכימית.
1: כן.
0: אנחנו גם כן חוקרים את המדע הבסיסי, אבל מפרספקטיבה איך אני יכול כבר לעשות לו גמלון. זה הסקלאפ.
1: גמלון?
0: גמלון זה המילה העברית. של סקלביליות או של סקלאפ.
1: מגניב!
0: כן, אני למדתי את זה בתואר ראשון מפרופסור חיים וישניאק, רשם פעם גמלון על הלוח, ואני פתאום העיניים שלי התחילו לזוז שמאלה וימינה, לא הבנתי,
1: כן.
0: אבל עם הימים אני למדתי שזה המונח העברי לסקלאפ.
1: איזה מגניב, תודה כן. שלימדת
0: תודה,
1: גם
0: תודה.
1: אותי. אני שמחה תמיד ללמוד מילים חדשות בעברית. אז מה שמסקרן אותי גם, זה שהרבה מאוד פרופסורים, בעצם לא מדמיינים בכלל שבאיזשהו שלב המחקר שלהם יצא החוצה, בטח לא בתור מוצר או משהו כזה, אבל גם לא תמיד בתור ספר, נכון? זאת אומרת, המעבר הזה מהאקדמיה החוצה לעולם, הוא לא מובן מאליו לרוב הסגל האקדמי.
0: זה לא טריוויאלי וזה לא מובן לסגל האקדמי, כיוון בתור מדענים אנחנו חוקרים, אוקיי? חוקרים ויש לנו את הפריבילגיה הכי גדולה בעולם, נקרא סקרנות. אנחנו עובדים בתוך סקרנות. ואחד הפריבילגיות עוד הכי מקסימות שיש בתהליך הזה, יש לנו חופש פעולה.
1: כן, כן.
0: נעשה מה שאנחנו רוצים לעשות, בדרך שאנחנו רוצים
1: לפעול,
0: לפעול גם, ועוד משלמים לנו על זה, מזכורת בסוף החודש.
1: כן, יפה.
0: ועל כן, כשפועלים בתוך סקרנות, אוקיי, רוצים לעשות או לעסוק בשאלה, שהיא לא בהכרח קיימת, ואם היא לא קיימת, אז רק רוצים לספק תשובה. אבל כן, המחשבה הזאת, איך אני מתרגם אותה למשהו קצת יותר רלוונטי לעולם האמיתי, ואיך היא יכולה לשרת את החברה, לא בהכרח מעניינה את רוב המדענים. היא יכולה לעניין חלק מהמדענים, מדענים אחרים לגמרי, שמתעסקים רק בתחום הזה, אבל ישנם מדענים גם כן שמשלבים את שני העולמות האלה ביחד. העולם של המדע הבסיסי,
1: כן.
0: והעולם התרגומי. לקחת אותו ולתרגם אותו למשהו שיכול להיכנס כבר לתעשייה.
1: יישומי.
0: יישומי. עכשיו, האם אפשר לקחת את התהליך הזה עוד כמה צעדים קדימה, שאותו מדען יעשה את התהליך התעשייתי גם כן בתוך התעשייה, בתוך המפעלים, זה קצת יותר מדי. אבל כן, אנחנו מחנכים סטודנטים שיכולים להיות השגרירים שלנו, ולעשות את תהליכי הגמלון שציינתי.
1: הבנתי. אז כל השלב של ההטמעה, זה כבר משהו שאתה אומר צריך וטוב גם שיעשה מחוץ לכתלי האקדמיה, ולכן זה טוב שהסטודנטים...
0: מה זה טוב? אי אפשר לחיות בלעדיו. אחרת לא היינו יושבים כאן עם המיקרופונים ולא עם המחשב ולא עם הטלפונים.
1: כי לא היה מי שיפתח אותם.
0: יש מישהו שצריך לעשות את העבודה הזאת. ומהנדסים, מהנדסים טובים, הם בדיוק עושים את החוויה שנמצאת בתוך המעבדה למשהו אמיתי שזמין לכל בן אדם ובן אדם.
1: כן, איזה כיף. תראה, אנחנו נפגוש במהלך הפרקים גם רגעים שהיו מאוד מאוד משמעותיים בשבילך. רגעים שבהם היה לך שיעור מאוד גדול, תובנה. אבל רגע לפני, דווקא מסקרן אותי, אם יש לך איזה תובנה, אפילו לפני ההתפרצות הגדולה של המחקר, אם יש לך רגע שאתה זוכר ואתה יכול לשתף בו, שדברים שהבנת מתוך הלמידה שלך או מתוך המחקר, ממש ליוו אותך לחיים. זאת אומרת, משהו שקרה במעבדה או בתוך הקשר של ניסוי מסוים, שפתאום הבנת, ובזכות זה יכולת לקחת את זה גם למקומות אחרים. יש לך איזה... אני פשוט נוטה לשאול על זה, את האורחות והאורחים של המעבדה.
0: יש לי באמת הרבה תובנות, אבל התובנה שמלווה אותי עד היום, mm-hmm. ושגרמה לי גם כן אפילו לעשות טוויסט בחשיבה שלי.
1: כן.
0: טוויסט בדרך הפעולה שלי, גם כן במסגרת המעבדה, ולהכניס אפילו דברים שאני לא ידעתי מקודם. גם כן בתור פרופסור, אני למדתי תחומים שלמים ונהיית מומחה בהם. וזה קרה כשפיתחתי מערכת אחת, שאולי נדבר עליה בפרקים הבאים, והמערכת עבדה מצוין במסגרת המעבדה, במסגרות מבוקרות, ושם אפילו קיבלת על זה את הפרופסורה שלי. כשלקחתי אותה מערכת לעולם האמיתי וניסיתי אותה שם, היא ירדה מאחוזי דיוק של 93% ל-55% בעולם האמיתי. זה כמו להטיל מטבע ולהגיד אם הצלחת או לא הצלחת. זה בדיוק הדיוק שאני קיבלתי. זאת אומרת, כישלון מוחלט בעולם האמיתי, ואז התחלתי לגלות סודות מה קורה בעולם האמיתי. בעולם האמיתי התחלתי לגלות שאנשים הם שונים אחד מהשני.
1: יפה, משהו שלא למדת בתואר של הנדסה
0: כימית. אני לא למדתי בתואר של הנדסה כימית, אבל למדתי מבחינה רפואית שאנשים שונים אחד מהשני. זה נשמע כאילו משהו נאיבי מאוד. אבל יש לזה משמעות, זה הפנמה מאוד עמוקה מבפנים. והם שונים אחד מהשני גם כמבחינת הרכב הגוף שלהם, מבחינת הסביבה שלהם, הדרך חיים שלהם, ואפילו שני אנשים שהם תאומים, mm-hmm. מאותם הורים, אוקיי, הם שונים אחד מהשני בצורה מאוד משמעותית, ועל כן אי אפשר להתייחס אליהם אחד כמו השני.
1: קשה יותר לעשות פס ייצור לאנשים, אה?
0: ועל כן קשה מאוד לעשות בדיוק פס ייצור לאנשים. ואז התחלתי ללמוד שאם אני רוצה לפתח מוצר, אפילו במסגרת מעבדתית, אני חייב לבחון אותו בעולם החיצוני, ולראות אם הגורמים המפריעים בדיוק מנטרים או ממסכים את התוצאות שאני מקבל במסגרת המעבדה. התשובה בתור פרומו, הם כן ממסכים, הם כן עושים לנו כאבי ראש, אבל זה נותן לנו קצת יותר מוטיבציה למצוא פתרונות מסביב.
1: אחרת המדע ימשיך
0: והצלחנו, להיות... והצלחנו.
1: כן, ברור, אנחנו נשמע על זה בפרקים הבאים. אז אני שמחה ששיתפת כבר עכשיו, וזה מאוד מאוד יקר לליבי מה שאתה אומר, כי יש כל כך הרבה ידע חשוב, מעניין, יצירתי, מפתח באקדמיה, ואז כשיש לו את האומץ לפגוש את המציאות, אבל באמת לפגוש אותה, לא להגיד, טוב, לא נורא שזה ירד ל-53%, אלא באמת באמת לפגוש אותה, אז הוא גם ממש ממש תורם, יש לו תרומה
0: זה
1: גדולה.
0: זה עניין של בחירה של בן אדם, כמה הוא גמיש מחשבתית, וכמה יש לו מוטיבציה,
1: כן.
0: וגם כן העקשנות להשיג את המטרה שלו. באותה עת, הייתה לי האפשרות להגיד, תשמע, זה לא בסמכות שלי בתור מהנדס. Mm-hmm. אני עובד במסגרת המעבדה, זה מה שהבטחתי, על זה אני קיבלתי את המענקים שלי, וכאן אני מיישם עוצר. את הדברים
1: כן.
0: ועוצר.
1: זהו. מישהו אחר יוכל לקחת את זה.
0: אבל כל כך אתגר אותי הנושא הזה, ולא קיבלתי את הכישלון, עד שהתחלתי לחפש פתרונות פעם אחרי פעם אחרי פעם, ואחרי כמה סבבים הצלחנו, אבל מזה למדתי באמת הרבה מאוד שיעורים, שזה נתן לי לא רק העצים את הידע שלי בתור מהנדס, אלא נתן לי גם כן סיפוק עצמי, שאני יכול לקחת טכנולוגיות מהמעבדה ולהקים חברות
1: כן.
0: מתוכם.
1: תספר לי על המשך הדרך, מה עשית אחרי שסיימת את הדוקטורט, ואיך אחר כך, מה עשית קצת בדוקטורט עצמו וקצת בפוסט, ואז הגעת לקלטק, תספר לי שם על הדרך, כי ההתפתחות והדברים שנגעת בהם יחזרו אלינו בתור שחקנים ראשיים אחר כך בפרקים הבאים.
0: אז אחרי התואר הראשון, אני הצטרפתי לטכניון, לדוקטורט, בתחום שמקשר בין מיקרו-אלקטרוניקה, ננו-אלקטרוניקה, לבין מה שנקרא פוטוקטליזה. דהיינו, היום קוראים לזה תחום האנרגיה, mm-hmm. שחזר לתחייה.
1: כן.
0: ושם פיתחתי מערכות של ניקוי עצמי. זאת אומרת, מעין זכוכיות mm-hmm. שמנקות את עצמם ברגע שנחשפות לקרן השמש.
1: Mm-hmm. מדליק.
0: וגם כן, יש לזה באמת הרבה משמעויות, לצבעים, להרבה מאוד מוצרים שנמצאים היום כבר על המדף. ואז הלכתי לי למכון ויצמן והצטרפתי שם למחקר באלקטרוניקה מולקולרית, ושם ניסינו לעשות אלקטרודות למולקולה בודדת, אוקיי, בכדי למדוד את המולקולה הבודדת הזו בתור התקן חשמלי לכל דבר בעניין.
1: שמולקולה תהיה התקן חשמלי?
0: מולקולה בודדת. אני רק אשים את הדברים בקונטקסט אחר. היום רוב ההתקנים החשמליים בנויים על מה שנקרא מיקרו-אלקטרוניקה. זאת אומרת, הם נמצאים בממדי מיקרו.
1: כן.
0: בכדי לקחת את המערכות האלה ולקבל מהם את התועלת היותר גדולה, גם כן מבחינת מהירות, גם כן מבחינת חיסכון אנרגיה, וגם כן מבחינת שטח, לשים יותר מערכות על שטח יותר קטן, אני צריך למזהר את המערכות האלה לגדלים יותר קטנים.
1: כן.
0: ועל כן אנחנו מתחילים ללכת לכיוונים של סקלות יותר קטנות, אז אנחנו מגיעים לסקלה של ננומטר. אז במקום מיליונית המטר, שזה התועלת, מיקרו-אלקטרוניקה, אני מתעסק ב-1 למיליארד למטר.
1: וואו.
0: זאת אומרת, אני מקטין את המכשירים שיש לי היום, הצ'יפים שיש לי היום, באלף פעם.
1: כן.
0: ואחד הדברים הכי מקסימים שיש, היה, בוא ניקח מולקולות אורגניות שנמצאות בכימיה,
1: כן.
0: נתפוס אחד מהם, ונשים לזה אלקטרודות, ונבנה מזה מעגל חשמלי, או נבנה מזה התקן חשמלי לכל דבר ועניין.
1: כן.
0: ואני התעסקתי איך אני מחבר את המולקולה הזאת משני הצדדים בכדי לבדוק את התכונות החשמליות שלה.
1: שזה אני מבינה ממך אתגר כשלעצמו, אם בזה התעסקת.
0: זה אתגר משל עצמו, איך לקחת את המולקולה הבודדת, איך לשים את האלקטרודות, באיזה תנאים, ומכל 100 ניסויים היינו מצליחים בקושי בניסוי אחד.
1: וואו.
0: זה סופר מאתגר, אבל הרעיון הוא מדהים. עסקתי בתחום הזה והיו הצלחות כבירות בתחום הזה, ואז אחרי שנתיים במכון ויצמן, שנתיים מדהימות ומקסימות בכל אחד מהרגעים.
1: כן.
0: עברתי לקלטק, והתחלתי...
1: שזה היה פוסט-דוק נוסף?
0: זה היה פוסט-דוק נוסף. בקלטק אני עסקתי בתחום החיישנים, חיישנים כימיים, ובתוך החיישנים הכימיים התחלתי ללמוד את מושג האף האלקטרוני.
1: האף האלקטרוני.
0: האף האלקטרוני, אותו אף שאנחנו נדבר עליו
1: בהמשך.
0: ובאף האלקטרוני הזה הספציפי היה מיועד לנטר חומרים מזיקים לבריאות, אוקיי? במיוחד לאזורים הסגורים בחלליות שיוצאות מחוץ לכדור הארץ.
1: איזה מגניב.
0: ועל כן אנחנו עבדנו בשיתוף פעולה עם JPL, Jet Repulsion Laboratory, שהיא משויכת גם כן ועושה שיתוף פעולה עם קלטק. ופיתחנו חיישנים, אני והצוות, בדיוק למשימות של החלל.
1: אז האף הזה יכול לקלוט כל מיני, לא יודעת אם זה בהכרח פרומונים, אבל כל מיני ריחות שהאף האנושי לא יכול לקלוט אותם בכמות הזאת. זאת אומרת, הוא יותר רגיש ולכן יכול גם להציל את האנשים שנמצאים בחללית?
0: בדיוק, זה חלק מהדברים, אבל בחללית גם כן יש חומרים שנפלטים מהגוף של הבן אדם, מזה החומרים של קיטונים, אלדהידים, ואז זה נשאר בחללית. וצריך מתישהו לשחרר אותם ולהוריד את הריכוז שלהם בתוך החללית.
1: מגניב.
0: אבל צריך להיות מעין מרגל, אוקיי? שיגיד מתי החומרים האלה באמת, ויתריעו מתי החומרים האלה עלו מבחינת הריכוז, בכדי לטפל בהם. שלא יעשו נזק בלתי הפיך לאותם אסטרונאוטים שנמצאים בתוך החללית.
1: החומרים האלה שהאף ניטר וזיהה, הם חומרים שהנזק שהם עושים לנו הם דרך הנשימה או באופנים אחרים?
0: לרוב בדרך הנשימה, ולפעמים אחרות, כמו בחומרים של טרימיטיל אמין ודימיטיל אמין, חומרים שיכולים להיכנס לכל מקום שנמצא פתוח, אצלנו בגוף, עיניים, אף... אפילו לספח
1: רקמות דרך... לחות כאלה?
0: בדיוק.
1: וגם להיספח באור.
0: וגם כן לספח.
1: מדהים.
0: וזה גורם גם כן לאלרגיות, זה צריבות בעיניים ועוד הרבה מאוד דברים.
1: וואו. אז זה מה שעשית במשך כמה זמן? שנתיים בקלטק?
0: שנתיים.
1: מדהים. וככה הכרת את האף האלקטרוני. גילית את האיכויות שלו.
0: נכון.
1: באיזה שלב אתה בעצם מתחיל לעבוד על חיישנים זעירים? סביב האף? סביב האף
0: נכון,
1: בשלב
0: נכון,
1: הזה?
0: נכון,
1: כן.
0: נכון, נכון.
1: אוקיי, אז מה זה אומר חיישנים זעירים? ולמה הם צריכים להיות כל כך קטנים? הרי האם זאת גם בעיה של מקום? כי בחללית אין מקום? האם זה הסיפור? זה האתגר?
0: בחללית עצמה חיישנים זעירים כי צריך באמת לחסוך במקום
1: כן.
0: ולחסוך באנרגיה. ככל שהמערכת היא יותר קטנה, גם כן מבחינה חשמלית, אני מפעיל פחות מתח או אנרגיה בכדי להפעיל את המערכת, וכל תנאי, טיפ-טיפונת של אנרגיה היא מאוד חשובה לחללית. זה דבר אחד, גם כן מבחינת שטח, אבל גם כן מבחינת יעילות. כשאני ממזהר את גודל ההתקן עצמו,
1: כן.
0: במיוחד בחיישנים כימיים, אני מגדיל מה שנקרא שטח הפנים שלו. ברגע שאני מגדיל שטח הפנים, אני סופח יותר חומרים, וככה היעילות והתועלת שהחיישן מייצר, עולה בצורה מופלאה. אנחנו נוטים תמיד לחשוב, כשממזהרים את המכשיר, הוא פתאום הופך להיות פחות טוב. ביננו-טכנולוגיה, ככל שאנחנו ממזרים את החומרים שקולטים את הכימיקלים,
1: כן.
0: ככל שהיעילות שלהם לספיחה, וגם כן כושר הגילוי שלהם דווקא עולה.
1: וואו, איזה יופי. בשורה משמחת.
0: כן, כן, בוודאי. זה הסוד שמביא לנו הננו-טכנולוגיה. כי יש מושג שנקרא יחס שטח לנפח. זאת אומרת, על כל גרם אחד, אני מגדיל את השטח, ככל שאני מקטין את החלקיקים או את החומרים עצמם, וכך אני יכול לייעל את התהליכים על ידי ספיחה יותר יעילה, על ידי גילוי יותר יעיל, על ידי הזרמת אלקטרונים, גם כן בצורה יותר טובה ועוד.
1: ואז אתה מסיים בקלטק. מה אתה בוחר לעשות? מה הדבר הבא? מה האתגר הבא? איפה התשוקה שלך באותו זמן?
0: בקלטק, בשלבים האחרונים, הייתה לנו דילמה, האם לחזור לארץ, או לשאר שם בארצות הברית, עם כל הפיתויים שנמצאים שם, גם כן בחיי היום-יום, גם כן באקדמיה, גם כן בתעשייה. ולשמחתי, היו לי שתי הצעות, מאוניברסיטה מאוד בכירה שם בארצות הברית, וגם כן מחברה שמייצרת מקומות להוציא אנשים לחלל החיצון. והייתה לנו דילמה, אשתי ואני, אם אנחנו רוצים להישאר בארצות הברית, כן ולא, דילמה מאוד רצינית, בסופו של דבר החלטנו שאנחנו חוזרים לארץ. חוזרים לארץ כיוון שהיה לנו מסר. והמסר הוא שאנחנו רוצים, גם כן בתור מדענים, לא רק לפתח מדע בשביל המדע, בשביל הפרסומים, בשביל הקידומים, אלא גם כן להוציא את המדע הזה לטובת האנושות, לטובת החברה, ולתרום לחברה. ועל כן הפן החברתי חזיר אותנו לארץ.
1: אתה מדבר ברבים, כמובן ברור לי כי קיבלתם את ההחלטה ביחד, אבל האם גם זוגתך, אני מבינה נכון, מדענית?
0: היא עובדת בחברת ICL, גם כן בתחום המחקר והפיתוח, אבל החלטה אז הייתה, שוב, החלטה משותפת לטובת החברה, לטובת גם כן המשפחה.
1: כן, וואו.
0: והיום אחד העקרונות שלי, שאם אנחנו רוצים לפתח משהו, התפקיד שלנו בתור מדענים לא להטמיע את כל הטכנולוגיות ולהשאיר אותם במסגרת המעבדה ובמסגרת האקדמיה או הכלים האקדמיים בלבד.
1: כן.
0: צריך להוציא את זה לחברה. צריך לעשות חינוך אקדמי, מדעי, טכנולוגי, בכדי להביא את הדברים גם כן לילדים בגנים, עוד לפני שהם אפילו יוצאים בצעד הראשון קדימה.
1: מה שבכל זאת מרשים אותי, ואני כן רוצה להדגיש את זה, זה שיכולתם לעשות את זה גם לילדים בגנים שהם דוברי אנגלית בארצות הברית או בווסט קוסט,
0: נכון,
1: אבל
0: יש שייכות,
1: אני שומעת
0: יש שייכות גם כן לחברה שאנחנו ממנה יצאנו.
1: כן.
0: כי אני תמיד מאמין, ההצלחה שלנו בתור אנשים, היא לא נעשתה בוואקום. היא נעשתה על גבי אנשים טובים, אחרים, שתרמו ונתנו
1: ודחפו.
0: אבל כן, אנחנו צריכים גם כן להחזיר לחברה שלנו, ולמי שמכיר את הקריירה שלי, אני לא ממוקד רק במעבדה שלי. אני מוביל הרבה פעילויות, גם כן מחוץ לאקדמיה, לסטודנטים, בהרבה מאוד שכבות.
1: כן.
0: אם יישאר לנו זמן, אני אדבר על זה, אבל אז בקלטק, אחרי שהייתה ההחלטה הזו, קיבלתי מספר הצעות מכמה אוניברסיטאות בארץ, מתוכם הטכניון.
1: כן.
0: והחלטתי ללכת לטכניון, ושם התחלתי ברגל ימין בטכניון, כי כמה שבועות לפני דדליין,
1: של מענק,
0: של מענק מאוד מאוד גדול באיחוד אירופאי, התקשרו אליי מהטכניון, בזמנו היה פרופסור יכין כהן, דיקן הפקולטה, איש סופר מקסים, מדען דגול, אמר לי, תשמע, יש לי חדשות טובות וחדשות רעות בשבילך. אמרתי לו, כן. ספר, אני בארצות הברית. אמר לי, אנחנו מעוניינים בך בטכניון, ואת כל מענק הסטארט-אפ שאתה מבקש, אתה תקבל אותו. החדשות האחרות הטובות, שישנו מענק מאוד מאוד גדול, נקרא מרי קירי אקסלנסי גרנט, שזה הבסיס של ה-ERC היום. החדשות הרעות שאף אחד לא קיבל אותו במדינה עד עכשיו, והדדליין הוא בשבוע הבא.
1: אוי, אבוי לי.
0: אני יודע שזה מאתגר, אם אתה יכול להגיש, אז תגיש.
1: וואו, מענק מרי קירי.
0: מענק מרי קירי, זה מענק מאוד רציני, ואני באמת הייתי פוסט-דוק, כל יום חוזר מהמעבדה, והיה סופר מאתגר בשבילי, ואז לא ידעתי מה לעשות. היה לי כל הזמן איזשהו רעיון של אף אלקטרוני לאבחן מחלות בראש. אני ליטשתי את כל הדברים בראש.
1: אבל אף פעם לא כתבת את זה, אבל או ישבת לא כתבתי, לבדוק. כן.
0: כי לא הגיע הזמן לכתוב. ואז התיישבתי שבוע.
1: אני לא מאמינה.
0: בבית, כמעט 23 שעות כל יום, עם עיניים כאלה אדומות. כתבתי את הפרופוזל. וזה פרופוזל שלא היה קל לכתוב אותו, כיוון שהכלים היו חדשים בשבילי. אבל סיימתי חצי שעה לפני הדדליין,
1: לחצתי
0: סבמית, והלכתי לישון. אמיתי לגמרי. וזהו, אני שכחתי מהפרופוזל, ושהגשתי, הגעתי לארץ, והייתה אז, הגעתי, קיבלו אותי ממש יפה מאוד, הייתה מלחמת לבנון השנייה,
1: אז יופי.
0: כן, התחלתי לעבוד שם כל הזמן תחת טילים ועוד.
1: כן.
0: באוקטובר, באותה שנה, פתאום אני מקבל מכתב, לא אימייל, היו מכתבים, אז מה זוכרת?
1: אני מאוד אוהבת מכתבים שתדע לך, אני מקפידה לשלוח לחברות שלי ברכות במכתבים.
0: כן, כן, ואז האיחוד אירופאי
1: שלח לי מכתב. זה כיף, לא? זה מרגש.
0: כן, כן, מרגש. אני עד היום אוהב מכתבים.
1: הרבה יותר כיף לפתוח את המעטפה בהתרגשות מלחוץ על המשעמם.
0: משעמם לי, משעמם. אז לא היה משעמם ושלחו מכתב, ואז אני פתאום מסתכל על המכתב, והחשיכו העיניים שלי, אבל לא בגלל משהו רע. פתאום אני קורא שזכית במענק האיחוד האירופאי של המרי קרי אקסלנסי גרנט.
1: יואו.
0: 1.73 מיליון יורו.
1: וואו.
0: רק לסבר את האוזן, אז באקדמיה הישראלית, למשל, היינו מקבלים מענק מה-ISF, Israel Science Foundation, היינו מקבלים משהו באזור 150 אלף דולר. 200 אלף דולר.
1: וואו, איזה הבדל.
0: זה הבדל סופר משמעותי. אז לא ידעתי אם אני קורא נכון, המשקפיים אולי צריכים כיוונון חדש, תיקון. הלכתי ליחין, דפקתי בדלת ואמרתי לו, יחין,
1: אני צריך שתעזור לי לקרוא.
0: כן, כן. ואז יחין הסתכל על המכתב ככה. אמר לי, שנייה, אני חייב לעשות טלפון. ואז הוא התקשר להנהלת הטכניון וסיפר להם.
1: איזה יופי.
0: עוד לפני שאמר לי מזל טוב.
1: איזה יופי.
0: ומאז התחיל הרגע
1: לפני 20 שנים, אתה מספר לי סיפור לפני 20 שנים.
0: ואז התחיל הרגע שאני חשבתי להתחיל ממש בצורה מאוד קלה במעבדה, ככה ברוגע, עם כמה סטודנטים, לקבוצה שמגייסת עשרות סטודנטים וחוקרים ופוסט-דוקים, וכל כולו היה מסביב לאף אלקטרוני.
1: כן.
0: לאבחון מחלות.
1: אז זה, אני חושבת, החלק שאנחנו איתו, יש לנו עוד כמה דקות, וזה חשוב לי שתספר את הסיפור של מה זה המעבר הזה, מהאף האלקטרוני שסיפרת לי עליו ששימש בתוך החלליות, לאף אלקטרוני שבעצם המטרה שלו אחרת לחלוטין, או אולי לא בדיוק אחרת, היא דומה, אבל היא בקונטקסט אחר, ואולי זה מצריך, הקונטקסט הזה, אדפטציות גם במכשיר עצמו, גם בחומרים שהוא צריך להיות רגיש עליהם. תספר לי על המעבר הזה, כי המעבר הזה אני שומעת, זה מה שהתעסקת בו בהתחלה, הוא כנראה אתגר גם ברמה המדעית, גם ברמה ההנדסית.
0: כשהיית עדיין בקלטק ודרשו ממני, מה הזהות המדעית שלי או המחקרית שלי שאני אבצע ואיישם כשאני אהיה חבר סגל באחד מהאוניברסיטאות, כרגע רלוונטי יותר לטכניון,
1: כן.
0: התחלתי לחשוב מה מעניין אותי, לא מה אני יודע לעשות. והתעניינתי בתחום הסרטן, מסיבה מאוד פשוטה. ידיד שלי שעשה את המגיסטר שלו וישבנו באותו חדר בטכניון, היה לו סרטן דם, לוקמיה. ואני ראיתי באמת את הסבל שלו היומיומי, וזה קרץ לי, אבל לא ידעתי איך אני יכול באמת לעזור לבן אדם בכלים המדעיים שיש לי בידיים.
1: כן.
0: כשהגיע הרגע שאני, יש לי את החופש האקדמי להחליט מה כן הזהות האקדמית שלי, בדיוק נזכרתי ברגע הזה ורציתי לטפל במחלות. אבל הבנתי שאני לא יכול לטפל במחלות, כיוון שאין לי את הכלים המדעיים, והבנתי עוד יותר שטיפולים כבר מבצעים ברחבי העולם הרבה מאוד שנים,
1: כן.
0: אבל ללא התקדמות מוכחת ביעילות, למרות שבשנים האחרונות כן ישנה התקדמות יותר טובה בתחום הסרטן, אבל
1: אולי אז כן.
0: היה פחות, השקיעו טריליוני דולרים, ללא משהו מוחשי מבחינת היעילות המוכחת. ואז לאט לאט הבנתי שטיפול כשלעצמו אני לא אוכל לתרום לא, בכלים שיש לי, וגם כן זה קצת יותר מאתגר.
1: כן.
0: אבל אז התחלתי להבין דרך מחקר אישי, שאחד הכלים הכי טובים לטיפול זה גילוי מוקדם של המחלה.
1: כן, כמה שיותר מוקדם,
0: מוקדם אפשר כשאני לתת. עדיין לא מרגיש אפילו את הנוכחות של המחלה, והרבה אנשים חושבים שמחלה צצה בין יום ללילה. לא. הרבה מחלות מופיעות אצלנו בגוף, לפעמים שנתיים, שלוש, ולפעמים כמו בסרטן, בין 5 ל-15 שנים, עוד לפני שאנחנו מתחילים להרגיש את תופעות הלוואי, כן. ומתחילים את הטיפול. ועל כן, הרעיון שלי היה, איך אני יכול לגלות את המחלה, כשאני עדיין מרגיש בריא.
1: בשלבים הכי מוקדמים שלה.
0: בשלבים הכי מוקדמים. עכשיו, וכאן ישנו ניגוד מחשבתי. איך אני אגלה מחלה כשאני מרגיש בריא? מה, אלך לרופא ולהגיד לו, תשמע, רופא, אני מרגיש בריא, תבדוק אותי? זה לא סביר.
1: איזה קצה חוט יש לבדיקה הזאת? מאיפה נתחיל?
0: באיזה קצה חוט? השאלה היא עצמה לא נכונה. אבל כן, הרעיון היה, בוא ניקח מערכות זהירות שילבו את חיי הבן אדם, במקום בו הוא נמצא, בין אם זה בבית, בקליניקה, במשרד, ויכולות לנטר את הבריאות שלו דקה אחרי דקה, שעה אחרי שעה, אבל בצורה לא פולשנית, בצורה שלא צריכה דקירות, או אפילו מתן שתן ולא ביופסיות, או מכשור גדול.
1: גם זאת נשמעת לי שאלה אדירה, אני לא מבינה מה אתה רוצה לנטר, איך אתה יודע מה זה הבריאות, איך אתה מגדיר את הנתונים שיגדירו לך את הבריאות.
0: שאלה מאוד מאוד גדולה. ואז הגעתי למסקנה שאחד הדברים הטובים היא לחפש בספרות. ואז דברי ההיסטוריה חלחלו לי בחזרה אל תוך התודעה שלי. ואז קראתי על מישהו בשם היפוקרטוס, האבא של הרפואה, מיוון העתיקה. והיפוקרטוס הריח את המחלות דרך הבל פה. והוא הריח שתי מחלות, מחלות כלייתיות ומחלות של כבד. מחלות כלייתיות היום גם כן אפשר להריח אותן, גם כן אנחנו בתור בני אדם. זה כמו ריח של דג רקוב שיוצא מחלל הפה.
1: וואו.
0: זה נקרא טרימתיל אמין ודימתיל אמין. זה שני חומרים שיש להם את הריח הזה.
1: שהם יוצרים את הריח.
0: והוא ריח את המחלות האלה, או מחלות כבד שאפשר להריח ריח קצת יותר חומצי, כמו אצטון. ואז בספרים של ההיסטוריה קראתי עוד שישנו מדען דגול בתחום הכימיה לבוזייר, שמעבר לכימיה המדהימה שהוא עשה, ולחוקים שהוא חוקק בספרי ההיסטוריה, הוא רכרח גם כן את האור בבני אדם, וגם כן את השתן, וגם כן גילה שם המחלות, שנקראות היום בעידן שלו מחלות הסכרת. ואז עוברים
1: לאלכסנדר
0: גרהם בל.
1: אבל היה להם בכלל איזשהו פתרון לתת? טיפול לתת בזמנו? הם גם ידעו מה לתת?
0: פתרונות לא, לפחות לבסט.
1: אבל הם לפחות
0: כן,
1: ידעו.
0: לפחות לעשות רגולציה,
1: מדהים.
0: תזונה. כן.
1: מדהים.
0: ואז הגעתי למישהו בשם גרהם בל, שכולם מכירים מהטלפון, אבל לא, הוא אמר, למי שיכול לגלות את החשיבות של חוש הריח בעולם הרפואה, הוא יעשה את המצאות הכי גדולות. וזה הדהים אותי, זה הדהים אותי. ואז אמרתי, יאללה, בוא נתחיל לחקור את התחום הזה, ואז אני מגלה בדרך מקרה שיש מכשירים כאלה שהם נמצאים, וקוראים להם כלבים. כלבים מרחרחים, לא רק פצצות, ולא רק
1: סמים.
0: ולא רק סמים, ולא רק חומרים, ולגלות עקבות של אנשים שהלכו לאיבוד,
1: כן.
0: אלא הם יכולים לעשות הרבה יותר.
1: הם יכולים לגלות, מפותח.
0: לגלות מחלות, ואפשר לאמן אותם, לגלות מחלות. לאמן אותם, זאת אומרת, לתת להם חוש של ריח מסוים, או של מחלה מסוימת, הם זוכרים אותו, ואז הם יודעים לגלות אותו דבר.
1: והיו מקרים כאלה כבר?
0: והיו מקרים כאלה, והיום הדבר הזה הוא מוכח, ואני אשמח לדבר עליו קצת יותר בפירוט. אבל הבעיה עם כלבים, שיש לנו חוסר תקשורת איתם.
1: בוא נגיד, לא מיטבית.
0: לא הכי טובה. לא הכי טובה, זאת אומרת, נביחה אחת חולה, שתי נביחות בריא, אבל מה הלאה? מה עם יתר הפרטים?
1: כן.
0: כן אמרנו, אם אני לא יכול להשתמש בכלבים, בוא אני אלמד מהכלבים לבנות מערכות דומות לחוש הריח שלהם שיכולות לפתור את הבעיה הזאת. ולגלות את המחלות דרך מערכות שמדמות את האף האנושי, וזה בדיוק האף האלקטרוני שאני עבדתי בו בקלטק.
1: כן, ואז התחלתם.
0: אז לקחת אותו לטוויסט אחר, היו הרבה מאוד אתגרים שלא יכולנו להשתמש באותה מערכת, ולא באותם כלים, ועל כן בניתנו את הכל מהחדש. עכשיו, אני מדבר ברבים, כיוון שאני לא יכול לשייך את הדברים אליי לבד, יש לי צוות נהדר, שעושה עבודה נהדרת, יום ולילה, ועל כן לפעמים את שמעת אותי מדבר ברבים, כיוון שזה גם כן בזכותם.
1: כן, צוות המעבדה.
0: צוות המעבדה.
1: שכבר קיימת 20 שנה לפחות, ועובדת על הדברים האלה.
0: נכון, נכון, ואני מודע להם כל הזמן.
1: איזה כיף. אז אנחנו נמשיך ללמוד על הדברים האלה בפרק הבא, אנחנו נמשיך לשמוע איך פיתחתם את האף, שהפעם המטרה שלו היא דווקא להבחן מחלות בתוך הריחות המגוונים שיש להבל הפה האנושי. אנחנו נמשיך לשמוע על זה, ונראה אם בסוף הצלחת גם להגיע לתחום של הסרטן שמאוד רצית.
0: בוא נראה.
1: תודה רבה לך, פרופסור חוסם חייק, חבר סגל בפקולטה להנדסה כימית וביו-רפואית בטכניון. תודה רבה לצוות התוכנית, לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה ומי שכתבה את התחקיר האקדמי של הסדרה, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה גדולה לכן, המאזינות והמאזינים. חוסם, אנחנו נמשיך בפרק הבא, ונשמע על מה עליך. תודה.

0: דרנו הבוקר בגם כן תרבות.
1: המשוררת הקנדית אן קרסון הוכרזה בסוף השבוע קלת פרס נובל לספרות. נמצא איתנו המשורר והסופר, חתן פרס ספיר, שמעון עדף, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואלת. יש בה משהו צנוע. היא כל כך קשובה לעולם הפנימי שלה, שהיא לא לוקחת חלק בשום טרנד, בשום אסכולה. אין לה דחף להיות מעורבת חברתית או להגיד משהו משמעותי על מה שקורה עכשיו. לא משנה כמה היא מצליחה. היא לאורך השנים שיתפה פעולה עם הרבה מאוד אומני שוליים. זאת אומרת, אומנים אקספרימנטליים, כתבה כל מיני אופרות משונות, עבדה עם אנשים שהם לא, אתה יודע, לא ידועים, או לא היו ברמה שלה, כי היא הרגישה שיש בהם איזה ניצוץ שהיא רוצה לחלוק איתם.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים. לשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: יש משהו לפתוח את האגרוף, בללוש, לרקח, להיפתח, שהוא נמצא בכל המרחבים של החיים שלי. זה יכול להיות בתרגום ובכתיבה, והוא גם יכול להיות בחדר הטיפולים. אני מרגישה שזה פחות חשוב אם שיטת הטיפול היא כזאת או אחרת. המשימה היא בעיקר להצטרף.
2: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. האורחת שלי היום היא המשוררת, המתרגמת והביבליותרפיסטית מרב פיתון. ואנחנו נכיר היום חמישה משוררים שהיא תרגמה בשנים האחרונות, בעיקר אמריקאים, ובעיקר נעסוק בשירים שמבקשים לעזור לנו לאהוב מחדש את החיים, להסתכל עליהם אחרת, גם כאשר אנחנו למשל יוצאים לזרוק אשפה. לחפש גם שם את השירה בחוץ, וזה גם קשור בעבודת הטיפול שמרב עושה. שלום לך, מרב.
1: תודה רבה, ענה, תלן.
2: אבל לפני שנעסוק בעבודת התרגום שלך ונכיר את המשוררים, נפתח עם שיר שלך ששמו לאהוב את השירה. בבקשה.
1: לאהוב את השירה. כלומר, לקשור את אוזני אל מפתן דלתה, ולהקשיב בלי הרף לרגע בו היא מתעוררת. להישאר לידה, למשל עם שחר, כשהיא מרטיבה את החלונות בכחול בלתי צפוי, כמו ליבה של להבה. לא לקום, אפילו להשתין, לפנות בלי לרטון את האשפה שהיא משאירה אחריה. לעצור את בחילת הבהלה, כשהשיירים נראים בחושך כמו חיות קטועות. לאהוב את השירה, ולמחול לה, על כל הלילות בהם חמקה כמו מתעמלת, על קורת האור הנמתחת מתחת לדלת, וביקשה לברוח.
2: מתי התחלת לאהוב את השירה?
1: זו שאלה, אם אוהבים את השירה ככותבים, אוהבים את השירה כקוראים קודם. לאהוב את השירה, אני מרגישה שהיחס שלי לשפה מאז מעולם היה של איזה חקירה בלתי פוסקת ובדיקה, מה בדיוק קורה שם, זה נורא נורא מעניין אותי, אבל אני חושבת שמשנות ה-10 התחלתי לקרוא באיזה אופן מתמסר, מתוך איזו מחויבות פנימית, ולא רק קריאה לשם הנאה, אלא באמת הייתי מחפשת משוררים שלא הכרתי בחנויות יד שנייה, צוננות ולא נעימות בירושלים.
2: אבל מה קרה שם? נפשית, אישית, כי לא כל
1: מה קרה שם, אני מרגישה ש...
2: נערות והנערים הולכים לחפש שירה החברים שלנו. אנחנו הלכנו, אבל...
1: אנחנו קליקה מאוד מיוחדת. מועדון סודי. אני כן חושבת ש... היה משהו שמשך אותי בדיוק במרכוז, או נקרא לזה תמצות של השירה. אני פחות אוהבת פרוזה באופן כללי, לא כל כך אוהבת סיפורים קצרים, אני יכולה לקרוא רומן. יש משהו בשירה שהוא מלוטש לכדי איזה... אני חושבת שאין לנו באמת הסבר על הדבר.
2: קפסולת חוכמה ויופי ורגש.
1: לגמרי. והאופן שבו זה באמת מזוקק לאיזה משהו נורא קצר שמחזיק עולם ומלואו, אני חושבת שזה לא יפסיק אף פעם להדהים ולהפליא אותי.
2: התנאה בין המילים שלך לבין המילים של משוררים אחרים שאת צריכה להביא לעברית, אני שואלת אם התרגום קשור לזה שלפעמים השירה שלך בורחת?
1: אני מרגישה שלפעמים התרגום הוא דרך לקרוא לשירה לבוא. במיוחד אני חושבת בתקופה האחרונה שבה אני לא היחידה שקשה לה לקרוא, שקשה לה לכתוב. זה ממש הפך לעניין של קשב, של למצוא איזה תדר פנוי. אני מרגישה שלפעמים לשבת לתרגם, זה גם איזה דרך לחמם את, ללוש את השריר הזה, ממש להרגיש שאני מנסה להדליק איזה גפרור, שדרכו אולי גם השירה תעז להתקרב.
2: השירה שלך.
1: כן.
2: לתרגם שיר של מישהו אחר לעברית, זה בעצם לעשות אותו קצת שיר שלך.
1: זו דרך להתקרב, לנסות להבין ממש לעומק. יש משהו בתרגום שהופך את הקריאה לאקטיב,

0: שלי מצרפת, הם נפגשו כאן במרכז קליטה בירושלים.
1: אז בין שתי השפות האלה, ואת בסוף מתרגמת מאנגלית.
0: אני חושבת שאנגלית יותר נגישה, אני אומר שאני דוברת את שתי השפות, אבל זה מאוד שונה לקרוא ובוודאי לכתוב בשפה אחרת. אני אגיד אבל שאני לא בטוחה שזו השפה עצמה, כמו עצם ההוויה של תרגום. אני מרגישה את עצמי מאז ומעולם, וככל שאני חושבת על זה עכשיו בבגרותי יותר, שממש אני מאוד עסוקה בהמרה הזאת, מאזור לאזור, בהגירה הלשונית.
1: מילדות בעצם.
0: מאוד מילדות. כשהייתי קטנה, אז בעצם חוץ מעברית, הייתה שפה אחת עם אמא, שפה אחת עם אבא, אפשרות לתרגם ביניהם, אבל אני חושבת שזה הפך אותי לאיזה פרק, אני מסתובבת בעולם באיזה קיום של דאבל קסט, אני מרגישה שיש לי טריפל, כן. ממה שאני יודעת, התחלתי לדבר מאוד מהר, התחלתי לתרגם מאוד מהר, ואני מרגישה שזה מלווה אותי כחוויית קיום. אני מרגישה שזה איזה אזור במוח שפועל דו צדדית כל הזמן, וזה מעניין לי, זה מרחיב אותי, אני לא מרגישה שאני מפספסת את זה. לפעמים, כן, יש איזה פיצול, אבל אני כן מרגישה שזה כל הזמן מלווה אותי.
1: מתי התיישבת לתרגם?
0: התיישבתי לתרגם, לדעתי, בתואר הראשון, ב-BA, כשהייתי בת 20 וקצת, בחוג לספרות השוואתית, מראש, built-in, היו שם עוד שפות. אני מרגישה שהיה שם איזה רגע של חלון שנפתח. אני זוכרת את עצמי קוראת ואומרת, רגע, אבל מה זה? זה כזה או כזה? זו מילה נרדפת כזאת או כזאת? זה היה שיר של אדריאן ריץ', אני לא זוכרת עכשיו איזה, כן, ואני זוכרת שהתלבטתי איך אני מתרגמת לעצמי אותו בראש, ואז התיישבתי לתרגם את כולו, אחר כך תרגמתי עוד אחד, והרגשתי שבאמת, כמו שאמרתי קודם, משהו בחוויית הקריאה שלי השתנה, לאו דווקא במובן של ניחוס ובעלות, אלא של פתאום הבנה של העומק של השיר, של איזו שכבה תת-קרקעית כזאת.
1: אז אנחנו כבר נרוץ אל המשוררים, אל החמישה שיהיו פה היום שאת תרגמת, ואחת מהן זכתה גם לספר, ספר שלם שתרגמת שלה, המשוררת האמריקאית עדה לימון, ושמו הנחיות למניעת ייאוש. הספר ממש יצא זמן קצר לפני האסון שלנו באוקטובר 2023, וגם אז הוא היה רלוונטי לפני, גם עם הימים הקשים של המחאה, ועכשיו, בימים הקשים כל כך שלנו, של המלחמה הלא נגמרת והחטופים שלא באים הביתה, יש בו כל כך הרבה שירים שאולי קצת יושיטו לכם יד וינסו להציל אתכם. תחפשו את הספר הזה. ואת בכלל מתחילה אותו בזמן הקורונה, שכבר אנחנו שכחנו את הייאוש של הקורונה. את נתקלת בשיר הזה של ההנחיות למניעת ייאוש של עדה לימון, בואי נקרא אותו, וממנו בסוף צומח ספר שלם שאת מתרגמת.
0: אוקיי. אז אני אקרא את הנחיות למניעת ייאוש, ואני גם אדבר על האתגרים שבתרגום המסוים שלו. הנחיות למניעת ייאוש. יותר ממשפחי הפוקסיה, הפורצים מעץ האוזרר, יותר מהמראה הכמעט מגונה של זרועות עץ הדובדבן של השכן, דוחפות את פריחת הצמר גפן מתוק שלהן, הישר לתוך שמי האבן של גשמי אביו, אלה העצים המוריקים שבאמת מוציאים אותי מדעתי. כשמבול הלובן והטופי, תכשיטי העולם וקישוטיו, מותיר את המדרכה זרויה קונפטי של שערה, מגיעים העלים. סבלניים, מסתרחים, מעטה ירוק מגליד מעל מה שעולה לנו החורף. שיבה לרעיון המשונה של התמשכות החיים, למרות הבלבול שלנו, הכאב, הריק. נדמה שהעץ אומר, בסדר, אני מוכן. עלה טרי וחלקלק, נפרס כמו אגרוף הופך ליד פתוחה. אני מוכן לכל. הנחיות למניעת ייאוש, מעבר לכותרת שלו, Instructions on Not Giving Up, בדקדוק מאוד מאוד אחר מהעברית. באמת

0: לא להיכנע.
1: ו-instructions on, שאין כזה בעברית. אז פגשתי אותו באמת בקורונה, זה היה מין איזה זמן שהוא אקס-טריטוריה לחיים, אני זוכרת שהייתה עבודה, לא הייתה עבודה, בלילות הייתי צופה בזומים של כל מיני אירועי תרבות מעבר לים, שניתנו בנדיבות בגלל האפשרות הזאת של הקורונה, וכל היה מרחוק וכל היה בהזמנה. אז פגשתי את השיר הזה, והוא הימם אותי. אני זוכרת שקראתי אותו במקור, באנגלית, והוא החסיר פעימה מליבי, ליטרלי, אני נדהמתי מהדבר הזה. דחוס ומרהיב ומתפתל באיזה אופן שהרגשתי שאני חייבת לתרגם אותו כדי להבין אותו. עוד לפני להעביר הלאה, לשלוח, לפרסם. כדי להבין אותו באמת לעומק, מתוכי, ובעצם מה שקרה זה שתרגמתי אותו, ברגע שתרגמתי, שלחתי לחברה, הייתה לי חברה דווקא בחול, עם ילדים ובידודים ואין בית ספר וסיוט, ושלחתי לה אותו בתור איזה מין פתק עידוד כזה, והייתי חייבת למצוא עוד שירים של המשוררת הזאת, ואז ראיתי אותה גם בזום, באיזשהו קולג' בארצות הברית, יש לה, היא כוכבת, כאילו היא הרוקסטאר של השירה, הגברת הזאת.
0: בת למשפחה ממוצא מקסיקני, היא שרת השירה, בארצות הברית יש תפקיד כזה, שרת השירה, האישה הראשונה ממוצא לטיני שנמצאת בתפקיד הזה, וכרגע זה שיר מאוד מאוד על טבע, אבל אנחנו תכף נשמע גם שירים שקשורים בגוף שלה ובניסיונות להיכנס להיריון, ובשושלת הנשיות שהיא עושה מול אימא שלה וסבתא שלה.
1: אז עדה לימוני באמת היא ילידת 76, צעירה, והיא מכהנת בתור הפואט לוריאט של ארצות הברית. זה די מדהים כי היא נבחרה ב-2022, זו כהונה של שנתיים, והכהונה שלה הוא ערכה באופן תקדימי עד 25.
0: היא עדיין
1: שרת, כן. That's how good she is. באמת יש בה משהו, היא עצמה נולדה בקליפורניה, בסונומה, אבל ההורים שלה מהגרים ממקסיקו. באמת יש לה הרבה שירים שעוסקים בגוף, גם בהקשר של פוריות, היא עצמה לא, אין לה ילדים, היא ניסתה הרבה פעמים, וזה לא פרט רכילותי, זה באמת נמצא בתוך השירים.
0: בתוך השירה שלה נמצא.
1: אבל יש לה הרבה שירים על משפחה, שיר על אחיה, שירים על אמא שלה. העניין המשפחתי מאוד מאוד נוכח, וגם הגוף, הגוף כדבר שיש לו פוטנציאל להיות חולה, להיות חלש.
0: זה מתחיל מעוד מוקדם יותר. בוא נקרא שיר ששמו מעיל גשם.
1: כן.
0: שבו מהילדות אנחנו,
1: אחד השירים המאוד מאוד יפים, אז באמת כשהיא הייתה ילדה, היא נולדה עם איזה סוג של עקמת, והשיר הזה עוסק בזה, אבל מתוכו היא גם יוצאת למקומות אחרים. מעיל הגשם. כשהרופא הציע ניתוח וסד לאורך כל שנות ילדותי, הוריי נאבקו כדי לקחת אותי לטיפול במגע, לעיסוי רקמות עמוק, לאוסטאופתיה. ועד מהרה, עמוד השדרה העקום שלי הותר מעט. יכולתי שוב לנשום ולנוע בגוף שכבר אינו אפוף בענני כאב. אמא הייתה אומרת לי לשיר לה שירים במשך כל 45 הדקות של נהיגה לשם ו-45 הדקות חזרה מהפיזיותרפיה. היא הייתה אומרת שאחרי כן אפילו קולי נשמע משוחרר מכבלי השדרה שלי. אז שרתי ושרתי, כי חשבתי שהיא אוהבת את זה. מעולם לא שאלתי אותה על מה ויתרה כדי להסיע אותי, או איך נראה יומה לפני המטלה הזאת. היום, בגילה, כשיסעתי את עצמי הביתה, מעוד אחד מתורי השדרה, שרה עם הרדיו איזה שיר יבבני אבל מוצלח, ראיתי אמא שפשטה את מעיל הגשם שלה ונתנה אותו לביתה הצעירה בזמן ששערה השתלטה על אחר הצהריים. אלוהים, חשבתי, כל חיי הייתי תחת מעיל הגשם ההוא. תוהה איך, באורח פלא, לעולם איני נרטבת.
0: זה השיר הראשון שלה שרצית לקרוא וכתבת לי.
1: נכון. רציתי לקרוא אותו כי אני מרגישה שהוא מחזיק איזו לידה. יש שם את הגילוי שלה, דווקא בתור מי שלא אימא, כן. להבין מה זה התפקיד זה הזה של אימהות. מה המורכבות שכרוכה בסיפור הזה, וכמה הקרבה יש שם, לאו דווקא במובן של קורבנות. אבל באמת איזו השקעה ללא תמורה אינסופית כזאת. ואני חושבת שיש משהו בהצטרפות הזאת, בלהיות מצע למישהו אחר, שיש בו כל כך הרבה עוצמה דווקא באגביות שלו. היא לא הרגישה, או כולנו, לא מבינים עד כמה הדבר הזה מובן מאליו, או נמצא באיזה... פשוט שם. מישהו מגדל אותנו, מישהו, במקרה הטוב, כשיש לנו מזל, מישהו טוב, מישהו מיטיב, מגדל אותנו ומטפח אותנו. ופתאום אנחנו יכולים לראות את זה במובן האנושי של זה, להצטרף שם, להבין... כמה זה גדול המעשה הזה.
0: והיא מרחיבה את האנושיות בשיר ששמו הנשר והגוף, אני לא אקרא את כולו כארוך, אבל הוא עוסק במרפאת הפוריות. בדרכי למרפאת הפוריות אני עוברת על פני 5 חיות מתות. כך נפתח. ובהמשך היא אומרת, אני רוצה לומר לרופא שכולנו מחזיקים כפילות בתוכנו, עתידים שונים בתכלית, חופשיים או כבולים. אני רוצה לומר לו שלאחרונה מספיק לי רק להיזכר שגופי איננו גופי, אלא שאני עשויה מכוכבים עתיקים, וגם הוא. ושבשלישי שעבר ישבתי לבד במכונית ליד הדואר, ורק הייתי למשך שעה שלמה, בזמן בו אף אחד לא יודע היכן אני. עד שבסוף יצאתי, דלת המכונית נטרקת כמו אקדח, ושלחתי מכתבים, בכולם נכתב, תודה. יש בה המון נדיבות של אהבת חיים באישה הזאת, בעד הלימון.
1: מאוד, של אהבת חיים ושל הערכת החיים, כמה כן. שהם לא מובנים מאליהם.
0: והכריכה, אני רוצה רגע לספר על הכריכה של הספר, הנחיות למניעת ייאוש, שראה אור בהוצאת קשב, ספר שבו מבחר שירים של עד הלימון כאמור שתרגמת. יש בו יצירה של האמן אורי גרשט, אמן ישראלי שחי ופועל באנגליה, והוא עוסק הרבה בלצלם בצילום מאוד מאוד איטי דברים יפים שמתנפצים בדרך כלל פרחים. וגם פה יש איזה אדמה שבתוכה רקפת, והרקפת מנופצת. זה מה שבחרת לכריכה.
1: בחרתי את זה לכריכה מכמה טעמים, אני חושבת שחיפשתי המון המון זמן דימוי לכריכה, רציתי איזה ציור שמן נורא צבעוני ולטיני ואיזה משהו כזה, ורציתי, חיפשתי המון המון המון. כשראיתי את סדרת העבודות הזאת של אורי, ידעתי שזה הדבר, הרגשתי שהרקפת הזאת שמתנפצת מחזיקה את כל הצירים של הספר, יש את הציר של היופי לעומת הפוטנציאל של ההתרסקות והחידלון. יש גם את הספר הוא שחור, כן, רואים את הרקפת מתנפצת, ובעצם יש הרבה מאוד שירים שבהם עד הלימון מבינה ומזכירה לנו עד כמה אנחנו חלק מתזמורת הרבה יותר רחבה של מה שקורה ביקום, בגלקסיה הזאת.
0: הכוכבים שקראתי.
1: הכוכבים, ואנחנו, זה ממש איזו יכולת לעשות אקורדיון תודעתי כזה, בין רזולוציות סופר סופר רמסים על החוף, פרחים ספציפיים, לבין התחושה וההבנה שאם מסתכלים למעלה מרימים את הראש, אפילו יש איזה שיר שהיא ובן הזוג שלה יוצאים להוציא את הפח.
0: כן.
1: ומסתכלים למעלה לכוכבים, כוכבים מתים הוא נקרא, ומבינים שאנחנו חלק מקבוצת כוכבים, יש פה איזה תזמורת מאוד גדולה, שאנחנו כל בתוכה. יש בזה הרבה ענווה והרבה כוח.
0: אבק רקפות של אורי גרשט, ואבק הכוכבים שזה אנחנו. ויש פה עוד כל כך הרבה שירים יפים של עד הלימון, אבל אנחנו נמשיך למשוררים... אחרים, עוד משוררת שאת מתרגמת אותה, ויש לה שירים יפהפיים, שמה אלן בס. ונתחיל עם שיר שבאמת הפך גם להיות מאוד אהוב על ידי קוראים וקורות רבים, ושמו העניין הוא.
1: אז אני אקרא אותו.
0: משוררת
1: אני...
0: אמריקאית. גם.
1: אז אלן בס היא משוררת אמריקאית, היא יהודיה, היא הוציאה אנתולוגיה שתורגמה ל-12 שפות שנקראת האומץ להחלים, יחד עם לורה דייביס, שעוסקת בפגיעות מיניות בילדות, בשורדות של פגיעות. והשיר הזה, העניין הוא, אני נדהמתי, תרגמתי אותו כבר לפני כמה שנים, הוא הופיע בננו פואטיקה ב-2022,
0: נכתב האתנו פוליטיקה של מקום לשירה.
1: נכון. וכשהמלחמה התחילה, הוא שותף באיזושהי קבוצה, ואחר כך בקבוצה של משוררות, ואחר כך בקבוצה של מטפלים. נהיה ממנו איזה להיט שאני לא ראיתי, לא ידעתי.
0: תרופה לנפש, הוא הפך להיות.
1: זה מדהים. הוא שיר כזה ותפסתי אותו ככזה גם קודם, אבל הוא ממש הפך להמנון, באופן שהפתיע אותי מאוד. העניין הוא לאהוב את החיים. לאהוב אותם, אפילו כשאין לך חשק לזה. וכל מה שחשבת שיקר לך, מתפורר כמו נייר שרוף בידייך. גרונך מלא בנשורת שלו. כשהצער יושב לצידך, חומו הטרופי מאבא את האוויר, כבד כמו מים, מתאים יותר לזימים מאשר לריאות. כשהצער מכביד עלייך, כמו בשרך שלך, רק יותר ממנו, השמנת יתר של צער, את חושבת, איך יכול גוף לעמוד בזה? ואז את מחזיקה את החיים כמו פנים בין ידייך. פנים פשוטים, בלי שום חיוך מקסים, בלי עיני לילך. ואת אומרת, כן, אקח אתכם, אוהב אתכם שוב.
0: אני רוצה לחבר את השיר הזה, גם כי אמרנו שהוא פתאום הדהד בכל מיני פורומים, מאז שהתחילה המלחמה, אל העבודה שלך כביבליותרפיסטית.
1: אז אני אגיד על ביבליותרפיה למי שלא יודע, שהיא באמת אחת מערוצי הטיפול באומנות, ובעצם מתאפשר לאדם להגיד מה שאי אפשר להגיד במילים, להגיד אותם דרך טקסטים, דרך קריאה וכתיבה.
0: כאילו לא אני מדברת בכל רם, אלא הטקסט. מדבר.
1: וזה מאפשר איזושהי הרחקה שיש בה מרווח נשימה. לפעמים כשקוראים טקסט של מישהו אחר, זה אפשר דרכו להגיד משהו על עצמי, אבל בלי שזה יהיה כל כך קרוב מדי. בתקופה הנוכחית אני מרגישה שיש המון רגעים שאין לנו מילים. הדבר הזה תקף גם למטופלים, אבל גם למטפלים שלהם. כולנו קוראים תחת המחבש של המציאות.
0: את עובדת עם אנשי צבא, מילואים ניקים, עם מפונים...
1: כן, אז
0: אנשים שנפגעו מהשבעה באוקטובר, את פוגשת את כולם, ואז מגיע אלייך, בואי תתארי לי פגישה כזאת, מגיע אלייך מישהו.
1: אז אני אגיד שבאמת בתחילת המלחמה גם עבדתי עם משפחות של מפונים, שהשפה עצמה הפכה לשדה מוקשים.
0: אלה שגם היו בשבעה באוקטובר ונצלו.
1: כן. להגיד בית... זה טריגרי עבור מי שאין לו בית. להגיד משפחה, אימא, לדבר על... גם בשפה יומיומית ובוודאי.
0: שאיבד בני משפחה.
1: אז ממש הרגשתי שיש שם איזה שדה מוקשים שצריך ללכת מאוד מאוד בזהירות בתוכו, ועדיין בכל זאת למצוא איזה שלד, למצוא איזה פיגומים, כי אחרת אין לנו כלום. ואם אין לנו שפה, אז אנחנו הופכים חסרי עונים עוד יותר ממה שקודם. ואני גם אגיד בעבודה עם מילואים ניקים עכשיו, למשל, אני מאוד מרגישה... הרבה מהם מספרים, זה ממש מעניין, אני לא יודעת, בוודאי יהיו עוד מחקרים על התקופה הזאת, אבל יש לי כל מיני מטופלים מילואים ניקים, שלא מעט מהם מספרים שהם ישבו בעזה, או ישבו בנחל עוז בתחילת המלחמה, וכתבו יומן, כתבו פנקס, כתבו משפט אחד ליום.
0: כאלה שבהכרח בחיים הרגילים שלהם, לא. השגרתיים, לא היו עושים דבר כזה.
1: זה לא היה כלי עבורם. כן. ושם הם הרגישו כל אחד מהמקום שלו. לפעמים זה שמר על איזה אנושיות בשבילם, לפעמים זו הייתה דרך לשמור על קשר עם אנשים אחרים, ואפילו באופן מדומיין לכתוב מכתבים, לכתוב כמו SMS, אבל בפנקס. יש משהו במילה הכתובה, שהוא היה כמו חוט השדרה שלהם, כמו איזה חמצן. הם היו מוצאים שנייה לפני שקרסו להירדם לשעה, למצוא איזה רגע לכתוב משפט, ואני חושבת שיש בזה משהו שמעיד על האופן שבו כמה פוטנציאל יש בכתיבה, בקריאה.
0: איך מגיעים אליך?
1: אני עובדת כרגע באמחה בירושלים, ואמחה הוא אחד ממרכזי החוסן, תחת הקואליציה הישראלית לטראומה. באמחה יש עבודה עם ניצולי שואה, אפרופו מה שדיברנו קודם על השפה ואיך שהיא הפכה לשמות קוד לכל מיני דברים, יש משהו בשבעה באוקטובר שעורר את כל האינדקס המשותף הזה שלנו, של ילדים מסתתרים בארון, אנשים נשרפים, בתים נשרפים, חפצים, זה שולח את כולנו פתאום לאיזה מילון משותף תרבותית. אז בעמך באמת יש הרבה ניצולי שואה שהמלחמה מאוד הציפה עבורם תכנים מפעם, עוד יותר מבדרך כלל. אבל זה באמת, זה כל מיני סוגים, אני לא חושבת שיש מישהו שהוא לא נפגע במעגל כזה או אחר, ויש
0: כמה... עכשיו כאמור הם נותנים גם שירות טיפולי לא רק לניצולי שואה ומשפחות, אלא בכלל זה התרחב.
1: כן, כן.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש היום איתי באולפן. מרב פיתונה המשוררת, המתרגמת והביבליותרפיסטית. אנחנו גם מדברים על ספר השירה שהיא תרגמה של עדה לימון עם השם הכל כך חזק שלו, הנחיות.

0: למניעת ייאוש, ספר שירה אור השתקד בהוצאת קשב לשירה, ואנחנו גם מדברים על עוד משוררים ומשוררות אמריקאים שאת מתרגמת. אז נמשיך ונדבר על אימהות, גם דרך שירים שלך וגם דרך אלן בס שאנחנו מדברות עליה פה. עוד שיר שלה שאני מבקשת שתקראי, לביתי ביום הולדתה ה-21.
1: אז אני אקרא את השיר הזה, שבאמת אם קראנו קודם את מעיל הגשם של עדה לימון ודיברנו על המורכבות שבאימהות, על ההקרבה, יש משהו בתפקיד הזה שהוא כל כך קסום וכל כך פלאי, והוא גם איזו חידה שאף פעם אנחנו לא מסיימים לפתור, אני חושבת לא כילדים ולא כאימהות. יש משהו שמביא את העצמי שלנו לקצה בתוך ההורות, ואני מרגישה שזה כמו קוביה הונגרית כזאת, כל פעם בתור אימא אני מרגישה כמה השקעה והתמסרות, מאמץ. אני מסתכלת על הבנות שלי, שתיהן יפות מבפנים ומבחוץ, אני מלאת התפעלות לאופן שהמוח שלהן עובד, לאיך שהן פועלות בעולם, במיוחד ככל שהן גדלות, ואני גם מסתכלת על עצמי כל הזמן בתוך הדבר הזה. זה כמו קובייה הונגרית, שכל פעם שנדמה לך שדופן אחת הצלחת, את מגלה שבעצם יש שיבוש בדופן אחרת, והשיר הזה הוא קצת על הדבר הזה.
0: לכן כותבים שירים.
1: מנסים, אולי זה עוזר. לביתי ביום הולדתה ה-21. זה שיר של אלן בס. כשהניחו אותך כמו זר בשקע זרועי, והסתכלתי לתוך עינייך, פיסות כהות של שמי ערב, חשבתי, כמובן שזאת את. כמו שאדם שמעולם לא ראה את הים, מזהה אותו מיד. משכו אותך ממני כמו פקק, וכל האהבה זרמה החוצה. אהבתי אותך בתשוקה הפזרנית שיש לאביב, כשהוא יורה ירוק מכל נקבובית. גילית אותי כמו באר, הבערת את הענפים המתים של ליבי. נעצת אותי לאדמה בחודיהם של כוכבים. הייתי בטוחה שסוג כזה של אהבה יספיק. חשבתי שאני אימך. איך יכולתי לדעת ששוב ושוב תחרצי את השמיים כמו ברק, מאירה את כל פחדיי, חולשותיי, חטאיי. עצום הוא הנטל שעל הבשר הזה ללמוד לשאת, כמו פרדות של אהבה. אני נשאלת הרבה פעמים לגבי הבחירות שלי בתרגום, יש לי כל מיני באמת מחשבות על הפרקטיקה של זה, על הפיצוח הלשוני, אבל הרבה פעמים זה פשוט הדבר הזה, התחושה של קרבה, של זה קרבה תמטית, למשל.
0: שהיא כותבת אותך.
1: היא כותבת אותי, היא כותבת, אני חושבת שאולי לא רק אותי, אבל באמת המשקל של האהבה האימהית, שכל הזמן נמצא שם, ואני מרגישה שמהרגע שאנחנו, אני חושבת שאולי, אני מניחה שגם אבות מרגישים את זה, אבל אולי אמהות עוד יותר, אני מרשה לעצמי, סליחה, להגיד שכן, אנחנו כל הזמן עם סימן שאלה שם, יש לנו, מהרגע שאנחנו יולדות, כן. אנחנו הופכות לחוקרות ומבקרות של עצמנו.
0: הסימני שאלה הם גם, שוב, כמו שאת אומרת, האהבה הזאת שהיא גם נטל, כמה לתת, כמה להתרחק, כמה להתקרב, כמה להתפלש וכמה לא. וגם אנחנו, שבצורה כזו או אחרת לפעמים מופקעות מעצמנו, וכמה אנחנו רוצות לחזור לעצמנו, וכמה אנחנו אוהבות, ולפעמים אנחנו פחות אוהבות, וכל מנעד הרגשות.
1: וגם כשאנחנו אוהבות, זה לא תמיד מתקבל באהבה.
0: נכון? כשאנחנו רוצות לאהוב, ולפעמים כשאנחנו רוצות פחות לאהוב, רוצים את האהבה שלנו. אז בדיוק במקומות האלה, אני רוצה לפתוח איתך חלון, עם האהבה שלך מרב, שיר ששמו חלון. שאת כתבת.
1: חלון. הילדה ואני בחדר הבידוד, נעות על המרצפות ועל המשבצות במשחק הקופסה. השעות נשענות זו על זו, ואנחנו על מסגרת החלון. שם רוחשים החיים. קורי עכביש נוצצים בענפים כמו שרשראות פנינים.

0: עלים מושיטים את צידם היפה לעברנו. זכר הצופית מגיע בבוקר לשתות. איזמרגד, זעיר וקל, תכשיט מאחורי זגוגית. אנחנו מביטות במשיכות הזהירות של ירוק וכחול, מתאפקות את ההתפעלות שבחזה, שלא להבהיל את היופי המנטר. פתאום צבחת עורבים מטילה צל על השיח. הזכר היפה נמלט, משאיר אחריו גבעול המום ומהנהן מעלה מטה. הנקבה האפורה נשארת, מעוררת בשתינו חשק לחפון אותה ברוך, לחוש דופק אמיץ דרך נוצות עדינות. ביתי בחלון, ואני איני יודעת מה היא רואה, כמה היופי קיים, או כמה שהוא מאוים. אז השיר הזה נכתב, כמו שאפשר להבין, בימי הקורונה, בזמן שהחיים היו ליטרלי מאוימים. כל הזמן היינו צריכים להתמקם מחדש. הצעירה שלי הייתה בזמנו בת 8, אני חושבת, אז כל פעם שהיא נכנסה לבידוד, אני נכנסתי לבידוד איתה לחדר, שזו חוויה מפוקפקת ש... Little did we know שיהיה גרוע יותר. אני חושבת אבל שמשהו התנסח לי בקרבה הזאת ובהסתכלות הזאת החוצה, באמת לגבי התפקיד ההורי שלנו. האם אנחנו רוצים וצריכים, אני חושבת, בתור איזו תשתית נפשית, לתת לילדים שלנו דימוי של עולם פתוח, לרווחה, מקום של אפשרויות בלתי מוגבלות. אנחנו רוצים שהם יצאו לעולם סקרנים בחדווה, בשמחה של חיים, ואנחנו גם ההורים שלהם שאחראים להראות להם מה מסוכן, ממה צריך להיזהר. והשיר הזה אולי מנסה לנסח את הפיצול הזה, האינסופי, בין האחריות והחובה לבין המשאלה.
1: במה צריך להיזהר, אבל גם ממה העולם או הטבע צריכים להיזהר, כי גם הם מאוימים לא מעט מאיתנו, בני האדם.
0: מאוד, כן.
1: אבל כשאני רואה את הצופיות בחלון לפעמים, ואני יודעת שהחתולים שלי מטיילים שם למטה, אז מצד אחד הם מחשבים אותי, את מתמגנטת אליהם.
0: זה אחד היצורים המאפנטים.
1: ומצד שני אני אומרת, סובבו פה קצת, תתנו לי יופי, ואחר כך תעופו, כדי שלא אחד מהחתולים שלי פה...
0: כדי שתישארו בחיים.
1: תישארו וירצה להשתעשע. זה הקושי באהבת החתולים ואהבת הציפורים גם יחד. את יודעת, קראנו קודם את השיר של עדה לימון, ההנחיות למניעת ייאוש, גם זאת כותרת התוכנית הרי, אנחנו מנסות לדבר פה שירה כדי למנוע ייאוש, והיא מסכמת אותו, עלה טרי וחלקלק נפרס אחרי החורף, כמו אגרוף הופך ליד פתוחה. אני מוכן לכל וחשבתי בדיוק על יהודה עמיחי פתאום.
0: כן.
1: גם האגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות. שזה אולי גם את חושבת התפקיד שלך, לקחת שיר שהוא אולי היה אגרוף למישהו גם בשפה לא מובנת, ולהביא אותו אל העברית, ולהביא אותו לאיזה, גם כאיזשהו מעשה אנושי, חינוכי.
0: הלוואי, כן. אני מרגישה שיש
1: בזה... לנו אגרופים.
0: יש בזה אקט שמשנה את העולם. כן. אולי טיפה אחרי טיפה, פסיק אחרי פסיק. מי שעשה הגהות לספר יודע שתמיד יש איזו נקודה של ניקוד שהולכת לאיבוד, אבל הטיפות האלה נאספות, אני מרגישה שכן, שזאת ממש משימה ושליחות, ויש משהו בלפתוח את האגרוף, בללוש, לרקח, להיפתח, שהוא נמצא בכל המרחבים של החיים שלי. זה יכול להיות בתרגום ובכתיבה, והוא גם יכול להיות בחדר הטיפולים. אני מרגישה ש...
1: בדיוק.
0: זה פחות חשוב אם שיטת הטיפול היא כזאת או אחרת. המשימה היא בעיקר להצטרף, להיות, אני חושבת, איזה מצע לנפש של מישהו אחר. יש בזה אפשרות של סולידריות שכל כך נחוצה בימים האלה, וגם
1: כי גם הנפש הנבה. שלנו יכולה להיות אגרוף ולסגור בפנים, גם כי היא מאוימת וגם כי היא כועסת.
0: מאוד, מאוד. ופתאום יש איזו בועה שם בחדר הטיפולים, שהלוואי שאפשר לעשות ממנה עתק הדבק גם לחיים עצמם. באמת איזו אפשרות של הצטרפות, איזו אפשרות של התפעלות מאדם אחר, מהכוחות שלו, מהמסע שהוא עבר עד כה, ולהגיד לו, אתה יכול, את יכולה. בעיניי יש בזה הרבה מאוד כוח.

0: מתיו קיה. עוד משורר אמריקאי שאני אקרא את השיר שלו, כי באמת אנחנו בתוך התוכנית הזאת מביאים שירים שיש בהם אהבת חיים ואיזשהו ניסיון לחוז בהם ולהתנחם ולקום מחדש. אז מתיו קיה כתב שיר למשוררת אחרת מרי אוליבר, ושמו תמיד ישנו פטל, תמיד ישנו סוכר, וזה משהו שתרגמת לאחרונה. בכל יום אני מתעורר, מסתכל על עמוד השער של העיתון וחושב על חיבור הספד לאנושות. אבל אז אני מבחין בשיחי הפטל שמתחילים ללבלב לאורך הגדר שלי, ומתחשק לי להישאר בסביבה למענם. להשרות את פרי עמלם במיץ לימון ולזרות מעליהם סוכר.
1: שיר מתוק.
0: את קוראת אותו, את מצליחה לנשום גם בימים האלה.
1: לפחות לעוד רגע.
0: כל הזמן מגיעות מתנות ממך, אם בוואטסאפ ואם בכתבי העת, כשאת מתרגמת את המשוררים האמריקאים. ועוד משורר חשוב שאנחנו נתייחס עליו עכשיו, זה ג'יימס קרוז. תספרי עליו קצת, על המשורר הזה.
1: אז ג'יימס קרוז פרסם עד כה 4 קובצי שירה משל עצמו, וחוץ מזה יש לו גם אנתולוגיות של שירה שהוא מלקט, שכולן, המכנה המשותף שלהן הוא באמת עניינים של תקווה והכרת תודה. יש לו אחת שנקראת הנתיב לנדיבות, ועוד אחת שנקראת איך לאהוב את העולם. איך לאהוב את העולם נמכרה ב-100,000 עותקים, שזה נתון מטורף לאנתולוגיות שירה. אני רגע נעצרת על הדבר הזה. הוא חי עם בעלו בוורמונט. יש לו שירים אופטימי חסר תקנה, שהוא אפילו על גבול הקיצ'י לפעמים, והוא עדיין, למרות היותו קיצ'י אולי, מושך מאוד ומרקח ומנחם. אני חושבת שזה באמת אחד המשוררים שכיף לתרגם, כי מסיימים שיר וזה כזה,
0: שזה מה שאנחנו מנסות לעשות כאן.
1: לרגע, לפחות, כן. אני אקרא שיר שנקרא לאלה שעייפו מתפילה. הוא גם מייצג אותו, ואני גם מרגישה שאני רוצה להגיד משהו על התקופה הזאת, ואולי להשתמש בשיר הזה לאלה שעייפו מתפילה, כתפילה להשבת החטופים שלנו, שיחזרו כמה שיותר מהר. לאלה שעייפו מתפילה. אתם ודאי מכירים את השעה הזאת בלילה, כשגחליליות עייפות מאותות המצוקה של עצמן, מרחפות הישר אל פי הרשת. כשציקדות מתחילות לחוש שהן לא יותר מקליפה לשיר שממלא אותן. ודאי ראיתם ילד מפשיל את מכנסיו ורץ עירום דרך ממטרה, צורח משמחה בזמן שאתם קוראים לו למיטה. האם אינכם קוראים תמיד בשמו של מה שאתם הכי אוהבים לחזור אליכם? שוב ושוב מחזיקים את הדלת פתוחה, בתחינה, בבקשה, אל תגרום לי לבקש פעם נוספת. ואז מבקשים, שוב ושוב, עד שהוא בא. אני רוצה להחזיק את הדלת פתוחה, לתקווה.
0: את בוחרת את השירים האלה שיש בהם אופטימיות, ואהבת החיים והושטת היד?
1: אפרופו ביבליותרפיה,
0: יש בין הקולגות שלנו, כן, שמחפשים, יודעת, שירים מארסיים יותר, רוקצניים.
1: באופן כללי, כאדם בחיים שלי, אני לא חדי קרן ופרפרים, בכלל לא. אני חושבת שאני אדם קצת,
0: לא שהשירה הזאת היא הרבה יותר מורכבת, אבל היא באמת מנסה לתת לנו רגע לפתוח חלון.
1: כן. אני מרגישה, קודם כל יש בזה משהו מאוד אגואיסטי, בואי, כאילו, יש משהו ראשוני של להתנחם בעצמי. כן. לקרוא שיר ושוב שנייה עושה לי עוד איזה, עוד פעימה, עוד נשימה. אז לתרגם אותו קצת משמש אולי כאקמול עבור עצמי. אבל אני כן מרגישה שזו שליחות, שכשאני בוחרת שירים, יש גם מורכבים בספר של עידה, שירים של אלן בס שמדברים על הזהות המינית שלה, שהם מורכבים, החיים בעולם הזה הם מורכבים. אבל כן, אני חושבת שאני מנסה, כשאני מתרגמת, לפתוח אנטנה למקומות האלה שבהם פרח יוצא מפתח הביוב, שרגע אפשר שנייה לגלות יופי, לעצור, להתעקש על היופי. יש בזה אפילו איזה מעשה של מרד, של חתרנות, של למצוא בתוך העולם המאוד מסוכסך ומאוד קשה, בוודאי בשנה האחרונה, בכל השנים כולן תמיד יש משהו איפשהו על הגלובוס, ולהתעכב, לעשות רגע טוק-טוק על הכתף, לעצור כדי לראות את היופי. וכדי להרחיב אותו. וכשאני מתרגמת, אני מרגישה שחלק מהפעולת ההמרה לעברית היא להנגיש את הדבר הזה, לאפשר אותו, להזמין אליו. אני ממש מרגישה שזה חלק מההתכוונות שלי כשאני מתרגמת.
0: ועכשיו רגע נקפוץ לאירלנד להכיר משוררת ששמה מויה קנון, שגם תרגמת שירים שלה שמופיעים באנתולוגיה של שירה אירית שראתה אור במקום לשירה.
1: אז מויה קנון, היא לימדה באוניברסיטה של דבלין, והיא יסדה שם בית ספר יסודי לדוברי אירית. זה ממש היה עניין. והיא באמת מנסה לתת ביטוי לנופים של מערב אירלנד דווקא. והשיר הבא הוא שיר שמדבר דווקא על איזה משהו מאוד ארצי וחושי, שאולי הוא איזה בסיס ותשתית לכל הקיום שלנו. לחם. המזוודה עוד לא נפרקה, הכביסה לא נעשתה, הרצפה טרם תוטעה, אבל התנור מהמהם, כערה דביקה וחפית מונחות בגיור, והאלכימיה הישנה של מים, קמח ומחמצת כבר החלה. עוד מעט יזהיבו קרומים תפוחים, שלוש כיכרות יתפחו החוצה מן התבניות, ניחוח ינסה מבעד לחורי מנעול, יחליק דרך לוחות משקוף סדוקים, מכריז ברהיטות גדולה יותר מזו של ככלי המשגר את האריה הכחולה זהובה שלו מראשו של עמוד טלגרף, יותר מתהלוכה של כרזות מונפות וחצוצרות, יותר מכלב מתנשם מחשקש במעגלים סביב חדר, בית, בית, בית, בית. יש משהו בריח, שאולי אפילו יותר ממילים, מיד מסמן לנו טריטוריה.
0: והשיר הזה שמתחיל עם לחם, הוא מסתיים בבית, בית, בית, הזעקה הזאת, ששוב, כל כך הרבה אנשים זועקים אותה, ולכן ככה ביקשתי שנלך אל השיר הזה. אז אנחנו נחתום עם עדה לימון ונחזור לספר היפה שלה, הנחיות למניעת ייאוש, שראה אור בהוצאת קשב לשירה וכולו שירים שאת תרגמת מרב פיתון לסיום. שיר אהבה.
1: שיר אהבה במחילה על הופעתי. לפעמים אני חושבת שאתה מקבל את הגרסה הכי גרועה שלי. מכנסי טרנינג, ירוק יער, רפואים, אהובים. הימים הארוכים נטולי החזייה, שיער מלא קשרים ובלתי מרוסן, מצח קודר, שם מחשבות סתניות תופפות בריקוד על המוח. הייתי רוצה לומר שפירוש הדבר הוא שאני אוהבת אותך. הטישרט הלבנה המוכתמת, הדמעות, סירות הפיסטוק, קליפות התפוז הפזורות על שולחן העבודה שלי. אבל זה לא בדיוק זה. אני זזה בבית הזה איתך, כפי שאני נעה בראשי, חופשייה מכבליו של כלוב היופי. עושה מה שאני עושה בעשב הגבוה. חיית אני, יותר מכל דבר אחר. אני טועה, כן, אני אוהבת אותך. אבל כשאתה אומר את המילים האלה, אורות קווים, רוח קרה עוברת בבילון, אולי לראשונה בחיי אני מאמינה.
0: מה את מרגישה שאת מסיימת לתרגם שיר?
1: זה תלוי כמה זה היה מורכב בדרך. אני מרגישה שני דברים סותרים. יש משהו כזה של סגירה, כמו לארוז מתנה בסרט, זה גמור, זה עומד, אפשר לשלוח את זה הלאה. פתק בבקבוק. מאידך, יש בי איזה חלק שיודע שהעבודה על השיר הזה אף פעם לא תיגמר. עבודת תרגום, אני הרבה פעמים מדמה אותה למונח הזה במתמטיקה, אסימפטוטה, שמתקרבים, מתקרבים, מתקרבים, אבל זה לעולם לא יהיה בדיוק. תרגום הוא לא שקוף. זה זנדבנק, משיקה מבעד למטפחת, תמיד יש וילון.
0: משיקה מבעד למטפחת, וילון, סדק.
1: ולכן כשאני מסיימת לתרגם, אני יודעת, אני יודעת, אני מכירה כבר את זה שאני אסיים, ואני בעוד שבוע, חצי שנה, אפגוש שוב את השיר ואגיד, אבל למה זה ולא זה? ואני
0: אירוך
1: ושנה ואזיז, ופתאום משהו יישמע לי יותר חלק, או פתאום במקלחת איזה משפט ייפול יותר טוב למקום. אז אני מצטערת שאנחנו רוצות לסיים, אבל הדבר הזה הוא לא נגמר אף פעם. אני חושבת שזה כמו החיים. תמיד אפשר עוד קצת לשפר, לשייף, ללטש, וזה מה שאני מרגישה יותר מאשר, הנה, סיימתי.
0: או כמו השיר שקראתי של מתיו קיי, לתרגם, ואחר כך לזרות מעליהם סוכר, כן. מעל השירים. המשוררת, המתרגמת והביבליותרפיסטית מרב פיתון, תודה רבה לך שהגעת לכאן עם הדברים שאת מתרגמת, עם הספר של עדה לימון שתרגמת וראה אור בהוצאת קשב לשירה, ואני מחכה לעוד ספרים.
1: אמן, תודה רבה ענת.
0: אני
1: תודה.
0: ענת שרון בלייס, בעוד פרטים על התוכניות שלי בדף הפייסבוק שלנו, ואת כל התוכניות של 1 פלוס 5 תמיד אפשר לשמוע בעמוד ההסקטים של תאגיד השידור. תודה גם לכם מאזינים ומאזינות ולהתראות.

0: אתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רואי חסן, ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן היום בתוכנית יוצרת, מוזיקאית, שחקנית שאני נורא אוהב, לירז צ'רחי, אהלן לירז, מה שלומך?
1: היי, רואי, לי הכבוד, לי.
0: בסוף סגרנו על טייטלים, אבל הוספתי גם יוצרת, ככה יצא. אבל זה גם לא חוטא למציאות, אז הכל טוב.
1: נכון, הכל נולד משם היצירה.
0: מה שלומך?
1: תלוי מתי אתה שואל, כאילו, זה משתנה.
0: כן?
1: שלומי בגדול...
0: זאת ניתה שאלה הכי מורכבת בעולם היום בערך, לא?
1: נראה לי שאני...
0: כאילו, לישראלים לפחות.
1: לגמרי. נראה לי שאני על ניוטרל עכשיו, אז כאילו, שלומי יחסית בסדר.
0: כן. אז נתחיל ככה עם השאלה הראשונה ושאלת התוכנית, נגד הזרם. איך את עם זה?
1: אני... כל עוד אני בזרם של עצמי, אני בסדר.
0: שזה מה זה אומר? נו, אל תתני לי תשובות מתחכמות.
1: תראה, מה זה להיות בזרם? זה תלוי איך אתה מסתכל, זה להיות בזרם הכללי, אז אני לא בזרם הכללי. אני מחפשת את הדרך ה... באופן טבעי, הדרך ה... נקרא לזה קרובה יותר לעצמי, כדי למצוא את הזרם של עצמי מהמקום הזה שיהיה לי מאתגר. אם נוח לי, אז אני בזרם הכללי. אם לא נוח לי, אז אני עובדת, ואני אוהבת להיות בעבודה.
0: כן, תראה, הבחירות האומנותיות שלך, כאילו, אי אפשר להתבלבל לגבי הזרם. את יודעת, השאלה הזאת היא כאילו שאלה קצת טריקית, כי מצד אחד יש בה איזה משהו נגטיבי בנגד הזה, ומצד שני זו שאלה שמוציאה תשובות שונות מכל אדם ששואלים אותו את זה. אם הוא מרגיש כך או לא מרגיש כך, זה לא משנה, התשובות הן נו. אז באמת אצלך זה אפילו לא כאילו את יוצרת ועושה מוזיקה באנגלית לצורך העניין, אפילו לא בספרדית, זאת אומרת, בפרסית זה כאילו... זה באמת...
1: זה וחד נגד הזרם.
0: כן. אז אנחנו כאילו מצד אחד, את יודעת, מסתכלים על זה פה בישראל, במדינתנו הקטנה והחמודה, ויש לנו איזה, כאילו, את הנקודת מוצא שלנו, שאנחנו הכל מסתכלים מפה. אז זה נראה לנו כזה, יכול לראות לנו כזה קטן ונישתי, שבתכלס זה מדבר לכמה, פי כמה אנשים מישראל?
1: מה?
0: כמה אנשים יש באיראן לצורך העניין?
1: יהודים, אני יודעת שיש עשרות אלפים, יש ויכוח כזה בין 10,000
0: חיים באיראן.
1: ל-15 חיים באיראן. ומהמקום שממנו התחלתי ליצור את המוזיקה, בעצם שהייתה איראן, או נקרא לזה טהרנג'לס, לוס אנג'לס, שם למשל יש מיליון פרסים. אז כאילו הצלחתי להבין את המשקל של איפה אני נפגשתי עם התרבות שלי, אבל זו הייתה דרך מאוד מפותלת כמובן.
0: כן, אז זהו, אבל באמת זו שאלה, כי כאילו איך, זה היה לך ברור מההתחלה שאת רוצה לשיר בפרסית?
1: לא, ממש לא. יש לי שני אלבומים בעברית. אלבום הראשון שלי יצא כשיצא הסרט סוף העולם שמאלה, שזה הדבר הראשון שעשיתי בחיים. יצאתי מבית ספר למשחק, היה לי ברור שלי מסלול כזה בזרם, בתוך הזרם, אבל אני זוכרת שמאז שהייתי ילדה ממש קטנה, כל הזמן שאלתי את אמא שלי, למה דווקא אני הגעתי לעולם? זאת אומרת, מה יש לי לתת? לא מעבר לאוקיי, הבנתי מה אני יכולה לקבל, מה אני יכולה לתת? מה, איך יהיה לי מעניין? ותמיד חיפשתי את הדרך המאתגרת, אבל רק בשלב הזה שהגעתי באמת למוזיקה של השורשים שלי, הבנתי שאני הולכת ללכת, אני עומדת ללכת נגד הזרם. באמת נסעתי לצלם סרטים בלוס אנג'לס, וגיליתי שהיא טהרנג'לס, כמו שאמרתי, מיליון פרסים, והבנתי שהחיים שלי יכולים לראות בשנים הקרובות על סטים מאוד מאוד יפים. באמת חוויתי חוויות מדהימות, אבל כל העניין הזה של להיכנס ולצאת מחדרי אודישנים עם המון המון בחורות יפהפיות ומוכשרות ולהתחרות איתם על תפקיד ולהתחרות, התחרות הזאת לא עשתה לי את זה, זה לא עניין אותי. לא פגשתי את עצמי במקום הטוב שלי.
0: להתחרות על מה? על תפקידים כאילו?
1: על תפקידים, ולהיות הכי הכי, ולהיות בתוך הזרם הזה של להתלבש, לעשות בייביליס, לעלות על עקבים, טו-טו-טו, להיכנס לחדר, לחייך.
0: זה כאילו, זה נורא תובעני ומתיש, אני מניח.
1: כן, גם יש משהו בלהיכנס לחדר ולהיפגש ולהיפגש ולראות עוד אנשים. זה כולם אותו דבר. מאוד היה לי קשה עם זה. מאוד היה לי קשה עם זה. כאילו, לא הסכמתי להיות בתוך המסלול הזה. משהו התנגד, וגם הוא לא התנגד בגלל החיצוניות, התנגדות פנימית של, כן.

0: ובמבחן יש איזה משהו כזה שאתה, אתה אומר, בודקים אותי עכשיו. מכל כן. מיני זה, לא באמת בודקים את היצירה שלי.
1: מדויק. אז זה שבדקו אותי מבחוץ לא מצא חן בעיניי, כי אני הייתי צריכה קודם לבדוק את עצמי, וקודם לראות מה אני מחפשת ורוצה, וגם אני חייבת להגיד, היה לי משעמם. כאילו, כל יום אותו דבר. אותו דבר עשיתי את זה 4 שנים, הלוך וחזור, תל אביב, לוס אנג'לס. היה לי רק, רק, רק, רק, ומאז שאני ילדה, אני זוכרת שחיפשתי את המשמעות של המקום ממנו הגעתי, ושגדלתי על סיפורים נורא יפים של איראן. וממה שראיתי בטלוויזיה ובחדשות, זה הפך הגמור. ראיתי אנשים מושתקים עם אסלאם קיצוני, מהפכה ששינתה את החיים שלהם, ו... הגעתי להמון משפחה בלוס אנג'לס שהתאהבתי בה, היא משפחה פרסית, וגיליתי כאילו את השורשים ממקום אחר, לא מהמקום הדווקא ישראלי-יהודי.
0: כן, כי אני באתי להגיד, כי נגיד ההיכרות שלי עם משפחות פרסיות לפחות, שהם נורא, ממה שאני מכיר, כן?
1: כן.
0: נורא שומרות על, על, על העולם שלהם.
1: נכון.
0: זאת אומרת, קודם כל זה מיד בא לידי ביטוי במבטא, שזה אי אפשר לברוח מזה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אתה נכנס לבית של משפחה פרסית, אתה מרגיש את זה באוזן.
1: אתה גם מריח את זה, אתה
0: בדיוק,
1: גם מריח את זה.
0: ובקערה עם ה... יש כזה קערת ירקות כזה, נכון?
1: כן, מלפפונים.
0: על השולחן מלפפונים ועלים.
1: סבזי.
0: בדיוק, וזה כאילו, זה מאוד... אז אני אומר, כאילו, השורשים, אז את מסבירה את זה שכאילו את חיפשת את עצמך כאילו מחוץ למקום הזה של הבית בעצם, כי...
1: ברחתי קודם כל מהמקום הזה של הבית, ברחתי מהשפה, עניתי שנים בעברית כשמהרגע שנולדתי דיברו איתי בפרסית, אני כאילו, לא...
0: זה משהו שהוא לא מובן מאליו, כי זה משמרים את זה, זאת אומרת, זה לא בהכרח ילד שנולד בישראל, מדברים איתו בשפה ש... נגיד, איתי לא דיברו מרוקאית לצורך העניין בבית.
1: לא, לא דיברו איתך?
0: לא, סבתא שלי דיברה איתי, כי היה לה קשה עם העברית, אבל נגיד אמא שלי ממש לא.
1: וחווית ההתנגדות באיזשהו שלב, אני מניחה.
0: בטח, מרד גדול גם, לא רק התנגדות.
1: אז לי היה מרד פנימי כזה, יותר בעניין של מה היא אישה, מה הן אנשים במשפחה שלי, סבתא שלי שהתארסה בגיל 11, התחתנה בגיל 13, הסבתא השנייה התחתנה בגיל 14 וחצי, הן ילדו כשהן היו ילדות, גדלתי על סיפורים קשוחים.
0: כן, זה משוגע.
1: בצל שמחת חיים מאוד גדולה, והחזקה של משפחה, הבנתי שאפשר להיות גם וגם. אפשר להתנגד, באיזשהו שלב הבנתי,
0: כן.
1: אפשר להתנגד למקום ממנו הגעתי, ולקרוא תיגר על הפרסיזם הזה, נקרא לזה. מצד שני, זה הנכס שלי.
0: כן.
1: ואני, וואו, אני יכולה לגלות פה עולם, ואותו גיליתי בלוס אנג'לס, באמת הסתובבתי.
0: וזה גם באמת עולם עם שורשים, ועומקים, ושנים, וכאילו
1: נכון.
0: זה משהו מאוד עתיק, זה
1: נכון.
0: לא גם, כאילו
1: נכון.
0: צריך להבין, זה...
1: נכון.
0: פרס זה פרס,
1: נכון,
0: זה כאילו...
1: נכון.
0: זה ביג דיל.
1: זה אושר גדול, וזה תפס אותי כשהייתי בזרם, כשהלכתי עם הזרם של, אוקיי, הוצאתי סרט, נסעתי ל-LA, חתמתי בסוכנויות, שיחקתי בסרטים, הכל קרה, הייתי נשואה, התחתנתי בגיל שהוא מתאים למשפחתיות ולמקום ממנו הגעתי, ואז הבנתי שאני לא רוצה לא את זה, וגם לא את הנישואים, ודבר ראשון היה בעצם להתגרש, הדבר השני היה... להבין שהסיפור שלי קשור מאוד לנשים במשפחה ובכלל. ההבנה שאישה לא יכולה לעלות על במה, לנגן, לשיר באיראן, כבר 46 שנים מאז המהפכה, היא הבטה לי את כל ה... הבטה לי בקטע טוב, היא שינתה לי את... היא שינתה אותי.
0: אשכרה, זה כאילו ברמה כזאת, זאת אומרת, יוצרות איראניות, הן פועלות רק מחוץ לאיראן, כאילו, כי אני מניח שיש לא מעט אפילו...
1: או בחשאי, כמו שאנחנו עשינו, בטח נגיע לסיפור הזה.
0: אז אבל... בואי נגיע לסיפור הזה.
1: אבל באמת אומר... המקום הזה, כאילו,
0: אני נגד, אני לא בעד דחיית סיפוקים. אנחנו הגענו למקום הזה, בואי נגיע למקום
1: הזה. אני חייבת להגיד שחזרתי מאלה, הדבר הראשון שעשיתי זה הודעתי למנהלים, לחברת תקליטים שאני שרה בפרסית, חברת תקליטים אמרה לי, את לא נורמלית. אז שם שהבנתי שאני, אגב, נגד הזרם, הבנתי שאני מתחילה להתקרב לעצמי. לימים, המוזיקה שהתחילה להתנגן באיראן, ו... הייתי בקשר עם אנשים מאיראן, בעיקר עם מוזיקאים ומוזיקאיות, והחלטתי שאני כותבת שירי מחאה באג'נדה מאוד ברורה, עם מוזיקה מאוד רקידה, להוציא את הכאב הזה החוצה, וגם להביא אותם, לשים אותם על הבמה.

0: דרך שיתוף פעולה איתם. יש לנו אלבומים ביחד שהקלטנו בחשאי באיסטנבול, אני כבר מופיעה המון שנים בעולם, וגם מארחת אותן. והדבר הכי הכי הכי מוזר שקורה בימים האלה בעקבות המלחמה, זה באמת דבר מוזר, כי כל המהפכה, מהפכת החיג'אב בזמן שהתקיימה, והחברות שלי מאיראן, המוזיקאיות, רצו ברחובות ושרפו את החיג'אבים וגזרו את השיער. היום, איכשהו הן הצליחו לצאת מאיראן, כל אחת למדינה אחרת, עם המון כוח ועזרה ועורכי דין וויזות עבודה, וגם עצם שיתוף הפעולה הזה גרם להם להבין שהן יכולות לעבוד בחוץ.
1: סליחה על זה, אני כאילו לא לגמרי מבין. מה זאת אומרת הצליחו לצאת מאיראן? יש בעיה כזאת לצאת מאיראן?
0: אם הן יוצאות, קודם כל, כדי לצאת באופן ספונטני מאיראן, המדינה היחידה שהם יכולים לקנות טיסה באופן ספונטני ולא להוציא ויזה בעקבות נסיעה, זה רק טורקיה.
1: אשכרה.
0: אוקיי, לכן שם הקלטנו את האלבום, כי ככה יכולנו לעשות את זה מתחת לרדאר. כדי לצאת החוצה ולעבוד ולחזור לאיראן, צריך לקבל ויזות עבודה. אבל את לא יכולה לקבל ויזות עבודה אם את אומנית, כי את אסור לך להיות אומנית באיראן. כאילו, את לא יכול, אין לך במה.
1: כן, זה לא, אין מקצוע כזה, מה שנקרא.
0: בדיוק.
1: כאילו, מבחינתם.
0: בדיוק. וזה לקח המון זמן. מי שיצאה, לא יכול לחזור.
1: כאילו, ממש עשתה ויתור ברמת הפכה להיות גולה, כאילו, בגלות.
0: כן, וזה כמו ממש להיות בשבק או במוסד, לעבוד על זה. אני, נגיד, בהתחלה נורא פחדתי שהייתי צריכה לכתוב מכתבי המלצה לעורכי דין שלה, ושלה, או שלה, או של חברות שלי, כאילו, פחדתי שהאיראנים יחפשו אותי. מספיק עברתי כבר, אתה יודע, את האלבום איתם, והופעות בחול, והכל היה בחשאי, והם היו אנונימיות, והופיעו אותי עם, עם, עם, עם, עם, סתירו את הפנים במשך הופעות שלי, ועברנו פעם אחת מקרה שאיזשהו מוזיקאי מאיראן זיהה מישהי, והייתה בסכנה, כאילו, אמרתי, יותר אני לא עושה את זה, זה היה מסוכן מדי. אבל מה שקורה עכשיו זה שהם הצליחו לצאת, והן חופשיות לנגן איפה שהן רוצות בעולם, והן כבר לא מושתקות. ואני כן.
1: את כן, כאילו בהפוך.
0: כרגע עם המלחמה, אני חזרתי בספטמבר לא מזמן מהטור האחרון שלי, ואני מגלה, גם השנה הזאת הייתה בשיניים להמשיך להופיע בחול, ואני מבינה שככל שהמצב פה לא מסתדר, אני לא יכולה לחזור להופיע בחול. לא כרגע. וזה משוגע. כאילו, אני לוחמת את החופש שלהן.
1: כן, המצב התהפך.
0: הוא התהפך. אבל אני כן חושבת שאת יודע, אגב, יציאה מהזרם, צריך להיות אומץ, והאומץ אצלי, במערכת שלי, מגיע כשאני מאוד מפחדת. וכשיש פחד, אז מתוך הפחד יש לי חופש פתאום לחשוב על מה שאני רוצה, כי אני מפחדת לא להשיג אותו, ומשם יש לי את האומץ.
1: כן, גם הפחד יוצר איזושהי נכונות להתמודד, והרבה פעמים מתיישב עם אומץ. הצורך להתמודד עם דברים. זאת אומרת, ההתמודדות דורשת ממך אומץ באיזשהו אופן. עד כמה זה נכון מה שמספרים פה ברמת האחוזים של העם האיראני שהוא כאילו מתנגד למשטר, וזה שאומרים שזה ברמת ה-20%, 80%, נכון. זה באמת נכון?
0: זה באמת נכון. זה באמת נכון. אם אתה נכנס, נגיד, לעוקבים האיראנים שלי סתם, נגיד באינסטגרם.
1: כי כאילו, לפי התיאור הזה, כאילו אני יכול, אני עוד פעם, לא יכול להבין לוגית דיקטטורה, אבל אני יכול להבין כשיש מקומות בעולם שהם דיקטטורה וזה, אבל 80% מתנגדי משטר, זה נשמע כאילו זה הכלא הגדול בעולם.
0: יש לי שאלה. רואי, מה יקרה? ושוב, אני אומרת את זה, אני לא אומרת את זה ממקום שהוא אנטי דתי. אני מכבדת כל אדם באשר הוא, ואני בעצמי מאוד מחוברת למקום ליהודי ולמסורת, נקודה. אבל אני שואלת אותך שאלה. אם אנחנו, ואנחנו די בדרך, להפוך למדינה מאוד דתית,
1: כן.
0: כמה מתנגדי משטר, או מתנגדים, אתה חושב שיהיו באחוזים
1: לדעתי,
0: פה בארץ?
1: לדעתי 95%.
0: בבקשה.
1: אני אגיד לך למה, כי אני חושב שגם הדתיים פה לא ירצו שתהיה כפייה כזאת.
0: נכון, אבל הנה, הנה
1: זאת אומרת,
0: התשובה.
1: זאת אומרת, אני באמת אומר, האחוזים שירצו נכון. שאנשים יהיו דתיים, גם בין הדתיים עצמם, הם בודדים.
0: אז הנה התשובה. הנה התשובה. כאילו, אני, אתה אומר 80-20, כי זה מה
1: שאני... זה מה שאני שומע.
0: זה מה שאני שומעת כן. גם, אבל הגיוני שיותר אפילו. אין אף בן אדם שירצה שיקחו לו את החופש, וגם בן אדם שהוא דתי, קיצוני, עדוק, לא ירצה...
1: בדיוק.
0: שמסביבו לא יהיה חופש. בן אדם שהוא מיושב והגיוני, לא קיצוני, פנאט.
1: כי כשלוקחים את החופש, לוקחים לכולם את החופש.
0: בדיוק.
1: וגם אם אתה, גם אם זה כאילו לפי אורחות חייך...
0: נכון.
1: באיזשהו מקום, אתה כבר לא חופשי לבחור בהם.
0: נכון. והיה לי מקרה מדהים בברלין, הופעתי לפני המלחמה, הופעתי במופע עם הקנצלרית וזה, והיה שם כזה מופע מאוד מרגש, במקום מאוד קטן, שפעם היה בית כנסת. והייתי צריכה לשיר כמה שירים, ולעשות מין הרצאה של Q&A, שאלות תשובות, על החיבור שלי, הגשר התרבותי שאני והאיראנים בונים דרך המוזיקה, המסר לעולם, וזה ערב מאוד מאוד מרגש ויפה. והגיעו הרבה אנשי דעת ורוח ופוליטיקה, והגיעו גם שני רבנים. והם ישבו בשורה הראשונה. ואני לבשתי סמלת סטרפלס, ועל זה ג'קט, ותכננתי שאני אעלה לבמה, אני אוריד את הג'קט הזה. ולא משהו חושפני, רק סטרפלס, אבל ישבו מולי שני רבנים. רבנים עם הכל, עם הכובע והזה והזקן, הכל, כאילו, אמרתי, יום, מה אני עושה? אני לא רוצה להביך אותם. אני לא רוצה שהם יביכו אותי. וכשהתחלתי לשיר, אמרתי לפני לגיטריסט שלי, לגלעד, אמרתי לו, גלעדי, לא להיבהל אם הם קמים והולכים. אנחנו ממשיכים, הכל בסדר. אנחנו ממשיכים והכל קורה. והתחלתי לשיר. שרתי 4 שירים. הם לא קמו, אבל הם עצמו את העיניים. זה היה בחינה מטאפורית כל כך מרגש, ואני הרגשתי שכאילו, אם העולם היה מתנהל ככה, כמו שאני מכבדת אותם, והם מכבדים אותי, ואין קיצון.
1: היה זה כאילו מקרה, לפי איך שאת מתארת, מקרה של חופש בחירה באמת, ליטרלי.
0: ממש.
1: זאת אומרת, כל אחד בחר בחופש שלו באיזשהו אוף.
0: בדיוק, בלי להפריע. בלי להפריע. זה היה כל כך יפה. אמרתי, יואו, זה מילא אותי תקווה. הם כן... הקשיבו לקול שלי, אבל הם עצמו את העיניים, וזה בסדר. הם לא העליבו אותי, אני לא העלבתי אותה, אף אחד לא פגע אחד בשני. וזה נתן לי המון המון...
1: להעלב מזה זה כבר צריך... נו, זה כאילו, אתה יודעת, אפילו בהקשבה למוזיקה, כשעוצמים את העיניים, זה דווקא, יש בזה משהו מכבד.
0: נכון,
1: כאילו
0: אבל...
1: כאילו, בלי קשר לאירוע, אני אומר.
0: אבל קשה לי להאמין שמקרה כזה לא. יקרה בארץ, אתה מבין?
1: כן. לא נכון, קורים דברים כאלה בארץ. שדתיים יושבים
0: דתיים, אבל רבנים.
1: עוד פעם, לא יודע, אני חושב שהיה מקרה כזה, אבל את צודקת שזה... אבל אני חושב עוד פעם שזה באמת... הדברים האלה הם מאוד אינדיבידואליים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, להגיד רבנים זה להגיד גברים או
0: כן,
1: נשים.
0: כן, זה כללי.
1: זה כאילו...
0: אני מדברת ממקום שפשוט בשנים האחרונות לי ולחברות שלי, זמרות, ביטלו המון השתתפויות
1: אני בטוח,
0: באירועים
1: אני
0: מסוימים
1: יודע,
0: בגלל
1: אני
0: שהיו שם הרבה גברים.
1: אני יודע שאת לא אומרת את זה ממקום ככה מהאוויר, אני
0: כן.
1: בטוח בזה, אני פשוט אומר ש... את גם צודקת, הרוב כנראה זה, אבל...
0: אבל איפשהו המקרה הזה נתן לי תקווה כזה להאמין שבארץ שלנו היפהפייה וה... מדהימה, באמת, יש לנו באמת אנשים כל כך מיוחדים במדינה שלנו, שאני באמת, אם יש כאב, משהו שמרקח את הכאב במלחמה ובשנה הקשה הזאת, זה באמת האנשים שהם כל כך מיוחדים.
1: נכון, האמת שזה נכון. זה גם שואלים אותי, גם לגבי ישראל, גם לגבי חדרה, גם לגבי...
0: כן.
1: זה, כאילו, מה אתה אוהב במקומות האלה? אני אומר את האנשים.
0: לגמרי. מקווה שנצליח לשמור אחד על השנייה, וככה...
1: נצליח, אין לנו ברירה.
0: כן.
1: אנחנו נצליח.
0: כן.
1: נעשה הפסקה לשיר.
0: יאללה. עם הדמעות.
1: כן, זהו. אני רציתי לשאול אותך, אם זה תאורה או שאת באמת דומעת.
0: אני דומעת.
1: אז זה הזמן לשיר. שנבכה גם אנחנו.
0: איזה שיר?
1: איזה שיר בחרת?
0: בחרתי את ביה ביה, שזה שיר בעצם שמדבר על הזמנה לצאת לשיא חדש בחברות, במערכת יחסים. יש באיראן כיכר שקוראים לה אזדי, אזדי זה חופש, היא מזמינה אותו לבוא לכיכר החופש ולרוץ איתה ולחבק ולנשק ולאהוב, ואלה דברים שאסור לעשות אותם באיראן, מותר לעשות אותם פה, וזה מין כזה רגע להגיד שנייה, בואו נתמקד בדברים הטובים, בואו נגיע לשיא שלנו על אף כל השיט שקורה מסביב, וזה שיר שאני מאוד אוהבת לשיר, ו...
1: אזדי? אזדי זה הכיכר.
0: אזדי זה הכיכר, לשיר קוראים ביה ביה.
1: ביה ביה, יותר קל.
0: כן. ביה ביה.

0: אתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני כאן עם לירז צ'רחי. לירז, לפעמים קורה שאת עוצמת העיניים וחולמת שאת מופיעה באיראן, זה קורה?
1: זה כל כך קורה וזה כל כך יקרה.
0: כן?
1: אני חושבת שכן.
0: וואי, איזה, נו, זה...
1: יש לי תקווה גדולה.
0: משמחתי לשמוע, גם לי יש תקווה גדולה, אבל מצד שני גם זה מרגיש כאילו שיש שם קושי גדול. אני כל הזמן ניזהר בלא לערבב את המשאלות לב שלי עם המציאות, למרות שזה כל הזמן קורה.
1: מה זה, המוח אומר לא יקרה, המשאלות לב והלב אומרים, וגם אגב הגץ שלי, כאילו התחושה שלי אומרת שמה שקורה עכשיו הולך לפתוח את השער בין איראן לישראל, ובכלל אני מאוד מקווה שזה לא יגיע ממקום שיסלים עוד יותר, אבל משהו חייב להשתנות.
0: לא, אני יש לי תיאוריה מאוד זה על זה, אבל זה כאילו עכשיו להיכנס לפוליטיקה וזה, ולא בטוח שיש לי חשק, אבל דווקא אני מרגיש שבמובן הזה, שכאילו אנחנו עכשיו באירוע די כזה לא כיפי בלשון המעטה מול איראן, אבל זה אולי...
1: זה לטובה.
0: כן, אולי זה הולך לסובב את ה...
1: לא אולי, זה הולך לסובב. לא הגיוני שאנחנו עוברים כולנו את מה שאנחנו עוברים, ולא יבוא שינוי דרך המצב העגום הזה. לא הגיוני. בוא נגיד ככה, יש פה מומנטום?
0: אני כן, אני רק לא יודע להגיד מה הטוב, אבל אני לגמרי איתך בקטע הזה, אני מזדהה עם זה מאוד, אני מאוד מאמין בזה, גם מרגיש את זה, שאנחנו הולכים לקראת שנים אדירות בעזרת השם.
1: גם אני חושבת.
0: אבל להגיד במה זה יבוא, אם זה יהיה חיבור עם איראן, או אם זה יהיה דברים, אני לא יודע, גדול עליי, אבל בהרגשה שלי... שמהחושך הזה אנחנו נצא לאור גדול.
1: לגמרי. יש פה גם מומנטום מאוד מאוד חזק. יש פה הזדמנות, הזדמנות באמת להתערבות רצינית כדי לשחרר את כל העמים ובכלל לשים שנייה את הטרור והקיצוניים והאנשים שמנסים ומצליחים להרוס לנו את החיים.
0: לא, זה גם מרגיש קצת לא שייך. הקטע הזה של המלחמה עם איראן.
1: כן.
0: כאילו פה בסביבה יש עוד עניינים, אתה יודע, אתה לא יודע, הוא מרגיש ככה, זה מרגיש ככה, השטח.
1: כן, זה כמו סרט
0: כאילו,
1: ש...
0: זה לא שייך, כן. זה כזה רחוק, כן. וזו, ואין לזה, לפחות בהיסטוריה המודרנית נגיד, אין
1: נכון.
0: לזה ביסוס, כן,
1: נכון.
0: היסטוריה עתיקה, יש לזה ביסוס, אבל... זאת אומרת, זה מרגיש קצת לא שייך,
1: כן.
0: כל הדבר הזה.
1: כן, נכון.
0: כאילו, ואמרתי לך גם מקודם, שאני רואה באירועי ספורט את העם האיראני, אני אומר, הם מרגישים לי בווייב שלנו, כאילו,
1: של,
0: כאילו, אני רואה אותם, זה כמו ישראלים שנכנסים לשדר באמצע עם, עם הבירה ושמחים ומבסוטים וזה, ונראה כזה...
1: הם הכי כמונו והם רוצים להגיע לכאן, והם סקרנים לגבי ישראל וישראלים, הם מחכים כבר, הם מחכים שהמלחמה הזאת תביא להם את החופש, כאילו ברמה כזאת. כל הפגנה שהייתי בה במהלך המלחמה בלונדון, בפריז, שנסעתי לדבר למען החטופים, חטופות ובכלל, דגלי ישראל ואיראן מנופפים ביחד באוויר, כאילו, יש איראנים המונים שמרימים דגלי ישראל. אני, בהופעות שלי באירופה, אנשים מגיעים עם דגלים של איראן וישראל ביחד, שזה דבר, זה מחזה מרהיב, כאילו...
0: את אומרת שכאילו באיזשהו אופן, יש בעם האיראני לא מעט אנשים שמה שקורה כרגע זה באיזשהו מקום התקווה שלהם לגאולה, את אומרת.
1: חד משמעית, והם אומרים את זה. הם אומרים את זה ומבקשים את זה. אני יכולה להגיד לך ש... באמת, כאילו, פלטפורמות של, של, של, של, של, של כל, כל המדיות... כמות ההייטרים שיש לי מאיראן היא אפס.
0: אשכרה.
1: אפס. כמות ההייטרים שיש מאז המלחמה מאנשים בורים ששלחו לי את התקליטים שלי, את הוינילים שלי בתוך פח זבל וכתבו לי לא נגיע יותר בחיים להופעות שלך.
0: איפה? פה בארץ?
1: לא, בחול, באירופה.
0: לא הבנתי.
1: עם דגלי פלסטין על ה... על על הפח, קיבלתי תמונות מזעזעות. זה גם לא כמות מאוד מאוד רחבה, אבל את רובם איכשהו הצלחתי להסביר את עצמי, היה לי כזה מכתב בפתקיות. לא,
0: מה קרה, מה קרה שהם פתאום הרגישו ככה? הם גילו פתאום שאת ישראלית? כאילו, מה גרם
1: להם? לא, הם הרגישו שהם רוצים להזדהות עם הצד שנראה להם, לפי המדיה, מקופח יותר. תשמע, אם נכנסים לסטורי שלי, אוקיי, הראו אותי בהופעה, עם כוס יין, עם הילדות, בים, וכולי, באולפן, וכולי וכולי. נכנסים לסטוריז של אנשים מעזה, לא יראו את זה. ברור שאנחנו נראים הרבה יותר טוב מהצד השני. כאילו, אין מה לעשות. וקרה משהו מאוד מאוד גדול ברשת, בשבעה באוקטובר, ממש ברגע הזה, שאת מה שיצא, מה שקרה לנו, לא יצא החוצה בצורה שאנשים הבינו מה קרה לנו. ראו כן. את הצד השני. עכשיו, אני ממש, אני זוכרת שכתבתי, לדעתי כבר בשמונה באוקטובר, אחרי שהתפכה לי הרשת, וירדו לי מלא עוקבים, וקיבלתי מכתבים מזעזעים. עשיתי לי בפתקיות כזה מכתב, וקופי פייסט, אני מוצאת אותי שולחת את זה לאלפי אנשים שכאילו, הסביר להם.
0: קרה לנו אסון.
1: גם קרה לנו אסון, ומה אתם עושים? מה אתם עושים? יש עכשיו מנהל וניו בפריז, שהחליט שהוא לא מעלה על הבמה שלו לא ישראלים ולא ערבים. מה עשית בזה? המשכת לעשות את ההפרדה. לך יש את הכוח לבוא ולחבר ולהגיד, הנה, על הבמה שלי יש גם וגם, והגשר התרבותי הזה זה משהו שיש הוא כוח, שיש אותו להרבה אנשים, הם שוכחים את זה.
0: ואצלך השביל אוקטובר, צריך להגיד, גם תפס אותך ממקום קרוב של משפחה, וגם במקום של ההסברה, כמו שאמרת. זאת אומרת, זה כאילו, זה לא רק מהמקום האישי שלך כלירז, היוצרת האמנית, אלא גם פה פתאום לירז הישראלית, ולירז מהמשפחה שנפגעה.
1: נכון, משפחה של תום, בן זוג שלי מבארי, ולצערי הגדול והרב בשבעה באוקטובר איבדנו חמישה אנשים מהמשפחה שלנו, וזה
0: מטורף
1: וקשה, ואני לא צריכה להגיד, כי לצערנו כמעט כל משפחה מכירה וחוותה, וכולנו בתוך הדבר הזה, ורציתי מאוד להיות, כאילו לעשות מה שאני יכולה עבורם, ובכלל, אז נסעתי המון לחול, ונסעתי משפחות של חטופים, ונסעתי לקונגרס, ל-House of Lords, לנאום ולדבר למען החטופות שלנו, ו יצאנו לחקירה נגד ארגוני אנשים, להבין למה הן לא עוזרות לחטופות שלנו בעזה, מהמקום הפשוט ביותר. ובעודי מדברת ללורדים עם החליפות שם בלונדון, ומנסה להסביר כאילו, הבנתי דבר נורא נורא עצוב ומאוד מאוד גדול, שבתוך תוכנו, אנחנו מדינה שלנו, הממשלה שלנו לא משחררת אותם, לא עושה כלום. אז למה שמישהו אחר ירצה לעשות משהו עבורן? כאילו, איך זה הגיוני שבתוכנו, בתוך תוכנו, הם עדיין שם, מאז השבעה באוקטובר. וזה היכה בי, ואחר כך גם הבנתי שלהיות בתוך אגב זרם הזה של לעשות ולהיות ולסוע ולחזור ולטוס ולהיות פעילה ולה... הקמנו הפגנה עם הפנים לעזה בצומת רעים, וצרחנו את הנשמות שלנו עם מגפונים, והרבה דברים שבסוף הביאו להתקף חרדה אחד גדול, שהבנתי שוואלה, אני לא יכולה יותר, כאילו אני צריכה שנייה לעצור ולשים את עצמי שנייה בניוטרל ולהבין איך אני יכולה לעזור ממקומות אחרים. אני חושבת שהמקום הכי חשוב שלנו, כעם ובכלל, כאומנים, ואנשים שמתעסקים בתרבות, זה באמת להמשיך ליצור, וזה הכי קשה ליצור כשיש כל כך הרבה קושי.
0: אבל הייתה יצירה השנה הזאת.
1: אבל הייתה יצירה. בשיניים הייתה יצירה. ממש בשיניים.
0: יצא איפי, נכון?
1: נכון, נכון.
0: ארבעה שירים?
1: יצאו ארבעה שירים, עם יש לי, היה לי לייבל באירופה שאני עובדת איתו כבר חמש שנים צמוד, שניסו בדרך מאוד לא נעימה להשתיק אותי ולהגיד לי לא להוציא את זה, ולהיות בשקט כרגע, ולא להתראיין, ולא לעשות שום דבר. ובהתחלה חשבתי שהם מפחדים, ודחינו את זה מעט, ואז ביקשו ממני שוב, ואז אמרתי, שנייה, מה הם עושים לי? הם בעצם הופכים אותי למושתקת ממקום שאני רק רוצה לצרוח החוצה, אנחנו כאן, ואני בסך הכל אומנית. אז מה אם אני? אז מה אם אני מישראל? להפך, יש לי מה להגיד. ובעודי נוסעת לצלם את הקאבר של האיפי הזה, מודיעים לי שאי אפשר להמשיך. החלטנו להמשיך בכל זאת, וחתמנו עם לבל אחר בלונדון. זה קרה מאוד מהר, תודה לאל, אבל זה כזה לגלות ומפחי נפש של אנשים שאתה חושב שהם חברים.
0: זהו, זה באמת נראה לי איזשהו שבר, לא פשוט.
1: שבר.
0: כי כאילו ענק. שאת שומעת את זה, כמו שאת אומרת, מהייטרים בורים, ששולחים לך כל מיני תמונות מוזרות, את כן. אומרת, אוקיי, מה לי ולהם, אני בסדר, נכון. יש גם כאלה בעולם. אבל כאלה שרוקמים איתך מערכת יחסים של, אני מאמין, תקופות, שנים, שאתם יוצרים ביחד, אתם בחברות מסוימת, אני לא יודע, אני לא מכיר את האנשים.
1: הקשימו לי, מגשימים לי, מגשימי החלומות שלי, פתאום.
0: אני אומר, ופתאום לקבל מהם את הקטע הזה של כאילו, בעצם, עוד פעם, יכול להיות שאני קצת מרחיק לכת עם זה, אבל איך שאני תופס את זה, אולי הסאבטקסט של זה, זה שכשמשתיקים אותך, אז האנשים האלה, שוב, החברים האלה, זה, הם בעצם מסמנים אותך בצד של הרעים.
1: נכון.
0: הם אומרים לך, תשמעי,
1: נכון.
0: את רעה.
1: אבל אתה יודע מה הבעיה?
0: זה נראה לי שברון לב מאוד גדול.
1: שברון לב
0: ואכזבה. זה לא תמונה בפייסבוק או ב... לא יודע, באינסטגרם.
1: נכון. והבעיה הכי גדולה שהם לא יודעים שהם עושים את זה. זה כאילו מגיע מאיזושהי
0: ראייה רחבה וליברלית.
1: כן, אנושית, ליברלית, מאיזושהי נאורות בעצם שאין מה לעשות, הופכת לבורות.
0: כן, אבל באיזשהו מקום, הדבר הזה של הליברליות והראייה הרחבה הזאת, כמעט תמיד, סליחה על עכשיו שאני אומר דברים מכלילים, כי אני משתדל לא לזה, אבל כמעט תמיד הם דורסים את הבן אדם שעומד מולם.
1: נכון.
0: זאת אומרת, במקרה שלך, זה בדיוק מה שקרה.
1: נכון.
0: כאילו, הם דיברו על עולם יפה וליברלי וזה, אבל
1: כן.
0: עומדת מולה מישהי שהיא...
1: אתה יודע מאיפה הגעתי.
0: בדיוק, זה מה שאמרתי.
1: ואתה יודע מה האג'נדה שלי, שהיא הכי פרו-פיס, ואתה... אני מדבר עכשיו על הבעלים של הלייבל, הוא יש לו לייבל של...
0: זה גם סטייטמנט מטורף.
1: World music.
0: זה גם סטייטמנט מטורף.
1: כאילו, אתה אמור לחבר בין אנשים.
0: שאנשים שכביכול ידועים מה שנקרא איך קראת לזה? פרופיס?
1: כן.
0: זה כאילו, זה לא משנה.
1: לא. זה לא משנה.
0: זה גם סטייטמנט מטורף לשמוע בשנה הזאת. זאת אומרת שישראלים גילו שלא משנה מה הם חושבים. לא משנה מה העמדות הפוליטיות שלהם.
1: נכון.
0: לא משנה אם הם גרים בכפר סבא או בשומרון. זה לא משנה. מבחינת התפיסה של העולם, זה אותו דבר.
1: נכון.
0: וזה אולי מה שהתחלתי להגיד לך קודם, שהמחשבה שלי השתנתה קצת לכיוון שמרני. שכאילו, פתאום הבנתי את הדבר הזה.
1: כן.
0: שכאילו, ההבדלים בינינו הם קצת כזה... הם קצת כזה כמו ילדים שמשחקים כזה ואומרים, אני מפה ואתה משם ואני זה, אבל בתכלס, אין בינינו הבדל.
1: נכון.
0: כל עוד אנחנו חיים פה ב...
1: נכון. לך תסביר גם ל... אתה יודע, ניסיתי להסביר להם בכל דרך אפשרית, כאילו, ללייבל, אני חיה ביפו, אני חיה במקום שהוא לא...
0: זה לא משנה.
1: הוא לא דו-קיום, הוא קיום, הוא קיום, אנחנו חיים ביחד, אנחנו...
0: זה מה שאני אומר, זה לא משנה.
1: מה אתם רוצים, כאילו, זה לא משנה.
0: זה לא משנה, זה מה אני אומר, גם לי יצא בשבועות הראשונים, אז היינו כזה באטרף של הטלגרם וזה, שאחרי השביעי לאוקטובר, אז כל הזמן הייתי מתרגם כאלה דברים בערבית. ואני מודה שלא ידעתי את זה, כאילו זה באיזשהו מקום בורות, כן, לחיות 42 שנה כמעט במדינה,
1: נכון.
0: ולא לדעת את זה, שכאילו מבחינת איך שהם כותבים עלינו, נתניה כפר סבא זה התנחלות. כאילו אני בחדרה, אני בהתנחלות חדרה, וזה עימם אותי.
1: וואו, סליחה, את זה לא ידעתי.
0: גם אני לא ידעתי. אני
1: לא
0: אומר,
1: ידעתי
0: אני
1: את
0: לא ידעתי את זה, וזה כאילו משהו שאמרתי עצמי, אוקיי, אז זה לא באמת התנחלות, אנחנו לא באמת מדברים עכשיו על התנחלויות,
1: כן.
0: אנחנו מדברים על...
1: כן.
0: טוב, בואי נחזור לזה, הפוליטיקה קצת...
1: גילינו הרבה דברים על עצמנו בשנה האחרונה.
0: אז בואי נחזור לשאלה שפתחנו איתה את החלק הזה. איך את מדמיינת את ההופעה שלך באיראן? כי אמרנו כבר שזה הולך לקרות.
1: לגמרי הולך לקרות. תראה, אני אגיע או בכושר או עם מקל, אבל מתישהו זה יקרה. אני חתמתי את החוזה הזה עם עצמי. יש לי ויז'ן כזה, שבעצם תהיה הופעה בתל אביב והופעה בטהרן. ואין מצב שזה לא יקרה. אני פשוט חושבת שבאמת יש כל כך הרבה... דברים ועומק של אנשים בצד השני, שהוא כאילו מדינת סו קולד אויב שלנו, שאני שונאת לקרוא לזה ככה, כי הם כל כך רוצים כבר להכיר.
0: לא, המשטר שלהם, זה לא...
1: בדיוק. אז זה לא הגיוני שזה יהיה ככה לנצח. אני מדמיינת את זה כסיפור, אתה יודע, שהוא יביא... אני רוצה להיות עם הבנות שלי באיראן, אני רוצה להיות עם ההורים שלי, אני רוצה שהמקום האומנותי ידבר בלי הפער הזה של האיסור.
0: כן, צריך להגיד, עד לפני 40 ומשהו שנה זה היה ככה, זאת אומרת, זה לא היה דבר, לדעתי, היו שגרירויות, נכון? של ישראל באיראן ולהפך, זה לא היה...
1: לגמרי, וסחר, ופריחה מטורפת, וכל מי שאומר לי, אני הייתי... בשליחות עם ההורים שלי באיראן, אני הייתי באיראן, אני מקנה, אני באמת, אני נוזל לי עריר כאילו לשמוע על סיפורים מאיראן.
0: תראי, זה גם בתכלס, זה גם, עוד פעם, אנחנו פה אולי, אני מערבב משאלת לב עם זה, אבל זה נשמע לי הגיוני שזה יקרה.
1: נכון, איזה כיף, כי אנשים שאני מדברת איתם, שלא כמוך אומרים לי, את חיה בסרט.
0: לא, למה? כי בתכלס, לא נעים להגיד את זה, כן? כי זה כאילו קצת, כזה קצת מיליטריסטי אולי באיזשהו אופן, אבל מה שאולי הדבר היחיד שזה לא קורה עכשיו, זה של-90% האלה מהעם, אין איך להתנגד למשטר הזה.
1: אין להם איך. מתנגדים ואוכלים אותם.
0: כן, אני אומר, הם מתנגדים בידיעה שהם הולכים להפסיד מראש. מה שנקרא, הם מרוויחים את הכבוד שלהם ואת החופש שלהם, אבל באיזשהו מקום משלמים על זה בחיים שלהם.
1: נכון.
0: וכאילו, הניצחון הוא ניצחון קטן, כל פעם עוד חתיכה קטנה בפאזל, אבל כאילו, הפאזל הוא מלא חלקים.
1: נכון.
0: אבל בעזרת השם יהיה בסדר.
1: הלוואי. קודם כל, שבאמת המלחמה תסתיים חיילים יחזרו למקום, ביתה, ושהחטופים יחזרו אליהם.
0: אמן, אמן, אמן.
1: ושנגדל מזה, ושכל הכאב, הצער והכעס יהפכו להרבה עשייה ונתינה אחד לשני. אני הרבה בחול, ואני, כל פעם שאני חוזרת, יש משהו אנרגטי, שהוא כבד עליי, לא רק במלחמה, בכלל. ואני נלחמת עם עצמי עם הדבר הזה, כי אני אומרת, וואו, מדינה כל כך מהממת, ויש פה אנשים מדהימים, אבל אנחנו בסטרס, אנחנו בלחץ, אנחנו בהישרדות. ואני ממש חולמת ומתפללת שהקושי הגדול הזה שאנחנו חיים איתו, יביא איתנו הערכה מחודשת לחיים, ואיזשהו...
0: אנחנו טובים בזה.
1: כן.
0: אנחנו טובים
1: שנחיה מהפשוט הזה, מלפצח גרעינים בסלון, במרפסת, בפארק, בשקט, בלי האיום ומאהבה והכרה הדדית וגבולות שנשים לעצמנו על כמה זה חשוב, מה חשוב, איך. פשוט שנהיה פה באיזשהו שקט. ובתחקיר שאלו אותי, אולי שאלה שאתה בטח הולך לשאול עוד מעט, אבל איך זה להיות אומנית בארץ?
0: לא, אני לא שואל בדרך כלל מה שבתחקיר, את לא שמת לב שלא קרה בזה? לא, אבל גם אנחנו גם...
1: אז אמרתי,
0: אבל תשאלי, תשאלי את עצמך, בואי תעני לעצמך.
1: אני לא רוצה לענות, אני רוצה לקוות. אני רוצה לקוות של להיות פה אומן, יוצר, עצמאי, יהיה נוח יותר. יהיה נוח יותר, כי מאוד נוח בחול. מאוד נוח.
0: אבל גם יש בזה משהו קצת מסוכן בנוח הזה, לא?
1: לא נוח של
0: כאילו יש משהו בישראליות, דווקא במקום הלא נוח הזה, ולפעמים הלא בטוח והמעורר הזה, שיוצר פה דברים שאני מאוד אוהב.
1: אבל זה אתה מדבר על משהו שהוא ברוח ובנפש, אני מדברת על הטכני. הטכני להיות למשל אישה שיולדת, שצריכה לייצר אומנות, זה בסדר אם היא משלמת ביטוח לאומי ומס הכנסה וכל החיים היא by the book, זה בסדר שיהיה לה זמן ליצירה, ואני את היצירה שלי עושה תוך כדי, גם אתה, הכל תוך כדי, תוך כדי עבודה, תוך כדי נסיעות, תוך כדי טיסות, תוך כדי ילדים, תוך כדי, תוך כדי.
0: וגם אתה מבין שאתה לא יכול לעשות רק דבר אחד, ואתה גם מבין שאתה צריך לפעמים לעשות דברים שאתה לא בהכרח אוהב או רוצה, כי ככה צריך.
1: אז אנחנו לא מפונקים, אנחנו הרד וורקרים, הכל בסדר, אבל הייתי, אני חושבת שציפייה לאומנים בכלל, ובפרט לנשים צריך קרקע יותר נעימה, ויותר שהקרקע תהיה יותר נעימה ליצירה, ולא להישרדות. אני מרגישה את זה מהחברים שלי למקצוע, שזה הכל מאוד הישרדותי. הזמן, צריך שנייה לעצור.
0: כן, נגיד עם קושי יש לי פחות בעיה, וגם עם חוסר נוחות, אבל עם הישרדות יש לי בעיה.
1: בדיוק.
0: כי הישרדות זה לא קושי ולא נוח. זה כאילו אתה, הגבול שמגיע רגע אחרי הישרדות, הוא לא גבול טוב.
1: נכון,
0: זאת אומרת, הוא dead end, בוא נגיד ככה בעדינות. אז כאילו הישרדות יש לי, באמת אני מבין מה את אומרת.
1: כן, שיהיה נוח לאומנים ליצור, ושיהיה להם לאן להגיש את האומנות שלהם, ושנקבל יותר מהמדינה, נקבל יותר תשומת לב ויותר אפשרויות להרחיב את האומנות שלנו, כי באמת יש פה אנשים באמת מופלאים והם מוכשרים לא רק באומנות, בכלל. שיהיה לנו יותר נעים, זה הכל.
0: כן.
1: ליצור, זה הכל.
0: אני מרגיש שיכולנו לדבר עוד כמה שעות טובות, בכיף, אבל הגענו סיומה של התוכנית. אני לוקח מזה שהיו לך שני תקליטים בעברית, שלא ידעתי עליהם, ולדעתי גם האפל מיוזיק לא יודע עליהם. אז,
1: יודע, בטח שיודע.
0: יודע? במה? במקום שלך עם התקליטים בפרסית, יש שם שני תקליטים בעברית? אני לא מכיר דבר
1: לא,
0: כזה.
1: לא, יש עברית ויש...
0: יש כן, לירז כן. צ'רחי בעברית
1: נכון,
0: גם, אוקיי.
1: ויש לירז באנגלית, והאלבום החמישי בדרך, שעומד לצאת בלייבל בלוס אנג'לס, הקלטתי אלבום עם בחור מוכשר ומפיק מהמוזיקה השחורה, הג'אז, עשינו אלבום ג'אז פסיכדלי פרסי, שהוא גם שילוב עם אומנים אליי ואיראן, וכן, זהו. עומד לצאת ב-25, ונורא נורא מחכה.
0: יש למה לצפות, נשמע מדהים, ואני גם באמת בהזדמנות הזאת רוצה להגיד שאני ממש ממש אוהב את המוזיקה שלך.
1: זה כיף, תודה.
0: ובאמת, מעריץ.
1: תודה רבה.
0: וממש כיף שבאת.
1: תודה, וכיף להיות פה, ואני גם מעריצה אותך.
0: אני כל הזמן תעת מסיים, אז אומר, תודה, וזה נגמר, ואז אנשים כותבים לי, רגע, אבל מי היה בתוכנית? כי הם פספסו את ההקדמה. אני אומר, לירז צ'רחי, תודה רבה.
1: תודה.
0: אתם הייתם נגד הזרם, כאן תרבות, אני רואי חסן, אני איתכם כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום, להתראות.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודע

0: כאן תרבות.
1: עכשיו, התוכנית אש זרה. לשידור נוסף.
0: כאן תרבות.
1: כאן תרבות.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת קודם כל, קודם כל, כנר זיכרון, ליום ההוא בחודש אוקטובר, ליום ההוא בחודש תשרי, ואיכשהו, וזה חיבור שהוא בעיניי טבעי כל כך, אנחנו לא נעשה זאת בידיים ריקות, או יותר נכון,